0: טוב, דומה למפעל לנרות, אומר, יפה, הרגעת על זה, אומר, חיפשתי עבודה בנרות.
1: ומצאתי בנרות.
0: איי, איי. אחד שאלת החבר שלו, מה אתה עושה לפרנסה? אומר, אני עוזר לאח שלי. ומה אחיך עושה? הוא מחפש עבודה. אחד בא לשידור, חושב עם המחותנים, וזה, אמר, החתן, החתן הוא בונה. אבל מה אתה בונה? אני בונה עליך.
1: עמי, איזה בחורה מסכנה, להזיז הטובה, חסר רק פה שן.
0: מסכנה.
1: אבא שלה אמר, כל פעם שתחיל לפגישות והחתן יצחיק אותך באיזו פתיחה, תעשה גגגגגג, שהוא לא יראה שחסר שן. אחרי כמה פגישות היא אמרה, אבא, הכל טוב, אבא שלה אמר, אני אספר לך פתיחה, איך אומרים שיהיו ראי שגם אנחנו משפחה מצחיקים, תגידי לך, היה למחורת היא באה. איך היה? אבא, איזו פתיחה סיפרתי לו, והוא צחק, כן, איך? לא שיניים בכלל, שתפשר.

טוב חברים, במסגרת פינת החסד שלנו היום פנה אליי חבר יקר ואמר לי עמי מימון, שלח לי את האישורים, אנחנו צריכים את העזרה של הציבור. מדובר בבחור בן 29, סוף כל סוף מתחתן, קלה יתומה מאבא, והוא לא יכול לשמוח, אין לו אפילו שקל לחתונה. חתן בן למשפחה, ברוכת ילדים, 14 בלי עין הרע, להורים שלו אין יכולות לממן, אפילו בגדים לחתן אין. האבא לא עליכם עבר השתלת כליה, ניתוחים בעיניים, וכל שבת זה נס, ככה הגדרה בבית שלהם. מבקשים, מי שיכול לעזור, ניתן טלפון של החתן, יש המלצות, מהרב ראובן אלבז, מהרב יצחק יוסף, כותב לי רבי רפאל, מכיר משפחה אישית, האבא תלמיד חכם עצום, וכמו שאמרנו, הקלה פה יתומה. הטלפון רבותיי, כל אחד יחייג, יד שלום, לוקח על עצמי חליפה לחתן, כובע לחתן, חולצה לחתן, זה ייקח על עצמו איזה מוצר חשמלי, אבל לא לעזוב את הזוג הזה לבד. כתוב באלו דברים שאין להם שיעור, כתוב הכנסת קלה, והלוויית המת, ועיון תפילה. מה זה הכנסת קלה, והלוויית המת, ועיון תפילה? למה הכניסו הכנסת קלה? ביקור חולים, הכנסת קלה, הלוויית המת. אם בן אדם לא מרגיש טוב, עושה הכנסת קלה, זה עוצר את זה פה, ולא מגיע חס שלום על הלוויית המת. זה מה שאנחנו אומרים כל בוקר, באלו דברים שאין להם שיעור. אז מצוות הכנסת קלה זה גדול מאוד, הטלפון רבותיי, קחו דף ועט, תרשמו, 054-410-465, זה פינת חסד שלנו היום. אמרתי לכם המלצות שכל גדול ישראל שם, חתן קלה יתומה, 14 ילדים, אין להם אגורה. כל אחד יעזור כמה שיכול, יבואר מפי עליון פי מיליון. שוב הטלפון, קחו דף ועט, מצווה גדולה מאוד. 054-410-465 054-410-465 פעם אחרונה 054-410-465 מצווה גדולה מאוד, חשובה מאוד, תבורכו מפי עליון, פי מיליון, הצלחה גדולה, שנזכה לגדל את הילדים שלנו ולחתן אותם עד לחופה כמו מלאכים. שוב הטלפון 054-410-465. שיהיה בשורות טובות לכולנו, משיח נאו.

0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.
1: מסילות אל הנפש, שיעורה השבועי של הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: ערב טוב, אחי וידידי בית ישראל, מאזיני הרדיו הנפלאים ביותר, מאזיני קול ברמה, השם ישמח אתכם. טכנאי השידור שאיתנו, צוות השידור, צוות המדיה של רדיו קול ברמה וצוות המדיה של המאיר לארץ, הפצת תורה חובקת עולם, תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות, סוב הסמכות, בריאות, שמחה ונחת. אמן כן יהיה רצון. הערב ספרנו ספירת נצח שביסוד, ובעצם נכנסים להוד ויסוד שביסוד, ומלכות שביסוד. תראו בכף החיים, וביעקב חיים סופר איזה חסק לבחר מה שכתב בעניין הזה. כמה דבר גדול השבוע הזה. כמה תיקונים נתקנים בעולם בשבוע הגדול הזה, כהכנה ביסוד למתן תורה. בעצם חז"ל הקדושים הביאו במדבר רבה, שהתורה לא ניתנה אלא במדבר, והדבר הזה צריך ביור גדול. מה, לא היה אפשר לתת את התורה בירושלים, בחברון, קירת ארבע היא חברון, באר שבע עיר האבות, צפת, כי בחר אדוני בציון איבה למושב לו, איבה בהטבש, אותיות צפת. אומר רבא עטרת ראשי רבי יורם מיכאל שכיסא הכבוד נמצא מעל העיר צפת, והתפילות נשמעות שם ביותר. כתוב בזוהר הקדוש, שמשיח יצא מערד הגליל, זה מצפת, הוא יתחיל את המסע שלו. ובעצם, למה במדבר? למה זה במדבר? מקום של חול, שממה, חוסר סדר, אולי פחד, בדידות, מקום שומם, ריקן. אלא דווקא כאן נעוץ אחד היסודות הגדולים ביותר בעבודת האדם. כל הזמן שאדם מלא מעצמו, אין מקום לתורה להיכנס. פעם הגיע אדוננו אור שיבת הימים רבי ישראל בעל שם טוב, זכותה יגן עלינו לעיר אחת. נכנס איזה בית כנסת גדול, בית מדרש, עם איזה אלף לומדים להתפלל תפילת מנחה. פתאום רואים את הבעל שם טוב, עומד להיכנס והולך אחורה. עומד להיכנס והולך אחורה. עומד להיכנס והולך אחורה. רבנו, מה קרה? הדרך פנויה. במקום עמוס, עמוס, עמוס בתורה. מיד כולם מתחו את הכתפיים. חושבים שהוא משבח אותם. לרגע לא הבינו את הטיל סקאט שהוא שלח עליהם. המקום עמוס בתורה, כי כלום לא עולה למעלה. תכלית של התורה לעלות למעלה, אבל שיש ישות וגסות רוח, התורה נשארת כאן. הסימן שלה שיקבלו שכר בעולם הזה. תראו מה שכתב עטרת ראשון רבי יעקב אבו חסירה בספר הנפלא פיתוחי חותם, פרשת משפטים, שהוא מקיף כל דיני עבד עברי, איך הרב עליו השלום, אסף כאמיר גורנה, דברי חז"ל הקדושים, וזהיר אזהרות גדולות על דבר העניין הזה. כמה חשוב שהתורה של האדם תהיה נקייה. כי אם יש פניות ואינטרסים, יקבל שכר, אבל בעולם הזה. בעולם הבא לא יש לו שכר, כך לשון הרב. לפעמים תראה אנשים חיים במקום, גדלים במקום, אבל ביום פקודה הם לא נאמנים למקום. הם צריכים לדעת שהם ייתנו את הדין על זה. תראו בגמרא הקדושה מה שאמרו על לוי. לוי ורבי אפס, שזה היה ראש ישיבה, וזה לא נכנס. שמע, היינו חברים, למדנו ביחד, היה חלישות הדעת, שנה וחצי לא נכנס לגן עדן. עבר סיוט של סיוטים. מי שלמד ש"ס קצת יודע מה אני מדבר. ואני מדבר ליהודים בני תורה, בעלי ספר. בעצם לזכות לכתר תורה זה לא איזה מובן מאליו. צריך הכשרת הכלים וצחצוח של הלבבות והנפשות מכל אינטרסים ומכל פנייה. ודווקא כאן נעוץ היסוד הגדול. כל זמן שהאדם מלא מעצמו אין מקום לתורה להיכנס. כל זמן שהלב מלא רעש, תרדות, דמיונות, מלחמות, כבוד, קנאה, השוואות, תאוות, מרדף בלתי פוסק, קנאות לעדה, קנאות לכל מיני מנהגים של שטות, חילה גמורה, אין קול פנימי שיכול לשמוע את קול השם. זה טוב לשמור מסורת אבות, אבל לא נשכח, אנחנו בארץ ישראל, תחת מרן סמכינן, כבר משעובדים ועומדים לדברי מרן שולחן ערוך. זה נושא בפני עצמו, ולא הייתי רוצה להיכנס אליו. אבל צריך לזכור שנזכות לכתר תורה, שיהיו מכריזים בשמיים, יזהרו ברבי פלוני ובתורתו, זו מדרגה שלא שווה בכלל לכל נפש. לכן התורה ניתנה לנו במדבר. ללמד את האדם, אתה רוצה לזכות שהנשמה שלך תצטרך, לזכות לכתר תורה, תדאג שהיא תעבור דרך המדבר. לא מדבר חיצוני בלבד, אלא מדבר פנימי. יש אדם שיושב בתוך עיר מלאה אנשים, אבל הנפש שלו מדבר חרב. יש אדם יושב לבדו, אבל ליבו מלא גן עדן. מדבר זה לא רק מקום, מדבר הוא מצב נפשי. לפעמים הקדוש ברוך הוא מוליך את האדם תקופות של בלבול, של קשיים, של התמודדויות, של עייפות, של הסתר פנים, של בדידות, של ירידות, של חוסר חשק בכל מיני תחומים בחיים, של יובש פנימי, של פחדים, של נפילות, של מלחמות קשות עם עצמו, לא כדי לשבור אותו, אלא כדי לרוקן אותו מכל מה שזה לא הוא באמת. ככל שאדם מתרוקן מן השקר, כך מתחיל להתגלות האור הפנימי שלו. כמו שאמר בנביא, נביא הושע, כן, הנה אנוכי מפתה בולכתי המדבר ודיברתי על ליבה. שימו לב לשון הפסוק. לא נאמר ודיברתי על שכלה, לא נאמר ודיברתי על ראשה ודיברתי על ליבה. יש דיבורים שנכנסים רק במדבר. לפעמים צריך לדעת להשתיק ולהשקיט את כל רעשי רקע מבית ומחוץ, ואז לגשת אל הקודש פנימה. לא לחינם הביא אדוננו רשיבת הימים רבי חיים בן עטר, המדבר מקימת נפשו, תכיר בו נפש השומעת ותקבל תוכחת מוסר. אבל המדבר מן הגוף אין שייכות לדברים כלל, כי דברים היוצאים מן לב ירא וחרד נכנסים אל לב ירא וחרד. בעצם יש דיבורים שנכנסים רק במדבר, שזוכים לדבר מלב טהור, בלי פגם, בלי חטא, בלי עוון, בלי חציצה, בלי מחיצה עם השכינה. שכינה מדברת מגרונו, יבקע כל מה שיעמוד כנגד. יש שערים שלא נפתחים בזמן הצלחות, אלא דווקא בזמני שבר. אמר רבנו ישראל בעל השם טוב, זכותי הגן עלינו, אין שלם לפני הקדוש ברוך הוא כמו הלב השבור. יש אנשים שכל החיים שלהם התחילו באמת רק אחרי שנשברו. לפעמים גזרה חוכמתו שאדם עובר קושי. צריך לדעת מה המקור של הקושי. אם זה תשלום על מה שאתה עשית לאחרים, זה משהו אחד. ואם זה מבן של איסורים של אהבה, זה משהו אחר. ואם זה הכשרה לגדילה, זה משהו נוסף. הרבה מאוד פעמים, ויהיה ערב, ויהיה בוקר, לפני שיבוא הבוקר, יבוא ערב. לפני שיבוא השירות, יבוא גל של עניות קשה, דוחק עצום. מי שלא חווה את העניות, הוא לא יודע להעריך את השירות. מי שלא חווה את החולי, לא יודע להעריך את הבריאות. מי שלא חווה את הייסורים, לא יודע להעריך את השלווה. בעצם, פה יש לנו מפתח של חיים. רוב ההצלחות של אנשים בעולם, דווקא אחרי קשיים, דווקא אחרי משברים. הדור שלנו מלא מאוד מאוד בבחינת המדבר. עייפות הנפש, זה הצרה של כל הדור שלנו. בלבול, חוסר חיות, פחדים, עצבות, תחושות ריקנות, חוסר חיבור לעצמם. אנשים קמים בבוקר בלי טעם, חיים בלי חיות, חיים בלי שום עובד, בלי שום כלום כלום, רצים בלי לדעת לאן. אבל הסכנה הגדולה יותר, להתרגל למדבר. תראו, מניתי בפניכם הרבה דברים עכשיו. חיים בלי חיות, חיים בלי שום עובד, בלי שום כלום כלום, רצים בלי לדעת לאן. אבל הסכנה הגדולה יותר, להתרגל למדבר.

חי בעולם הזה חושב שפה זה החיים, ושם, בעולם הדקשות, חושב, שם זה מעין החלום. שמגיעים לשם מבינים ששם זה החיים האמיתיים, ופה זה היה רק חלום. המדבר הוא לא יעד. המדבר הוא מעבר. על יהודי לדעת יסוד עצום. הקדוש ברוך הוא לא הוציא את ישראל במצרים כדי להשאיר אותם במדבר. המדבר היה מקום בנייה, מקום טהרה, מקום ריפוי. מקום שבו עם של עבדים הופך להיות עם השם יתברך. בנים אתם להשם אלוהיכם. לכן דווקא במדבר ירד המן, דווקא במדבר ירדה הבאר, העיר להם, דווקא במדבר ענני כבוד הקיפו אותם, מארבע רוחות, ועוד מטה ומעלה, ועוד אחד לפניהם, סך שבעה ענני כבוד. כבר אמרו רבותינו הקדושים, תיאור בגמרא נדרים, אולי נונהי, אי אפשר ללמוד תורה בלי מדבר, בלי ענווה, בלי ביטול, בלי נכונות להשתנות, בלי להסכים לעבור תהליך. תיאור גמרא רובין, נון דלד, מדבר מתנה, מתנה נחליאל, נחליאל במות, מי במות עדיי. אדם זוכה לעשות עצמו כמדבר, או זוכה מתנה. השם נותן לו תורה במתנה. ואם הוא לא זוכה לבחינת מדבר, הענווה, איי-איי, מפסיד חלק גדול מהחיים שלו. חלק מהותי מאוד הוא מפסיד. בעצם פה זה המפתח של יהודי, מפתח של ההצלחה של יהודי, מפתח של ברכה, מפתח של עשיית הדשמיה. תבואי לגברה דמרה בסייה, טוב לאדם שאדונו, אדון העולם, הקדוש ברוך הוא ישתבח שמו בעזרו. אי אפשר לקבל תורה בלי מדבר, בלי ענווה, בלי ביטול, בלי נכונות להשתנות, בלי להסכים לעבור תהליך. נגמר הדור של הדמיונות האלו, שיבוא אליהו הנביא בלילה וילמד תורה. כבר אמרו רבותינו, אין אדם זוכה לכתרה של תורה, אלא עד שיקיח עליו, שינק משדי אמו עליה. בואו נבין שיש כאן מפתח של חיים. אומרת הגמרא בעירובין, כיוון שאדם עושה עצמו כמדבר, ממילא מופקר לכל, תורה ניתנה לו במתנה. הבעיה של האדם, זה לא שאין לו נשמה. הבעיה שהלב מלא רעש מדי. מדי הרבה רעש, מדי הרבה רעש הרקע. כל העולם צועק, מסכים, חדשות, טלפונים, מרדפים, תאוות, פחדים, חששות, השוואות, בלי סוף השוואות בין אדם לשני. אישה יכולה לכתוב, כל החברות שלי נשואות, רק אני לא. כולם כבר עם ילד, רק היא לא. רגע, אז את לא רוצה ילד, אלא בגלל שכולם יש, גם את רוצה. את שמה למה את כותבת? מה זה אמיתי? פחת איך נשאר כל החיים רווקה, אלא כי כל החברות נשואות, אז גם היא. איפה כתוב צריך להיות כמו כולם? למה צריך מראש לצאת מהמקום של ההשוואות האלו? אולי נבין שזה מפתח של כל המחלות של הדור, זה ההשוואות האכזריות האלו, שרוצים לקרוע נפש לגזרים, לסכול להשחית ולהשמיד אותה, יוצרים השוואות. למה אתה לא כמו אחיך? למה את לא כמו אחותך? אני לא כמו, היא לא כמוני. לא היינו כמו, אחד כמו השני, גם לא נהיה, אי אפשר. אין פרצוף ואין שווין, אין דעות ואין שווין. קדוש ברוך הוא סלה לכל אדם מסלול משלו. א' ב' שהורים ומחנכים חייבים לדעת, כל נשמה שעוברת דרכך היא יצירת מופת של הבורא יתברך, והיא חידוש העצום שלא היה ולא יהיה כמותה. ולכל אדם יש נקודה מסוימת שבאותה נקודה פנימית הוא צדיק יסוד עולם והוא קדוש עליון, ואין בכל עולם אדם שלם כמותו באותה נקודה. ככה אמר רבי נחמן הקדוש. העולם צועק, מסכים, חדשות, מרדפים, תאוות, פחדים, השוואות, שטף בלתי נגמר. נפש נחנקת, אין לה שום מקום שהיא באה לידי ביטוי. זוגות שלמים חיים, מנופש לנופש. מה ככה זה? חיים בשביל לנוח? איפה אתה טס? לחול, מה יש שם? גועל נפש למקום, מה יש לעשות שם?
למה להגיע לשם בכלל? זה רק מורה שכל...

0: לא הגיעו מעולם לקצה הקרחון של הלב והנפש שלהם. תבינו, אחי וידידיי, יש כאן מפתח שאסור לפספס אותו. כל העולם צועק היום, חיצוניות. לפעמים צריך לדעת לעצור, לשתוק קצת, להתבונן, לחזור לעצמו, לחזור לנשמה שלו. יש קול דק, קול עדין, קול טהור, קול אלוקי. אבל כדי לשמוע אותו, צריך מדבר. זה בעצם הקול הפנימי של האדם. זה יסוד גדול מאוד בחיי האדם. יותר מזה אני אומר לכם, אולי אני קצת יעמיק כאן בנקודה הזאת. בספרנו חלב הארץ הנפש הבאנו, בשער הכניסה, מחל המושג נפש, לפני שאדם מתחיל ללמוד תורה לעומק, לפני שהוא מנסה לתקן המידות שלו, לפני שהוא מחפש שלום בית, ברכה בחינוך הילדים, שמחה, קדושה, פרנסה, מנוחת הנפש, דבקות בבורא יתברך, אולי שאלה אחת שאדם צריך לשאול את עצמו. מי חי כאן? מי זה שחושב? מי זה שרוצה? מי זה שנפגע? מי זה שמתייאש? מי זה שמתפלל? מי זה שאוהב? מי זה שבוחר בלילה גם כשאף אחד לא רואה מתחת השמיכה? מי זה? שימו לב, אחי ובניי, רוב בני האדם חיים 70-80 שנה מבלי להכיר את עצמם אפילו לא מעט. הם מכירים את הרחוב שלהם, את העבודה שלהם, את חשבון הבנק שלהם, את הטלפון, את כל החדשות והנייס של העולם. כל מה שקרה עם השכנים הם יודעים, כל מה שקרה ברחוב השכונה הם יודעים. אבל את עצמם הם לא יודעים. וזה הפלא הגדול ביותר בעולם. אדם הולך כל החיים ממישהו פנימי שחי בתוכו, חושב בתוכו, מרגיש בתוכו, צורח בתוכו, והוא לא יודע איך קוראים לו. רגע. אנחנו צריכים לפתוח את הדלת הזאת. לא לעולם זר, לעולם שלך, לעצמך, לעולם הנפש. ברוך השם, פקחת עיניים בבוקר, נשמת אוויר, קמת מהמיטה, אמרת מודה אני, התחלת עוד יום, עוד עבודת השם. עצור רגע, מי קם? הגוף? לפני דקה היה מוטל כמו גולם, כמו אבן על המיטה, מה? לא זז, לא החליט, לא בחר. מישהו פנימי העיר אותו? מי החליט? עכשיו קמים. מי הוא? תחשוב על אתמול. עם מי דיברת? עם מי שמחת? ממה נפגעת? מה הפחיד אותך? מי הרגיש את כל זה? הפה? הפה הוא בשר, שפתיים ולשון. הוא לא יודע לדבר לבד. לך לבית העלמין, תראה אלפים כאלו שוכבים, תחת מצבה לבנה אין כלום. אף אחד לא זז שם. אולי הלב? הלב זה שריר. שריר שהוא גם אצל אדם ישן. הוא פועל, גם אצל אדם כועס, גם אדם שאוהב, הוא כלי, לא האדם עצמו. כמו שמבר בזוהר, הלב משכן הרגש, אבל זה לא הרגש עצמו. אולי המוח? גם המוח. המוח הוא חומר. מערכת מופלאה, מערכת מדהימה, מערכת מרתיתה, אבל חומר. מי שמח? מי פוחד? מי רוצה, מי נשבר. יש מישהו פנימה, נכון? מישהו שחי את כל חייך. אתה יודע מי זה? חשבת על זה פעם? זה אתה. אתה זה לא הגוף, זה נפש. הטרגדיה הגדולה ביותר, אולי בעולם, אדם חי חיים שלמים מבלי לדעת מי הוא. כמו אדם שגר בארמון ענק, משך 80 שנה חי רק במסדרון החיצוני. אוכל שם, ישן שם, מתנהל שם, חי בצמצום גדול. לעולם הוא לא פותח את החדרים הפנימיים, שבו נמצאים כל האוצרות. טריליונים יש שם. לך, כנס, תהנה, תשמח. אבל כבר אמרו חכמנו מסכת אבות. ועדכן עצמך ללמוד תורה. עדכן עצמך ללמוד תורה? בירו המפרשים, עדכן את עצמך את הפנימיות שלך, את הנפש שלך. כי התורה איננה רק ידיעה. התורה היא אור לנשמה. התורה היא אור לנשמה. ואם אדם לא יודע מהי נפשו, מה חסר לה, מה שובר אותה, מה מחיה אותה, כיצד יאכיל אותה? יש רבנו בחיי, בחובת הלבבות, בהקדמה, אולי בשער הבחינה שם. כל החוכמות מועילות לחיי העולם הזה, אבל ידיעת הנפש, יסוד חיי הנשמה. אז זה אמר שלמה המלך, ראשית חוכמה, כנה חוכמה. ראשית, לפני הכל, קודם כל חוכמה. תגיע לנפש שלך. פעם, אדם היה חי בכפר קטן. פחות רעש, פחות בלבול, פחות הצפה. היה זמן לחשוב, להרגיש, להתבונן. אבל היום, טלפון צובח, חדשות בוערות, והעולם רץ, והנפש נחנקת. אדם יכול לעבור שנים בלי רגע אחד של שקט פנימי ואמיתי. גם שהוא מזדמן לאיזה הלוויה, 10 דקות אחרי הוא שעה שהוא היה בהלוויה בכלל. והגל סוחף אותו. לכן בדור הזה, יותר מכל דור אחר, חייבים ללמוד את הנפש לא כמותרות, אלא כהצלה. כל יהודי אומר בבוקר אלוהי, נשמה שנתת בי תהוריי. אתה בראת, אתה יצרת, אתה נפחת בי. רוב בני האדם אומרים את זה מבלי להבין מה יצא מהפה שלהם בכלל. אבל בתוך הברכה הזאת גנוז עולם שלם. אתה בראת, עולם הבריאה. עולם הנשמה. אתה יצרת, עולם היצירה, עולם הרוח, הלב, הרגשות. אתה נפחת בי, עולם העשייה, הנפש. התחושות, הכבד, זרימת הדם. אומר רבנו ארי הקדוש, בשערי קדושה, בשער הגלגולים, זרמז לנפש, לרוח, לנשמה, מעלה חיה ביחידה, 5 מדרגות עליונות שיש באדם, 5 עולמות פנימיים, אבל כאן בא היסוד המטלטל. אדם לא נולד עם גילוי כל המדרגות בשלמות, צריך לקנות אותם, לטרוח עליהם, להזיע עליהם, להתייגע עליהם, לבנות אותם. לזכך את עצמו כדי שיהיו מהירות. קדושה אחר קדושה, טהרה אחר טהרה, התגברות אחר התגברות, יום אחר יום. תראו מה שכתב עטרת ראשון רבי יעקב, הוא חסירה במחשוף הלבן, מה שכתבנו בעניותון מחל הארץ במקומו. בעצם כאן אנחנו נכנסים לעולם מעניין. בוא נזכור איפה אפשר לזכות לכתר תורה. הבעיה של האדם זה לא רק שאין לו נשמה, שהלב מלא מדי ברעש. הוא יכול לעבור מסכתות של חיים, פרקים שלמים, ולא מגיע לעצמו, גם לא מעט. העולם סוחף, השגרה עמוסה מדי, מטלטלת. מלא מסכים, מלא חדשות, מלא ידיעות, מלא תאוות, מלא פחדים, מלא השוואות. בעיות חברתיות, שטף בלתי נגמר, השוואות עם אחרים, לכן הנפש נחנקת. צמח שלא תיתן לו מים, יום אחד הוא נובל, ואין מה לעשות. לכן פעמים אדם צריך לדעת לשתוק קצת, להתבונן, לחזור לעצמו, לחזור לנשמה שלו. יש כל דק מאוד בתוך האדם, כל עדין, כל טהור, כל אלוקי. אבל כדי לשמוע אותו צריך את הבחינה של מדבר. את ההשקטה, את הרשות הרבים שהיא לא הומה ולא עמוסה ולא מטלטלת. את הרשות שהיא לא רשות של היחיד, שאין לה אף אחד בעלות, אין שום אגו. ודווקא שמה, כל דממה דקה והנה אדוני עובר. זה בעצם סוד גדול מאוד בחיי האדם. יש אנשים שכל חייהם מנסים לברוח מן המדבר. ממלאים כל רגע ברעש כדי לא לפגוש את עצמם. תעיד על כך תקופת הקורונה, שחבל שהסתיימה. תקופה מאוד מאוד יפה. להרבה אנשים הייתה תקופה קשה. אומר לכם למה. כל מי שלא מחובר על עצמו ולא יודע להסתכל בעיניים של עצמו, היה לו קשה מאוד לשרוד את התקופה הזאת. רובם נפטרו, מעט נשארו ועד היום סובלים. צריך ללמוד להסתכל בראי בתוך העיניים של עצמך ולדעת לעמוד במקום נכון. דווקא שם, בנקודה הזאת, נמצאת הרפואה. הרפואה של הגוף והנפש. דווקא שם מתחילה הפגישה האמיתית עם הנפש. רבי נחמן הקדוש, לכותי המוהר"ן, מביא העניין הזה, שההתבודדות והמנוחה של הנפש, נעשה דווקא במקום שקט ויישוב הדעת. מקום שפחות עוברים ושווים. רק כאשר הרעש יורד, האדם מתחיל לשמוע את עצמו באמת. אבל בוא נשים לב לעוד יסוד קטן בפרשה. שאו את ראש כל הדת בני ישראל. התורה לא אומרת, תספרו אותם. שאו את ראש. יהודי צריך הרמה. הדור שלנו מלא אנשים שנפלו בדעתם. מלא מלא בגדוש אנשים שבורים ורצוצים. שאין להם שום חשק. גם לא למשרה ותפקיד. לא מענבה. מריסוק פנימי. ביטחון עצמי אפס. מתכונת לכל הבעיות שבעולם. בסיס ראשון, להרים את הביטחון עצמי. זו לא גאווה, זו ענבה. מי אמר שהענבה זה אני לא יכול ולא מסוגל? זה ענבה פסולה. משה לא אמר אני לא יכול ולא מסוגל, אלא הוא תלה גדולה בבעליה. לכל יהודי יש שליחות, ויש שליחות שרק הוא יכול לעשות. ולכל אחד יש נשמה אלוקית, חלק אלוקה ממעל, ויש לו חלק נבחר, ויש לו מה לתקן שרק הוא יכול לתקן ולהשלים כאן. מידך הדור שלנו מלא וגדוש באנשים מרוסקים, שבורים, מיואשים, מרגישים כישלון חרוץ בכל נדבך בחיים. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, תרים להם את הראש, שאו את ראש, תזכיר להם מי הם, תזכיר להם שהם נשמה אלוקית, תזכיר להם שאני בעצמי נמצא בתוך כל אחד ואחד מהם. תזכיר להם שהם לא נולדו סתם, הם לא נולדו בטעות, יש להם שליחות גדולה. אלא שלפעמים יש מושג שנקרא הכשרה מקצועית. אחת המלחמות הגדולות של היצר, להפיל את, לאדם את הראש, להקטין אותו, לייאש אותו, לגרום לו לחשוב שהוא גמור. יהודי לעולם לא גמור. אפילו במדבר יש משכן, אפילו בחושך יש שכינה, אפילו אחרי נפילה יש תשובה, יש דרך חזרה. זה סוד נפלא מאוד. דווקא פרשת במדבר מופיע סדר המחנות סביב המשכן. למה? ללמד אותנו כאשר הקדוש ברוך הוא נמצא במרכז, משכן במרכז, השכינה במרכז, ממילא כל החיים מסתדרים. אבל כאשר האגו שלך במרכז, האדם במרכז, אוי אוי אוי, הכל מתבלבל. המשכן באמצע, סביבו הלווים, סביבו השבטים. זה לא רק סדר, זה מחנה ישראל, זה מפה של הנפש. כאשר הנשמה במרכז, חלק אלוה ממעל, המחשבות נרגעות, רגשות מתיישבים, חיים מתחילים לקבל סדר. פתאום אדם מבין מה לפני מה ומי לפני מי. פתאום הוא מבין איפה החלק של הילדים ואת עמלנו לבנים. זה עולה לנדבך עליון. פרנסה יורדת למקום 4, 5, 6. הילדים עולה לערך עליון למרכז החיים. ולא הפרנסה והכסף וההייטק שלהם, אלא הקדושה שלהם. הצדקות שלהם, השמירה מיצר הרע שלהם. דעו לכם, בגלל זה, לפני כמעט 10 שנים, אחרי שנפטר אבא, עטרת ראשי רבי יורם מיכאל, שנתן לי לייסד ברכה שנתית מאוד מיוחדת, נקראת במוסדות לארץ ברכת הבנים. זו תפילה מיוחדת שאנחנו עושים על הילדים כל יום. כל פתיחת ההיכל בלי נדר, שבת וחול. פרד בשבת קודש, משקיעים בזה ממש. וברב עד רבי, באשמור את הבוקר, בחצות לילה, בזמנים מיוחדים, ובכיסא אליהו, בהרבה הרבה מצבים, אומר לכם את האמת, לפני שהם בקשר לפרנסה ולחיים שלהם, בקשר לקדושה שלהם, על השלמות הנפש שלהם, על השמירה שלהם יצר רע, ומכל מיני מראין בישין, באים אלפים מספרים איזה ניסים קורה להם בבית, איזה ניסים עם הילדים, בכל מיני חזיתות, מי שזכה שבנים בישיבות, וכמה שמירה יש לילדים, כמה לב טהור, כמה הם כאילו נמלטים מהרוח של הרחוב, מהרוח של החברה. ואלו שהבנים נמצאים בהסדר, או משרתים כל מיני יחידות מובחרות בצבא, אתה רואה כמה אלפי ניסי, בנפש ובגוף. בעצם פה יש נקודה שאין לה מחיר. יש נקודה שאין לה מחיר. נקודה שכל העולם לא מכיל את המחיר שלה. זה הקדושה של ההורים. זה התפילה המיוחדת הזאת. אתם יכולים גם להירשם. זה עכשיו אפשר גם. כוכבית 2910 או 08-37-40-200. חייגו למשרדים של אמיר לארץ, שירשמו אתכם. דרך ההורים, אנחנו מגיעים לילדים, מתפללים עליהם, והשתבח שמו רואים ישועות, ועכשיו זה השבוע, אז עושים את זה כל שנה, מערב ראש חודש סיוון, עד ערב ראש חודש סיוון, זה שנה שלמה. שנה שלמה, שנה שלמה, השתבח שמו לעד. מי לא צריך שמירה? מי לא צריך הגנה? מי הילדים שלו לא צריכים ישועה? זה הגיעו לפרקם זיווג, ואלו צריכים בנים, ואלו צריכים ישועה עם החברה, ועם הלימודים, ועם המשמעת, ועם בעיות כאלו ואחרות. בוא נזכור שכאשר הנשמה במרכז, המחשבות נרגעות, הרגשות מתיישבים, החיים מתחילים לקבל סדר. ואז מתחילים לקבל סדרי עדיפויות. אבל כאשר אתה עבוד במרכז, הכל מתפרק. לכן כל עבודת האדם היא לבנות מחדש את המשכן שבתוכו. לתאר את הלב, לקדש את העיניים, לשמור את המחשבה, להחזיר את הנשמה למרכז החיים. ככל שהאדם מחזיר את הקדושה למרכז, כך הנפש חוזרת לנשום. הנפש חוזרת לנשום. זה אולי המסר הגדול ביותר של פרשת במדבר. אל תפחד מן המדבר, אל תפחד מהתקופות הקשות. לפעמים דווקא שם, כי קרוב אליך הדבר מאוד. קדוש ברוך הוא קרוב אליך דווקא מתוך הקושי. לפעמים דווקא מתוך החושך, נולדת הנשמה האמיתית שלך. מתגלה האור הפנימי, שחבוי ונעלם בתוכך כל כך הרבה שנים. כי במדבר אין לאדם אל מי להישען, אלא על אביו שבשמיים. בעצם בנקודה הזאת, האדם פוגש את עצמו. ופה בעצם מתחילה הגאולה האמיתית של האדם. לזמנים האלו, אין מחיר. מי שזוכה להגיע לזה לעתים דחופות השרב, אבל מי שלא, מסכן גדול. ובעצם, בוא ניתן את הדעת על הנקודה הפנימית שנגעתי בה, והזכרנו שרוב העולם לא זוכה להגיע אליה. המקום שבו האדם פוגש את עצמו. במדבר אין איפה להתחבא. אין רעש של העיר, אין תפוארה, אין מסכות, אין קהל שימחא כפיים, אין לאדם במה להיאחז. פתאום האדם נשאר לבדו מול עצמו. זה אחד הדברים שהנפש הכי מפחדת מהם. כל עוד האדם עסוק בחוץ, הוא לא צריך לפגוש את מה שבפנים. אבל כאשר נהיה שקט, מתחילים לעלות הקולות האמיתיים. הפחדים, הכאב, הבדידות, החסרונות, הצלקות, הזיכרונות, העייפות. לכן הרבה אנשים בורחים מהשקט. כיף להם לגור בבני ברק, בתל אביב, ערי הרעש. השלווה מהם ועלם. ביום שהם יצאו מהגלות, הם יבינו באיזה גלות הם היו. קדוש ברוך הוא לפעמים הוליך את האדם למקום שאין בו רעש. כדי שסוף סוף יוכל לזכות לשמוע את נשמתו הטהורה. הוא זועק לך מתוכך הנשמה שנתתי בך הטהורה. אני בראתי אותה ויצרתי ועשיתי אותה והכל לכבודך. וכימטתי את כל העולמות העליונים והתחתונים לחיות בתוכך ולנהל ולהתנהל מתוכך. וזה עומק עצום. הרי במדבר אין כלום, גם לא מים, גם לא עצים, גם לא כלום. ודווקא שם זכו עם ישראל לגילוי שכינה הגדול ביותר שהיה אי פעם בעולם. גם מן, אומר הזוהר הקדוש, הקדוש ברוך הוא בעצמו טוחן אותו. באר, שותים ממנה פעם אחת, לא חולים לעולם, לא שוכחים לעולם, לא רואים צער לעולם. כל הזיכרונות שבעולם התיאורים יש בה, כל הרפואות יש בה, ענני כבוד, גילוי שכינה, משכן, נבואה, משה רבנו, לוחות הברית, ארון העדות, כל פמליה של מעלה ושל מטה מתקנאים בהם, מנסים להעתיק אותם, אי אפשר להגיע למדרגות שלהם. למה? כי ככל שיש פחות רעש רקע של העולם הזה, יש יותר מקום לאור האלוקי להתגלות. הבעיה של הדור, זה לא שאין שפע, אלא שיש יותר מדי רעש. יותר מדי מידע, יותר מדי מסכים, יותר מדי מרצדים המסכים, יותר מדי דעות, יותר מדי מרדפים, והנפש מתעייפת, היא רק נפש אחת. אדם יכול להיות מוקף באלפי אנשים, להרגיש ריק לגמרי. למה? כי הנשמה לא חיה מרעש. הנשמה חיה מחיבור, מחיבור לבורא יתברך, השם יתברך, חיבור לאמת, מחיבור פנימי, לעולם הפנימי, לכל הפנימי. לכן אחד הסימנים של דור עייף, שאנשים כבר לא יודעים לבד, לא יודעים להיות אפילו רגע אחד לבד, מיד טלפון, מיד חדשות, מיד סחרות הדעת, השקט מפחיד. באמת, בתוך השקט נמצאת הרפואה, שם מתגלה האני הפנימי שלך. אתה בעצמך מתגלה שם. שם בעצם זה הפתח של הנפש האלוקית שלך. הקדוש ברוך הוא לא נמצא בצעקות של העולם. לא ברעש אדוני. כל דממה דקה, והנה אדוני עובר. אדם שלא לומד לשתוק, לעולם לא ישמע את הקול הזה. וכאן צריך להבין יסוד עצום. עם ישראל יוצא ממצרים, אבל מצרים עדיין לא יצאה מהם. הם יצאו מבית עבדים, אבל הנפש הייתה נפש של העבדות. לכן היה צריך 40 שנה במדבר, כי להוציא יהודי מן הגלות, זה קל יותר מאשר להוציא את הגלות מתוך היהודי. אדם יכול להחליף מקום, אבל יישאר עם אותה נפש שבורה ומרוסקת, אז מה היו לו חכמים? יכול להחליף עיר, אבל לא להחליף חיים. יכול להחליף עבודה, אבל לא להחליף לב. לכן המדבר היה מדבר, היה בית מדרש לנפש. מקום שבו הקדוש ברוך בונה מחדש את האדם. מלמד אותו אמונה, מלמד אותו סבלנות, מלמד אותו ענווה. מלמד אותו פשטות, מלמד אותו לחיות, בלי להישען על העולם. במצרים היה אוכל מן האדמה. במדבר האוכל יורד מן השמיים. במצרים הוא מוציא לחם מן הארץ. במדבר הוא מוציא לחם מן השמיים. כדי ללמד, החיים שלך לא תלויים רק במה שאתה רואה. יש אבא שמפרנס אותך, יש מי שמחזיק אותך גם שאתה לא מבין איך. זה בעצם יסוד עצום לרפואת הנפש. הרבה מן החרדות של האדם באות מכך שמרגיש הוא לבד בעולם. הכל עליו. אנחנו מפרנס יחיד, מה זה מפרנס? הדופק שלך בידיים שלך לא, אפילו הדופק שלך לא, אז כבר אתה מפרנס. ידיד צריך לדעת, מעולם לא היית לבד, אשליך על אדוני יאהבך והוא יכלכלך. מלמדים אותנו חכמנו הקדושים, המדבר הוא גם מקום של ניסיונות. המוליכך במדבר הגדול והנורא, נחש, שרף והקרב, צמאון אשר אל מים. המוציא לך מים מצור החלמיש. כאשר אדם יוצא מן היישוב, מתגלים גם הכוחות הפנימיים החבויים בו. לפי האדם חושב שהוא צדיק גדול, והניסיון קטן וכל העולם שלו מתערער. מתערער באמת. למה? כי במדבר מתגלה האמת. שם האדם מגלה מי הוא באמת. התורה אדם מלא רעש, מלא צלצולים, ואפילו פעם אחת לא היה לו שלום בית אמיתי. אז מה זה שווה? פעם אחת הוא לא הגיע ללב ולנפש של הילדים שלו. הוא לא הגיע לעצמו, איך הגיע לילדים שלו? לכן כל אחד צריך לשמוע שיעורים של המאיר לארץ, ואי אפשר לברוח מהם. כי זה תורה שרק במקום אחד אפשר ללמד. זה לא בושה. צריך להכיר באמת. לאמת יש צבע אחד. אבל כאן יש יסוד עצום, עומק עצום. הקדוש ברוך הוא לא מגלה לאדם את החולשות שלו כדי לשבור אותו, אלא כדי לרפא אותו. אשרי מי שיוצא מהעולם הזה, כאשר זכה לתאר, לנקות, לקרצף כל רושם של פגם. כל זמן שהפצע נסתר, אי אפשר לרפא אותו. הוא יכול לשרוף, הוא יכול לכאוב לעתים. הוא יכול להזדהם ולסכן, אבל הוא לא מתרפא. כדי שהוא יתרפא, הוא חייב לגלות אותו. לפעמים דווקא מהנפילות של האדם, מתחיל התיקון שלו. כי עד עכשיו היה חיים בדמיון. תראו תורה קפה בליקוטי מוהר"ן, כמה מדבר על כוח המדמה. איזה אויב גדול זה. חלב הארץ הנפש. כרכים ופרקים שלמים על כוח המדמה. מה הוא? איך הוא? עולם ומלואו. פתאום מתגלה שהוא צריך לעבוד באמת. וזה חסד גדול. בעצם, המשכן במדבר הוא סוד הנקודה הקדושה שבתוך האדם. הפלא הגדול ביותר, למה המשכן נבנה דווקא במדבר? למה לא בירושלים? למה לא בארץ ישראל? הרי בגדול שלושה ימים היו צריכים להיות בארץ. אז שמעתי להשקיט את העולם שלהם, להוציא מהם את הגלות, לנקות אותם, להכשיר אותם. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה ללמד אותנו שאין מקום בעולם שאין בו אפשרות להשראת שכינה. אפילו בתוך החושך, אפילו בתוך בלבול, אפילו בתוך נפילות, יהודי יכול לבנות משכן שלם לשכינה גם מתוך השברים שלו. אולי זה אחד המסרים הכי חשובים לדור שלנו. יהודי יכול לבנות משכן, ואולי משכן שלם, דווקא מהשברים שלו. אנשים חושבים שאני אהיה מושלם, אני אתקרב להשם. אני אהיה מושלם, אני אשב בכולל, אני אבוא לשיעור. שיסתדר, אני אתחיל לחיות באמת. שאני אגמור את כל הבעיות, אני אתחיל לעבוד את השם. והתורה מלמדת אותנו אחרת. המשכן לא נבנה אחרי המדבר, הוא נבנה בתוך המדבר. כלומר, אל תחכה להיות מלאך כדי להתחיל להתקדש. תתחיל עכשיו, בתוך המלחמות שלך, בתוך הבלבולים שלך, בתוך המציאות שלך. ודווקא שם, דווקא בפינה הזאת, הקדוש ברוך הוא מחכה לך. עוד נקודה נוספת, שאיתה אולי אני אחתום. יש דבר פלאי בפרשה. הקדוש ברוך הוא מונה את ישראל שוב ושוב. לכאורה למה? מה הקדוש ברוך הוא לא יודע כמה הם? אומר רש"י הקדוש, מתוך היבטן, לפניו מונה אותם כל שעה. אדם אוהב דבר יקר, סופר אותו. הדור שלנו שכח כמה הוא יקר. אנשים מסתובבים עם שנאה עצמית, ביקורת עצמית בלי סוף, תחושת כישלון בלי סוף, זלזול בעצמם. למה? אבל למה? למה? למה? הקדוש ברוך הוא אומר לך, אני סופר אותך. אתה לא מספר מקרים. אתה עולם ומלואו, אתה נשמה שאין כמוה ואין דומה לה. אין עוד אדם עם השליחות שלך. אין עוד אדם בכל היקום עם הכלים שלך. אין עוד אדם עם המסלול שלך. לכן אחד העבודות הגדולות ביותר של האדם, א', להפסיק להסתכל כל הזמן על אחרים. ב', להתחיל להכיר את המתנות הגדולות שהקדוש ברוך הוא נתן לו. והמתנות שלך הן מתגלות דווקא מתוך הקושי שלך, דווקא מתוך החולשה שלך. קנאה שורפת את הנפש, אוכלת את העצמות, השוואות גומרות את האדם, מפרקות אותו. למה? כל שבט במדבר היה במקום אחר, עם דגל אחר, עם תפקיד אחר. לא כולם צריכים להיות אותו דבר, אסור להיות אותו דבר. חייב להיות שונה. וזה בעצם יסוד עצום מחינוך הנפש. מנסים לעבוד כולם לאותו סוג, שוברים נשמות. צריך ללמוד איך מדברים עם הדור שלנו. כאשר מנסים להפוך את כולם לאותו סוג, זה הרס. שמברך אותך בעשרה ילדים, זה 10 מסלולים שונים. בלי עין הרע בן פורת יוסף, 100 נכדים, זה 100 מסלולים שונים. כאשר נותנים לכל אחד לגלות את השורש שלו, מפה מתחילים חיים. והשם מדבר אלינו דווקא במדבר, ונזכור את זה במדבר סיני. במדבר מקום הענבה שאין רשות, וסיני גמטרי הענבה. לא בארץ ישראל, לא בירושלים, לא במקום בונים מסודר, לא על במות רשמיות. לא כלום, כלום, כלום. כלום בשיא הפשטות. לא נשכח. יש אדם שיש לו הכל ואין לו מנוחה. יש לו קשרים, אין לו חיבור. יש לו מידע ואין לו דעת. יש לו כל היום בידור ואין לו שמחה. הוא רחוק מלב שמח. הוא רעב לא ללחם. צמא לא למים. בעצם פעם היו מתבוננים, חושבים, מעקלים, מרגישים, מפנימים. היום העולם חי חיצוני. להודעות, לטלפונים, לחדשות, לוואטסאפ, ללחצים, לאנשים. ומתי אדם פוגש את עצמו? מי אני בעצם? מתי אני? לאיפה אני הולך? כמה חשוב להשקיע את התפילה בילדים. להתבוננות שלנו בעצמנו. תתקשרו עכשיו, כוכבית 2910, עכשיו, עכשיו, עכשיו. תרשמו את עצמכם ואת הילדים שלכם, אל תפספסו. זה מתחיל השבוע בליל שישי בלי נדר, וזה שנה שלמה, שנה שלמה מליל שישי עד שנה הבאה, וראש חודש סיוון, לא לפספס. פעם בחיים, פעם בשנה, עת רצון, שהוא כל השנה, 365 יום. אשריכם ואשר חלקיכם, תזכו לשנים רבות. נעימות וטובות, סוף השמחות, שבוע... בשבילך ובשבילי
1: קול ברמה. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה הרבה. שיעורו השבועי של ראש ישיבת כיסא רחמים, הגאון רבי צמח מזוז.
2: שבוע טוב ומבורך. אמנם אני נמצא עוד באבל על מור אחי, זכר צדיק לברכה, ואני כפר את משכבו, ויסוב להגיד שלום, אבל שבוע טוב, כמו בוקר טוב, מוטב להגיד. בשבעת ימי האבל, אסור לשבת על כיסא, צריך לשבת על קרקע, על הרצפה, אבל אל תלמדו ממני שאני יושב עכשיו על כיסא, מפני שקשה לי לשבת על הרצפה ולקום ולשבת. ובכן, אל תלמדו ממני. מובא בשולחן ערוך, יורד דעה, סימן שין דלת מם. דרך אגב, למה לא אומרים שין מם דלת? בגלל שזה ראשי תיבות שמד. לכן מחליפים את האותיות. מאמן השולחן ערוך כותב, מצווה גדולה להספיד על המת כראוי, ומצווה שירים כולו לומר עליו דברים המשברים את הלב, כדי להרבות בחייה ולהזכיר שבחו. אמנם, כמו שאמרתי, אני נמצא בשבוע של מור אחי, הגאון הגדול, חסיד עניו, שברח מכל שמץ של כבוד, ויעשו בדברי תורה במשך השבוע הזה, כי פקודי השם ישרים משמחי לב. אבל להגיד שבחו ולהספיד אותו, זה מותר, כמו שקראנו עכשיו בשולחן ערוך. כאן הרב ספטי כהן מסביר למה באמת מצווה, כדי להרבות בבכייה. כותב, כל המוריד דמעות על אדם כשר, הקדוש ברוך הוא סופרן ומניחן בבית גנזיו. הקדוש ברוך הוא סופר אותם הדמעות שנשפכו על אדם כשר ושם אותם בבית גנזיו. זאת אומרת, כמה זה מאוד חשוב. מורי ורבי הגאון רבי יצחק בוחניק זכר צדיק לברכה, בספר שלו או יום הרי יצחק, מזכיר שמה שלוש סיבות שצריכים לדרוש ולהגיד שבחו של הנפטר. ומה הדבר הראשון? בזמן שמזכירים שבחו של הנפטר, אז אומרים דברי מוסר. אתה לא תוכל לדעת ממילת מוסר מה שאמרת מהבן אדם הזה שיתחזק בה. יתחזק באיזה מצווה שהיא. ודבר הזה יהיה לעלוי נשמת הנפטר. ולכן מנהג ישראל קדושים לדרוש במשך שבעת ימי האבל. דבר שני, אומר, בשביל להגיד את השבח של הנפטר. השבח של הנפטר, אז הורים, נו, המנוח הצדיק עשה ועשה, גם אם אנחנו לא יכולים להעתיק אותו, ב-100% נשתדל להעתיק אותו, אפילו ב-50%, אפילו ב-30%. באנו לעולם הזה כדי להתקדם בחיים. החיים הנסיים. דבר שלישי, דורשים בשבעה בשביל לנחם את האבלים. צריכים להסביר לאבלים שזה לא נפטר שמת כמו עגל שמת, כמו פרה שמתה. לא, האדם שנפטר הוא מורכב מגוף ונשמה. הגוף נפטר והוא קבור באדמה, אבל הנשמה עודנה חיה. הנשמה הולכת ועולה למעלה אצל הקדוש ברוך הוא בגן עדן. יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא יותר מכל חיי העולם הזה. סיפרתי בהזדמנות, היה איזה חייל אחד שמת, נהרג במלחמה, אמא שלו לא מצא נחמה, עברו שנתיים ותמיד הייתה בוכה, ואז בא לה בחלום ואמר לה, אמא, למה את בוכה? אמר לו, מה זו שאלה? ענה לה, אמא, העולם הזה שאת נמצאת בו, גם אני הייתי בו. ואני יודע את ההנאות של העולם הזה. אבל העולם הבא שאני נמצא בו, את לא ראית אותו. את לא יודעת אותו. ואני אומר לך שהעולם הבא הנאות פי אלף מהנאות של העולם הזה. ובזה אמא שלו קיבלה נחמה. ובכן רבותיי, אני אומר כמה מילים על מור אחי. אי אפשר להקיף במשך החצי שעה שנמצאת בידי על הכל. לכן אני אומר כמה מילים קצרים על גדולתו בתורה, על החסד, על הענבה שלו, על העירת שמיים שלו, גדולתו בתורה. אני עוד זוכר, גם כאשר היינו בחורים, היה אוכל, היה ספר ביד שלו. איזה ספר, אם אני לא טועה, שאלות ותשובות הריב"ש, אחד מהראשונים. היד נמצאת בצלחת, או היד השנייה נמצאת בספר ולומד. לא רק בשעות הפנויות היה יושב ולומד, אלא גם בשעת האוכל היה מנצל את הדקות של שעת האוכל בלימוד תורה. זכה, היה מאוד מאוד גדול בתורה. מורנו הרב, רבי מרדכי עמיס הכהן, הרב הראשי לתוניסיה, שהיה גברא רבה, הוא היה שולח לאבי מורי שמצליח שאלות בהלכות גיטין. אבי מורי שמצליח היה חד בדערה, יחיד בדור, שהיה ברכי מאוד בהלכות גיטין. ואז רב הראשי היה שולח לו שאלות. בהתחלה היה לוקח אמור אחי ברחמים את השאלה ועורך את התשובה עם מקורות, עם הסברים, ואחר כך היה נותן לאבא, היה מסדב את הדברים בשולח לו. לא היה מספיק כבוד, בחור בגיל 16-17, הוא יחזיר תשובה לרב הראשי בן 70 שנה ויותר, לכן אחר כך היה נותן לאבא, אבא יעורך את הכל מחדש. זה מראה גדולתו בתורה, לא רק בשכן ארוך אור החיים ויורד דעה, גם באבן העזר, וזה בזמן שהיה בגיל 16-17. דבר אחר, שאלות תשובות איש מצליח שאבי מורה חיבר. הספר הזה אבא כותב בעמקות, ולא כמו שכותבים היום הכל רחב רחב. היה להם ערך רבותינו בעמל תורה, שזה קשה, ובכל זאת אתה עומל וחוזר וחוזר עד שאתה מבין את הדברים. כתבו את הדברים הרבה בקיצור, והרבה תשובות שאבא לא הספיק להשלים אותם. ומי ערך את חמשת החלקים הגדולים האלה איש מצליח, שהם התפסנו אותם בפורמט קטן, כמו שמדפיסים היום כל הספרים, היום אנו מגיעים ל-15 ספרים או יותר. מי ערך אותם? מור אחי אבי רחמים. הוא היה יודע בחייו של אבא כל נושא שאבא כתב, איפה הוא כתב. כאשר אבא היה רוצה איזה נושא שהוא כתב, היה שואל אותו, איפה כתבתי בנושא הזה? תכף הוא מיד היה רץ ומביא לו, אבא, כאן כתבת. היה גבר רבה. דבר שני, הענווה שלו. לכאורה, לפי גודל מעלתו בתורה, היה צריך להרגיש את עצמו שהוא הרבה גדול, אבל הוא הרגיש עצמו כלום. כמו שכתוב בפסוק, משה רבנו אמר, ואנחנו מה? רבותינו אומרים, ואברהם אבינו אמר, ואנוכי עפר ואפר, משאית עפר עולה כסף. אבל משה רבנו אומר, אנחנו מה? אנחנו לא שווים כלום, גם לא עפר ולא אפר. וזה בדיוק מתאים למור אחר ברחמים. סיפר אחד מהבנים המלמדים בתלמוד תורה, אמר יום אחד ילדים בתלמוד תורה הלכו לטיול. כאשר חזרו מהטיול, אז היה שם פח באוטובוס שזרקו שם גם עינים, שקיות, ואז הגיעו לתלמוד תורה שלהם, לקח אחד מהילדים מטפח וזרק אותו מהחלון. למזלו הגדול עבר באותו רגע מורחי אבי רחמים. לכאורה גם אם אדם ענב לא צועק ולא גוער, לפחות מרים עיניו למעלה לראות מי זה הזורק, מי זה הברנש הזה? אבל הוא לא כזה. הוא הוריד מעליו, מעל הכובע שלו, מעל המעיל שלו, את הגרעינים והקליפות והלכלוכים, והלך כאילו שלא חווה כלום. ואנחנו, מה? לא שווים כלום. בישיבה, מי ששאל אותו שאלה בהלכה, לא כמו מי שאל אותו בחוץ. מי ששאלו אותו בחוץ, היה אומר, אני לא יודע. עשה את עצמו המארס. אבל בישיבה, ידע בחורים באו ללמוד. אז גם כאשר ידע, לא רצה לענות להם. אמר להם, בואו נלמד ביחד. אתה שואל בהלכות האלה, תביא את התורבת יוסף, ואחר כך הוא מדריך אותם, תראה באחרונים, כתבו ככה, כתבו ככה, מתוך התשובה שלו, הבינו הבחורים שכל היה מונח בכיסו, אבל כדי שלא להיראות גבה רבה, בואו נלמד ביחד. במשך חייו, למרות מאות שאלות ותשובות בהלכה שכתב, בכל זאת הוא לא התפיס בחייו שום דבר מהענבה שלו. ואנחנו מה? אמרתי לבנים, שברוך השם שבנים תמידי חכמים, החובה מוטלת עליכם עכשיו להתפיס את הספרים שלו, לערוך אותם ולהתפיס אותם, והשם יעזור להפיץ אותם ברבים. אחד אחריכם סיפר השבוע, אומר, ראיתי אותו נכנס, עמדתי, חובה, זה מסורת הסדר ראיתה, מפני סיבה תקום, ועדרת פני זקן, ובותינו דרשו, זקן זה שקנה חוכמה. אז הוא אמר לו, ברחמים אמר, להפך הזה, למה אתה עומד בפני עם הארס? ככה הוא הגדיר את עצמו עם הארס. יום אחד, גם זה סיפר, אחד מתלמידי חכמים בישיבה, מיום אחד היינו בבית המדרש, ברחמים היה גם כן שמה, פתאום נכנס, אמרנו שישיבה, מור אחר רבי מאיר, וביקש מרבי רחמים, אמרנו, אני מבקש לחוות לך את התשובה הזאת, ואתה תקשיב לי, ותגיד לי אם אתה מסכים. לא רצה לסמוך על עצמו. ישב על יד רבי רחמים, והתחיל לחוות לו את התשובה שכתב. ברחמים מקשיב, מקשיב, מקשיב, מקשיב. מה לא בסדר? דברים ברורים. גם שישיבה לא מצא עמוד שיוכל להסתמך עליו שסובב כמו אל הרחל ברחמים. ואז הוא קרא לו את התשובה שכתב. גדול בתורה היה עירת שמיים שלו, אין לה גבול. מה זה גדר עירת שמיים? עירת שמיים שאדם לא עושה דבר שאחרים רואים אותו ומגנים אותו, כאשר הוא נמצא לבד, יודע, מאמין, שחדש ברוך המורה, ולא עושה דבר נגד עצמו שחדש ברוך הוא. ואנחנו יכולים לראות את זה בתפילה שלו, כאשר היה מתפלל. כל כולו היה שקוע בתפילה, יקרה מה שיקרה, הוא לא נמצא בעניינים, הוא נמצא באותה שעה פנוי, אך ורק לחדש ברוך הוא. זו יראת שמיים. היה מחמר על עצמו, הרבה דברים, שף לו שיודע שזה הלכה מותר. מילנו גדול ממרן הרב עובדיה זכר צדיק לברכה, הביר של כוחד יתירה, אבל על עצמו היה מאוד מחמיר. סיפר לנו בזמנו בנו הגאון רבי אברהם יוסף שיחיה לחיים ארוכים, אמר היה לו במצווה של הבן שלו, הוא הזמין את מרן הרב עובדיה לשבת חתן, לא מצא חדר במלון בקומות התחתונות, אלא רק בקומה התשיעית. ידוע דעתו של מרן הרב עובדיה שבמעלית שבת מותר לעלות. מור אחי מרן ראש ישיבה דעתו הייתה שלו, אבל מרן הרב עובדיה למרות שדעתו הייתה שמותר לעלות במעלית שבת, עלה ברגל עד קומה תשיעית, איפה שמצאו לו שמה חדה קומה תשיעית, ולא רצה לעלות במעלית שבת. הצדיקים מחמירים על עצמם. מור אחר ברחמים כמה היה מחמיר. גם דברים שפוסק לאחרים מותר, אבל בשבילו היה מחמיר. במשך כ-60 שנה אנחנו בארץ ישראל, שתה יין אך ורק מיין שעשה בבית, ולא מהיין עם כל השגחות שיש. עד שפעם אחת אחד הבנים שלנו שיבדל לחיים ארוכים שאל אותו למה, ואז הוא גילה לו, אמר לו, מפני שמטלטלים, מוצאים, והעירוב שנמצא בכל עיר הוא לא מתאים לפי דעת רבותינו הספרדים, ככה דעתו של מרן הרב עובדיה, ולכן יקפיד ויחמר על עצמו לשתות אך ורק יין שעשה במו ידיו. כל החיים שלו, בזמן מהבמצווה שאבי מורי הרגיל אותנו ללכת מהבית לבית הכנסת ותלית תפילין, אני יום שקמתי מאוחר ולא הספקתי להתפלל בבית הכנסת הקרוב, הייתי הולך לבית הכנסת הרחוק ושם מניח תלית תפילין. ברחמים כמה פעמים היה הולך מתפלל שחרית בית הכנסת ישקובית, מרחק לא פחות מקילומטר אחד, והיה יוצא מהבית בתלית תפילין וגם חוזר מהבית כנסת לבית בתלית תפילין. היה מדקדק הרבה במצוות. בואו נראה בפרשה שלנו כמה התורה שלנו היא מלמדת לנו יראת שמיים. אנחנו רואים כאן, אל תקח מאיתו נשך ותרבית, ויראת מאלוהיך, וחי אחיך עמך. התורה אוסרת לנו להלוות ליהודי בריבית. כאן התורה מדגישה, ויראת מאלוהיך, תפחד מהקדוש ברוך הוא. חוד אנחנו רואים בהמשך על עבד עברי. בעבר היה עבד החיים שלו כמו שאתה לוקח כבש, כמו שאתה לוקח כלב, אין לו ערך לחיים שלו. התורה אומרת, לא תרדי בו בפרך, ויראת מאלוהיך. למה כתוב יראת מאלוהיך? רש"י כאן מסביר, אל תאמר לו, אחים לי את הכוס הזה והוא אינו צריך, תחמם לי כוס מים, ואתה לא צריך באמת לשתות איזה כוס קפה, רק ככה בשביל לענות אותו. עדור תחת הגפן עד שיבוא, ואתה לא צריך באמת לעדור, אלא מה כדי לצער אותו, לצער את העבד. שמת אומר, אין מכיר בדבר מלצורך עם לב. אתה יכול, מי יכול לדעת? מי יודע על הלב שלי אם אני באמת צריך את זה או שאני מתכוון בשביל לצער אותו? הרי הדבר מסור ללב, לכך נאמר ויראת מאלוהיך. נכון, נכון, לא יודעים ולא רואים, אנשים חושבים שאתה לא התכוונת לכלום, אבל הקדוש ברוך הוא יודע. ויראת מאלוהיך, אנחנו רואים את הביטוי הזה עוד פעם מפרשת קדושים, לא תקלל חרש ולפני עיוור לא תתן מכשול, ויראת מאלוהיך אני אדוני. רש"י כותב, לפי שהדבר הזה אינו מסור לבריות, לידע, אם דעתו של זה לטובה או לרעה, ויכול להישמת ולומר לטובה, התכוונתי. לפיכך נאמר בו, יראית מאלוהיך המכיר מחשבותיך. וכן כל דבר המסור לליבו של אדם העושה הוא אין שאר הבריות מכירות בו.

האם למכור את הבית הזה או לא, ואתה חושב שבאמת, זה למה? זה נדלן. נחסידי לניידי, אל תמכור. זה מחר ישווה יותר, זה לא כמו מטלטלין. למה נקראים מטלטלים? פני שהם מטלטלים מיד ליד. אבל אתה חושק לקנות את הבית הזה, אוהב אותו, אתה אומר לו, כן, ודאי, תמכור, מה אתה מחכה, תמכור. בדברים כאלה, אדם יוכל להצדק. מה אמרתו למכור? אני חשבתי שזה לטובתו. מי יכול לדעת אם אתה מתכוון לטובתו, לרעתו? רק הקדוש ברוך הוא. לכן התורה חוזרת ואומרת, ויראת מאלוהיך יראת שמיים. אנחנו רואים כאן בתורה פעמיים כתוב, אל תונו איש את אחיו, וכי תמכרו ממקר לעמיתך, וקנו מיד עמיתך, אל תונו איש את אחיו, אל תכאיב לו. עוד פעם התורה אומרת אחרי שני פסוקים, ולא תונו איש את עמיתו ויראת מאלוהיך, כי אני אדוני אלוהיכם. למה התורה חזרה פעמיים? רש"י מסביר, הפסוק הראשון מדובר על, מדבר על הונאת ממון. אל תונה אותו בממון. דבר ששווה 100 אתה תגיד לו 120, לא, אל תונו איש את אחיו, אל תונו. הפסוק השני, הונאת דברים, הונאת דברים, ראשי ככה כותב, שלא יקנית איש את חברו, ולא ישענו עשה שאינה הוגנת לו לפי דרכו הנאתו של יועץ. אל תגידו כן, זה כן, תעשה. וזה מתכוונת בשביל טובתך לקנות את זה לכך. ואם תאמר, מי יודע מתכוונתי לרעה, לכך נאמר, ויראת מאלוהיך, היודע מחשבות הוא יודע, היודע מחשבות, הקדוש ברוך הוא יודע מחשבות בני אדם, כל דבר המסור ללב שאין מכיר למי שמחשבה בו נאמר בו יראת מאלוהיך. התורה מצווה לנו שיהיה שם שמיים תמיד מול העיניים שלנו. כולנו צריכים לדעת, הגיע היום גומרים את החיים, הולכים לעולם הבא, משאירים את כל הדברים כאן בעולם הזה, לא לוחם איתנו ביד כלום. לכן ידע לפני מי אתה עומד לתת דין וחשבון, לפני מלך מלכי מלכים הקדוש ברוך הוא. יש עוד מה להאריך בזה ואין כאן מקום להאריך, אבל מורחי, תמיד רצינו להוסיף לו במשכורת, משכורת עלובה הוא היה מקבל, והיה אומר לו, אני, המשכורת שלי צמודה לעובד פלוני, כמה שהוא מקבל, אני מקבל. לא רצה לקבל כלום. ואנחנו, מה? תמיד לא עריך את עצמו. אני בטוח, מעולם הבא, שכרה, עין, לא ראתה, אלוהים, זולתך, מקבל שם כל השפע הגדול. ורצון שזכותו תעמוד לנו ולכם ולכל השומעים וכל המתחזקים ביראת שמיים. ויראת מאלוהיך, אל תסתכל על הרגע הזה, תסתכל על הרגע הבא בעולם הבא. זכותו תעמוד לנו ולכם כל עם ישראל, שלא יהיו עוד צרות, ונזכה לגאולה השלמה ותחיית המתים מערלה בזמן קרב, אמן.

0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה ערבה. מבית ההוראה, עם הרב מצליח חיים מזוז.
1: צהריים טובים, סייעתא דשמיא, אנחנו נמצאים היום שוב בתוכנית עם בית ההוראה. בית ההוראה של רדיו קול ברמה, בנשיאותו של מרן ראש הישיבה, ומאויש על ידי צוות של תלמידי חכמים גדולים ומפורסמים מישיבה הקדושה, ישיבתנו הקדושה, ישיבת כיסא רחמים. כל שאלה בכל נושא אפשר לקבל שם תשובה ב-24 שעות ביממה בטלפון 03-50-50-550. אני חוזר שוב על המספר 03-50-50-550. אנחנו כדרכנו בסייעתא דשמיא נביא היום בתוכנית כמה שאלות מענה דיומא בנושאים של השבת ושל החג, חג השבועות הבאים עלינו לחיים טובים, שמחה ושלום. את התוכנית אנחנו נפתח היום קודם כל בדברי זיכרון לעניין נשמת מרן הגאון הגדול הדוד רבי רחמים מזוז זצל. רב עליו שלום נפטר ביום לג לעומר ונקבר למחורת בירושלים בהר הזיתים, סמוך לציונו של מרן האיש מצליח זצל. הגאון הגדול רבי רחמים היה גאון גדול, וכגודל הגאונות שלו בתורה היה גודל הגאונות שלו לצניעות, להתחבא, להסתיר את גודל גאונותו. הרב היה בקי בכל ארבעת חלקי שולחן ערוך, אור החיים, יורה דעה, אבן העזר, חושן משפט, הרבה יותר ממה שאנחנו בקיאים באשרי יושבתך, ממש כפשוטו. לא רק בדברי השולחן ערוך, בדברי האחרונים, בדברי התשובות של האחרונים, בכל נושאים האלו. יכולת לדבר עם הרב בכל נושא, בנושא חלקי השולחן ערוך, והרב מונח בכל נושא, ויאמר לך דברי האחרונים שדנים באותו נושא בבקיאות מופלאה, אבל כל זה נעשה תוך הסתר עצום. מה זה הסתר עצום? כאשר היה אחד בא אליו בשאלה, לא יודע, נראה לי, תביא את הספר. מביא את הספר, הוא מדפדף. ותמיד, תמיד, הדפים נפתחים לו בדיוק במקום של הנושא. הוא מדפדף, ותראה, תסתכל, יש כאן סעיף שאומר, שמדבר לך, רואה, הנושא זה מה שלך. ואם אתה שואל אותו, אבל יש לחלק, יש דבר, אני אסתכל כאן, הספתי כהן, כאן כתב, רגע, משמע מזה, לא כמו שהחילוק שאומר. לא, עדיין אפשר לקשות, הבנתי, ואז הוא מדפדף כמה דפים אחורה, כן, אתה צודק, יש... ואז פתאום לנגד עיניו הוא מגלה איזה סעיף ששם הוא מוכח, לא כמו שאתה אומר, ואז אתה עדיין מסברה, אז הוא פתאום מדפדף שמאלה, כזה אתה צודק, ואז הוא מדפדף כזה, מחפש דפים, מחפש איפה למצוא, אולי יש משהו, בוא נחפש, ואז תמיד הוא מוצא פתאום איזה עוד סעיף שמדבר בדיוק בנושא, ובדיוק על השאלה ששאלת, וככה הרב, זה היה דבר יום ביומו. הזכרתי בהלוויה שכשהייתי בחור, יום אחד למדתי באוצר הספרים, בקומה החמישית, למדתי שם כף החיים, יחות יום טוב בהתחלה. הוא מביא שם את דברי מרן החידה, שמביא מדברי האחרונים שאומרים שכל מה שאמרנו, שבארץ ישראל עושים יום טוב אחד בלבד, לא עושים עם אותו שני של גלויות, זה רק במקומות שיש לנו ידיעה שהיה שם יישוב מזמן ימי הבית השני. אבל מקומות שאין לנו ידיעה, ייתכן שבעצם לא היה פה שום יישוב, אז אם כן, צריך לעשות שניים טובים, כמו בחוץ לארץ. ואני קראתי את הדברים, ונסערתי. אז אם כבני ברק, מי אמר שהיה פה יישוב בזמן ימי הבית השני? וממילא, אנחנו צריכים עכשיו לעשות שניים טובים. זוכר שקראתי את זה, הייתי כולי סוער, תכף רצתי, שמתי ממש ריצה מהלמעלה, מהקומה החמישית, לתוך החדר של הרב. רצתי, דפקתי בדלת, הרב פתח, נכנס, אמרתי לו, הרב, ברכי יוסף כותב כך וכך. אז הוא אמר לי, מה, אתה לא יודע שיש בזה תשובה שישכיל עבדי? כתב הנושא הזה, יישב. כן, טוב. עליתי למעלה, רצתי, פתחתי ישכיל עבדי, לא זוכר איזה חלק בדיוק הרב אמר לי, אבל זוכר שרצתי, פתחתי את ההשכיל עבדי, ופתחתי וראיתי וקראתי ונרגעתי. טוב, הרב הסביר שם הכל כמו שצריך. עברה תקופה מסוימת, ודיברתי פעם עם הדוד, עם הגאון הרב חיים. אמרתי לו, מה שמכתב, מרן החידה כך וכך. הוא אמר לי, יש חידה כזה שאומר שבאמת צריך לעשות, זה מאוד מעניין. מה? אמרתי לו, מה זה באמת פלא גדול, זה איך אנחנו עושים? אמרתי לו, אבל הרב אמר לי כבר שיש יזכיר עבדי. יש תשובת יזכיר עבדי בעניין? יש שהוא כותב משהו? אמרתי לו, מחילה כבוד הרב, הרב אמר לי את זה לפני חודשיים, שלוש. הרב לא יכול להסתיר עכשיו ולהגיד, יש כזה חידה, יש איזה יזכיר עבדי. הרב עצמו אמר לי, אישר. טוב, אז הרב שתק, הרב שתק. כשמגלים את הרב, אז מגלים. זה היה דרכו של הרב כל הזמן. בכל נושא שהיית מדבר איתו, זה בקיאות שלו עצומה. מה זה בקיאות עצומה? אני אסביר. יש כאלו אנשים שהם לומדים יפה, לומדים נושא, כשמגיע לידיהם ספרי שאלות ותשובות, הם עוברים על המפתחות. ככה זה דרך טובה וחשובה לנהוג בה. למה? כשאתה עוסק באותו נושא, גם אחרי שיעבור שנה, שנתיים, אתה זוכר לעצמך, בנושא וכזה וכזה, ראיתי פעם במפתחות שספר פלוני עוסק. אפילו שעכשיו אתה לא לומד לעומק את הנושא, אתה רק ראית את המפתחות, דפדפת, אבל נשאר לך בראש. מחר אתה נתקל בכזה נושא, אתה זוכר. ספר פלוני דיבר בזה, ספר פלוני דיבר בזה, ספר פלוני, אתה זוכר. ואז אתה יכול לפתוח ולדון בדבריהם. אבל רבי רחיים זה לא היה ככה. הוא פשוט למד את כל ספרי התשובות מתחילה ועד סוף. אני זוכר באחד התשובות שכתבתי בצעירותי, זה כתבתי לגבי אנשים, רופא וכדומה, שהם עוסקים בהצלה, ורופא הזה הולך לאיזה מקום ביום שבת, והשאלה היא, הוא נקרא לצורך פיקוח נפש, האם מותר יהיה לו לחזור ביום שבת ברכב שלו לבית או לא? דנתי בנושא הזה, והוא עבר לי על התשובה. אני היו זה דברי הרמב"ן שם בעירובין, שמאוד מאוד מוקשים, מאוד מוקשים, סתירה, דברים שלו מקומות אחרים, דברים מאוד מוקשים שם. וישבתי וכתבתי איזה ביאור לדברים, וזוכר הרב אמר לי, יש ספר, הרב דבר יהושע ארונברג, זה חכם גדול מתל אביב, ספר ענק יש לו, בתוך התשובה שלו שם יש איזה עוד שהוא עומד בדברי הרמב"ן אלה. הרב דבר יהושע בכלל הוא מדבר על נושא של רופא. הוא מדבר על זכר לגמרי. אבל בתוך התשובה שלו באמצע, הוא מזכיר שם באיזה אות את דברי הרמב"ן האלו, ודן בהם ועריך בהם. הרב הביא לי את הספר. זה בקיאות לא רגילה. כי בשביל לדעת באיזה אות באמצע, איזה קושיה ופלפול בתוך דברי הרמב"ן בעירובין, אתה צריך ללמוד את כל התשובה, ויותר מדי את כל הספר של הדעת, שבספר פלוני, באות פלוני, שם מובאים הדברים האלו. וזה היה עוצמתו וגדולתו של הרב. הרב היה לו בקיאות בחכמי אשכנזים, בחכמי הספרדים, כל גאוני ספרד. הרב היה יודע את הספרים הקדמונים. אתה מזכיר את השמות שלהם לחכמים היום, הם בכלל לא יודעים אפילו את השמות של המחברים האלה. לא יודעים בכלל מי מדובר בכלל. והרב, עליו השלום, היה בקי בספריהם, בקי בדברים שלהם. דבר פלא פלאות. הרב משה, מורי ורבי הגאון, הרב משה הלוי זצ"ל, הוא שם מביא, בהקדמות של הספרים שלו, שהרב היה משאיל לו ספרים. הרב היה עדיין את הנושאים שלו, אמר לו, כן, יש ספר פלוני, ספר פלוני, אין את הספרים האלה, אני אביא לך אותם. והרב היה, רבי רחיים עליו השלום, היה מביא לו את הספרים מהבית, ימצאים אצלו. מי שמכיר, בבית של הרב, הבית שלו, בכל החדרים, יש שם ספריות. כאן, בחדר הזה, יש כמה מדפים של ספרים למעלה, כאן בחדר הזה, כשהיינו צעירים, היינו באים לבית של הרב, והרב היה, אומר, יש ספר פלוני, ספר פלוני, ספרים שנדירים, לא מוכרים כל כך. מרוב הגדולה של הרב, הבנות של הרב היו יודעות את הספרים, שאני אומר, תגיד היום לאברכים את שמות החכמים, שמות הספרים, לא מכירים אותם בכלל. והבנות של הרב, זה נקרא בת תלמיד חכם, אבל בת תלמיד חכם שאין בדורנו. היו בקיאים, הרב אומר להם, תביאו ספר פלוני. הם יודעים את הספר ואת המיקום של הספר, למעלה בחדר הזה יש למעלה את הספר, מביאים את הספרים, ואתה יושב ולומד. זה היה דבר פלא, פלאות, גדולתו, קדושתו של הרב. פעם, לפני שהיו מזכירות בישיבה, כי הרבנים בישיבה לא רצו שיהיו מזכירות כלל ועיקר. למה? מפני הקדושה, שלא יהיה פה מזכירות, תערות, חס ושלום. רק לאחר שהבנות שלהם גדלו, אז הסכימו שיהיה מזכירות, כמובן שיש להם חדר בנפרד מהישיבה, חדר צדדי שכניסה שלו מלמטה, ולא יהיה תערובת של גברים כלל ועיקר, וגם זה רק הבנות שלהם, ככה שיהיה עניין של צניעות וקדושה, שלא יהיה מצב כזה. אבל בהתחלה, מי שעושה את כל החשבונות של האברכים וכו', זה היה מורנו ורבנו הגאון רבי רחמים, הוא היה עושה, שב לחשב את כל המשכורות של כל האברכים. זה אחד אמר לו פעם, כבודו מנהל של הישיבה, כל אחד אחר מתפאר בזה, מנהל מוסדות חשובים, הוא כל כך נפגע וכעס ואמר, אני לא מנהל, אני אברך, אני אברך. אברך זה בעיניו תואר חשוב ביותר, אבל מנהל זה בשבילו תואר של כלום. את כל הכתבים של מרן איש מצליח הרב שלום, כידוע איש מצליח רק בסוף ימיו ישב לסדר את הכתבים שלו. והוא כל הזמן היה כותב, כותב, כותב, כותב תשובות לעצמו, לא ישב לסדר אותם. וכיוון שיש מצליח השלום נרצח בידי ערבי ארור, עם מחשמם וזכרם שכל הערבים האלו, הרשעים, אז כיוון שהוא נפטר ככה כשבתחילת העבודה, השאיר כתבים רבים שהיה צריך שבת לסדר אותם. כידוע, דברי יש מצליח מאוד מאוד מאוד עמוקים. ו... רבי רחמים לקח את כל העול הזה עליו. רוב ככל הוצאת הספרים, הן על הש"ס, ספר מצמיח ישועה, והן בדברי התשובות והפסקי דינים, הכל זה היה מוטל על כתפיו של רבי רחמים. וישב ועסק בזה שנים על גבי שנים. היו רואים את הרב כל הזמן הולך מהבית שלו לישיבה עם סל. מה יש בסל? כל הסל מלא כתבים, מלא כתבי יד. הולך איתו וחוזר איתו. וככה הרב ערך את הספרים בצורה אדירה. הגאונות של הרב, זה היה פלא פלאות. אני אסביר משהו קטן שלהבין מה זה גאונות של הרב. היה הרב הראשי של טוניס באותה תקופה, רבי מרדכי עמיס הכהן. הוא היה ידוע כעמקן פלא פלאות. כל חכמי ג'רבה היו קוראים לכולם הרב, החכם השלם. ככה היו קוראים לכולם. גם שהיו גדולי עולם, ענקי הרוח, לא היו קוראים מכנים אף אחד בתואר הגאון, מכנים את כולם בתואר הרב. היחיד שהיו מכנים אותו בתואר הגאון, זה רבי מרדכי עמיס הכהן. הוא היה עמקן ופלפלן בצורה יוצאת מן הכלל. הגאון הזה רבי מרדכי עמיס הכהן, שהיה הרב הראשי לתוניס, בכל פסקי הדין שם בעיני גיטין, כשהיה כותב איזה פסק, לא היה מבצע אותו, אלא עד שהיה מעביר אותו למרן האיש מצליח, שיעבור עליו. למרות שמרן האיש מצליח היה צעיר ממנו בכמה עשרות שנים, הוא יודע שהוא היה בגיטין מומחה גדול חד בדרה. כשהוא מביא את התשובה שלו לאיש מצליח, מה איש מצליח היה עושה? היה מביא את התשובות האלה לבן שלו, בן ה-15. רבי רחמים הזה, אז היה בן 15. היה מביא לו לעבור על הדברים של הרב הראשי ולכתוב בנושא, ורק לאחר מכן האיש מצליח היה עובר על הדברים. לתת תשובה של רב ראשי בן 80 לבחור צעיר בן 15 שיכתוב תשובה בנושא ויחווה דעתו, ואיש מצליח יושב לקרוא את הדברים, זה היה מפני גודל גאונותו של רבי רחמים כבר כשהיה נער צעיר. מי שרואה לאורך הספר איש מצליח, אפשר לראות שמה את כמה וכמה וכמה פעמים שמרן איש מצליח מזכיר שמה, שוב הראני בני יקירי הרעם. מי זה הרעם? רבי רחמים אליהו מזוז, שזה הוא היה יושב וכותב פסקים ומראה לו כל מיני דברים, מציאות במקומות נידחים בספרי הפוסקים. זה היה הדוד הגאון הגדול, רבי רחמים עליו השלום. זה היה דבר פלא. וכגודל גאונותו, גודל ענוותנותו שהסתיר את עצמו. איך היה אומר מרן הראשון ציון, או העולם, הרב שלמה אמר שיבדל לחיים טובים וארוכים. הוא אומר, היום אנשים שאין בהם כלום, משתדלים להבליט את עצמם לראות מה שאין בהם כלום. איך הם קוראים על עצמם? חייב אדם להראות את עצמו. לא עצמו כי יוצא מצרים. חייב אדם להראות את עצמו, נקודה. מתבלטים על כלום. שחצנות, גאווה. ואילו הרב היה בדיוק להפך. ענוותן כהלל, כך היו כותבים עליו כולם. גם מורי ורבי הגאון הרב משה לוי, זצ"ל, היה כותב עליו כל הקדמות לספרים של משה. ענוותן כהלל, אין גומרין עליו את ההלל. זה משהו מיוחד. גודל הגאונות, גודל הענווה, גודל הצניעות. זה היה דבר פלא ממש. וזה הגאון הזה נסתלח מאיתן בעמונתנו הרבים, לאחר שסבל במשך כמה שנים מרוע מוחי שהיה לו, במשך כמה שנים שסבל, ומתקופת הקורונה, ועד שנפטר בעמונתנו הרבים ביום ל"ג לעומר. איך אמר עליו הראשון ציון? זה האיש מרעיש הארץ מרגיז מלאכות, נאמר על רבי שמעון בר יוחאי, ובאותו היום הזה נפטר גם כן, זה איש מרעיש הארץ מרגיז מלאכות, רבי חיים עליו השלום. אמר עליו גם כן מרן הראשון לציון, הגאון הרב דוד יוסף. הוא אמר את זה לפני תקופה בישיבה, הוא אמר את זה גם את הדברים בהלוויה. הוא אמר, כל דברי חכם אני יכול לדעת, זה לא דומה לאבא שלי. אני יכול להכיר, סגנון של אבא שלי, מרן הרב עובדיה, הוא סגנון מיוחד, אף אחד לא יכול לחכות אותו. אני עכשיו מבחין. יש רק אחד בדור שאני יכול לקרוא את הכתבים שלו ויכול לטעות ולחשוב שזה אבא שלי הרב עובדיה כתב. מי זה? זה רבי רחמים. אומר, הסגנון והבקיאות המופלאה, לא בקיאות מתוך מי שחכם שעסק בנושא, אלא מתוך מקומות נידחים, לשלוף משמה איזה מקור לעניין שנוגע אלינו, זה רבי רחמים, זה מיוחד בדבר הזה. כשאני קורא את הדברים שאני יכול לטעות ולחשוב שזה אבא הרב עובדיה כתב. יחיד בדבר הזה. זה הגאון הגדול הזה, תהיה מנוחתו כבוד, זכותו תהיה מגן וצינה עלינו ועל כל ישראל, אמן. אנחנו נצא כרגע להפסקת פרסומות, ותכף נתחיל בעזרת שן ברך, בהלכות הנוגעות אלינו לימים אלו. שבנו אליכם, אנחנו נמצאים בתוכנית מבית ההוראה, כפי שהזכר בחילת התוכנית, בית ההוראה של רדיו קול ברמה, שעידי ישיבת כיסא רחמים, ואפשר להתקשר שם ושאול שאלות בהלכה, בכל תחום, במספר טלפון 03-50-50-550, אני חוזר שוב, אפשר להתקשר למספר טלפון 03-50-50-550. היום אנחנו נדבר בנושא שבת, חג השבועות שמתקרב אלינו לטובה, שחל ביום שישי, ומיד לאחריו יום שבת קודש, ומטבע הדברים ישנן שאלות מיוחדות בעקבות זה, ואנחנו נתחיל. אני רוצה לפתוח דווקא בשאלה שהיא דומה לשאלה הבאה, אבל אני אפתח דווקא בה כדי להבדיל ולחדד את ההבדל ביניהם. השאלה היא כזו, יום שבועות חל ביום שישי, כולם מתקלחים ביום חמישי, ערב החג. השאלה היא, מגיע שבת קודש, והאדם כבר רוצה להתקלח כדרכו, שהוא מתקלח בכל יום. האם ניתן להתקלח בשבת, במים חמים, או שהדבר אסור? אז אני מדגיש, השאלה היא האם מותר להתקלח בשבת. אני אענה על זה בקצרה. התשובה היא שמרא בשולחן ערוך בסימן שין כ"ו הלכות שבת כותב שאסור לאדם להתקלח במים חמים, לרחוץ את כל גופו. אם האדם רוצה לרחוץ רק מקום קטן, חלק קטן מגופו, היות שמדובר במים של דוד שמש, אז באופן שכזה הדבר מותר. מה זה נקרא מקצת גופו? כל שזה פחות מחצי. האדם רוחץ כפות ידיו, כפות רגליו, פניו, הדבר הזה מותר. והוא הדין אם האדם רוצה לרחוץ מקומות אחרים. אבל אם האדם בסיכום רוחץ רק מקצת גופו, הדבר הזה מותר. יש כאלו שרוצים לרחוץ את החצי גוף התחתון, הם רוחצים מהמותניים ולמטה. באמת אולי כוונתם לרחוץ קצת מתחת למותניים, וזה הכל. אבל בפועל, אדם שנכנס למקלחת ורוצה לרחוץ רק חלק אחד מתחת למותניו, בפועל המים נשפכים עד כפות רגליו. זה בעצם יוצא שהוא רוחץ את רוב גופו, והדבר הזה הוא אסור בהחלט. מי שרוצה באמת לרחוץ רק מקצת גופו מתחת למותניו בלבד, מה יעשה? ייקח כיסא וכדומה, ישב, ואז באמת יוכל להקפיד שהוא רוחץ רק חלק מגופו, רק מתחת למותניו בלבד. אבל אם האדם הזה הוא רוחץ, כוונתו לרחוץ רק מקצת גופו מתחת למותניו, אבל בפועל נשפך עליו מים עד כפות רגליו, הדבר הזה אסור אפילו שאין כוונתו לכך. אחת הראיות לדבר הזה, כתוב בשולחן ערוך שאסור לאדם לקחת מחם שיש בו מים חמים ולשים את זה על הבטן. למי שכואב לו הבטן, הוא שם איזה מגבת ואז הוא שם את המחם הזה, הדבר הזה אסור. גם ביום חול אסור מפני הסכנה שמי שפך עליו מים רותחים, וקל וחומר אומר שולחן ערוך שאסור לעשות זה בשבת מפני שמי ישפך עליו המים, שמי ישפכו עליו המים האלו ונמצא רוחץ בשבת. לכאורה, אם ישפכו עליו המים, מה בכך? הרי אין כוונתו לרחוץ את גופו. רואים מכאן אפילו שאין כוונתו לרחוץ, אם הוא בפועל רוחץ, הדבר הזה אסור. ולכן גם בעינינו, אפילו אם אדם כוונתו לרחוץ רק מתחת למותניו, אם בפועל נשפכים המים עד כפות רגליו, נמצא שהוא רחץ את רוב גופו. והדבר הזה הוא אסור לעשות את זה בשבת. ולכן אני חוזר שוב לסכם את ההלכה. אסור לאדם לרחוץ את גופו ביום שבת במים חמים, אפילו זה מים חמים של דוד שמש, ואפילו אם הוא לקח קצת מים בתוך ספל מהמחם של שבת, של שתייה, של כוסות תותה, הוא לקח קצת מים בספל ורוצה לרחוץ את גופו, אסור. מה שמותר זה אך ורק אם האדם רוחץ רק מקצת גופו, ולא חצי ולא את רוב גופו. יתרה מכך, אסור לעשות קונצים, כותב מרן שולחן ערוך. אסור לאדם לרחוץ חלק אחד מגוף, לנגב אותו, ושוב לרחוץ עבר אחר, ולנגב אותו, ושוב לרחוץ עבר אחר, ועדי כך הוא רוצה שהוא רוחץ את רוב גופו. אומר מרן, גם הדבר הזה, הוא גם כן אסור לעשות את זה בשבת. זה דברי שולחן ערוך מפורש, בסימן שכ"ו. הדבר הזה אסור. מה כן? מקלחת במים קרים, הדבר הזה לפי דעת מרן שולחן ערוך מותר. מותר לאדם לרחוץ את גופו במים קרים ביום שבת. במים חמים, אפילו מים של דוד שמש, הדבר הזה הוא אסור. אני אסיים רק נקודה אחת לחדד בדבר הזה. יש טועים וחושבים, אומרים, הרב עובדיה התיר דוד שמש. הם לא יודעים. הרב עובדיה דיבר לגבי לשטוף כלים בדוד שמש. זה הרב עובדיה כותב שהדבר הזה מותר. או לחוץ את הכפות הרגליים בדוד שמש, בזה הרב עובדיה דיבר, אמר שמותר. הרב עובדיה לא התיר לחוץ בדוד שמש את כל גופו בשבת. הדבר הזה ברור שהדבר הזה אסור, והרב עובדיה כותב את זה מפורש, שאסור לחוץ את גופו בדוד שמש בשבת. סיכמנו את ההלכה, ואנחנו כבר נעבור לשאלה הבאה. אז סיכמנו, האם מותר להתקלח בשבת במים חמים? של דוד שמש או מים מתוך המחם למלות ספל, התשובה היא אסור להתקלח את רוב גופו וקל וחומר את כל גופו במים חמים בשבת. אבל אם האדם רוחץ רק חלק קטן מגופו, פחות מחצי מגופו, כגון הוא יושב והוא רוחץ מתחת למותניו או מתחת לזרועות ידיו וכדומה, כיוון שהוא רוחץ רק מקום קטן והוא מקפיד שלא ישפכו המים על רוב גופו, באופן כזה הדבר מותר לעשות בשבת. כל זה במים חמים, אבל אם זה מים קרים, מותר לאדם להתקלח בשבת, ואין בדבר הזה איסור, לפחות לפי מנהג הספרדים, ויש גם באשכנזים שמקילים בזה. אנחנו נעבור לשאלה הבאה, שאלה שמאוד חשובה לנו. היות שיש לנו בעצם יום טוב שהוא סמוך לשבת. קשה לנו הישראלים להיות יומיים בלי מקלחת, זה דבר בלתי נסבל. השאלה היא, מה הפתרון? התשובה היא, אכן מותר להתקלח ביום טוב לכבוד שבת קודש, הדבר הזה מותר. לכן, ביום טוב, ביום שישי, מותר לאדם להתקלח במים חמים, לפי מנהג הספרדים. לפי אשכנזים יש בזה יותר בעיה, אבל הספרדים נוהגים להקל, לרחוץ במים חמים, שהוא חם ומערב יום טוב, הדבר הזה מותר. ככה כותב מרן בשולחן ערוך, בהלכות יום טוב, בסימן תקי"א. כותב שם מרן, שאומנם אסור לאדם לחמם מים כדי לרחוץ את כל גופו. אסור לאדם לעשות את זה. אבל אם המים האלה חיממו אותם מערב יום טוב, מותר להתקלח בזה ביום טוב. מותר להתקלח ביום טוב. מרן מדגיש, זה דווקא באמבטיה פרטית, אבל במקווה, מקום שהוא ציבורי, הדבר הזה הוא אסור. הרמ"א כותב שהם נוהגים, כדעת תוספות, שגם ביום טוב אסור לאדם להתקלח במים חמים, אפילו באמבטיה פרטית. אז אשכנזים מחמירים בדבר הזה. אבל הספרדים נוהגים להקל, כדעת הריף, הרמב״ם, שני עמודי ההוראה, שמותר לאדם להתקלח במים חמים שהוא חמו מערב יום טוב. הדבר הזה מותר. כאן אבל אנחנו נכנסים לשאלה נוספת. מה קורה אם התקלחו במים בערב יום טוב? בני הבית, כל המים שהיו חמים נגמרו כולם. ועכשיו בעצם נכנסו מים חדשים והתחממו בדוד שמש. האם מותר להתקלח במים האלה או לא? כי מרן השולחן ערוך שכתב להתיר, הוא אמר מים שהוא חם ומערב יום טוב, מותר לחוץ כל גופו אפילו כאחד. אבל מה הדין במים שהוא חם ביום טוב עצמו? האם הדבר הזה מותר או שהדבר הזה אסור? לכאורה נראה לאסור. למה? המשנה ברורה כותב, כך כותבים עוד כמה אחרונים, רב חמד משה, רבנו זלמן, המשנה ברורה, כותבים שאם האדם יש לו מים שהוא חימם אותם לשתייה ביום טוב, הרי מותר לבשל מים ביום טוב כדי לשתות, ואותו האדם עכשיו שתה, נשאר לו מים, הוא רוצה במים האלו להתקלח, הדין הוא שזה אסור, זה אסור, כיוון שהמים האלו חמו ביום טוב, כל מה שמותר זה אך ורק מים כאלו שהוא חמו מערב יום טוב, מותר להתקלח ביום טוב, לכן לכאורה לפי זה הוא הדין לגבי דוד שמש, כיוון שהמים האלה התחממו ביום טוב, אומנם התחממו ביתר, עידי דוד שמש, מכל מקום לכאורה יש לאסור. ואכן, יש חכמים שסוברים שיש לאסור להתקלח ביום טוב, אם המים האלה התחממו בדוד שמש ביום טוב עצמו. מתי מותר להתקלח? רק אם כבר בערב יום טוב, המים האלה היו בדוד שמש והתחממו, אנשים התקלחו מוקדם, בערב יום טוב, היה עדיין שמש עוד שעה, שעתיים ביום, וממילא בשמש שהייתה, המים התחממו, מותר להתקלח בזה ביום טוב. ככה יש פוסקים שסוברים על פי מה שהסברנו עכשיו. לעומת זה, יש חכמים אחרים שאומרים שגם האוסרים שם, גם האוסרים לקחת מים שחיימו אותם לצורך שתייה, ואדם מתחרט ולא שתה, או ששתה ונשאר מים, ואדם רוצה לחוץ בדלת גופו, דווקא שם הם אסרו, מפני שיש חשש שיבוא האדם לחמם מים בעיקר בשביל רחיצת כל גופו, והדבר הזה הוא אסור. לכן, גם אם אדם חימם מים שתייה ונשאר לו מים, יש לאסור. אבל בדוד שמש, כיוון שאין חשש שיבוא הדבר לידי איסור, ממילא, גם אם המים יתחיימו ביום טוב, הדבר מותר. וככה כותב הרב ויברך יעקב, הגאון רבי יעקב כהן, הוא כותב שמים שהוחמו בדוד שמש ביום טוב עצמו, כיוון שאין חשש לאיסור, לכן מלא הדבר הזה מותר, כיוון שמים התחממו ביתר, הדבר הזה הוא מותר. לעומתו, הגאון רבי רזיאל כהן בספרו מחקר ארץ, הוא דעתו לאסור בדבר. הוא סובר שאכן מים שוחם בדוד שמש ביום טוב עצמו, אסור לאדם להתרחץ בהם ביום טוב. רק כי המים האלה התחממו מלפני החג, כמו שהסברתי, שאותו האדם, המשפחה, סיימו להתקלח שעה, שעתיים לפני השקיעה, עדיין יש שמש, עדיין הקולטים קולטים את חום השמש ומחממים את המים. באופן כזה מותר להתקלח ביום טוב עצמו לנו הספרדים, לפי כל הדעות. הרב עובדיה, מצד אחד החזון עובדיה, דעתו להקל להתקלח במים שהוחמו בדוד שמש ביום טוב עצמו. אבל בספר מעיין עומר כותב שהרב עובדיה היה מורה לאלה שהתקשרו לשאול, הוא היה מורה להם לאסור. גם הגאון רבי משה יוסף בנו של מרן הרב עובדיה כתב בקובץ זכור לאברהם בשנת תשנ"ט, כותב שמה שהרב עובדיה היה עונה במכתב למי שאלו אותו להחמיר בדבר, להתקלח אך ורק במים שהוחמו מערב יום טוב. כנראה שהרב עובדיה דעתו יותר נוטה שישר להקל, אבל המעשה היה משתדל להחמיר בדבר. כלומר, הדברים האלה הם לא ברורים וחדים עד הסוף לגמרי. ולכן, הרצוי והנכון הוא שבערב חג השבועות לסיים את המקלחות שעה, שעתיים לפני השקיעה. ואז, כיוון שסיימת את המקלחות שעה, שעתיים לפני השקיעה, אז נשאר עדיין שמש, ולכן כל מי שהוא ירצה אחר כך להמשיך הלאה להתקלח ביום טוב עצמו מותר, כיוון שנשארו מים חמים בתוך הדוד, ולכן המים האלה, כיוון שהוא חם ומערב יום טוב, מותר לכל הדעות לנו הספרדים להתקלח בזה ביום טוב עצמו. אבל אם האדם מתקלח על כניסת החג, וכל המים החמים שהיו בדוד, כבר רוקנו אותם, התקלחו בהם בערב החג, והמים האלה ביום טוב עצמו התחמו בדוד שמש, מי שמקל יש לו על מה לסמוך, ומי שמחמיר תבוא עליו ברכה. נסכם את הדברים בקצרה. האם מותר להתקלח ביום טוב במים חמים או לא? תשובה, אם המים האלה הוחמו בדוד שמש, לנו הספרדים מותר להתקלח באמבטיה בבית. אבל כל זה אם המים האלה הוחמו מערב יום טוב, הדבר מותר לכל הדעות. אם המים האלה, האדם סיים והתקלח במים האלו בערב יום טוב וגמר את כל המים החמים, ורק ביום טוב המים האלו הוחמו בדוד שמש, מי שמקל להתקלח בהם למרות שהם הוחמו ביום טוב עצמו, יש לו על מה שיסמוך, והמחמיר תבוא עליו ברכה. נצא שוב להפסקת פרסומות, ונחזור תכף לחלק האחרון של התוכנית בסייעתא דשמיא. חזרנו אליכם, המצאים בתוכנית בית ההוראה בסייעתא דשמיא, אנחנו ממשיכים בשאלות של חג השבועות. האם יש חיוב לטבול בחג השבועות? התשובה היא, אין חיוב לטבול בחג, אבל טוב ורצוי לטבול בערב חג השבועות למי שיכול, ורמזו בזה, הגמרא הרי מסכת ראש השנה דף זין אומרת, חייב אדם לטהר עצמו ברגל. אמנם אז היה מדובר כאשר בית המקדש, אבל למרות שהיום כולנו תמיהם מתים בזמן הזה, ואין לא קורבן ולא כהן בעבודת בית המקדש, אף כן, רצוי לאדם לטבול לכבוד החג. דרשו בזה את הפסוק בנהר יעברו ברגל, שלא הכוונה היא ברגל, ברגליים, אלא הכוונה היא ברגל, הכוונה בחג. יש עוד עניין על פי הסוד, כותב בקו החיים סימן תו צדי ד', שביום חג שבועות עצמו, קצת לפני עלות השחר, טוב לאדם לטבול. מה כן? מאוד צריך להיזהר לא להתקלח שמה במקווה במים חמים בכלל ביום טוב. למה? כמה סיבות. סיבה ראשונה, המים האלה התחממו בדוד חשמל. כל מי שפותח את הברז, מכניס מים קרים שהתבשלו שם, וזה איסור גמור. דבר נוסף, אפילו אילו המים שבמקווה היו מתחמים מדוד שמש, גם כן אסור להתקלח שם, כמו שבואר שחנאור סימן טוב קופידה לסעיף ב', שבמרחץ, מקום של רבים, אסור לרחוץ שם במים חמים, אפילו מים שהתחממו מערב שבת. ולכן יש להיזהר בתוך מקווה להתקלח אך ורק במים צוינים בלבד. שאלה נוספת, כאשר האדם מתקלח ביום טוב בבית, במים שהוחמו מערב יום טוב, או בשמש למי שמקל בכך, במה עליו להיזהר? יש כמה דברים שאדם צריך להיזהר בהם. דבר ראשון, יש להיזהר לא להשתמש בסבון מוצק, אלא רק בסבון נוזלי. כידוע, בכל השנה כולם נזהרים לא להשתמש בסבון מוצק בשבת, ביום טוב, מפני כמה חששות של איסורים שכתבו הפוסקים. יש סוברים שיש בזה איסור של ממחק, יש סוברים שיש בדבר זה איסור של מוליד, מפני שהדבר הזה מוצק ואתה הופך אותו בעצם לנוזלי, ועוד חששות, לכן הנכון הוא שלא להשתמש בסבון מוצק בשבת או ביום טוב, אלא אך ורק בסבון נוזלי. דבר נוסף שצריך להיזהר אדם שמתקלח בחג, יש להיזהר מאיסור מלבן ואיסור סוחט, לכן צריך להיזהר שהבגדים לא ירטבו חלילה, וכמו כן, יש להיזהר לא לשים את השמפו או תחליב רחצה על ספוג, כי אז בעצם אתה סוחט הספוג תוך כדי השימוש. לכן אסור להשתמש בספוג, בליפה וכל דבר כיוצא בזה, אסור להשתמש בזה בשבת ובחג כלל ועיקר. אלא אדם ישים שמפו, סבון נוזלי על הידיים, ואדם ישים על גופו. לגבי רחיצת הראש, האם מותר להשתמש בשמפו לחפוף את הראש או לא? התשובה היא כן, מותר לשים שמפו על הראש ולחוץ אותו, למרות שאדם משפשף את שערות ראשו או את שערות זקנו, הדבר הזה מותר. כתוב במשנה בנזיר, שאפילו נזיר שכידוע אסור לו לגזוז את שיער ראשו, בכל זאת כתוב שמותר לו לחפוף את שיער ראשו. והגמרא מסכת שבת דף נון אומרת שהוא הדין בשבת, מותר לאדם לחפוף את ראשו. מה כן אסור? אסור להסתרק לאחר המקלחת, אסור להסתרק כלל ועיקר, וזה לא משנה אם זה מסרק או שזה מברשת, זה לא משנה, כל הסוגים למיניהם, אסור לאדם להסתרק בשבת. למה? כאשר אדם מסתרק בשבת, אפילו אם נאמר שזה לא ברור שהוא יעקור בכך שערות, שלא מברשת, זה לא ברור שהיא תולשת שערות, אבל מכל מקום, הרי אם ישנה שערה שהיא עומד כמו איזה קוץ, כן, לפעמים שערות כאלה שהן חצי תלושות, חצי עומדות, אז הן עומדות ככה בצורה נזקופה. האדם ביום חול, הוא רוצה שכאשר הוא אכן מעביר את המסריק, שערה כזאת היא שפשוט תעקר מקומה. נמצא, עכשיו שהוא מתכוון לתלוש את השערות האלו, אפילו שאין לו כוונתו ברגע הזה ממש, ולכן שבדבר זה איסור גמור להסתרק, וזה לא משנה מה אותו המסרק. אבל בידיו להעביר את הידיים שלו בין השערות, אופן הזה זה מפורש שהדבר הזה הוא מותר. עוד דבר נוסף, לגבי איסור סחיטה בשיער. אמנם, באמת השערות הן לא ממש סופגות מים, אבל כיוון שיש קיבוץ, אספה של שערות, נראה דבר כאילו שהשערות ספגו מים, וכאשר אתה מנגה אותם, נראה כאילו אתה סוחט אותם. לכן, אסור לאדם ממש לסחוט עם מגבת השיער, אבל אפשר להניח את המגבת על שערות ראשו, ככה בצורה כאילו תופח כזה, ועדי זה השערות התנגבו, והם בדבר זה חשש, מוש כתב, מרן הגאון הרב תפילה למשה, בספרו מנוחת אהבה. עוד שאלה אחת נוספת, ובזה נסיים את התוכנית שלנו להיום. האם מותר להטיז בוסם על הבגדים, או להטיז בוסם על הגוף ביום טוב, או בשבת? התשובה היא, להטיז בוסם על הבגדים, בוסם דורדורנט, לא משנה מה, כל דבר כזה על הבגדים, הדבר הזה אסור. אבל להטיז על גופו, הדבר הזה מותר. מה המקור לכך? הרמ"א בסימן תקוף י' א' וסוף סעיף ד' כותב, אסור לסחוף כוס מבוסם על הבגדים משום שמוליד בהם ריח. כלומר, מתי שאדם מכניס בוסם לבגדים האלה, הוא מוליד בהם ריח. למה מוליד? כוונה היא שהוא יוצר בהם ריח. אפילו אם הבגד הזה היה מבוסם לפני החג, עצם זה שאדם מבסם אותו עוד ועוד ומחזק את הריח, הדבר הזה סור כמו שכותב שם משנה ברורה בסעיף קטן כבב. כמובן, שלפני החג אין שום איסור להטיז בוסם על הבגד שעתיד לבוש לו בחג. לכן אדם שרוצה לבוש בגד מבוסם, יכול להטיז בוסם על הבגד לפני החג, ישים לתוך שקית סגורה כדי שהריח לא יצא, שאדם מבש את הבגד נשאר עוד מבוסם וזה מותר. אבל להטיז את הבוסם על הבגד בשבת או ביום טוב, הדבר הזה אסור. כל זה דווקא בבגדים, אבל מותר להטיז בוסם על הגוף. הסיבה היא כי זה לא נקרא מוליד ריח. כי זיעה מעברה לי, כלומר, כיוון שהגוף של האדם תמיד מפריש זיעה, זיעה מעבירה ומסלק את הבושם, לכן זה לא נקרא מוליד. לכן, כותם שנה בורה, סימן קוף כף חט, מותר להטיס בושם על הגוף, ואין בזה חשש שמוליד בשבת או ביום טוב. עם זאת, ראוי לציין, שמבואה גמרא מסכת ברכות בדף עם ג', שגנאי לתמיד חכם לצאת מבוסם לשוק, וראוי לכל אדם ואדם שלא יתבשם לפחות לא באופן חזק. אבל נשים, אצלהם זה שונה, והם רגילות בשם וזה מותר, כי ידוע מה שהגמרא, מה שמדרש, אומר מדרש רבה פרשה, בראשית פרשה י' ז', שאלו את רבי יהושע, מפני מה דרכה של אישה להתבשם ואין דרכו של האיש להתבשם? אמר להם, אדם נברא מאדמה, האדמה אינה מסרחת לעולם, חווה נבראה מהעצם, משל, תניח בשר שעמים לא מלח, מיד הוא מסריח, לכן אישה דרכה להתבשם ומותר להתבשם, אבל גברים זה לא מכובד ולא מתאים שיתבשמו, ולכן אין להתבשם כלל, אלא אם כן זה משהו עדין, מקום הצורך, אפשר להקל, אבל לא מעבר לזה. לגבי יום טוב, לגבי שבת, אמרנו שאם זה על הגוף מותר, אם זה לעשות בשמים על הבגדים, הדבר הזה הוא אסור. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן, תודה רבה לעורך שלנו ארז רסים, ונזכיר שהמספר טלפון של בית ההוראה הוא 03-50-50-550. באותו המספר ניתן גם להקשיב לשיעורי הדף היומי שהם נמסרים בחצי שעה בבהירות ובהסבר יפה וברור על כל קטע וקטע בגמרא, כל קושייה, על כל תירוץ, באותו המספר שהוא בעצם נקרא קו כל התורה. גם אפשר לשמוע שיעורים, גם דף יומי, גם שיעורים אחרים, וכן, כמו שאמרנו, שאול שאלות בהלכה, מספר הטלפון 03-50-50-550, היו ברוכים.

0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
1: שלום וברכה, ברוך השם, אנו ממשיכים בסימן שנחף דיני סחיטה בשבת. כפי שאמרנו בשיעור הקודם, עסקנו בכמה נושאים חשובים, סוגי פירות למיניהם. נגענו בסוגי פירות שרגילים לסחוט אותם במקומות מסוימים, קומות מסוימים לא. ואנחנו בעזרת השם ממשיכים בעוד ועוד פרטים. יש פירות שרגילים לסחוט אותם רק לרפואה. השאלה היא, האם זה נחשב למשקה, וממילא אסור לסחוט את זה לצורך משקה, או שזה לא נחשב למשקה. וממילא, גם מי שירצה לסחוט למשקה, יהיה מותר לו. כותב הבית יוסף, והרמ"א בסעיף א' כותב, פסק את זה גם כן, פירות שאין סוחטים אותם אלא רק לרפואה, מותר לסוחטם אף לצורך משקה. כן, זה חוזרים על אותו כלל, על אותו קו, כמה שזה לא מיועד ולא רגילים למשקה, אז גמרנו. אז אין בזה את ההלכה הזו של סחיטת פירות. עכשיו, פירות שרגילים לסחוט אותם למשקה, הוא רוצה לסחוט אותם לרפואה, זה אסור לסחוט אותם אפילו שעושה רק לרפואה. הוא כותב כפחיים סביב קטניות, כך הוא מדייק ברמה שקראנו בסעיף א', כותב סוחטים אותו לרפואה לבד מותר, משמעים למשקה, אז אסור אף לרפואה. זה גם כן. עכשיו, יש עוד דוגמה, לפעמים יש תינוק משלשל, רוצים לסחוט רימונים לצורך המיץ הזה, לתת לו, או משלשל מאבד נוזלים. אז חיטת רימונים אמרנו, זה מדרבנן. אז באמת צריך לעשות את זה בשינוי, זה טרדר רבנן. אם אי אפשר, מותר לסחוט את זה. למה? תינוק, דינוק כחולה שאין בו סכנה, מותר מלאכה דרבנן בשינוי, אם אפשר בשינוי, מותר גם בלי שינוי. פרט שתינוק שסובל במעיים, זה ספק סכנה. וכך כותב שמעת שבת כהלכתה, פרק ה' סעיף י' ג' לגבי הפרט הזה. עכשיו אני רוצה לגוע בעוד נושא אקטואלי, שגם כן הוא בנושא הזה של סחיטה. הנושא הוא, לפעמים אדם חותך פירות וירקות, כמו תפוזים, שאר פירות, ומשקה זב מהם. ולמשל יש בפירות גם ענבים, שהוא חותך, יוצא מהם גם נוזלים. מה הדין הנוזלים האלו? אז ככה, הרב אלישיב הביא אותו אבני השפה בחלק ב' סימן כ"ח ענף ב', הוא מביא, אסור לחתוך פירות עם זב מהם משקה, אלא רק בתנאי, אם הוא חותך את זה למשל על גבי שולחן, שהמשקה הולך לאיבוד, זה מותר, אבל תוך צלחת או כלי, אומר זה אסור. חוץ שני, הרב קרליץ, הוא מביא, אפשר גם לכלי, אבל זה בתנאי שהוא לא חפץ במשקה, שהוא יתרכז ויתלקד בכלי. אבל דעתו של הגאון הרב אוירבך, כך כתב בדעתו באבני השפה שהזכרתי, כך כותב חזון עובדיה שבת ד' עמוד קוף ממהי, גם שמעת שבת כהלכתה פרק סעיף י' א', וכיוון שהוא לא מתכוון לסחוט, מותר לחתוך אף לתוך צלחת. אף לתוך צלחת. עכשיו, תרף אני אגע בהמשך, מה קורה אם היה שם ענבים, שהרי הענבים אמרנו בשיעורים הקודמים, משקה הזב מהם, אסור לשתות אותו. עכשיו, תרף, לפני הענבים, אדם חתך פירות כמו שאמרנו, יצא מהם משקנו, הוא לא התכוון לסחוט. אמרנו שאפשר להקל, אין בעיה. הוא לא התכוון לסחוט. אבל מותר לשתות את הנוזל הזה או לא? אז רב אלישיב אומר, אסור לשתות מה שהצטבר בצלחת. מה שהצטבר תוך כדי האכילה זה משהו אחר. אבל בשוט קניין תורה בהלכה, חלק ו' סימן י"ח, גם מרן רבי עובדיה חזון ועדה שבת ד', הוא מביא שיהיה מותר. ומה הסיבה? אנחנו בעזרת השם עוד ניגע בזה בהמשך, בדין הזה של משקה שהוא נסחט לתוך האוכל. מותר. מותר לקחת פרי, לסחוט אותו שהאוכל, שהמשקה נספק באוכל. אומר הרב, לפי זה, כיוון שמה שזב, זה זב לתוך הסלט, לתוך המאכל, אז מותר לשתות אותו. אין לו דין של משקה. כי משקה הבא לאוכל, הרי הוא כאוכל. אבל נשים לב עכשיו, מה קורה אם היה בין הפירות ענבים? נשים לב. השאלה פה, מה הדין? יש נוקטים, ככה מביא שמעת שבת כהלכתה, הרי המשקה שזב מהענבים אסור לשתות אותו. עכשיו, אם היה כבר בקערה מיץ, אז מה שנשפך התבטל ברוב, ואז מה? לא רק סתם התבטל, הרי המשקה לא היה ניכר לפני שהוא התערב במשקה. אבל אם לא היה שם מיץ, אחר כך נהיה מיץ. כל התערובת אסורה. שאל אותי למה? נכון, לא היה מיץ. המיץ הזה היה אסור, ואחר כך הוא התערבב והתבטל. אומר לו, הרי הכלל אומר, דבר שיש לו מתירין, אפילו באלף לא בטל. מה הכוונה? הגענו בזה בעבר הרחוק. כל דבר שהתבטל בהרבה, שבמקרה רגיל הוא בטל, כמו כל איסור ביתר, כל דבר לסוגו, אבל דבר שיש לו בעצם היתר גם בלי שהוא התבטל ברוב, אבל לא עכשיו, עוד מעט. פה רבותינו אמרו, זה לא מתבטל ברוב עכשיו. למה? מה הבעיה שלך? אתה לא מפסיד כלום. עוד מעט יהיה מותר. בוא ניקח דוגמה. מקרה שלנו. משקה שזב מהענבים, אסור לשתות אותו בשבת. נכון. אבל אחרי שבת הוא מותר. זה לא זורקים את זה לפח. אם ככה זה נקרא דבר שיש לו מתירין. יש לו היתר אחר השבת. מה הבעיה שלך? רק לחכות כמה שעות? יום? אז תחכה, לא קרה כלום. כעת, אני לא מוכן להתיר את זה ושהוא יתבטל ברוב. אפילו באלף הוא לא מתבטל. למה? אתה לא מפסיד אותו. אם היית מפסיד, אז אמרו, תשמע, יתבטל ברוב, אנחנו מקילים לך, שלא תפסיד. פה אתה בכל מצב לא תפסיד. עד שאוכל אותו בזה, יש לו זמן לאכול אותו ביתר. אומר שמעת שבת כחתה בפרקי הרם עם וב. לפי זה, הרי פה, שהוא יצא המשקה, לא היה מיץ שמה. אם היה מיץ, סליחה, והוא יצא למיץ, אז הוא מיד התבטל. אז הוא לא היה ניכר בכלל. אם הוא לא היה ניכר, אז לא היה פה איסור בכלל. אבל אם לא היה שם מיץ, זה המיץ הראשון שני, אז הוא נהיה איסור. אחר כך הוא מתבטל במה? בשאר הדברים. זה, המיץ הבא יתבטל בו, זה לא יעזור לי, כי זה שלום התירין. אבל, לפי מה שאמרנו לפני כן, דעתו של קניין תורה בהלכה, וגם מרן הרב עובדיה שהזכרנו, הרי סוף סוף רבותיי זה נקרא משקה הבא לאוכל, גם ענבים מותר לסחוט אותם לתוך האוכל. זה גם על, על הענבים נאמר. ואם ככה, שיש פה סלט, אתה חותך, המשקה, הוא, איפה הוא מגיע? הוא מגיע נבלע בחתיכות הפרי. כיוון שזה כך, משקה הבא לאוכל הרי הוא כאוכל, בכלל אין פה איסור, ולכן המקל, גם שיש חתיכות ענבים בחיתוך, ויצא מהמיץ, התערבב בפירות, זה נקרא משקה הבא לאוכל, שנקרא כאוכל, ומותר ליהנות מזה בשבת. אותו דבר, מי שחותך ענבים לבד, אחר כך מערבב אותם בסלט, זה לא משנה. למה לא משנה? כי הנוזל מתערבב בענבים עצמם. לא צריך שיהיה דווקא, הרבה פעמים איך עושים סלט, חותכים את הענבים לבד, אחר כך באים מהמשטח הזה, פק, מפילים לקערה. אז זה חותכים את התפוזים. לא חותכים את זה ישר לתערובת. גם באופן הזה, לפי מה שאמרנו, אפשר לסמוך והם בזה בעיה. עכשיו אני רוצה לגוע בעוד נושא מעניין. ואם אדם רוצה לאכול תפוז או אשקולית בכפית, האם זה נחשב לסחיטה או לא? כשאתה מכניס את הכפית, אתה דוחף אותה פנימה, אז אתה סוחט מהפרי. אני אציע את השיטות עד הלכה למעשה. הרב נאה, בקצות השולחן, בבדי השולחן, כמובן בסימן קוף חבב, סימן קטן י' ד', גם חוד שני, אומר, מה פתאום אסור? זה סחיטה? אבני השפה אומר, מותר לך לאכול את הפרי, אבל מקרה כזה שיש שם מיץ, יצא לך בכפית, אתה, דברים שהוא אוכל את הפרי, הוא לא בא לשחות. הוא בא לאכול את הפרי, הוא בא לשחות ממש אסור. הוא בא עם הכפית, מכניס, מה קורה? גם נשחת. יש לו פה מיץ. אומר אבני היפה, זרוק את המיץ, אין בעיה. משני ההלכות, שרגה אמיר, רב אוירבך, רב אלישיב, רב עובדיה, כל אלו נוקטים, מותר לאכול בכפית. העיקר לא תתכוון לשחות. מה הסיבה? נביא בזה רבותיי כמה טעמים. טעם ראשון, מה הבעיה? יצא לך מיץ, נו איפה הוא? איפה המיץ הזה יוצא? הוא נשאר בפרי. שהוא יוצא, אבל הוא חוזר לפרי. אז עוד פעם משקיע בא לאוכל, הרי הוא כאוכל. דבר שני, זה לא נקרא סחיטה, כך אומר רב אלישיב, גם שרגה אמיר. הוא עסוק באכילה, לא בסחיטה. דבר נוסף, מביא מרן הרב עובדיה חזון עובדיה שבדלת עמוד קוף ממבב, הוא לא מתכוון לשחות, מתכוון לאכול. זה פסיקה שזה לא אכפת לה, זה דרבנן. אמרנו תפוזים, אשכוליות. פסיקה שזה לא נחלב את דרבנן מותר, אבל לשחות את המשקה ולשתות אותו, זה רבותיי יהיה אסור. אפילו אם הוא שם על הפרי סוכר, כך כותב יגרות משה, שולחן שלמה, כל אלו, זה מה שהם נקטו, שגם זה לא יעזור לו, כי סוף סוף יש פה מעשה סחיטה, וצריך לשים לב לדבר הזה. אני רוצה לאכול מלון, לדחוף פנימה כפית, אוכל על ידיה, זה אין שום בעיה, גם אבטיח, גם מי שיחמיר בפירות, זה בסדר, זה משהו אחר לגמרי, כך כותב חוד שני. זה לגבי הפרט הזה. עכשיו, יש לנו, ניגע, לפני שנשאר לנו זמן קצר, אני רואה, אנחנו צריכים לגוע בעוד נושא מעניין, אולי נקרא לפחות את הרמה מה כתב על זה, זה לגבי מציצת פירות, מציצת ענבים, איך אנחנו מתייחסים לדבר זה, האם זה סחיטה או לא, וגם כן מה זה מוצץ, באיזה סוגים, מוצץ אותו בתוך הפה, סמוך לפה, מחוץ לפה, אז ככה, לפחות נקרא היום את הרמה, וזה שמחר ניכנס לפרטים של זה. אומר הרמה, מותר למצוץ בפיו מן הענבים המשקה שבהם. וכל שכן בשאר דברים. כי אמרנו, זיתים הענבים זה דאורייתא. אם זה מותר, כל וחומר אחרים. אומר הרמה, ויש אוסרים למצוץ בפה מהענבים וכיוצא בהם. יש אוסרים לגמרי, גם את זה וגם את זה. עכשיו אנחנו ניגע בעזרת השם שיעור הבא, אם זה נתחיל, וזה לא רק ענבים ופירות. אדם רוצה לקחת בשר למצוץ אותו, סחיטה בבשר גם. קחת לחם, ספוג במיץ או נוזל אחר, למצוץ אותו, גם בזה הסוגיה. יש בזה כמה וכמה פרטים, רוצה למצוץ שמן ממאכל מטוגן, יצא לו טעים, אוהב את זה. כל זה בעזר השם יתברך, בשיעור הבא, אנחנו ניגע בזה ונרחיב את היריעה, וגם כן אנחנו נגלוש גם כן למצוץ איגלו קרח, את המתיקות שלו, אם אתה רוצה למצוץ אותו, את הקרח, את הארטיק הזה, הוא לא אוכל אותו, קנה סוכר למצוץ, כל אלו בעזר השם יתברך, אנחנו ניגע בהם אחת לאחת, שיהיה לכולם יום טוב מבורך, הצלחה בכל מילי דמיטב, שלום שלום וכל טוב.
0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה, רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה, של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתותפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר בקול ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בקול ברמה.
2: הדף היומי עם הרב אריאל פרץ.
3: בוקר טוב, מאזינים יקרים, בוקר אור לעוד יום של מתיקות וחסדה שמתברך עלינו תמיד. כל יום ויום אנחנו מרגישים כאן את המתיקות, היום לעשותם ומחר לקבל את שכרם, אבל היום זה היום, כי כל יום ויום ועוד דף שמגיע אלינו זה בבחינה של התחדשות, עמל, יגיעה ומתיקות. הם היסודות שמרכיבים ונותנים לנו את החשק הזה להיכנס לבית המדרש ולהגיע כאן לכולל בוקר של קול ברמה, אכסניה נפלאה, להתלעת ולהשתגע ולרוץ אחרי דברי התורה הקדושה, כמו שאומר האורח חיים הקדוש, ואנחנו מרגישים את הרצון ואת ההתלהטות הזו גם הבוקר הזה. מביא את הדגון הדבר מדף י' עמוד א', עמוד ב' בתוך מסכת חולין. עוד דף, עוד בירור, עוד סוגיה, אחרי מה שעסקנו בדפים האחרונים, דברים כל כך מיוחדים, ובעיקר בנושא של העמד דבר על חזקתו. אנחנו היום נעסוק בעניינים של הליכת אחר הרוב, נעסוק נבהר, כי זו דרכה של התורה שבעל פה להעמיד את הסוגיות ולתת לנו את האפשרות הזו להרוויח ולהרחיב את הידיעות בחסדי השם הגדולים עלינו תמיד. אנחנו יוצאים לדרך עם התפילה של קודם הלימוד, כי הגמרות כבר מחכות, ממתינות ומצפות. המטרה שלנו זה להרבות ספסלים בבית המדרש. כל מי ששומע אותנו כאן בדרך, בבית או בין לבית או בין לדרך, הרי צריך לדעת שהזכות הגדולה הזו של גביעת עיתים לתורה זה דבר נפלא. השעה הזו זה רק הפתיח בזמן שהנשמה נכנסת אל הגוף, אבל ודאי שכל יהודי ויהודי באשר הוא צריך ולהרגיש את הזכות הזאת להיות עמל בעסק התורה. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא יירע דבר תקלה על ידי ולא הקשל בדבר לך, וישמחו בחבריי. ולא אמר אל תמי טהור, ולא אל טהור תמי, לא על מותר אסור, ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני יתן חוכמה מפיו דעת ודבונה, גל עיניי, והביטה נפלאות מתורתך. מבררת הגמרא ואומרת, מנה המילתא, דאמור רבנן, זיל בתר רובה. בעברית, מאיפה המקור? שבאו חכמים ואמרו, שולחים אחר הרוב, הזכרנו, נגענו בנזה גם בסוגיה ובדף הקודם. מבררת הגמרא ותמעה לשאלה הזו, וכי יש צורך לשאול, מנהלן? הלא מפורש כתוב בתורה דכתיב, אחרי רבים להטות, כשהדיינים חלוקים בדעותיהם, הולכים אחר רוב הדיינים, ומכך גם נלמד לכל דיני התורה, כשיש לך ספק, הולכים אחר הרוב. אבל הגמרא באה ומיישבת ואומרת, רובה דאיתא קמן, כשרוב נמצא לפנינו כגון 9 חנויות שמוכרות כולן בשר כשר, בשר שחוטה, וחנות אחת מוכרת בשר נבלה, אם יימצא בשר מחוץ לחנויות הללו, ואנחנו מסופקים, האם הבשר הזה נפל מהחנויות המוכרות בשר שחוטה, או מהחנות שמוכרת בשר טרפה? באופן כזה אנחנו אומרים, לכן בכזה דבר, הולכים אחר הרוב, שרוב הבשר נמצא כאן הוא רוב אתר, וסנדרין שבה נחלקו הדיינים, שרם הרוב הזה, הוא נמצא לפנינו. על כזה דבר אומרת הגמרא, לא כמי ביעלן, שהולכים אחר הרוב, שהרי נאמר, אחרי רבים להטות. אלא אז מה הדיון פה? אומרת הגמרא, כי כמי בעיולן ואנחנו מסופקים במקור הדבר בהליכת אחר הרוב, ברובה דלטה כמן, כגון קטן וקטנה, שיש ספק שמה כשיגדלו יתברר שהקטן הוא סריס שאינו ראוי לילד, או שהקטנה היא אילונית שאינה ראויה ללדת, אומר רשי, ואז הדין לגבי ייבום, שאם ייבם קטן, אם יבם קטן בעל יבמה קטנה, לא חוששים שמה הוא סריס או אי איילונית, וכיוון שאינם רואים לילד, אין בהם מצוות ייבום. למה לא חוששים לכך? כי אנחנו הולכים אחר רוב הקטנים שבעולם שאינם סריסים, וגם אחר רוב הקטנות בעולם שאינן איילוניות. לכן יבם כזה יכול לשעות יחד עם היבמה. רוב כזה, רבותיי, זה לא רוב שלפנינו, אלא אנחנו הולכים אחרי רוב העולם. לומר שרוב האנשים בעולם הם כך. אז על זה הגמרא הבאה ושואלת כאן הבוקר בכולל, מן עלן שגם ברוב דלת הקמן, כמו קטן וקטנה, שמה יהיה מצבם הפיזיולוגי בעתיד, מנהלן שגם בחייה יגבנם, הולכים אחר הרוב. בואו נרחיב את הדבר וניכנס לתוך העניינים. אומרת הגמרא, בואו נראה כמה לימודים. אמר רבי אלעזר, וסימנם הוא זמן שבח מחנש, זה סימן לשמות האמוראים שמביאים את המקורות לכך. אומרת הגמרא, את ים מרשע של עולה, שימו לב לכוונה, מראש של בהמה שמוקרבת לעולה. דאמר קרא לגבי אופן הקרבתה, וניתח אותה לנתחיה, דרשו ממיעוט המילה אותה, רק את גופה, אותה גופה השלם ינתח לנתחים, ולא נתחיה לנתחים. זאת אומרת, את הנתחים שניתח בתחילה, לא יבוא ויחתוך לחתיכות יותר קטנות. וניחוש טוענת הגמרא, שמה ניקב קרום של מוח והבהמה נעשית טריפה, על ידי כך שנקב בקרום המוח, זה שוב אחד מיותחי טרפות שנראה בהמשך בעניינים של טרפות. אז ונחשור שם הניקב קרום של מוח, שכזה דבר לא נוכל לבדוק, כי הרי לא חותכים את הראש, כי זה אמרנו מקודם, וניתח אותה לנתחיה, ולא נתחיה לנתחיה. נו, זה שכזו בהמה כזו, היא תהיה טרפה ופסולה לקורבן, איך נכשיר אותה? אל עליו, משום דאמרין הנזיל בתר רוב, ורוב הבהמות הן כשרות, הן נם טרפות. ורבותיי, הרוב הזה הוא לא לפנינו, כי הרי לא בדקנו את רוב הבהמות בעולם. הנה מקור לדין הזה, שגם ברוב שאינו לפנינו, הולכים אחר הרוב. אבל הגמרא דוחה את זה. טוענת הגמרא, ממאי? מי אמר לך שטעם הכשר הקורבן? זה כיוון שהולכים אחר הרוב. ודילמה, אולי נלך, לא נלך אחר הרוב באופן כזה שאינו לפנינו. מה שאמרנו שהקורבן כשר? באופן דפללי. הוא בדק לי, הוא קרע, הוא חתך את הראש מצד אחד. כמובן שהוא לא הפריד את זה לשתי חתיכות, רק הוא קרא שם את החלק ובדק את הקרום וראה שאין בנוקב. ואם תאמר שאין לעשות כן, למה משום אותה לנתחיה ולא נתחיה לנתחים? אנחנו נדחה ונאמר, הנמילה, איך הדחתיך ללגמרי, אם הוא חתך את זה לשתי חתיכות נפרדות, אבל איך הדלייף לטלנבא, אבל רק כאשר הוא רק הרים את זה, וזה עדיין מחובר מהצד השני, לא חוששים לאיסור. אז באמת נמצא שאכן צריך לומר שאין הבהמה כשרה לקורבן, אלא רק אם הוא בדק את הבהמה שהיא אינה טרפה. ושוב, אין לנו ראיה שהולכים אחר הרוב ברוב דלת אלה כמן. אומרת הגמרא דבר נוסף, מר ברדר אבין אמר, אתיה, למדים את זה משבירת עצם שאסורה בקורבן פסח, דאמר רחמנה, ועצם לא תשברו בו, היות ולא שוברים עצם בקורבן פסח, ניחוש שמה נקרב קרום של מוח, והיא פסולה לקורבן, אל עליו צריך לומר שטעם היתר הוא, משום דאמרין הנזיל בתערובה, אז גם ברוב שאינו לפנינו, אנחנו כן הולכים אחר הרוב. ושוב הגמרא טוענת ודוחה, ממאי? מניין לך שטעם היתר הקורבן זה כיוון שהולכים אחר הרוב? דילמה, אולי באמת הקורבן לא ניתר אלא דווקא באופן דמנח גומרתה עליהם, וקללה ובדיקלה, מה הוא עושה? הוא לוקח גחלים, מניח אותם על עצם הגולגולת ושורף, עד שמתגלה הקרום, ואז הוא יכול לבדוק, ואת זה כן מותר לסרוב. דטניה, המחתך בגידים של קורבן פסח, אפילו שהם קשים כעצמות, והשורף בעצמות של קורבן פסח, אין בו איסור משום שבירת עצם. אז אם כך נוכל לבוא ולהגיד שגם פה נוכל ללמוד על אופן הבדיקה שברוב שאינו לפנינו, יש מקום להניח. רב נחן בר יצחק אמר, אנחנו בדף י' עמוד א' במסכת חולין. רב נחן בר יצחק אמר, אתיה, הדבר הזה נלמד מעלייה של הקורבן אצל חטאת או שלמים שבאה מכבש או איל, שם מקטירים גם את העלייה, שזה בעצם הנתח האחורי, וזה נעשה ביחד עם הזנב. דאמר רחמנה, בפסוק חלבו העלייה תמימה, היא צריכה להיות שלמה, אל תחלק אותה לשניים. וליחוש אומרת הגמרא, שמה נפסקה חוט השדרה שעוברת בתוך עצמות השדרה גם בחלק הזה של העלייה. והרי אתה לא יכול לבוא ולחלק את אליה, כי אי אפשר לבדוק. ומצד שני תחשוש, שמה יטרפה כי יש פסיק בחוט השדרה. אלא לאו, צריך לומר שלא חוששים לכך. מדוע? משום דאמרינן, זיל בתר רובה. וחיתמה אומרת הגמרא, גם מכאן אל תוכיח למה דמיטתה פסיק לה, כשהוא חותך את העלייה מתחת ומשפיל סמוך לזנב כדי שישאר רק את החלק מחוד השדרה ואילך, שגם שם אם נפסק הוא לא מטריף את הבהמה, כי הרי חוט השדרה לידיעה רבותיי הוא לא מהווה טרפה, אלא רק אם נפסק בחלק שכנגד חלל הגוף, כיוון שעליו נסמך את הבהמה. אבל מחלק הירחיים כלפי מטה לכיוון הזנב, גם אם נפסק, זה לא נטרף. אז היות והוא לא מפריש לחלק העלייה, רק את החלק כנגד הירחיים ואילך, אז גם אם ייפסק שם חוד השדרה, זה לא ייפסק. וגם שם כלפי שאר חוט השדרה, נאמר שגם אחרי שהוא חותך ופותח ובודק, אבל עדיין אומרת הגמרא, מי אמר לך שזו הוכחה שהולכים אחר הרוב? אולי נורחלו מפה לטעון שלא הולכים אחר הרוב. למה? דמיטתה יפסיק לה? וזה לא מהווה ראיה? עונה הגמרא, לא. לעומת העצה, אמר רחמנה, דהיינו שמקום העלייה יהיה כנגד מקום העצה. מקום העצה זה מקום שהכליות יועצות. דהיינו, אומר רש"י, הוא חותך את העלייה כנגד המקום שבו נמצאות הכליות, וכיוון שמקום כזה נמצא כנגד הירחיים, ובמקום כזה, אם השדרה תפסק הבהמה יטרפה, אז היות ואתה לא חותך את העלייה, צריך לומר שגם ביתר הבהמה, גם אנחנו אומרים שזה בסדר, כי הולכים אחר רוב הבהמות שהן אינן טרפות. אבל עדיין, הגמרא באה וטוענת, ממאי, מניין לך שיתר הבהמה זה כיוון שהולכים אחר הרוב? דילמה, אולי נאמר שהבהמה לא ניתרת, אלא באופן דפתח לה, ובדיק לה, זאת אומרת הוא חותך ופותח ובודק את חוט השדרה. ואם תאמר שמשום שהיא תמימה, אין לעשות כך, הנמילה איך דחתך לגמרי, אבל איך דלייף, רק שהוא חותך קצת, אבל החתיכה כן מחוברת מהצד השני, לטלן בה, אז עדיין אין לנו ראיה מאיפה לדעת שברוב שאינו לפנינו, הולכים אחר הרוב. מביאה הגמרא עוד אפשרות נוספת. רב ששת, ברדר רב אידי אמר, אתיה, הדבר הזה נלמד מעגלה ערופה. דאמר רחמנא לגבי דין עגלה ערופה, הערופה דורשו חזל כשהיא שלמה, תהבה, וגם לאחר שנערפה, אין לחתוך אותה. וליחו שואל את הגמרא, דיל מטרפאי, אל עליו, משום דאמרינן, זיל בתר רובה. וחיתמה, ואם תטען, מי נפקא מינה? זאת אומרת, תבוא ותטען, אולי באמת אין הולכים אחר רוב, כי יש לחשוש שמה יטרפה, אלא של מכל מקום, הרי אין העגלה בגדר קורבן שתהיה פסולה. בכל זאת, האמרי דבר רבי ינאי, העגלה הערופה היא כפרה, כפרה כתיב בה, וכמו שנאמר, כפר לעמך ישראל, אז ממילא דינה כקדשים, שגם שם בה נאמר, עידן של כפרה, וכמו שבהמת קדשים פסולה כשהיא יטרפה, אז גם העגלה הערופה תהיה פסולה. אז בהכרח, הטעם שהכשר העגלה זה כיוון שהולכים אחר רוב הבהמות שהן אינן טרפות. והגמרא ממשיכה עוד ראיות ועוד ראיות לבוא ולהעמיד שהולכים אחר שהיא טרפה, אז גם העגלה הערופה תהיה פסולה. אז בהכרח, הטעם שהכשר העגלה זה כיוון שהולכים אחר רוב הבהמות שהן אינן טרפות. והגמרא ממשיכה עוד ראיות.

בכל זאת מעמידים אותה בקשרותם, כיוון שהולכים אחר הרוב. רב אחא בר יעקב אמר, עתיה, מסעיר המשתלח, שוב זה דומה לכך. דרחמנא אמר אצל סעירי יום הכיפורים, ולקח את שני הסעירים, דרשו מכאן חכמים, מה זה שני הסעירים? שיהיו שניהם שווים, במראה, גובה, בממון, בשווי. נו, וגם פה נבוא ונשאל וליחוש. אולי תחשוש, אומרת הגמרא בדף י' עמוד ב', דילמן, חד מיניו, טרפאו, ואז את השעיר להשם צריך לבדוק לאחר ששוחטים. שעיר המשתלח, הוא משתלח לצוק, אי אפשר לבודקו. למה אנחנו לא חוששים שמה הוא טרפא ופסול? אל עליו, בהכרח צריך לומר, משום דאמרינן, זיל בתר רובה. אבל עדיין טוענת הגמרא וחיתמה, מי נפקלן מינה, האם השעיר המשתלח לעזאזל הוא טרפה? הרי הוא לא קרבן, הוא מנהן שהטרפה פוסלת בו. אומרת הגמרא, אל תאמר כך. למה? אין הגורל קובע שילך לעזאזל, אלא רק בדבר שראוי להקריב אותו לשם. כי כשעושים את הגורל, לא ידוע איזה מהם ייפול הגורל, בהכרח שצריך להביא שני שעירים שקשרים לקורבן. אז אם הטרפה תהיה פוסלת בשעיר שעלה עליו הגורל להשם, אז גם את השעיר לעזאזל אין מביא אותו טרפה. אז ודאי שאל תבוא ותיתן, זה גם כך הולך לעזאזל. וחיתם, אז מה תאמר? דבדקינן לי? מה אנחנו בודקים אותו? והתנן, ששעיר המשתלח לא היה מגיע למחצית האר, עד שנעשה איברים איברים, אז אי אפשר לבדוק אותו, ובכל זאת מעמידים אותו בקשרותו, בהכרח, שולחים אחר הרוב, ומכך אנו למדים, לכל התורה כולה. ממשיכים בזה רבותיי, יש לנו פה יום נפלא עם דף שכולו ראיות על הדבר הזה, ועוד ימשיך. רב מרי אמר, עתיה, לומדים שהולכים אחר הרוב ממכה אביו ואימו. דאמר רחמנא קטלה, זאת אומרת שמי שמכה אביו ואימו מות יומת. אם כך שואלת הגמרא, ולחוש דילמה לאו אביבו, אולי הבן הזה לא נולד מאותו אב, שמא אמו זינתה ונולד מאדם אחר, אז איך הורגים אותו מספק כאשר הוא יקהה את אביו? אלא עליו בהכרח צריך לומר, משום דאמרינן זיל בתר רובה. למה? ורוב בעילות אחר הבעל היא נבעלה לבעלה, אז גם זה אביו. שואלת הגמרא, מניין שהבן נהרג כיוון שהולכים אחר הרוב? דילמה, אולי נאמר שהתורה צוותה להרגו, כגון שהיו אביו ואמו לבדם חבושים בבית האסורים ועדיין לא התעברה, ועד שהוכר עיבורה הם היו בבית האסורים, שבאופן כזה אל תחשוש שמה הוא בא מאדם אחר, אז זה יהיה אביו, ועל זה נאמר שאז התורה מצווה להורגו. עונה הגמרא, אפילו אחי, גם באופן כזה עדיין אין היתר לבן להרוג את אביו, זאת אומרת עדיין אין עונש של מוות על הבן שהרג את אביו, כי אין אפוטרופוס לעריות, זאת אומרת אין אדם בעולם שיכול להיות אחראי על זולתו, אז אין פה ידיעה ודאית שלא נבעלה לאדם אחר. בהכרח למה הבן נהרג? כיוון שהולכים אחר הרוב. רב כהנא גם הוא בא ומביא לפנינו את דעתו. רב כהנא אמר, עתיה, הדבר הזה נלמד מהורג את הנפש, אדם שרצח במזיד גם הוא יהרג. דאמר רחמנא קטלה, לחערה שואלת הגמרא וליחוש, דילמה אותו אדם שהוא הרג טרפן אבה, ואז אין חייבים על רציחתו, כי הוא נחשב כבר דאדם הרוג, אז למה התורה אומרת שצריך להרוג את הרוצח? אל עליו בהכרח צריך לומר, משום דאמרינן, זיל בתר רובה, ורוב בני האדם הם אינם טרפה. מכך נלמד גם לכל דיני התורה, שבהם הולכים אחר הרוב. ממשיכה הגמרא ושואלת וחיתמה, ואם תאמר שאכן אין הולכים אחר הרוב, ומה שהתורה אמרה שמה? שצריך להרוג את הרוצח, דבדקינן, כיוון שבודקים את האיברים הפנימיים, עד שרואים בבירור שהוא לא היה טרפה, אי אפשר לומר כך, טוענת הגמרא. למה? הקמינבל, הרי הנהרג מתנבל, אל תעשה זאת. יש פה ביזיון למת. וחיתמה, עדיין משום איבוד נשמה דאב דאי נינבלה, אבל עדיין למה שיהיה הרגע רוצח? אולי באמת הנהרג היה טרפה וזה דוחה את גבות המת. אומרת הגמרא, עדיין קשה, וניחו שמה במקום סייף נקב אבי, אולי דווקא באותו מקום שהוא השתמש בו כנגד החרב היה שמה נקב וכך הוא נטרף, והרי כזה דבר אי אפשר לבדוק לאחר שהוא נהרג, והתורה בכל זאת אומרת שצריך להרוג את הרוצח. כל זה בהכרח משום שמה? שהולכים
אחר הרוב. ממשיכים אנה לעוד עניינים ולעוד רעיונות.

0: ראיות בסוגיה הזאת. רבינה אמר אתיה, לומדים את זה מעדים זוממים, אלו שמעדים עדות שקר, כאשר אדם עבר עבירה, ויש להם רצון בעדותם להביא אותו לחיוב מיטה, אבל לאחר מכן באים עדים אחרים ומזימים, אומרת התורה דאמר רחמנה, ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו, גם פה נקשם, כמו שראינו קודם, ולחוש דילמה אך דאסעידו בהם, טרפה אב. אולי שמה אותו אדם שהם העידו בו את אותה עדות שקר, מה שרצו להזים, הוא היה טרפה, אז הם באו להרוג אדם ארוג. איך יגיע להם עונש מיטה בכך? אלא לאו, משום דאם רינן, זיל בתר רוב, רוב בני אדם הם אינם טרפה, ומכאן נלמד לכל דיני התורה שהולכים אחר הרוב. וכי תמה, מה תאמר שלא הולכים אחר הרוב, ומה הסיבה שהתורה אמרה להרוג את העדים הזוממים, דבדקין עלה? מה, בודקים את גופו של הנידון? אומרת הגמרא, והתנא ברבי גדול הדור אומר, אם לא הרגו עדיין בדין את הנידון על פי העדים, הם נהרגים במידה והם הוזמו. אבל אם כבר הרגו את הנידון, אין העדים נהרגים. מה רואים מכך? שהעדים הזוממים נהרגים, בעוד שהנידון עדיין לא נהרג. אז אם אי אפשר לבודקו אם הוא טרפה, זאת אומרת גם פה, אי אפשר לבדוק אותו. ובכל זאת מה אומרת התורה שהעדים נהרגים? למה העדים נהרגים? שוב אנחנו חוזרים. מה אמר לנו ברבי? שאם עוד לא הרגו את הנידון, אז נהרגים. אבל אם כבר הרגו את בדין את הנידון, אין העדים נהרגים. רואים פה שוב שהעדים זוממים נהרגים, בעוד שהנידון עדיין לא נהרג. אז אי אפשר לבדוק אם הוא טרפה או לא. בהכרח, שוב, הולכים אחר הרוב. רב אשי אמר, אתיה, הדבר הזה נלמד משחיטה עצמה, בסוגיה שאנחנו אוחזים בה. דאמר רחמנה רבותיי, דף י' א' עמוד ב' מסכת חולין, דאמר רחמנה, שחוט ואכול, וליחו שמה במקום נקב כשחית, והדבר הזה אי אפשר לבדוק אותו, אלא לאו בהכרח, משום דאמרינן, זיל בתר רובה. רבותיי, ממשיכה הגמרא, אמר רב אשי, אמרית לשמעתה, כמה דרב כהנה. את כל הראיות שבהם עסקנו מתחילת הבוקר, אי איזה מתוק, איזה נפלא. ואמר אלה, יש אומרים שלא רב אשי אמר זה לפני רב כהנה, אלא רב כהנה אמר את זה כמה דרב אשימי, ואמר לה, ודילמה אולי נאמר שבאמת אמנם, אין הולכים אחר הרוב, מה שבדינים המבוארים הוכחנו שהולכים אחר הרוב, אחד אפשר, אפשר. ואחד לא אפשר, לא אפשר. זאת אומרת, באופן שכן אפשר לברר את הדבר, חובה לברר. אל תלך אחר הרוב. רק באופן כזה שאי אפשר לברר את הדבר, אז התורה אומרת שנלך אחר הרוב. אולי נאמר כך, ונביא גם הוכחה לחילוק הזה. דאי לא תמה אחי, כי אם לא תאמר כך שאיפה שצריך לברר תברר, אז בוא נקשה לרבי מאיר דחייש למיעוטה, שחושש למיעוט, כמו שראינו בכמה מקומות. אחי נעמי, דלא אכיל בישרה. אולי נאמר שהוא לא אכל בשר משום החשש הזה, שמא היה נקב במקום השחיטה. אומרת הגמרא, וחיתם האחי נמי, אם תאמר שאכן כך הוא, שרבי מאיר לא אכל בשר מעולם, אז אם כך טוענת הגמרא, בתחילת הדף הבא, רק כדי לסגור את העניין, פסח ושאר קדשים, שבפירוש יש מצווה לאכול אותם, אם כך לדעת רבי מאיר, מה יעיק לממר? איך נוכל לבאר את הדבר? הרי בהכרח גם הוא מודה שצריך לאכול את הקורבנות הללו. אלא מה תאמר? אלא, איך עד אפשר? אפשר, אחד לא אפשר, לא אפשר. גם רבי מאיר שחושש למיעוט, דווקא באופן שאפשר לברר את הדבר, כמו לגבי איבום של קטן וקטנה, תמתין עד שיגדלו, והתברר לך שהוא לא שריז ואילו אילונית. אבל במקום שאי אפשר לברר כמו החשש הזה, שמה היה הנקב בבשת במקום השחיטה, גם רבי מאיר מודה שלא חוששים למיעוט, והולכים אחר הרוב. נוכל לומר גם פה ולסיים את העניין הזה? אך הנמי, אחד אפשר, אפשר. אחד לא אפשר, לא אפשר. אז גם כל הראיות שהובאו באותם פסוקים שהולכים אחר הרוב, נדחה זאת ונאמר שלא הולכים ולא הולכים אחר הרוב ולא אומרים כך, אלא במקום שאי אפשר לברר את הדבר. אבל איפה שיש אפשרות לברר את הדבר, אל תוכיח מהפסוקים הללו שהולכים אחר הרוב ולא צריך, אלא עדיין צריך לברר את הדבר. רבותיי, מה אמר ומה אדבר? הנה לנו עוד עניין שיתברר ויתאמת בסוגיה הנפלאה הזו, אחרי שעסקנו בדף הקודם בביאור העניין הזה. של מעמידים דבר על חזקתו. ראינו הבוקר את העניין הזה של הבירור הדבר, מניין אנו שולחים אחר הרוב גם כשהוא לפנינו וגם כשהוא אינו לפנינו. המכנה המשותף לכל הדברים הללו, שזה עסק התורה שמתרבה ומתגדל ומתהדר בבית המדרש של כל ברמה, וכל זה בזכותכם האזינים יקרים, שנאחל לכם גם הבוקר המשך האזנה ערבה ופוריה בבית המדרש של כל ברמה.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: באו זוג הורים, בשאלה על אחד הילדים, אמת שאלה מאוד קשה. זוג הורים מאיזושהי עיר במרכז הארץ, באו לכאן. אבל הגיעתם לך מימי חמישי, באמת היא שאלה, שאלת חכם חצי שבע, תופעה מאוד מאוד לא נעימה, אצל אחד הילדים, בשאלה שבאמת מצריכה מחשבה. כל פרופסור להבדיל, או זה, לא יודע מה, מאבחן שהיה מקבל את השאלה, האם יד שלח אותו לרופא כזה, ולרופא כזה, ולאבחון כזה, ואולי תן לו כדור כזה, או תרופה כזאת. בכלל הלכתי באפיק הזה. שאלתי, תקשיבו אליי עכשיו, שאלתי את האבא, איזה שינוי עשיתם בחיים לאחרונה, בחיים של הילד? שינוי? מה פתאום? כלום לא. אמרתי לו, לא עשיתם שום שינוי? אמרו לי, לא, מה פתאום? איפה הלוואי היה שינוי? אמרתי לו, רגע, רגע. איפה אתה גר? לא, רק עברנו דירה. אז לא עשיתם שינוי. אוקיי? שינוי ראשון. ומה עוד? שיניתם לילד רעיתים בחדר? בטח, ודאי. אוקיי, שינוי שני. יש לו מגירה מסודרת לחפצים האישיים שלו? תאמת לא, הנגל התעכב, גם אמרו, זה עיצוב יותר מודרני. אוקיי, אז חסר לו מגירה, חסר לו סדר בחפצים, חסר סדר בראש. אז כבר שלוש שינויים קריטיים. מאוד, מי היה ישן לידו? היה ישן זה, אבל עכשיו ככה התחלף. כי זו ב-4, 5, 7 דקות, יצרתי לזה 7, 8 שינויים, שכל אחד בשביל עולמו של ילד זה עולם לא. נותר פשוט, הקפנו לו את המוח, אז בוא נעשה עכשיו סדר. עכשיו אתה לא מדבר את הכלום, תעשה פעולה א', ב', ג', ובוא נדבר עוד יומיים. היום הוא חמישי, טוב, יום שני לשיעור באשדוד, עד כאן אותי. הוא לא חיכה יום שני, כבר יום ראשון בבוקר הוא היה כאן בנץ. הרב, תודה רבה, ילד נולד מחדש, כבר כל השבת היה ככה וככה וככה. אתה ראית? הכי קל לתת לו תווית שקיין, להגיד הוא צריך ריטלין וקונצרטה, והוא צריך ככה וככה וככה. אני לא חושב שזה הדרך, זה לא המקום. בוא נזכור שאנחנו מדברים בין אדם עם בין אדם. צריך לדעת לדבר אדם לאדם. לא כסף לאדם, לא מוצר לאדם. בני אדם זה לא מוצרים, אדם לאדם. תגיע לאדם שבו, גם אם הוא ילד, תכבד אותו.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
3: בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, אנחנו ממשיכים בפינתנו המשנה היומית, מודל הטכנאים העוסקים במלאכה, על מנת שכל אחד ואחד מהזמן שהוא רוצה, מדליק את הרדיו בלחיצת כפתור, אם זה דרך הטלפון, אם זה ברכב, אם זה בבית, שומע שיעורי תורה, שומע מוזיקה יהודית כשרה, לא שומע רכילות. זה דבר כל כך נפלא, ואנחנו לא מספיק מעריכים את העוצמה וכמה עבודה יש מאחורי הקלעים של אנשים שבאים ועורכים וחותכים ומסדרים, והכל לצד שהכל יהיה לצד הטוב ביותר. אומרת המשנה, בעצם המשנה הזו באה לפרט באילו דברים נוהגת שבועת ביטוי, כן באה המשנה להשמנו מחלוקת רבי שמעאל ורבי עקיבא הם חייבים קורבן על שבועת ביטוי לשעבר. אחד הדברים של עצמו שבועת ביטוי נוהגת בין דברים הנוגעים לנשבע עצמו כגון שיוכל או שלא יוכל כמו שלמדנו במשנה הקודמת, ואחד דברים שאחרים הוא בין דברים הנוגעים לאחרים כמבואר להלן, ואחד דברים שיש בהם ממש ואחד דברים שאין בהם ממש, בין לגבי דברים שיש בהם ממש ובין לגבי דברים שאין בהם ממש, כמו שהמשנה מפרשת והולכת כיצד נוהגת שבועת ביטוי בדברים של אחרים בדברים שאין בהם ממש. אמר שבועה שיתן לאיש פלוני מתנה ושלא יתן, או שאמר שבועה שלא יתן לאיש פלוני שנתתי ושלא נתתי, או שנשבע על שעבר ואמר שבועה שנתתי לאיש פלוני או שבועה שלא נתתי, זוהי שבועת ביטוי בדברים של אחרים. שישן ושלא ישן, אמר שבועה שישן או שבועה שלא ישן, וכן הנשבע על שעבר שישנתי שלא ישנתי, זה שבועת ביטוי בדבר שאין בו ממש. וכן הנשבע שאזרוק צרור לים ושלא אזרוק, שזרקתי שלא זרקתי, אף זו שבועת ביטוי בדבר שאין בו ממש, שאין לאדם כל תועלת וכל הפסד בזריקת צרור לים. רבי שמעאל אומר, אינו חייב על העתיד לבוא, רבי שמעאל חולק על מה ששנינו בתחילת מסכתנו, שבועות 2 של 4, והוא סובר שאין אדם חייב משום שבועת ביטוי, אלא אם כן נשבע על העתיד, שנאמר, להירע ולהטיב. משמעו לאבא, ואמר לו רבי עקיבא, אם כן, אם אתה לומד חיוב שבועת ביטוי ממשמעות הכתוב להירע ולהטיב, אין לי לחייב משום שבועת ביטוי אלא לגבי דברים שיש בהם הרעה והטבה. דברים שאין בהם הרעה והטבה מניין, שחייב בהם משום שבועת ביטוי, אמר לו רבי עקיבא, רבי ישמעאל, לרבי עקיבא, מרבוי הכתוב שנאמר לכל אשר יבטא אדם בשבועה, ובה כתוב לרבות דברים שאין בהם הרעה והטבה שאף בהם יש חיוב משום שבועת ביטוי. אמר לו רבי עקיבא לרבי ישמעאל, אם ריבה כתוב לכך, ריבה כתוב לכך, כשם שנלמדים הדברים שאין בהם הרעה וטבה מריבוי הכתוב, כך נלמדות מריבוי הכתוב אף שבועות על העבר. במראית בגמרא מבואר שרבי עקיבא דורש את הכתוב במידה של ריבוי ומיעוט, או נפש כי תשבע, ריבה להרע או להטיב, מיעט לכל אשר יבטא האדם בשבועה. עד כאן משנאי, חזקו ואימצו ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי, עם הרב חיים דוד קובלסקי.
4: מסכת חולין דף י"א, הרוב קובע. לסמוך על ההיגיון, כאשר אומר הרוב קובע, מי שאומר, כאשר אומרים הרוב קובע, מתכוונים בדרך כלל לומר לפי הכרעת הרוב, כדי להחליט מה לעשות בכל מיני מצבים. אבל יש עוד משמעות למושג הזה, שלא קשורה להכרעות במחלוקת בין אנשים, להתייחסות שלנו למציאות. הגמרא מנסה לחפש את המקור. הגמרא אומרת, דוגמה, אדם שמכה את אביו, כתוב בתורה שהוא חייב מוות, או רוצח, שגם הוא חייב מוות. בשני המקרים קיימת אפשרות תיאורטית לספק. אולי האיש שהיכה הוא לא האבא הביולוגי. הבן לא יכה את האבא הביולוגי שלו. או אולי הנרצח סבל ממחלה פנימית קטלנית שנקראת ריפה, שהייתה הורגת אותו ממילא. אך התורה אומרת צריך לפעול על פי הרוב המוחלט, מתוך הבנה שאם נחשוש לכל תחיש דמיוני או נדיר, המערכת תקרוס. הכל יהיה שיתוק של ספקנות. הרעיון הזה חורג מגבולות בית הדין. הנוגע לדרך שבה צריך אדם לנהל את חייו, תלך אחר הרוב. הוא קריאה להיגיון בריא ולחיבור למציאות. הספקנות המוגזמת והחששות מרחיקי לכת נתפסים כאן לא כמידת חסידות או כזהירות יתרה, אלא כעיוות של דרך העולם. אדם שחי בחרדה מתמדת כל דבר, אולי אוכל מקולקל למרות שהוא נראה טרי, אולי הנהג באוטובוס לא קשיר למרות שיש לו רישיון, הוא מוצא את עצמו כלוי בתוך עולם של חוסר ודאות, מונעת ממנו לפעול ולצמוח. התורה מלמדת אותנו שבעולם בראת העולם עם חוקיות מסוימת, והליכה אחר הרוב היא הדרך שלנו לתת אימון בסדר העולם הזה.
1: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029, כוכבית 3029. כל אל בוקר, בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש שחווה דעת.
5: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. היום אני רוצה ללמוד משנה בפרקי אבות. אומרת המשנה, רבי ינאי אומר, אין בידינו לא משלוות הרשעים ולא מייסורי הצדיקים. בשטות המשנה הזאת רבי ינאי מתכוון להסביר לנו, אנחנו רואים רשעים שמצליחים, שמשגשגים, לעומת צדיקים שקשה להם, שמתייסרים, שאין להם פרנסה, שאין להם נחת רוח. למה הרשעים מצליחים ופורחים לעומת הצדיקים שסובלים בחלק מהמקרים? אומר רבי ינאי, אין בידינו איך להבין את זה, איך להבין את הרשעים, בפרוח רשעים כמו עשב, ולעומת זאת גם לא להבין את ייסורי הצדיקים. זה ההסבר הפשוט והראשון שמביא הברטנורא, אבל הוא מביא הסבר נוסף, ובו אני רוצה להתמקד. אנחנו יודעים שאנחנו פה באנו לעולם הזה לעבוד, לעמול, לעבוד את הקדוש ברוך הוא במשך 80, 90, 100 שנותינו פה בעולם. המטרה שלנו להגיע לעולם האמת, לאור באור החיים, לנצח נצחים, לזכות, להתחבר, להידבק בקדוש ברוך הוא, לזכות לנשמתנו את הנצח של העולם הבא. כמו שאנחנו יודעים, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, הרבה להם תורה ומצוות, על ידי מצווה אחת שאדם עושה בשלמות, הוא זוכה לנצח נצחים, זה המטרה והתכלית שלנו. ולכל בן אדם צריך להיות דבר המפחיד ביותר בעולם, חס וחלילה, זה להיכנס לאותו גדר עצוב ומפוקפק של הרשעים הקיצוניים ביותר, שעליהם התורה אומרת, משלם לשונאיו אל פניו להעבידו. יש איזה רמה מסוימת, שזה הרבה מעבר לפושעי ישראל בגופם, בממונם, הרבה מעבר לזה, הגדר של שונאי השם, שזה הקדוש ברוך הוא אומר, הוא ישלם להם שכר על המצווה הבודדת, או על הדברים שהם, הטובים שהם כן יעשו פה בעולם, לא בעולם הבא, אלא בעולם הזה, ייתן להם עוד רכב, עוד בריכה, עוד טיול, עוד הנאות בעולם הזה, בשביל להעבידם מהעולם הבא. וזה הדבר המפחיד ביותר, שכל יהודי ירא שמיים, צריך לחשוש חס וחלילה מלהיכנס בגדר הזה. כי אחרת כל עמלנו לשווא, אחרת אנחנו מפסידים ומבזבזים, שורפים בידיים את הנצח שיש לנו אפשרות לקבל. זה לא גדר פשוט, לא כל רשע, לא כל חוטא נכנס לגדר הזה. עד כדי כך שגם אותם שכתוב עליהם והיו לדיראון עולם על פושעי ישראל בגופם ובממונם והיו לדיראון עולם, כותב תוספות, זה דווקא לזיכרון לעולם, זוכרים אותם כדבר רע. אבל בעולם הבא, אחרי שהם ישלמו את חובם בגיהנום, הם יעברו לגן עדן לזכות בנצח על המצוות שהם כן יעשו. אם כן, הגדר של אותם שונאי השם הוא גדר קיצוני מאוד מאוד, שצריך להיות רשע גמור ושונא ופועל נגד ונלחם בכל דבר שבקדושה, ברמה כזאת ש 99.9% גם מאותם רשעים שאנחנו מכירים, ברוך השם, לא נכנסים לגדר הזה. ועל זה מגיע רבי ינאי ואומר, אין בידינו משלוות הרשעים. שנדע, שנבין, מאז שעם ישראל יצאו לגלות, ואנחנו לא נמצאים בארץ הקדושה עם בית המקדש, עם גילוי השכינה, עם אופנים שרואים את הקדוש ברוך הוא בחוש, אנחנו בגלות, אנחנו סובלים מאנטישמיות, מאיסורים, זזים ממקום למקום. מאז שיצאנו לגלות, אין בידינו משלוות הרשעים. דהיינו, גם אדם הרשע ביותר שאנחנו מכירים, גם הרשעות הגדולה ביותר שאנחנו יכולים לדמיין, בדור שלנו, תורשע לא נכנס לגדר של שונא השם, שהקדוש ברוך הוא משלם לו שכר בעולם הזה, אלא כל הרשעים בדורנו אנו, אין בנו משלוות הרשעים. אין רשעים גמורים כאלה שהם מקבלים שלווה בעולם הזה כדי לתורדם מהעולם הבא. אלא כל הרשעים, לא משנה כמה הם פושעים, לא משנה כמה הם רעים, לא משנה כמה הם נגד התורה, עדיין יש להם את הזכות לקבל על המצוות שהם כן עושים בעולם, עולם הבא. נצח נצחים. והסיבה לזה, כשמגיע לבית משפט אדם שחטא ופשע, שגנב, ששדד, אז השופט מסתכל על הרקע שלו. אם הוא אדם שגדל ברוב של פושעים, וככה הוא יתחנך, אז הוא יקבל כמובן עונש, אבל הנסיבות הן מקילות. אבל אם הוא אדם שגדל בבית של טובים, יתחנך בצורה טובה, ואז יצא לתרבות רעה ורצח ושדד, מגיע לו עונש הרבה יותר גדול. היה לך פוטנציאל, השמדת אותו. אם כן, אומר הברטנורה, זה ההסבר של רבי ינאי, שהוא אומר, מאז שיצאנו לגלות, אנחנו בנסיבות מקלות. עם ישראל, כשהוא לא בארץ הקדושה, הוא לא בנחת, הוא לא בשלווה, אנחנו בנסיבות מקלות, וגם הפושע הגדול ביותר, הוא לא נכנס לגדר שמקבל שכר בעולם הזה, ונטרד מהעולם הבא. זה ידיעה שצריכה לשמח אותנו. צריכה לתת לנו את הרוגע והשלווה בידיעה, שעל כל מצווה שאנחנו עושים, אנחנו נזכה בנצח נצחים, וגם כשאנחנו רואים אדם רחוק מאוד, שלא מקיים כלום, שלא שומר כלום, אם נזכה אותו במצווה, נזכה אותו במעשה טוב, בהנחת תפילין, בשיעור תורה, בחסד, בצדקה, כל דבר שנזכה אותו, הוא לא יקבל על זה בעולם הזה, בריכה, רכב, טיול, לא. הוא יקבל על זה נצח נצחים. זה ידיעה שצריכה לשמח אותנו, ולתת לנו את החשק ואת הרצון לזכות לעצמנו תורה, מצוות ומעשים טובים, ולזכות את כל מי שסביבנו. לא משנה מה הדרגה הרוחנית שלו, לא משנה כמה הוא חוטא ופושע, עדיין. יש לו חלק לעולם הבא, וכל מצווה שהוא יעשה, הוא יקבל עליה נצח נצחים. תודה רבה לכולם, והמשך יום טוב.
1: כולל בוקר, בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
6: בוקר טוב ומבורך לכל מאזינינו היקרים. אנחנו בפינת ההלכה היומית. נלמד היום המשך לברכת כהנים שנוהגים לומר בכל בוקר בסיום ברכות התורה. הסיבה ההלכתית שאנחנו אומרים את ברכת כהנים זה כדי שיהיה לנו איזה לימוד תורה סמוך לברכה שאנחנו מברכים על מצוות לימוד תורה, כפי שכותב את זה השולחן ערוך בסימן ממזיין. השאלה היא, ועמדנו על כך אתמול, מדוע בחרו לפתוח דווקא בפרשה הזאת של ברכת הכהנים ולא לקחו משהו אחר, אולי את הדיבור הראשון של עשרת הדיברות או פרשת בראשית ברא אלוקים? מה ראו לקחת את העניין הזה של ברכת כהנים שהוא יהיה הלימוד הראשון? אז אמרנו בזה כמה טעמים, ויש טעם נוסף שכותב הגאון מקוז'יקלוב בשו"ת ארץ צבי חלק א' סימן כ"ז. הוא מסביר שהחכמים מתקני התפילה היפסו פסוקים שקל לזכור אותם ושיהיו שגורים בפי כל. כך כל אחד יוכל לומר אותם כמו שצריך, וגם לא יהיה בזה חשש משום דברים שבכתב אי אתה רשאי לומרם בעל פה. הרי התורה הקדושה שהיא כתובה מתוך ספר, צריכה ללמד מתוך ספר, כפי שאומרת הגמרא בגיטין דף סמך. אלא שכל דבר שהוא שגור בפי הכל, אז מותר לומר אותו בעל פה, על אף שמקורו בתורה הקדושה, כמו שהשולחן ערוך מעריך בזה, בסימן נ"ט. ולפי כך, אומר הרב ארץ צבי, התקינו לומר את פרשת ברכת כהנים, שזאת פרשה שכל אחד יודע בעל פה, וכך ניתן יהיה לומר את זה. אבל יש טעם נוסף, טעם שיש בו גם הרבה מוסר השכל. למה מתחילים את הלימוד דווקא בפרשת ברכת כהנים? כדי להתחיל את הלימוד בדבר המשמח, שזה מביא לפתיחת הדעת בלימוד. הגמרא במסכת שבת דף למד מספרת על האמורה הקדוש רבה, שלפני שהוא היה פותח את הלימוד, הוא היה אומר לחכמים מילתא דבדיחותא ובדחי רבנן. היה אומר להם איזה דבר שמשמח אותם, אחר כך היה יושב באמה, פתח בשמעתתה. רש"י כותב, למה היה עושה את הדבר הזה? כדי שיפתח ליבם מחמת השמחה. עכשיו, הלילה לחשוב שרבה היה אומר דברי לצנות, היה מביא כל מיני בדיחות זולות כדי לבדח את החכמים. אומר הגאון בעל הפני יהושע בפתיחה לספר שלו, כמו זר נחשב לפרש דברים כפשטן שרבה יגיד בדיחות, אלא הכוונה של מילתא דבדיחותא עניין שמחה של מצווה. הוא היה בתחילת הלימוד משמח אותם באיזה דבר של מצווה, וכך הם היו נכנסים ללימוד באהבה וברוב חיבה, המוח שלהם היה נפתח, יוכלו לחדש חידושים כמו שצריך, שזה בעצם עצה טובה לכל אדם. כשמתחילים את הלימוד, להשתדל תמיד להתחיל אותו מתוך שמחה, בדבר טוב, מגיד שיעור תמיד יפתח באיזה מעשה טוב, באיזה דבר של חיזוק, לא לצנות. חלילה וחס, לא קלות דעת ולא קלות ראש, לא זו דרכה של תורה, לא בזה פותחים לימוד תורה, אלא הכוונה דבר שמשמח את הלב, איזה שמועה יפה, איזה וורט מעניין, איזה דבר שיש בו ברכה, משהו שנותן השראה לציבור הלומדים כדי שילמדו אותו. על חתם סופר מספרים שהוא היה נוהג לפתוח את הלימוד בדבר משמח וגם לחתום אותו בדבר משמח, אבל כאשר הוא היה לומד, הוא היה לומד באימה וביראה, ממש כמנהגו של רבא, והוא פעם מליץ את זה בלשון התפילה, שמחים בצאתם, ססים בבואם, עושים באימה רצון קונם. אמר החתם סופר, כשבאים ללימוד צריך לעשות אותו בססון, כשיוצאים מהלימוד גם כן בשמחה, אבל באמצע הלימוד כשעוסקים בתורה אז עושים באימה רצון קונם. ומכיוון שכך למדנו שצריך לפתוח את הלימוד בשמחה, זה הטעם גם כן שרבותינו תקנו לנו שהלימוד הראשון שלנו כל בוקר יהיה פרשת ברכת כהנים, שהרי הפרשה הזאת כולה ברכות עצומות שאין לתאר ואין לשער מה זה ברכת כהנים, וזה דבר נכון שאיתו ראוי לפתוח את לימוד התורה שכולה ברכה וכולה שלום, ועל ידי שהלימוד הראשון הוא לימוד שמח, יהיה כל הלימוד כולו בשמחה, אמן כן יהי רצון. היו שלום ויום טוב.
1: כל אל בוקר בכל ברמה. קדוש ישראל עם הרב שמואל עידן.
7: בוקר טוב, שלום רב לכם, מאזינים יקרים פה בכל ברמה. אנחנו בסייעתא דשמיא נעסוק יחד בתולדותיהם ומעשיהם של רבותינו ודברי תורה. בסייעתא דשמיא אנחנו הזכרנו בשבוע שעבר בהרחבה, גם ביום חמישי, גם ביום שישי, את מורנו הגאון האדיר, רבי רחמים מזוז זצ"ל. היה נקודה שככה התחדדה בהכרתי, כאשר הייתי שם כן, באוהל של האבלים, המשפחה היקרה והנכבדה, במוצאי שבת, וגם הנקודה שהעליתי שם בדברים שנסעתי שם, וזה בעצם נקודה כללית בכל ככה הנושא שלנו וההתעסקות שלנו בנושא רבותינו. אנחנו לעתים, אתה לומד דברי הראשונים, הרמב״ם, הרשב"א, גדולי עולם, ואתה גם לומד את דבריהם, גם לומד על תולדותם, ואתה צריך הרי לדעת שאין לך באמת השגה בדרכיהם, בתולדותיהם, נקרא לזה, במידותיהם. אנחנו לא יכולים להבין מזה הרמב״ם, את העומק הדעת, את האורת הדעת, את העומק הדברים. זה כמו ההבדל בינינו לבין הרמב״ם, זה לא 800 שנה, הוא נפטר לפני 821 שנים, אלא זה כמו הבדל של מיליוני שנים. כן, אנחנו היום שנת 5786 לבריאת העולם, אבל במשל, כאילו יש מיליוני שנים בינינו, מרוב ההבדל, כן, הדור שלנו, לבין הרמב״ם. ודאי שגדולי התורה בכל דור יש להם את ההשגות שלהם, אבל אני מדבר כמובן עלינו, ובאמת אין לנו בכלל את המושגים בכלל להבין. ככה הרשב"א, ככה הרתב"א, הרשב"א שכותב עליו מרן בסימן קופה, ביורה דעה, שהוא אורו של עולם. מה לנו בכלל אפילו לנסות? אנחנו ודאי לומדים ומכירים ולומדים עליו ותורתו. אבל אפילו בדורות יותר מאוחרים, כמובן בדורות האחרונים, מי מאיתנו יכול בכלל לקבל השגה ברבנו הגדול מרן החידה, או ברבנו הגדול הגאון רבי עקיבא איגר, או רבנו הגדול מרן רבי יוסף חיים, מכאן הזה הדרך. באותה מידה יש לנו גם חכמים, שככה אתה רואה בדורנו, גדולי תורה, שבאמת אנחנו לומדים ומתפעלים, אתה מבין שאתה גם בהקשר אליהם, אתה לא יכול להבין, אתה יכול לשמוע, אתה יכול קצת לקבל מושגים. גדול וגאון כמו הגאון רבי רחמים, זה דוגמה מובהקת. שהבקיאות האדירה במקצועות התורה, בחדרי תורה ובתשובות הפוסקים, וביחד עם זה ענווה מופלאה שכזאת שמסתיר, כן, זה גאונות בתורה, גאונות בענווה וגאונות בהסתרה. אתה מסתכל, ותמיד הכרנו ככה, ידענו על גדולתו, אבל כמובן אחרי שאדם נפטר ושומעים, אתה מבין שמה שהכרת זה היה מעט מזער. אתה מתחדד לך הכרה שזה לא שאתה לא מכיר מספיק, אלא אין לך אפילו את הכלים ככה להבין מה מדובר. זה באמת כאילו ההבדל בינינו לבין אותם גדולים זה כמו שנות דור. אז זה נקודה ראשונה, ולכן מצד אחד להיות ממש כמותם, לא שזה לא אפשרי, ודאי שזה אפשרי, דור דור ודורשה, וכל אחד שיעמול ויחזור וישנן, וילמד וישמור על קדושה ותאורה, יכול להגיע לפסגות רוחניות, אבל ודאי שזה אפשרי, אבל זה בהחלט יותר מורכב. אז זאת אומרת, זה אפשרי, אבל כרגע בדרגה שלנו, הדיון הוא לא האם להגיע, אלא האם להבין. להבין ולדעת מה יש מולנו, את במקרה הזה, את מי איבדנו, גאון וצדיק שכזה, האפשרות שלנו להבין בדרגה שלנו זה באמת בלתי אפשרי. לכן אנחנו רק מעט מקבלים מושגים, מעט שומעים, מעט מתפעלים, או אפילו הרבה. אבל ממש להבין ולדעת ממש זה דבר שאינו בידינו. זה ממש הבדלים של מאות ואלפי שנים בינינו לבין אותם חכמים גדולים. הנקודה הנוספת, שכאשר גם אדם מחדד את זה לעצמו, כאשר הוא נצמד להוראות גדולי התורה, והוא לא שואל שאלות, והוא לא עושה פלפולים, ויש לו אמונת חכמים גדולה, ודאי שהוא רואה בזה הצלחה גדולה. ראיתי לאחרונה סיפור שמספר הרב הגאון מפיק מרגליות, רבי ישר קובלסקי, על אותו ראש ישיבה שהישיבה שלו נקלעה לקשיים כלכליים, והוא ניגש אל מורו ורבו, אחד מגדולי הדור, אני חושב שלא מצוין מי היה אותו גדול, אבל אחד מגדולי הדור, ואומר, תראה, אתה אמנם לא רגיל לקטט את רגליך אל מעבר לים, וככה, זה, כן, זה לא מה שאתה רגיל לעשות, אבל במקרה הזה אני מורה לך להרחיק אל ארצות הגולה ו כן, להתרים אותם עבור הישיבה. הוא באמת היה נראה לו מוזר, כי הוא באמת מעולם לא עושה דברים כאלה, הוא משיג את התרומות בצורות אחרות, אבל חזקה עליו הוא ראה את רבו, וככה הוא עשה, והוא נוחת בארצות הברית. הוא לא יודע אפילו מי השמות, מי התורמים, ושם הוא שומע מזה יהודי שאומר לו, תשמע, יש פה בעיירה, אחת הערים הקרובות, יהודי תורם גדול בשם פוקס, תיגש אליו והוא ייתן לך. ככה עשה, נסע לאותו מקום, והוא שואל מישהו מכיר את יהודי בשם פוקס, שלחו אותו לאיזה בית, והוא נכנס באמת משום, במקום פוקס, זה היה פקס, הבדל קטן, אבל שעושה שינוי גדול. אותו פקס לא היה תורם גדול, אלא היה רופא עור מאוד מאוד מצליח, שגם מתפרנס בכבוד, אבל לא בצורה שהוא הולך ותורם מיליונים או סכומים אגדיים. לתת תרומה חד פעמית כזו או אחרת הוא יכל. זה מה שאמרה לו רעייתו, תראה, הוא יחזור מטרף מהקליניקה, לא תקבל משהו גדול מה שאתה מחפש, אבל בסדר, ככה בחשבון. אז הוא אמר, טוב, כבר באתי לפה, אם השמיים הוליכו אותי לפה, אני אמתין. והוא מחכה, וכעבור שעה קלה מגיע הדוקטור, והוא גם כן אומר אותם דברים, תראה, אני רופא אור, כל מיני פצעים, כל מיני דברים, זה אני מטפל, אבל לתרום תרומות גדולות אני לא יכול, אני אתן לך תרומה. אמר לו אותו יהודי, אם כבר באתי לפה, ואתה רופא אור, שמיים הוליכו אותי לפה, תראה, יש לי פה איזה יבן, מאוד מאוד מוזרה על היד, והרופאים בארץ הקודש נילאו מלמצוא הסבר או מזור לעניין, הם טוענים שזה משהו שיעבור, לא משהו מסוכן, אבל מאוד מאוד לא נעים עם אותה שומה או יבלת, תקרא לה יבלת, לא נעימה, ואין פתרון, כל התכשירים וכל המשכות, כלום לא עזר. אמר לו אותו רופא, מחר בבוקר תבוא אל הקליניקה ואני אראה, וכן, בלי תור מרוב, בלי צורך אפילו לשלם, אני אתן לך חוות דעת. אחרי כך היה, הוא מגיע למחרת לרופא, והוא מסתכל, והוא בתוך זמן קצר אומר, שמע, זה נראה לי מאוד מאוד לא טוב, עושה עוד כמה בדיקות עם המכשירים שלו, וקובע שזה מלמד חלילה על מחלה קשה, על גידול מאוד מאוד חמור שמקנן בגופו, וזה חייב טיפול מהיר. אמר לו הרופא, תראה, אתה ברגע זה חוזר לארץ, אני ככה אתרים לך סכום כזה או אחר, $8,000, סכום בסיסי, שתחזור עם כסף לכלכלת הישיבה לשבוע, שבועות הקרובים, ואתה מיד מבקש טיפול כזה וכזה. חוזר לארץ, הרופאים ככה נדהמו, הם לא גילו את זה בעצמם, נתנו לו טיפול מציל חיים והצילו אותו, והוא חזר לעצמו. הוא הבין, מורו ורבו, כאמור אחד מגדולי התורה ששלח אותו אל, מעבר לים, זה נראה לא מוזר, מה הקשר, הוא מעולם לא עושה דברים מהסוג הזה, אבל הוא הבין שזה בעצם מציל את חייו, שם היה השליח הטוב מאת הקדוש ברוך הוא, כדי שיבדוק ויאמר את חוות דעתו וישלח אותו אל הטיפול הנכון. אז דוגמאות כאלה הרי יש למכביר, אני חושב שכל אחד ואחד מאיתנו מכיר סיפורים, כאשר אדם שומע לעצת חכמים, הוא רואה כמה הדבר הזה הוא מחכים, כמה הדבר הזה הוא נותן לו הצלה גדולה. לשמוע אל דבריהם של גדולי התורה, שעל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך. אז זה כל זה גם בהקשר להסתלקותו של אותו גאון וצדיק, וצריך לדעת שיש לנו ברוך השם הרבה תורה והרבה עוסקים בתורה, אבל ודאי בכל הסתלקות של גאון וצדיק הדור חסר, מיוחד חכם מיוחד שכזה, שהבקיאות שלו היא אדירה, והעיון שלו והגאונות שלו, ביחד עם קדושה וענווה ויראת שמיים המיוחדת. וכאשר אתה מתבונן, ואתה יודע שאומרים, ככה תמיד אנחנו שומעים, צריכים באמת למלא את החלל, זה לא אמירה ככה בעלמה, זה אכן כך. כי לעתים אותם חכמים באמת, היכולות שלהם הרוחניות, זה גם הרבה אנשים לא יכולים למלות בעצמם, לכן כל אחד ואחד תורם את חלקו הקטן כדי למלות את החלל שדורנו חסר, גם בעניין התורני, גם בעניין שחוץ מעצם ידיעת התורה והתשובה לרבים וכו', גם בהגנה על הדור, גם בזכות של הדור. אנחנו לפני חג מתן תורה נקבל על עצמנו להוסיף בלימוד תורה, להוסיף בשקידה, להוסיף באיכות הלימוד. אדם מגיע יום יום לשיעור, השאלה גם מה האיכות, האם את כל ענייניו הוא דוחף לשעה הזאת, לשעתיים האלה, ויש לו הרבה הפרעות, או שהוא שומר על הזמן של הלימוד נקי וטהור, שעתיים, שלוש, כל אחד כמה שהוא לומד ויוסיף, שיהיה לימוד נטו. וככה באמת אין ספק שגם הסגולה, שיש בזה לאדם, וסגולה הרבה יותר גבוהה להוסיף בקדושה, להוסיף בעוד רצון של תורה, וגם במה שהוא מבין, מה שהוא מקבל, הוא חוזר עם שעתיים שלוש, שעה, שעתיים שלוש, מלאות של לימוד תורה. אז גם באיכות וגם בזמן, להוסיף עוד זמן ועוד זמן, זה קבלה מיוחדת טובה, שזה שינוי לכל החיים. כמה שיש תורה יותר, ככה רמתו הרוחנית, האפשרויות שלו, כן, כאדם יראה שמיים, לדעת יותר, להקפיד יותר, לחנך נכון יותר, כאשר יש לו תורה ביד. להוסיף בלימוד תורה, להוסיף בשקידה, להוסיף בתהורה, בלימוד מסודר, בלי הפרעות, בסייעתא דשמיא, ואני מילא למימרינו בניחותא. האדם יסביר את זה בביתו בצורה יפה, לא חלילה שיגרום לוויכוחים, למה יש הפרעות כאלה או אחרות, אלא יסביר את כל פעם, לאט לאט יסביר כמה חשוב העניין, כמה זה זכות גם לבני המשפחה שנותנים כן, לאב הבית או לאחד מבני הבית ללמוד בצורה רגועה בשעות של הלימוד. זה זכות לכולם, בצורה של ניחותא, להסביר כל דבר. הני מילא למימרינו בניחותא. בשורות טובות, המשך האזנה נעימה ועריבה, עלייה בתורה ויראת שמיים.
1: כולל בוקר בכל ברמה, בכל בוקר החל מהשעה 6 פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה.
8: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
1: כל ברמה, החדשות.
9: שלום רב, השעה 7, היום יום שני, כף דלת ביער תשפ"ו. באולפן עזרא חי. הותר לפרסם כי רב סמל בכיר במילואים אלכסנדר גלובניוב בן 47 מפתח תקווה נהרג אתמול מפגיעת רחפן נפץ סמוך לגבול לבנון. רב סמל בכיר במילואים אלכסנדר גלובניוב, זיכרונו לברכה, שירת כנהג רכב מוביל בגדוד מובילים 6924 של מרכז ההובלה. כתבנו לענייני צבא וביטחון מנדי ריזל מוסר כי התקרית אירעה לאחר שמספר חפני נפץ שוגרו משטח לבנון והתפוצצו בשטח הארץ, מה שהוגדר כהפרה נוספת של הפסקת האש מצד חיזבאללה. תהי נשמתו צרורה בצרור החיים. ראש הממשלה וליתר החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר הלילה בריאיון לרשת CBS News כי ישראל השיגה הישגים משמעותיים במלחמה מול איראן, אך הדגיש כי המערכה טרם הסתיימה. לדברי ראש הממשלה, באיראן עדיין קיימים אורניום מועשר, אתרי העשרה, טילים בליסטיים, וכן ארגוני שליחים הנתמכים בידי טהרן, ולכן יש לנו עוד עבודה לעשות. התקשורת באיראן דיווחה כי טהרן דחתה את ההצעה האמריקנית לסיום המלחמה, בטענה כי מדובר בכניעה לדרישות המוגזמות של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. על פי הדיווחים, איראן דרשה במסגרת המגעים פיצוי על נזקי המלחמה, וכן הכרה בריבונותה במצר הורמוז. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צפוי להגיע לביקור בבייג'ינג ביום רביעי בערב. על פי גורם אמריקנים, הנשיא טראמפ צפוי להפעיל לחץ על נשיא סין בניסיון לקדם הסכם לסיום המלחמה באיראן. זמני המהלכה על פי אופק תל אביב, סוזן קריית שמונה לשיטת המגן אברהם ב-8.35 ולפי הגר"א ב-9.11 דקות. סוזן תפילה על פי המגן אברהם ב-9.56 ולפי הגר"א ב-10.20. חצות היום והלילה ב-12.37, זמן מנחה גדולה ב-1.11 דקות והשקיעה ב-7.29. הדף היומי במסכת חולין דף י"א. היום 9:30 יום לעומר, שהם 5 שבועות ו-4 ימים. תחזית מזג האוויר מיד לאחר יחסות.
1: בחסות
10: אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. חייגו עכשיו, כוכבית 3363.
11: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
12: אפשר יותר נמוך?
11: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
9: היום נאה ומידות החום יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה, מחר תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל ויבש.
11: בחסות
10: אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. חייגו עכשיו, כוכבית 3363.
11: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
12: אפשר יותר נמוך?
11: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסני חשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
9: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

שלום שלום, בוקר טוב, בוקר טוב לכם מאזינים יקרים, מה שלומכם הבוקר? יום שני בשבוע, לצלילי הבוקר, התוכנית שלנו, שכיף לפתוח את הבוקר עם הצלילים. בזמן שכל העולם מתעסק בהסכם, לא הסכם, חידוש לחימה, לא חידוש לחימה, אנחנו כאן מתעוררים ברוגע עם הרבה אמונה ועם הרבה תפילות שהקדוש ברוך הוא שומר על עם ישראל, ואנחנו סמוכים ובטוחים, אנחנו בידיו. אז בוקר רגוע לכולנו, בוקר טוב לכולנו, בוקר טוב לנהגים, בוקר טוב לילדים, בוקר טוב ישראל. אנחנו עם הצוות שלנו, ארז רסין והורי בני ישראל הטכנאים, רוני גינדי המפיק, יאיר כהן עורך אותנו, אני ניר קפטן כאן איתכם. אנחנו רוצים לצאת לדרך ולפתוח את התוכנית שלנו עם מחרוזת מקסימה בביצוע של ינקי היל לשירים של ישי ריבו, לצלילי הבוקר במהדורת יום שני בשבוע. יוצאים לדרך חברים, תהנו.

אחוז השירים של ישי ריבו, את זה מבצע יאן קהיל, ואנחנו ממשיכים ועוברים לאבירם שוקרון, הלוואי הייתי.

איזה שיר מקסים וביצוע מיוחד של אבירם שוקרון, שיר מיוחד וכיף ככה לפתוח את הבוקר עם הסגנון הזה. אנחנו עוברים לשיר נוסף, שלמה כהן, אמונה, מה שמחזיק את עם ישראל.

0: זה היה שי וינר עם סינגל חדש, כנפי השכינה, ועכשיו זה הזמן שלי להזכיר לכם, נהגים יקרים, סעו לאט עם הרבה הרבה סבלנות, יש פקקים כרגיל, אני לא מחדש לכם שום דבר, אתם יודעים כבר שיש פקקים, ואתם כבר רגילים לפקקים, אז אין לאן לרוץ, אין לאן למהר, תרימו את הרגל מהגז, שימו ווליום, במה שנקרא ווליום של בוקר, ותהנו מהמוזיקה הטובה, העיקר תהיו בנחת ובסבלנות. ילדודס, לכו לשלום, תחזרו לשלום, יש לכם את הזכות להחזיק את עם ישראל בהבל פיכם, אז תלמדו טוב, תרגישו שאתם עוסקים בדבר שמחזיק את עם ישראל, ואתם ממש ממש ממש שליחים טובים שלנו. אז לימוד פורה, מהנה, ובעזרת השם גם מועיל.
1: מיד נשוב לצלילי הבוקר עם ניר קפטן.
2: 76 מבחני קבלה, 25 מתמודדים, 12 פרקים, 6 שופטים, מאות אלפי הצבעות וזוכה אחד.
3: והזוכה במקום הראשון של התוכנית כל המזרח, עונה ראשונה, כל ברמה, אסף גיאת.
2: כל המזרח, תחרות כישרונות השירה והפיוט של כל ברמה, העונה הראשונה. מזרח בכל ברמה, בהגשת רף יוחנה, נותנים כבוד לשירה המזרחית.
4: וואו וואו, תודה רבה, תודה.
5: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריאלי.
6: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
9: פורור, חד וחלק.
8: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
10: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
11: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
1: אתם מאזינים ל מצלילי הבוקר עם ניר קפטן.

פיני איינהורן, יצר טוב, שנזכה שתמיד היצר טוב וינצח ויגבר ליצר הרע, כן? זה לא פשוט, זאת מלחמה. אבל אנחנו בעזרת השם מנצחים. אנחנו ממשיכים ועוברים לארי גולד, מראבו.

הגענו כעת לשעת הצדקה. שימו את הפרוטות שלכם בקופת הצדקה. בואו גם נאמר את פרק התהילים שלנו, שיר למעלות אסיינה אל הערים מאין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ. אל ייתן למות רגליך, אל ינום שומריך. הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך. יומם השמש לא יקקה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם.

0: עבודה שבלב עם הרב אברהם יצחק.
1: בוקר טוב ניר היקר ובוקר טוב לכל המאזינים היקרים שלנו. היום אנחנו ממשיכים במסע שלנו אל תוך ברכת יוצר אור. לאחר שעודנו על האור ועל חידוש הבריאה, אנחנו עוברים לשבח את השם על גדולתו שנגלית על ידי המלאכים, כדי לחזק בנו את אהבת השם ויראת השם לפני קבלת עול מלכות שמיים בקריאת שמה. קטע התפילה פותח במילים, תתברך לנצח צורנו, מלכנו וגואלנו, בורא קדושים. יש מלאכים שנבראים בכל יום, יוצר משרתים, ויש מלאכים קבועים, ואשר משרתיו. כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים, כולם קדושים. כולם עושים באמה וביראה רצון קוניהם, וכולם פותחים את פיהם בקדושה ובתאורה, בשירה ובזמרה, ומברכין, ומשבחין, ומפארין, ומקדישין, ומעריצין, וממליכין את שם האל המלך הגדול, הגיבור והנורא, הקדוש הוא. ומתוך כל התיאור הנפלא הזה, אנחנו אומרים משפט מדהים, וכולם מקבלים עליהם עול מלכות שמיים זה מזה, ונותנים רשות זה לזה להקדיש ליוצרם בנחת רוח, בשפה ברורה ובנעימה. חז"ל מגלים שיש מלאכים שומרים שירה פעם ביום, חלקם רק פעם בשבוע, אחרים פעם בחודש, ויש כאלה שאפילו פעם בשנה ויותר. ובכל זאת, למרות שכל הייעוד של המלאכים האלה הוא רק לומר שירה, כשהם באים לשיר לפני הקדוש ברוך הוא ולתת לו שבח, הם נותנים רשות זה לזה להקדיש ליוצרם בנחת רוח. אומרים חז"ל, בשעה שהמלאכים פותחים את פיהם ואומרים שירה, זה אומר לחברו פתח אתה שאתה גדול ממני, וזה אומר לחברו פתח אתה שאתה גדול ממני, לא כדרך שבני אדם עושים, שזה אומר לחברו אני גדול ממך, וזה אומר לחברו אני גדול ממך. רק אחרי שהמלאכים נותנים רשות זה לזה, הם פותחים את פיהם יחד ואומרים ביראה, קדוש קדוש קדוש השם צבאות מלוא כל הארץ כבודו. ומיד אחריהם, האופנים וחיות הקודש מגבירים את קולם לעומת השרפים ועונים, ברוך כבוד השם ממקומו. ויש כאן מסר עצום לחיים שלנו. תחשבו על זה. ישנם מלאכים שממתינים שנים ארוכות לרגע הזה לומר שירה לפני הקדוש ברוך הוא. חלקם נבראו רק בשביל הרגע החד פעמי הזה. וכשסוף סוף מגיע הרגע הגדול הזה, זה מאוד טבעי שכל אחד ינסה לדחוף, לחטוף את המיקרופון ולצוק הכי חזק, חכו, עכשיו תורי. אבל מה קורה בפועל? דממה של כבוד. הם נותנים כבוד אחד לשני לפתוח באמירת השירה. כי המלאכים מבינים דבר חשוב ביותר, שמה שהרבה יותר חשוב מעצם השירה לקדוש ברוך הוא, זאת הדרך שבה אנחנו שרים אותה. ובעיקר, הדרך שבה אנחנו מתייחסים לאנשים סביבנו ששרים את השירה בדרך שלהם. לכל אחד מאיתנו יש את השירה שלו, הדרך המיוחדת והאישית שלו בעבודת השם או בחיים בכלל. לעתים קרובות אנחנו כל כך בטוחים שהמנגינה שלנו היא הכי מדויקת ונכונה, שאנחנו מבטלים את מי ששר בסגנון אחר ומנסים להשתיק את האחרים כדי שהקול שלנו יישמע חזק יותר. אבל אבא שבשמיים לא מחפש מקלה של סולנים שדורסים אחד את השני כדי לבלוט. הוא מחפש הרמוניה, והרמוניה האמיתית מתחילה רק ברגע שבו אנחנו מסוגלים לקחת צעד אחד אחורה, להסתכל על האדם שלידינו ולהגיד לו, יש לך מקום, לתת לו את המרחב לשיר את השירה שלו בדרך שלו, גם אם היא שונה משלנו. תזכרו, הכבוד שאנחנו נותנים אחד לשני כאן למטה, הוא השירה הכי יפה ביותר שאפשר להשמיע שם למעלה.

0: רולי דיקמן, שוב תזכורת לכם הנהגים, נסיעה בטוחה, חגורות בטיחות לא לשכוח כמובן, זה הקלקה אחת שיש בה גם מצווה, והיא מצווה חשובה, מצוות עשה מהתורה, איפה כתוב לחגור חגורות? לא כתוב, זה לא מופיע, אבל כן כתוב ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, ואנחנו יודעים שחגורות בטיחות מצילות חיים, אז זה כלי קטן שאפשר באמת להציל חיים, אז אל תחסכו בדבר הזה, ותפילת הדרך כמובן. אין יהודי שיוצא לדרך בלי תפילה. למי מכם שנוסע למרחקים, לא לשכוח תפילת הדרך ונסיעה בטוחה.
1: מיד נשוב לצלילי הבוקר עם ניר קפטן.
2: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
3: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
5: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריע לי.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353. לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. ביישומון, באתר ובוואטסאפ. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
1: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
2: בשבילך ובשבילי.
3: אתם מאזינים לצלילי הבוקר עם ניר קפטן.
4: שמירת הלשון, הלכה יומית עם הרב ניצן ראובן.
5: בוקר טוב לרב ניצן ראובן.
6: בוקר טוב וברוך הבא ניר קפטן היקר, שבוע טוב ויום נפלא לכל המאזינים היקרים שלנו. אתמול למדנו בכלל א', סעיף א', שלשון הרע זה דווקא על אמת. ואם אדם מערב נגיעות של שקר בסיפור, ועל ידי זה מתגנה החבר יותר, זה נקרא מוציא שם רע. וההבדל החשוב ביותר שאדם צריך להבין בין מוציא שם רע ללשון הרע, על מוציא שם רע כתוב בהלכה בהלכות יום כיפור, שאדם רשאי לא למחול לחברו. כי למה? כי הדברים לא היו מעולם. הערבת שקר בסיפור, גינית את החבר בדבר שאין בו. בלשון הרע אולי אפשר להבין שסוף כל סוף היה מן האמת. אבל אם זה דבר שלא היה ואתה המצאת על האדם, הוצאת עליו דיבה, אתה עובר על איסור יותר חמור, זה נקרא הוצאת שם רע. כל הספר חפץ חיים מדבר על לשון הרע ורכילות, דברים שאמיתיים. הוצאת שם רע זה אבון הרבה יותר חמור, והאבון שלו גדול הרבה יותר. אומר החפץ חיים בכלל א' סעיף ב' היום שנלמד, שהאיסור שהתורה אמרה לא תלך רכיל בעמך זה איסור כולל, אבל בתוכו כלולים עוד הרבה איסורים שהם לבין ועסין. כמו שהסברנו, לבין זה בארמית לב זה לא, כמו מצווה שהשם ציווה לא לעשות, לא תלך רכיל בעמך, לא תנאף, לא תגנוב. ומצוות עשה זה השם ציווה לעשות, ואהבת לרעך כמוך, נתון תיתן, כל מצוות של מצוות עשה זה כלול במצוות עשין. בלשון הרע רגיל, כמו שהסברנו, זה 15 איסורי תורה אדם יכול לעבור בדיבור אחד. לכן על פי ההלכה, לא תלך רכיל בעמך, האיסור הזה הוא לא רק איסור אחד, הוא כולל הרבה עבירות שכלולים בתוך הסיפור הרע הזה שאדם מדבר על חברו, ולכן צריכים מאוד מאוד להיזהר, מאוד מאוד להישמר. כי הדבר הזה, כמו שכתוב תלמוד תורה כנגד כולם, כתוב לשון הרע כנגד כולם. כי אדם בלשון הרע יכול לעבור כל כך הרבה איסורים, כל כך הרבה בעיות למשוך לעצמו חס ושלום, הוא מדבר על חברו. מפה נלמד שכל כך הרבה טוב אפשר לעשות בפה. לכן שלמה המלך אמר מוות וחיים ביד הלשון. השם מזכה אותנו, שעזרת השם, זכות הלימוד, זכות כל ברמה, שהקול שלנו יצא ברמה, ונזכה להוציא את דברנו בשום שכל, ברגש נכון, בתבונה, על פי דעת התורה ועל פי רצון השם יתברך, ולשמח רק את העולם ולהרבות כבוד שמיים. נזכה בזכות זה רק לגאולה שלמה פרטית וכללית, אמן ואמן.
5: הרב, תודה רבה, בוקר טוב. זהו, תם על השעה. זה הזמן לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבא לשב בשמיים על הכל. תודה לצוות שלנו, לאורי בני ישראל, ארז רסין ורוני גינדי. תודה ליאיר כהן. תודה לכם המאזינים היקרים והמתוקים. היה לי כיף להיות איתכם כאן גם היום. נשוב ונשתמע מחר בעזרת השם. עד אז נאחל לכולכם בוקר נפלא ומבורך. בשורות טובות.

0: הבא, 800, בהגשת יקי הדנקר וישראל כהן.
1: 76 מבחני קבלה, 25 מתמודדים, 12 פרקים, 6 שופטים, מאות אלפי הצבעות וזוכה אחד.
2: והזוכה במקום הראשון של התוכנית כל המזרח, עונה ראשונה, כל ברמה, אסף גיאת.
1: כל המזרח, תחרות כישרונות השירה והפיוט של כל ברמה, העונה הראשונה. תבוא כל המזרח בכל ברמה, בהגשת רפי אוחנה, נותנים כבוד לשירה המזרחית.
3: וואו וואו, תודה רבה, תודה.
4: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
1: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
5: המפתח לפרנסה שלך. מכון כתר ההלכה, המכון המוביל ללימוד מקצועות ההלכה בישראל, מזמין אותך לקורסים המבוקשים. משגיחי כשרות, סופרי סתם, הדרכת חתנים, שחיטה, עורכי חופה וקידושין ועוד, בהכוונת גדולי ישראל. חוברות לימוד ייחודיות המסייעות להצלחה במבחני הרבנות הראשית לישראל. שיעורים בלי הגבלה עד קבלת התעודה. נפתחים עכשיו קורסים חדשים ברחבי הארץ. חייגו 1599-541-541.
6: חייגו עכשיו 03-677-7772.
7: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
8: פור, חד וחלק.
9: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה, בתוך חצי שעה.
10: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
11: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
12: חד וחלק.
13: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
14: פורור, חד וחלק.
13: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
4: בשבילך ובשבילי,
0: כל
4: בר.
0: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
5: 8:00, תוכנית הבוקר בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
15: שלום לכם. 8:00, תוכנית האקטואליה של רדיו קול ברמה, יום שני בשבוע, בוקר טוב ישראל כהן.
16: בוקר טוב, בוקר אור, יקי, לך ולמאזינים, מה נשמע?
15: האמת היא שאת הבוקר הזה אנחנו פותחים עם ידיעה מצערת, שבמסגרת הותר לפרסום, שרב סמל בכיר במילואים, אלכסנדר גלובוניוב, בן 47 מפתח תקווה, נהג רכב מוביל בגדוד 6924, שזה גדוד של מובילים, נפל בקרב סמוך לגבול לבנון, השם יקום דמו. אנחנו מדברים על אירוע שהתרחש אתמול בצהריים, שבמסגרתו חיזבאללה, כן, אנחנו כביכול תחת כותרת של הפסקת אש, אבל אין הפסקת אש, לא מהצד שלהם ולא מהצד שלנו, שיגר מספר רחפני נפץ, ככל הנראה לפי מה שידוע לצהל, 4 במספר לעבר אותו מוצב צהל סמוך למנרה, ורחפן אחד פגע באלכסנדר, וחייל נוסף שם באירוע לקה בחרדה. הרחפן השני גם נפל בתוך המוצב, אבל הוא לא התפוצץ. לוחמי הנדסה הגיעו לשם, זיקו באמת את האירוע, את אותו רחפן, ועוד שני רחפנים נפלו גם מחוץ למוצב ללא נפגעים, אבל האירוע הזה גובה מחיר מאוד מאוד קשה, ולא בפעם הראשונה.
16: יקי, וזה זה מכניס אותנו לסיפור הזה של הרחפנים, שלצערנו דווקא לנשק, אתה יודע, כביכול הפשוט הזה, או הלא, לגמרי לא מתוחכם, רחפן ב-200 דולר, לא יודע, 300 דולר, שמצליח, כמו שאתה אמרת כבר, זה הרוג הרביעי בלבנון, ובעצם אותו נשק פשוט הוא זה שמשמש כיום את המחבלים לאיום על ישראל, זאת אומרת לא הטילים ולא התקלויות קשות שברוך השם נמנעות, וחיילי צהל שולטים שם ביד רמה דווקא בכל האזור הזה שנמצא שם עד הליטני, אבל הרחפנים לנשק הפשוט הזה ישראל עדיין לא מצא פתרון.
15: וצריך לומר לא רק ישראל אלא גם העולם כולו, כלומר האיום הזה הוא איום שהתמודדו איתו גם במסגרת ובמהלך אירוע מלחמת אוקראינה רוסיה, ואין לזה פתרון, ומנסים לעבוד על כל מיני רעיונות. היה פה מישהו בשידור שסיפר כמדומני בשבוע שעבר, שיש איזו חווה בהולנד שמגדלים כל מיני ציפורי חיות טרף כאלה שיודעות לזהות את זה ולהפיל את זה, וזה כן רעיון וזה לא רעיון. אבל זה מביא אותנו באמת לשאלה הגדולה, ישראל, לגבי איראן. תראה, טראמפ מפרסם הלילה הודעה מאוד מאוד קצרה, הודעה פומבית לדעתי כמעט יחידה שלו במסגרת האירוע הזה נגד איראן, אז זה שהתשובה שהיא העבירה למתווכות היא תשובה בלתי מתקבלת על הדעת, וזו תשובה שהוא דוחה אותה. ונשאלת השאלה, האם אנחנו לקראת חידוש המלחמה, כן או לא? שאלה שאנחנו שואלים אותה בשלושה שבועות האחרונים, בפעם מי יודע מה, כמה, כן.
16: צריך לומר, שיחה אתמול שוב, נתניהו נפגש עם מנהיגי הדרוזים, והוא אומר להם, אני ממהר לירושלים לשיחה עם טראמפ, ויכול להיות שהשיחה היא גם, כמובן, על רקע הסיפור הזה, התשובה האיראנית לטראמפ, והתשובה הזאת, אנחנו לא יכולים לראות אותה במנותק לרצף התשובות, בוא נקרא לזה ככה, בכלל בחודש האחרון מדי פעם הם משפרים אולי קצת את ההצעה שלהם, ואז עוד פעם טראמפ מקבל ונותן להם עוד כמה ימים נוספים. לא שאני חושב שזה, הם לא יעבדו על טראמפ, כמו שטראמפ אמר הלילה, אתה יודע, הם יכולים לשגע אותו פעם, פעמיים, הוא ייתן להם עוד איזושהי ערכה, עוד ערכונת בהמשך, אבל בסוף איכשהו לכאורה, אתה יודע, הדברים הללו התפוצצו. עוד פעם, אני מדבר מהיגיון, לא מידע, ובאמת הסיפור הזה גם, לאן הוא הולך? האם אנחנו שוב, כמו שציינת לפני...
15: ננסה להבין את זה, גם עם מקבלי ההחלטות במהלך השעה הזאת, כמו גם כנס הקיץ שנפתח היום בכנסת ה-25, צריך לומר כנס האחרון רגע אחד לפני שיוכרזו בחירות, זה כבר לא שאלה, זה בוודאות, אין עוד כנס אחרי הכנס הזה. השאלה היה, האם הכנס הזה ישלים את ימה ונגיע עד לרגע של תאריך הבחירות שהקואליציה או נתניהו רצה מלכתחילה, או שמא יוקדמו הבחירות בגלל הסיפור של חוק הגיוס, שעדיין לא ברור לאן פנינו מועדות איתו, כן יהיה חוק, לא יהיה חוק, יותר לעצמי שהדברים הללו יוכרעו במהלך השבוע הקרוב, מן הסתם. זהו, מה עוד?
16: כן, זה אתה יודע, בסוף הנושאים שעומדים לנו על הפרק, יש...
15: תודה שאתה משהו.
16: לא, יקי, לפעמים אתה אומר, עוד פעם איזה, תחשוב על זה שטראמפ כל היום עסוק בזה, בבוקר מצייץ על זה, בצהריים, בערב, ואז התשובה מגיעה, ואז תשובה אחרת, ואז... ראיתי שהיה גם רעיון מעניין של ראש הממשלה בנימין נתניהו, לתוכנית 60 דקות, ששם הוא מדבר על זה שדווקא מוצ'טבא חמינאי להערכתו חי, ונמצא באיזשהו בונקר או מקום סודי, והוא מדבר על זה שהכוח שלו לא כמו הכוח של אביו, וגם הוא אומר משהו מעניין, שואלים אותו על אותו אירוע ב-11 בפברואר, הנסיעה כביכול, אתה יודע, המסתורית או המיוחדת, שפתאום ככה בתחילת אותו שבוע דיברו על זה שנתניהו נוסע במפתיע לטראמפ, ובאמת הוא נסע, פגש אותו באחוזה שלו, וכנראה שם הוא השיג את ההסכמה שלו לתקיפה המשותפת לשאגת הארי, והם אומרים לו, אם דיברת אז על ה... מה שנקרא להחלפת השלטון, והוא אומר במפורש שהחלפת השלטון לכאורה תביא את ריסוק החיזבאללה, ריסוק החותים, ריסוק החמאס. זאת אומרת שזו התשובה האמיתית לשינוי במלחמה הזאת, אם זה יקרה. אבל הוא אומר, לא אמרתי לטראמפ שבטוח זה יקרה. זאת אומרת, הצגתי לו את כל הסיכונים, את כל האפשרויות, ודנו ביחד, ולא יצאנו מתוך נקודת הנחה שבטוח זה יקרה. זה אפשרי שזה יקרה, אבל לא הבטחנו. זאת אומרת, בניגוד, אתה יודע, היה כל מיני פרסומים בישראל, הנה נתניהו נכשל כי הוא רצה את השינוי המשטר, והנה זה לא הגיע, או לפחות בוא נגיד את זה ככה, עדיין לא הגיע. כן.
12: נושא אחר, אם יורשה לי ברשותך, אתה יודע שאני מרבה מדי ערב להשתתף בפאנלים בערוץ 14, אם זה בפטריוטים או אצל שלזנגר וברדוגו מוקדם יותר, בתוכניות השונות שם. ואתמול, בתשובה לבגעת, המשטרה מאשרת דבר שהוא בעיניי מופרך לחלוטין, בלי קשר לגילוי נאות שאני שם פה בפתח הדברים. ושים לב לנוסח ההודעה, נפתחה בדיקה באגף החקירות והמודיעין, בעקבות ההתבטאויות בערוץ ה-14, נגד בית המשפט העליון והיועצת המשפטית לממשלה. על פי התשובה הזאת, הליך הבדיקה צפוי להימשך כחצי שנה בשל היקף ההתבטאויות הרב. כלומר, אנחנו יושבים ומדברים ומותחים ביקורת נגד היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה ושופטי בגץ, וזה בחסות מה שנקרא חופש הביטוי, חופש החוק, חופש הדמוקרטיה, אתה יודע, בכל זאת, מדינה דמוקרטית, מן הסתם לא סותמים פה פיות, והמשטרה מודה בתשובה לבגץ, בעיניי מופרך, הזוי, בלתי מתקבל על הדעת, שהיא חוקרת עכשיו, היא חוקרת פאנליסטים, היא חוקרת מגישים, את ההתבטאויות שלהם, את מה שהם אמרו, את הביקורת שהם מתחו. דמיין בדמיונך המופרע את העובדה הזאת שאתה יושב כאן כל בוקר, ואתה אומר על גלי בהרב מיארה איזושהי ביקורת כזאת או אחרת, ומחר אתה מוזמן אחר כבוד לחקירה. זה פשוט...
16: תראה, זה הזוי שאנחנו מדברים על זה כל הזמן, על זה שהימין, אתה יודע, בארבע שנים, אנחנו מדברים גם על חוק הגיוס כמובן, שהבטיחו את השינוי ואת הפתרון, אבל בנושא הזה של, אני זוכר שאלו את נתניהו עוד לפני, עוד במערכת הבחירות, אם הוא יפטר את גלי בהרב מיארה, ואז הוא התחמק מלענות תשובה ברורה. דיבר על הבעייתיות, אבל לא אמר משהו נחרץ. והנה ארבע שנים אחרי, שוב, המערכת המשפט, ובעניין הזה של הערוץ 14, אתה מבין? זה רדיפה, אתה רואה את זה במפורש את העניין הזה. ואין מה לעשות, הימין מקבל את זה. ראית גם בנושא הזה של ועדת הבחירות, שמו שם את מי, המנכ"לית הרי התפטרה, ואת מי שמו במקום? את היועץ המשפטי שבכלל מדבר על זה שיהיו זיופים ויהיו טענות. בוא, מה אני אגיד לך, זה אחד שם שומר על השני, צריך ללמוד מהם, איך הם שולטים. זה אתה יודע, להסתכל על זה בכאב, אבל להבין איך מערכות צריכות באמת לעבוד. גירשו את היועצת המשפטית לממשלה, היא חזרה דרך החלון, דרך הערובה, היא נמצאת, היא מוציאה כל יום, פעמיים, שלוש ביום, כתבים ומכתבים וכל מיני עמדות משפטיות. מה אני אגיד לך?
12: כן, אגב, כשאתה מדבר על הסיפור הזה של הזיופים, באמת תהיתי כזה ביני לבין עצמי, למה כל הדיבורים הללו מגיעים עוד לפני בכלל שהוכרזו בחירות, ולמה הם מגיעים באופן כללי. ומה שחשבתי לעצמי, תראה, בסוף אני יכול להבין את החששות, שזה בעיניי מופרך וקיצוני ומרחיק לכת, אבל השמאל הרי רואה בהמשך שלטון הימין איזשהו שינוי עמוק באופי המדינה, גם מבחינה משפטית, גם מבחינה דתית, אפילו תקשורתית ותרבותית, לא משנה מאיזה היבט תסתכל על זה. ובמקום להבין שהעם הוא זה שרוצה את השינוי הזה, כי זה מה שהוא הולך לקלפי ובוחר, אז הם מחפשים תירוצים, כמו לפעמים זאת מכונת רעל. אתה מכיר את הבדיחה הזאת, מכונת רעל?
16: בטח,
12: ולפעמים זה, עכשיו זה יזייפו את הבחירות. בסוף הם מרגישים שגונבים להם את המדינה כביכול, כן? ככה הם אומרים. והם לא מצליחים לנצח בקלפי פעם אחר פעם. תראה, אפילו הם מגיירים עכשיו את בנט לטובתם. בנט עכשיו הולך
16: כן,
12: עם איזשהו קמפיין.
16: כן, ראיתי, יש מקומות שהוא מופיע, ליכודניק, שהוא מופיע עם כיפה לליכודניקים.
12: ליכודניק אמיתי יצביע כן. לבנט, כן. ובגלל שהם לא מצליחים לנצח בקלפי שוב ושוב, אז קל יותר להטיל ספק בתוצאה מאשר להודות שהציבור כנראה בוחר ורוצה אחרת. ולכן הם כל הזמן אומרים זיופים, זיופים, זיופים. אני מקווה מאוד שלא נגיע למצב שאחרי הבחירות אנחנו נדבר על זיופים, כשהם יזייפו. אתה רואה את כל ההתארגנויות שלהם עם האחים לנשק וכל מיני ארגונים אזרחיים אחרים, תכננים להביא לפה מטוסים של כל מיני תושבי חול שלא נמצאים בארץ, ישראלים שעזבו ויצביעו בבחירות הקרובות. תשמע, מערכת ומערכה לא פשוטה בפנינו. זה בלי לגמרי, קשר לגמרי, לכעס ולזעם על החרדים.
16: אגב, אם אנחנו מסתכלים אחורה, בדרך כלל באמת, לא יודע איך תקרא לזה הגוש האמוני, לא תמיד זה היה מוגדר מתחת ההגדרה הזאת, ניצח מ-96 נתניהו. היה באמת פעם אחת שבאמת הרבה קרנות זרות התגייסו והפעילו לחצים, והיה מסע תעמולה, ואז אהוד ברק עלה לשלטון ב-99, והיה את האירוע הזה של הנוכלות של בנט, שכנראה, כמו שאתה אומר, השמאל הבין שלבד הוא לא יכול לנצח, אז הם מעדיפים להשתמש לפעמים באיש ימין. במקרה הזה, אתה יודע, ראיתי, יש שני סוגי מודעות. יש מודעה אחת לראש הממשלה בנט, כאילו להגדיל את מעמדו בקרב, אתה יודע, מעוזי השמאל, נניח בתל אביב ומקומות נוספים, ויש מודעה למעוזי הליכודניקים, ששם הליכודניק אמיתי מצביע בנט, מצביע ביחד, ושם פתאום הכיפה מופיעה, מה אני אגיד לך?
12: כן. טוב, זה ברור למה, כן. כשהכל ציני והכל משחק, אז גם הכיפה היא הופכת להיות כלי במשחק הזה. אנחנו נביא עכשיו את הכותרות מאזרחי בחדר החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר הלילה כי באיראן עדיין קיים אורניום מאושר, גם אתרי ההשערה, טילים בליסטיים וארגוני שליחים הנתמכים בידי טהרן. לכן יש עוד עבודה לעשות, כך כדבריו. טהרן דחתה את ההצעה האמריקנית לסיום המלחמה, בטענה כי מדובר בקנייה לדרישות המוגזמות של טראמפ. דרשה במסגרת המגעים פיצוי על נזקי המלחמה והכרה בריבונותה במצר הורמוז. נשיא ארצות הברית טראמפ צפוי להגיע לביקור בבייג'ין ביום רביעי בערב, להפעיל לחץ על נשיא סין וניסיון לקדם הסכם לסיום המלחמה באיראן. אנחנו 800, העורך משה ארלנגר, בהפקה רוני גינדי, הטכנאי הוא אורי בני ישראל, קובי ישראל ויוני פדידה על הדיגיטל, אבנר שרון יועץ הלשון שלנו, שאגב צריך להגיד מגיע לו מזל טוב, אז מזל טוב.
16: לא ידעתי, מה קרה לו, מה?
12: יום הולדת.
16: יום הולדת, ברוך השם, כן.
12: אנחנו פה פרגנים.
16: ודאי, ודאי, ודאי, ודאי.
12: אנחנו באולפן, ישראל כהן ויקי אדמקר, מתחילים. פותחים הבוקר עם שר האנרגיה והתשתיות, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, השר אלי כהן מהליכוד. שלום, בוקר טוב.
17: שלום, בוקר אור.
12: תגיד, כשאתה קורא את התגובה של טראמפ הלילה על זה שהתשובה של איראן היא בלתי מתקבלת על הדעת, כחבר הקבינט המדיני-ביטחוני, אתה מבין שזה הולך לקראת חידוש המלחמה או שיש אפשרות נוספת?
17: אני חושב שהפעולות של איראן בהחלט מקרבים את האפשרות של חידוש של לחימה. אנחנו נמצאים בנקודה אחרי שאיראן הוקטה צבאית בצורה מאוד קשה, אסור לוותר לה במילימטר, לא על הגרעין, לא על הטילים הבליסטיים, לא על מימון שלוחי הטרור שלה באזור, וטוב שטראמפ מציב עמדה קשוחה. כל יום שעובר איראן פורסת כלכלית יותר ויותר, נושא של מצרי הורמוז גורע ממנה מאות מיליוני דולרים מדי יום.
12: אבל כשאתה אומר זה מגדיל את הסיכוי למלחמה, מה, נגיד אם אתה צריך לצייר את זה באחוזים, זה אנחנו 60% קרובים למלחמה, 40% לא, 70%, מה הסיכוי יותר לחדש את המלחמה הזאת?
17: קשה לקמת את זה באחוזים, אני רק יודע דבר אחד, שלאיראן אין הרבה אפשרויות, ואם אנחנו נמשיך בנחישות, אנחנו זה ארצות הברית ובישראל, למול איראן, אני חושב שאו שאין נראה את הניצני התקוממות, או שהם ייכנו, או לחילופין שתהיה מכה נוספת, שהמכה הנוספת תתפקד בעיקר באתרי תשתיות, בשונה מהשלב הראשון, שיתמקד בעיקר באתרים
16: צבאיים ותעשיית. אבל כרגע, השר אלי כהן, אתה מסכים שיש איזושהי תחושה, לא, אולי לא נכונה גם, של חמיצות מסוימת שאומרים, הנה, פגענו באיראן באתרי הגרעין, פגענו באיראן גם בחלק מהטילים הבליסטיים, ועדיין היא עומדת על רגליה, עדיין מחציפה פניה לארצות הברית, ועדיין יש לה כנראה יכולת לראות טילים על ישראל. אותו דבר גם בלבנון, ידינו קצת קשורות, והנה כל יום, לא עלינו, כשזה יסתיים, רחפני נפץ. כנ"ל גם חמאס שנשאר בשלטון. ואז אומרים לעצמם אנשים, מה עשינו? התקדמנו? לא התקדמנו?
17: בוא נדבר על העובדות. אם הייתי אומר לך שאיראן, המנהיג העליון שלה, כפי שהם מקנים אותו, חמינאי וכל צמרת הממשל תחוסל, אם הייתי אומר שהמטבע יקרוס ויגיע כבר ל2 מיליון ריאל לדולר, אם הייתי אומר שיגרו לה הכנסות, אם הייתי אומר לך שהיא תעשיית הטילים הבליסטיים, שהייתה מתוכננת לייצר כ-2,000-3,000 טילים מדי שנה, אינה זמינה יותר. אם הייתי אומר לך שמדינות שסובבות את איראן, אולי למעט קטר, מזיקות באותה עמדה מול ישראל והברית ביניהם הולכת ומתגברת. אז אני מציע לא להתייחס להתרברבויות, כי אנחנו כולנו זוכרים את נסאללה שהיה מתרברב ואיפה, וכולנו זוכרים את חמינאי או סינואר שהיו מתרברבים, והם עזבו אותנו. ומן הצד השני אתה רואה את ישראל חזקה, ואתה רואה את הכלכלה חזקה, ואתה רואה את השקל, איך שזק בכלל. לכן, אני מעדיף להתייחס לעובדות. ומה שעשתה מדינת ישראל, יש אולי 5 צבאות בעולם, שמסוגלים לפעול ככה התקפית, הגנתית, עם מודיעין מדויק,
12: כן.
17: וניצנים של ההפיכה המשטרית באיראן, אני מעריך שהם עניין של זמן.
12: כן, תגיד, אנחנו מעורבים אגב בהחלטה אם לחדש את המלחמה, או שזה החלטה נטו של טראמפ שאנחנו כמובן נהיה מעורבים בה בצורה כזאת או אחרת ברמה המעשית, אבל לא לפני כן?
17: מי שמנהל את המקעים זה טראמפ עצמו, אבל אנחנו רואים שיש מטעם גדול מאוד באינטרסים המשותפים של ארה״ב וישראל. ארה״ב רוצה לשמור על הדומיננטיות שלה, ארצות הברית כמנהיגת העולם החופשי רוצה למנוע מרוץ לימוש גרעיני, שזה מה שהיה קורה אלמלא היינו מונעים מאיראן את הקדמות שלה בנושא הגרעין. ולכן אנחנו...
12: כלומר, אתה אומר, טראמפ הוא זה שיקבל את ההחלטה, אבל אנחנו שותפים לה באופן מלא, ויש קשר הדוק בינינו לבין האמריקאים.
17: אני חושב שמאז קום המדינה, מעולם לא היה תאום כל כך הדוק בין ארצות הברית לישראל.
16: אבל כמו שרמז יקי, יש לזה פלוס ויש לזה מינוס, כי הנה ידינו קשורות קצת עכשיו בלבנון, ושוב, אולי בצדק, אבל בסוף בסוף יש לזה משמעות ממחיר מושה. אנחנו לא יכולים עכשיו לתקוף באיראן בלי ארצות הברית. זאת אומרת, יש לזה פלוסים ומינוסים.
17: קודם כל, לעניין הפעולות בלבנון, זה לא של מתי אנחנו נחזור לפעילות עצימה, אלא זה לא אם אנחנו נחזור לפעילות עצימה, זה מתי אנחנו נחזור לפעילות עצימה. כלומר, אין ספק שאנחנו נחזור. עכשיו, אנחנו מנהלים מערכה רב-זירתית במספר גזרות. והדבר המשמעותי שעומד על הפרק, זאת היא הסוגיה האיראנית. צריך לזכור שבלבנון עצמה, גם כשיש הפסקת אש מדומה, אין ממש הפסקת אש, אבל הפסקת אש המדומה הזאת, לא נסוגנו אפילו בסנטימטר אחד. אנחנו נמצאים 7-8 קילומטר בתוך שטח לבנון. כלומר, כל האנשים שלנו נמצאים ביישובים, גרים בביתם, איום הנמתת נוטרל, איום חדירת מחבלים יישובים סמוכי גדר נוטרל, רצועת הביטחון, בשונה ממה שהיה בעבר, נמצאת בתוך שטח האויב, והיא הולכת ומתרחבת מדי יום. לכן אנחנו מחויבים לפירוק חיזבאללה מנשקו. אגב, גם השבוע התקיים הסבב השלישי של השיחות בין לבנון לבין ישראל. לא תולה בו תקוות גדולות, כי מבחינתנו התנאי הבסיסי לכל הסדר ביטחוני, מדיני, לסוגיית תרוק חיזבאללה מנשקו, אבל צריך להבין שהדבר הזה קורה למורת רוחה של חיזבאללה. הדבר הזה קורה כתוצאה מזה שחיזבאללה היא...
16: אמרת משהו מעניין, לא, בהמשך למה שנתניהו, ראש הממשלה, אמר בריאיון לאמריקאים ל-60 דקות הלילה, שהוא לא הבטיח שהמשטר ייפול, אבל זאת אומרת, אתה חושב שאנחנו כן נראה את זה בסוף? לא יודע מה, בטווח של שבועות, חודשים? ריאיון לאמריקאים ל-60 דקות הלילה, שהוא לא הבטיח שהמשטר ייפול, אבל זאת אומרת, אתה חושב שאנחנו כן נראה את זה בסוף? לא יודע מה, בטווח של שבועות, חודשים?

0: בצורה ברורה, לא, אולי, או פרשנות. דבר הזה, טוב, ואנחנו רואים אותו. לכן, זה עניין של זמן. משטר כזה לא יוכל לשרוד לאור זמן.
1: מעניין, מעניין. וזה ישפיע גם כנראה בסוף, כן, על, על, על, על הסכמי שלום שלנו עם מדינות באזור.
2: כן.
0: בסוף היום, אתה עושה הסכמי שלום, אם יש לך אינטרס. ואתה עושה הסכמי שלום עם מדינות חזקות. ומדינת ישראל מוכיחה בלי שום ספק שהיא המעצמה החזקה ביותר במזרח התיכון. עם יכולות מודיעיניות, התקפיות, יכולות כלכליות וטכנולוגיות כאלה ואחרות. לכן אני אומר לך שכבר עכשיו יש כבר שיחות ושיתופי פעולה משמעותיים בעתיד לכשהמלחמה תסתיים.
2: טוב, בוא נדבר פוליטיקה קצת. בכל זאת אנחנו פותחים היום את כנס הקיץ האחרון של הכנסת ה-25, לפני בחירות. אנחנו כבר יודעים אגב את התאריך של הבחירות או שזה תלוי ודברים דינמיים?
0: תראה, ההחלטה תיפול עד סוף החודש, מכיוון ששני התאריכים שידועים לי לפחות, זה הראשון לספטמבר או במועדן ב-27 לאוקטובר. אני מניח שגם ההתפתחויות בזירה המשפטית זה בכלל, אלה משפעה, אבל בכל מקרה אנחנו מדברים על טווח זמנים של פחות מחודשיים, בין הראשון לספטמבר ל-27 לאוקטובר.
2: יש סיכוי כלשהו בתרחיש של מלחמה, נניח עם איראן, שתימשך קצת יותר זמן ממה שמתוכנן, שהמועד הזה יידחה, המועד המקורי בחוק?
0: לא. הבחירות התקיימו ב-27 לאוקטובר, אנחנו הם קיימו. אני לא רואה בעיה בקיום הבחירות.
1: לא יודע, לך תדע, גם עכשיו...
2: למה השמאל, השר כהן, כל הזמן צועקים, הם יזייפו את הבחירות, הם יזייפו את הבחירות?
1: הם לא יקבלו את התוצאות גם.
2: יש תרחיש כזה?
0: אתה רואה את השמאל שקורא לעצמו החלקם, או צועקים דמוקרטיה, או המחנה הדמוקרטי, והם אילו שלא מקבלים את הכרעת הרוב, את הכרעת הציבור שהתקבלה באופן ברור. הם אילו... שבמדינה יהודית רוצים להישען על הערבים ועל הרשימה המשותפת, שמדובר בעוכרי ישראל, מדובר בגייס חמישי לטובת להקים את הממשלה. אין להם שום אידיאולוגיה. תראו אותם עוברים בין מפלגות, עוברים בין אחד לשני. בנט, מה הוא אומר?
1: אתה ראית שבליכוד, מעוזי הליכוד הוא מופיע עם כיפה, במעוזי השמאל הוא מופיע, רואים פה זה מציץ יותר, פה זה מציץ פחות, סיסמאות שונות מה שנקרא.
0: בנט זה הנוכל הגדול ביותר שקם בפוליטיקה הישראלית. מישהו שבמגלומניה שלא הייתה מוכרת מעולם עם 6 מנדטים רוצה להיות ראש ממשלה, שאמר שהוא לא יישב עם לפיד, היום הוא עומד בראש המפלגה של לפיד. שאותו לפיד אומר שמבחינתו הקמת ממשלה בהישענות על הרשימה המשותפת היא קיימת. אחד שהיה מנכ"ל מועצת יש"ע מוכן לשבת עם אלו שמגדפים את חיילי צה"ל. לכן אנחנו לא מופתעים. מה האג'נדה שלהם? חוץ מרק לא ביבי, רק לא ימין. כן מדינת כל אזרחיה. כן לשמור על האופי היהודי של המדינה. ולכן אני חושב שהבחירות הקרובות, תמיד אמורים בחירות גורליות, תמיד אמורים בחירות היסטוריות, נשמעתי טיפה נדוש. אבל אני חושב שהבחירות האלה בין אלו שרוצים לשמור על אופי היהודי והדמוקרטית של מדינת ישראל, בין אלו שרוצים להפוך אותה למדינת כל אזרחיה, לקדם הקמת מדינה פלסטינית, ולהכניס את אותם אחרי ישראל שלא רואים להיות בכנסת ישראל, גם להיות שותפים בדרך כלל או אחרת בממשלה.
1: בהנחה, השר כהן, שהסיפור הוא באמת מדינה יהודית או מדינת כל אזרחיה, אתה חושב שהגוש הזה, הגוש האמוני, גוש הימין, ימשיך, יהיה גם אחרי הזה, ואני אומר את זה על רקע העניינים עם חוק הגיוס, שאולי חלק מהחרדים מוכזבים.
0: כמובן שצריך לבוא ולטפל בנושא של המשילות. אנחנו רואים בעזות מצח גם אתמול את הניסיון לסכן את המינוי של קופמן, והנה אני אומר לכם, קופמן יהיה ראש המוסד הבא, כפי שהמינוי של זיני לא ניסיון לסכן אותו, לא הצליח. אגב, אם היו עוד קצת מצליחים למרוח את המינוי של זיני בחודשיים, כנראה שפרשת הפצרית לא הייתה מגיעה לעולם. ולכן כן, צריך לומר בכלל, יש גם דברים לשפר, אבל אני חושב שהערכים בחיבור לארץ ישראל, בסורת ישראל, תורת ישראל, בהחלט בגוש הימין.
2: כן. טוב, מה יהיה עם חוק הגיוס?
0: אני הייתי יותר אופטימי פעם.

0: כבר אנחנו ממש מריחים את הבחירות, מה שנקרא, מעבר לאף. כולם מסכימים שהכנסת הזאת תתפזר או בסוף החודש או בחודש יולי לכל המאוחר, כבר מקסימום עוד חודשיים. נראה הרבה יותר מאתגר מבעבר.
1: רגע, זאת אומרת שאם מחר ראש הממשלה יבוא להתייעץ איתך, שר כהן, אתה תגיד לו לא צריך להעביר את החוק הזה עכשיו? מיותר?
0: לא, אני חושב שכן צריך להעביר את החוק, מכיוון שאני חושב שהחוק הזה הוא צעד חשוב של שילוב החרדים בצה"ל, שמשותו אינו אמונתו.
2: לא, לא, זהו, השר מפריד בין הדעה האישית לבין הערכה הפרשנית, כן.
0: לא, יקי, זה פשוט הערכה שלי, מכיוון שאנחנו מספר שבועות לפני פיזור הכנסת, אתה יודע, בין ארבעה שבועות לעשרה שבועות.
2: נו, ואז מה הח"כים החרדים אמורים להגיד למצביעים שלהם? הנה, הגענו אחרי חמישה מערכות בחירות לממשלת ימין מלא, 64 מנדטים, ולא רק שלא עשינו כלום, המצביעים שלנו חוטפים במעונות, חוטפים בתחבורה ציבורית, במחיר למשתכן, בעובדה שחלק מהילדים, אתה יודע, בסוף עריקים ומגיעים לבתי הכלא.
0: ישראל, אני אמרתי, יש דברים שצריך לשפר אותם, כפי שאמרתי שצריך לקדם את הרפורמה המשפטית, שגם כאן יש תסכול, וגם בסוגיה שאתה ציינת. שוב, אם יחליט ראש הממשלה, זה בינתן גם הרימה הביטחוניים, להיכנס לזה בהילוך חמישי, זה לא עבור. אני פשוט אמרתי את הערכה שלי, ולכן כן, צריך בהחלט לשפר גם את הדבר הזה.
1: כן. טוב, שיהיה בהצלחה, השר אלי כהן.
0: תודה רבה.
1: שר האנרגיה והתשתיות. חבר קבינט המדיני ביטחוני מהליכוד, שיהיה בוקר טוב ובשורות טובות.
0: תודה רבה, יום טוב.
1: די טעות. סתם הערת אגב, עם הנושא שסיימנו בעניין הזה של חוק הגיוס, כותב לי מאזין, אתמול הייתי בחתונה באופקים, למעלה מ-100 בחורי ישיבה באו לשמח את החתן, והשיח שהתנהל בין הבחורים הוא שלא בוחרים בשום מפלגה חרדית, אנחנו מרגישים שהפקירו אותנו, מפחדים שיצרו אותנו כי אנחנו עריקים. זה השיח שהיה שם, ככה כותב אותו מאזין.
2: אם היום...
1: אני לא יודע עד כמה באמת השיח הזה משקף עכשיו כל בחור ובחור.
2: לא, וגם צריך לזכור בסוף שבסוף גדולי ישראל...
1: מספיק שגם, שנייה, מספיק שגם 30 מתוך הבחורים מדברים ככה, זה בעייתי מאוד וקשוח מאוד, וזה מאתגר, כי זה אומר שהקמפיין של המפלגות החרדיות, ככל ולא בסוף יהיה חוק, יצטרך לבוא וגם לתת הסברים על הדבר הזה.
2: מסכים איתך לגמרי, ואני יודע שהפוליטיקאים החרדים לפחות חוששים בזה, רק סתם, מעניין אותי, יקי, מה אתה חושב, אם היום נניח מחליטים ש"ס ודגל התורה, שוב, אני יוצא מתוך נקודת הנחה הכי אופטימית שיש, שמתגייסות לסיפור הזה של החוק, מחליטות להעביר אותו. ונתניהו גם מסכים, כמו שאמר השר אלי כהן, מעלה להילוך חמישי. הן מצליחות?
1: יכול להיות שכן.
2: אוקיי, אז אם ככה זה יש, בוא נגיד איזשהו
1: לא,
2: רסיס אופטימי.
1: לא, אף אחד לא מבטיח שום דבר, אתה יודע, כן, אבל ברגע כן. שנתניהו נדרש למשהו, והוא מחליט להתגייס
2: כן,
1: אליו,
2: כן, אם הוא,
1: ולגייס
2: אם
1: את הוא... כל כוחותיו כן. לעניין הזה, אני חושב שהוא יצליח כן. גם. טוב. וזה תלוי בהרבה מאוד משתנים. אני...
2: ברור.
1: טוב, מה? פרסומות? מיד
2: כן,
1: חוזרים.
2: כן, פרסומות ודברים מעניינים מאוד אחר כך.
3: מיד נשוב ל-800, תוכנית הבוקר, בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
4: התוכנית בחסות?
5: כל פעם אותה...
6: הלו, קצת תרבות, חברים.
7: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
4: בחסות.
8: הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
9: בשבילך ובשבילי, כל פעם.
10: שימו לב, מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות למימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם אתם בני 55-90 ויש לכם בית בבעלותכם, ייתכן שמגיע לכם לקבל מימון על בסיס הנכס בתנאים מיוחדים, בריבית שיכולה להיות אפילו מתחת לריבית הפריים. היתרון הגדול, אתם בוחרים איך לשלם. אפשר לשלם החזר חודשי רגיל, סכום קטן יותר, ובמסלולים מסוימים אפילו לא לשלם כלל החזר חודשי בתקופה הראשונה. חברת מאושרים מקבלים משכנתאות, מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון, מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930. כוכבית 2930.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
6: כל פעם אותו... הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור, והסכסוך פתור.
7: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
11: חד וחלק.
12: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
13: פרור, חד וחלק.
12: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
14: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר השכרה יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
15: פסגת האושר?
16: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים ט"ו עד י"ט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרה דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספא מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות סוחפות, ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
17: ריכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
18: הם יכולים להיות עם ריכוז הרבה יותר גבוה. הסיכים שלהם הלימודיים, הם ממש מיצו את הפוטנציאל שלהם.
17: תתקשו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
19: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011. כוכבית 8011.
20: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
21: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
22: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 40 מיליון שקלים.
23: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
9: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
8: בחסות הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
24: מי יכין את הקוגל הירושלמי הטוב ביותר? בואו להשתתף בתחרות מיוחדת וחגיגית לכבוד יום ירושלים. צוות השופטים יכריע מהו הקוגל הירושלמי האמיתי. פרס ראשון, תווי קנייה בשווי 2,000 שקלים. חושבים שיש לכם את הקוגל המנצח? זה הזמן להוכיח. להרשמה, שלחו את המילה קוגל לווטסאפ שמספרו 0543-900-800. אשת חיל, בהגשת ניר ואורטל קפטן. יום שישי, כ"ח באייר בשעה 8 בבוקר, כאן, בכל ברמה.
3: אתם מאזינים ל-800, תוכנית הבוקר בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
1: חזרנו. אתמול היה דיון בבגץ, אם מדברים באמת על ההתערבות הברוטלית של שופטי בגץ ובגץ עצמו כל הזמן בהחלטות של הדרג המדיני, אז זה עדות נוספת לכך. אתמול היה דיון סביב הסמכות של מבקר המדינה מתניהו אנגלמן לחקור את מחדלי השבעה באוקטובר. עורך הדין איציק בונצל, שלום.
25: שלום,
1: בוקר טוב.
0: שלום, בוקר טוב לכם.
2: צריך לומר, אתה מוכר גם כן כאביו של סמר עמית בונצל השם יקום דמו, וכאחד ממייסדי פורום הגבורה, פעיל חברתי מאוד מאז השבעה באוקטובר.
1: כן, ומי יודע, אולי גם בקרוב כן, חבר כנסת.
2: כן, כן, כן, אני חושב שהוא ראוי מאוד, ואני אשמח שהוא יהיה.
1: מה אומר על זה בונצל? נו, יש סיכוי, יהיה חבר כנסת, לא יהיה חבר כנסת.
0: ינקי, נראה לי שאתה יודע יותר דברים ממה שאני יודע.
1: אני אעדכן אותך.
0: תעדכן אותי, כן.
1: כן. תגיד, למה חשוב הדיון הזה אתמול בבגץ? תן לנו שנייה את הפרספקטיבה שלך לאירוע.
0: תראה, בסופו של דבר שמסכמים את הדיונים בבגץ בכל הנוגע לוועדת החקירה, ועדת חקירה כזו או אחרת, כבר לא משנה לגבי איזה ועדת חקירה אנחנו מדברים, נראה על פניו שיש משהו שבגץ, איך אני אגדיר את זה? מסתיר מאיתנו. משהו שבגץ פועל כדי שלא נגיע לחקר האמת. משהו שבגץ כל הזמן מסובב אותנו ימינה ושמאלה, הכל ככה
2: איך אתה רואה את זה? אני לפחות, ואולי גם חלק גדול מהמאזינים, לא עוקב אחרי כל דיון ודיון. איפה אתה רואה את ה... כי זה חמור מאוד מה שאתה אומר.
0: עכשיו, זה לא שאני רק רואה, תשמעו, אני מייצג מדי פעם קבוצות גדולות של משפחות שכולות כעותרים או כמצטרפים לעתירה כזו או אחרת שקשורה לוועדת החקירה. ואני יושב שם ואני ממתין לתורי, ושמגיע תורי, הם מקציבים לי 3 דקות שמתוכם הם מפריעים כל הזמן, בזמן של לארגונים של מחבלים כשדנים לדוגמה בקלוריות של מחבלי הנוח'בה, אפשר לשבת שם ולשמוע טיעונים במשך שעה מאותם נציגים של מחבלים.
2: אתה אומר זה בזמן שהם מקציבים, בנימה, באינטונציה כן, של השופטים.
0: אני רוצה שיהיה ברור, אני לא מתבחיין, זו מציאות כשאני מבקש לעמוד בזכות על פי סדרי הדין כעורך דין שמייצג עותרים, אתה מקבל 3 דקות. כשאתה שומע אתמול את איתן מור מבקש לדבר, הם אומרים לו טוב דבר, ונו שמחים שהגעת לארץ, אפילו לא מביטים אליו ישירות לעיניים, להקשיב, לשמוע. ראיתי את הדיון שהתנהל אתמול. כשזה מגיע ואני חוזר ומדגיש שוב, זה לא ממקום של בחיינות. אני לא אדם שמתבחיין
2: בין רגשי נחיתות. אנחנו רואים את זה לאורך ולרוחב כל הגזרה.
0: כן, אבל פותעים אותך כל הזמן, מפריעים לך. אני אתן לכם דוגמה, למשל, השופט כבוד שואל אותי, מאיפה אתם, למה אתם טוענים שאנחנו הוצאנו פסקי דין תחת ידינו שפגעו במאמץ המלחמה? אנחנו לא עשינו את זה, אז אני אומר לו, תשמע, לשם כך בדיוק נוצרה ועדת החקירה. תגיעו לשם כנציגים של המערכת המשפטית ותוכיחו שאנחנו טועים. בשביל זה קיימת ועדת חקירה. אם אתם חושבים שלא פגעתם במאמץ המלחמתי, אז זה המקום, ועדת החקירה. אבל הזלזול הבוטה, יושב שם סולברג, ומקפיד לי זמן עוד לפני שהתחלתי אפילו לדבר, והוא יושב לי עם הסטופר בדיוק 3 דקות, ואחר כך עולה שי זוהר, אבא של עוד אב שקול נוסף, אבל הוא תומך בוועדת חקירה ממלכתית. אתה רואה שאין אותנו לדבר, כי הוא מעלל, הוא משבח אותם, כי הוא ראינו את דוד פטר מנסה לדבר, ומחדים אותו, טוב, תגיע
2: בעצם אתה טוען זה לא רק מגיע ההבדל בין ימין לשמאל או בין המחנה האמוני או בין השמרנים לפרוגרסיבים, זה לא רק בהחלטות הסופיות אלא בכל האווירה בדיון בעצמו, בכל ההתייחסות של השופטים, בכל הנתינת זמן
0: לנו. אין החלטות, עזוב, אתה דיברת על החלטות, אני אפילו לא מדבר, שום החלטות לא יוצאות תחת ידיהם, אבל אני אגיד את זה בצורה הברורה ביותר, בגץ והשופטים בהרכבים שיש היום מנהלים קרב קשה נגד משפחות שכולות. אני חוזר ואומר, איפה ראינו דבר כזה שמשפחות שכולות מוצאות מאולם בית המשפט? למה צריך לברור אותי על הרצפה ואותי ועוד משפחות שכולות? אמרתי ואני אומר תמיד, פסק הדין הכי חשוב שיצא בעת הזו תחת ידיו של נשיא בית, זה שמינה את עצמו להיות נשיא בית המשפט העליון,
2: כן.
0: זו החלטה למשמר בתי המשפט לגרור משפחות שכולות לחוץ לאולם שלו. הם לא מסוגלים להבין, והם רואים את העם חודר למבצר שלהם. המקום הזה שאף אחד, אתם יודעים, אני עתרתי לבג"ץ במשך 20 שנה, עונות בכל מיני עניינים כאלו ואחרים עבור לקוחות. תמיד הספסלים ריקים שם, אף אחד לא יושב שם חוץ מהעותר.
1: בונצל, בוא נדבר שנייה רגע. בוא נדבר גם על הזווית ההפוכה. הרי בסוף אנחנו נמצאים יותר משנתיים וחצי אחרי תחילת המלחמה. האם נראה לך סביר שאנחנו הולכים עכשיו למערכת בחירות מבלי שעדיין אפילו הוקמה ועדת חקירה כלשהי? לא בהכרח ועדת חקירה ממלכתית. או שאתה אומר, זה סיפור שהוא גדול, סיפור שהוא שנוי במחלוקת, שהעם יכריע, דווקא הולכים על זה לבחירות.
0: אני מסכים, אבל אני שמח שיש בחירות עכשיו. רק אני רואה את הימין המתבכיין. אנשים בימין, בכל המפלגות, בכל הגוש הזה, כל הזמן מתבחינים, אין ולא יהיה ניתן לעשות שינוי, ויש לנו את היועמשית, וכל חוק שנביא לבגת יפסלו. חלאס, צריך להרים את הראש בימין, ואני מדבר על כל גוש הימין. תפסיקו רק להתלונן, תפסיקו
2: להרים ידיים. אבל אתה מבין את אלו שמתייאשים כשאתה מספר שאותך גוררים, ומשפחות שכולות מהצד השני מתייחסים אליהם בכפפות של משי?
0: אני לא מבין את הייאוש הזה, ואני אגיד יותר מזה. אם אני איציק בונצל והמשפחה שלי, ומשפחות נוספות שכולות, לא מנצלים את העובדה שהשכול, ולשם כך אנחנו יושבים בבית ולא עושים כלום, אין לאף אחד שהוא לא משפחת שכול פריבילגיה להתייאש. רבותיי, למה להתייאש? תרימו את הראש. אנחנו ננצח גם בבחירות האלה, אבל ממקום של גאווה, ממקום של אמונה, שאנחנו חייבים להציל את הבית. מה זה הייאוש הזה? מה זה הירי הזה בתוך הנגמש? מה זה ההתעסקות הזאת שאני שומע בימים האחרונים? כן, באיזה מקום טלי גוטליב תהיה ברשימה? באיזה מקום ישראל קץ תחסל את טלי?
2: אולי זה בגלל שהימין כבר שנים רבות בשלטון, ובפועל אתה רואה שהמנגנונים הללו של מערכת המשפט והפקידות הבחירה ממשיכים לשלוט, ממשיכים למשוך בחוץ.
0: כי אנחנו, זה עיקר העניין, כי אנחנו, בוא נגיד את האמת, נסתכל במראה ונגיד את האמת, אנחנו הפסדנו את מוקדי הכוח, ויתרנו עליהם במשך 20 השנים האחרונות, זה לא תהליך של שנה, שנתיים. כל מוקדי הכוח ויתרנו עליהם, רקדנו את ריקוד המה יפית, היינו נחמדים, רצינו אחדות, בשם האחדות, טוב תיקחו את מוקדי הכוח, עוד מוקד כוח, עוד מוקד כוח, לא רק בגץ הפסדנו אותו כמוקד כוח. הפסדנו את כל מוקדי הכוח ב-20 השנים האחרונות, התעסקנו בכלום ושום דבר.
2: במטכ"ל, בשב"כ, במוסד, הנה, עכשיו אתה לא מצליח למנות ראש מוסד. ראש שב"כ לקח.
0: ראש מוסד, אני מדבר איתך נגיד על ועדה מחוזית לבנייה, שקובעת את אופייה של העיר. כל מקום שאתה נוגע, אני מגיע למקומות האלה, אין לנו שום אחוזה. מהמקומות הרלוונטיים ליום-יום של האזרח, של האיש ימין, עד שאתה מגיע לבגץ. ואני אומר שוב, המשימה היא להחזיר את מוקדי הכוח. עכשיו אתם תשאלו, רגע, אתה חושב שאפשר להחזיר? בוודאי, תראו, אנחנו לפני רגע היסטורי. רגע היסטורי שמדבר על כך שניתן לשנות את המאזן של בגץ. אם ההרכב הוא 15 שופטים, ובשנתיים הקרובות יהיו חסרים 9 שופטים, 15 פחות 9, כולנו יודעים את המתמטיקה. זה לא איציק בונצל ממציא פה דברים.
2: אבל איציק, אתה רואה את השמרנים, את סולברג, שבו הייתי אומר חצי כוח, איפה, אני מחמיא לו.
0: אתה לוקח אותי, אני לא מחמיא לו, אני חושב שהוא צריך להחזיר את המפתחות אחרי שהימין מינה אותו, הוא רחוק מלהצג את הימין. אבל הנה, אתה מחזיר אותי לאותה בעיה שהיא הוועדה למינוי שופטים. תראו, יש מודל בארצות הברית, איך ממנים שופט עליון. זו ועדה פומבית, שמגיעים אליה כולם, הוועדה מצולמת, הציבור רואה, מגיעים לשם חברי קונגרס ושואלים את השאלות הקשות ביותר, והכל שקוף. ואני לא מוכן לקבל את העובדה שמבקשים עכשיו למנות שופטי בגץ בגלל שהם מרוקאים. זה הטיעון, להגיד אני רוצה את ביטון שופט בגץ, זה הטיעון שלכם, למה הוא מתאים? לא, אנחנו צריכים לשנות את שיטת בחירת השופטים לבחירה פומבית, בדיוק כמו המודל האמריקאי. קחו מצב שבו מגיע אדם שרוצה להתמנות לתפקיד, והוא לא יתמנה בגלל שהוא שחור, היספני, יהודי או נוצרי. אלא הוא צריך לשכנע, שימו לב מה שלא קורה בישראל, הוא צריך לשכנע את הוועדה למה הוא מתאים. אצלנו לפני שנתיים הייתה הוועדה למינוי שופטים, מינו למעלה מ-160 שופטים, שימו לב מה אני הולך להגיד לכם. כל שופט דנו בעניינו דקה 42 שניות.
1: וגם זה היה יותר מדי עבורם, כן.
0: וגם זה היה יותר מדי עבורם, אתם מבינים? לכן השיטה...
1: אבל בסדר, ניסו לפחות לשנות מעט את שיטת מינוי השופטים.
0: לא, אבל אם אנחנו... לשנות את הוועדה.
1: גם זה נעצר ונבלם על ידי בגץ.
0: אם אנחנו נעבור למודל של בחירת שופטים, כמו בארצות הברית, בכל מקרה לעליון, אנחנו נשנה את המאזן. יש לנו רגע היסטורי פה.
1: Okay.
0: ולא צריך להתרשם ממישהו שיש לו כיפה סרוגה, והוא גר באלון שבות, אז הוא ימני. לא, תקראו אותו בוועדה הפומבית, תגיעו לכל הפסיקות שלו, תקראו את המאמרים שלו, כדי שזה לא יתהפך, ולכן אנחנו בשעת רצון, 9 שופטים יהיו חסרים עוד מעט. זה אומר שהרי בבתי המשפט זה הולך על רוב ומיעוט. זה הולך על רוב ומיעוט, ולכן זו ההזדמנות שלנו לעשות את התיקון.
1: עורך הדין איציק בונצל, אבא של עמית השם יקום דמו, פורום הגבורה, תודה רבה ששוחחת איתנו, שיהיה בוקר טוב ובשורות טובות.
0: טובות, אמן.
2: ועוד בקושי
0: אמן.
2: דיברנו על פוליטיקה, כן.
1: כן. כן. לא, הוא אמר שחכה להתקול ממך, ישראל.
2: אה, מאיתנו, מאיתנו, אנחנו כן. נשלב אותו.
1: איציק, שיהיה בהצלחה, בוקר טוב. סגיב אסולין, לשעבר בכיר במוסד, שלום סגיב, בוקר טוב.
5: שלום, בוקר אור.
1: תכף נדבר על איראן אם נספיק, אבל לפני כן, ראית אתמול שהיועצת המשפטית לממשלה מגישה ברגע האחרון את התשובה שלה לבגץ בעניין של מינוי רומן גופמן. צריך לומר למאזינים, כן, יש פה אירוע מטורף. ראש הממשלה מחליט החלטה, אחרי הוועדה למינוי בכירים, שרומן גופמן הוא יהיה ראש המוסד הבא. באה היועצת המשפטית לממשלה, היא לא מייצגת לא את הממשלה, לא את ראש הממשלה, והיא אומרת לא, יש פה כשלים שנפלו למרות החלטת הוועדה, אני חושבת שלא ראוי שהוא יתמנה, והיא אומרת, יש לי גם איזשהו מכתב חסוי של ראש המוסד. עכשיו סגיב, תסביר לנו את האירוע הזה, איך, מה קורה פה?
5: שמע, יותר ממה שאמרת והצגת את זה, הטירוף מדבר בעד עצמו. זה פשוט, אני לא חושב שיש אך ורע לאירוע כזה בעולם. גם אם אנחנו מנתקים את זה רגע מהמוסד, ודאי שבארגון כמו המוסד, אבל שמתקבלת החלטה על ידי דרג מדיני, ראש ממשלה, עוברת את כל הוועדות המתאימות, ואז יש פה איזשהו הליך נפרד, שהוא למעשה מעל הכל, זה אירוע שחוזר על עצמו.
2: אבל העובדה שכאן לא רק היועצת המשפטית לממשלה, אלא גם ראש המוסד, שצריך לומר, הוא משבח אותו, הוא מדבר מאוד על הכישורים של רומן גופמן, אבל הוא כן נותן איזשהו סייג. אז האם כזה דבר יכול להשפיע או משמעותי יותר?
5: אני בעיניי כל ראש ארגון, וגם במקרה הנוכחי וראש המוסד, צריך לעשות ככל שביכולתו אל מול ראש הממשלה, בדרך, מה שנקרא, אם זה בארבע עיניים ואם זה אחרי זה בוועדה, להציג את המועמדים, להסביר את עמדתו, וברגע שהתקבלה ההחלטה פה זה צריך להיגמר. אני מהיכרותי עם ראש המוסד, קשה לי להאמין שיש פה איזשהו אירוע, איזשהו מכתב, איזשהו משהו פה שלא הכיר ראש הממשלה, או איזשהו קלף שהוא עבר ברגע האחרון. אני חושב שיש פה יותר איזשהו ספין תקשורתי, איזשהו אמצעי לייצר לחץ, לייצר דרמה, לייצר משהו אחר של היועצת המשפטית, מאשר איזשהו נתון סודי משנה מציאות. קשה לי להאמין שיש משהו כזה, ואם יש משהו כזה, זה בוודאי פסול.
1: כן, טוב. בוא נדבר רגע באמת על איראן, כי אנחנו יודעים שלו יצויר תחודש המלחמה, בנק המטרות של ארצות הברית וישראל הוא בנק מטרות כזה שיספיק ללפחות כמה ימים של מלחמה נוספת. כמה אתה רואה את הדברים הולכים לשם, ככל שאתה קורא את המפה ואת ההתנהלות של טראמפ בימים האחרונים?
5: אני אסתכל קודם כל על הצד האיראני. אין לנו שם הפתעות. אמרתי פעם אחר פעם, הצד האיראני, השיעי, הקיצוני, בתודעת מלחמה האחרונה, לא יסכים לשום השפלה לתפיסתו, לא ירימו דגל לבן, לא יכנעו. המחיר שהעם האיראני משלם הוא לא פקטור בכלל בשיקול דעתם, ולכן בהנחת העבודה שלהם הייתה, ועדיין, זה שלהם יש סבלנות אסטרטגית יותר מלאמריקה, ולכן טראמפ יכנע במשחק המשיכת זמן הזה. אני שמח
2: כן,
5: לראות...
2: אתה חושב שהוא לא יכול לחזור ללחימה?
5: לא, אני אומר שזאת הנחת העבודה של האיראנים. זאת okay. הנחת האחרת, אתה לא יכול להסביר את ההתנהלות שלהם, ודאי לא במונחים הערבים. מה שאנחנו רואים זה על אף העובדה שטראמפ היה מעדיף לסיים את זה בהסכם כזה או אחר, האיראנים... בהתנהלותם, לא מספקים לו שום סולם, שום חבל, שום דבר שממנו היה אפשר לייצר איזושהי יציאה, הישגים כאלה ואחרים, עושים בדיוק ההפך, ואני מצפה שסביב הבחירה, סביב הפגישה עם נשיא סין, הם יגדילו את ההתגרויות שלהם, הם ינסו להשפיל אותו, ולכן אין מנוס בסופו של דבר מחידוש לחימה. מה ההיקף שלה, כמה זה
1: ייראה,
5: מכה.
1: כמה זה יהיה דומה כן. לשאגת הארי, יהיה יותר קצר, כן, יותר משמעותי.
5: בדיוק, זה בסופו של דבר אנחנו נראה, אני מעריך שזה ילך יותר על מכות חזקות ועוצמתיות, כדי לייצר תמונה או מציאות שארצות הברית תוכל להגדיר מתי רוצה לסיים את האירוע, ובעיקר, בעיקר, בעיקר, תיתן לעם האיראני את האפשרות להתחיל להתארגן. המשטר האיראני ייפול עד סוף ממשל טראמפ. אני אומר את זה חודשים לפני המלחמה. צריך להבין שיש פה אירוע ארוך, תהליכי, זה לא... אגב, בניגוד לכל האמירות, לא הייתה שום הנחת עבודה או שום אמירה שהמשטר יכול ליפול תוך שבועות או חודשים.
2: כן, ראש הממשלה נתניהו אמר את זה הלילה ברעיון לסוכנות אמריקאית, אבל תגיד רגע, הוא גם אמר, שואל אותו המראיין, איך תגיעו לאורניום המועשר? הוא אמר, פשוט ניכנס וניקח את זה. אתה כבכיר במוסד לשעבר, אתה יכול להסביר לנו איך עושים את זה? זאת אומרת, אנחנו יודעים עכשיו איפה האורניום המועשר, רק פשוט צריך לשלוח לשם אנשים, או מה, או סוכנים מבפנים יוציאו את זה?
5: זה בוודאי לא אירוע פשוט מבחינה צבאית. אוקיי, אין פה איזשהו...
1: אל תגלה לישראל, הוא מנסה למשוך אותך בלשונך, אל תגלה לו את הטריקים שלנו.
5: ככה בינינו, אבל תראו, האפשרויות להוצאות האורניום בסופו של דבר, זה או הסכם, מה שאנחנו מבינים שלא קורה.
2: שהאיראנים יוציאו את זה ויביאו את זה אחר כבוד לטראמפ.
5: וזה לא יהיה. נפילת המשטר, שזה אירוע ארוך טווח, אוקיי, הפצצה כזו או אחרת שתקבור את זה עוד יותר עמוק ופיקוח, וזה אחת האפשרויות שנבדקות. ואפשרות אחרונה זה סוג של פעילות קומנדו שהיא אפשרית, אבל היא מצריכה שליטה באזור, גם אווירית, גם קרקעית, גם בידוד, גם הוצאה שלה. בסוף שמדברים על 450 לערך אורניום מועשר, מדברים על סדר גודל, רק כדי שהמאזינים יבינו על מה מדובר, מדברים על משהו שהוא בסדר גודל של מקרר ביתי, מחולק אולי...
2: זה הכל? אני חשבתי איזה 30-50 חביות.
5: לא, לא, לא, זה הגודל של החומר הטהור שהוא ביחסון שלו.
2: נו, אז מכניסים 20 איש ו...
5: לא, זה כמו כבישים אפורים כאלה, מוצקים, מחולקים, אני לא יודע, אולי לשלושה, ארבעה, חמישה, אף אחד לא יודע גושים. בדיוק לכמה זה חולק. כן, ובסוג של פלדה עם משקל מאוד גדול. האתגר זה הבידוד שלהם, זה התנועה של זה.
2: אתה אומר, זה לא שבאים, מכניסים מיחידת קומנדו והיא מוציאה את זה כמו שזה, אלא צריך לטפל בזה בצורה חכמה.
5: אחת הפעולות, אם ובעזרת השם יקרו, המורכבות שיהיו, אבל אפשריות, צריך לומר, בהנחה שיש שליטה אווירית ושליטה על הקרקע, וזה אירוע שהוא אפשרי בתנאים סטרילים, יכול להיות אפשרי גם בתנאים אחרים, אבל אנחנו עדיין לא שם.
1: כן, סגיב אסולין, תודה רבה לך ששוחחת איתנו ושיהיו בשורות טובות, תודה.
5: בוקר טוב.
1: בוקר אור. זה אירוע אחד, האירוע הפוליטי הוא אירוע שני. יש לך אירוע שלישי ורביעי?
2: לא, לא, אני חושב שיש מאזינים שממליצים שאני ואתה ניסע ונוציא.
1: לאן?
2: לא, לאזור שם, מבודד, איפה שדיבר.
1: תקשיבו, נופל פה דף אחרי התוכנית של הליינאפ, הוא לא יודע להרים את זה מרוב שהוא עצלן. אתם רוצים שאני אקח אותו לאיראן, להוציא את האורניום המאושר? יקי,
2: ואתה לא מצליח לכוון את הגלגול הזה שאחר כך עושים לתוך הפח. אז אתה אומר, יש להם, זה טוב, נשלח אולי את טרלנגר וגינדי, גם הם לא באיזה כושר גבוה, כן, בואו לא נגזים, אבל...
1: כן. טוב, נודה כמובן למשה, מילא אנחנו מסתבכים אחד עם השני, אבל הסתבכת עכשיו עם כל צוות התוכנית.
2: עם ארלנגר וגינדי, כן זה נורא, אני יכול לחטוף מהם.
1: משה ארלנגר ערך אותנו, רוני גינדי היה בהפקה, אורי בני ישראל הטכנאי, קובי ישראל ויוני פדידה על הדיגיטל, אבנר שרון יועץ הלשון, רפי אוחנה על הפיקוח הטכני, תודה לך ישראל כהן.
2: תודה לך יקי, שנשמע.
1: תודה למאזינים כמובן.
2: בשורות טובות.
1: אמן, להתראות.

0: התוכנית הבאה, השקפת חיים, בהגשת הרב חיים אורוביץ. התוכנית בחסות?
1: כל פעם אותו...
2: הלו, קצת תרבות, חברים.
3: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
4: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
5: שימו לב, מאזיני כל ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות למשכנתאות מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם הבנק סירב לתת לכם משכנתה, ייתכן שעדיין מגיע לכם פתרון מימון, גם במקרים מורכבים, ואפילו עד כ-90% של מימון. חברת מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון, מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930, כוכבית 2930.
6: מזל טוב!
7: מחתנים? פגי שותף איתכם בשמחה ומציע הלוואה מיוחדת להורים עד 150 אלף שקלים בתנאים מעולים. לפרטים פנו לסניף שלכם או חייגו כוכבית 3360. פגי, שותפים לדרך חיים. כפוף לתנאי הבנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
9: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
2: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
3: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
10: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
11: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
12: פור, חד וחלק.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם אירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: לפני הלידה, חששתי מהכל. איך זה יהיה? מי יהיה איתי? אם מרגיש בטוחה? איפה בכלל הלדת? ואז, הגעתי למרכז הרפואי הדסה. פתאום, יכולתי להיות רגועה. ידעתי שיש צוות מקצועי ומנוסה, שמלווה אותי ללידה בטוחה, שיש ביות מלא אוכל כי, בדיוק כמו שמתאים לי, אוכל בחשרות מהדרין, קורס הכנה ללידה בהדסה בהחזר כספי מלא, יחס אישי ופינוק לאחר הלידה. וברגע הכי חשוב, לא הייתי צריכה לדאוג לכלום. הדסה, כשזה הרגע שלך, יש על מי לסמוך.
2: להרשמה ללידה בהדסה עין כרם או הר הצופים, התקשרי 026-77-88-44.
3: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: שלוש FM.
5: כל ברמה.
6: כל ברמה.
7: כל ברמה.
8: כל ברמה. החדשות.
9: שלום רב, השעה 9 באולפן עזרה חי. הותר לפרסם כי רב סמל בכיר במילואים אלכסנדר גולבניוב בן 47 מפתח תקווה נהרג אתמול לפגיעת רחפן נפץ סמוך לגבול לבנון. רב סמל בכיר במילואים אלכסנדר גולבניוב, זכרונו לברכה, שירת כנהג רכב מוביל בגדוד מובילים 6924 של מרכז ההובלה. כתבנו לענייני צבא וביטחון מנדי ריזל מציין כי התקרית הראה לאחר שמספר רחפני נפץ שוגרו משטח לבנון והתפוצצו בשטח הארץ, מה שהוגדר כהפרה נוספת של הפסקת האש מצד חיזבאללה. תהא נשמתו צרורה בצרור החיים. וליתר החדשות, מיירט שוגר לפני זמן קצר אל עבר מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב פעילות הכוחות בדרום הלבנון. מוקדם יותר חיל האוויר עיר את מטרה אווירית נוספת באותו אזור, בשני המקרים לא הופעלו התראות, בהתאם למדיניות. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר הלילה בריאיון לרשת CBS News כי ישראל השיגה הישגים משמעותיים במלחמה מול איראן, אך הדגיש כי המערכה טרם הסתיימה. לדברי ראש הממשלה, באיראן עדיין קיימים אורניום מועשר, אתרי העשרה, טילים בליסטיים וכן ארגוני שליחים הנתמכים בידי טהרן, ולכן יש לנו עוד עבודה לעשות. התקשורת באיראן דיווחה כי טהרן דחתה את ההצעה האמריקנית לסיום המלחמה בטענה כי מדובר בכניעה לדרישות המוגזמות של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. על פי הדיווחים, איראן דרשה במסגרת המגעים פיצוי על נזקי המלחמה וכן הכרה בריבונותה במצר הורמוז. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צפוי להגיע לביקור בבייג'ינג ביום רביעי בערב. על פי גורם אמריקני, הנשיא טראמפ צפוי להפעיל לחץ על נשיא סין בניסיון לקדם הסכם לסיום המלחמה באיראן. היום 9:30 יום לעומר, שהם 5 שבועות ו-4 ימים. תחזית מזג האוויר מיד לאחר חסות.
10: בחסות אפי בלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. חייגו עכשיו, כוכבית 3363.
11: מיקרוגל, במחירים הכי נמוכים.
12: אפשר יותר נמוך?
11: מיקרוגל, במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מכשירי מיקרוגל קונים רק במחסני חשמל.
9: היום נאה ומידות החום יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה, מחר תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל ויבש.
11: בחסות
10: אפי בלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. חייגו עכשיו, כוכבית 3363.
11: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
12: אפשר יותר נמוך?
11: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מכשירי מיקרוגל קונים רק במחסני חשמל.
9: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

בוקר טוב, ריבונו של עולם, בוקר טוב, מאזינים יקרים, שוב אנו נפגשים לעוד תוכנית של השקפת חיים. היום יום שני בשבוע, כ"ד באייר תשפ"ו, 11 במאי 2026 למניינם. התודה והברכה בראש ובראשונה לבורא העולם על כל המתנות והחסדים, האהבה והחיבוקים האינסופיים. תודה רבה לך אבא, מודים על העבר וזועקים על העתיד. תודה מיוחדת לעורך התוכנית שלנו אורי צייטין, מי שמפיק בפועל רוני גינדי, על הביצוע הטכני לא אחר מאשר אורי בני ישראל, יועץ הלשון אבנר שרון, בדיגיטל יוני פדידה. בשבת שעברה, שממש הייתה לא מזמן, לפני כיומיים, היא הייתה נראית אולי עוד שבת רגילה, אומנם סיימנו בית ספר ויקרא, אבל בשעה שבה ישבנו כולנו סביב שולחן השבת, ושרנו את זמירות השבת, בבתי הכלא הצבאיים שהו קרוב ל-20 בחורי ישיבות. כן, בדיוק כך, קרוב ל-20 בחורי ישיבות בבתי כלא צבאיים. הם לא שהו שם בגלל פשיעה או אלימות, הם שהו שם בעיצומה של השבת כי הם בחרו להקשיב להוראת גדולי ישראל. כי הם פשוט בחרו להמשיך לעמול בתורה כנגד כל הסיכויים. כן, כל כך מעניין שדווקא בשבת בהר בחוקותיי שתהיו עמלים בתורה, הם נתפסו בגין עמל התורה. לאחרונה נחשפנו לטקטיקה החדשה של משטרה צבאית, כזו שמשאירה טעם מאוד מאוד מר בפה. הם מגיעים לכל מיני בתים כאשר הם מחופשים לשליחים, יש חבילה הם אומרים, הבחור בתמימותו בלי לחשוב בכלל להסתתר פשוט ניגש אל הדלת, ושם המלכודת נסגרת ונעצר ונלקח. כן, נשמע לכם ככה מהסיפורים של פעם. זה קורה כאן היום ובמדינת ישראל 2026. כשקראתי על זה לראשונה הרגשתי זעזוע עמוק מאוד שלא ניתן לתאר אותו במילים. ושאלתי את עצמי ככה, הרהרתי, לאן הגענו? באיזה מצב אנחנו נמצאים? מציבים מלכודות ומערבים לבני ישיבות? איזה מין דבר זה? זה נראה לי מעשה מרושע מן היסוד, ממש מזכיר ימים אפלים. והאמת היא שדעתי לא השתנתה, זה אכן מעשה מרושע, ואין שום דרך אחרת להסתכל על הניסיון להפיל בני תורה כאילו היו אחרוני העבריינים. אבל במחשבה שנייה, כאשר התבוננתי בתמונה הרחבה יותר, הבנתי שיש כאן משהו נורא עוד הרבה יותר ממה שחשבתי, וגם הרבה יותר נורא מהטקטיקה עצמה. המחשבה על בחור ישיבה שהוא חוליה בשרשרת הדורות הנצחית של עם ישראל, שהוא נאלץ להסתתר, לברוח ולחיות במחתרת מפני משטרה צבאית, זהו שבר גדול. כן, אני פשוט אומר לכם את הדברים ואני תוך כדי צובט את עצמי אם אני מדבר על משהו שקורה היום או שמה חזרתי במנהרת הזמן 1,000 או 2,000 שנה אחורה. זה כואב, זה שובר, זה מטלטל, זה בלתי נתפס, פשוטו כמשמעו. אלו דברים שקורים כאן היום ועכשיו במדינתנו שלנו. בחורי ישיבה, בני תורה מסולאים בפז, שבוחרים לשבת וללמוד תורה מבוקר עד לילה, פשוט חיים בפחד, מסתתרים, בורחים, כי עוצרים אותם בכל מיני תחבולות. ואני רוצה לומר לכל בחור בן ישיבה שנמצא במערכה הזו, אם אתה שומע אותי, או אם שומעים אותי אנשים שקרובים אליך, תסתובב בראש מורם. אתה לא עבריין. אתה לא פושע. אתה לא מישהו שצריכים לעשות לו איזשהו מבצע שהולכים לתפוס אותו בגלל איזשהו חטא או בגלל איזושהי עבירה קשה. אין ספק, הזמנים קשים, הניסיונות מורכבים, אבל דע לך דבר אחד, זכית. זכית ובגדול. זכית אולי אף יותר מדורות שקדמו לך. זכית לתת מעצמך עוד הרבה יותר מהדור הקודם, ששם לא היה פחד של בית כלא. זכית לעמוד בניסיון חזיתי. כן, והכל כדי לשמור על הגחלת היהודית שלא תכבה. כאשר אתה עומד מול הדלת הזו, תזכור שאתה לא בורח. אתה פשוט נושא על כתפיך את מסע הדורות בקומה זקופה. אני אומר את זה במלוא מובן המילה ובמלוא העוצמה.
אתה שיושב ולומד היום תוך סיכון המעמד שלך, תוך סיכון החופש שלך, תוך לקיחת האפשרות שבכל רגע נתון יכול מישהו לנקוש בדלת ביתך או ברחוב או על יד הישיבה ופשוט לעצור אותך ולהושיב אותך בבית כלא צבאי, משל היית אחרון העבריינים. אתה בתקופה מאוד מאתגרת. המסירות שלך לתורה היא גדולה יותר. העמידה שלך על העקרונות היא עוצמתית, היא שווה המון. לפום צערה אגרה, כבר אמרו במשנה. וככל שיותר הצער הוא גדול, והמסירות היא גדולה, והפחד הוא גדול, ככה שכר גדול יותר. ככה עוצמה היא גדולה יותר. כן, אתה שבוחר לשבת וללמוד ולהקשיב בכל גדולי הדור, ולהקשיב אל המנגינה הזו, ולהיות חלק מן המנגינה הזו, שהחלה את מנגינתה מהר סיני, כן. למרגלות הר סיני החלה אותה שירה מיוחדת מגילה רזה לבני, ושירת התורה הזו מתנגנת עד עצם היום הזה. אתה תו נכבד מאוד בתוך כל המוזיקה הזו. וכן, אתה חי בתקופה לא פשוטה, מאתגרת, מלאת ניסיונות, ואתה מוערך הרבה יותר מדורות אחרים. תזכור את זה, תדע את זה, ותלך בראש מורם. תבין שאתה חוליה בשרשרת הדורות, ואתה בעצמך חוליה חזקה, עוצמתית, לא פשוטה, שממשיכה נגד כל הסיכונים, נגד כל האיומים. נותן לשרשרת הזו להמשיך ולתת את השורשים האמיתיים של העם שלנו. אשריך, בטח ובטח בימים כאלו, בטח ובטח בתקופה שכזאת, בטח ובטח בימים שהם מקדמים את פנינו לקראת חג מתן תורה, חג השבועות, יום הדין של התורה, אתה בזאת השם תזכה להיות גדול בישראל, תנסה על כתפיך אחריות כבדה, וכל מי שמנסה לעצור אותך לא אמור להפחיד אותך, אלא רק לגרום לך להיות גאה במה שאתה עושה.

0: מיד נשוב להשקפת חיים בהגשת הרב חיים הורוביץ.
1: 76 מבחני קבלה, 25 מתמודדים, 12 פרקים, 6 שופטים, מאות אלפי הצבעות וזוכה אחד.
2: והזוכה במקום הראשון של התוכנית כל המזרח, עונה ראשונה, כל ברמה, אסף גיאת.
1: כל המזרח, תחרות כישרונות השירה והפיוט של כל ברמה, העונה הראשונה. כל המזרח בכל ברמה, בהגשת רף יוחנה, נותנים כבוד לשירה המזרחית.
3: וואו וואו, תודה רבה, תודה.
4: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
1: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם, רחוב העבודה 2 אור יהודה, בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
5: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
6: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
7: תואר שני בהילוך מהיר? אך קימה, הבית החרדי ללימודי הוראה מבית מכללת הרצוג, סולל לך את הדרך המהירה ביותר לתואר שני. לימודים היברידים בשנה אחת בלבד, והכל באווירה חרדית ושמורה. במסלולים, ניהול וארגון מערכות חינוך, חינוך מיוחד, ועכשיו, תואר שני לקידום נוער בסיכון. ההרשמה בעיצומה. חייגי עכשיו, 0299-37-337. אך קימה.
8: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
9: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
10: חד וחלק.
11: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
12: פורור, חד וחלק.
11: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
13: מייבל, מייבל, גן אירועים. עכשיו, 03-677-7772.
14: מייבל, גן אירועים. מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
15: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
16: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
17: רבקה, רבקה, הוא בוכה. אה לא, זה שוב התינוק של השכנים.
18: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ. משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
19: חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. כאמור לאל אינו מבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים.
21: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
0: אתם מאזינים להשקפת חיים, בהגשת הרב חיים הורוביץ.

שבנו עליכם לאחר הפרסומות השקפת חיים יום שני בשבוע כ"ד באייר תשפ"ו 11 במאי 2026 למניינם. שוב כמובן הודה לאבא בשמיים לכל המתנות והחסדים, האהבה והחיבוקים. מודים על העבר וזועקים על עתיד. אתם יודעים, אנשים רבים שואלים אותי למה אני כל הזמן אומר את זה שוב ושוב. טוב, כמובן כולם יודעים שצריכים להודות. אז כך, לפני שאדבר על האייטם שרציתי לדבר, אני אקריא לכם כמה מקורות מעניינים וחשובים על נושא ההודעה. כתב השלה הקדוש בעל שני לוחות הברית רבי ישעיהו הלוי הורוביץ, כן כן, זה שעות אותו ערב ראש חודש סיוון לתפילה המסוגלת לבנים, אדם הרגיל להודות לקדוש ברוך הוא על כל חסדיו, שימו לב, יזכה שהשם יוסיף לעשות עמו חסדים בכל עת וירבה לו נפלאותיו. שימו לב, סגולה לשפע. ועניין ההודעה צריך להיות על כל חסד וחסד בפני עצמו ולא רק באופן כללי. ואז מתעוררת על כל מי שמודה הנהגה של נפלאות. אתם שומעים? וזהו שכתוב, ידעו לשם חסדו ונפלאותיו לבני אדם. אז זוהר הקדוש כותב, על ידי שאדם מדבר, ואז מתעוררת על כל מי שמודה הנהגה של נפלאות. אתם שומעים? וזהו שכתוב, ידעו לשם חסדו ונפלאותיו לבני אדם. אז זוהר

במקור נוסף ואחרון להיום, כתב רבי סעדיה גאון, יש רק ברכה אחת ויחידה בתפילה, בתפילת העמידה, שמסתיימת בלשון נוכח, והיא הטוב שמך ולך נאה להודות. למה? משום שרק על ידי הודעה להשם יתברך, אדם זוכה לעמוד ממש מול השכינה ומדבר עמה. אז אני מקווה שקצת נתתי לכם עוד כוח להבין את העוצמה של להודות ולא להפסיק להודות. טוב, נדמה שבמערכת הבחירות הקרובה, מפלגות השמאל נמצאות בעיצומו של מרוץ חימוש מסוג חדש. ישנה איזושהי תחרות סמויה על השאלה מי יצליח להסיט בצורה חריפה יותר נגד הציבור החרדי. אחד מאיים שהוא יסגור את הברז של התקציבים, השני מציר על הקמת ממשלה נקייה מחרדים. השלישי, כפי שכבר שמענו ודיברנו, מעז להטיח את האשמה הנוראה מכל ולטעון שחיילים נהרגים בגלל לומדי התורה. אבל יש מי שמחליט כנראה לשבור את כל הכלים וללכת צעד אחד יותר רחוק. הוא מדבר על שלילת זכויות יסוד, קריאה לבטל את הזכות, זכות ההצבעה, למי שאינו מתגייס. וואו. רק בשבוע שעבר שמענו מישהו, אדם שאינו דתי, שהגיב להצעה הזו בציניות מושחזת, כאשר הוא הציע לתת זכות הצבעה כפולה למי שכן מתגייס. הלעג הזה רק מדגיש את האבסורד, אבל מאחורי הלעג מסתתרת מציאות מזעזעת. לראשונה, דמות ציבורית מעלה בדעתה לבטל זכות דמוקרטית בסיסית ביותר. כן? ואתם יודעים מאיזה כיוון מגיעה ההצעה הזאת של ביטול זכות דמוקרטית? דווקא מהמחנה הזה שרוממות הדמוקרטיה בגרונו. כן, כן, אותו מחנה שיצא לרחובות העיר להפגין בנחישות נגד מה שהגדיר קץ הדמוקרטיה. כן. דמוקרטיה, עמדו וזעקו. כן, הם אלו שרוצים לשלול את הדמוקרטיה מאנשים שעושים במדינה דמוקרטית את לימוד התורה. וכאן בעצם נשאלת השאלה הזועקת, איפה המחנה הזה היום? היכן כל הבירי זכויות האזרח והשוויון כאשר האיום על הדמוקרטיה הופך ממחלוקת משפטית תיאורטית לאיום ממשי על זכותם של מאות אלפי אזרחים להשפיע על גורלם? השתיקה הזו רועמת והיא בעצם חושפת אמת כואבת. והצביעות הזו זועקת לשמיים. היא מלמדת אותנו אולי בפעם מי יודע כמה. שמפלס השנאה לא באמת קשור למספרים, לחוקים או לשוויון בנטל בדרכים דמוקרטיות. לא הדמוקרטיה היא זו שמנחה את אותם אנשים, אלא הרצון לדחוק את רגלינו ואת אורח חיינו. כאשר מדביטים בתמונה הכואבת הזו, ואולי נאמר הכל כך כואבת הזו, המסקנה עולה מאליה. אין לנו על מי להישען ולשאר, ואין לנו ממי לצפות לצדק או להגנה. יש רק אחד יחיד ומיוחד שעליו צריכים לסמוך ועליו צריכים להישען, ולישועותיו אנו מצפים, שהוא האחד והיחיד שאצלו יש אמת ברורה, נקייה, זכה ותאורה, וזה אבינו שבשמיים. כי אין לנו על מי להישען ואין לנו על מי לסמוך, אלא על אבינו שבשמיים.

0: אנו אומרים שלום ובוקר טוב לידידי הגאון המקובל הרב יצחק בצר שליט"א. שלום כבוד הרב.
1: שלום וברכה, בוקר טוב הגאון הרב חיים אורביץ, בוקר טוב גם לכל המאזינים היקרים.
0: רק לעדכן את מאזינינו שהם לא התבלבלו, ולא יום שלישי היום, אלא יום שני, הקדמנו את הרב, ויום אחד פספסנו את הרב בשבוע שעבר, אז לא יכלתי לחכות.
1: שרקוע גדול, אני באמת גם לא יכולתי לחכות, ואני שמח שהקדמת אותי השבוע.
0: כן, כבוד הרב, מה נזכה היום לשמוע, להתחזק, להתקדם, להתרומם ולנשום אוויר פסגות?
1: האמת שהיום אנחנו צריכים כבר להתחיל להבין שאנחנו מתקרבים לשבועס.
0: כן, וואו.
1: ולמה אני אומר את זה? החסון ספר, החסון ספר היה מנהיג בישיבה שלו כל ערב ראש חודש סיוון לעשות צום ולהתפלל על הצלחת הילדים בתורה ויראת שמיים. והוא היה אומר, האיש והאישה, הבעל ואשתו, שניהם יצומו בערב ראש חודש ויחשפשו במעשיהם וישובו בתשובה והתוודו, ואז יוכלו להתפלל לילדים שלהם שיצליחו בתורה ויראת שמיים. אנחנו צריכים להבין שמתן תורה צריך הכנה. אנחנו 49 יום מכינים את עצמנו כדי להתקבל את התורה הקדושה. צריך לראות ברצינות את הדברים האלה. זאת אומרת, זה לא רק לספור ספירת העומר 5 דקות אחרי מאירים, והמקובלים שמכוונים, אז 20 דקות קוראו את ספירת העומר, זה לא זה. הכוונה היא, זה הכונה אמיתית. הכונה אמיתית זה פשוט לקבל את התירה. כל יהודי יכול לקבל את התירה, הילדים שלו יכול לקבל את התירה מחדש. כל שנה זה מתחדש, האריז"ל לא אומר, לקבל את התירה. וכגודל ההכנה שאנחנו עושים, ככה אנחנו זוכים לקבל את התירה. ואם אנחנו לא נכין את עצמנו באמת, לא נוכל לקבל את זה. זה לא, יש הרבה אנשים, באמת, אני אומר בכל הכבוד, ואני גם אחד מהם, שלוקחים את העצמה ונוסעים לטבריה, לפלל בשלה הקדוש. אני עושה את זה כל שנה, וגם שליח שהרבה אנשים פלל. זה לא רק זה. זה גם לקחת צום, זה להתפלל, לבקש, להתחנן, לעשות תשובה, להתפלל שבאמת יהיה הצלחה, שזה לא יעבור כאילו, כמו שזה עובר מהאוויר. אכפתיות על החינוך ילדים. ואני רוצה לספר סיפור מהחזוניש. אני יכול לספר סיפור מהחזוניש?
0: ודאי, ודאי.
1: יש סיפור מדהים שאני כותב עכשיו ספר על חינוך, ספר על חינוך, בצד השני לומד להוציא ספר על חינוך, ואני יושב למצוא הכתיבה הזה. וכתבתי שם מייסה, סיפור של רבא אחד, שהוא היה רבא ותיק, שפגשו אותו איזה כמה תלמידי חכמים, אמרו לו, יש לך איזה סיפור אותו מחידר שבזמנו, אז הוא סיפר שבכיתה ח' הולכים הילדים להיבחן אצל גדולי ישראל. בתקופה שהוא היה רבא, הוא שלח לקחת את הילדים להיבחן אצל החזוניש. וכשישבים מול החזוניש, כי הרבא החזוניש היה שואל כל ילד שאלה, והוא ילד לתשובה. כשהוא הגיע, יש אחד מהילדים של הכיתה, הוא לא תופס כלום. כאילו, בוא, שלא תופס טיפה, אפילו לא אגיד לך, בוא, ראש אמן, לא תופס כלום, ממש לא תופס כלום. אז הוא מיער לחזוניש, כדי להגיד לחזוניש, שאת הילד הזה שהוא ידלג, שלא ישאל אותו שאלה, כי הוא לא ידע כלום. לצערו, כשהוא הגיע לחזוניש, והיו ילדים שהתיישבו לפני זה, הוא הולך להגיד לחזוניש. הוא כולו היה ממלא חרדה, והחזוניש עבר ילד ילד, וכשהוא הגיע לילד הזה, שהוא לא ידע כלום, החזוניש, הצער לא שאל אותו שאלה, הוא אמר, אתה יכול להביא לגמור הקידושין? אז ילד קם, הביא לגמור הקידושין, והחזוניש התחיל לקרוא איתו את הגמור הקידושין, והתחיל להסביר לו מילה במילה. הוא אומר לו, הבנת? תחזור על מה שהבנת. והילד חזר. הילד חזר, ואז החזוניש אמר, תחזיר את הספר חזרה, ולא שאל שום שאלה, והחזיר את הספר חזרה, והמשיך לשאול שאר התלמידים.
0: וואו.
1: אומר הרבה הזה, הרבה הזה אומר, שעברו כמה שנים, יום אחד הגעתי שבידי לחמש שביעית החשובות, ופגשתי את הראשים, יש פה בוגרים שלי, אומר לו, כי יש פה אחד מהבוגרים שלכם, שזה ממש העילוי של הישיבה. מי זה העילוי הזה? ברור שזה השעס בעל פה. הוא ראה על הילד הזה, הילד שלא תפס כלום. איך הוא יודע את כל התיר כולו? היהודי הזה חטף חומר, זה לא מובן, הוא לא יצא בכיתה, ידעתי שלא יצא ממנו כלום. איך הוא בחור הכי עילוי בישיבה? הוא הלך לחזוניש. הוא בא לחזוניש ואמר לחזוניש, תגיד לי, אני, אתה זוכר, ילד שהיה אצלך בכיתה, היינו מכיתה לשנה אחת, וילד אחד שאומר לחזוניש, מה אני זוכר? הרב אמר לו לפתור מסרת קידושים, כי אני זוכר. והוא קרא אותו מסרת קידושים, לא שאלת אותו שום שאלה. הוא בחור מספר אחד בישיבה שלו. הוא היינו שהישיבה ידע שעת בעל פה, גפת, נפרן כל גפת. אמר לו החזוניש, הילד הזה, שראיתי אותו, ידעתי שהוא לא תופס, ראיתי על הפנים שלו, שהוא אין לו כלום, אין לו תירה, בכלל לא חובה לתירה. אבל יש לי משהו אחד שראיתי. כל יהודי משלנו, כל יהודי, הוא מחובר לחלק מהתיר. כל יש לו חלק מהתיר, וברגע שהוא יגיע בחלק של התיר שבו, הוא התחבר לתיר. ואז אני ידעתי שהילד הזה, החלק שבתיר שלו, החזיש בבואר קודשו, החלק שזה קטע בקידושין, בגמור בקידושין. אני לקחתי את הגמור בקידושין, קראתי אותו ביחד את הגמור בקידושין, זה לא הסוגיה שלמדתם בחדר באותו שעה. באותו רגע נפתח לו המעלות התורה, ואז הוא נפתח והוא התחיל לקבל חשב בכל התיר כולו, ואז התחיל ללמוד את זה. וזה מה שקרה אותה הכל. אני אומר לבי בחורים, הורים, ואני אומר את זה להורים יקרים, יש ילדים שאני יודע שמתקשים איתם והכל לא טוב, תחליטו לסיים, לתת להם לסיים את השעס. ילד החזוריש כותב שבגיל 13 צריך לסיים את השעס. תתנו לילדים שלכם דרבון לסיים את השעס. אם אתם רוצים שהילד שלכם ייגע בחלק של הנשמה שלו, שקשורה לחלק של התיר ישוב, שיפתח למעלות החוכמה, הוא חייב לבוא על כל השעס. כי אנחנו איננו חזוריש שיגיד לך בדיוק איזה קטע לכל יהודי, איזה נשמה מחובר אותו. אז אנחנו לא יודעים את זה. אז כל אחד שיקרא את כל השעת. ואני אומר לכם, אני ראיתי את זה במור עיניי, בחורים שקיבלו על עצמם לסיים את השעת בגרצה, לגרס, ועדה לסבס, סתם כמו בזה. אני רואה אותם היום, הם תמיד החום הגדולים של הדור. אני שאני צועק את זה, ואני אומר את זה בחורים, לסיים את השעת, בחורים צעירים לסיים את השעת. ילד בגיל 13, 14, 15, לסיים את השעת. לא להשאיר את המצב הזה שהוא לא יודע, שהוא לא עבר על השעס, שהוא לא קרא את השעס. מורים, לגרוס, כן, תגרוס. מה שאתה יכול להבין, תבין, מה שאתה יכול להבין, תבין, אבל לגרוס את השעס, ברגע שילד לגרוס את השעס, הוא ידע, הוא יתחבר לתירה, אתם תראו משהו עצוב. ולפעמים זה הורש מההורים, אתם 2 שקלים, 3 שקלים לדף, תשווה את זה. אם ילד ב-5,000 שקל או 7,000 שקל יסיים לך את השעס בבית, והוא יהיה את המתחוך המלכות הדורות, אז יש, הרבה הכי גדול שיכול להיות, מה בעיה לילד לגרוס? אני חושב שכל ילד מסכים, יתנו לו 2 שקל לגרוס דף, הוא היה מסכים. תנסה את זה, תיתן לו את זה. אתה צריך, אתה תרוויח...
0: לך תדע, אולי הוא נוגע בדיוק בחלקיק שמשם שורש נשמתו מתחברת לתורה.
1: כן, כן.
0: זה מעשה באמת סיפור מטלטל, הסיפור הזה עם החזון איש ועם הילד. אבל בעיקר, אבל בעיקר להבין שאין יהודי בעולם, וזה אני חושב המסר הכי חשוב, אין יהודי בעולם שאין לו חלק בתורה. אז מי שמרגיש חיבור, בסדר, זה לא חידוש, גם מי שמרגיש מנותק לגמרי, שינסה מכל כיוון, ברגע שהוא ייגע בצוהר, בחלון, בפרצה הזו, ששם הנשמה שלו זוקת, הוא התחבר לכל התורה כולה בקלות.
1: ממש ככה, זה שחזי שאמר לו. חזי אמר לו, תדע לך, שזה כל הסוד העניין. זה כל הסוד העניין. אם היו יודעים להגיע לנקודה הזאת, ואני רואה את זה, אני גם רואה את זה, רב חיים, אני רואה בדורנו, שבחורים שסיימו שס, הם לא עוצרים. הם נהיים גדולי ישראל. הם לא עוצרים. בחורים שלא סיימו שס, הם לא עושים גדולי ישראל, לא יהיו כלום. הבחור שסיים
0: שס,
1: יהיה
0: גדולי
1: ישראל.
0: רבינו הגדול נתת לנו שאיפס. אנחנו הולכים מיד ללמוד שס עכשיו.
1: יהיה זה לזכותי שבצעת השם, ששם תן לי כוחות הלאה, וזאת השם גם לנו, גם לך.
0: אורך ימים ושנות חיים, אומן.
1: זה השקופה האמיתית, האמיתית. זה השקופה האמיתית.
0: תודה רבה. הגאון המקובל הרב יצחק בצרי, ימשך יום נפלא, והחונה לקראת חג מתן תורה עם הרבה כוח ואנרגיות.
1: אמן, אמן.
0: שרות טובות, ימשך יום נפלא.

0: מיד נשוב להשקפת חיים בהגשת הרב חיים הורוביץ.
1: שימו לב מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות לאיחוד הלוואות ומימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם יש לכם בית בבעלותכם וכמה הלוואות, ייתכן שתוכלו לאחד את ההלוואות ואפילו לחתוך את ההחזר החודשי עד כ-50%. מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930, כוכבית 2930.
2: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
5: סיבה 20 ללדת בשיבה, בית חולים לנשים ויולדות עם הכי הרבה פרופסורים ברמה בינלאומית. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
6: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
7: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
8: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
9: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
10: חד וחלק.
11: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
12: פורור, חד וחלק.
11: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
13: יש אנשים שמסתפקים במטבח רגיל, ויש כאלה שבוחרים להפוך אותו לפרימיום. עכשיו באפי באלעד ולזמן מוגבל. מטבח משודרג מבית אניס מטבחים בשווי 70,000 שקלים. אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. שניפגש? חייגו עכשיו, כוכבית 3363, כוכבית 3363.
14: שלום, כאן אבי בן ישראל. אני רוצה שתקשיבו לעדות אחת של בחור יקר שקיבל מאיתנו לפני שנתיים את ערכת השבת של ארגון ושמרו.
15: הייתי פה לפני 2.5 שנים, קיבלתי ערכה של מקצוענים עם פלטה ומחה וכל מה שצריך בשביל להיות יהודי כשר, וזכיתי לחזור בתשובה שלמה, וברוך השם, לאט לאט מתחזקים עוד. היום ברוך השם, ההורים שלי כבר מיום רביעי מכינים את השבת, שומרים שבת, וכל בזכות ההתחלה שבאתי פה לארגון והם דאגו לי לכל מה שאני צריך. אז תודה רבה לכם.
14: זוהי רק עדות אחת. אחת מתוך אלפי עדויות. תדמיינו אתם איפה נמצאים אותם המשפחות, בדרך שלהם להתקרב, ומה הזכויות שלכם בזה. אני פה כדי לומר תודה בשמי ובשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת, ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם בעתיד. תודה.
16: שלום עליכם.
17: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
18: משכנתה זוט, פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
19: חייגו למומחים של טפחות, כוכבית 8860. האמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
20: בשבילך ובשבילי.
0: אתם מאזינים להשקפת חיים בהגשת הרב חיים הורוביץ.
21: חמש דקות למעשה, עם הרב יעקב סיני.
22: שלום ובוקר טוב לידידי הגאון הרב יעקב סיני שליטה.
23: בוקר טוב כבוד הרב, שלום וברכה לכל המאזינים.
22: כפי שכבר אמרנו אתמול, אנחנו נעסוק בימים אלו בהלכות הנוגעות לחג השבועות, חג מתן תורה. והיום אשמח שנשוחח כבוד הרב על מנהג אכילת מאכלי החלב, מה שמובא בהלכה. האם אפשר לאכול סעודה חלבית לגמרי בחג השבועות, או חייבים דווקא לאכול בשר, וגם על מה אנחנו צריכים להקפיד בכל מה שנוגע להרחקות בין בשר לחלב.
23: טוב, זה באמת מנהג שפשט בכל תפוצות ישראל לאכול מאכלי חלב בחג השבועות, ויש למנהג הזה כמה טעמים, כמה טעמים תרתי משמע. בראש ובראשונה כותב הרמ"א בסימן תצ"ד סעיף ג', כמו שבפסח אנחנו עושים זכר לקורבן פסח לקורבן חגיגה, מביאים בליל הסדר שני תבשילים, זרוע וביצה, ככה בחג השבועות עושים זכר לקורבן שתי הלחם שמביאים בחג השבועות. הרי מצד הדין, לחם שאכלו בו מאכלי חלב, אסור לאכול איתו מאכלי בשר, כי אולי נדבקה הגבינה בלחם, ואחר כך אוכלים איתו עם בשר. כך פוסק השולחן ערוך ויורד דעה בסימן פיתת סעיף ד'. לכן, בחג השבועות אוכלים מאכלי חלב עם לחם אחד, ואחר כך מאכלי בשר עם לחם אחר. זה זכר לקורבן שתי הלחם. לפי הטעם הזה, יוצא דבר מעניין מאוד. לא מקיימים את המנהג כשאוכלים רק גבינות ומעדנים חלביים, או שותים שוקו או גלידה חלבית. אין בהם זכר לקורבן שתי הלחם. צריכים לאכול סעודה חלבית עם לחם אחד, וסעודה בשרית עם לחם אחר. זה הטעם שכותב הרמ"א. אבל יש טעם מרכזי אחר שמביא המשנה ברורה בסימן תצ"ג סעיף קטן י"ב. כפי שכולם יודעים, כשעם ישראל עמדו בהר סיני, הם שמעו גם את כל המצוות של התורה, וכשהם חזרו לבתים לא היה להם מה לאכול. הרי בשביל מאכלי בשר צריכים סכין בדוקה ושחיטה וניקור, ולמלוח את הבשר ולבשל אותו בכלים חדשים. הרי הכלים הישנים צריכים הגעלה, זו הכנה גדולה מאוד. לכן הייתה להם אפשרות מיידית לאכול רק מאכלי חלב. זכר לזה אוכלים בשבועות מאכלי חלב. לפי זה באמת אין הכרח לאכול דווקא לחם, אלא מקיימים את המנהג בכל מאכל חלבי. רק צריכים לשים לב לשני עניינים. בראש ובראשונה, זהירות בכל ההרחקות בין בשר וחלב. הקולבו כותב שיש כאלה שהקלו בחג השבועות לא להמתין 6 שעות בין בשר לחלב, אבל האחרונים לא הסכימו לזה, כמו שמביא המשנה ברורה בסימן תצ"ג סעיף קטן י"ז בשם הפרי מגדים. צריכים להמתין 6 שעות בין בשר לחלב גם בחג השבועות. במידה ואוכלים מאכלי חלב ולאחריהם רוצים לאכול סעודה בשרית, צריכים קינוח והדחה, לקנח את הפה באיזה מאכל פרווה, כמו חתיכת לחם, ולשתות איזה משקה, ולשטוף את הידיים. אם המפה מלוכלכת, אז כמובן מחליפים את המפה, ומחליפים את הכלים, ואז אפשר לאכול סעודה בשרית. זה מבואר בשולחן ערוך, ויורד דעה בסימן פיתה סעיף ב'. יש מבני אשכנז שמחמירים בגבינה קשה, להמתין 6 שעות, כמו שכותב הרמ"א, ובכלל, לדעת הזוהר הקדוש, אסור לאכול מאכלי חלב ומאכלי בשר בסעודה אחת או בשעה אחת, כי זה גורם לעורר דינים בעולם. טוב לחוש לדברי הזוהר ולהמתין לפחות שעה ביניהם, אבל מצד הדין, כמו שאמרנו, אפשר לאכול מאכלי חלב, ואחרי כינוח והדחה או נטילת ידיים, לאכול בשר. דבר נוסף שצריכים לשים לב, מאכלי החלב הם לא תחליף לסעודה של בשר ויין. הרי יש אחרונים שבכלל פקפקו על המנהג הזה לאכול סעודה חלבית בחג השבועות. הרי בגמרא בפסחים בדף סמכת משמע שהיו אוכלים דווקא בשר. רב יוסף היה עושה עגל משולשת, וגם בזמן הזה יש מצווה מן התורה לקיים ושמחת בחגיך, אין שמחה אלא בבשר ויין. אז אמנם למעשה מי שעושה סעודה אחת חלבית יש לו על מה שיסמוך, אבל צריכים גם לאכול בשר במהלך החג. עדיף יותר שהסעודה החלבית תהיה בליל החג, ובסעודת היום לאכול בשר, כי כבוד היום עדיף על כבוד הלילה. כך פוסק השולחן ערוך בסימן רשעין א' סעיף ג', ובפשטות זה הדין גם לגבי יום טוב. הטוב ביותר הוא כפי שהיה נוהג מרן זכר צדיק לברכה בבית שלו, לאכול בליל החג סעודה בשרית. בבוקר, אחרי התפילה והלימוד כל הלילה, הוא היה אוכל מאכלים חלביים, ואז בצהריים שוב אוכלים סעודת חג בשרית. זה היה המנהג בבית של מרן, והקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לקבל את התורה בשמחה ובגילה, והיא תהיה מגן וצינה בעדנו ובעד כל ישראל. אמן כן יהי רצון.
22: אמן ואמן, יישר כוח גדול כבוד הרב. בשורות טובות, ישועות ונחמות.
23: תודה רבה לרב, יום טוב, בשורות
22: טובות. המשך יום נפלא, כל הישועות. והשיר הזה חותם את תוכניתנו להיום, השקפת חיים, יום שני בשבוע, כ"ד באייר תשפ"ו, 11 במאי 2026 למניינם. תודה לאבא בשמיים על כל המתנות והחסדים, האהבה והחיבוקים, מודים על העבר וזועקים על העתיד. תודה לאורי צייטלין, לאורך, לרוני גינדי המפיק, לאורי בני ישראל, לביצוע הטכני. אבנר שרון יועץ על השעון, יוני פדידה בדיגיטל. אנחנו עם ירצה השם נשוב ונשתמע כאן מחר באותה שעה, באותו החדר ובאותו התדר. ועד אז ובכלל בשורות טובות, ישועות ונחמות.

0: הבאה. הכל טוב עם שפרה גרינברג חריטן. 76 מבחני קבלה, 25 מתמודדים, 12 פרקים, 6 שופטים, מאות אלפי הצבעות וזוכה אחד.
1: והזוכה במקום הראשון של התוכנית כל המזרח, עונה ראשונה, כל ברמה, אסף גיאת.
0: כל המזרח, תחרות כישרונות השירה והפיוט של כל ברמה, העונה הראשונה. תבוא מזרח בכל ברמה, בהגשת רפי אוחנה, נותנים כבוד לשירה המזרחית.
2: וואו וואו, תודה רבה, תודה.
3: שימו לב מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות לייחוד הלוואות ומימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם יש לכם בית בבעלותכם וכמה הלוואות, ייתכן שתוכלו לאחד את ההלוואות ואפילו לחתוך את ההחזר החודשי עד כ-50%. מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930, כוכבית 2930.
4: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
5: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
6: כל פעם אותו...
7: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
8: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
9: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
10: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
11: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
12: פור, חד וחלק.
13: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום. תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום. מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
14: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
15: היום 30 יום, שאם ארבעה שבועות או שני יומים, לא יחזר הלוואה.
16: הלוואה לכל מטרה מישראכרט, באחוז אחד פחות מהבנק. תספרו 90 יום ותתחילו להחזיר ממחרת השבת. מבקשים היום, מקבלים מחר. כוכבי 9137. במאני טיים, רק ישראכרט. בכפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בעם ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% והצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
17: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
18: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
19: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים.
20: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
21: 1, 2, ניסיון. AA ניסיון.
22: BQ Laser Pro ל-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא. סובלים מכאבים? לנו יש פתרון עם הרבה ניסיון. לראשונה ב-BQ Laser 30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא וגם 50% הנחה לדגם הפרו. להזמנות חייגו
23: כוכבית 3414, כוכבית 3414.
24: אוקיי, יש לנו את זה.
25: בשבילך ובשבילי כל פעם
0: מי יכין את הקוגל הירושלמי הטוב ביותר? בואו להשתתף בתחרות מיוחדת וחגיגית לכבוד יום ירושלים. צוות השופטים יכריע מהו הקוגל הירושלמי האמיתי. פרס ראשון, תווי קנייה בשווי 2,000 שקלים. חושבים שיש לכם את הקוגל המנצח? זה הזמן להוכיח. להרשמה, שלחו את המילה קוגל לוואטסאפ שמספרו 0543-900-800. אשת חיל, בהגשת ניר ואורטל קפטן. יום שישי, כ"ח באייר בשעה 8 בבוקר. כאן, בכל ברמה.
1: קול ברמה, החדשות.
2: שלום רב, השעה 10 באולפן עזרה חי. כוחות צהל מחטיבה 188 ויחידת יעלום השמידו 4 תוואים תת-קרקעיים בדרום רצועת עזה באורך כולל של כ-4 קילומטרים. כתבינו לענייני צבא וביטחון מנדי ריזל מציין כי אחד התוואים שימש אף להחזקת חטופים, ובמקום הותרו גם מתחמים ששימשו בכירים בחמאס בחטיבת חוואי יונס. מיירט שוגר לפני כשעה אל עבר מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב פעילות הכוחות בדרום לבנון. מוקדם יותר חיל האוויר יירט מטרה אווירית נוספת באותו אזור. בשני המקרים לא הופעלו התראות בהתאם למדיניות. רשת אל-מיידין הלבנונית המזוהה עם חיזבאללה דיווחה על סדרת תקיפות של צהל בכפר יוחמור השקיף שבדרום המדינה. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר על העילה בריאיון לרשת CBS News כי ישראל השיגה הישגים משמעותיים במלחמה מול איראן, אך הדגיש כי המערכה טרם מסתיימה. לדברי ראש הממשלה, באיראן עדיין קיימים אורניום מועשר, אתרי העשרה, טילים בליסטיים, חן ארגוני שליחים הנתמכים בידי טהרן. התקשורת באיראן דיווחה כי טהרן דחתה את ההצעה האמריקנית לסיום המלחמה, וטענה כי מדובר בכניעה לדרישות המוגזמות של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. על פי הדיווחים, איראן דרשה במסגרת המגעים פיצוי על נזקי המלחמה, וכן הכרה בריבונותה במצר הורמוז. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צפוי להגיע לביקור בבייג'ינג ביום רביעי בערב. על פי גורם אמריקנים, הנשיא טראמפ צפוי להפעיל לחץ על נשיא סין בניסיון לקדם הסכם לסיום המלחמה באיראן. תחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
6: מקררים במחירים הכי נמוכים.
24: אפשר יותר נמוך?
6: מקררים במחירים הכי נמוכים.
24: אז תגיד מחסן החשמל.
25: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
26: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
2: היום נעים מידות החום יהיו מעט גבוהות מהרגיל העונה, מחר תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל ויבש.
6: מקררים במחירים הכי נמוכים.
24: אפשר יותר נמוך?
6: מקררים במחירים הכי נמוכים.
24: אז תגיד מחסן החשמל.
25: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
26: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
2: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: בוקר טוב, מאזינים ומאזינות. רדיו קול ברמה, יום שני בשבוע, 10:04. פותחים כאן עוד תוכנית. איזה טוב השם. הילה פלח כהן היא העורכת שלנו, רוני גינדי בהפקה, אורי בני ישראל טכנאי, אבנר שרון הוא יועץ הלשון, בדיגיטל יונתן פדידה, על הפיקוח הטכני, אחראי רפי יוחנה, ואני שפרה גרינברג חריטן. חשבתי על זה לאור שיחה שהייתה לי עם מישהי בימים האחרונים, על כך שכל בן אדם רוצה הערכה, רוצה הכרה, ובצדק, אנחנו בני אדם. אחד הדברים שלמדתי ומאוד עזרו לי היה לבחון את עצמי, זאת אומרת, האם במצב שאני מקבלת פידבקים, פרגונים, מילים טובות, מחמאות וכולי, אני עולה מאוד מאוד מאוד גבוה, והאם במקרה של ביקורת או פגיעה, אני יורדת מאוד מאוד נמוך. המטרה בסוף, ככה לפי אותו שיעור, זה להגיע לאיזון כך שגם ממחמאות וגם מביקורות, אני לא אף הגבוה מדי או נופלת נמוך מדי. ולמה? כי בסופו של דבר, הנשמה מאוד מאוד זקוקה לאיזון. אם אני אף הגבוה מדי מדברים טובים, המשמעות היא שאני בעצם תלויה בהם. המשמעות היא שאני זקוקה להם. וכך, כשנותנים לי ביקורת או פוגעים בי, אני יכולה מאוד ליפול. אז אחד ההרגלים שאני עשיתי לעצמי כשאני מקבלת מחמאות, שאגב, בעבר לא ידעתי לקבל מחמאות עד שהבנתי שאני דוחה משהו טוב שהקדוש ברוך הוא שולח אליי, אז אני שומעת, מקבלת, אומרת תודה, ומיד שולחת הכל לבורא עולם. הכל שלך, רק ממך. אני יודעת שמה שאומרים לי משהו טוב עליי, זה לא בגלל שאני איזה אדם מדהים ומיוחד, זאת אומרת, אני כן, אבל בזכות העובדה שהקדוש ברוך הוא נתן בי את הניצוץ שלו, וכנראה עשיתי איתו משהו טוב, אבל זה בגדר עבודה, וזה בגדר משהו שאני צריכה להמשיך אותו כל הזמן, וגם את הדברים הטובים אני צריכה לקחת בפרופורציות. לא חלילה לדחות אותם או לזלזל בהם. אני מדברת על העוצמה שלהם, כדי לדעת שגם אם לא ייתנו לי מחמה, וגם אם לא יגידו לי עכשיו מלא דברים טובים על משהו שעשיתי, זה גם לא יפיל אותי. כי לפעמים, כשאני מצפה למחמה או הערכה, ואני לא מקבלת אותה, גם אם לא פגעו בי, גם אם לא אמרו לי משהו רע, פשוט רק לא החמיאו לי, או לא פרגנו לי, או לא העריכו אותי, אז זה גם שובר אותי. ברגע שאני מלמדת את עצמי פרופורציות ואיזון, אני לא נופלת גם כשהדברים לא מגיעים אליי. אני פשוט הולכת ולומדת במראה איפה אולי אני צריכה לתת יותר לעצמי, יותר להגיד לעצמי מילים טובות, יותר להעריך את עצמי, ואז הדברים בוודאות גם, בעזרת השם כמובן, מגיעים. אז זה ככה הלימוד שלנו לבוקר הזה. ונתחיל בפינה הראשונה שלנו.
1: נפלאות השבוע עם מירי שניאורסון.
0: כן, כן, מירי שניאורסון, מרצה, מנחה, מטפלת ומורה לתניה, יזמית קהילת אנשים נפלאות. בוקר טוב.
2: בוקר טוב ומבורך, מה שלומך?
0: ברוך
2: השם נפלא.
0: וואי, את יודעת, דיברת
2: על נקודה וחשבתי והתבוננתי, ואמרתי שאני לא יודעת לתניה, קורא לזה, באחד מפרקי התניה, הוא מגדיר את זה בתור הן ולאו שווים אצלו.
0: אוי, איזה יפה.
2: זאת אומרת, יאשרו אותך, לא יאשרו אותך, יגידו שאת טובה, יגידו שאת רע, יגידו שאת מצליחה, יגידו שאת נכשלת. כל הדברים שווים אצלו. מה זה שווים? כמו שאומרים, שיוויתי השם לנגדי תמיד. אני משווה את פרצופו של הקדוש ברוך הוא מולי, בכל דבר, כשבאים להחביא לי, רגע, סליחה. ככה השם רוצה.
0: איזה יפה.
2: איזה דבר נורא עשית, את לא מוצלחת, את לא מצליחה, איזה טעות וזה. שיוויתי השם לנגדי תמיד, זה כנראה השם שלח מולי את השוויון הזה, את השוויון נפש. אז זה ככה...
0: תודה, תודה רבה, יפה, אהבתי.
2: את יודעת, כל כך הרבה מדברים על שוויון, שוויון, שוויון. והנה... ערב חג השבועות, אנחנו באים ורוצים לשוות את פני הקדוש ברוך הוא מולנו.
0: אמת.
2: וכדי לשוות את השם מולנו, כדי להרגיש את קבלת התורה בשמחה ובפניות, כדי להיכנס למדבר, או בעצם לעבור את המדבר, ארץ, צייה, בלי מים, דרך ארוכה שאנחנו עושים כדי לקבל את התורה. הדבר שהכי נדרש לנו זה, אם דיברנו על שוויון נפש, מה שאנחנו צריכות זה מנוחת הנפש. שקט נפשי, הנחה וידיעה ש... הכל בסדר, הכל בזמנו של הקדוש ברוך הוא. זה לא אומר שאין מאמץ ויגיעה, רק יצאנו מפרשת בחוקותיי. אם בחוקותיי תלכו, אומר רשי, על מה אתה מקבל את השכר? על המאמץ, על העמל. ברור שצריך עמל, וברור שצריך יגיעה, ואף אחד לא אומר לנו לשבת רגל על רגל. אבל את אותם דברים שאני עושה, לעשות את זה מתוך מנוחה. ושימי לב, אחרי בריאת העולם, ששת ימי הבריאה, ספר המדרש, שהעולם היה כמעט שלם. שישה ימים, הקדוש ברוך הוא מעמיד את העולם, עולם מלא וגדוש, עם מלא מיליוני פריטים ופריטים, זאת אומרת, ביום השני הוא לא רק ברא את ההבדיל בין המים למים, והעמיד את הרקיע, מה פתאום? אין ספור סוגים של מעיינות, מקווי מים, מקומות שהם זורמים, ביום השלישי הוא ברא את הצמחייה, אז מיליונים של דגמים, משפחות וצבעים, זה יוצר בלבול מאוד מאוד גדול. ודבר אחד, מכל מה שהוא ברא, תרם נברא. מה היה העולם חסר? מנוחה. באה השבת, באה מנוחה. זאת אומרת, השבת זה בעצם יום מנוחה מכל עבודת ימי החול. אותו דבר גם מה שקרה במתן תורה. מתן תורה מביא לעולם מנוחה. בבריאת העולם הקדוש ברוך הוא עושה תנאי עם השמיים והארץ, שהוא אומר להם, אם ישראל מקבלים את התורה, אתם מתקיימים, ואם לא, אני מחזיר אתכם לתוהו ובוהו. זאת אומרת, אם אין תורה, יש תוהו ובוהו, ודל ללחקים הדרמיזה, נכון? כן. אז הקדוש ברוך הוא מחלק את העולם למיליוני פרטים, בפרטי פרטים, והפרטים האלה משתנים, כל הזמן מתרחשים אירועים חדשים, רק תסתכלי איפה את, אני, נמצאות כרגע, בסטטוס, בקבוצות, במודעות, בעיתונים, בפרסומות, בחדשות, ברשתות, במפגש עם חברה, במפגש עם רופא שיניים, ולקחת את הילד לרופא, אנחנו כל הזמן נמצאות במלא מלא אירועים, שאנחנו כל הזמן פוגשות, ובכל רגע נתון, אני צריכה להתאים את עצמי לסביבה שבה אני נמצאת. אני נמצאת אחרת מול כיתה שאני מלמדת, או מול שיעור עכשיו שאני מוסרת ברדיו, או מול חברה שאני פוגשת אותה אחד על אחד, או מול אמא שלי שאני מגיעה לסייע לה במשימות שלה. אז כל יום אנחנו צריכות להתמודד עם מלא משימות. אז מה הפלא שאנחנו מבולבלים? כל המעברים והשינויים האלה גורמים לנו בלבול וחוסר שקט. אז האדם הוא יצור חסר מנוחה. וכולנו מסתובבים, אתם יודעים מה, לא אתם, אני מסתובבת מבולבלת מרוב משימות וטרדות שהחיים מביאים. אז מה כולנו רוצים? מנוחה.
0: קצת מנוחה, קצת שקט.
2: בדיוק. לא מדובר על מנוחה מעבודה, אנחנו לא עצלנים.
0: ברור.
2: אנחנו רוצים מנוחה מהבלבול, אנחנו רוצים שקט נפשי, אני רוצה בדיוק לדעת, לבחור את זה או לבחור את זה, לעשות את זה, איך לעשות את זה. אז השבת זה יום מנוחה. יום מנוחה בעולם, העולם נעצר, שופכים את העיסוקים, את התרדות של ימי החול. אני אצטט רגע, היה לי פה את הציטוט של דונלד טראמפ, שהוא החליט שבמלאת 250 שנה לארצות הברית, הוא מחליט שהתקופה בין שקיעת החמה ביום שישי תטבע ביער, סוף שבוע הקרוב, תוכרז כשבת לאומית, שתכונה שבת 250. פעם ראשונה שנשיא ארצות הברית, נשיא מכהן קורא באופן רשמי לשמור ולציין את השבת, ומה הוא אומר? לכבוד 250 שנים מפוארות של עצמאות אמריקאית, ובסוף שבוע של הקדשה מחדש 250, אנחנו מעודדים. תקשיבי טוב, את היהודים האמריקאים ישמור שבת לאומית. משקיעת החמה 15 במאי, עד צאת השבת 16 במאי, חברים, משפחות, קהילות, מכל הרקעים, מוזמנים להתאחד בהכרת תודה של האומה הגדולה שלנו, והיום הזה יכיר במסורת היהודית הקדושה של הקדשת זמן למנוחה, התבוננות והודיה לכל הכל יכול.
0: את יודעת שראיתי את זה וכאילו ניסיתי להבין אם מדובר במתיחה. מרוב שזה לא היה...
2: אוקיי.
0: לא, וזה לא, זה אמיתי. מרוב שזה לא היה... מרוב שהייתי בהלם מהסיטואציה.
2: אוקיי. אז תכף אני אדבר גם על זה, כי מרוב שאנחנו חושבים גלות, אנחנו לא חיים גאולה. מה זה חושבים גלות? הגלות היא בחוץ, כן? עוד לא הגיעה. אבל בשביל יש לנו חלק אלוק המימן ממש, שיכול בכל רגע נתון לחיות גאולה ולהרגיש גאולה. עכשיו, כל השיחה הזאת שאני מנסה להביא אותה, היא תופרת שלושה קצוות בחיים שלנו שמביאים מנוחה. אחד זה השבת, שתיים זה מתן תורה, זאת אומרת בחג השבועות קיבלנו את התורה, התורה באה ומספרת לנו בעצם את התכלית, אני נבראתי לשמש את קונים, מה זאת אומרת, מה התפקיד של יהודי בעולם? לעבוד את השם. איך עושים את זה? על ידי תורה ומצוות. אז מה יש להתבלבל? כשיש לי תכלית, וכל החיים שלי סובבים סביב התכלית, אז ברור שאני נמצאת במנוחה, ואני מרגישה שיש משהו משותף שמוביל אותי בין כל הדברים שאני עושה, כי הכל למטרה אחת. גם שעכשיו חזרתי מלעשות לג בציפורניים, וגם שתכף אני אעזור לבת שלי להוציא את הילדים מהגן בשתיים, וגם כשאני מכינה את הקמפיין השנתי של האלמנות, הכל יש לזה תכלית אחת. אני נבראתי לשמש את קולי. הכל למען אותה לתורה, מטרה. וכשאני יודעת שאני עושה את זה בשביל הקדוש ברוך הוא, אז אני לא מבולבלת, יש לי מנוחה ברורה. והמנוחה הזאת התחילה במתן תורה. כי בעצם, לכל אחת מאיתנו, יש את החלק הזה בנפש, שהוא במנוחה גמורה. החלק הזה נקרא חלק אלוקה ממעל ממש. והסיבה שאנחנו הולכים בדרך הגלות, כי מה אנחנו הולכים? כמו שאמרתי, ראית את הכתבה, אנחנו הולכים לפי השכל והטבע. כי אנחנו גדלנו בגלות, ולכן אנחנו אנשי גלות, ואנחנו רואים ומכירים מה שהעיניים שלנו רואות, וקשה לנו לקלוט שכל מה שאבות אבותינו חוו סבל וחושך כל השנים, זה הולך להשתנות לגמרי. חשיבה המוגבלת הזאת נקראת גלות פנימית, אבל אם אנחנו נהיה בגאולה פנימית, אם נהיה ברגע של מנוחה, אם יהיה לנו ברור, אם בנשמה זה כבר אומרים לנו שזה קיים, הגאולה הזאת, אנחנו רק צריכים להוציא את זה החוצה, אז בואו נראה איך עושים את זה. אז אנחנו עומדות לפני חג השבועות, שאנחנו מקבלות את התורה. איך מקבלים את התורה? קודם כל מחליטים שהלימוד של התורה זה תורה קדושה. אני לא עכשיו לומדת דברי תורה או מקשיבה לשיעור תורה, כי זה עושה לי שכל, כי זה עושה לי נעים בגב, כי זה מסנק אותי. לא, כי זה רצון השם. והרבי חידד שבדור שלנו רצון השם שנשים גם ילמדו תורה. כי נשים צריכות לדעת דוד בחינת מה שתשיב, ויש שיחה מדהימה של הרבי עם האדמור מבלז, שהם יושבים ביחד, האדמור מבלז מביא את דברי הגמרא, שנשים שלומדות תורה זה תפלות. והרבי בא ומצטט את בעל התניא שאומר שבדורות הקודמים זה היה תפלות, אבל עכשיו כשאת יוצאת החוצה ויש כל כך הרבה תפלות, אז שאישה תלמד דברי תורה. כי היא צריכה לענות לילדים שלה, והיא צריכה לחנך אותם, והיא צריכה לענות לעצמה, כי יש כל כך הרבה פיתויים בחוץ. אז אולי המסר שאני רוצה שיצא מהשיחה הזאת שלנו הבוקר, זה שכל אחד תמצא לה איזשהו שיעור תורה.
0: כן.
2: פרשה, תניה, לימוד של שער הביטחון, משהו שהיא מצטרפת אליו, אם זה בזום, אם זה בפרונטלי, אם זה בטלפון, אם זה במפגש של חברות שבכלל עושה טוב. לי באופן אישי יש שיעור בבני ברק ביום שני אחת לשבועיים בערב. יש לי שיעור בחשבונאים ביום ראשון שאני מוסרת את זה. יש לי שיעור בכפר חב"ד ביום שלישי בערב. יש לי עמותה של אלמנות, של 1,000 אלמנות בכל הארץ, שהמהות שלהן, שפעם בשבוע הן נפגשות כדי ללמוד יחד. כי התורה זה מנוחה לנפש, וזה התענוג לנפש. ואם פעם אסור עלינו לכתוב חידושים, כי אנחנו כאילו פשוטי העם, וכתבנו רק, כאילו, חזרנו על דברי תורה, בדור הזה הרבי מעודד שכל אחת תכתוב, ותעלה על הכתב, כן, וואי, כמו שאת פותחת את התוכנית שלך, כן. ירד לי הרעיון הזה, חיברתי אותו עם הרעיון הזה, כי מה גורם לנו חידוש? הוא גורם לנו להתרגש.
0: נכון.
2: גורם לנו את החשק ואת המרץ בלימוד תורה. וכשאנחנו נתנהג ככה, אז נזכה למנוחה האמיתית של הגאולה השלמה.
0: איזה יפה.
2: והתבטלו כל הקשיים של הגלות. ונשאר לנו רק בקשה אחת ליישב במרומים. ריבונו של עולם, עברנו כבר כל כך הרבה. אנחנו רוצות לנוח.
0: בהחלט. יפה. עם סיום הדברים האלה, מה יותר מתאים לי לשמוע את השיר כמה טוב השם, אז תודה רבה. תודה מירי,
2: תודה גם לך,
0: להתראות, יום טוב.

0: מיד נשוב להכל טוב עם שפרה גרינברג חריטן. אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
2: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
3: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
4: תואר שני בהילוך מהיר? אך קימה, הבית החרדי ללימודי הוראה מבית מכללת הרצוג, סולל לך את הדרך המהירה ביותר לתואר שני. לימודים היברידים בשנה אחת בלבד, והכל באווירה חרדית ושמורה. במסלולים, ניהול וארגון מערכות חינוך, חינוך מיוחד, ועכשיו, תואר שני לקידום נוער בסיכון. ההרשמה בעיצומה. חייגי עכשיו, 0299-37-337. אך קימה.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
8: פורור, חד וחלק.
7: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
9: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
10: מייבל, מייבל, גן אירועים. שלום, קנאבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
11: שלום עליכם.
12: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
13: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
14: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
15: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
16: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים.
17: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
18: פסגת האושר?
19: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תטבב עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל אמיתין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
20: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
21: מי יכין את הקוגל הירושלמי הטוב ביותר? בואו להשתתף בתחרות מיוחדת וחגיגית לכבוד יום ירושלים. צוות השופטים יכריע מהו הקוגל הירושלמי האמיתי. פרס ראשון, תווי קנייה בשווי 2,000 שקלים. חושבים שיש לכם את הקוגל המנצח? זה הזמן.

0: מוזמן להוכיח. להרשמה, שלחו את המילה קוגל לוואטסאפ שמספרו 0543-900-800. אשת חיל, בהגשת ניר ואורטל קפטן. יום שישי, כ"ח באייר בשעה 8 בבוקר, כאן, בקול ברמה.
1: אתם מאזינים ל-הכל טוב, עם שפרה גרינברג חריטן.
2: בשבילכן ובשבילי, עם מירי גפן.
3: מירי גפן, מנהלת משרדי הרדיו שלנו, בוקר טוב.
4: בוקר טוב שיפי, בוקר טוב מאזינות יקרות שלנו.
3: מה נשמע?
4: האמת, אתה הכל טוב, זה ברור, ברור, ותודה לקדוש ברוך הוא על כל יום ויום, על כל רגע ורגע, ועל כל נשימה לנשימה, אבל יש משהו שמאוד מעיק אליי.
3: מה?
4: ועל זה אני רוצה לדבר היום.
3: אוקיי.
4: שיפי, אנחנו נמצאים שבוע וחצי לפני חג השבועות, אני כבר יודעת שאת כבר מכינה לעצמך מתכונים, אבל לא זה העניין. כולנו מתכוננים לחג הזה מתוך התעלות מאוד מאוד גדולה, וזה חג שכולם עמדו למרגלות הר סיני, כאיש אחד וכעם אחד, אבל עבור עשרות משפחות ובנות, הלב האחד הזה נשבר ברגעים אלו ממש. חלק מחכות לתשובה מהסמינר, וחלק לא ישנות בלילה מהחשש איכן הם ישופצו, ובמקום לבדוק את מידותיה הנאצלות של בת ישראל, או את עירת השמיים שלה, יש מי שבודק בציציות של שם המשפחה, או המוצא של הסבא שלה, או הקשרים של האבא שלה, האפליה והפרוטקציות, ובעיקר האינטרסים. שיפי, זה לא רק עוול חברתי, זה רעידת אדמה ביסודות של הבניין היהודי של עם ישראל. כי בימים אלו, עשרות בנות נמצאות בשיא של אי-ודאות. אי-ודאות, אין דבר יותר גרוע מזה. מחכות כל יום בחלון לראות שהדבר יגיע, או לטלפון שיבשר על הקבלה שלהם לסמינר, או להתכון באיזה תיכון הם ישופצו. תנסו ככה לעצום את העיניים ולדמיין בדמיון הפרוע שלכם, קבוצת אנשים שעומדת עכשיו למרגלות הר סיני, ומחכה למשה רבינו שירד עם הלוחות. אממה, פתאום מגיע בפתח, נעמד בתחתית העם איזה אדם אחד, ואומר להם, הלו, חבר'ה, רגע, רגע, רגע, מי ששם המשפחה שלו לא מתחיל באות מסוימת, לא יכול לקבל את התורה. או מי שאין לו המלצה מאיזה שר פלוני שישאר במדבר. אלה, מה? שיפי. אבל מה? באותו רגע יוצאת בת קול מהשמיים ואומרת, התורה היא לא נכס של אף משפחה, ולא של אף מפלגה, ולא של אף מנהל סמינר, היא מורשת של קהילת יעקב של כל עם ישראל, ללא יוצא מן הכלל. לא משנה הצבע, לא משנה שם המשפחה, לא משנה האינטרס. כי מי ששנועל את השער בפני בת ישראל, נועל את השער בפני השכינה. שימו לב, מנהלי סמינרים.
3: וואו.
4: נועל את השער בפני השכינה. תגידו לי, שיפי, את שמעת על סמינר של בת אחת?
3: לא.
4: אז אני אגלה לך שיש הרבה סמינרים של בת אחת בלבד שיושבת בסמינר הזה. זה סמינר של אותם בנות שיושבות בבית ופשוט...
3: וואי. זה,
4: זה סמינר של בת אחת.
3: תיאור מזעזע מה שאת...
4: וכל זה למה? כי תדמיינו בית בראש חודש סיוון, שהכל מוכן כבר לחג, ריח של מאפים חלביים באוויר, אבל מעל הכל מרחף ענן אחד של אי ודאות. בכל פעם שנשמע צד במדרגות, אותה בת קופצת, מזנקת לראות אם זה לא הדבר. האם המכתב הגיע, אם צלצו לטלפון מהסמינר, זה מתח שאין לזה שם. זה נערה כולה בת 14, שנמצאת במבחן הכי קשה של חייה. זה לא מבחן בחשבון, זה לא מבחן בדקדוק, שימו לב, אלא מבחן של הזהות שלה.
3: וואי.
4: היא בעצם שואלת את עצמה בסתר, האם אני מספיק טובה? האם הבית שלי הוא מספיק מכובד? וכאן אני רוצה לחדד לפני שאני פונה למנהלים של הסמינרים, שתי מסרים. אחד, למנהלים. תזכרו ששעת הדחק של הבנות האלו הם המבחן האמיתי שלכם, של בן אדם לחברו. אל תהפכו את התורה לקרדום לחפור בה בנושא של גזענות. אתם עכשיו סופרים ספירת העומר על מה? כי 24 אלף תלמידי רבי עקיבא נהרגו במגפה, כי לא נהגו כבוד זה לזה. אי קבלה של בת לסמינר זו מגפה. עם שלוש סימני קריאה, ותחשבו טוב, כי בן אדם לחברו אין יום הכיפורים אחרי זה יחפר. ואני רוצה גם לחדד נקודה נוספת להורים ולבנות. אם אל תתנו לאף אחד לסדוק את המכובדות העצמית שלכם, אם הדלת נסגרה, זה לא בגלל שאתם לא ראויות, אלא בגלל שהמקום הזה לא ראוי לקבל אתכם, כי אתם בגדר יעלומים. ועכשיו אני רוצה לפנות במכתב שכתבתי למנהלים. כתבתי אותו מדם ליבי, אין לי כבר ילדים שצריכים להתקבל לבית ספר, ולכן אולי בגלל זה העסתי לכתוב את המכתב הזה, כי אם הייתי כותבת את זה, לו היה לי בת עכשיו שצריכה להירשם לסמינר, אולי היא לא הייתה מתקבלת לסמינר בגלל הדבר הזה. אז מנהלים יקרים ומנהלות יקרות, אני רוצה לדבר אליכם היום, לא כאשת תקשורת, אלא ממקום של אימא לאימא, כי יהודיה ליהודיה אני פונה אליכם, מנהלי הסמינרים, אלו שיושבים עכשיו מאחורי שולחנות עמוסים בתפסים ובשמות, תעצרו הכל, תסתכלו על התמונה של הילדים שלכם על השולחן, הילדים שאתם הכי אוהבים בעולם, תעצמו את העיניים ותשאלו את עצמכם, האם אתם הייתם מוכנים שמישהו יתרוק לבת שלכם את הדלת רק בגלל שם המשפחה שלה? הייתם מסוגלים לראות את הבת שלכם חוזרת הבית עם עיניים קבועות רק בגלל שלה? אבא שלה אין מספיק כסף לשחד במרכאות את המערכת, או כי אין לה את הפרוטקציה הנכונה? האם הייתם רוצים שישתמשו בבת שלכם האיכותית והמוכשרת שלכם להרמת שמו של סמינר שאינכן חפצים בו, רק בשביל שהתיכון יקבל בעדה עוד תקציב? תגידו לי, איך אתם מסוגלים לישון בלילה? איך אתם מניחים את הראש על הקרית, כשבמרחק כמה רחובות ממכם, ילדה תאורה בת 14 מתהפכת במיטתה בבכי? היא שואלת את עצמה מה חטאה ומה פשעה. איך המצפון שלכם נותן לכם מנוח, כשאתם יודעים שדחיתם יעלום רק בגלל צבע האור או מוצא הסבים שלה? מנהלים ומנהלות יקרות. תדעו לכם שחשבתי על כל מילה שכתבתי את המכתב הזה. עברתי על המכתב הזה כמה פעמים עד שאני מקריאה לפני שהקראתי לכם אותו. אתם לא עוסקים בשיבוצים, אתם עוסקים בדיני נפשות. האם אתם מוכנים לקחת אחריות על התקף לב של אבא שלא עומד בעלבון ובאי צדק? האם אתם מוכנים לקחת אחריות על הנשמה של אותה ילדה שהיא מתרגיש דחויה ומושפלת על ידי עולם התורה? על ידי עולם התורה שאמור להיות מרומם ואתם פוגעים בו, היא עלולה חלילה ליפול למלטעות הרחוב. אתם אלו שתעמדו שם ותגידו, ידינו לא שפכה את הדם הזה? בזמן שמישהו אחר משלם לכם מתחת לשולחן כמה זוזים כדי לקדם את הבת שלו, אתם מוכרים את הערכים הכי קדושים שלנו, אתם הופכים את התורה לסחורה. כי ביום שתעמדו לפני כיסא הכבוד, לא ישאלו אתכם כמה כסף נכנס לקופה, ומי היה מקורב למי, ישאלו אתכם למה שברתם לב שבת ישראל, למה חיביתם לה את האור לפני חג השבועות, למה פגעתם בנפש תאורה של נערה צעירה. אני מתחננת אליכם, תתעוררו לפני שיגיע החג שבו קיבלנו יחד את התורה, שלימדה אותנו שדרך ארץ קדמה לתורה. לפני שהדמעות של הילדות האלו יפקעו רקיעים ויהפכו לקטרוג ששום תפילה לא תוכל להשתיק. תפתחו את השערים. תנו לכל בת את המקום שמגיע לה בזכות ולא בחסד, וקל וחומר לא בכסף. כי התורה היא של כולנו, והנשמות הללו הם פיקדון שאסור להפקיר. ומילה אחרונה, למי שעדיין חושב שסגירת דלת בפני בת ישראל עניין פנימי או שיקול מוסדי, אנחנו, כולל כל מנהלי הסמינרים, מסתכלים בחרדה כעת לשמיים, מחכים לראות מה יוליד יום מול איראן ומול החיזבאללה, רועדים מכל כתבם ומכל טיל שמאיים על הבית שלנו. אנחנו מייחלים לניסים ולרחמים מאבא שבשמיים, מבקשים שהשמיים יהיו לנו למחסה. אבל איך אנחנו יכולים לבקש מהקדוש ברוך הוא שיפתח את שערי השמיים וירחם אלינו, כשאנחנו במו ידינו נועלים את השמיים פה למטה בפני הבנות שלו? איך אפשר לצפות להגנה מול ציר הרשע שרוצה להשמידנו, כשאנחנו מייצרים ציר של פירוד בתוך הבית, כשאנחנו מחלישים את החומה שהיא הכי חשובה, חומת האחדות? סמינר שמקשה על בת ישראל להתקבל למוסד חינוכי, ומבחינתי שיפי, לא בפשיטת רגל, הוא כבר עבר למצב שכונס נכסים, כי הוא לא שם מול העיניים שלו את המטרה העליונה של חינוך הבנות, הוא מניח בראש סולם הערכים שלו את האינטרסים שלו. מנהלים יקרים, אפליה היא לא רק עוול חברתי, היא חור בכיפת הברזל הרוחנית של עם ישראל. כי בכל פעם שבת ישראל ממררת בבכי, כי שם המשפחה שלה לא מספיק לכם, אתם פוערים סדק בבניין שלנו. תהיו אחראים על הביטחון של עם ישראל. בדיוק כמו שאתם צריכים, צריכים אותו חזק, יצוק ומאוחד מאי פעם. האויב בטהרן, שימו לב, לא מבדיל בין ספרדיה לאשכנזית. בין עשירה לענייה. עבור כולנו, אנחנו, עבור האיראנים, אנחנו מטרה אחת. בערב שבועות הזה, בואו לא נחכה לטיל שיזכיר לנו שאנחנו צריכים להיות עם אחד, לב אחד ורגישים אחד לשני. בואו נפתח את הדלתות, נחבק את הילדות, מה שלא עשיתם עד היום, ונהיה ראויים להגנה משמיים. כי רק כשנפסיק להילחם זה בזה, בתוך חדרי הרישום שלכם, נוכל באמת לנצח את מי שקם עלינו מבחוץ. בתפילה. שנזכה לקבלת התורה מתוך התעלות, מתוך רגישות, מתוך אכפתיות, אמפתיה והרבה אחדות. וואו, אני צריכה לנשום, כי תדעי לך שהמכתב הזה...
3: מירי...
4: עלה לי בהרבה כוחות נפש.
3: אני שומעת כל מילה שלך זועקת.
4: כי לי
3: ילדה,
4: אבל המערכת מגיעים המון המון סיפורים, ואני לא יכולה להישאר אדישה, ולא אנחנו כמערכת רדיו, ולשתוק מול הדמעות האלה.
3: כל מילה בסלע.
4: והשיר שבחרתי ככה... זמן ככה לחשוב על הדברים. שיר שאומנם נקרא בילד, בזכר, של הזמר דניאל אלישע, אבל השיר הזה מאוד מאוד נגע בי, והוא פשוט, שיפי, הוא מבטא את הכאב של כל ההורים. ילד, מה אתה סוחב איתך ילקוט על הכתף? אתה נראה לי קצת עייף, אתה רק ילד. מה כל כך מציק לך? מבט שמרחף ובעיניים יש כאב בתוך מסגרת של אין ברירה. איך אפשר לפתוח את הדלת שננעלת בטריקה כשבלב יש צעקה? את הדמעות שרק אתה יודע שבחיתה, עוד אסוף לך אחת לאחת ואבנה מהם ארמון בתפילה. שלו בזכות מה שאמרתי עכשיו, בת אחת אפילו תתקבל לסמינר, ויפתחו הלבבות ולו של מנהל סמינר אחד.
3: פעם ראשונה שאני רוצה להגיד לך שכל מילה שאומר תהיה מיותרת. רק תודה.
4: תודה על הבמה.

0: אפשר לפתור. מיד נשוב להכל טוב עם שפרה גרינברג חריטן.
1: 76 מבחני קבלה, 25 מתמודדים, 12 פרקים, 6 שופטים, מאות אלפי הצבעות וזוכה אחד.
2: והזוכה במקום הראשון של התוכנית כל המזרח, עונה ראשונה, כל ברמה, אסף גיאת.
1: כל המזרח, תחרות כישרונות השירה והפיוט של כל ברמה, העונה הראשונה. מזרח בכל ברמה, בהגשת רף יוחנה, נותנים כבוד לשירה המזרחית.
3: וואו וואו, תודה רבה, תודה.
4: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
5: שימו לב, מאזיני כל ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות למשכנתאות מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם הבנק סירב לתת לכם משכנתה, ייתכן שעדיין מגיע לכם פתרון מימון, גם במקרים מורכבים, ואפילו עד כ-90% של מימון. חברת מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון, מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930. כוכבית 2930.
6: סיבה 20 ללדת בשיבה. בית חולים לנשים ויולדות עם הכי הרבה פרופסורים ברמה בינלאומית. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
7: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
1: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה, בחשות בדץ בית יוסף, משגח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
8: מאזינות יקרות, כאן שפרה גרינברג חריטן. רציתי להזכיר לכן בתוך שגרת החיים שלא תשכחו את עצמכן. מגיע לכן לחסוך זמן והרבה כסף מבלי להתפשר על הטוב ביותר. איך? זה פשוט. חיגו כוכבית 6141 והזמינו לעצמכן סנסילייט פרו, כמו אלפי לקוחות מכל ברמה שכבר התחדשו במכשיר הביתי להסרת שיער המתקדם ביותר בעולם, עם הוכחת יעילות גבוהה במיוחד. במחיר של סדרת טיפולים אחת, יש לכן מכשיר שכל בני הבית יכולים להשתמש ולקבל תוצאות מדהימות. סנסילייט פרו, בטיחותי ונוח לשימוש, כמות פולסים בלתי מוגבלת בנורה, טיפול בלי כאב, בזמן ובמקום שנוחים לכן. הגיע הזמן שתתקדמו לחיסכון משמעותי. חייגו כוכבית 6141 והסנסילייט פרו בדרך עליכן עם 60 ימי ניסיון ועם מחזר כספי מלא. כוכבית 6141, כפוף לתקנון.
9: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
10: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
11: חד וחלק.
12: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
13: פורור, חד וחלק.
12: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
14: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה. תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור. יותר לבן, לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
15: שמעתי אותך אומרת שם תפארת פסגת האושר?
16: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל אמיתין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספא מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות, ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
17: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
18: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
11: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים.
19: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
20: נתיב החסד סופר זול.
21: חגיגת מבצעים לשבועות ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד.
20: בר כל טוב
21: וזה. שמנת לבישול, 3 יחידות רק ב-20 שקלים. גבינה צהובה מגורדת, טרה רק ב-26 שקלים. אינסטנט פודינג וניל, קילוגרם אחד רק ב-21 שקלים ו-90. גלידת לקרמריה רק ב-16 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
20: סופר נתיב החסד.
0: אתם מאזינים להכל טוב עם שפרה גרינברג חריטן.
22: פרסומי.
23: אז אם אתם סובלים מכאבים ולא יכולים לצאת מהבית, חשוב שיהיה לכם פתרון זמין לטיפול בכאב. אז חברת ביקיור לייזר מאפשרת לקבל את המכשיר עם 30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא, ותכף נשמע גם על מבצע מיוחד, הזדמנות מצוינת להעניק מתנה מיוחדת ובריאותית לעצמכם, להורים, או למישהו יקר שסובל מכאבים. ביקיור לייזר הוא מכשיר רפואי לשימוש ביתי ולקליניקות, פיתוח ופטנט ישראלי, המטפל בכאבים כרוניים ואקוטיים. המכשיר מסייע גם בהפחתת דלקות, מעודד תהליכי החלמה של רקמות, ואיתנו מור שלוסר, מנהלת תחום מחקר בביקיור. היי מור.
24: צ'יפי, מה נשמע? איזה כיף להתארח.
23: תמיד טוב לשמוע אותך. אז זהו, תשמעי, אני אתחיל רגע מהסוף, סליחה שאני ככה קטנונית, אבל מה, עדיין...
24: מה?
23: לא, כי בגלל שזה היה משהו שהוא חסר תקדים, חשבתי שהוא ייגמר מהר, אתם עדיין מאפשרים למאזינים שלנו 30 ימי ניסיון עם מחזר כספי מלא?
24: קודם כל, את בטח מכירה טוב טוב את המאזינים שלך, מספיק כדי לדעת שהם יודעים מה טוב בשבילם, ואם נכון. הם קיבלו משהו טוב, אי אפשר לקחת את זה בחזרה.
23: נכון.
24: והביקוש מאוד עלה, מאז ששמנו את המבצע הזה, אני חייבת להגיד, ואני יכולה
23: כן,
24: להבין...
23: כן, כי זה נותן ביטחון. זה נותן ביטחון.
24: תראי, ביקיור לייזר זו חברה מוכרת, אוקיי?
23: נכון.
24: יש פה מעל 370 אלף משפחות, אני חושבת שכמעט ואין משפחה באמת שלא מכירה את ביקיור לייזר בישראל, לפחות לא מכירה זה בוודאות, אם יש או השתמשתם, זה בשביל זה אנחנו פה. אבל אני חושבת שלמרות הכל, יש סקפטיות, אנשים חוששים, יש המון שרלטנות בשוק שלנו, יש כל מיני מוצרים שיצאו לשוק שגם לא עובדים. ואז בן אדם שסובל מכאב, יש בו את החשש, יש פה איזשהו חשש, כי הכאב עצמו לבד מייצר חוסר אונים. אז זה מבאס ובאמת מתסכל גם לחשוב שאני סובל מחוסר אונים מהכאב עצמו שמגביל אותי, שכואב לי, שמציק לי. אני לא יודעת אם חווית אי פעם כאב כרוני, אני חוויתי, אז אני יודעת איך זה מרגיש לקום באמצע הלילה, להסתובב בסערוריות כזו ולחפש עוד תרופה, עוד משחה, עוד מכשיר, עוד זה. הביקיור לייזר שינה את כל הדבר הזה. זה החיים לפני ואחרי ביקיור לייזר. מי שמכם שמאזין לנו ויש לנו את המכשיר בבית, בטח מהנהן עכשיו ביחד איתי.
23: נכון.
24: כי זה מכשיר שלמי שיש אותו בבית, החיים השתנו. אתה נכון. פתאום לא מתייחס לכאב כאיזשהו איום גדול, ושעכשיו אוי ביי, מה אני אעשה? יש לי טיול שבוע הבא, יש לי תשמנתי ללכת לשם, ואיך אני אעשה את זה עם הכאב? זה כבר לא המצב. אתם יכולים לשבת בארוחת שישי, ולא לחשוב כל הזמן על הגב וכמה שהוא כואב לכם. אתם יכולים לעמוד או ללכת לעשות קניות בלי שהברכיים יציקו לכם, כי יש לכם בבית החבר הכי טוב שלכם, שהוא נקרא ביקיור לייזר, והוא תמיד עומד לרשותכם, ואתם יכולים לשים אותו על אזורי הכאב שלכם 6 דקות פעמיים ביום, ואתם כבר סומכים עליו שהוא עובד והוא יעשה את העבודה. ואת יודעת שיפי, הרבה אנשים אומרים לי, תודה לאל, באמת, תודה לאל שמדינת ישראל יש פטנטים כל כך חכמים, זה מכשיר פטנט ישראלי, החברה יושבת בחיפה, הנציגים שלנו יושבים יום כלילה, כי תחשבי, את יודעת, יכול להיות שמישהו רכש את הביקיור לייזר לבעיית כתף,
23: כן.
24: אבל מחר יש דורבן,
23: נכון.
24: והוא עדיין רוצה להתייעץ, אז יש אמא ואבא, יש פה חברה מדהימה.
23: ונגיד שהם משתמשים במכשיר הזה גם במרפאות כאב, זאת אומרת, זה מכשיר רפואי, הם מוכח מחקרים.
24: אני אגלה לך... את מרימה לי להנחתה לגלות לך גם איזשהו משהו חדש באמת עוד לא...
23: כן, כן.
24: כן, כן. השבוע היה כנס אורתופדיה בישראל,
23: כן.
24: שבו הוצג לראשונה מחקר חדש על שימוש בביקיור לייזר לבעיה של שחיקת חוס בברכיים, לכאבים קשים. משתתפי המחקר היו בעיקרם אנשים מעל גיל 60 עם קשיים בהליכה, עם קשיים בתנועה, שהשתמשו בביקיור לייזר לתקופה של 3 חודשים, והתוצאות כמובן ממש לא הפתיעו אותי.
23: איזה מרגש.
24: התוצאות היו מדהימות, זה מרגש, זה מרגש לראות שזה מוצג בכנס רפואי.
23: בהחלט. אז תשמעי, כן. לפני שנגמרת לנו השעה, אנחנו נרצה כן. להספיק לאפשר לכל מי ששומע אותנו, וכבר ברור לו שהוא מזמין את זה עם 30 ימי ניסיון, בלי התחייבות, הכל הנה. בסדר, אז תני לנו את הפרטים.
24: אז קודם כל עכשיו תחייגו, כי באמת לאורך השעה הזו אנחנו מציגים לכם מבצע מטורף, כוכבית 3414, כוכבית, תרשמו ותחרטו,
23: כן.
24: כוכבית 3414, זה המספר שאליו מחייגים כדי לא לסבול יותר מכאב, ובאמת תנצלו את המבצע המהמם שפתחו עבורכם היום בחבילה שלנו, שיש לכם גם את המכשיר הפרו, הדגם הכי חזק של ביקיור לייזר, 40% הנחה, זה כמעט חצי מחיר. בנוסף זה כולל משלוח עד הבית, פריסת תשלומים ללא ריבית, ניתן לשלם גם בצ'קים, במזומן, זה כמובן ותמיד. אבל בנוסף, אנחנו מציעים לכם ל-20 הראשונים שמחייגים עכשיו לכוכבית 3414, קרית עיסוי מפנקת בשווי 300 שקלים במתנה.
23: וואו.
24: ואם זה לא מספיק לנו, ועדיין אתם רוצים עוד ועוד ומגיע לכם, כי אתם המאזינים של שיפי, אז מגיע לכם גם את האפשרות באמת אחרי 30 יום להחזיר את המכשיר, להזדקות על כל הכסף בחזרה, וכל שנותר לי לומר לכם, זה משפט שאני אומרת כל פעם, שוב ושוב, אין מצווה לסבול.
23: באמת.
24: אם אתם סובלים מכאב, בבקשה, תעשו לזה סוף ביחד איתנו, ואנחנו ניקח אתכם יד ביד בתהליך הזה, בכוכבית 3414, כוכבית 3414, הקווים פתוחים עבורכם, מחכים לשיחות שלכם.
23: מור שלוסר היקרה, תודה רבה על ההזדמנות הזאת. יום טוב.
24: תודה רבה רבה,
23: שיפי
24: המאממת, ויום מקסים.
23: האות שמתנגן מספר שבעוד זמן קצר, דקה ו-40 שניות, אנחנו נסיים את השעה הראשונה שלנו. אז תשמעו, אנחנו כבר מקבלים תגובות על הפינה של מירי, ובצדק. אני מודה שרגע אחרי שהיא קריאה את המכתב הנוקב הזה, ואני יודעת כמה היא עבדה לה וכמה היא קדישה לכל מילה את תשומת הלב הראויה, היה לי מאוד קשה לדבר, כי באמת זה היה כל כך נוקב. ועכשיו לאחר מעשה, אני באמת יכולה להגיד שקשה לחיות במציאות שבה בעצם הערך, דווקא כשאנחנו מדברים עלינו, שהערך שאמור להוביל אותנו, באמת אהבת חינם, האחדות, לשמח את בורא עולם, לא יכול להיות שאנחנו עושים מעשים שכל כך פוגעים באנשים שכל במרכאות, כן חלילה, במרכאות כפולות ומכופלות, חטא שלהם, הוא המקום שבו הם נולדו, הצבע האור, כמו שמירי אמרה, או שם המשפחה. זה משהו שאמור היה לעבור מהעולם כבר. אנחנו צריכים להסתכל על נשמות, על חלק אלוקה ממעל, על מי האדם שמולנו. רק על פי זה, כן, חלילה, אם בא מולנו אדם שאנחנו רואים שאינו נוהג כדרך השם וכולי, בוודאי שאנחנו לא... זה מובן. אבל אדם ירא שמיים, זה משהו שבאמת אמור היה לעבור מהעולם. אז הלוואי שהדברים שלה התקבלו. הלבבות פתוחים. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה. פרסומות חדשות. להשתמע.
2: מיד נשוב להכל טוב עם שפרה גרינברג חריטן.
3: בשבילך ובשבילי כל ברמה. שימו לב, מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות למשכנתאות מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם הבנק סירב לתת לכם משכנתה, ייתכן שעדיין מגיע לכם פתרון מימון, גם במקרים מורכבים, ואפילו עד כ-90% של מימון. חברת מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון, מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930. כוכבית 2930.
4: מזל טוב!
5: מחתנים? פגי שותף איתכם בשמחה, הוא מציע הלוואה מיוחדת להורים, עד 150 אלף שקלים בתנאים מעולים. לפרטים, פנו לסניף שלכם או חייגו כוכבית 3360. פגי, שותפים לדרך חיים. כפוף לתנאי הבנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
22: כל פעם אותה...
25: הלו, קצת תרבות חברים.
26: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
27: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
28: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. ילון, חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
29: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
30: פור, חד וחלק.
31: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
32: על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023, יש אנשים שמסתפקים במטבח רגיל, ויש כאלה שבוחרים להפוך אותו לפרימיום. עכשיו באפי באלעד ולזמן מוגבל, מטבח משודרג מבית אניס מטבחים בשווי 70 אלף שקלים. אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. שניפגש? חייגו עכשיו, כוכבית 3363, כוכבית 3363.
33: לפני הלידה, חששתי מהכל. איך זה יהיה? מי יהיה איתי? אם מרגיש בטוחה? איפה בכלל הלדת? ואז, הגעתי למרכז הרפואי הדסה. פתאום, יכולתי להיות רגועה. ידעתי שיש צוות מקצועי ומנוסה, שמלווה אותי ללידה בטוחה, שיש ביות מלא אוכל כי, בדיוק כמו שמתאים לי, אוכל בחשרות מהדרין, קורס הכנה ללידה בהדסה בהחזר כספי מלא, יחס אישי ופינוק לאחר הלידה. וברגע הכי חשוב, לא הייתי צריכה לדאוג לכלום. הדסה, כשזה הרגע שלך, יש על מי לסמוך.
34: להרשמה ללידה בהדסה עין כרם או הר הצופים, התקשרי 026-77-88-44.
35: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
36: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
37: 1-2 ניסיון, AA ניסיון, BQ
38: לייזר פרו, ל-30 ימי ניסיון, בהחזר כספי מלא. סובלים מכאבים? לנו יש פתרון עם הרבה ניסיון. לראשונה ב-BQ לייזר, 30 ימי ניסיון, בהחזר כספי מלא, וגם 50% הנחה לדגם הפרו. להזמנות חייגו.
39: כוכבית 3414, כוכבית 3414.
40: אוקיי, יש לנו את זה.
41: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
42: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
0: קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב, השעה 11 באולפן עזרה החי. לוחמי מג"ב אוגדת יהודה ושומרון נטרלו לפני זמן קצר מחבל שפתח בירי אל עבר כוחות בקלנדיה. כתבנו מנדי ריזן מוסר כי במהלך פעילות מבצעית זו המחבל כשהוא יורד מרכב פותח בירי אל עבר הכוחות באמצעות נשק ארוך. הלוחמים הגיבו בירי ונטרלו אותו וחסדי שמיים הם נפגעים בקרב כוחותינו. כוחות צהל מחטיבה 188 ויחידת יעלום השמידו 4 תוואים תת-קרקעיים בדרום רצועת עזה באורך כולל של כ-4 קילומטרים. על פי הצבא, אחד התוואים שימש להחזקת חטופים, ובמקום הותרו גם מתחמים ששימשו בכירים בחמאס מחטיבת חאן יונס. דובר צהל בערבית אלוף משנה אביחי אדרי פרסם הודעת פינוי לתשעה כפרים בדרום לבנון. במקביל במועצה האזורית הגליל העליון נמסר כי צהל החל בגל תקיפות בלבנון שימשך מספר שעות וכי צפויים להישמע הדי פיצוצים באזור. עם זאת תודגש כי אין שינוי בהנחיות לציבור. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר כי ישראל השיגה הישגים משמעותיים במלחמה מול איראן, אך הדגיש כי המערכה טרם הסתיימה. לדבריו, באיראן עדיין קיימים אורניום מועשר, אתרי העשרה, טילים בליסטיים, וכן ארגוני שליחים הנתמכים בידי טהרן. שר האנרגיה וחבר הקבינט המדיני ביטחוני אלי כהן התייחס להתפתחויות בזירה מול איראן ואמר כי המשך הפעולות מצידה מקרב לדבריו את חידוש הלחימה. עוד אמר השר כי העמדה הנוקשה של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חשובה בזמן המלחמה והוסיף כי הפגיעה הכלכלית באיראן מחריפה. את הדברים אמר ליקי אדמקר וישראל כהן הבוקר בתוכניתנו 800 כאן בכל ברמה. שרת תרבות והספורט מיקי זוהר התייחס למצב הביטחוני ואמר כי יש להשלים את כל המשימות במערכה הרב זירתית מול איראן ובחמאס והדגיש כי המערכה בעיצומה. מתייחס למגעים בין ארצות הברית לאיראן אמר השר כי טהרן אינה פרטנרית לשיחות וכי יש להסיר את האיום הגרעיני. על שאלות פסיקת בגץ ונוגע למינוי רומן גרופמן לראש המוסד השיב השר כי נחכה ונראה אך לא נדע מה יקרה. תחזית הזה גאוויר מיד לאחרי חסות.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
1: היום נאה ומידות החום יהיו מעט גבוהות מהרגיל העונה, מחר תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל ויבש.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
1: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: בתוכנית הבאה ייתכן שישולב תוכן פרסומי.
1: הכל טוב עם שפרה גרינברג חריטן.

0: הכל טוב, שעה שנייה, 11 ועוד 5 דקות. אנחנו כאן באולפן, רוני גינדי בהפקה, אורי בני ישראל, הטכנאי שלנו, אבנר שרון יועץ הלשון. למה כיף לי, אני יודעת, זה בגלל שיש לי אורחת מקסימה באולפן, וכשאת תלחצי על הכפתור, גם ישמעו אותך. בוא נבדוק את זה.
1: בוקר טוב.
0: אופה, מי זאת? אז חג שבועות בפתח, ממש אוטוטו שבוע הבא, זמן לפריחה, להתחדשות, גם באור הפנים שלנו. אז אנחנו נדבר היום על משהו שמעסיק את רובנו. בואו נודע על האמת. קמטים, קמטוטים, הזדקנות של האור, ועוד כל מה שאנחנו רואות מיד בבוקר כשאנחנו קמות במראה. אז רק רגע מילה על איך הם נוצרים, הקמטים האלו, שהם בעצם כפלים באור הפנים, וחלק טבעי ובלתי נמנע מתהליך ההתבגרות של כולנו. הבשורה המשמחת היא שאנו חיים בעידן טכנולוגי מתקדם, וקיימים פתרונות חכמים לטיפול ביתי בקמטים מהבית. אז בעצם אנחנו מדברים פה לא רק על נשים שכבר יש להם קמטים עמוקים, כמובן שגם, אבל גם נשים צעירות, תקשיבו לי טוב, כי צריך ורצוי להתחיל מוקדם כדי למנוע את קצב התפתחות הקמטים. עכשיו, היום באמת, עם כל הטכנולוגיות החכמות, ותכף תשמעו כמה חכמות, באמת אפשר. אז אחד המכשירים הבולטים בכל הנושא הזה שאנחנו מדברים עליו, הוא ההיגן, גלי רדיו ביתי למיצוק האור והפחתת קמטים, שבאמת לראשונה בעולם מאפשר לנו טיפול מותאם אישית ומדויק בעזרת בינה מלאכותית. אז כפי שאתם כבר מבינים, מעיין שחם רביב, האורחת שלי, היא קוסמטיקאית מקצועית, בעלת קליניקה לטכנולוגיות מתקדמות, והיא כאן כדי לספר לנו על היגן, על הטכנולוגיה שלו, וגם כמובן שחג השבועות זו הזדמנות מצוינת לרכוש מתנה, מכשיר שנותן שעות ללא הגבלה של טיפוח בבית. מעיין, איזה כיף שבאת.
1: תודה שהזמנתם אותי.
0: תשמעי, לחג השבועות אני חושבת איזה כיף זה לקבל מתנה או לקנות לעצמי מתנה, שבאמת ייתן לי כל יום, את יודעת, אושר, בטיפולי פנים, מי כמוך יודעת, את המחירים של טיפולי פנים, לא כל אחת יכולה גם להרשות לעצמה, וגם מי שיכולה להרשות לעצמה, עדיין יכולה לשפר משמעותית את המראה שלה. אבל אולי באמת, אני ככה, בקטנה דיברתי על קמטים, אבל את מקצועית בזה, אז אולי תסבירי לנו קצת יותר איך הם נוצרים.
1: אוקיי. קודם כל, אני מאוד מאוד גאה להציג את היגן כפתרון, כי הוא מכשיר רפואי ביתי, Mm-hmm. שמטפל באמת ביעילות רבה מאוד בקמטים ובמיצוק האור. עכשיו, אנחנו מדברים על מכשיר שיש אותו לכל אישה בבית. היום אנחנו יכולים להתפאר בזה ש15,000 בתי אב כבר משתמשות באיגן, Mm-hmm. מאוד אוהבות את המכשיר. הוא מחליק את הקמטים, הוא ממצק את האור. יש לו בינה מלאכותית שמשולבת בתוכו AI, עם גלי רדיו, זאת אומרת, יש פה פטנט כפול של שילוב של גלי רדיו ו-AI, שבודק את העומקים השונים, מזהה כמה אלקטרודות להפעיל, ומותאם אישית לכל מטופל ומטופלת.
0: זאת אומרת, גם לכל מטופל ומטופלת, וגם לי עצמי, יש הבדל בין קמטים לדוגמה סביב הפה, או סביב העיניים, או סביב המצח, זאת אומרת, העומקים שם של האור, במצח נניח יותר דקים, אז צריך עומק חדירה שונה, הבנתי.
1: נכון, עכשיו זה מכשיר חכם, שמקבל בכל זמן הטיפול פידבק מהפנים של המטופלת או המטופל, ומתאים להם את הטיפול האישי. זאת אומרת, היעילות, רמת היעילות, היא רמה מאוד מאוד של ממש של טיפול קוסמטי.
0: כמו טיפול בקליניקה.
1: בקליניקה. זאת אומרת, יש לך בבית, באפשור שלך, בזמן שלך, בפניות שלך, mm-hmm. לטפל ברמה הסופר מקצועית, עם מכשיר כחול לבן ישראלי, פטנט ישראלי שלנו כחול לבן. Mm-hmm. מכשיר שנותן יעילות של, את יודעת, המכשיר נדלק, מזהה את העומקים השונים, כמו שאמרת, בין הגבות, מסביב לעיניים, מסביב לשפתיים, ממצק לנו את האור, משפר לנו את המרקם של האור, משפר את יעילות התכשירים שחודרים לאור. זאת אומרת, אנחנו קונות כל הזמן רוכשות תכשירים ומצפות שיקרו ניסים ונפלאות, ואנחנו משקיעות זמן בללכת ואת יודעת, לחפש את התכשיר, ואחר כך באות הביתה, והידיים שלנו אמורות לתת את המענה, אז זהו שלא. הפטנט הישראלי אומר כזה דבר, אני אתן לך את הבדיקה, כל שנייה אני אבדוק את העומקים השונים, אני אצבור לך את היעילות בעומקים השונים שאני אבחר, ואני אתן לך את הטיפול לדרמיס עצמו. זאת אומרת, מי שעכשיו שומע אותנו ברדיו, נגיד נכנס עכשיו, אז אני מדברת על מכשיר רפואי ביתי שמטפל ביעילות בקמטים ובמיצוק האור, בעל 4 אלקטרודות, שאחת מהאלקטרודות הוא בעצם AI שמזהה את העומקים, וואו. ואז הוא מחליט אם להשתמש בשתי אלקטרודות או 4 אלקטרודות, מה שקורה באור, זה התגובה של האור היא כזו טובה. אני למשל ממליצה גם כטיפול לפני אירוע, שיש לנו עכשיו עוד מעט המון המון אירועים, אנחנו לקראת,
0: אתה יודעת, בעונת החתונות, ברור.
1: סגרנו את העומר, התחלנו שבועות, התחלנו קיץ, אנחנו מתכוננות ככה, וגם ימנע בעתיד את האור שלנו להיפגש עם המזרק.
0: יפה.
1: אני אומרת ממש בפה מלא למנוע, וגם לרווח בין מזרק למזרק, וגם למנוע טיפול פולשני, אנחנו לא רוצות ללכת לשם.
0: אנחנו ממש נרחיב על זה, כי זה חשוב, אבל בואי נדבר רגע על הסיבה שבכלל, בסוף פתאום מגיע הגיל, אצל כל אחת אולי, אצל חלק בגיל צעיר יותר, אצל חלק בגיל מבוגר יותר, אבל את כולנו, בהנחה שלא נעשה שום דבר, יפגשו הקמטים.
1: נכון.
0: זה לא נמנע.
1: נכון. אבל יש מה שנקרא אצלנו, אנחנו קוראים למוטו שלנו Beautiful Aging. אנחנו רוצות להזדקן ולעשות את זה בכיף ובשמחה, ולשמור על האור הפנים שלנו בצורה הכי מיטבית.
0: נכון.
1: ואנחנו רוצות להמשיך להיחשף לחיים עצמם.
0: נכון, אבל רק צריך להגיד, שזה משהו שקורה באופן טבעי לכולנו, מגיל כבר 25-30, נכון? העיבוד הטבעי של הקולגן, שהוא בעצם מה שמחזיק לנו את האור, נכון? אותו חלבון או משהו, איך ש...
1: נכון, אבל השיטה הזאת שלנו, של הגן, היא עושה מה שנקרא רימודלינג. כל פעם שהמכשיר נדלק ומזהה את העומקים של האור שלך, כמכשיר שמותאם לך אישית, הוא כמו סורק, בודק כל אלפית שנייה וזוכר לך, וכל פעם שאת תדליק את המכשיר, הוא יעמיק לך את הטיפול עוד יותר ועוד יותר. זאת אומרת שאני כאן מזהה את העניין של המשכיות. זאת אומרת, אני עושה ראשון, שלישי וחמישי טיפול, עכשיו יש לי אירוע, אז אני עושה ממש כל ערב טיפול ממוקד סביב העיניים, ואז כל הזמן נאסף לי, התוצאה נאספת לי, וזה דבר מדהים. הרימודלינג מדבר על בניית קולגן. את יודעת, אי אפשר...
0: לזה אני רוצה להגיע.
1: בדיוק, אי אפשר לצפות משום דבר, כל דבר שאנחנו עושים בחיים הוא עניין של תהליך.
0: ברור.
1: והרימודלינג מדבר על זה שאנחנו נותנים בנייה של קולגן נכונה, איטית, לפי הגוף שלנו ובהתאמה אישית. וזה דבר שהוא אחד משמעית הראשון בעולם. אנחנו הראשונים בעולם להגיד, איגן זה מכשיר שהוא הראשון בעולם שיש לו בינה מלאכותית AI, ואם תתקשרו לכוכבית 8212, תזכו היום, עכשיו, ממש עכשיו לכוכבית 8212, לזכות במכשיר רפואי ביתי, שמטפל בסופר יעילות, בקמטים ובמיצוק האור, תקבלו הזדמנות מדהימה רק
0: לזמן התוכנית,
1: למתנות בשווי 450 שקלים, בכוכבית 8212, מהרו
0: נגיד
1: לכתוב.
0: שזה 20 המתקשרים הראשונים יקבלו מתנות בשווי 450 שקלים, אבל כולכם שתחייגו לכוכבית 8212, תקבלו 20% הנחה, על האיגן. אז יש לנו 20% הנחה לזמן התוכנית, בכוכבית 8212, ו-20 הראשונים מביניכם יקבלו בנוסף מתנות בשווי 450 שקלים. תשמעי, זה מדהים, כי כמו שאמרתי, אין לנו דרך להתעלם מהעובדה שאנחנו מאבדים קולגן. זהו, זה ככה הקדוש ברוך הוא ברא את הגוף שלנו.
1: נכון.
0: אבל עם האיגן, יש לנו בעצם את ההזדמנות להחזיר
1: נכון.
0: לעצמנו את
1: יכולה,
0: הקולגן שאנחנו מאבדים.
1: בדיוק, את יכולה לקרוא לו מחולל קולגן האישי שלי, החכם שלי,
0: ובגלל
1: ממש
0: זה,
1: ככה.
0: ובגלל שהוא מעודד את הפנים לייצר מחדש את הקולגן, זו הסיבה שבעצם הקמת מתמלא?
1: נכון. זאת אומרת שיש איזושהי פעילות חכמה של בנייה מחודשת, שכבה מעל שכבה של מחולל קולגן, שהוא בעצם בזכות זה שיש קיים בתוך המכשיר שלנו, A-Gen AI, ואז יש מה שנקרא איסוף של זיכרון טוב בעור.
0: יפה.
1: כמו מכון כושר שאת בונה שריר.
0: יפה.
1: כמו כל דבר שתהליכי.
0: אבל דיברת גם על זה שיש לעשות אותו, בטח כמניעה, שזה נכון. להאט את התהליך.
1: בדיוק.
0: יש אם אני כבר עם קמטים.
1: זה הטיפול עצמו.
0: כן. ויש גם, דיברת על אירוע, זאת אומרת, מה, נכון. משהו נקודתי, כאילו אני נכון. רואה את זה שינוי נקודתי.
1: נכון לגמרי. אנחנו מדברים על קמטוטים שמסתכלים. מסביב לפה ומסביב לעיניים והכמטוטים שלה, יש מה שנקרא את הטיפול
0: הרחב אולי.
1: כן, הרחב, ויש את הטיפול הממוקד. אם אני רוצה לעשות משהו ממוקד לאירוע, אני עושה משהו ממוקד לאירוע שמטפל בקמת ספציפי. אבל אם אני רוצה לעשות את זה מערכתי, אני בוחרת משהו בסביבות שלוש פעמים בשבוע, אבל אני רוצה להגיד לך שיש לי מטופלות שעושות את זה כל ערב, בוחרות לחלק את הפנים, המכשיר מזהה את העומקים השונים של האור, כן. וכל פעם מחדש מפעיל את הייחוד שלו לפי ה-AI, ככה אני...
0: אני חייבת צוברת. להגיד לך, מה שהכי מדהים אותי, כשאני מערכת אותך, זה, את אמרת עכשיו המטופלות שלי, כי הרי יש לך קליניקה, את נכון. עשרות שנים קוסמטיקאית, נכון. בחירה, עושה את הטיפולים הכי מתקדמים, ובעצם... עדיין, עם זאת, ממליצה למטופלות נכון. שלך להוסיף את האיגן לשגרת הטיפוח שלהן.
1: נכון, אנחנו בדור שונה. אנחנו בדור שאנחנו חייבות לתת ללקוחות שלנו הביתה, להשתמש באיגן, ולמה באיגן? בגלל שזה טכנולוגיה, שקודם כל ה-RF גלי רדיו, זה נבדק כבר עשרות שנים אחורה, כדבר הכי בטוח שיש. עכשיו, באיגן יש את ה-AI, שמזהה את העומקים השונים וידע גם לחבות את עצמו שהוא מסיים.
0: יפה.
1: הוא נותן עד 42 מעלות, וברגע שצריך לסיים טיפול, הוא יסיים ולא ישלח את החום שלו אם לא צריך.
0: ואז המטופלות שלך, המטופלות שלך, בין טיפול לטיפול, הן פשוט עושות את האיגן ושומרות על התוצאות של הטיפול שלך.
1: נכון.
0: ואז בעצם הטיפול הבא, את לוקחת אותם כבר לשלב יותר גבוה, זה מה שאת אומרת בעצם.
1: נכון.
0: עכשיו, אם יש נשים שלא יכולות להרשות לעצמם ללכת לקוסמטיקאית, האיגן פשוט נותן להם את הפתרון הזה בבית.
1: נכון מאוד, הוא נותן פתרון בבית, ואני רוצה להגיד לך שבכוכבית 8212,
0: כן.
1: יש לנו היום בהתרגשות אדירה לתת מתנות בשווי 450 שקלים.
0: קדימה.
1: כוכבית 8212.
0: ו-20% הנחה לשעת השידור.
1: מה, עכשיו יש לכם את ההזדמנות גם לקבל 20% הנחה, וגם לקבל מתנות בשווי 450 שקלים. אפשר לחלק את הרכישה לתשלומים, אפשר גם לתת מזומן לשליח.
0: מעולה, לא לתפוס מסגרת אשראי.
1: לא כל אחד יש לו אשראי, וזה בסדר גמור, אנחנו מבינים את זה, ופתחנו ככה את האופציה הזו, אז תרגישו בנוח.
0: נהדר. מה שאני הכי אוהבת בתוכניות, זה לדבר עם בנות שמשתמשות באיגן. אז סיגל, שלום.
2: שלום, שלום.
0: מה שלומך?
2: תודה, טוב.
0: תספרי לנו קודם כל, כמה זמן את משתמשת באיגן?
2: כבר כמה שנים.
0: ולמה בחר דווקא בו?
2: אני התלבטתי בין כמה מכשירים ובדקתי את התגובות ברשת.
0: כן.
2: כמה חודשים עשיתי את הבדיקה וקראתי והחלטתי לקנות וגם לא, והייתי סקפטית כי אמרתי איך זה יכול להיות
0: שמכשיר
2: כזה בבית.
0: כן.
2: ואחרי שימוש בזה באמת שלוש פעמים בשבוע פתאום התחלתי לראות את ההבדל, ואז גם צילמתי את עצמי, כי אמרתי, זה לא יכול להיות.
0: מה, ממש ראית שינוי בקמטים?
2: שינוי ממש, בקמטים ובנפילה של הפנים, בקו הלסת, ממש שינוי מסיב ומשמעותי, כן.
0: האם את זוכרת, אחרי כמה זמן לדעתך התחלת לראות את זה? כאילו, שבועות, חודשים, מה?
2: תראי, אין לי, אני בן אדם חסר סבלנות,
0: ואכן... אם אני לא הייתי רואה שינוי,
2: נכון, ראיתי את זה מהר, ראיתי את זה באוטו, כשהסתכלתי פתאום במראה ואמרתי, מה איך יכול להיות? ולכן החלטתי לצלם, וראיתי שזה פשוט מדהים.
0: איזה יופי, איזה כיף, נשמעת חוויה מצוינת. אני רוצה לשאול אותך לסיום, לדעתך, מה היתרון הכי גדול של איגן?
2: תראי, קודם כל, אני בן אדם עסוק, אז אין לי זמן ללכת כל הזמן לטיפולים, וזה נעים, זה טיפול נעים ופשוט, ואפשר לשלב אותו, מי שעובדת משורה הטלוויזיה, והכי חשוב לי לפחות זה שזה מאוד מאוד אפקטיבי.
0: יפה, יפה. אז יש פה יעילות, נעימות, אפקטיביות, קלות, הרבה מאוד דברים שבהחלט הופכים את היתרון, יתרונות לגדולים. סיגל, תודה רבה לך, תמשיכי להנות מההיגיין שלך. להתראות. אז אנחנו נזכיר עכשיו, לפני שנצא לפרסומות, שיש לזמן התוכנית מבצע באמת אדיר באיגן, זה לקראת חג השבועות, כדי שתהיה לכם את המתנה המושלמת לחג, כוכבית 8212, חייגו, תגידו כמובן שהגעתם דרך כל ברמה, תקבלו את האיגן ב-20% הנחה, לא פחות, 20% הנחה. אפשר לחלק לתשלומים, מי שרוצה לשלם לשליח כדי לא לתפוס מסגרת אשראי, גם אפשר. אם אתם עדיין מבין 20 המתקשרים הראשונים, תקבלו גם מתנות בשווי 450 שקלים. אז בזמן הפרסומות תתקשרו. כוכבית 8212, תשאלו שאלות, תקבלו תשובות. כמובן, יש לכם פה באמת את המקום הכי נכון לעשות את זה, כוכבית 8212. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, כבר חוזרים.
3: מיד נשוב להכל טוב עם שפרה גרינברג חריטן.
4: בשבילך ובשבילי כל
5: שימו לב, מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות למשכנתאות מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם הבנק סירב לתת לכם משכנתה, ייתכן שעדיין מגיע לכם פתרון מימון, גם במקרים מורכבים ואפילו עד כ-90% של מימון. חברת מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון, מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 29 30, כוכבית 29-30.
6: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשוד בדץ בית יוסף, משגח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
7: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
6: בטורקיה עד אליכם, רחוב העבודה 2, אור יהודה, בחשוד בדץ בית יוסף, משגח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
7: המקצועיות אינית, השירות.

0: הציבור בישראל במצב של טרום סוכרת. והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
2: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
5: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: פסגת האושר?
2: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל אמיתין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרה דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות, ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
3: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
4: מתח, לחרדות, הייתי חוטפת כזה בטן רעד בגוף, דופק שאני הייתי חושבת שעוד שנייה חוטפת את כיף לב. אני משתמשת בסטרס טופ, אני מרגישה שינוי, פחות כזה בטן, פחות רעד, פחות דופק מועט.
3: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
5: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה, בתוך חצי שעה.
6: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
7: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: מלמדים, מורות ואנשי חינוך, הצלצול הזה בשבילכם, כי מגיע לכם יותר. הקמפוס החרדי החדש בבית שמש, קמפוס הרטוב, מזמין בעלי ובעלות תעודת מורה מוסמך בכיר לתוכנית השלמה לתואר אקדמי בחינוך בשיתוף מכללת אורות ישראל. לימודים היברידיים, הפרדה מלאה, מלגות גבוהות לזכאים וקורסים מבוקשים כחלק מתוכנית הלימוד. מחשב נייד במתנה לכל נרשם או נרשמת. לפרטים והרשמה 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
10: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
11: אתם מאזינים להכל טוב עם שפרה גרינברג חריטן.
12: חזרנו ואנחנו עם תוכנית מיוחדת לקראת חג השבועות, יחד עם הקוסמטיקאית המקצועית והבאמת אלופה שיש לה קליניקה לטכנולוגיות מתקדמות, מעיין שחם רביב. שוב שלום.
13: שלום.
12: ואיזה כיף, אני אגיד לך, אני תמיד אוהבת לדבר איתך על האיגן, כי בסוף את, זה המקצוע שלך, ואת יודעת בדיוק מה זה עושה לנו, ואיך זה עושה לנו, וזאת הזדמנות, באמת עכשיו כל מי ששומעת אותי, ומחפשת מתנה לחג השבועות, או לרמוז למישהו לקנות למתנה לחג השבועות,

0: שבועות, או לקנות לעצמנו, מגיע לנו. יש פה הזדמנות להכניס הביתה את הקליניקה עם טיפול ביתי. באמת, לקמטים, לקמטוטים, לחידוש האור, להצערת האור, למניעת הזדקנות, כל העולם הזה שבאמת לפעמים קשה לנו לצאת ולשלם מאות שקלים לטיפול בגלי רדיו, אפשר להכניס את זה היום הביתה, ואגב גם במחיר מדהים לזמן התוכנית שלנו עכשיו, כל מי שמחייג את הכוכבית 8212 תקבל את ההיגן ב-20% הנחה, תשלומים נוחים כמובן, 20 המתקשרים הראשונים מקבלים גם מתנות בשווי 450 שקלים, אז תזמינו לכם הביתה את המכשיר הזה לטיפול ביתי, ותתחילו לראות תוצאות כבר מאוד מהר, כי יש גם את אפקט הסינדרלה, אז כבר אחרי טיפול אחד תוכלו לראות את השואו הזה, על הגלואו הזה, על הפנים, וכמובן ככל שנעשה את הטיפול יותר לאורך זמן, אז נתחיל לראות שינוי.
1: אולי אני רוצה להגיד לך שזה גם חיסכון של כסף אדיר, כי היום אנחנו יודעות טוב מאוד כמה עולה טיפול פנים ברחבי הקליניקות בכל הארץ. אני רוצה להגיד לך שאם תקחי, ואני אומרת את זה תמיד, שתי חברות שגרות באותה עיר, באותו גיל, באותו מצב רפואי, ואחת עושה היגן לא הרבה זמן, אחת שכבר את יודעת, יש לה שבוע, שבועיים היגן, והיא את תסתכלי על זוג החברות האלה ואת תראי את ההבדל. יש הבדל ענק, את תראי שיפור במרקם האור, את תראי אור פחות עם סטרס, את תראי אור חלק יותר, ממוצק יותר, את תראי שהחומרים שיש לה בבית חודרים לעומקים, ואת תראי את הגלו, את תראי את הזוהר, והכי חשוב שהאור יותר בריא. כי מה שהגן עושה, תכלס, באמת באמת, בצורה הכי פשוטה, להבין שיש לנו מים עמוקים, מתחת לאור בדרמיס.
0: אוקיי, שזה השכבה הפנימית.
1: נכון, וברגע שההיגן הוא מפעיל עד 42 מעלות חום, הוא פשוט גורם למים להגיע לאותו מקום שהאלקטרודה נמצאת, ולכן זה כמו מכון כושר, בגלל שאנחנו כל הזמן מאמנים את המים להגיע למקום הנכון, למלות, לעשות גירוי של הקולגן, ואז כל החיילים הטובים שהגיעו, חיילי הקולגן, עם המים, עם כל הפעילות התאית העמוקה הזו, זה דבר שאת יודעת, כל קליניקה היום שאת הולכת, את רואה RF.
0: בטח.
1: אבל אצלי בקליניקה אני צריכה להדליק ולחבות כאשר אני מחליטה. פה ההיגן מחליט בשבילך. עכשיו אני רוצה לדבר עליו.
0: אנחנו נדבר עליו, אבל נגיד שמי שרוצה מחולל קולגן, איך שקראת לו.
1: נכון.
0: כבר עכשיו, בבית, אולי עוד לפני שבועות, תנצלו את זמן התוכנית, תחייגו לכוכבית 8212, כי יש לכם 20% הנחה, ויש לכם גם מתנות בשווי 450 שקלים, מתנה מושלמת לשבועות, כוכבית 8212.
1: כן. אני אגלה סוד קטן, שיש בערכה שהם יקבלו הביתה, סרום מדהים של היגן, שמתאים לכל סוגי האור, סרום שמשלים לנו את הפעולה, אחרי שאנחנו מסיימות את הגלי רדיו, את ה-RF, אנחנו נשתמש בסרום הזה, הוא מכיל חומצה היאלרונית שתורמת לאלסטיות של האור, מכיל אלוברה, שהוא כמובן ידוע בעוצמות האנטי-דלקתיות, את יודעת, אלוברה,
0: כמה שהיא... בטח, ובהרגעה.
1: שמן חוכובה, שאת יודעת שזה ויטמין E ואנטי-אוקסידנט, את יודעת שחשוב באור שלנו לשמור עליו מפני התחמצנות. עכשיו יש חומר חדש יחסית בעולם שהפורמולה הזאת זכתה לפרס עולמי בשנת 2023 באירופה, יש שם פקעת סנופלי קיצי, שהוא כמו בוטוקס בוטני. הוא מרפא מתח, מחליק את הקמטים. אני רוצה להגיד לך שהסרום הזה אצלי על השידה שלי,
0: באמת?
1: האישית שלי, ואני בתור קוסמטיקאית יכולה להשתמש במה
0: שאת רוצה.
1: חפצה נפשי, ואני תמיד כל בוקר פשוט מורחת אותו על האור שלי.
0: מה את אומרת?
1: מתחת לקרם הגנה, והוא עושה עבודה מעולה בכוכבית 8212.
0: רק זה שווה לעצמו.
1: וואו, תשמעו, זה סרום עוצמתי, מתאים לכל סוגי האור. אני רוצה להגיד לך, שאם אתם רוצות מחמאות, לגרוף מחמאות אצל חברות, משפחה, תנו את זה לחברה הכי טובה, תנו את זה לאימא. אני רוצה להגיד לך שלא חייב לקנות או לקנות את זה לחברה או לאימא, שגם לא השתמשה מעולם בקרם לחוט, שלא סיבנה את האור בסבון. זה הזמן להגיד שההיגן הוא מכשיר סופר בטוח, בכוכבית 8212, תמצאו את המתנה המושלמת, גם לדודה, גם לאימא, גם לחברה, שמעולם לא הייתה בטיפול פנים, מעולם לא קנתה לעצמה איזשהו תכשיר ספציפי כזה או אחר לקמטים, ורוצה, כן, התעוררה בגיל 40, 50 ורוצה להחליק את הקמטים, למצק את האור.
0: אני מכירה אנשים שהתחילו גם אחרי גיל 80 להשתמש בהיגן.
1: מה אתה אומר?
0: כן, כן. אגב, כן, אז סיפרתי פעם למור, שסבתא של בעלי, היא באה מברזיל, היא הגיעה בגיל 90 ומשהו, והיא תמיד עושה טיפולי פנים, והיא הלכה לקוסמטיקאי והמליצו לה, והיא באה לשאול אותי על היא אמרה, כן, כי למה לא? בסוף, נכון, אם אני מתחילה בגיל צעיר יותר, אז אני דוחה את ההזדקנות, ואני רואה מהר החלקה של קמטוטים. אבל בסוף הוא ממלא גם קמטים עמוקים. אז זה לא עכשיו שהאור חוזר להיות כמו של תינוק, נכון, אף אחד לא משלה את עצמו. אבל הוא בהחלט נותן מראה שונה, ממלא את הקמטים, ונותן נפח, ומעלה את ממצק את האור. בקיצור, מתנה מושלמת גם לעצמנו, אגב.
1: תשמעי, שמקבלים
0: כוכבית 8212.
1: כן. עכשיו אני רוצה להגיד שהערכה היא ערכה שמכילה את הג'ל, וכרגע אם מזמינים ממש בתוכנית שלנו בכוכבית 8212, מקבלים מתנות בשווי 450 שקלים, זאת אומרת מקבלים ג'ל נוסף,
0: יפה.
1: ואת הסרום המופלא הזה עם כל הרכיבים שעכשיו אמרתי, אם אפשר להגיד אפילו בג'ל ש... נמצא בתוך הערכה, מתאים לכמה חודשים רצוף,
0: יפה.
1: בשימוש יומיומי, שבועי, הג'ל הזה מרגיע, מלחך את האור, מוליך את האלקטרודות, אני מאוד מאוד ממליצה לעשות את ההולכה עם הג'ל שיש בערכה.
0: הבנתי.
1: והמתנות הן עוד ג'ל וסרום מופלא, אני ממש ממליצה, תשמעי, זה פתרון
0: נכון.
1: לאור שלנו, לעשות אפליפט לרמה רפואית, לרמה
0: ואיך
1: שאפשר...
0: ואיך אני יודעת כמה פעמים בשבוע אני צריכה טיפול?
1: אוקיי, אז כרגע המוקדנים שלנו מאוד ישמחו לשמוע את השאלות שלכם, אפשר לשאול את השאלות, אני רוצה להגיד לכם שאתם
0: תרחשו... בכוכבית 8212 כמובן.
1: כן, בכוכבית 8212, אפשר לשאול את השאלות, תרחשו את המכשיר, תהנו מתוצאה רפואית שאי אפשר לזכות מידיים.
0: ברור.
1: אנחנו כבר לא יכולות להחדיר חומרים לידיים, אנחנו כבר צריכות את המכשיר, והיגן הוא הפתרון האופטימלי לכל אישה ואישה שרוצה להתקדם בעניין של נראות רפואית בטוחה וטובה, כחול לבן ישראלי שלנו.
0: יפה, אז בעצם את אומרת שגם אם אני ארכוש עכשיו את ה... קרם הכי מבטיח, הכי יקר, יש, הוא יכול לחדור לאור עד שכבה מסוימת.
1: נכון.
0: אבל אם אני עושה טיפול בהיגן, ובעצם יש חדירה עמוקה יותר, ואני אמרח אחר כך את הקרם שלי, התוצאה שלו עצמו תהיה אפילו יותר טובה,
1: נכון.
0: כי הוא יגיע יותר עמוק.
1: נכון, הוא מגיע לשכבה הדרמלית, השכבה העמוקה יותר, ומטפל בקולגן, זאת אומרת שהקולגן מקבל תגובות מאוד מאוד טובות, ואני רוצה להגיד לך שיש שיפור של הקולגן באור, בכל רמות הגילאים, אם זה 30, 40, 50, 60, ואת אמרת אפילו 80.
0: מדהים.
1: אני רוצה להגיד לך שאנחנו ארץ של הרבה סטרס, והרבה הרבה, ככה את יודעת, שמש.
0: בטח.
1: ונשים בארץ... אוהבות את היגן בזכות זה שהוא נותן להם את התוצאה המהירה וגם התוצאה בטוחה, והתוצאות מדברות בעד עצמם.
0: זהו,
1: אנחנו
0: רואים,
1: עוד מתנהלה עוד...
0: בטח, בטח, אנחנו מאוד אוהבים לדבר עם נשים שמשתמשות וממליצות מהניסיון האישי שלהם, ובעצם... גם זה מדהים, כי לקחו פה טכנולוגיה, לא המציאו פה משהו חדש, זה טכנולוגיה מאוד ידועה בעולמות הביוטי כבר
1: נכון
0: שנים.
1: מאוד.
0: כל
1: נכון
0: הערף
1: מאוד.
0: זה משהו, נשים משלמות המון כסף כדי לעשות טיפולי הערף.
1: לגמרי, ושיש מכשיר כזה בבית, בכוכבית 8212, תבקשו בעבורכם את הידע הזה, אתם מקבלות הבית הערכה, מושלמת, יש לכם את הידע להדליק את המכשיר ולשים אותו על האור. קודם כל, זה טיפול נעים, יהיה לכם נעים, זה לא כואב.
0: זאת,
1: לפעמים בנות שבאות אליי לטיפול שואלות אותי, את תחאיבי לי? אז פה מדובר בתהליך שהוא נעים, כיף. אני ממש מחכה בערב להגיע הביתה, לעשות את המקלחת ולהתחיל את הטיפול.
0: כמה זמן טיפול באמת?
1: אני משקיעה, למשל, יש לי 3 דקות שהמכשיר נדלק ונחבא על כל קמת, אז אני עושה משהו בסביבות ה6 דקות, לפעמים קצת יותר. תלוי אם יש לי אירוע, אין לי אירוע, אם אני צריכה...
0: יש כן, לי... להשקיע קצת ככה, יותר.
1: להשקיע קצת יותר.
0: אבל גם מי שעושה לאורך כן. זמן, כן. גם אם נניח, אני אחת שאין לי זמן או סבלנות, ואני בוחרת לעשות שני טיפולים בשבוע אפילו, כן. עדיין לאורך הזמן אני גם אראה את התוצאות, נכון?
1: בוודאי,
0: יפה.
1: בוודאי.
0: טוב, בוא נשמע, גילה איתנו על הקו?
2: היי, כן.
0: מה שלומך?
1: טוב.
2: בסדר, תודה, תודה.
0: גילה, כמה זמן את משתמשת באיגן?
2: אני כבר משהו כמו 3 שנים משתמשת במכשיר, אולי אפילו טיפה יותר.
0: יופי, אז פרספקטיבה של זמן כבר יש לך. את יכולה, את זוכרת למה בחרת דווקא בו?
2: קודם כל, אהבתי את הנושא של ה-AI שהוא עושה את הבדיקה של האור. זה היה לי מאוד חשוב, לא מכשיר שעובד ככה,
0: כן.
2: כמו שאומרים על עיוור. ודבר שני, היה לי גם המלצות. היה לי המלצות של חברות, שתי חברות טובות מהעבודה.
0: יפה מאוד, יפה.
2: הם היו פחות או יותר בגילי, וראיתי שכאילו שזה עושה משהו.
0: הבנתי, ראית אותם, ואז הם המליצו לך על המכשיר שהם משתמשות, וזה היה היגן. וכשאת התחלת להשתמש, אחרי כמה זמן התחלת לראות שיש שינוי?
2: אני חושבת שכמה שבועות, לקחת לך כמה שבועות טובים,
0: וממש ראית שינוי בקמטים?
2: ראיתי שאלף לא התקדם, שכאילו לא הייתה תוספת של קמטים, וראיתי גם שהאור הוא יותר, איך נגדיר את זה, חיוני.
0: יפה.
2: יותר של בחורה שהיא לא בת 50 פלוס. כאילו ככה די, ודי עצר את התהליך של ה...
0: הזדקנות.
2: לא תוכלו איך לקרוא לי, זה לא נעים לי להגיד.
0: לא, בסדר, תשמעי.
1: הנה, תני לה את המתנה שנתתי לכם, Beautiful Aging.
0: בהחלט. אנחנו פה בדיוק בשביל זה. תגידי, גילה, לדעתך, מה היתרון הכי גדול של היגן?
2: תראי, קודם כל, היתרון שלו, שהוא לא... אני לא מרגישה, כמו שאמרתי, אני מרגישה שהוא לא עושה סתם באוויר משהו. אני רואה את הנורה שמתחלף בצבע... אני מרגישה את ההתחממות, שזה לא בום במכה חם. אני מרגישה כאילו שהוא עושה עבודה, וגם הוא נוח לי, הוא נוח כזה.
0: כן. והיום תגידי, אחרי שאת משתמשת בו כבר כל כך הרבה זמן, אז בעצם מה, את רואה את השינוי לאורך השנים? האור נראה יותר טוב?
2: כן, אני מתקרבת לגיל 60,
0: וואו.
2: ואף אחד לא נותן לי את הגיל.
0: איזה כיף.
1: תענוג.
2: נותנים לי 10 שנים, אפילו פחות.
0: מה את אומרת?
2: שזה דבר מדהים.
1: זה אומר שהיא משתמשת בו כמו שצריך.
0: יפה, נכון.
1: היא מקשיבה לגוף שלה.
2: אני ממש לפי הספר הולכת, ואני עושה את זה בזמן שלי.
1: מצוין.
2: 3 פעמים בשבוע, אני לא מפקשת ש...
1: מעולה, כל הכבוד.
0: אבל הנה, תראי איזה יופי, 3 פעמים בשבוע, והיא אומרת, וואו, איזה תוצאות. איזה כיף, נשמע טוב. גילה, תודה ששיתפת אותנו בחוויה שלך.
2: בשמחה. אני ממליצה, באמת, בלי שום קשר לשום דבר, אני ממליצה לכל החברות שלי.
0: יפה.
2: זה משהו באמת שהוא עושה את העבודה.
0: טוב, אז תודה רבה. תודה, גילה.
2: בשמחה.
0: להתראות. הנה, בבקשה, שמעתן, אם גם אתם רוצות את האושר הזה אצלכן בבית, זה קורה עכשיו בכוכבית 8212, עם 20% הנחה לזמן התוכנית שלנו, כוכבית 8212.
1: עוד 10 דקות לתוכנית, תמהרו.
0: כן, כן, ותבדקו גם אם נשארו מתנות בשווי 450 שקלים, מתנה מושלמת לחג השבועות, ותוכלו גם לפני שאתם מתיישבות ככה לארוחה, כבר גם לעשות טיפול ולהרגיש הרבה יותר זוהרות. כוכבית 8212, אהבתי גם שדיברת על זה, שזה לא רק מבחינת יופי חיצוני, אלא זה גם ממש על בריאות האור. אנחנו נמשיך לדבר על זה אחרי הפרסומות, על בריאות האור. בינתיים, בזמן הפרסומות, תחייגו. כוכבית 8212, כוכבית 8212.
3: מיד נשוב להכל טוב, עם שפרה גרינברג חריטן.
4: בשבילך ובשבילי.
5: שימו לב מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות לאיחוד הלוואות ומימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם יש לכם בית בבעלותכם וכמה הלוואות, ייתכן שתוכלו לאחד את ההלוואות ואפילו לחתוך את ההחזר החודשי עד כ-50%. מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930, כוכבית 2930.
6: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשות.
7: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
8: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
9: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
10: תואר שני בהילוך מהיר? אך קימה, הבית החרדי ללימודי הוראה מבית מכללת הרצוג, סולל לך את הדרך המהירה ביותר לתואר שני. לימודים היברידים בשנה אחת בלבד, והכל באווירה חרדית ושמורה. במסלולים, ניהול וארגון מערכות חינוך, חינוך מיוחד, ועכשיו, תואר שני לקידום נוער בסיכון. ההרשמה בעיצומה. חייגי עכשיו, 02-99-37-337. אך קימה.
11: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
12: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
13: חד וחלק.
14: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
15: פורור, חד וחלק.
14: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
16: חייגו עכשיו 03-677-7772.
17: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה. תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סאנו אוקסיג'ן פאוור. יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סאנו.
18: יש אנשים שמסתפקים במטבח רגיל, ויש כאלה שבוחרים להפוך אותו לפרימיום. עכשיו באפי באלעד ולזמן מוגבל, מטבח משודרג מבית אניס מטבחים בשווי 70,000 שקלים. אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. שניפגש? חייגו עכשיו, כוכבית 3363, כוכבית 3363.
19: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
20: שמן ספיד של הנטורופט דוקטור אליהו לוי עזר לי להימנע מניתוח שחיקת סחוס.
21: הרופא אפילו אמר לי שאני צריכה להגיע כמעט לניתוח. אני כל פעם מורחת אותו ופשוט בן אדם אחר, כאילו הקימו אותי לתחייה.
20: יתקשרו לכוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו לאתר לוי קליניק של דוקטור לוי.
22: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
23: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
24: משכנתה זוץ, פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
25: חייגו למומחים של טפחות, כוכבית 8860. תאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
26: ביום רביעי הקרוב סוגרים את סניף קנות של רשת קסיאס ומחסלים את כל המלאי. סניף המפעל עם 3,000 מטרים רבועים של ריהוט מדהים ואיכותי במחירי חיסול מטורפים של סגירת סניף מ-100 שקלים. כיסאות, כיסאות בר, ספות, שולחנות, שלם וכך, מ-10 בבוקר ו-9 בלילה. כל הקודם זוכה. שידורים חיים לאורך היום. יום רביעי בסניף קנות רחוב אדום 6 מ-10 בבוקר ו-9 בלילה.
27: קסיאס
28: שמעצבים
27: בתאום
28: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
29: מי יכין את הקוגל הירושלמי הטוב ביותר?
0: צ'ון וקיגל, צ'ון וקיגל, קישקל, צ'ון וקיגל.
1: בואו להשתתף בתחרות מיוחדת וחגיגית לכבוד יום ירושלים. צוות השופטים יכריע מהו הקוגל הירושלמי האמיתי. פרס ראשון, תווי קנייה בשווי 2,000 שקלים. חושבים שיש לכם את הקוגל המנצח? זה הזמן להוכיח. להרשמה, שלחו את המילה קוגל לוואטסאפ שמספרו 0543-900-800. אשת חיל, בהגשת ניר ואורטל קפטן. יום שישי, כ"ח באייר בשעה 8 בבוקר. כאן, בכל ברמה.
2: אתם מאזינים ל"הכל טוב" עם שפרה גרינברג חריטן.
3: אנחנו בחלקה האחרון של התוכנית, ולכם יש עוד הזדמנות ממש אחרונה לנצל את זמן התוכנית שלנו ולהזמין את האיגן ב-20% הנחה. הזה קורה בכוכבית 8212, כוכבית 8212. תבדקו אם נשארו לכם גם מתנות בשווי 450 שקלים, אבל 20% בוודאי יש לכם. כוכבית 8212 לטובת מי שאולי יצטרף עכשיו, לא יודע על מה אנחנו מדברות. מעיין שחם רביב איתנו, קוסמטיקאית מקצועית, בעלת קליניקה לטכנולוגיות מתקדמות. את בעצמך ממליצה ללקוחות שאך משתמשת בעצמך באיגן. אולי תתני לנו רגע לקראת הסוף סקירה ככה מהירה על מה זה האיגן, היתרונות שלו, ולמה אנחנו צריכות אותו בבית.
4: אוקיי, אז אני אגיד שוב לאלה שככה הצטרפו עכשיו, הוא מכשיר איגן, הוא מכשיר רפואי, ביתי, שמטפל ביעילות בקמטים, במיצוק האור, לראשונה בעולם, אנחנו הראשונים בעולם להגיד שאיגן משולב בינה מלאכותית AI עם גלי רדיו RF, זאת אומרת שיש פה פטנט כפול. איגן הוא מכשיר חכם, מקבל בכל זמן הטיפול פידבק מהפנים שלך, ומתאים את העומק החום, זה עד 42 מעלות חום. אני רוצה להגיד שזה טיפול אישי, יעיל, מותאם בצורה הכי אופטימלית. יש אלקטרודות שמפעילות את החום שלהם, ובזכות ה-AI הן יודעות אם להפעיל שתי אלקטרודות או ארבע אלקטרודות. איגן נותן את הטיפול החכם ביותר מסוגו בעולם, והטכנולוגיה היא כחול לבן ישראלית במיטבה. הטיפול הוא טבעי, דרך אגב, לא פולשני. אני רוצה להגיד לך שיש הרבה נשים שאוהבות להזריק ומטפלות בהזרקות. אני רוצה להגיד לך שאם יכניסו לביתם את המכשיר ויתחילו להשתמש, הם יגלו שהמרווח בין מזרק אחד לשני גדל מאוד, אם בכלל צריך לחזור על הפעולות האלה. אני רוצה להגיד לך שהנראות של האור, הקמטים מתחילים לקבל נפח, והאור מקבל נפחים במקומות הנכונים.
3: איזה כיף.
4: כי באיגן עשו את השילוב הכי הכי טוב בין גלי רדיו לבין ה-AI, כך שמקבלים תוצאה מצוינת בכל רמת גיל וגיל. בכוכבית 8212.
3: בדיוק.
4: רשמו מהר מהר, כי יש לכם ממש כמה דקות.
3: כמה דקות אחרונות. להזמין את האיגן הזה הביתה.
4: 8212, תקבלו ככה 20% הנחה, שזה מטורף, ומתנות בשווי 450 שקלים, שליח עד הבית, פריסת תשלומים נוחים, אפשר לתת מזומן לשליח. עוד עכשיו, בדקות הקרובות, רשמו לכם כוכבית 8212.
3: אז אומנם נותרו לנו 3 דקות, אבל אנחנו ממש רוצות להספיק לדבר גם עם איריס. איריס, שלום.
5: שלום, מה שלומך? בוקר טוב לך.
3: בוקר נפלא. תודה רבה שאת מדברת איתנו. רציתי קודם לשאול אותך, כמה זמן את כבר משתמשת באיגן?
5: זה 3 חודשים כבר מהיום הולדת שלי.
3: מזל טוב. ולפי מה בחרת את האיגן? למה דווקא אותו?
5: לא יודעת, ראיתי את זה באיזה, קפץ לי באיזשהו מקום בטלפון, לא זוכרת איפה, וראיתי, ואני מאוד מרוצה. אני בת, אפשר להגיד את הגיל, ובסדר?
3: בטח.
5: אוקיי, אז אני בת 60.
3: איזה יופי.
5: ואני מה זה מרוצה מהמכשיר? את שאלתי, יש קמטי הבאה כאלה, קצת בסנטר, קצת במצר, וממש, אני משתמשת איתו 5 פעמים בשבוע, לפי הנועלים
3: שמתנו. כן.
5: בדיוק. ואני ממש מרוצה, זה ממש תשתש, ווואו, כאילו,
3: איזה כיף. אז את אומרת שבעצם, בסך הכל 3 חודשים משתמשת, וכבר את אומרת, אני ממש רואה שינוי.
5: ממש אני רואה, אז חברות שאלו אותי מה, וכי הם
3: עושות
5: הזרקות ודברים כאלה. מה עשית? ואמרתי להם, הם בכלל לא האמינו, אמרו, מה זה מכשיר כזה קטן, והוא נוח, ואפשר לקחת אותו אם את הולכת לאיזה טיול או משהו, כי חמש פעמים בשבוע יש לי את הזמן שאני עושה את זה, ווואו, אני מאוד מאוד מרוצה, וואי, כל יום את השינוי, כל יום שאת עושה כאילו, אז יש לך את השינוי של הזה.
3: שומעים על הקול שלך שאת ממש נהנית מהתוצאות. שומעים את זה עלייך.
5: וואו. כן. באמת, כאילו, וואו.
3: איזה כיף. איזה כיף.
5: ואני מאוד מפחדת, אני בן אדם שנפחדת מהזרקות, מכל הדברים. הרי הבנתי שאנשים, אלוהים ישמור, גם קיבלו כל מיני
3: נכון,
5: בעיות מהדברים
3: אז
5: האלה.
3: אז פה בחרת שיטה טבעית שנותנת את התוצאות הטובות בבית, ואת רואה את יפה מאוד. איריס, תודה ששיתפת אותנו.
5: בכיף, יקירתי.
3: להתראות, בשורות טובות. האות שמתנגן זה סימן שבעוד פחות מדקה וחצי השידור מסתיים. אם עדיין, אחרי כל זאת, טרם התקשרתם להזמין את ההיגן הביתה, כדאי לכם למהר ולעשות את זה. בדקות הקרובות עדיין יש לכם 20% הנחה ומתנות בשווי 450 שקלים. אז תחייגו לכוכבית 8212, תשאלו על המקרה הפרטי שלכם, איך פרוטוקול הטיפול וכולי, תקבלו תשובות להכל, שליח עד הבית, תנאים טובים בתשלומים, כוכבית 8212, כוכבית 8212, מעיין שחם רביב, אני רוצה להודות לך מאוד שהיית אורחת שלי, תמיד כיף איתך, מרתק, ולכם מי ששומע אותנו, תנצלו את הרגעים האחרונים של השעה הזו, כוכבית 8212, 1-2, כוכבית 8-2-1-2, איגן, מכשיר לגלי רדיו ביתי למיצוק האור והפחתת קמטים. באמת, להכניס את הקליניקה הביתה, טיפול מותאם אישית, טיפול מדויק, בעזרת בינה מלאכותית, מתנה נפלאה לשבועות, או לעצמכם, או למי שאתם אוהבות ורוצות לרכוש מתנה, שעות ללא הגבלה של טיפוח בבית, הזדמנות אחרונה בכוכבית 8212. תודה רבה לרוני גינדי. אני שפרה גרינברג חריטן. סיימנו. להתראות.
6: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריאלי.
7: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
8: הלו, קצת תרבות חברים.
9: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
10: מאזינות יקרות, כאן שפרה גרינברג חריטן. רציתי להזכיר לכן בתוך שגרת החיים שלא תשכחו את עצמכן. מגיע לכן לחסוך זמן והרבה כסף מבלי להתפשר על הטוב ביותר. איך? זה פשוט. חיגו כוכבית 6141 והזמינו לעצמכן סנסילייט פרו, כמו אלפי לקוחות מכל ברמה שכבר התחדשו במכשיר הביתי להסרת שיער המתקדם ביותר בעולם, עם הוכחת יעילות גבוהה במיוחד. במחיר של סדרת טיפולים אחת, יש לכן מכשיר שכל בני הבית יכולים להשתמש ולקבל תוצאות מדהימות. סנסילייט פרו, בטיחותי ונוח לשימוש, כמות פולסים בלתי מוגבלת בנורה, טיפול בלי כאב, בזמן ובמקום שנוחים לכן. הגיע הזמן שתתקדמו לחיסכון משמעותי. חייגו כוכבית 6141 והסנסילייט פרו בדרך עליכן עם 60 ימי ניסיון ועם מחזר כספי מלא. כוכבית 6141, כפוף לתקנון.
11: פור, חד וחלק.
13: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
27: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלכתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים, וכל הדרוש לשמירת שבת כלכתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת, ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
28: שלום עליכם,
12: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
14: היום 30 יום, שאם ארבעה שבועות או שני יומים, לא יחזר הלוואה.
15: הלוואה לכל מטרה מישראכרט, באחוז אחד פחות מהבנק. תספרו 90 יום ותתחילו להחזיר ממחרת השבת. מבקשים היום, מקבלים מחר. כוכבי 9137. במאני טיים, רק ישראכרט. בכפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בעם ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
26: ריכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי. צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
16: לי זה עזר לפני הבחינות לתואר בגננות. הרגשתי ממש הבדלים בזמן שלקחתי, זה עזר לי להתרכז, להיות ממוקדת ומפקש.
26: תתקשרו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
17: לפני הלידה חששתי מהכל. איך זה יהיה? מי יהיה איתי? אם מרגיש בטוחה? איפה בכלל הלדת? ואז הגעתי למרכז הרפואי הדסה. פתאום יכולתי להיות רגועה. ידעתי שיש צוות מקצועי ומנוסה שמלווה אותי ללידה בטוחה, שיש ביות מלא או חלקי, בדיוק כמו שמתאים לי, אוכל בחשרות מהדרין, קורס הכנה ללידה בהדסה בהחזר כספי מלא, יחס אישי ופינוק לאחר הלידה. וברגע הכי חשוב, לא הייתי צריכה לדאוג לכלום. הדסה, כשזה הרגע שלך, יש על מי לסמוך.
18: להרשמה ללידה בהדסה עין כרם או הר הצופים, התקשרי 026-77-88-44.
19: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
23: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
21: רבקה, רבקה, הוא בוכה. הלו, זה שוב התינוק של השכנים.
28: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ. משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של תפחות בדרך לדירה משלכם.
29: חייגו למומחים של תפחות. כוכבית 8860.
30: האמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
31: חסד סופר זול. חגיגת מבצעים לשבועות ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. שמנת לבישול, 3 יחידות רק ב-20 שקלים. גבינה צהובה מגורדת, טרה רק ב-26 שקלים. אינסטנט פודינג וניל, קילוגרם אחד רק ב-21 שקלים ו-90. גלידת לקרמריה רק ב-16 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.

0: programa. קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב, השעה 12 באולפן עזרא חי. שר האנרגיה והתשתיות, חבר הקבינט המדיני ביטחוני אלי כהן מהליכוד, מתייחס לעניין המגעים עם איראן להסכם ואומר כי איראן הוקטה בצורה קשה, אך עדיין אסור לוותר לה.
2: אנחנו נמצאים בנקודה אחרי שאיראן הוקטה צבאית בצורה מאוד קשה, אסור לוותר לה במילימטר. לא על הגרעין, לא על הטילים הבליסטיים, לא על מימון שלוחי הטרור שלה באזור. וטוב שטראמפ מציב עמדה קשוחה. כל יום שעובר, איראן פורסת כלכלית יותר ויותר. נושא של מצרי הורמוז גורע ממנה מאות מיליוני דולרים מדי יום.
1: את הדברים אמר שר האנרגיה והתשתיות, חבר הקבינט המדיני ביטחוני אלי כהן, ליעקי אדמקר וישראל כהן, הבוקר בתוכניתנו 800, כאן בקול ברמה. שר התרבות והספורט מיקי זוהר התייחס למגעים בין ארצות הברית לאיראן ואמר כי טהרן אינה פרטנרית לשיחות וכי יש להסיר את האיום הגרעיני. לוחמי מג"ב, אוגדת יהודה ושומרון, נטרלו לפני כשעה מחבל שפתח בירי אל עבר כוחות בקלנדיה. כתבנו מדירזן מציין כי על פי הודעת המשטרה, במהלך פעילות מבצעית זוהה מחבל כשהוא יורד מרכב ופותח בירי אל עבר הכוחות באמצעות נשק ארוך. הלוחמים הגיבו בירי, המחבל חוסל, ובחסדי שמיים הם נפגעים בקרב כוחותינו. כוחות צהל מחטיבה 188 ביחידת יעלום השמידו 4 תפעים תת-קרקעיים בדרום רצועת עזם באורך כולל של כ-4 קילומטרים. כתבנו נריזל מוסר כי אחד התפעים שימש להחזקת חטופים ובמקום הותרו גם מתחמים ששימשו בכירים בחמאס מחטיבת חאן יונס. דובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי אדרי, פרסם הודעת פינוי לתשעה כפרים בדרום לבנון. במקביל, במועצה האזורית הגליל העליון נמסר כי צהל החל בגל תקיפות בלבנון שימשך מספר שעות וכי צפויים להישמע הדי פיצוצים באזור. עם זאת, הודגש כי אין שינוי בהנחיות לציבור. בצהל מעריכים כי מערך החפני הנפץ של חיזבאללה ממשיך להוות איום משמעותי, הנשען על כ-100 מפעילים מיומנים בלבד, שרובם פועלים מחוץ אל הקו הצהוב. בצהל ציינו כי רק חלק קטן מהם חוסל עד כה. במקביל מתבצע תחקיר לפגיעת רחפן בסוללת כיפת ברזל, אתמול, אך אין פער מבצעי במערך ההגנה האווירית. עדותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו במשפט תיקי אלפים קוצרה לבקשתו בשל לוח זמנים ביטחוני. כתבנו הפוליטי אבי מוסקו מציין כי על פי החלטת בית המשפט, הדיון יסתיים היום בשעה 12:45. בצל המשבר במסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן, ראש הממשלה בנימין נתניהו יכנס היום בצהריים דיון ביטחוני. תחזית מזג האוויר מיד לאחר יחסות.
3: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
1: היום נאי ומידות החום יהיו מעט גבוהות מהרגיל העונה, מחר תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל ויבש.
3: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
1: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: צהריים טובים ושלום לכל המאזינים למאדרין תוכנית הקשרות של קול ברמה. טכנאי השידור אורי בני ישראל והפקה רוני גינדי. מספר הטלפון לשאלותיכם 072-3355-921 072-3355-921. אנחנו עומדים סמוך ונראה לחג השבועות, חג מתן תורה שיבוא עלינו לטובה ולברכה. ידוע דברי הגרא ועוד מגדולי עולם שיום ראש השנה הוא יום דין על חיי האדם, ויום חג השבועות הוא יום דין על התורה, כמה האדם יזכה לקבל את התורה, ללמוד את התורה, להחכים, להרגיש את מתיקות התורה במהלך השנה כולה. ולמעשה מתן תורה, חג השבועות, זהו יום דין על התורה. ולכן אין ספק שבכל שנה ושנה, כשמגיע חג השבועות, עצרת תהיה לכם. כל ההשפעות הטובות, כל הדברים הטובים שהיו בשעת מתן תורה, במעמד הגדול והנשגב הזה, חוזרים מדי שנה בשנה. ידועים דברי מרן הרב אלישיב זצל, שכאשר עם ישראל קיבל את התורה, אז גם החולים התרפאו, גם מי שהיה גידם התרפא, וכן על זה הדרך. היה שפע של רפואה בעולם. אומר הרב אלישיב, בכל שנה, בחג השבועות, יורד שפע גדול שהיה בדיוק באותו זמן בחג השבועות. שפע של ישועה, שפע של רפואה, ולכן הוא אומר שבזמן קריאת התורה, שזה הזמן שאנחנו מקבלים את התורה, כמובן לא בשעת הקריאה, אלא בין לבין, זה זמן גדול מאוד להתפלל לישועת הכלל והפרט, לרפואה שלמה בגוף ונפש, כיוון שאותם השפעות שיש אז, יש כמידי מועד במועד, כמידי רגל ברגל, ובוודאי אין לנו יותר מאשר יום קבלת התורה, שהוא למעשה המקום והרגל שהוא מזין את כל השנה כולה מבחינת התורה ולימוד התורה. כשאנחנו מדברים על ענייני כשרות לקראת חג השבועות, אז בוודאי, כפי שאני תמיד אומר, אלו נושאים שנפקא מינה כל השנה. אבל תמיד יש את החגים המיוחדים שכדאי קצת לתת יותר נופך והסבר על דברים מסוימים. לדוגמה, אנחנו יודעים שהמנהג, כפי שמובא ברמה, לאכול מאכלי חלב בחג השבועות. גם בזה יש בקהילות ישראל מנהגים שונים. יש כאלו שנהגו לאכול בלילה, יש כאלו שנהגו לאכול ביום לאחר סיום התפילה, תפילת מוסף, עושים קידוש, אוכלים עוגת גבינה, דברי חלב וכו', הולכים לנוח ואז קמים לסעודת יום טוב בשרית. כל אחד לפי מנהגו. אבל אני רוצה לדבר איתכם על מוצרי חלב באופן הכשרותי שלהם, שזה כמובן כל השנה כולה, אבל דבר ביתו מה טוב. למעשה, דברי חלב, הם נראים לנו אולי קצת דבר פשוט. מה יכול להיות? יש פרה, חולבים אותה, ממנה מייצרים כל מיני מוצרי חלב, מה כבר יכול להיות מסובך ומורכב? אבל כאן אני רוצה לומר כמה דברים. קודם כל, זה ודאי לא נכון. כמו בכל נושא הקשרות, כמה פעמים אנחנו הצגנו בפני המאזינים כל מיני מוצרים שנראים פשוטים, ותמיד יהיה מי שיגיד מה כבר יכול להיות, איזה דבר מורכב יש בזה. כאשר חוקרים את הנושא, מציגים את הנושא, בודקים אותו לאשורו, רואים שיש בו הרבה מאוד פרטים. אבל בואו נדבר לענייננו בנושא החלב. למעשה בנושא החלב, אנחנו רואים היום בארץ ישראל שיש כשרות רגילה, כשרות הרבנות, כשר, לא ברמת מהדרין, ויש גם רמת מהדרין. וגם ברמת מהדרין אנחנו רואים כמה וכמה סוגים ברמת מהדרין. כמו לדוגמה, בחברת תנובה אנחנו יכולים לראות שיש בדץ עדה חרדית, ויש מוצרי חלב בדץ ועדת מהדרין בראשות הגאון הרב גרוס. לאותו דבר בתרה, אנחנו רואים יש עדה חרדית, ויש בדת סיגוד הרבנים מיסודו של רב איסטיין זצל. יש יוטבתה רב רובין. זאת אומרת, גם במהדרין רואים שיש כמה שינויים. השאלה מה השינויים ולמה באמת צריך להתייחס. אז תראו, קודם כל אני מדבר לידע הכללי. חלילה, אני לא מדבר על אף אחד, כולם אהובים, כולם טובים. אני רוצה רק להסביר לידע הכללי, לדעת את ההבדלים. אנחנו יודעים שבהמה צריכים לחלוב אותה גם בשבת. אם לא, זה איסור צער בעלי חיים. מדובר ממש בפיקוח נפש. ואיסור צער בעלי חיים הוא איסור מהתורה. ולכן חובה לחלוב את הבהמה בשבת. אלא מה? יש כמה אופנים בדרך המותרת איך לחלוב את הבהמה. יש את הדרך הפשוטה שהיא כמובן לא מתאימה לחליבה תעשייתית, לחלוב על גבי הקרקע, ואז החליבה, החלב, נשפח ונאבד, ואין בזה שום בעיה. ויש מקומות שמשתמשים היום, פעם היה משתמשים במעין רובוט חשמלי, יש היום אפילו יותר שכלולים בזה, ויש את העובדים הזרים, שהם מכניסים את הגביעים של החליבה לעתיני הבהמה, וכך למעשה יוצרים מציאות של חליבה, כאשר זה מיוצר באופן עצמאי. אין כאן משהו שנובע בו חילולי שבת. אלא מה? המציאות מראה שבכל רפת, חלילה וחס, יכול להיות שאלות של חילולי שבת. גם אם נניח שהיה הערכות מוקדמת ביום שישי לחלוב את הבהמה כי היא הלכתה, אבל פתאום יש קצר חשמלי, פתאום יש איזשהו בעיה חשמלית שלא חשבו שהיא צצה ברגע אחד, כל הדברים הללו צריכים פתרון. אם מיד נותנים פתרון שהוא פתרון בעייתי, אז כבר יש מקום לדון על כל החלב כולו. האם החלב כולו הוא נידון כדבר אסור או כדבר מותר? האם הוא נחלב בשבת באיסור או נחלב בשבת ביתר? אז היום ברמת מהדרין, באופן כללי בארץ ישראל, ברמת מהדרין יש הקפדה טובה מאוד על נושא החלב, שאכן החליבה תהיה כהלכתה. אלא איפה זה מגיע לידי, נקרא לזה, נקודת המפגש ההלכתית, ששם יש מחלוקת בין גופי הכשרות, זה נובע לא רק בשבת, אבל בואו נגמור את הנושא של שבת, זה נקודת המפגש בשבת, האם צריך שיהיה בפועל משגיח בפועל גם בשבת שיבוא ויפקח שאכן הכל נעשה כהלכתו, שזה עוד צד, עוד נושא של שאלת חלב גויים בסימן קופתת וב ביורי דעה, אבל יש משגיח, בלי משגיח לא חולבים, והוא כמובן רואה אם החליבה יש בה איסורי שבת או אין בה איסורי שבת, אבל יש לדוגמה כשרויות מהדרין שבשבת הם סומכים על מצלמות. עוד מעט נראה שיש גם כשרויות שסומכות על מצלמות גם במהלך השבוע. אבל יש גם כשרויות שסומכות בשבת. מה יש בשבת? שבת או מועד שאין אפשרות כל כך למשגיח בפועל. במוצאי שבת מגיע המשגיח והוא נכנס לחדר בקרה ושם למעשה הוא עובר על כל ה... סרטונים של הוידאו שכוללים את כל אזורי החליבה, ואז הוא רואה האם חלילה נעשה שם דבר שכרוך בחילולי שבת. יש פוסקים שהסכימו למהלך הזה. מאידך, יש פוסקים שהתנגדו מאוד למהלך של מצלמות, לא רק מצד איסורי שבת, אלא גם מצד חלב עקום, ולא רק בשבת, אלא כמובן בכל השבוע כולו. וכך נוהגים בבדץ העדה החרדית. בבדץ העדה החרדית הם מאוד מקפידים שהכשרות תהיה לפי המבואר בשולחן ערוך, בפשט השולחן ערוך, שהמשגיח יגיע לתחילת חליבה, סוף חליבה, יבדוק שאין בעלי חיים טמאים באזור, וכך תתבצע החליבה. לדוגמה, בדץ איגוד הרבנים מיסודו של רב איסטיין זצל, הם גם רמה מאוד גבוהה. הם גם כן במהלך השבוע כולו הם מקבלים וקולטים חלב שיש בו משגיח על אותה מתכונת של לידה חרדית. ההבדל הוא בשבת וביום טוב. שם הם כן סומכים על מצלמות, כפי שאמרתי. בבדץ הרב רובין ובדץ ועדת מהדרין של רב גרוס, הם במהלך כל השבוע סומכים על חלב שיש בו מצלמות, שיש בה רפתות מצלמות, והמשגיח נכנס לא הרבה במהלך החודש. הם סומכים על שיטת רבי אהרון וולקין, עליו השלום, בעל שו"ת זקן אהרון, שיש במערכת הזאת, במציאות הזאת, במתכונת הדברים הזאת, יש מירתת, יש פחד לגוי לעשות אי אלו בעיות. יש פוסקים שקיבלו את זה, יש פוסקים שלא קיבלו את זה. לכן אלו נקודות ההבדל ברף מאדרין בקשרויות הקיימות בישראל. יש נושא נוסף שהרבה לא מודעים אליו, והוא נושא שלצערי בחוץ לארץ מאוד מאוד זנוח. ולמה אני אומר חוץ לארץ? גם בחוץ לארץ, בקשרויות מסוימות שהן נחשבות קשרויות טובות מאוד בדברים מסוימים, דווקא בנושא החלב יש קצת חוסר מודעות. לדוגמה, אחד הנושאים המאוד חשובים, בין בארץ, בין בחוץ לארץ, הנושא של טרפה בבהמה. הידוע שבהמה שהיא טרפה, חלב שלה אסור. לא חייב להיות בעל חי תמה. גם בעל חי, פרה, שהיא דבר טהור, היא בעל חי טהור, אבל היא נטרפה, יש לה אחד מהאיברים הפנימיים של הטרף, אז גם החלב של הטרף. זאת אומרת, זה לא חייב להיות בעל חי תמה. יכול להיות פרה בעדר, שהחלב שלה הוא חלב טרף, אסור בשתייה. היום, מערכת הניתוחים בפרות מאוד מאוד קיימת. ידוע היום שכל וטרינר יש לו דוקרן ברכב בשביל כל מיני מהלכים שהבהמה צריכה לצורכה של הבהמה. אבל צריכים לדעת שהתהליכים הללו חייבים ליווי הלכתי. למה? כי פעמים שהתהליך מבחינה רפואית הוא טוב לבהמה, אבל מבחינה הלכתית הוא יכול להיכנס לחשש של טרפה. ולכן יש מקומות בחוץ לארץ לצערי, גם במקומות שנחשבים בקשרויות גבוהות, משום מה בנושא החלב, כמו נושא הניתוחים של הפרות, יש חולשה גדולה מאוד. וניתוחי הפרות זה שאלה של טרפה. זה לא סתם חומרה או עידור. בארץ, בקשרויות המהודרות, יש שימת לב. אמנם, גם בקשרויות המהודרות, יש רמות, יש קשרויות שהן מאוד מאוד זהירות בנושא. יש קשרויות שצריכים חיזוק יותר. אבל צריכים לדעת שהנושא של חלב, יש בו הרבה מאוד כללים, הרבה מאוד צדדים בהלכה. אלו שני דברים מרכזיים, שבת, טרפות. יש כמובן במוצרי החלב, בגיבון, בנושא הג'לטין, אבל אין ספק שבאופן כללי מוצרי החלב, בניגוד להרבה אנשים שחושבים מה כבר יכול להיות, צריכים לדעת שמוצרי החלב זקוקים להכשר מהודר כמו כל מוצר. אין שום הבדל. שום הבדל. ולכן כשאנחנו מדברים בפרט, כל שכן כשאנחנו כבר נכנסים למהלך גבוה יותר של מוצרי חלב עם תוספים, עם כל מיני אוספות למיניהם, שיש בהם שלבים נוספים, עיבודים נוספים, תהליכי אישון וכו', אין ספק שככל שאנחנו עולים דרגה, אז החששות ללא כשרות עולות וגוברות. ולכן צריכים לדעת, הדברים הללו צריכים לימוד וחיזוק פעם אחר פעם. כמובן שיש עוד נושאים רבים בנושא החלב, כמו אבקת חלב נוכרי, שדיברנו עליו לא מזמן, על נושא השוקולדים, על נושא של תחליפי מזון לתינוקות. אנשים תפסו את היתר של אבקת חלב נוכרי כיתר גורף. זה לא נכון. אבקת חלב נוכרי, כאשר יש לאדם צורך מסוים, כגון בתחליפי מזון לתינוקות, או במקרים מסוימים, אני תמיד ממליץ כל מקרה לגופו לשאול מורה הוראה, שיגיד לך כן או לא, ואם כן, אז כמה זמן ההיתר, האם ההיתר הוא לתמיד או מוגבל. אני מכיר מקרים שאנשים השתמשו בהיתר של הפקת חלב נוכרי לתינוקות שלהם, גם כשהתינוקות כבר לא היו צריכים, אבל הם מצאו כל מיני מוצרי מזון לתינוקות שהם כביכול יוקרתיים במותגים שלהם, ומכילים הפקת חלב נוכרי, גם כשלא היה שום סיבת היתר, התינוק נכנס למסלול רגיל, הם גם כן השתמשו בזה, וחבל. הפקת חלב נוכרי, יש בזה מחלוקת גדולה הפוסקים. האם דינה כחלב נוכרי או לא? אז נכון שיש בזה מחלוקת גדולה בין הפוסקים. גם מרן הרב עובדיה זצ"ל התיר במקרים מסוימים. לכן כל מקרה לגופו. צריכים לדעת שנושא החלב הוא בוודאי נושא שיש הרבה מה לדון ומה לדבר עליו, אבל עד כאן להיום לפתיח ההלכתי. מספר הטלפון לשאלותיכם בענייני הקשרות 072-3355-921. שוב אני חוזר על מספר הטלפון 072-3355-921. הפסקה קצרה ומיד שווים.
1: מיד נשוב למהדרין עם הרב שי עמר.
2: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
3: הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור והסכסוך פתור.
4: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
8: פורור, חד וחלק.
7: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: בים, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה. שמירת שבת כהלכתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם.

0: רגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
1: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה, בתוך חצי שעה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: חסד סופר זול.
3: חגיגת מבצעים לשבועות ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. שמנת לבישול, 3 יחידות רק ב-20 שקלים. גבינה צהובה מגורדת, טרה רק ב-26 שקלים. אינסטנט פודינג וניל, קילוגרם אחד רק ב-21 שקלים ו-90. גלידת לקרמריה רק ב-16 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
2: סופר נתיב החסד.
4: 1, 2, ניסיון, AA, ניסיון, B, B,
5: BQ Laser Pro, ל-30 ימי ניסיון, בהחזר כספי מלא. סובלים מכאבים? לנו יש פתרון עם הרבה ניסיון. לראשונה ב-BQ Laser, 30 ימי ניסיון, בהחזר כספי מלא, וגם 50% הנחה לדגם הפרו. להזמנות חייגו.
6: כוכבית 3414, כוכבית 3414.
7: אוקיי, יש לנו את זה.
8: ביום רביעי הקרוב, סוגרים את סניף קנות של רשת קסיאס ומחסלים את כל המלאי. סניף המפעל עם 3,000 מטרים רבועים של ריהוט מדהים ואיכותי, במחירי חיסול מטורפים של סגירת סניף מ-100 שקלים. כיסאות, כיסאות בר, ספות, שולחנות, שלם וכך. מ-10 בבוקר ו-9 בלילה. כל הקודם זוכה. שידורים חיים לאורך היום. יום רביעי, בסניף קנות רחוב אדום 6, מ-10 בבוקר ו-9 בלילה.

0: אתם מאזינים למהדרין עם הרב שי עמר.
1: שבנו לכם מאזינים יקרים לחלקה השני של התוכנית למהדרין, תוכנית הכשרות של כל ברמה. שוב מספר הטלפון לשאלותיכם 072-3355-921, 072-3355-921. אנחנו נמצאים עם מאזינים על הקו.
2: כן, שלום.
1: וברכה, בבקשה.
2: אני עושה תזונה דלת פחמימות, וזה אומר שאני אוכלת בעיקר חלבונים. ובארץ מאוד קשה למצוא דברים בקשרויות. כאילו הרוב זה, למשל חטיפי חלבון, הרוב זה חלב נוכרי או אבקת חלב נוכרי, ואני פשוט לא קונה. עכשיו הזמנתי מחוץ לארץ מוצרים מעובדים של חלבון שהם בקשרות מוכרת, ורשום על זה די, כאילו חלבי, דרי.
1: מה השאלה?
2: שאלה, אם מותר לי לאכול את זה?
1: טוב, תראו, הנושא של חטיפי חלבון באופן כללי, הם יחסית זמינים כיום במגוון מותגים שמבוססים כמובן על כמות חלבון לא גבוהה, עם דגש כמובן על כשרות חלב ישראל וכו', אבל בהחלט יכול להיות בחטיפי חלבון בעייתיות. לכן אני לא יודע על איזה כשרות אתם מדברים. אם מדובר על כשרות בדץ מוכר ידוע,
2: כן,
1: תראו, אמרו לי עכשיו באוזן, בטוקבק, אמרו לי על הכשרות שמדובר. זה כשרות, אתם בוודאי יודעים על מה אני מדבר, זה כשרות כלל עולמית. אנשים מאוד טובים, אבל זה כשרות כללית. זה לא כשרות שאני יכול להגדיר אותה ברמת מהדרין, תדעו לכם. הם מקילים בהרבה מאוד דברים, לא רק בנושא חלב, גם בנושאים אחרים. כך שהכשרות הזאת, לא הייתי מכניס אותה לקטגוריה של מהדרין. אני כן יכול לומר לכם שבהחלט

0: בהחלט יש מציאות כיום להשיג מגוון מוצרים בקשרויות הרבה יותר מהודרות ממה שאתם מדברים של חטיפי חלבון. אבל בהחלט אתם עוררתם פה נקודה מאוד חשובה, שחטיפי חלבון לצערי, יש חטיפי חלבון מאוד בעייתים, מאוד בעייתים. בפרט שבאים בטעמים וכולי, הם מאוד בעייתים. אתם צריכים לקחת קשרות גבוהה יותר. כן.
1: אז הבעיה שאני, התזונה שלי, היא ללא סוכר. רוב החטיפי חלבון שיש בארץ, חוץ מחברה אחת באמת שמצאתי, אבל פשוט כבר נמאס לי, אני לא אוכלת את זה, מרוב שאכלתי רק את החטיפים האלה, כבר מקיאה אותם. אז אני חייבת גיוון, כאילו אתה, אני כבר כמה שנים בתזונה הזו, ו...
0: אני מבין.
1: אני אומרת שאני בתזונה בלי פחממות, זה דרגש שמאוד קשה למצוא, ובחוץ לארץ זה מאוד, יש שם הרבה מבחר ואפשרויות, אז האם גם במקרה כזה?
0: תראו, אני לא יכול לענות על זה ברדיו מסיבה פשוטה. צריך לשאול עוד כמה שאלות הלכתיות, להבין בדיוק את הנקודה כדי להחליט. ברדיו זה לא, לא אי אפשר להסתפק בשתי שאלות ולהכריע כן או לא. אני כן אבקש מרוני גינדי, אם יש לכם צורך בדבר, שיקח את המספר שלכם, ואני, אם תרצו, אני אשתדל בלי נדר לאחר השידור, לשמוע קצת הדברים בצורה יותר ברורה, כדי לדעת מה, לאן לכוון אתכם מבחינה הלכתית, לאיזה מוצר, לאיזה מוצרים, אולי אפילו להפנות אתכם לאנשים שמתעסקים בזה שאני סומך עליהם מבחינה הלכתית, כדי שיוכלו לתת לכם מצד אחד את הדרך הנכונה שאתם חפצים בה מבחינת השמירה וכו', מצד שני, שזה יהיה מהדרין. בסדר?
1: נשמח, תודה רבה.
0: חזקו וימצו. בבקשה למאזין הבא. שלום וברכה למאזין.
2: שלום כבוד הרב.
0: שלום.
2: אני שאלתי את המקדים, בירות מיובאות בהשגחה המקומית שלהם שם.
0: איפה, בחוץ לארץ? בחוץ לארץ?
2: כן.
0: התשובה היא כזה.
2: שם מוכר, גם בארץ יש כאלה, אבל מהארץ. בחוץ לארץ יש אותו דבר, אותו פירמה, גם שתי הפירמות, עם השגחה, זה כאילו בירות ללא אלכוהול.
0: כן, טוב, תשמע, באופן כללי, אני...
2: לא יודע אם הוא אמר לך...
0: הוא אמר לי, אמר לי. אמר לי בדיוק, שמעתי את הדברים, יש לי ברוך השם את ידידי והאהובי רוני גינדי, שהוא עומד על ימיני לסומכני ולכוון אותי, וזה הזמן באמת להודות לו ולהורי בני ישראל שעושים עבודת קודש. עכשיו לענייננו, בנושא הבירה, באופן כללי, לפני שאני עונה לך על השאלה, הבירה באופן כללי, בוא נאמר לפני 10 שנים, 20 שנה ודאי, היה מקובל שבירה נקייה ללא טעמים, לכאורה לא אמור להיות בקשרות, מדובר פה בלטת, קשות, שמרים וכו', לא אמור להיות משהו מורכב. אבל זה לא מדויק. למה? קודם כל בשנים האחרונות אנחנו יודעים שבתעשיית הבירה, בוודאי כשמדברים על חוץ לארץ, יש כל מיני תוספות גם בבירות פשוטות, שלא כתוב עליהן תוספת.
2: בגלל זה אני רק אגיד לך, כתוב במרשם, בתוספת חומרי טעם.
0: רק רגע. יש לדוגמה חומר שנקרא לקטיק אסיד. זה חומר שהוא בכלל יכול להיות מקורו מחלב. איזה חלב? השם יתברך יודע איזה חלב. יכול להיות בעייתי לחלוטין. עכשיו, זה רק דוגמה אחת. למה זה מיועד החומרים הללו? להסמיך ולהצליל את הבירה. עכשיו, החומרים הללו, יש קשרויות שהן נותנות לזה הכשר, מבחינתם זה בסדר. עכשיו, הוא אמר לי בדיוק על איזה קשרות אתה מדבר, ואני אומר לך, כמו שעניתי למאזינה הקודמת, לא מדובר מהקטגוריות הגבוהות. לכן אם אתה שואל אותי, אני הקטן, הייתי ממליץ לכבודו, עצם זה שכבודו שואל זה ניכר בחיירת שמיים, הייתי ממליץ
2: שתקנה... לא, כי אני אגיד לרב למה...
0: כבודו ייתן לי לסיים.
2: כן, סליחה.
0: תשתדל לקנות בירה בהכשר גבוה יותר.
2: בטעות.
0: תוך כדי, אני כבר אנצל את בזכותך להזכיר למאזינים על איסור חדש. יש מקומות בעולם, בארץ אין לנו את הבעיה כי התבואה גדלה באקלים שאין בהם את הבעיה הזו, בזמני זריעה של גידול של התבואה בארץ, אין את הבעיה, אבל בחוץ לארץ יש מדינות מסוימות שוודאי יש איסור חדש. עכשיו, איסור חדש זה איסור תורה לדעת מרן השולחן ערוך, כמבואר גם ברש צדי ג' ביועדיה, וגם בתף פייטט בחלק אור החיים, וגם לפי הרמה, כמו שהמשנה ברורה כותב, בסימן תף פייטט, זה ודאי לא לכתחילה, וגם בני אשכנז צריכים להחמיר בזה, בפרט היום, שקל מאוד להשיג דבר שאין בו איסור חדש. עד כאן בעניין. מה כבודו אומר?
2: לגבי השמן, לגבי השמן,
0: שמן
2: זה דף
0: מיובר.
2: שמן זה עכשיו...
0: רק רגע. את הבירה סיימנו?
2: עם הבירה סיימנו.
0: טוב, בוא נעבור לשמן. בדרך כלל אתה יודע, קודם כל שמן, מתגדים אוכל, אחרי זה שותים בירה. טוב.
2: אה, כן.
0: בסדר. מה השאלה על השמן?
2: השמן הוא מיובא בקשות של הארץ.
0: כן.
2: אחד מהבדלשים.
0: כן.
2: אני אגיד לך מי.
0: כן.
2: יש קטע, השאלה, השמן הוא שמן, כן? שמן כאן.
0: אז מה השאלה? אתה קנית שמן בארץ?
2: אם השמן הוא, כן, שמן בארץ הוא מיובא, עם השגחה
0: מה זה מיובא? אם יש כשרות בארץ, כשרות מעודרת, שאתה סומך עליה, אתה יודע...
2: כמו שהרב אומר, יש כמה קטגוריות במעודרת.
0: רוני גינדי, אתה יודע על מה מדבר? תאמר לי בטוקבק? לא, זהו דיבר על בירה, על השמן מה? והכשרות שהוא עכשיו אמר לי, זה רק הכשרות הזאת בלבד נמצאת?
2: זה מה שאני ראיתי, כן.
0: אז לא להשתמש בזה. ודאי שלו. ודאי שלו. כן.
2: מה אתה אומר?
0: כן.
2: מה הרב אומר, באמת?
0: באופן נחרט, כן. ברוך תהיה מכל העמים, חזק ואמץ. נזכה לקבל את התורה באהבה ושמחה. תודה. טוב, אנחנו עם מאזין נוסף על הקו. יש לנו מאזין נוסף. שלום וברכה למאזין.
3: הלו.
0: כן, שלום וברכה, בבקשה.
3: אני שאלתי לפני כן שאלה בקשר לאם יש פיקוח על חלב של פרשיה שהמליטה, הכוונה שהיא התרפה מבחינה הלכתית, שעשו לה כניתוח כפרי, האם יש פיקוח על זה?
0: אז זה למעשה, דיברתי על זה בקצרה בפתיח ההלכתי, אם כבודו שמע, אם לא שמעתם אז אני אחזור בקצרה. בוודאי שבארץ, ברמות כשרות המהודרות, יש פיקוח, אם כי גם בקשרויות המהודרות, יש כאלו שהרמת פיקוח שלהם גבוהה יותר. ואני עוררתי על זה לא פעם ולא פעמיים, שהציבור צריך להבין שהנושא של חלב הוא לא רק נושא של שבת, שזה נושא בפני עצמו חשוב, שבת קודש היא עטרה לראשנו, אבל יש גם נושא פה של טרפה, וכפי שאמרתי, מה שכבודו מכניס, הניתוח קיסרי, זה לא רק זה, יש לצערי ניתוחים יותר פשוטים מהניתוחים שכבודו הזכיר, שהם יכול להיות בחשש טרפה. ולכן חד משמעית צריך זהירות גדולה בדבר הזה. אני אישית בביקורים שעשיתי מדי פעם בנושא החלב, אני התבקשתי כמה פעמים להגיע למקומות של ניתוח כדי לראות את הנושאים מבחינה הלכתית, כך שבקשרויות מעודרות בוודאי שיש פיקוח. בסדר?
3: תודה רבה לך, כבוד הרב.
0: ברוך תהיה. חזק ואמץ. בבקשה למאזין הבא.
4: הלו.
0: וברכה.
4: שלום, רציתי לשאול, יש לנו מנה חמה כשרה לפסח בקשרות, לא קשרות רגילה, אבל קשרות לא מעודרת, שאנחנו במשך השנה לא אוכלים, אבל השאלה היא, היא קשרה לפסח בקשרות הזאת, ואין על זה עוד קשרות. האם אפשר לסמוך על זה כל השנה?
0: ואין על זה את הקשרות של הבדץ שאתם אוכלים כל השנה?
4: זה מנה חמה, פירה, ואין על זה עוד קשרות.
0: כן, אני יודע. התשובה היא כזאת. התשובה היא שצריך לבדוק, כי זה לא רק עניין של פסח. יכול להיות שגם... יש שם שאלה, בקיצור. זה טעון שאלה. תתקשרו ל... ועד הקשרות, והם ייתנו לכם תשובה מפורטת. ועד הקשרות המעודר.
4: עוד שאלה?
0: כן.
4: אוקיי. עוד שאלה, האם יש עניין להקפיד על בירה או ויסקי,
0: כן.
4: שזה לא נמכר?
0: ודאי, מה השאלה? בירה שלא נמכרה בפסח? זה חמץ שעברה עליו הפסח?
4: אבל מי שמקפיד, ודאי, ודאי שנמכר. מי שמקפיד על חמץ רק נטחן.
0: טוב, תראו, אני דיברתי על זה כבר אחרי פסח. דיברתי על זה, אם כי לא יכלתי להרחיב בעוונותיי רבים, כי שהיתי בבית החולים. ברוך השם, ברוך פודו מציל שאני חוזר. אבל אני רק רוצה לומר דבר אחד. הרבה מאוד אנשים שחושבים שהם לא סומכים על המחירה, הם סומכים על המחירה בהמשך השנה, לדוגמה. בירה זה דוגמה הכי פשוטה. בירה, התהליך ייצור שלה, הוא תהליך ייצור שלוקח כמה וכמה חודשים. מה שבפועל, הבירה שהציבור ישתה, נקרא לזה באזור שבט, אדר, טבת, בתשין פייזיין, שיבוא עלינו לטובה ולברכה, זה מדברים שנמכרו. נמכרו ודאי. זאת אומרת, מאוד קשה לבוא ולהגיד לו, מי שלא סומך על המחירה באופן חלוט, זה עניין שלו, אני לא חושב שזה נכון להגיד לא לסמוך. מי שרוצה להחמיר, הרשות בידו. המציאות בתעשיית מזון מראה לנו, שיש הרבה מאוד מוצרים, אם לא עכשיו, עוד כמה חודשים, שנרצה או לא נרצה, נהיה חייבים לסמוך על המחירה. לכן אני לא חלילה בא להפחיד מה... מה?
4: ובזה יש מקום להקל יותר מביסקוויטים
0: שנמכרו לגיטים. תראו, בירה זה חמץ גמור. ויסקי זה חמץ גמור. חוץ מזה שוויסקי צריך לבדוק את הכשרות שלו כל השנה. יש כשרות שהן לא שוות כלום. ויסקי זה דבר מאוד בעייתי. אבל נגיד שזה כשרות טובה, נגיד. ויש לי כאן בירה שהיא כשרות טובה. אבל לא מכרו אותה בכלל. מכרו אותה או לא מכרו? לא, לא הבנתי עוד.
4: מכרו.
0: אם המחירה היא מחירה כהלכה, כדת וכדין, לא מכרו במקום הזה חמץ בפסח, מכרו את זה עם תעודה מסודרת, ברת תוקף, כדת וכדין, מעיקר הדין אין חשש. מכיוון שמדובר באיסור דרבנן, אפשר לסמוך על המחירה, כך דעת גדולי ספרד וגדולי אשכנז, הרוצה להחמיר רשות בידו.
4: אני מדבר על המילה שמישהו לא להקפיד על מתחם.
0: אמרתי עוד פעם, אם אתם לא סומכים על מחירה, זה בעיה, לכן אני גם ממליץ תמיד להגיד בלי נדר. מה נגיד?
4: אותו דבר, יש כל מיני שוקולדים שמייצרים אותם פעם אחת בשנה או פעמים בשנה לכל השנה.
0: לכן אני אומר עוד פעם, מי שיחמיר וידע למה הוא מחמיר, יש כאלה מחמירים, הם לא יודעים למה הם מחמירים, הם שמעו מהחברים, לחץ חברתי. אם הם ידעו למה, והם רוצים עכשיו להתיר את זה, כי הם שמעו את הצדדים לפה ולשם, צריכים לעשות התרת נדרים. בסדר? חזקו ואימצו.
4: התרגשתי מאוד
0: לשמוע
4: את הרדיו
0: ולשמוע
4: אתכם על הרדיו.
0: מה זה?
4: אני אומר, אני התרגשתי מאוד לשמוע את הרדיו
0: ולשמוע אתכם על הרדיו. טוב, ברוך השם, שהקדוש ברוך הוא יתמיד בריאותנו, ובאמת זה הזמן להודות לכל המאזינים. בארץ ובעולם, מאוד מחמם לשמוע את המאזינים שהתפללו, אני נפגש בהרבה מקומות בארץ, ואני שומע כמה אנשים התפללו, וברוך השם, זה באמת הזמן להודות לשם יתברך, על כל החסדים הגדולים שעשה איתי, ועושה איתי רגע רגע, בוודאי בתקופה האחרונה, בחודש האחרון, ששהיתי בבית החולים, וברוך השם, יצאתי ממש בניסי ניסים, מאפלה לאור גדול, לבריאות התנה, ללא פגע, מה שלא מובן מאליו, השבוע הזה שהייתי במחלקה כל כך מורכבת בבית החולים, נתן לי קצת הסתכלות איפה אנחנו נמצאים בעולם, ובוודאי התפילות של המאזינים, התפילות של הציבור, הקבלות הטובות, אין ספק שאלו עמדו לזכותנו, ותמשיכו להתפלל כדי שנמשיך ונחזור ברוך השם גם ל... התחלנו לחזור ברוך השם לעבודת הקודש ברבנות הראשית לצידו של מרן הראשון לציון שליטה וגם לשיעורים ברחבי הארץ בהדרגה ברוך השם אי רצון שחפץ השם בידי יצלח להגדיל תורה ולהדירה אמן כן אי רצון טוב אנחנו עם מאזינים נוספים פרסומות טוב הפסקה קצרה ומיד שווים
5: מיד נשוב למהדרין עם הרב שי עמר
6: בשבילך ובשבילי, כל ברמה. שימו לב, מאזיני כל ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות למשכנתאות מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם הבנק סירב לתת לכם משכנתה, ייתכן שעדיין מגיע לכם פתרון מימון, גם במקרים מורכבים ואפילו עד כ-90% של מימון. חברת מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון, מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930, כוכבית 2930.
7: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה, בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
8: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
9: המקצועיות עינית, השירות עינית, החוויה עינית, והסטייל לינדברג.
10: עינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
11: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
12: חד וחלק.
13: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוס כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
14: פורור, חד וחלק.
13: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
15: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן. רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
16: מה שמעתי אותך אומרת שם תפארת פסגת האושר?
17: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות סוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
18: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
19: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
20: בשבילך ובשבילי
21: אתם מאזינים למהדרין עם הרב שי עמר.
0: שבנו עליכם לחלקה השלישי של התוכנית למהדרין, תוכנית הכשרות של כל ברמה. אנחנו עם מאזינים נוספים על הקו.
1: כן,
0: שלום וברכה למאזין, בבקשה.
1: שלום וברכה. אני רוצה בבקשה לשאול בעניין כמוסות ברזל. כן. שכתוב לי בפנים שזה מכיל מקור ממקור בקר, ובכלל על תוספי תזונה שמכילים או שמצופים בשומן מן החי. מה הרב יכול לומר לבן
0: כן, צד? כן, בהחלט. תראו, אתם נוגעים פה בנקודה מאוד נפיצה לצערי. יש לא מעט תוספי ברזל, כמוסות ברזל, כמו שאתם אומרים. למעשה חלק גדול מהתוספי ברזל שיש היום בארץ, הם לא בהכרח מבקר, כן? אבל אם מדובר על כאלו שמבקר, ודאי שאנחנו לא להשתמש בהם, בפרט שאין כמעט היום מוצר איכותי מבקר, שאין לו תחליף כשר למהדרין. כך שהסיבה להשתמש בזה הוא ממש מיותרת. אין שום סיבה להשתמש ללא כשרות.
1: גם אם אני יודעת שהמוצר הזה מעלה את הברזל בצורה טובה, הוא אחד המוצרים
0: תראו, תמיד כדאי להשתמש במוצר לאחר שמתייעצים עם רופא, המשפחה, ועם אדם שמבין בכשרות, ואז רואים אם זה תואם או לא תואם. הרופא יראה אם זה תואם לכם או לא, אבל תשאלו בד בבד, אדם שמבין בכשרות. בסדר?
2: אז אמליץ לא להשתמש על פניו ובמוצרים
0: לא,
2: האלה.
0: לא, ודאי שלא, ודאי. יש לי הרבה מה להאריך בנושא, אבל אין הרבה זמן להאריך כרגע. בסדר? חזקו וימצאו, הקדוש ברוך הוא יתמיד בריאותכם.
2: גם אתכם, תודה רבה.
0: אמן ואמן. טוב, אנחנו... נותר לנו מספר דקות, אני אשמח לדעת כמה, רוני. 7 דקות, יופי. אז אני רוצה ככה, לקראת חג השבועות, בפרט שבעזרת השם שבוע הבא, אם ירצה השם, יש לנו תוכנית נוספת לקראת חג מתן תורה, אבל צריכים לזכור שלהגיע למתן תורה, אי אפשר להגיע בלי הכנה. כשאנחנו מדברים על הרבה מאוד דברים, גם אי אפשר להגיע אליהם בלי הכנה. כשמדברים אבל על הלב של עם ישראל, שזה התורה הקדושה, את צריכים לדעת שהתורה לא רק אנחנו צריכים להיות שמחים בתורה, התורה צריכה גם לסמוך בנו. כדי שהתורה תסמך בנו, אנחנו צריכים להיות מבחינת מחוברים לתורה. אז נכון, יש בזה דרגות, יש כאלו שאין להם אפשרות, לא זכו לשבת באוהלה של תורה יומם ולילה, יוצאים לפרנסתם על המחיה ועל הכלכלה, בסדר? אבל תמיד אני מזכיר את דברי התוספות בברכות. יש תוספות בברכות דף י' עמוד ב'. תוספות שם שואל כמה שאלות. אחת השאלות שהוא שואל שם, ואני מאוד כדאי לקרוא, לראות את זה בפנים, הוא שואל, למה במצוות ישיבה בסוכה, כמובן יש בזה מחלוקת, מנהג הספרדים והאשכנזים, אבל מתי מברכים, אבל במצוות ישיבה בסוכה יש ברכה מיוחדת, מצווה לשב בסוכה. מה שאין כן, כשאנחנו מברכים כל בוקר על דברי תורה, אפילו אם אדם יצא החוצה ועכשיו טייל, הלך למקום עבודתו, היה תרוד, לא אומרים בזה הפסק, אין בזה הפסק, לא נקרא הפסק, אפילו שהוא עסוק בעניינים שלו, ועבר הרבה מאוד זמן מהברכה שהוא בירך בבוקר, ועד הערב שהוא מגיע לשיעור של שעה, שעתיים, יש בזה הפסק? אומר התוספות יסוד גדול מאוד. אומר התוספות בסוכה, זה עניין של אכילה, זה גדרים אחרים. אבל בתורה, אדם מברך בבוקר, הוא יודע שיש לו איזה שיעור בערב, חברותה בערב, הוא לא מייאש את עצמו מהתורה כי הוא זה. התורה תמיד נמצאת אצלו. זה שעכשיו בפועל הוא יצא לעבודתו, כי הוא צריך לפרנס את בני ביתו וכו' וכו', אבל הוא היה אומר לעצמו, הלוואי והייתי זוכה להקדיש יותר זמן לתורה. יוצא שבתת מודע שלו, התורה מוכנה לו כל הזמן. הוא ממתין לה בחיליון עיניים, מתי אני אזכה להגיע לשיעור, וגם אם לא הספקתי להגיע שעה, אז גם רבע שעה, גם דקה של תורה, היא אוצר של חיים. אומר התוספות, מכיוון שכך זה לא נקרא הפסק. זאת אומרת, היסוד לא לייאש את עצמו מלימוד התורה. גם אם אדם לא זכה, וכאן זה זכות גדולה של אנשים, כמו שהגמרא אומרת, שידרבנו את הבעלים שלהם ללימוד התורה, ושכרם רב מאוד. הרב שח, זכר צדיק וקדוש לברכה, הזכיר פעם באחד הפעמים שהוא דיבר בנושא, על הכוח שיש לאישה בלימוד התורה של בעלה. יש נשים, אחרי שהבעל כל היום עבד, שולחות אותו לשיעור, עכשיו הן יודעות שהסיכוי שהוא יהיה עירני כל השיעור הוא נמוך. יש כאלו מגיעים לשיעור, מרגישים מתוקה שנת העובד. זה הרגשה מיוחדת, זה סגולה להירדם. הם נרדמים, ואז האישה שואלת את הבעל, נו, איך היה השיעור? הוא אומר, ברוך השם, על איזה נושא הרב דיבר? דיני חלומות. דיני חלומות? אמרת לי ללכות שבת. לא, אני היום למדתי דיני חלומות. מה הדין? האם היא תקבל שכר על הזמן הזה שהוא שלחה אותו והוא היה רדום? והוא ישן? התשובה היא כן. הוא צדיק והיא צדיקה. הוא צדיק שלמרות כל הקושי והעייפות, ישב וטרח ושמע פה, שמע שם, נרדם, נאבק בעיניים שלו כדי לשמוע תורה. והיא ודאי תקבל שכר מושלם, 100%. היא שלחה אותו. את ההקרבה שלה, את הרצון שלה היא עשתה, עשתה. אז היא תקבל ודאי שכר. לכם צריכים לדעת, ההכנה הכי גדולה ליום מתן תורה, לחג השבועות, זה להוסיף בלימוד התורה. מי שלא זוכה ללמוד הרבה, יוסיף לפחות לקראת השבועות, יוסיף עוד לימוד התורה. זה ההכנה האמיתית שאנחנו מראים לקדוש ברוך הוא. ריבונו שלנו, אנחנו חפצים בתורה. וכי שבועות מסתכם רק במאכלי חלב? נכון, נכון, זה מנהג. מנהג טוב וכו'. אבל וכי חלילה מישהו חושב שחג מתן תורה מסתכם באיזשהו מעדן חלב? ודאי שלא. התורה היא הנצח. התורה היא חיים. אנשים לפעמים לומדים פיזיקה, רפואה, זה מקצוע. התורה זה לא מקצוע, חס ושלום. אמרו לי, השבת הזאת הייתי במקום מסוים, אמרו לי על אדם מסכן, שפרק עול, מסכן רחמנא ליצלן, אדם שהיה לו ידע גדול, ממש ידע גדול, ויש אנשים שנחלשו מזה. זה לא, כואב, זה לא מחליש, זה כואב מאוד, שהוא מסכן, לא מכיר את הדרך הנכונה. אבל הוא משוויץ, הוא יודע ויודע ויודע. אני אומר להם, תסתכלו, אדם הזה יודע, יודע, יודע, אבל מה הוא חושב? שזה מקצוע. כמו שיש להבדיל רפואה ויש דברים אחרים, אז הוא יודע, יש לו ידענות, אבל זה לא דרך חיים. עשיו רשע, הראש שלו היה תמון, התגלגל למערת המכפלה, כי הראש שלו היה לו הרבה ידיעות של תורה, כמובן במפרשי התורה. אבל הגוף שלו היה רקוב לחלוטין. הוא לא התנהג כפי שהוא למד. זה לחוד וזה לחוד, כמו אריסטו, שהיה מלמד תרבות את התלמידים שלו, אבל מצד שני מה? ראו אותו עושה מה שעושה, אמר להם, כשאני אוכל אני לא אריסטו. לכן צריכים לדעת, כי הם חיינו ואורך ימינו, ובהם נהגה יומם ולילה. טוב, תודה רבה לצוות העוסקים במלאכה, רוני גינדי, בהפקה, אורי בני ישראל, טכנאי השידור, להזמנת שיעורים ברחבי הארץ, 055-679-7353, 055-679-7353, בשורות טובות, היו שלום.

0: אחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
1: בשבילך ובשבילי כל
2: שימו לב מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות לייחוד הלוואות ומימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם יש לכם בית בבעלותכם וכמה הלוואות, ייתכן שתוכלו לאחד את ההלוואות ואפילו לחתוך את ההחזר החודשי עד כ-50%. מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930, כוכבית 2930.
3: אחת.
4: סטופ.
3: 12.
5: סיבה 12 ללדת בשיבא. ללדת באחד מעשרת בתי החולים הטובים בעולם. בשיבא תוכלי להיות רגועה שאת בידיים טובות. ככה זה כשאת בוחרת במרכז רפואי שהוא בטופ העולמי על פי מגזין ניוזוויק. מצוינות זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבא.
6: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
7: הלו, קצת תרבות חברים.
8: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין, בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
9: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
10: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
11: פור חד וחלק.
12: מייבל, מייבל, גן אירועים.
13: חייגו עכשיו 03-677-7772.
12: מייבל, מייבל, גן אירועים.
14: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה, בתוך חצי שעה.
15: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
1: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
16: מי יכין את הקוגל הירושלמי הטוב ביותר? בואו להשתתף בתחרות מיוחדת וחגיגית לכבוד יום ירושלים. צוות השופטים יכריע מהו הקוגל הירושלמי האמיתי. פרס ראשון, תווי קנייה בשווי 2,000 שקלים. חושבים שיש לכם את הקוגל המנצח? זה הזמן להוכיח. להרשמה, שלחו את המילה קוגל לווטסאפ שמספרו 0543-900-800. אשת חיל, בהגשת ניר ואורטל קפטן. יום שישי, כ"ח באייר, בשעה 8 בבוקר, כאן, בקול ברמה.

0: ברמה. קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה אחת, הנה החדשות. צהל מעדכן כי שלושה לוחמים נפצעו באורח קל כתוצאה מפגיעת רחפה נפץ במהלך הלחימה בדרום לבנון. השלושה קיבלו טיפול רפואי ופונו לבית חולים. עדותו של ראש הממשלה נתניהו במשפטו בתיקי אלפים קוצרה לבקשתו מטעמים של לוח זמנים ביטחוני. כתבנו אבי מוסקוב מציין כי ראש הממשלה נתניהו יכנס בצהריים דיון ביטחוני. לוחמי משמר הגבול חיסלו מחבל שפתח לעברם בירי במהלך פעילות מבצעית בכפר קלנדיה בבנימין. האירוע החל כאשר הכוחות נכנסו לכפר כחלק מהערכות למשימה מבצעית. עם כניסת הכוחות לכפר, הבחינו הלוחמים במחבל שיורד מרכב כשהוא חמוש בנשק ארוך. מיד לאחר שירד מן הרכב, החל לבצע ירי ישיר לעבר הלוחמים ששהו במקום. כוחותינו הגיבו במהירות ופתחו בירי מדויק לעבר המחבל עד לחיסולו בחסדי שמיים ולנפגעים בקרב כוחותינו. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה קבע כי הישיבה המיוחדת לבחירת מבקר המדינה תתקיים בשלושה ביוני למניינם. כמו כן, מועד הגשת ההצעות המועמדים לתפקיד יתקיים ביום רביעי ה-20 במאי. התחזית מיד.
2: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
1: מידות החום היום גבוהות מן הרגיל לעונה, מחר תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות, יעשה שרבי ותורגש הכבדה בעומס החום ברוב אזורי הארץ. ביום רביעי תחול ירידה קלה בטמפרטורות ותורגש הקלה בעומס החום.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
1: עד כאן החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: אחת בצהריים, יומן הצהריים של רדיו קול ברמה, שלום לכם. נתן משי, היית חסר לנו אתמול, חזרת אלינו בכל הכוח, שלום, מה העניינים?
1: שלום שלום, צהריים טובים, מה שאתה אומר? בסדר גמור, חסד השם בכל רגע ורגע. אתה יודע, אני, אם כבר שאלת, אני אומר לך במילה אתמול, ככה הילדה שלי הייתה זקוקה להסתכלות רפואית בבית הרפואה, אומרים. אני מוכרח לומר לך קצת תובנות שלי משוטטות כמעט יום שלם שם. זה התחיל ממש במשך כל הלילה, בית חולים שמוגדר בית חולים לילדים. אני לא רוצה לומר שראיתי שהייתה שם האכזבה גדולה מאוד. אני לא מסתכל, אני יכול לספור כמה וכמה רשלוניות רפואיות פר אקסלנס, אבל אני לא מזכיר את השמות, כי חזרו הביתה, ולאחר מכן גם אני הצטרפתי במהלך שעות הבוקר ועד שעות אחר הצהריים לבית החולים שיבא בתל השומר. ותשמע, לא ממומן, לא כלום, אפילו לא הזכרתי מי אני ומה אני, לא יודעת כמה זה גם יכל לעזור. בכל אופן, מוכרח לומר לך, מעבר לזה שזה חוויה מתקנת מה שחווינו בלילה, זאת אומרת כל מוצאי שבת, בין מוצאי שבת לראשון, אלא פשוט נדעמתי שיש שירות כזה. שירות, הכוונה היא שמהרגע שאתה מגיע ישר סופרים וישר מתקשרים, וברגע שאתה עובר, תשמע, לא יכלנו לשבת כמעט, מרוב שכל רגע ממש עברת מאח לאחות, מאחות לרופא, מהרופא לעוד רופא, וסטאז'רים שלידך, ומשם הסעה מובילה אותך לבניין אחר שצריך את המומחה הזה, ומיד מתקשרים לך, רגע, הגעת מהמיון, הגעת למחלקה, ותשמע, והסעה מסודרת, תשמע, זה פשוט, אני, תראה, קודם כל שלא נזדקק, אבל יכול להיות שזה הסטנדרט, אבל עדיין צריך להגיד תודה, במקרה הזה, והנה, אני עושה את זה כאן בשידור, בית החולים שיבא, תל השומר, מיון ילדים. להגיד מרוצה, כי אתה יודע, זה בנסיבות העניין, כי אתה יודע, כל מי שמגיע לשם זה בנסיבות קצת יותר מצערות, אבל ברוך השם שזה לא מדובר במשהו דרמטי, ועדיין מוכרח לומר לך, אני באמת לא תכננתי לומר את זה, אני אומר לך את האמת, אבל חייבים להכיר תודה, הם נהגו במקצועיות, הם נהגו בלבביות. אני מוכרח לומר לך שהבית חולים ההוא, שאני לא אגיד את שמו, יכול להיות מי שמבין במרכז בית חולים ילדים מה שיבין, ישר תויגו, עכשיו אני יודע מה הגעתי, זאת אומרת מה המקרה, יש הבחנה גם רפואי של רופא בקהילה, אני יודע כבר מה האירוע, כמובן צריך רופא שיבדוק, ישר תויגו כחרדים, כי הגיעו מבני ברק כחולי חצבת, אבל חוסנו לחצבת, כן? אז ישר חדר בבידוד, חדר בידוד מזוהם מאוד, אני לא מדבר על רשלנות רפואית, שאני לא רוצה לדבר שם על החשיפה של
0: רגע,
1: תיקים רפואיים אחרים.
0: רגע, אתה בעצם אומר שכשאתה מגיע לבית חולים, אם אתה נניח תושב תל אביב, לא חרדי, כן. אינך חרדי, אתה מתקבל כרגיל, אם אתה חרדי, אתה אוטומטי מתויג,
1: אז אני אומר לך ככה,
0: הילד מתויג כחולה חצבת?
1: אז תשמע, יש רשימת התפרצויות,
0: רשימת ערים.
1: כן, רשימת ערים של מקרי התפרצויות חצבת, ברגע ששמעו שמדובר בבני ברק, כן? מיד הוא עברה לבידוד. חדר בידוד עם תיוג. רגע, נכון, יש חום, אני יודע על מה מדובר. אני יודע מה המקרה, אני לא רוצה עכשיו להיכנס פה לפרט הרפואים. אני יודע על רופא בקהילה שהפנה מיידית למיון, אני יודע מה הסיפור, מה האירוע. זה בסדר שאתם שואלים, גם שחוסנה לחצבת, אתה יודע, גיליון רפואי, בסדר, זה אחד לא, אבל זאת אומרת, אני יודע מה הסיפור, והתיוג המיידי הזה, בשעות לילה, נטול שירות לחלוטין, לחלוטין, ואל תגיד שהיה שם אומס, ולכן אפשר להבין, לא, לא היה אומס. ורופא עד שהוא מגיע אחרי 4 שעות, עדיין מתחיל לדבר בטלפון תוך כדי ויוצא לחצי שעה הפסקה. ואחרי שהוא יוצא חצי שעה, הוא אומר, אין לי את הרופא המדובר, אז למה המתנו פה 4-5 שעות? זאת אומרת, שירות לקוי ברמה שלא סופרים אותך, לא רואים אותך, ולא רוצים, לא מתעניינים מעבר לעשות VOX. זה פשוט חרפה. חרפה, חרפה, ואני אומר את זה לצערי, כמי שנתקל בזה, אז אתה יודע, בעיניי חזינו, בעיני משפחתנו חזינו, החוויה המתקנת שהייתה, בית החולים, מה שנקרא, שעות לאחר מכן, בית החולים שיבא, תל השומר, ראוי לכל שבח. נוכח שאני חששתי, אמרתי, שיבא, מה לחולים, אתה תדע, זה בית חולים ענק, וזה, דפתי אפילו מקומות אחרים. עדיין, הקדוש ברוך הוא שלח אותנו לשם, וברוך השם, ברוך השם, שירות נהדר, פשוט תחושה טובה, לא רוצה להגיד שלקוח, אבל כן, נותנים שירות הרבה יותר מהפורמליקה שמחויבים לה, ועל כך תודתי נתונה להם.
0: קודם כל, רק בריאות רפואה שלמה לילדה כמובן, ובאמת מתסכל לשמוע שדבר ראשון, יש עדיין בתי חולים שנותנים כזה יחס, כמו שאתה אומר, אנחנו לא עושים פה שיימינג ולא מזכירים את השמות, אבל אני שמח לשמוע שכשהגעת למרכז רפואי אחר, יש, כן, אני חושב שבכל תחום, גם בעולם הבריאות, יש תמיד את המקומות הפחות טובים והיותר טובים, ובסוף אני מקווה שכולם ילמדו...
1: לא, אני מדבר איתך, זה מקום מאוד מאוד טוב נחשב.
0: זה לא אומר כלום, ועדיין אני חושב ש...
1: ועדיין נתקלנו שם ב...
0: את השירות שלהם כנראה הם לא יודעים לתת. לצערנו חווית חווית את החוויה הזו. טוב, הזירה האיראנית חוזרת שוב לראש שמחתנו. אתמול האיראנים נותנים את תשובתם לאמריקאים, לזה חיכו במשך כל סוף השבוע, וטראמפ אתמול מצייץ, הדבר הזה לא מקובל על הדעת, התשובה הזו, כן. התשובה האיראנית לא מקובלת עליי, היא אינה תואמת לציפיות שלנו האמריקאים, ועכשיו השאלה הגדולה...
1: איך הולכים למכולת עם הציוצים האלה?
0: לאן הולכים מכאן? כן, בדיוק. צריך לומר שיש כמה אירועים שעומדים על סדר היום, נכון. אירוע ספורט גדול, שצפוי להתקיים גם בארצות הברית, יש את הביקור של טראמפ בשבוע הבא, בסין, הוא אמור להיפגש עם נשיא סין, בדברים האלו קצת אולי מעיבים על לוח הזמנים. צריך לומר דבר אחד, בישראל היו מאוד מאוד רוצים, כל ראשי מערכות הביטחון במדינת ישראל, החל מראש הממשלה ועד השר האחרון בקבינט והרמטכ"ל וכולם, היו שמחים מאוד לראות את טראמפ נותן את ההנחיה לשוב ללחימה, כי בישראל היו מאוד רוצים לסיים את העבודה, ויש עוד עבודה לעשות שם. כאשר המטרה היא בסוף, להפיל את המשטר האיראני.
1: כן, נכון, אבל צריך לצאת מנקודת הנחה שאנחנו לא רואים את טראמפ סס לקרב בהקשר האיראני, משום שאילו היה רוצה באמת, אזי הוא היה כבר לוקח את התירוץ הזה של תקיפת האמירויות, רק שבוע שעבר, ויכל לתקוף ולשבור את ההפסקת אש הזו. עצם זה שיש את הרוח רוח הזו מעיד שהבן אדם לא באמת רוצה לתקוף, אבל איך תדע, אולי האיראנים כל כך, מה שנקרא, הקדוש ברוך הוא יחזק את ליבם, כמו עם פרעו, מה שנקרא, שלא תהיה אפשרות אחרת, אלא הוא יהיה חייב לעשות מעשה. יכול להיות שאנחנו קרובים, יכול להיות טקטיקת מסע ומתן, כי כל הזמן אתה שומע גם מאחורי הקלעים, את הדיווחים, שכן, והנה קטר עכשיו נכנסת יותר לאירוע של המסע ומתן, כמתווכת באירוע הזה. בסדר, נמתין, נראה בינתיים פה בישראל, מכנסים כל הזמן, עוד ועוד דיונים, נתניהו מרוויח עוד כמה ביטול ימי עתות במשפטו, ואנחנו כמובן ניזונים משמועה פה, ידיעה שם, אתה יודע, עם התמונות החד פעמיות, אל תעבירו, אתה מכיר את אל תעבירו הזה?
0: כן, אל תעבירו זה הדבר שעובר בקצב הכי מסחר שיכול להיות. ועוד משהו קורה, וזה במערכת הפוליטית, כנס הקיץ שנפתח, הכנס האחרון של הכנסת הזו, מיד נעסוק.
1: זה האחרון בכל מצב, כן.
0: נכון? ומיד נעסוק כמובן בהרחבה בעניין הזה, וננסה להבין מה החוקים והדברים שעומדים על סדר היום. אבי מוסקו ברך אותנו, תודה. תודה גם להורי בני ישראל הטכנאי, רוני גינדי בהפקה, יוני פדידה על הדיגיטל, אבנר שרון הוא יועץ הלשון, תודה גם לרפי יוחנה מהפיקוח הטכני. אנחנו מתחילים.
1: כפי שאמרת, מושב הקיץ האחרון של הכנסת נפתח היום, ואנחנו עם אבי מוסקו. ממש, אתה רואה, מסתכל ליד הרגע האחרון, הוא מתעדכן, אוסף פרטים, אבי מוסקוב, כתבנו הפוליטי, שלום.
2: שלום, שלום, צהריים טובים.
0: טוב, מעניין מאוד היום בכנסת, תחושה כבר, צריך לומר, של סוף זמן, מה שנקרא, בסוף זה הכנס האחרון, זה לא שמישהו מנסה עכשיו כרגע להקדים את הבחירות, לפחות עכשיו, אבל נכון, זו האווירה, למרות זאת, החרדים כן היו רוצים לראות את פתרון מבחינת נושא הגיוס, משהו שגם מכניס אותם לפלונטר בהרבה מאוד נושאים אחרים. בוא נתחיל דווקא קודם כל עם העניין הזה. איפה עומד נכון לדקות שבהן אנחנו מדברים, עניין חוק הגיוס?
2: כן, אז תראה, כפי שציינת, עכשיו באמת מתחיל, יש אווירת סוף זמן, אבל זה בשונה מעולם הישיבות והכוללים, שבסוף זמן יש אולי ריפיין או משהו, פה זה הפוך. בגלל הסוף זמן, אז מנסים כמה שיותר להעביר
1: להספיק.
2: כמה שיותר.
1: להספיק כמה שיותר. אתה אומר, משם צריך ללמוד, להבדיל, בדיוק, לראות אחרי שלהם זמן, הם באמת מריצים, כי הם מבינים שזה חוקים שהם אולי צריך הולך תדע מה יהיה מושב הבא. לא, בניגוד לבני הישיבות צריך אומר שהתורה היא תורה, זה, אבל זה הזמן הבא, ממשיכים ללמוד מאותה נקודה או משהו אחר.
2: יכול להיות שהם יעופו הבית. זה ההבדל.
1: גם בישיבות יש מצב אחרי סוף זמן, שריפיון עף הביתה, אבל כן. אבל מי שכבר עף הביתה לא אכפת לו, תומר, בסוף זמן.
2: יכול גם להמשיך בישיבה אחרת. בכל אופן, פה יש רק כנסת אחת.
1: אוקיי.
2: אולי צריך להקים עוד כנסת לחלשים. בקיצור, בעניין חוק הגיוס, אז תראו, נכון לשעה זו, ממתינים עדיין לתשובתו של ראש הישיבה, מרן רב דוב לנדו, הוא לא נתן עדיין אור ירוק, להבנתנו, האור הירוק, אם לא תהיה הפתעה רבתי, אז האור הירוק, הירוק הזה יינתן.
0: יינתן.
2: יינתן. ככל הנראה, לא רוצה להגיד בוודאות, יכול להיות, בסוף זה גדולי ישראל, ואנחנו לא תמיד יודעים מה, אתה יודע, את המכלול השיקולים שלהם, אבל לפי הבנתי, זה מה שצפוי לקרות. חברי הכנסת החרדים עדיין ממתינים, כך גם ראש הממשלה והקואליציה, וברגע שיהיה אור ירוק, אז ינסו לקדם את זה. הנקודה היא כרגע מבחינה פוליטית, האם יש לזה רוב, החרדים חוששים, וזה יכול להיות תאורה מאוד משפיל. אם ינסו להעביר את זה בלי רוב, יש לזה השלכה,
0: השלכות... ינסו לעלות אגב, אם גם אם ידעו שאין רוב?
2: זה חלק מהשיקולים, כלומר, גם אם נניח ונתניהו חושב, גם, זאת אומרת, זה לא רק שאלה של אם יש רוב או אין רוב, אלא על השאלה אם גם ללכת על האימור הזה, שאולי על הצד של 5% אפילו, של 5% שאין רוב, האם בכלל ללכת על הדבר הזה.
1: עכשיו, צריך לומר, כשתומכים באופן פורמלי, אתה יודע, אתה כבר אפשרת והסכמת לחוק, שהוא הרע, הרע, הרע במיעוטו מבחינת החרדים, ברגע שהסכמת על זה, בפעם הבאה אתה צריך להתפשר הרבה יותר, ולכן הדילמה היא אמיתית.
2: כן, נכון, זה, הכל גם תלוי מי תהיה הממשלה הבאה, כלומר, אם זאת תהיה ממשלת שמאל, אז באמת האירוע יותר גרוע, מנגד אולי גם הפוך, אולי החרדים יוכלו ללכת עם ממשלת שמאל, את הקולות הללו אנחנו שומעים יותר ויותר במהלך, אפילו גם בימים האחרונים, על פירוק הגוש האמוני, זה החשש הכי גדול של נתניהו, ואולי אפילו הסיבה היחידה שנותרה לנתניהו להעביר את חוק הגיוס, כי מבחינת יציבות הקואליציה אנחנו גם ככה עוד שנייה במערכת בחירות, ולכן הדבר היחיד, המניע היחיד, וגם הועברו מסרים לנתניהו, שגוש הימין, הגוש האמוני, נמצא בסכנה, כאשר, אם וכאשר לא יהיה חוק גיוס. יותר, כן, אני חושב שזה, זה בגדול האירוע מבחינת ראש הממשלה.
0: אוקיי, תגיד אבי, חוץ מחוק הגיוס, איזה עוד עניין פוליטי שאנחנו צריכים לשים עליו את העין?
2: נכון, חוק הגיוס...
1: איזה עוד חוקים יש ברשימת המקולת שחשבה לקואליציה להעביר?
2: יש כמה חוקים, אני אגיד לכם מה החוקים, חוקי הדגל של הקואליציה. יש את חוק הגיוס, נשים אותו בצד.
1: לא, זה לא בהכרח בצד, כי אם לא יתמכו בחוק הגיוס, החרדים לא יתנו להעביר את שאר החוקים.
2: נכון, נכון, לא, אתה צודק. חד משמעית, אני אומר, כרגע נתמקד בחוק מספר 2, הכי חשוב, מבחינת הקואליציה, אולי הכי חשוב לקואליציה עצמה, זה פיצול תפקיד היועצת המשפטית לממשלה, חוק של חבר הכנסת שמחה רוטמן. זה חוק מאוד משמעותי, חוק מחש של משה סעדה, חוק המינויים, שאומר בעצם שברגע שממשלה מסיימת את ימיה, אז המינויים בעצם מופקעים, מסתיימים, אלא אם כן הממשלה מחליטה להשאיר אותם. חוק הפקעת הסמכות של נשיא בית המשפט העליון לקבוע את הרכב השופטים, אלא שזה יעשה רק על ידי מחשב.
1: כן, ולא... וגם... אגב, זה דבר, אני אומר לך, האמת הגיונית, לא צריך להיות ימין בשביל לתמוך בזה. זה דבר הכי ברור, הרי נשיא בית משפט עליון הופך, אם יש, הוא רואה את הנושא שעליו העתירה, והוא מלהק לו את השופטים הרלוונטיים, כשהוא רוצה את התוצאה, לא תמיד זה לא, כל זה... כך חד, לא כזה, זה ברור כל פעם, בכל פעם, אבל עדיין.
2: זה ברור ולכן... מאוד למה הם מתנגדים,
1: לא,
2: בדיוק מה שהסברת.
1: לא, ברור, אני מסביר למה זה, אני לא מבין איך עד היום לא עשו את זה, זה ברור שזה צביעות. תן למחשב לעשות אוטומטי אלגוריתם כזה, שמאפשר, אתה יודע מה, לא אלגוריתם אפילו, באופן מקרי, שלושה שופטים, או בהתאם לנושא, וזהו. ואז אתה מצמד לא לפי השקפת עולמך, זה פשוט לא מבין איך יש מי ש...
2: מה אכפת להם? זה מחשב, זה בכורה זה הדבר הכי אובייקטיבי בעולם.
1: וגם... בוא נבל הקו כבר, כן.
2: רק הדבר האחרון, זה המשך העבודה של קארי בעניין רפורמת התקשורת. ספק גדול אם האירוע הזה יושלם. כך גם בדרך אגב, כל החוקים פה, רבים מהם ככל הנראה לא יעברו באופן סופי. למעט אולי פיצול תפקיד היועמ"שית, ינסו לקדם את זה, אבל הכל תלוי ב...
0: אוקיי.
1: שוב חקיקה בנושא משפטי. אבי מוסקוב, כתבנו פוליטי, תודה.
2: תודה.
0: ואנחנו עדיין בעניין שהפך, אומנם ביטחוני, אבל הפך להיות משפטי, וזה נושא מינויו...
1: משפטי ופוליטי.
0: נכון, הפך להיות מינויו של רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד. עכשיו אנחנו אומרים...
1: מי שמשמש כיום כמזכיר הביטחוני של ראש הממשלה
0: נתניהו. אומרים עכשיו שלום לעורך הדין אוהד שלם, פרקליטו של רומן גופמן. שלום, צהריים טובים.
3: שלום, צהריים טובים.
1: תראה, על פניו, אני מסתכל על האירוע הזה, אוהד. רומן לא היה אמור לזכור את שירותיך, כלומר, לא היית אמור להתפרנס ממר גופמן. למה אני אומר את זה? כי הממשלה החליטה על המינוי, עבר את ועדת גרוניס, לא משנה, עבר ברוב, והוא אמור להיות ממונה. מה שקרה במצב שלנו במדינה, שכל מי שממונה לתפקיד בכיר, באופן אוטומטי, אבסולוטי, מי צריך עורך דין? יכול להיות עורך דין בכיר כמוך או עד שלם. למה בכלל, אתה יודע, אם אני הולך רגע לפתיח של הדברים, למה אדם שממונה לתפקיד צריך עורך דין? מינינו, מזל טוב, תכנס לתפקיד, במידה ואתה ראוי.
3: קודם כל, אתה יודע, היית שואל את זה עוד שהצקנו את זיני.
1: אתה צודק, מבחינתי אותה שאלה.
3: הוא לא הבכיר היחיד שאני מייצג, כן?
1: אוקיי.
3: יכול להנראה גם לא האחרון בסדר.
1: לצערי, כן. לא, איני לא צרה בפרנסתך, רק עוד, אני רק כלומר. הקבל מנו את הרעיון, כן.
3: שלא תתבלבל, לייצג אישי ציבור, בוא נגיד שהקדוש ברוך הוא משלם שכרנו, כן?
0: אוקיי.
1: וואה, למה, יש פרובונו לאישי ציבור?
3: לא, חלילה, חלילה. רק נגיד, ברוב המקצועות שלנו, אני מפורסם ומדורג כליטיגטור שמייצג חברות ציבוריות ואנשי עסקים, שאני לוקח אנשי עסקים עשירים ועושה אותם עוד יותר עשירים. אז שם...
1: הבנתי, שם אפשר לגזור כל... הבנתי. פה אין זה, בסדר. טוב, לעצם העניין.
3: לעצם העניין, בוא רגע תבינו בפרוצדורה. כאשר מישהו מתמנה, בסדר, הוא עוד לא נכנס לתפקיד. ולכן ממילא אין לו, יש חשש שאולי הוא לא ייכנס לתפקיד. ממילא לא מגינים עליו כמישהו, כאילו הגישו עתירה עכשיו, נגיד נגד ראש המוסד המכהן.
1: ואז המדינה באופן אוטומטי מגינה עליו.
3: נכון, בוודאי, בוודאי. ולכן, מכיוון שהעתירות מוגשות טרם המינוי, אז, וקולו חייב חייב שישמע, יש הבדל גדול, כי הרי ראש הממשלה ממנה אותו, או הממשלה, תלוי בתפקיד, הם לא יודעים להגיד שום דבר על הטענות האישיות שמופנות כלפיו. ככה גם היה...
1: אז מי משפה אותו? סליחה שאני בורח לטכני, מי משפה אותו על ההליך המשפטי שהוא לא דבר זול?
3: אם אנחנו זוכים, המדינה בהחלט יש פרוצדורה לפי התקשיר, והוא פונה לקבל החזר הוצאות.
0: טוב, תגיד, עורך הדין, אוהד שלם, מה הנושא? היחיד או המרכזי שעומד בעצם, שמעיב על מינויו של רומן גופמן, זה נושא הפעלתו של אותו נער, נכון?
3: כן, אבל בבקשה, תהיו עיתונאים. אל תיפלו שבי אחר זה. אין?
0: למה?
1: זה אתה פה על הקו, ידידי. כן.
3: אין ולא הייתה הפעלה, תבינו רגע. הפעלה זה טרמינולוגיה של הקמפיין שהתחיל בעיתון הארץ.
1: כן.
3: ולפיו רומן הופעל, גם גרוניס, כבוד הנשיא בדימוס, משתמש, מנסח את השאלות לעצמו, או בחוות דעתו, הוא אומר, האם הוא הופעל, האם היה אישור להפעלה? הפעלה זה מונח מעולמות של סוכנים, שם יש אחריות לקשר אישי, וכל מיני סט שלם של נורמות, אנחנו לא שם בכלל, לא כי אני חושב את זה.
1: אוקיי, אז ניצלו את האפשרות, בוא נגיד את הנוכחות שלו במרחב הזה, של אותו מכה אסנר.
0: הוא אישר?
3: רגע, לכם יש ערוץ טלגרם? אתם...
1: לי אין, אבל לידידי כאן יש, אני מקפיד לא להוריד.
3: לא מעניין, מוטי קסטל, יש לו ערוץ טלגרם, בסדר? אוקדם 210 מחליטה לעשות איזשהו מבצע השפעה, זה נקרא באמצעות דובר צהל, כתבי וויינט, עשו כתבה. עכשיו את הכתבה הזאת, האויב לא קרא בוויינט. ואז אומרים, תקשיב, בערוץ טלגרם של מוטי קסטל, המודיעין אומר שהאויב קורא שם, נניח, כן?
0: אוקיי.
3: ואז פונים למוטי קסטל, ועכשיו, זה לא למוטי, פונים לבלוג,
1: כן.
3: או לטלגרם, ואומרים לו, תשמע, אנחנו מהצבא, אם אתה יכול לפרסם את זה, בבקשה. זה לטובת כך וכך. ואז מפרסמים בערוץ תקשורת אחר, זה ערוץ תקשורת, כשאני שולח לוויינט, למייל האדום שלהם, לא משנה, לגלי צהל.
1: המייל האדום של כל ברמה, כן, אז מה קורה?
0: אבל הם עשו את זה, את כל מה שאתה מתאר פה, רומן גופמן עשה?
3: רומן גופמן אישר להפיץ ידיעה תקשורתית שהופצה בוויינט כבר, כלומר, לא ידיעה מסווגת, לא ידיעה סודית, לא בערוץ וויינט, אלא אמרו לו, יש בלוגר עם ערוץ טלגרם שמאוד מאוד נצפה על ידי האויב. הוא אמר, בהצלחה. עכשיו תבין רגע, ברמה הצבאית יש פה כשל מבצעי. למה? כי הוא צריך לעבור דרך אגף המבצעים, דרך מחלקת השפעה, כדי לאשר דבר כזה. על האירוע הזה, על החריגה הזאת, הוא נשפט על ידי אלוף פיקוד הצפון, אמיר ברם, וננזף פיקודית, אמרו לו, תמה, נו נו נו.
0: אבל רגע, שנייה, עורך הדין אוהד שלם, למה אני שואל אותך את השאלה הזו? כי הסיפור פה לפחות בעיניי זה לא עצם הפעלתו, הייתה סמכות, לא הייתה סמכות, בסדר, זה עניין הייתי אומר שולי. הבעיה היא שאותו נער נעצר בסופו של דבר, אוקיי, נעצר על ידי שבק, הוחזק במשך חודשיים בבידוד, גם הוא אשם בסוף בעבירות ריגול, היה בכלא אחרי זה עוד שנה, וגופמן ופקודיו פשוט
1: התנערו
0: מהסיפור הזה.
3: בוא, עכשיו אני שואל אותך אם זה נשמע לך הגיוני. בוא רגע שנייה, לפני שאנחנו נכנסים לעובדות, אתה עם שכל, אתה אינטליגנט, האם מה שאמרת עכשיו, האם נראה לך? האם זה נראה לך הגיוני? רק להיגיון. ואם זה לא נראה לך הגיוני, עכשיו אנחנו נצלול לעובדות. זה נראה לך הגיוני מה שאמרת?
0: אתה יודע,
1: זה הטענות. בוא, עזור רגע, בוא נדבר בעובדות, כן.
3: בוא נדבר, אינטליגנט, האם מה שאמרת עכשיו, האם נראה לך? האם זה נראה לך הגיוני? רק להיגיון. ואם זה לא נראה לך הגיוני, עכשיו אנחנו נצלול לעובדות. זה נראה לך הגיוני מה שאמרת?
0: תודה.
1: זה הטענה.

0: מצווגת ומיוחדת, שום קשר לפיקוד צפון, חברים. שום קשר. בגין הפרשה הזאת במשך שנה וחודשיים של קשר, במהלכן השבק מעלה חשד שיש ריגול ויש ידיעות מודיעיניות סודיות מאוד שעוברות בערוץ הטלגרם הזה, ופורצים לו לטלפון ואישור, ומנהלים מעקב אחריו ואחרי החבר'ה מהיחידת מודיעין המיוחדת. שוב, אין קשר לרומן גופמן. בגין הסיפור הזה הוא נעצר, הוא לא היה חודשיים בבידוד, הוא היה 24 שעות.
1: כן, לא היה בחקירת שבק וכדומה. אוקיי, הבנו את הנקודה הזאת. אז רגע, זה הדבר... כן, כן, הזמן פשוט...
0: למה עצרו אותו, ואין קשר לגופמן.
1: הבנתי.
0: גם גרצו בן שנעזרו
1: בו. הבנתי. עורך דין שלם, אוקיי, פשוט גם המאזינים שלנו לא רוצה שיאבדו עניין, כי אנחנו חוצים פה באמת נבחרי הפרטים, מצוין, זה בית משפט יחיד. אני רק רוצה לשאול אותך, זה הדבר העיקרי שמעיב, זה הצל על מינויו של רומן, או שיש לדעתך דברים, מה שאתה מזהה משפטית עכשיו, עובדתית, דברים במקביל לזה, או משמעותיים מאלו שעלולים לסכל את המינוי הזה, לפחות יש מי שרוצה שיסוק על זה.
0: אין כלום. אין כלום, סרקו.
1: אז רק הטיעון של אלמקייס, זה האירוע היחיד.
0: זה האירוע היחיד. ראש הממשלה אומר, הוא הבן אדם היחיד שמתאים עבור מדינת ישראל. בית משפט לא מתערב בהחלטות כאלה אף פעם, וגם אני חושב שהפעם הוא לא התערב. צריך להבין, זה אירוע מאוד מאוד ביטחוני. הוא היה מזכירו הצבאי, אגב, לא מזכירו הביטחוני, הוא היה מזכירו הצבאי במשך שנתיים, ואין מתאים ממנו לתפקיד הזה.
2: תגיד, האירוע הזה של ראש המוסד שפתאום משגר מידע מסווג לכאורה ליועצת המשפטית לממשלה.
1: אגב, הוא בא ואומר לבית משפט, אני מוכן לבוא ולהעיד.
2: כן, זה משהו שמלחיץ אתכם ברמה המשפטית?
0: זה לא מלחיץ בכלל, אני אשמח שהוא יבוא. אגב, הוא ממש, בהגינותו, הוא אומר, אין לי מושג על העובדות. זה מה שהוא אומר. הוא אומר, אני נשמח על פרסומים עיתונאיים.
1: אתה ראית את הכתב...
2: נראה לי שאתה נשקעת נתניהו פרסמה את זה.
1: לא, של דני ברנע?
0: לא, לא.
1: לא, זה חסוי.
0: אני ראיתי את המכתב, ראש הממשלה הייתי למספר אנשים ספציפי להן, זה מספר סודי. אני ראיתי, אנחנו פועלים כמובן שלא יהיה סודי. אגב, מי שהיה וחקר את העובדות בזמן אמת, כמובן נתן מכתב שכל הבסיס העובדתי שמה שראש המוסד כתב פשוט לא היה ולא נברא.
2: זאת אומרת, ראש המוסד, רגע, ראש המוסד באותו מסמך,
1: דדי ברנע.
2: דדי ברנע כותב, לפי מה שאתה אומר, אינו דובר אמת, כותב שקרים.
0: לא, הוא אומר, לא, שוב פעם, תראה, הוא מדייק, הוא אומר, אני לא מכיר את העובדות, אבל אם העובדות היה שמדובר בהפעלה של סוחד, והיה צריך לעבור דרך יחידה 504, ולא עברו, ולא, ולא, ולא, ולא, אז זה אירוע מאוד חמור.
1: אם וכאשר, כן. תגיד, אבל שם הוא מלין גם סתם על באופן כללי על כשירותו של רומן לתפקיד, בלי קשר לסיפור של מקייס. זאת אומרת, הוא בא להגיד, אולי עדיף ראש מוסד שמגיע מתוך המערכת, בגלל המורכבות, בגלל האתגרים
2: שם. לא, אני נשאל על זה.
0: תמיד, תקשיב, הוא נשאל על זה, והוא אמר, אני חושב שעדיף ראש מוסד מתוך הארגון, כמו שאמר רונן בר, עדיף ראש שב"כ מתוך הארגון. זה בסדר גמור שזו דעתו וזה חוות דעתו, רק העניין הוא שהוא מעיד בפני הוועדה. הוועדה לא בודקת את כשירות המתמנה, לא את זיני בזמנו ולא את רומן, מכיוון שזה שיקול דעת שרק ראש הממשלה יכול להחליט. הוועדה בודקת רק את תואר המידות. ולכן זה שהוא דעתו חשובה ככל שתהיה, הוא אמר אותה לראש הממשלה, אני מניח, לא דיברתי עם ראש הממשלה על זה, אבל אני מניח שהוא אמר לראש הממשלה, תשמע, אולי עדיף שתשקול מישהו את מיתו, אולי את סגני, אולי מתוך הארגון. ראש הממשלה, אני אגב ריאיין, חוץ מרומן, זה שניים בכירים, אחד מהם זה סגן ראש המוסד, ועוד אחד בכיר מאוד במוסד, ואחרי שהוא ריאיין אותם וריאיין את רומן, החליט שרומן הוא הדמות כאילו בלי שום תחרות.
2: טוב, תגיד עורך הדין שלם, מבחינה משפטית כרגע, איפה עומד המינוי? ראינו דיווח שהוא כבר ממש התחיל בחפיפה עם ראש המוסד, איפה זה עומד?
0: מבחינה משפטית, העותרים ביקשו להוציא צו מנעים כדי למנוע גם את החפיפה. בית המשפט לא נתן להם את זה, וזה סימן מעודד, ככה גם היה לנו בזיני. אז הוא התחיל חפיפה, אגב צריך להגיד ביושר, גם דדי, גם כמו אז בזמנו רונן בר, גם הבהירו לוועדה וגם עושים ככה בפועל, משעה שבית משפט לא עוצר את המינויים, החפיפה מתבצעת. אתה יודע, במאה קמש, במאור פנים.
1: זאת אומרת, רומן כל יום פותח את הבוקר במטה המוסד אי שם במרכז הארץ?
0: אני לא אכנס ללוז של זה, אבל...
1: ברמה עקרונית, לא בשביל לוז, הכוונה היא נכנס אול-אין לאירוע.
0: החפיפה היא אול-אין באירוע, טיסות לחול, המון המון דברים. לא אפרט לכם את הכל יום, איך נראה יום יום שלו, אבל כן, אינטנסיבי, חפיפה אינטנסיבית, הכרה של כל הארגון, ברור. אין עוד הרבה זמן, בשני ליוני הוא נכנס כבר לתפקיד.
2: זה מעניין, כי בסוף עצם העובדה שעכשיו הוא נכנס,

0: נחשף, אם הוא לא יכול להיות ראש המוסד, אז איך הוא נחשף לכאלו חומרים כבר במסגרת החפיפה
1: כן,
0: שלו?
1: אבל צריך לומר, אבל הוא מזכיר כן. צבאי של ראש הממשלה, הוא חשוף כן, גם לאלו חומרים, כן. לא צריך איזה סיווג מדי חדש, כן.
2: הוא חשוף בכל מקרה לכל אין סוד מדינה שלא היה פתוח בפניו, הוא עבד צמוד לראש הממשלה בקבלת החלטות הביטחוניות כל השנתיים האחרונות, בצמוד לממשל האמריקאי. זה הדמות שאתה ואני רוצים שתשמור עלינו בלילות בלי ספק.
0: הדברים ברורים, עורך הדין.
1: טוב, עכשיו רק איפה זה עומד, ממתינים מה להכרעה של השופטים?
2: מחר אנחנו בדיון. דיון, אני מעריך של 3-4 שעות, ופסק הדין אני מעריך שינתן בתוך זמן קצר, כי באמת זה אירוע...
1: אחרי הרבה יכולים להחזיר את זה עוד פעם לוועדה, ויעשו עוד פעם קשיים. אבל בואו נראה, עורך הדין עד שלה פרקליטו של רומן גופן.
0: תודה לך.
1: רשות המוסד, תודה.
3: מיד נשוב לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
4: שימו לב מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות לייחוד הלוואות ומימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם יש לכם בית בבעלותכם וכמה הלוואות, ייתכן שתוכלו לאחד את ההלוואות ואפילו לחתוך את ההחזר החודשי עד כ-50%. מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930, כוכבית 2930.
5: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
7: מזל טוב!
8: מחתנים? פגי שותף איתכם בשמחה ומציע הלוואה מיוחדת להורים עד 150 אלף שקלים בתנאים מעולים. לפרטים פנו לסניף שלכם או חייגו כוכבית 3360. פגי, שותפים לדרך חיים. כפוף לתנאי הבנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
10: אם לא תכסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
11: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
12: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
13: תואר שני בהילוך מהיר? אך קימה, הבית החרדי ללימודי הוראה מבית מכללת הרצוג, סולל לך את הדרך המהירה ביותר לתואר שני. לימודים היברידים בשנה אחת בלבד, והכל באווירה חרדית ושמורה. במסלולים, ניהול וארגון מערכות חינוך, חינוך מיוחד, ועכשיו, תואר שני לקידום נוער בסיכון. ההרשמה בעיצומה. חייגי עכשיו, 02-99-37-337. אך קימה.
14: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
15: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
16: פורור, חד וחלק.
15: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
17: מה שמעתי אותך אומרת שם תפארת פסגת האושר?
18: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, שרה דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות סוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
19: היום 30 יום, שאם ארבעה שבועות או שני יומים, לא יחזר הלוואה.
8: הלוואה לכל מטרה מישראכרט, באחוז אחד פחות מהבנק. תספרו 90 יום ותתחילו להחזיר ממחרת השבת. מבקשים היום, מקבלים מחר. כוכבי 9137.
7: במאני טיים, רק ישראכרט. בכפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בעם ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 במאי 2026.
20: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. משכנתה זוץ, פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של תפחות בדרך לדירה משלכם. חייגו למומחים של תפחות, כוכבית 8860. תאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
21: החסד סופר זול,
22: חגיגת מבצעים לשבועות ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. שמנת לבישול 3 יחידות רק ב-20 שקלים, גבינה צהובה מגורדת טרה רק ב-26 שקלים, אינסטנט פודינג וניל קילוגרם אחד רק ב-21 שקלים ו-90, גלידת לקרמריה רק ב-16 שקלים ו-90, ועוד עשרות מבצעים בסניף כפוף לפרסומים.
21: סופר נתיב החסד בשבילך ובשבילי, כל
23: ברמה. אתם מאזינים לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
1: אמנם שבוע ללג בעומר אבי, אבל אתה ככה מביא לנו סיפור שקורה שצריך רגע לעצור אותנו כאן מהעיסוק היומיומי והפוליטי והאקטואלי ולשים זרקור עליו.
0: כן, נכון. אנחנו מדברים בעצם על אישה, תכף גם נשמע במי מדובר, שבעלה נהרג באסון הקשה במירון.
1: זאת אומרת, אלמנה מאסון מירון.
0: כן, נכון. והיא, כמו אגב כל בני משפחות נפגעי אסון מירון וקורבנות אסון מירון, רצתה להגיע השנה
1: יחד עם חמשת היתומים.
0: נכון, לציון הרשב"י, אני חושב שזה מגיע להם, אגב זה היה מובן לחלוטין, גם במסגרת המתווה היה ברור שבני משפחות
1: והם קיבלו אישור, צריך לומר, כן, קיבלו למרות שהיה סגור פורמלית, כן.
0: אבל ההתאמרות של הרבה מאוד גורמים בדרך, ממש הייתי אומר, אולי אפילו התעללות כדבריה, מנו מאותה הלמנה מסכנה להגיע לציון הרשב"י. עכשיו אנחנו רוצים לומר שלום לאחיה, יהודה למברגר, שלום.
24: שלום וברכה.
0: טוב, אני חושב במקום שאנחנו נספר למאזינים את הסיפור, בוא תנסה כמה שיותר לתמצת ובקצרה, כי כמובן אנחנו מוגבלים בזמן, מה קורה ביום ל"ג בעומר האחרון?
24: אנחנו מקבלים ממשרד המורשת אישור לעלות רק רכב. זאת אומרת, בהתחלה אמרו שאנחנו נעלה אוטובוס, אחרי זה הורידו אותנו לטנדר, מטנדר לרכב, כמובן. הגענו, ביקשנו אישור, את האישורים, קיבלנו את האישורים, מה שצריך, המשרד המורשת שלח לנו את הקישור למשטרה, ואמרו לנו, אתם יכולים לעלות ברוגע. שאלנו אותם מתי, אמרו לנו, מתי שתעבור, פתוח לפניכם. טוב, אנחנו אמרנו, נעלה לציון של בעלה והר המנוחות, נלך את זה ללמד משניות, שעה 14:00 מביתר עד מירון, לא אמור להגיע שעתיים לפני השקיעה.
1: כן.
24: אנחנו יוצאים לדרך, בכביש 6, אנחנו מתחילים לנסוע, מתחילים לראות שכל הזמן הווייז עולה ועולה ועולה, עד שנסענו כלי שש, בערך שש שעות.
0: כמו אגב הרבה אנשים צריך לומר,
1: זה שילוב של גם מצעיון וגם מירון.
24: הגענו לסוף כלי שש, הגענו לסוף כלי שש, אנחנו רואים פשוט עומדת ניידת משטרה, עם פמפרים כאלו, ושגעו את הכלי שיצאו רק אחד אחד.
1: אוקיי, רק בואו נתקדם קצת לסיפור כי אין לנו הרבה זמן, כן, אתם מתקרבים?
24: כשנסע לפני, ירד לכביש 2, אותו דבר. טוב, המשכנו בדרך, כבר הגענו לפחות 9:30 בערב. הגענו למירון, במוצאי לגברמה. אני מגיע לשוטר, אני אומר לשוטר, יש לי אישור. הוא אומר לי, החלטתי עכשיו שאין אישורים, בטלים האישורים. אומר לו, אתה קצין, אתה מפקד. שאתה מחליט, ככה אני החלטתי.
1: באיזה מחסום זה היה? אתה יכול למקם אותנו רק איפה זה היה?
24: במחסום, בהתחלה זה היה בגוש חלב.
1: כן.
24: אחרי זה דבר לספסופה.
1: אוקיי, כלומר מתקדמים, לפחות ספסופה זה כבר קרוב למירון, כן?
24: כן, אמרנו אולי נלך ברגל. אבל לא, זה מדי רחוק, היה לנו גם בנות. אמרנו, אנחנו לא נעשה מה שכולם עושים, נחכה.
1: כן.
24: תנינו לנציג של של המשרד של מורשת ישראל, ירושלים מורשת ישראל.
1: עוזי שלום.
24: הוא עזר לנו, הוא ניסה, עוזי שלום עזר.
1: הוא חבר מועצה נראה לי, הוא חבר מועצה בביתר, לא?
24: חבר מועצה בביתר, כן. כן, אבל הוא היה נציג, הוא היה נציג מול המשפחות.
1: כן.
24: הוא ניסה וניסה, הקצין עמד שם קשוח, אמרת לו, תשמע, שאת כאן אלמנה, מגיע לה מינימום.
0: אלמנה, אתם אומרים לאלמנה של אסון מירון.
24: אמרתי לה, אלמנה בפצוף, אמרתי לו, ואני אומר לי, זה מעניין אותי. אתה יודע מה שקורה, זה כשאתה עושה את שטויות. אמרתי לו, אתה היית אמור להביא לי ניידת.
1: מה קרה? הרכב לא מופיע בכלל, רק שנסביר. הרכב לא מופיע, הופיע כאישור ועדה חרב זאת לא נותן לעבור. זה חוצפה.
24: אני החלטתי, הוא אומר, אני החלטתי עכשיו, שאין אישורים. על דעת עצמו. אומר לי, מבחינתי נגמר האירוע. אמרתי לו, מבחינתי לא נגמר. ואם נגמר, אתה אמור לקחת את הידיים מהרגליים וללכת.
0: ואיך היחס שלו, של אותו שוטר, באופן כללי? מעבר לזה שהוא...
24: קשוח, קשוח. הוא אפילו לא צריך את החיוך שלו. הוא היה לו פנס ביד. הוא עשה האחיינית שלי בעיניים. הוא הצטעי בצורה ממש מבישה.
1: אוקיי, ואתם מתעקשים לא זזים משם?
24: מתעקשים לא זזים, אנחנו צריכים לעלות. קבענו ככה עד בערך 11 בלילה.
0: שזה כמה שעות אנחנו כבר מדברים?
24: שעתיים עמדנו במחסום.
1: זאת אומרת, אתם מתייבשים במחסום שעתיים באותו נקודת זמן, ממתינים,
24: באותו נקודה,
1: והנציגים במקביל עומדים בדברים מול המשטרה.
24: מויסי פרוש, עוזי שלום, ועוד ועוד כאנשים מהמשרד שעזרו ועזרו, הם מתעקשים לא לבוא. בסוף, מויסי פרוש התקשר אלינו, אמר לנו, עכשיו תוכלו לעבור. לפתע הקצין הזה משנה את כל היחד שלו. הוא רודף אחריי, תיכנס, תיכנס, תיכנס. אמרתי לו, מה? אמר לי, אתה עושה בלגנים. אמרתי לו, אני כבר שעתיים כאן. מה אני עושה בלגנים? אתה לא מתבייש?
0: כן. טוב, צריך לומר, יהודה, שהאירוע הזה...
24: היה שם נורא.
0: כן, האירוע הזה, ממה שאנחנו מבינים, באמת השפיע מאוד על האלמנה, נכון? ממש ששבר אותה, אני צרחתי גם עם כמה בני משפחה. תספר לנו קצת מה עבר על האלמנה והיתומים אחרי הסיפור הזה.
24: האלמנה, הם ישבו בחוץ, אחותי ישבה ובכתה באוטו, אמרתי, תראה, מתעללים עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, בכתה, הגענו אותה, עוד פעם הגענו, ואת הבנות שלה היינו צריכים להרגיע, היינו שם עסק שלם, מסביב לדבר.
1: בסוף הגעתם בשעה מאוחרת מאוד, במוצאי הילולה.
24: במוצאי הגענו ב-12 בלילה, בנו עד 2, אחרת ב-6 בבוקר הגענו לבית, היא עובדת, אני עובד. לא מעניין אף אחד. היינו בטוחים, היא הפיצה את המכתב. היא בטוחה שמישהו יפנה אליה מהמשרד.
0: היא כתבה מכתב, נכון? שלחה אותו
24: למשרד לביטחון
0: לאומי, למשטרת ישראל.
24: אפילו בן גביר מסתובב, הכל בסדר, הכל היה טוב. אני שומע מאוד יתומים. אני עובד במקום שחמיב, גיס שלו גם נהרג, שאלת אותו מה היה איתכם בלי, יכול לסלוח לך תמונה, איך שחמותי מתחננת לשוטר. הם התנהגו מול המשפחות.
0: מאכזב מאוד.
24: השוטרים בצורה מאוד מאכזבת.
1: לא, אתה אומר גם שהיה פה אישור, זה מה שאתה יודע.
0: כן, תשמע, בסוף אנחנו דיברנו פה על ההתנהלות של המשטרה.
1: יש הבדל, אם אין אישור, אם אין אישור ואתה מגיע ומתחנן על ליבך שם, לא, אני רק מסביר את ההבדל. אז אתה יודע, אז כביכול יצאת לארץ לא זרועה וזה מגולם במחיר למרות הסיפור האישי. פה כבר אושר, אמרו לכם לצאת לדרך ושוטר מחליט להפוך את הנהלים, זה הדבר שפה מבחינתי חורה לי מאוד.
24: זה בחוק, תעזרו הכל, זה בחוק מופיע שהמשפחות אמורות לעלות עם יקיריהם. ומזלזלים.
1: כן, אבי, רצית לומר
0: להם. אני אומר, אנחנו דיברנו פה על ההתנהלות של המשטרה, שהייתה בסך הכל לפי כל העדויות, הייתה סבירה, אבל אני חושב שאי אפשר לקבל מציאות כזו,
24: שמתעללים
0: בבני משפחה, שאנשים שבני משפחתם נהרגו באסון, אני חושב שהם כמובן נמצאים בקדימות הראשונה, היו הרבה אנשים מאוד שצליחו לעלות, וזה בסדר גמור, אבל אני חושב שבאמת בני המשפחות, צריכים לקבל את הכבוד הראוי להם, ולצערנו זה לא קרה, ומי שנפגע בסוף אלו האלמנה והיתומים. יהודה, תודה ששיתפת אותנו בסיפור הזה, נקווה שהדברים יגיעו לאוזניים הנכונות, והלקחים יופקו. יהודה למברגר, אחיה של האלמנה.
24: לא נצטרך לעלות.
0: בעזרת השם, תודה יהודה.
1: נצטרך לעלות, רק בלי, בדיוק, שהכל יהיה פתוח. תודה.
0: בשורות טובות, להתראות. פרסומות.
2: מיד נשוב לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
3: חוגג חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
5: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו! סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
6: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
14: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
22: חד וחלק.
15: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
16: פורור, חד וחלק.
15: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
9: מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה, מקום מושלם עד 700 איש בחשרות מהדרין צמודה, באירועים מרגשים במחירים מיוחדים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
16: מייפל, מייפל, גן אירועים.
25: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
26: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
27: רבקה, רבקה, הוא בוכה. לא, זה שוב התינוק של השכנים.
25: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ. משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם. חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. כאמור לאל, אינו בבחינת מידע בלבד, ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
28: אחת, שתיים, ניסיון. AA ניסיון, BB
29: BQ Laser Pro ל-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא. סובלים מכאבים? לנו יש פתרון עם הרבה ניסיון. לראשונה ב-BQ Laser 30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא וגם 50% הנחה לדגם הפרו. להזמנות חייגו
15: כוכבית 3414, כוכבית 3414.
28: אוקיי, יש לנו את זה.
25: ביום רביעי הקרוב סוגרים את סניף קנות של רשת קסיה ומחסלים את כל המלאי. סניף המפעל עם 3,000 מטרים רבועים של ריהוט מדהים ואיכותי במחירי חיסול מטורפים של סגירת סניף מ-100 שקלים. כיסאות, כיסאות בר, ספות, שולחנות, שלם וכך, מ-10 בבוקר ו-9 בלילה. כל הקודם זוכה. שידורים חיים לאורך היום. יום רביעי, בסניף קנות רחוב אדום 6, מ-10 בבוקר ו-9 בלילה.
15: אתם מאזינים לאחד בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
1: טוב, אז כמו שאמרנו, היום חוזרים לעבודה בכנסת. סוף סוף הם חוזרים לעבוד עבורנו.
0: שלום. מעניין אם חברי הכנסת התגעגעו לזה.
1: כן, בוא נשאל את אחד מהם, חבר הכנסת אביחי בר-און מהליכוד. צהריים טובים.
30: צהריים טובים, שלום.
0: היה משעמם בפגרה, חבר הכנסת בר-און.
30: היה לומר לכם, ואולי אפילו...
1: בזכות היועמ"ש היא תפעל לא משעמם במערכת.
30: היה לומר לכם, ואולי אפילו לאכזב אתכם, שרוב ככל חברי הכנסת, או חברי הכנסת שאני מכיר, לא הפסיקו לעבוד ולו ברגע אחד בפגרה. למעט פגים, אתם יודעים. אבל מעבר לזה, אנחנו עובדים כל הזמן, בוודאי בדיונים בוועדות, ובוודאי בעבודה שהיא מחוץ לדיוני המליאה. כל מה שקרה בפגרה זה שלא היו דיונים במליאה. אגב, גם האמירה הזאת לא מדויקת, היו כמדומה לשני דיונים במליאה.
1: טוב, מה לפרק? תגיד, בואו נתחיל חוק הגיוס. כנראה שהחרדים, קרי דגל התורה וגם ש"ס, צפויים לתמוך או בעצם ירצו להעביר את החוק הזה. אנחנו לא יודעים כמה נתניהו נלהב לעשות זאת, אבל במידה וכן, תצליחו לעמוד במשימה הזאת סוף סוף, או שריח הבחירות באוויר ישקר כמה מאנשי הליכוד אולי?
30: אני חושב שאנחנו אני חושב שחובתנו להצליח לעמוד במשימה הזאת משתי סיבות, גם להסדיר את מעמדם של הלומדים וגם למי שלא לומד יצטרף לשורות החיילים במסגרות ראויות וטובות. אגב, זה גם כן מערכה שאנחנו מנהלים מול הצבא שלא פעם ולא פעמיים, אני אומר את זה כמי שנמצא בנבחי הסוגיה על מול הציבור הדתי-לאומי. הצבא הרבה פעמים עוצם עיניים נוכח הפקודות, זה לא מקפיד על המסגרות ועל הפקודות שמאפשרות לחייל דתי לשרת, אבל אנחנו גם על זה אנחנו מנהלים מערכה.
1: כן, אבל בוא נדבר רגע על החוק.
30: אני אומר, חוק הגיוס צריך להעביר אותו כדי להסביר את מעמדם של לומדים.
1: זה שאתה חושב שצריך זה מצוין, תצליחו להעביר רוב.
30: וכמובן להסיר את הסנקציות מהציבור החרדי, נצליח להסיר רוב. אני חושב שכן, אני חושב שכל רוב אלה שמדברים גבוהה גבוהה ורוקדים ריקודי מייפית, בסופו של דבר האחריות הציבורית מחייבת. תראה, יש לי שני
1: שכנעת אותי, תיאורטית שכנעת, האם אתה משכנע גם את חבריך למפלגה והחברים לקואליציה להעביר רוב קואליציוני לתמוך בחוק הזה במידה והוא יעלה?
30: אני סבור שכן, אגב זה תלוי לא מעט בחברי הכנסת בציבור החרדי.
1: אגודת ישראל תתנגד, הנה אני אומר לך.
30: אז אם אגודת ישראל תתנגד, זה יהיה יותר קשה ויותר, מוגע.
1: ולכן החוק לא יעבור.
30: אם דגל התורה, לא, אני לא אומר שהוא לא יעבור, אני אומר שזה יהיה יותר קשה ויותר מורכב. אם דגל התורה וש"ס באופן מלא יצביעו בעד, אז יהיה יותר נוח להעביר את החוק הזה. בליכוד, למעט אחד או שניים, שני אנשים.
1: מי זה השניים?
30: אני לא רואה
1: מי. מי השניים?
30: יולי אדלשטיין ודן ידידנו.
1: הבנתי.
30: אלה השניים.
1: שרן השכל גם בתקווה חדשה, או שיוכל לכתחילה לא סופרים אותה
0: בקואליציה. אגב, כל השמות שהזכרנו עכשיו זה אנשים שצריך לומר גם הוזכרו בימים האחרונים כמי שעשויים להקים מפלגה חדשה שתתחרה בליכוד.
1: אתה כמה אנשים עושים להתחרות, גם גלעד ארדן הייתי מתחרות, כל אחד, כן.
30: אני לא יודע כמה אנשים יצליחו להתחרות בליכוד, כיוון שהליכוד שורשיו עמוק עמוק בחברה הישראלית עם 161 אלף חברי מפלגה שמשלמים דמי חבר, אני לא יודע מי יצליח לשבוע בליכוד. הליכוד יהיה חזק בבחירות האלה, אפילו חזק מאוד.
0: ראית מי השחקן החדש שמנסה לנגוס אגב בליכוד? נפתלי בנט, יצא אתמול
1: בקמפיין. כן, בטח.
0: רחיץ מאוד.
1: בוא נעזר את זה.
30: זה יותר פתטי מגימיק, אפילו לא גימיק בטירות.
1: כן, זה פתטי.
0: שמע,
1: בן אדם הופך לפתטי.
0: נכון, אנחנו מזלזלים בזה, אבל אני חייב לומר שהיה פה אתמול לפרשן יעקב ריבלין, היינו פה בשיחה, והוא אומר שהוא מנתח את המצב, את הנתונים, והוא אומר שהמצב במעוזי הליכוד הוא לא להיט, צריך לומר את זה.
1: כי השמאל מגיע חדור כנראה, אחרי 3-4 שנים, כל העניינים.
30: אני אומר לך, אני כבר אגע בהכתבה של אנשי הליכוד, אבל אני אומר לך שאין ליכודניק אחד שיצביע, ואני כמעט כותב על זה, אין ליכודניק אחד שיצביע לנפתלי בנט, כיוון שפרצופו התגלה בקיעורו בבחירות האחרונות, באותה תקופה שהוא היה ראש ממשלה, לאחר שהבטיח מה שהבטיח וחבר לסיעות הערביות תומכות הטרור, אגב, מנסור עבאס, הנה עמותה 48 מסגרת עכשיו בצו בית משפט, כיוון שמדובר בגוף שככל הנראה תומך בטרור, לא ככל הנראה, לדידי תומך בטרור. ולכן אני חושב שאף אחד לא צביע לנפתלי בנט. יכול להיות שיש אנשים, ימין רך וכולי, שמחפשים ולא מוסים ועדיין מתלבטים, אבל בסופו של דבר תנועת היד תבחר מחל.
1: כן, דיברנו על בחירות.
0: נכון, וראיתי שאתה, חבר הכנסת ברון, היית אתמול הראשון לצאת חוצץ נגד מינויו של דין לבנה כממלא מקום מנכ"ל ועדת הבחירות.
1: מה, הוא שמאל? מה קרה? יש מקצוע, אני מניח, לא? מה קרה?
30: היה איש מקצוע, משעה שפרש, משעה שחבר לעיתונאים מזוהי שמאל, ולגורמים פוליטיים מזוהי שמאל, והלך לבלות יחד איתם, במשך ימים, כמה וכמה ימים בהונגריה, בקבוצה אחת, הוא גילה דעתו שהוא איש שמאל. אני חושב שהמינוי הזה לא ראוי, לא נכון. גם התבטא כמי שלא מאמין או חושש, שם נתניהו, ותכף אומר את זה מפורש, הוא אמר, חושש שם נתניהו, הוא לא אמר את השם נתניהו, אבל הוא יותר מרמז את זה. לא יקבל...
1: זהו שהתראיין בכאן?
0: כן, בדיוק.
30: נכון, זהו שהתראיין.
1: הבנתי, אז אם ככה ממש, כן, אוריינטציה.
0: תגיד, אבל אתה...
1: הכשיר את הדעת לזה שבימין ינסו לגנוב את הבחירות, אז הוא מונה לממלא מקום.
30: נכון, הוא באופן מובהק, דמות פוליטית, מזוהה פוליטית, ולכן המינוי הזה בוודאי בתקופה תברירית שכזו, כן. אנחנו צריכים אדם שהוא מקובל על כולנו, גם מימין וגם משמאל, והוא זה שצריך לנהל את הבחירות, ולא אדם שהוא באופן מובהק מתבטא כשמאל.
0: ואתה לא סומך עליו שישמור על תואר הבחירות?
30: לא, התשובה היא לא. אני לא סומך עליו שישמור על תואר הבחירות, אני לא סומך על מי שליבו נוטה ומעשיו נוטים ודיבורו נוטה זה... באופן מובהק שמאלה, כמי שישמור על תואר הבחירות.
0: כי זה בעייתי מאוד, בעצם אתה חבר כנסת שרוצה להיבחר, ואתה אומר אני לא סומך על מנכ״ל ועדת הבחירות, מי שמנהל את כל האופרציה הזו.
30: ואני לא סומך על דין לבנה אישית, כמי שיכהן בניקיון כפיים, כמנהל הבחירות בישראל.
1: אגב, השופט סולברג, השופט סולברג, הימני של בג"ץ, הוא זה שמינה אותו לתפקיד. קשרו קשר? מה?
30: אתה יודע, גם השופט סולברג יכול לטעות, ובמקרה הזה הוא טועה טעות חמורה. הוא לא ער לרגישות שיש באותו פונקציה, אותה פונקציה, אותו תפקיד. ובמי שימלא אותו, ואם הוא מינה אדם כזה למנהל הבחירות, לאחר שהוא נועס וכולי וכולי, כמו שהוא הודיע, אז זה נקה פה בשיקול דעת. גם אנשים גדולים או חכמים לוקחים לא פעם בשיקול דעת.
0: מישהו יכול אגב להשתמש באמצעותו, אתה חושב אולי?
1: מה, לזייף את הבחירות?
0: להטעות, לא יודע אם לזייף, אבל...
30: אני לא יודע אם הוא נסע להונגריה לימים ארוכים עם פוליטיקאים משמאל ועם עיתונאי הארץ, אז אני מניח שיש לו כמה וכמה קשרים באגפים השמאליים, ואפילו בשמאל הקיצוני של החברה הישראלית, ולא לא טוב ולא נכון.
1: ינסו להטות את תוצאות הבחירות, זה מה שאתה אומר, במילים
30: אחרים. ואולי ליבו ייתה לאותה מיליה חברתי מקצועי שהוא
1: שמטרתו?
30: כרוך בה.
1: שמטרתו של אותו מיליה?
30: שמטרתו של אותו מיליה לנסח בכל מחיר בבחירות הקרובות.
1: אנחנו צריכים
30: לעמוד על
1: המשמר
30: שזה לא יקרה.
1: חבר הכנסת אביחי בר-און מהליכוד, תודה רבה.
0: תודה לך.
1: תודה. סיימנו. תודה לכל העוסקים במלאכה.
0: תודה לך, נתן.
1: אבי מוסקו, ולאורי בני ישראל, ולרוני גינדי, ויוני פדידה, ואבנר שרון, ורפי יוחנה, ולך אבי גדלוביץ'.
0: תודה, תודה. תודה לכם המאזינים היקרים. אנחנו נהיה כאן גם מחר באחת בצהריים. שלום, שלום.
1: בשורות טובות. להתראות.
7: התוכנית הבאה, חידודון, בהגשת עמי מימון.
8: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור והסכסוך פתור.
10: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
11: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
12: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל. פור, חד וחלק.
13: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
17: על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023. יש אנשים שמסתפקים במטבח רגיל, ויש כאלה שבוחרים להפוך אותו לפרימיום. עכשיו באפי באלעד ולזמן מוגבל, מטבח משודרג מבית אניס מטבחים בשווי 70,000 שקלים. אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. שניפגש? חייגו עכשיו, כוכבית 3363, כוכבית 3363.
18: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה. שלום
19: עליכם. מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
20: אור.
2: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
3: לפני הלידה, חששתי מהכל. איך זה יהיה? מי יהיה איתי? אם מרגיש בטוחה? איפה בכלל הלדת? ואז, הגעתי למרכז הרפואי הדסה. פתאום, יכולתי להיות רגועה. ידעתי שיש צוות מקצועי ומנוסה, שמלווה אותי ללידה בטוחה, שיש ביות מלא אוכל כי, בדיוק כמו שמתאים לי, אוכל בחשרות מהדרין, קורס הכנה ללידה בהדסה בהחזיר כספי מלא, יחס אישי ופינוק לאחר הלידה. וברגע הכי חשוב, לא הייתי צריכה לדאוג לכלום. הדסה, כשזה הרגע שלך, יש על מי לסמוך.
4: להרשמה ללידה בהדסה עין קרם או הר הצופים, התקשרי 026-77-88-44.
5: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
26: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
6: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
14: כל ברמה, החדשות.
20: שלום רב לכם, השעה 2 מיני החדשות. ורצה להתקן כי מסוק שהוזנק לפנות פצועים מדרום לבנון נחת באזור החילוץ בלי יכולת להמריא מחדש בעקבות תקלה טכנית. מסוק נוסף הוזנק לפינוי הפצועים, עוד שצוותים טכניים תקנו את התקלה במסוק הראשון שהמריא מהמקום בביטחה. בצהל הדגישו כי המסוק לא נפגע מיש אויב. מוקדם יותר שלושה לוחמים נפצעו באורח קל כתוצאה מפגיעת רחפה נפץ במהלך הלחימה בדרום לבנון, ופונו כאמור לקבלת טיפול רפואי בבית חולים. עדותו של ראש הממשלה נתניהו במשפטו בתיקי אלפים קוצרה לבקשתו מטעמי לוח זמנים ביטחוניים. כתבנו אבי מוסקוב מציין כי נתניהו מכנס בשעה זו דיון ביטחוני. לוחמי משמר הגבול חיסלו מחבל שפתח לעברם בירי במהלך פעילות מבצעית בכפר קלנדיה בבנימין. האירוע החל כאשר הכוחות נכנסו לכפר כחלק מהערכות למשימה מבצעית שתוכננה מראש. עם כניסת הכוחות לכפר הבחינו הלוחמים במחבל שיורד מרכב כשהוא חמוש בנשק ארוך והחל לבצע ירי ישיר לעבר הלוחמים ששהו במקום. כוחותינו הגיבו במהירות ופתחו בירי מדויק לעבר המחבל עד לחיסולו. בחסדי שמיים בלי נפגעים בקרב כוחותינו. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיהרה מסרה את תגובתה לעתירות הקוראות לשר המשפטים לוין לכנס את הוועדה לבחירת שופטים. לדבריה, התנהלות השר ואי שיתוף הפעולה עם נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית והנהלת בתי המשפט גורמת למחסור חמור בשופטים ופוגעת בציבור. היא ציינה במכתבה, היא הפעלת סמכויות למינויים של בעלי תפקידים נדרשים במערכת המשפט נעדרת בסיס חוקי ומנוגדת לסדרי השלטון התקינים. וכעת לתחזית מיד לאחר החסות.
26: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות. ממחסני חשמל.
21: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
20: מידות החום היום גבוהות מן הרגיל לעונה. מחר תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות, יעשה שרבי ותורגש הכבדה בעומס החום ברוב אזורי הארץ. ביום רביעי תחול ירידה קלה בטמפרטורות ותורגש הקלה בעומס החום.
26: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
21: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
20: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: טוב חברים, צהריים טובים, מאזינים יקרים, קול ברמה 92, 1, 104, 3, 105, 7. מה שלומכם, מאזינים יקרים? איך אתם מרגישים? משתבר שמו לעד, בורא עולם בכל העולמות כולם. הרבה דברים טובים חכים לנו כאן במהלך השעתיים. תודה רבה לשנאור גרינפלד שעורך אותנו. צולמן גם הגיע, רבותיי, הוא הגיע לארץ בדרכים הכלכלות. הוא היה סוכן חשאי, לא רצה להתגלות. צולמן, מה קורה מותק? הכל בסדר? לא יודע מה איתכם, איך אתם מרגישים, מה קורה איתכם, לא יודע, כל הדברים האלה מסביב. לפני שאני פותח את ה... את הזה, אפס... רגע, אני אתגשר לרונן בוסטן. שאל אותו מה העניינים, מה עם 9? 2, 3, רגע, נראה אם הוא זמין. רגע, שענה לי. מה העניינים, רונן, מה נשמע מותק?
1: שתבח הבורא.
0: תגיד לי, אתה פה ברדיו?
1: אני ברדיו, כן.
0: אתה יכול כרגע להיכנס, אני פה באמצע שידור, אני פשוט צריך להחליף אותך כמה מילים.
1: אני בא.
0: תודה, הנה. רונן מוזן בא לפה, רבותיי. איתו אני פה, אתה חושב שזה משהו משוגע שקרה אתמול, אני רוצה לדבר איתו על הדבר הזה. משהו לא רגיל, אתם יודעים, רונן מוזן הוא מהפכן רציני. דבר ראשון, חייב לספר לכם, הגיעו לפה הרבה ילדים במהלך ל"ג בעומר, וחלק מהילדים הגיעו, אתם יודעים, יותר לא נרשמו, והגיעו על דעת עצמם. ולכן רונן בוסטן שיחק אותה בענק והלך ודאג לילדים האלה לאופניים. אז על זה הוא ברח מפי עליון פי מיליון. רונן, מה קורה אחרי? הכל בסדר?
2: שלום שלום לך, עמי לשר השמחה הגדול בעולם, זוכה מקום ראשון בדי-ג'יי נאמבר 1 אוף דה וולד.
0: אול דה וולד, טוב, אלוף אתה, גם מדבר אנגלית, רוסית, צ'רקסית, הכל. רונן, לפני שאני מתחיל את התוכנית ומעלה את המאזינים, דבר שאני רוצה להגיד לך תודה. למה? שיחקת אותה, הגיעו לפה ילדים נוספים שלא הזמנו אותם ל... למסיבת ל"ג בעומר, כי היה רשימה מדויקת ואופניים, והלכת ודאגת להם.
3: אני בן אדם פשוט לא דאגתי כלום. כל הכבוד והקרדיט מגיע לידידנו היקר מוטי נסרי מרשת כפר השעשועים, סניף אלעד, שהוא מפנק. אחלה
0: מוטי, בוא נה מוטי, שיחקת אותה אחי.
3: נתן מכל הלב, ואמרתי לו שהיה פה עוד כמה ילדים שהיה מגיע להם אופניים, אמר לי אין בעיה, תבוא לחנות, בוא תיקח למען ילדי ישראל, למען התוכנית הכי חזקה ברדיו קול ברמה.
0: אז בוא נפנק אותו, בוא נפנק אותו, בוא נפנק אותו, אז מגיע לו, רבותיי, מגיע לו, אנחנו שיחקנו אותה פה בענק. למרות שהגיעו ילדים נוספים ולא זכאים כאילו לקבל את ה... את האופניים, רונן דאג וכפר השעשועים דאגו.
3: מוטי נסרי, כפר השעשועים, מרכז רימון באלעד, יש לו מבצעים מטורפים.
0: מבצעים מטורפים, עכשיו קיץ רבותיי, קיץ, אפשר לקנות בריכות לשבת כאלה, אתה יודע.
2: בריכה החל מ-89 שקלים. שים את הילדים ביום שישי.
0: אחי, זה במחיר של הבוב. מה אתה צוחק? מחיר של הבוב.
3: נכון. אז המחירים הכי זולים באמת, כפר השעשועים, איך הם אומרים בתשדיר? הכי זולים, לבלבולים. כפר שעשועים.
0: טוב, על זה דיברתי איתך, חכה שנייה שיש עוד איזה משהו.
3: עוד הייתם.
0: מגיע מזל טוב ליהודה, ראש העיר.
3: ראש העיר שלנו, למרות שהיה שם דרמה מאוד מאוד גדולה.
0: הייתה דרמה מאוד גדולה. אתמול באילת, ספר לי רונן בוסטן, באמצע החופה, סבא של הכלה צנח.
3: סבא של הכלה, סבא של החתן.
0: סבא של החתן, מה קרה שם?
3: סבא של החתן התמוטט, האמת, אני לא הייתי באותו רגע.
0: לא היית בקטע של
3: היה... הייתי בחופה בקיסריה, זכיתי לחתן זוג נחמד, והגעת לי להגיד מזל טוב.
0: הסבא באיזה גיל? זכה לאריכות ימים שנים טובות, מעל גיל 70.
3: כנראה מההתרגשות.
0: מעל גיל 70, לא מההתרגשות חביבי, זה חלום של כל סבא. מה אתה צוחק, זה חלום של כל סבא.
3: למות מתוך שמחה זה גם דבר
0: אותו. מתוך שמחה הוא מברך את הנכדה, את הנכד, לא יודע מה, ויזכות דבר כזה גדול. מי שמעגל 75 אחי, זה בונוס, הכל בסדר. אז שיהיה בשורות טובות למשפחה.
3: מזל טוב ליהודה בוטבול.
0: מזל טוב ליהודה בוטבול, כן, כן. וקיצו וראנו שוכני עפר והוא בתוכם. חבר'ה, אתם יודעים, שישה אנשים מתו מתת נשיקה. אברהם, יצחק, יעקב,
3: משה
0: ואהרון ומרים. כשאהרון, אליעזר, הבן שלו, בא, אתה יודע, הוריד את הבגדים, העביר לאליעזר, ואז נהיה ענן שמכסה אותו. אמרו לו, תגיד, איך אתה מרגיש פה בעולם הבא? איך אתה מרגיש? הוא אמר לי, למה אמרתם לי רק עכשיו ללכת? לפני זה הייתי צריך ללכת. הכל שם כיף לא נורמלי. אז חבר'ה, לא להיות בצער, שם זה כיף, אבל פה הרבה יותר כיף, כי יש לנו את רונן בוסטן בכפר השעשועים. בשורות טובות.
2: יום שישי בשוק הבוכרים, יום ירושלים, תבואו, יהיה שמח, שידור חי.
0: לא מאמין לך.
2: אצל אליהו דגן, מלך החמוצים.
0: וואי, וואי, וואי. עוד פעם ברתי על החמוצים, מיכל רונן. כמה זיתים אתה יכול לקחת לו? יאללה, פותחים את הקווים, עוד שחק כזה מזומן, הזנה, רבע חברים.

זה מוקדש לכל הקורדים רבותיי, כל החבר'ה שנמצאים במבשרת שם בקסטל. מוקדש לאלי בן חמו, אהוב ליבי, אחלה אלי. חייב לומר לכם חברים, הגיע לפה יהודי היום, אמר הוא אוהב את עמי מימון, שומע? הוא אמר אני אוהב את עמי מימון. בקיצור הגיע עם בלונים, התחיל לנפח את הבלונים בפה שלו, עשה לי לבבות עם דברים במזכירות פה, זה משהו מטורף. אז אומן הבלונים שחפץ בעילום שמו, שם יאריך רמך בטוב ושוטך בנעימים, ריגשת אותי מאוד, השם מפנק אותך, תראה איכות ימים שונים טובות, בבריאות איתנה, בת השם, כל הדברים הטובים.

0: ובהווה התגשמו לכולכם התקוות בעזרת השם.
1: כסף מזומן מגשים לכם את המשאלות. כפיים למנגנים על הדרבוק החג'אג'.
2: משחקים על כסף מזומן.
1: תודה רבה לאביחי חג'אג' שעשה קולות רקע פה בשיר הזה, עשה בומצה בומצה. מאיר, מה קורה אחי?
3: אני שמע מי היקר.
1: יופי מותק, איך אתה? התגעגענו אליך. כמה זמן לא עלית לשידור? איזה 300, 400, 500 שנה. סתם אני צורק. כסף גדול או קטן?
3: קטן.
1: שאלה ראשונה, ישנם...
3: הלכות
1: שבועות. איזה הלכות יש בשבועות? תסביר לי, בוא, תתן לי איזה שאלה, כאילו.
3: יום טוב.
1: איזה שאלות יש בשבועות? שאלות של יום טוב. נו, אין לנו שום שאלה על זה. איי, איי, איי. טוב, האם מותר למכור ספר תורה ישן לצורך קניית ספר תורה חדש ומהודר?
3: למכור בשביל לקנות שיהיה יותר
1: מודר? כן.
3: מותר?
1: טעות, אסור. שען ארוך, אסור. תודה רבה. שכוח גדול, גבי מאיתנו פרס. עלה מאזין ראשון, בוא נעניק לו פרס. מה נעניק לו? מירי אומרת שיש קליפות תפוחי אדמה. אם יש תפוחי אדמה בלי קליפות. אה? בוא נעניק לו משקפיים. גבי מאיתנו משקפיים, בכיף ובאהבה. יש לנו משקפיים מדהימות של חבר שלנו שנמצא במקום מדהים שנקרא מילאנו אופטיק. מילאנו אופטיק נמצאים בקניון רמות, דוכן אופטיקה מבית מילאנו אופטיק. שתי זוגות משקפי ראייה, כולל עדשות ב-400 שקלים, יש להם משקפי שמש, ויש להם מבצע על משקפי מולטיפוקל. מולטיפוקל, 690 שקלים, 10 דקות והמשקף מוכן. בסדר? קניון רמות, מילאנו אופטיק, חבר שלי, תהנו לכם. שלום וצהריים טוב למאזין הבא שלנו. איתן, שלום. איתן.
4: כן.
1: איתן, אותיות טניה. מה שלומך?
4: מצוין, חסדים.
1: חסדים. כסף גדול או קטן?
4: קטן.
1: שאלה ראשונה. מדוע אין איסור של פת גויים בפת של מחלל שבת?
4: כי אחרי הכל
1: היהודי,
4: כאילו ישראל אחרי הכל.
1: אז מה?
4: כאילו,
1: כי
4: כל האיסור זה משום חתנות.
1: יפה, תשובה נכונה. כל האיסור זה משום חתנות ואין בעיה להתחתן וליהנות מהחיים עם חתונות. שאלה השנייה, איזה תקופה באה לפני תקופת הראשונים? לפני הראשונים.
4: נראה לי היה שם
1: סבוראים
4: או משהו
1: כזה,
4: גאונים, סליחה.
1: עוד הפעם, איזה תקופה באה לפני תקופת הראשונים?
4: גאונים.
1: תשובה נכונה. למה קברו את ההבדלה בכונן הדעת?
4: כי הבדלה מניין, כי צריך את הדעת בשביל להבדיל.
1: צריך מה?
4: אם אין דעת, אין הבדלה. כאילו, אם לבן אדם דעת, לא יכול להבדיל, למה הוא יבדיל?
1: תשובה נכונה, יפה מאוד. כמה פרקים היו במסכת עבודה זרה של אברהם אבינו?
4: היה לו 600 פרקים.
1: טעות, 400.
4: אוי וואי.
1: לא, למה לא? לא קרה כלום, אחי. לא קרה כלום. פנק אותו. בוא נעניק לו ארוחה. ארוחה רצית, לא?
4: כן, אפשר. כן, אפשר במרכז רק.
1: יאללה, בכיף. קיבלת ארוחה בגריל האוס. חוב אחוז ה-124 ברעננה. אחלה מסעדה שבעולם. בדץ הרב מחפוד. טעים, כשר למהדרין. בשרים ברמה מאוד מאוד גבוהה. תהנה ותתפנק לך. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. ניסים, שלום.
5: שלום רבי עמי.
1: שלום לבן דודי, הצח והדמון. כסף גדול או קטן?
5: כסף קטן.
1: יאללה, שאלה ראשונה. כמה שנים בנה שלמה את בית השם, וכמה את הבית שלו?
5: שבע את בית השם, שבע את הבית שלו.
1: טעות. שבע את בית השם, נכון. 13 שנה את בנה את הבית שלו. שאלו אותו, מה? אתה משקיע בבית שלך יותר מאשר בית השם? שמה זה פלפול רציני. תודה לך, נסיך. קבל איתנו פרס תנחומים. קבל איתנו קרח. שמשנה ברורה תפארת, משנה ברורה תפארת, צד ימין זה משנה ברורה, צד שמאל, זה כל הפסקים של מרן הרב עובדיה יוסף, האור לציון, הבן איש חי, כל הגדולי הספרדים, ממליץ בחום רבותיי, בכיף, באהבה והופכי בה, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. משה.
6: שלום.
1: מאיפה אתה, משה?
6: תפרח.
1: בישיבה בתפרח או לא גר בתפרח?
6: אני גר בתפרח, אני לומד במקום אחר.
1: טוב. ליצר הרע, הגמרא בסוגה אומרת שליצר הרע יש לו כמה שמות, יש שבע שמות. כסף קטן, מה זה?
6: כן. מה את חלמה שלה?
1: הגמרא אומרת שלצערה... רגע. הגמרא אומרת שלצערה יש, שבע... יש לו שבע שמות. תן לי איזה שלוש מתוכם.
6: שטן, יצערה... מלאך המוות.
1: כל מה שאמרת לא נכון.
6: מה?
1: כל מה שאמרת לא נכון. אחד שניאור גרינפלד, אחד יחיאל צולמן, לא סתם סתם.
6: מה הקשר?
1: יצר הרע, נו. שבעה שמות, כן, רונן אבי קסר אומר שבעה שמות, הוא מכיר אותו אישית. מה אתה אומר?
6: אני לא יודע, תביא של אחרת.
1: התשובה היא רע, הראל, תמה, שונא, מכשול, אבן וצפוני. איי איי, רונן אבי קסר, הוא יודע שזה שבעה שמות ולא שבע שמות. למה? הוא מכיר את השמות אישית, הוא מכיר את היצר הרע. הוא היה איתו שם באופניים. איי איי איי, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. משה, שלום.
7: שלום טובים, אמי.
1: מה עבדת, מושון?
7: ירושלים.
1: מושון, כמה שנים... כן, תביא את זה עוד 200. כמה שנים חי אברהם בארץ פלישתים?
7: 70?
1: 26 שנה. תודה, נסיך. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. כן. הלו? כן, צולמן, אתה לא מתפקד היום, אתה מבין? יצערה, אמרת לי, טעו ונפלת בקטע הזה. יעקב, שלום.
8: כן, שלום.
1: מאיפה אתה, יעקב?
8: עוד.
1: מי הבטיח 30 חליפות, 30 סדינים?
8: מה?
1: מי הבטיח 30 חליפות, 30 סדינים? תגיד, זו שאלה של כיתה א', מה יש לך אתה? שמשון הגיבור, תודה. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. משה, שלום.
9: שלום, כן.
1: אל תיקח ללב אם אתה לא יודע ואני מעיף אותך מהקו, בסדר?
9: כן.
1: יאללה, כסף גדול או קטן?
9: קטן.
1: לא מעיף אותך מהקו, מפרגן לך. תגיד לי, על מי ממלכי ישראל נאמר שחטא והחטיא את הרבים?
9: שאול אולי?
1: מה פתאום, שאול היה אחלה מלך.
9: לא, לא, שנייה. על מי נאמר שהוא חטא והחטיא את הרבים? על איזה מלך?
1: נו, איזה מלך, נו.
9: שנייה.
1: ישראל נאמר שחטא והחטיא את הרבים.
9: שאול אולי?
1: מה פתאום, שאול היה אחלה מלך.
9: לא, לא, שנייה. על מי נאמר שהוא חטא והחטיא את הרבים? על איזה מלך?
1: נו, איזה מלך, נו.

0: שלום וברכה.
1: מאיפה אתה יוסף?
0: שלום. נתיבות.
1: נתיבות, נפלאות, נהייר. אל הנער הזה התפוללתי, למי הכוונה?
0: אל שמואל.
1: תשובה נכונה. למה לא הלך משה להילחם במדיין?
0: בגלל הכרת הטוב שהוא גדל במדיין.
1: תשובה נכונה. איזה ספר מפורסם עוסק בטעמי המצוות?
0: יש
1: אחינו. אחינו, תשובה נכונה, יפה מאוד. מי זה היה נער שלא מש מתוך האוהל?
0: יהושע.
1: כל הכבוד, תשובה נכונה. שאלה הבאה, על איזה דבר נאמר מעשה צעצועים הם? פרשת השבוע, לפני שבועיים.
0: מעשה
1: צעצועים? צעצועים, צעצועים, בצעצוע.
0: צעצועים או צעצועים?
1: צעצועים, כמו צעצועי, כפר צעצועים, אותו דבר, צעצועים. מעשה צעצועים הם. מה, צולמן, אתה מחפש את זה? על מה נאמר מעשה צעצועים הם בגמרא? בוא נראה.
0: בגמרא?
1: בוא נראה.
0: אני חושב מעשה צעצועים נאמר על ה... במצרים, אבל זה לא
1: קשור לפרשה עכשיו. לא, לא. הקרובים, נכון מאוד. הנה, צולמן מצא את זה, עשה. צולמן עשה AI.
0: אנחנו עובדים ביחד.
1: צולמן עשה AI, מצא את זה. אתה עובד איתו ביחד. טוב, אז קיבלת שבת אצל צולמן. קבל מאיתנו חולצה יוקרתית של פורור. 200 שקל.
0: וואו.
1: בכיף צדיק. בכיף צדיק.
0: תודה רבה.
1: איזה כיף פנק את החבר'ה. תן לי עוד אחד שנפנק אותו ככה. גם כמה מצב של הפרסים. אהרון, שלום.
2: לא מה,
1: מה קורה נסיך? תגידי, למה אין מצורעים בבבל?
2: בגלל שאין כהנים שיכולים לבדוק אותם.
1: לא, מה פתאום. כותבת הגמרא, מכיוון שהם אוכלים תרדין, שותים שחר ורוחצים ימי פרט. זאת אומרת, זה חשוב איפה אתה מתקלח. עם איזה מים, כן? תזונה ואור חיים ספציפי, המצורעים לא נדבקו. לא עונה עליהם הדבקה. טוב, חברים יקרים, אם מתקלקל לכם המיני בר בבית, רוצים להחליף מיני בר, לקנות מיני בר חדש. שימו לב חברים, לכבוד חג המים, חג השבועות, חג מתן תורה, מבצעים, אמא לב ואבא לב. שימו לב, המחיר הכי זול שקיים, לא יכול לפרסם אותו מעל גלי היתר. דבר נוסף, מקבלים שנתיים סננים חינם. אתם מחייגים לטלפון הבא, אומרים שלום, שמענו את עמי מימון בחידודון. אנחנו רוצים לקנות מכשיר מיני בר נועם 2. במחיר פגז. אגב, זה כל סוגי המיניברים. 0523-844-844. אפשר להחליף סננים, אפשר לתקן את המכשיר, אפשר להחליף מצוף, אפשר... מה שאתם רוצים שאסדר, במחירים הכי זולים, אני ערב לטלפון הזה. 10 ראשונים שמחגים עכשיו אומרים מה ממיימון, מקבלים שנתיים סננים חינם. 0523-844-844. 0523-844-844. Remember this name, remember this number. 0523-844-844. אני ארים לטלפון הזה, חייגו ותחגגו, איך החבר'ה אומרים. 0523-844-844. טוב, אני חייב להשמיע לכם את רונן שהוא צוחק, הוא מתפחלס לי פה מצחוק.
3: תקשיב. לא יכול
1: לנסוע, אחי,
3: לא רואה את הדרך,
1: הרגת. שתמיד תצחק, רונן, אוהב אותך, אהוב ליבי, פרסומות מיד שווים. חייב לשמוע אותו צוחק עוד הפעם, שרק שנייה, חבר'ה.
3: תקשיב. לא יכול לנסוע, אחי, לא רואה את הדרך,
1: הרגת. זה המאזינים, אתם מבינים? אני זה שלי, ציוט השבת, 2-4, והם נהנים עם הקטע הזה. אין עליך, רונן. תשמע, חייב לשמוע אותך צוחק עוד הפעם, חבל על הזמן.
3: תקשיב. לא יכול לנסוע, אחי, לא רואה את הדרך,
1: הרגת. טוב, יאללה, תהנו מהחיים. חייגו למיני בה, חבר'ה, תגידו עמי מימון. 0523-844-844. יאללה, תתחדשו בעזרת השם, פרסומות.
4: התוכנית והפרסים בחסות כפר שעשועים. כפר השעשועים, מרכז רימון אלעד. כל המשחקים, כל הצעצועים וכל מה שישמח את הילדים שלכם.

0: מפתח לפרנסה שלך. מכון כתר ההלכה, המכון המוביל ללימוד מקצועות ההלכה בישראל, מזמין אותך לקורסים המבוקשים. משגיחי כשרות, סופרי סתם, הדרכת חתנים, שחיטה, עורכי חופה וקידושין ועוד, בהכוונת גדולי ישראל. חוברות לימוד ייחודיות המסייעות להצלחה במבחני הרבנות הראשית לישראל. שיעורים בלי הגבלה עד קבלת התעודה. נפתחים עכשיו קורסים חדשים ברחבי הארץ. חייגו 1-599-541-541. המפתח לפרנסה שלך. מכון כתר ההלכה, המכון המוביל ללימוד מקצועות ההלכה בישראל, מזמין אותך לקורסים המבוקשים. משגיחי כשרות, סופרי סתם, הדרכת חתנים, שחיטה, עורכי חופה וקידושין ועוד, בהכוונת גדולי ישראל. חוברות לימוד ייחודיות המסייעות להצלחה במבחני הרבנות הראשית לישראל. שיעורים בלי הגבלה עד קבלת התעודה. נפתחים עכשיו קורסים חדשים ברחבי הארץ. חייגו 1-599-541-541.
1: ישי ולימור חלילי, שידוכים בהתאמה אישית ומקצועית לכל המגזרים ולכל הגילים. 050-363-1140, 050-363-1140, בהמלצת גדולי ישראל.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי. ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
6: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
7: שלום, כאן אבי בן ישראל. לקראת ציון 5 שנים לארגון ושמרו, אני מבקש לספר לכם על המהפכה שחוללנו יחד. למעלה מ-10,000 זוגות, משפחות, שקיבלו מאיתנו ערכות שבת והתחילו לטעום את טעם השבת. וכל זה בזכותכם ושלכם לנצח. אתם שרכשתם עבורם את הערכות, שסייעתם לנו בהפצה ובהגעה לעוד ועוד יהודים יקרים שהתחילו לשמור שבת, יכולים היום להביט על המהפכה. המהפכה הזאת ולדעת שיש לכם חלק בה. אני פה כדי לומר תודה בשמי ובשם עשרות אלפי המצטרפים למעגל שומרי השבת, ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם בעתיד. תודה. שלום
8: עליכם. מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
9: שמן ספיד של נטורופת דוקטור אליהו לוי ופריצת דיסק.
10: סבלתי מכאבי גב איומים שפשוט לא יכולתי לזוז בכלל. מערכתי למחרת, פשוט הייתי בן אדם חדש.
9: התקשרו לכוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו לאתר לוי קליניק של דוקטור לוי.
11: מה קרה לה, מה קרה? ג'וק נכנס לה לדירה.
12: הדברה עצמית ב-100 שקלים בלבד. כוכבית 3729.
13: בשבילך ובשבילי כל
14: ברמה. התוכנית והפרסים בחסות
15: כפר
14: השעשועים. כפר השעשועים, מרכז רימון אלעד. כל המשחקים, כל הצעצועים וכל מה שישמח את הילדים שלכם.
15: ניזולים בלי בלבולים, כפר השעשועים.
16: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.

0: ירושלים של זהב, הרב לסרי ברח לחול. יאללה, בוא נדבר עם הרב לסרי, הישר פרום, איפה אתה? הרב לסרי, שלום. הרב לסרי. יופי, הנה, איפה אתה? מאיפה אתה בארץ?
1: הלו.
0: כן, איפה אתה, הרב לסרי?
1: הלו.
0: שלום עליכם, טובה וברכה, הרב מיכאל לסרי.
1: למה לא שומעים?
0: מה לא שומעים? אתה לא שומע אותי?
1: הלו.
0: הוא לא שומע אותי, רבותיי. זה המצב, רבותיי, זה המצב. תכף אני אתקשר אליך מטלפון אחר, הרב לסרי. אתה יודע, המצב פה גם ככה קשה. לא שילמנו כבר הרבה זמן טלפונים פה. אני מחייג אליך, הנה. טוב. תענה לי, תענה לי. תנתק שמה. כן, תענה לי. לא צריך, לא עובד, אני אתקשר אליו ממני. הרב לסרי, מה העניינים?
1: הלו.
0: מה העניינים, הרב לסרי? התגעגעתי אליך.
1: או שמשמור אותך לעד על המעלמים.
0: איפה אתה?
1: איזה געגועים, השם ישמור.
0: איפה אתה, בארץ?
1: אל תגיד להם שאני בחוץ לארץ, אני פה ליד הרבי.
0: לא מאמין לך, נסעת ל-770, אני לא מאמין לך.
1: אל תגיד לאף אחד, הרב עמי.
0: רגע, אתה בניו יורק, הרב לסרי, אתה בניו יורק עכשיו?
1: כן, כן.
0: וואי, איזה יופי, השתבח שמו לעד. דבר ראשון, אני חייב להגיד לבן שלי שאתה שמה, תלך לבקר את יוסי, אתה זוכר שיוסי הייתך בקשר שם.
1: בטח, בטח.
0: בטח, אני אגיד לו עכשיו, אני אתגשר אליו עכשיו, אגיד לו, יוסי, שעוד שכח את העניינים. טוב, לענייננו, מה העניינים, הרב לסרי? מה קרה ברכת לניו יורק? יש לך הרצאות שם? מה יש לך שם?
1: נכון, יש פה סדרת הרצאות.
0: בניו יורק, במיאמי, איפה אתה הולך להיות? ספר לי.
1: גם... מה, עכשיו תעשה את זה לכל העולם? לא.
0: מה זה כל העולם? שידור חי, הרב.
1: אנחנו עכשיו בסדרת הרצאות גדולה כדי לחזק את עם ישראל, למה עכשיו לפני שבועות אנשים חייבים חיזוק כדי להתרומם, מה לעשות?
0: תספר לי מה זה חיזוק אצלך, כרגע דבר שאני חושב שזה שעת בוקר, לא?
1: כן, עכשיו אנחנו מסיים את התפילה, מתחילים פה תפילה בתורה אור ומשם ממשיכים הלאה, כיוון שאנשים זקוקים כמו אוויר לנשימה לפני שבועות לקבל חיזוק.
0: מה אתה אומר?
1: אמרתי להם, שלא תהיו בגיגית.
0: מה זה?
1: שלא יהיו בגיגית, הרב
0: אמנה. האמת, שמעתי סיפור, דווקא יש במדרש חזקיה, היה איזה אחד שהיה צריך להתחתן עם הבת שלו, ובסוף שמו אותו בתוך גיגית, קראו לו בן הגיגית. אז אמרתי, בגלל זה עכשיו קוראים לבן גיגי, בן גיגי קוראים לו ככה, למה הוא בן הגיגית, אלה ששמו אותם בגיגית. אז בגלל זה, זה סיפור במדרש חזקיה, בפרשת השבוע שלנו, מאוד מאוד סיפור יפה. תגיד לי, הרב לסרי, מה המסר שאתה הולך להעביר ליהדות ארצות הברית?
1: אני אומר להם, רבותיי, אתם כתוב כפה עליהם מרקי גיגית. מה זה גיגית? תהפוך גיגית, שימה שם הג'וק, הג'וק ילך, יחזור עד שימות, אחר כך הבן שלו אותו דבר, אחר כך הנכד שלו אותו דבר. חבר'ה, אם אנחנו לא נקבל את התורה, נהיה בתוך גיגית. אין לנו שם, כתוב שם תהיה קבורתכם. אין לנו יעד, אין כלום. אתה בתוך הגיגית מסתובב, למה אתה עובד? אני עובד שלי כסף לאכול. ולמה אתה אוכל? אני אוכל שלי כוח לעבוד. ולמה אתה עובד? כסף לאכול. למה לאכול? כוח לעבוד. למה לעבוד? עד שהוא מביא גיטרה. עד שהוא מביא גיטרה. למה לאכול? עד שהוא מת ואז ראש המועצה מספיד אותו. קודם כל הוא בא לבית זקנים. הוא שואל, לך פה, אומרים לו, סוף הדרך. ואז כשהוא מת, אומרים לו, היה בן אדם טוב, עבד כמו חמור, אכל כמו סוס, חי כמו כלב, אבל הוא מת, שיהיה בריא. שיהיה בריא, אומר לו. תגיד לי, העולם הולך, הלאה.
0: תגיד לי, הרב לסרי, באמריקה, אז החיים משתנים שם, זאת אומרת, אתה צריך לדבר איתם באנגלית, איך אתה יודע אנגלית?
1: אני אומר להם, מה זה אנגלית? אני צריך להגיד להם אנגלית? אני מסביר להם בעברית, הם מסתכלים על השפתיים, אומרים לי, הבנו אותך, זהו, קלנו. אבל יש דברים שאני אומר להם באנגלית. מבין?
0: כן, היה איזה אחד...
1: יש דברים, אני
0: אומר להם... היה איזה אחד יודע באנגלית, רק came here, בוא לפה. אז הוא נכנס למבחן שם, לקבל את הזה, אמרו לו, איך אתה אומר בוא לפה? אומר, came here. אומר, איך שאתה הולך, לך לשם? אומר, אני הולך לשם, אומר לו, came here.
1: אומר לו, אדוני, תקשיב טוב, הרב עמי.
0: כן.
1: אתה לא מבין מה שקורה פה. זה לא יאומן. אנשים מתחזקים מה שלא היה הרבה הרבה שנים. אתה מדבר עם אנשים... אומרים לך, כן, כבר בחיזוק. יש פה הרבה שיעורי תורה, יש פה דף היומי. בכל מקום שאתה הולך, אתה רואה אנשים יושבים לומדים. זה לא יאומן. היה אחד הגיע למיגרשן, אמרו לו, אם אתה תגיד, איך אומרים, כמה אות אל יש במילה happy birthday, כמה אות אל באנגלית יש שם, אתה נכנס בלי דרכון. אמר להם, יש 56, 56, אמרו, לא יהיה 56. אמר להם, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. 56 פעמים.
0: היי, הרב לסר, אתה צריך קצת... אתה צריך לנוח, אתה עכשיו על הבוקר שם עושה לי ללללה, צריך לעשות פיתוח קול לפני זה. הרב מיכאל אסרי, השיר פרום ניו יורק, יעשה ויצליח. לך תפגוש את הג'ינג'י שם הקוקיות, דולנד טראמפ, תגיד עוד שמה דולנד, עוד שאתה מוריד את האיראנים או שאתה מוריד את האיראנים? ממה שאנו ממחר נתקוף, אחר נתקוף, מצר הורמוז או מצר הורמוז שגיע אותנו.
1: תקשיב, אני פגשתי אותו, אמרתי לו, אם אתה פותח מכון
0: כושר,
1: בכל העולם אתה מצליח. אומר לי, למה? אמרתי לו, אתה כבר כמה חודשים רק עושה שרירים, עושה שרירים, עושה שרירים. תפתח מכון כושר כבר.
0: הרב מיכאל אסרי, אהוב ליבי. תודה רבה לכל, תבורך מפי עליון בי מיליון.
1: כל הישועות.
0: אמן.
1: בחד הצלחה, כל טוב.
0: אמן, אחרי למח, איזה כיף. הרב לסרי מניו יורק, רבותיי, רק פה בשידור חי פרסומות.
2: התוכנית והפרסים בחסות
3: כפר שעשועים.
2: כפר שעשועים, מרכז רימון אלעד. כל המשחקים, כל הצעצועים וכל מה שישמח את הילדים שלכם.

0: שימו לב, מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות למימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם אתם בני 55 עד 90 ויש לכם בית בבעלותכם, ייתכן שמגיע לכם לקבל מימון על בסיס הנכס בתנאים מיוחדים בריבית שיכולה להיות אפילו מתחת לריבית הפריים. היתרון הגדול, אתם בוחרים איך לשלם. אפשר לשלם החזר חודשי רגיל, סכום קטן יותר, ובמסלולים מסוימים אפילו לא לשלם כלל החזר חודשי בתקופה הראשונה. חברת מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930. כוכבית 2930.
1: מזל טוב!
2: מחתנים? פגי שותף איתכם בשמחה ומציע הלוואה מיוחדת להורים עד 150 אלף שקלים בתנאים מעולים. לפרטים פנו לסניף שלכם או חייגו כוכבית 3360. פגי, שותפים לדרך חיים. כפוף לתנאי הבנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
4: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
5: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
6: תואר שני בהילוך מהיר? אך קימה, הבית החרדי ללימודי הוראה מבית מכללת הרצוג, סולל לך את הדרך המהירה ביותר לתואר שני. לימודים היברידים בשנה אחת בלבד, והכל באווירה חרדית ושמורה. במסלולים, ניהול וארגון מערכות חינוך, חינוך מיוחד, ועכשיו, תואר שני לקידום נוער בסיכון. ההרשמה בעיצומה. חייגי עכשיו, 02-99-37-337. אך קימה.
7: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק.
10: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
11: פורור, חד וחלק.
10: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
12: מה שמעתי אותך אומרת שם תפארת פסגת האושר?
13: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תטוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל אמיתין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרה דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות, ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
14: ביום רביעי הקרוב סוגרים את סניף קנות של רשת קסיאס ומחסלים את כל המלאי. סניף המפעל עם 3,000 מטרים רבועים של ריהוט מדהים ואיכותי במחירי חיסול מטורפים של סגירת סניף מ-100 שקלים. כיסאות, כיסאות בר, ספות, שולחנות, שלם וכך, מ-10 בבוקר ו-9 בלילה. כל הקודם זוכה. שידורים חיים לאורך היום. יום רביעי בסניף קנות רחוב אדום 6 מ-10 בבוקר ו-9 בלילה.
15: קסיאס
9: שלום, כאן רונן בוסטן, ואני רוצה להזמין אתכם לחגוג יחד איתי את חג השבועות, חג מתן תורה, במלון המפואר גני תמר, אל מול חופי הים באשקלון. יומיים של קדושה והתעלות, עונג, שירה ופיוט, עם הזמר חיים חדד והרב הגאון בניהו אבא שאול, שיערוך את תיקון ליל שבועות במהלך הלילה, וגם תזכו לחגיגת סיום השעס, ארוחות חג ושבת מפוארות, פנסיון מלא, בקשרות המעודרת ביותר בדץ העדה החרדית. חוויה חד פעמית שלא תשכחו, חייגו עכשיו 0533-580-540.
15: התוכנית והפרסים בחסות
16: כפר
15: השעשועים, מרכז רימון אלעד. כל המשחקים, כל הצעצועים וכל מה שישמח את הילדים שלכם.
16: כפר השעשועים.

0: הפרסומי.
1: מאזינים יקרים, אנחנו השבוע עם ביקיור לייזר. אם אתם סובלים מכאבים ולא יכולים לצאת מהבית, חשוב שיהיה פתרון זמין לטיפול בכאב. לראשונה, חברת ביקיור לייזר מאפשרת לקבל את המכשיר עם 30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא. איתנו על הקו מיכאל, מנהל מכירות ישראל של ביקיור לייזר. שלום מיכאל.
2: שלום עמי, מה שלומך?
1: יופי, תודה. אני רוצה להתחיל מהסוף. אתם מאפשרים עכשיו 30 ימי ניסיון עם החזר כספי מלא. איך זה עובד?
2: אז לראשונה באמת חברת ביקיור לייזר, אנחנו בעצם מאפשרים לכם לקחת את המכשיר הביתה, לפתוח אותו, להשתמש בו, לעשות איתו טיפולים במשך חודש ימים, לראות באמת בשטח שמה שאנחנו אומרים זה אמת ואנחנו לא מדברים באוויר. במידה ואתם מרוצים, זה המטרה שלשמה התכנסנו, 95% מהאנשים לא מחזירים אלא להפך ממליצים. במידה והחלטתם מכל סיבה שאתם לא רוצים את מכשיר הביקיור לייזר, תוך 30 ימים אתם יכולים להחזיר אותו, וזה מגיע גם כתוב בסתיו, למרות שפתחתם, השתמשתם, טיפלתם, קיבלתם מכשיר חדש לחלוטין, פתחתם אותו והפכתם אותו למשומת, במקרה כזה כל הכסף חוזר אליכם עד השקל האחרון, וזה רק חברה שיודעת באמת מה המכשיר שלה שווה, מאפשר לדבר כזה, 30 ימי התנסות, בהחזר כספי מלא, בלי טריקים, בלי שטיקים ובלי אותיות קטנות.
1: בתקופה כזאת שאנשים לפעמים מתקשים לצאת מהבית או להגיע לטיפולים, איך מכשיר כמו ביקיור לייזר יכול לעזור לטיפול בכאב מהבית?
2: ביקיור לייזר בעצם מעורר את הריפוי הטבעי של הגוף שלנו, משפר לנו את הזרימת דם, מטפל בכאבים, דלקות, שרירים, מפרקים, פצעים של ריפוי, אפילו מיגרנות, כאבי שיניים וחניכיים. הגדולה שלו עמי זה שהוא לא רק משכך את הכאבים, הוא מטפל בכאב בדלקת לגמרי. אם יש לנו כאב, אם יש לנו דלקת, אם יש לנו איזה שריר או פציעה, הביקיור יודע לתת מענה ולטפל בבעיה עצמה לגמרי, והוא לא רק משכך כאבים. המכשיר מגיע עם חוברת בעברית, יש הדרכה טלפונית שאנחנו נותנים לכל מי שרוכש או רוכשת, והביקיור לייזר באמת מיועד לכולם, מגיל שנה ועד 120, אין תופעות לוואי, אין הגבלות, גם אישה בהיריון בזמן היריון יכולה להשתמש בביקיור, אנשים עם קוצב לב, מדללי דם סוכרתיים ומעולה לסוכרתיים, אם יש נפיחות, אם יש נימול, הביקיור משפר את הזרימת דם ומטפל באנשים שהם סוכרתיים, או סתם ככה יש להם נמלולים או נפיחויות. הכל מהכל, אם זה דורבן, אם זה גב תחתון שמקרין לרגליים, בלדיסק, פריסודיסק, שחיקת חוס בברכיים, הרשימה לא נגמרת. מה שאני אומר זה דבר כזה, אם יש לכם כאב כלשהו, לא משנה מה הכאב, תתקשרו כוכבית 3414, היועצים שלנו קודם כל ישמחו להגיד לכם את האמת, אם זה עוזר או לא עוזר, תדעו שאין לנו אינטרס להמליץ לכם על משהו סתם, כי בסוף תקופת התנסות בהחזר כספים מלא, זה אומר הכל, ואין לנו אינטרס סתם לתת לכם מכשיר על מנת שתחזירו אותו. המטרה שתהיו מרוצים, אז אם יש לכם שאלות, משהו, כל דבר, תתקשרו, כוכבית 3414, תתייעצו עם היועצים שלנו, ואיזה מבצע הכנו להם עמי, למאזינים, אין לך מושג.
1: כמובן, תן לנו את המבצע לטובת המאזינים.
2: אז תקשיבו טוב, ביקיור לייזר פרו, מכת 110, זה הדרגם הכי מתקדם, עוצמתי, שהיה אי פעם בחברה, מינימום השקעה, מקסימום תוצאה. במקום 3,500 שקל, אתם מקבלים אותו ב-1,890 שקלים בלבד, חלוקה של 24 תשלומים בלי ריבית, והעשר הראשונים שמתקשרים, כוכבית 3414, קרית עיצוי מפנקת בשווי 500 שקלים, אתם מקבלים אותה בנוסף לביקיור לייזר, זה הזמן לשים סוף לכאב, יש לכם 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא, ביקיור לייזר פרו, מכת 110, במחיר מיוחד, כוכבית 3414, כוכבית 3414, שימו סוף לכאב.
1: תודה רבה למיכאל מביקיור לייזר, מנהל המכירות, יישר כוח גדול. עכשיו לדבר הבא חברים, הנה זה בא.
0: תוכן פרסומי.
1: מאזינים יקרים, אני רוצה עכשיו לדבר דווקא אליכם, בני הגיל השלישי, בעלי נכסים, אנשים שעבדו כל החיים, גידלו ילדים, חידנו משפחות, נתנו בלי סוף, ועכשיו הגיע הזמן שגם אתם תקבלו. יותר מדי אנשים בגיל 55, 60, 70, ממשיכים לחיות בלחץ הכלכלי כשיש להם נכס, יש להם זכויות, יש להם אפשרויות שהבנקים פשוט לא ממהרים לספר עליהם. תקשיבו טוב, היום קיימות הטבות מימון מיוחדות לבעלי נכסים בגיל השלישי, גם בלי משכורת גבוהה, גם עם פנסיה בלבד, אפילו בלי ביטוח חיים. וכן, חלק מהמקרים הריבית יכולה להיות נמוכה אפילו מריבית הפריים. שמעתם נכון, מתחת לריבית הפריים. אפשר למחזר משכנתה, לאחד הלוואות, לסגור מינוסים, לעזור לילדים לקנות דירה, לשפץ את הבית, הכל עם החזר חודשי שיכול להיות משמעותי, נמוך ממה שאתם משלמים היום. אנשים מתקשרים, לא מאמינים, איך לא ידענו על זה קודם? למה המשכנתה חונקת אותנו? האם אפשר אחרת? האמת, זה כואב לשמוע כמה משפחות משלמות, סתם אלפי שקלים מיותרים בכל חודש. במאושרים משכנתאות, מתמחים בדיוק בזה, לבדוק עבורכם זכאות אמיתית, בצורה מכבדת, רגועה ובלי התחייבות. אבל צריך לפעול עכשיו. למה? התנאים משתנים, הריביות לא מחכות לאף אחד. אם אתם בעלי נכס, הגיל שלכם מעל גיל 55, אל תישארו מאחור, תבדקו, תשאלו, תנו לעצמכם הזדמנות לנשום. חייגו עכשיו כוכבית 2930, כוכבית 2930, מאושרים משכנתאות, כי גם לכם מגיע שקט כלכלי. אנחנו עוברים למקבץ קצר של פרסומות, חדשות, תחילת שעה הבאה, נשוב ביתר סט וביתר עוד, לעשות לכם שמח על הלב. למה? כי אנחנו מאמינים לעשות טוב למאזין, מיד חוזרים.

0: התוכנית והפרסים בחסות כפר השעשועים. כפר השעשועים, מרכז רימון אלעד. כל המשחקים, כל הצעצועים וכל מה שישמח את הילדים שלכם.
1: זולים בלי בלבולים, כפר השעשועים.
2: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
3: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
4: הלו, קצת תרבות, חברים.
5: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
6: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
7: פור, חד וחלק.
8: חייגו עכשיו 03-677-7772.
9: יש אנשים שמסתפקים במטבח רגיל, ויש כאלה שבוחרים להפוך אותו לפרימיום. עכשיו באפי באלעד ולזמן מוגבל, מטבח משודרג מבית אניס מטבחים בשווי 70,000 שקלים. אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. שניפגש? חייגו עכשיו, כוכבית 33-63, כוכבית 33-63.
10: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
0: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
11: לשני ילדים בגילי 8 ו-10, פתאום התחילו להם פחדים, פתאום התחילו לקום להתעורר, הם דווקא בתוך מעדן, עזר להם פשוט בצורה מדהימה.
0: התקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
12: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
13: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
14: נתיב החסד סופר זול,
15: חגיגת מבצעים לשבועות ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. שמנת לבישול, 3 יחידות רק ב-20 שקלים. גבינה צהובה מגורדת, טרה רק ב-26 שקלים. אינסטנט פודינג וניל, קילוגרם אחד רק ב-21 שקלים ו-90. גלידת לקרמריה רק ב-16 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
16: מלמדים, מורות ואנשי חינוך, הצלצול הזה בשבילכם, כי מגיע לכם יותר. הקמפוס החרדי החדש בבית שמש, קמפוס הרטוב, מזמין בעלי ובעלות תעודת מורה מוסמך בכיר לתוכנית השלמה לתואר אקדמי בחינוך בשיתוף מכללת אורות ישראל. לימודים היברידיים, הפרדה מלאה, מלגות גבוהות לזכאים וקורסים מבוקשים כחלק מתוכנית הלימוד. מחשב נייד במתנה לכל נרשם או נרשמת. לפרטים והרשמה 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
0: ביום רביעי הקרוב סוגרים את סניף קנות של רשת קסיאס ומחסלים את כל המלאי. סניף המפעל עם 3,000 מטרים רבועים של ריהוט מדהים ואיכותי במחירי חיסול מטורפים של סגירת סניף מ-100 שקלים. כיסאות, כיסאות בר, ספות, שולחנות, שלם וכך, מ-10 בבוקר ועד 9 בלילה. כל הקודם זוכה. שידורים חיים לאורך היום. יום רביעי בסניף קנות רחוב אדום 6, מ-10 בבוקר ועד 9 בלילה. קסיאס.

0: ברמה. קול ברמה. קול ברמה. החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 3, הנה החדשות. דובר צהל עדכן כי מסוק שהוזנק לפנות פצועים מדרום לבנון, אחד באזור החילוץ, ללא יכולת להמרים מחדש בעקבות תקלה טכנית. מסוק נוסף הוזנק לפינוי הפצועים, בעוד שצוותים טכניים תיקנו את התקלה במסוק הראשון, שברוך השם המרים מהמקום בביטחה. בצהל הדגישו כי המסוק לא נפגע מאש אויב. מוקדם יותר, כאמור, שלושה לוחמים נפצעו באורח קל, כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ במהלך הלחימה בדרום לבנון, ופונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים. לוחמי משמר הגבול חיסלו מחבל שפתח לעברם בערי במהלך פעילות מבצעית בכפר קלנדיה בבנימין. האירוע החל כאשר הכוחות נכנסו לכפר כחלק מהערכות למשימה מבצעית שתוכננה מראש בגזרה. עם כניסת הכוחות לכפר, הבחינו הלוחמים במחבל שיורד מרכב כשהוא חמוש בנשק ארוך, והחל לבצע ירי ישיר לעבר הלוחמים ששהו במקום. כוחותינו הגיבו במהירות ופתחו בערי מדויק לעבר המחבל עד לחיסולו. בחסדי שמיים, בלי נפגעים בקרב כוחותינו. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה מסרה את תגובתה לעתירות הקוראות לשר המשפטים לוין לכנס את הוועדה לבחירת שופטים. לדבריה, התנהלות השר ושיתוף הפעולה עם נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית והנהלת בתי המשפט גורמת למחסור חמור בשופטים ופוגעת בציבור. היא כתבה בין היתר כי אי הפעלת סמכויות למינויים של בעלי תפקידים נדרשים במערכת המשפט נעדרת בסיס חוקי ומנוגדת לסדרי השלטון התקינים. וכעת לתחזית מיד לאחר החסות.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש. המציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
1: מידות החום היום גבוהות מן הרגיל לעונה, מחר תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות, יעשה שרבי ותורגש הכבדה בעומס החום ברוב אזורי הארץ.
3: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: עד כאן החדשות בצוות אלי בן חמו.

שבנו לכם מאזינים בקרים, שעה שנייה, כל ברמה 92.1, 104.3, 105.7 FM. עלרנו על חידודון אתכם רבי מימון, הולך להיות טוב על הלב רבותיי. אם יש לך לב טוב, הכל טוב. אם יש לך לב זהב, הכל טוב רבותיי, פותחים עם זה.

0: מה קורה, אני, אבל אנחנו בשידור, מה העניינים מותק? אתה בר שם הולד, סלחה שאני משגע אותך, אתה באמצע חזרות? מה אתה עושה עכשיו? לא, לא, אתה לא, אתה לא רציני, אתה לא באזור קליטה, מה נכנסת למעלית? רגע, הוא שפר את זה, הוא שפר את הקליטה. גדול הזמר איתנו על הקו, יניב אל משיח. יניב!
1: רגע.
0: הנה רבותה, הוא משפר קליטה תוך כדי.
1: עכשיו אתה שומע אותי?
0: בוא נה, חבל על הזמן. טוב, גדול הזמר. יניב בן משיח איתנו, מה העניינים יניב? הכל בסדר? תקשיב, אם יהיה לך קליטה ככה בקיסריה, אתה גמור.
1: אז רגע.
0: הנה הוא בא, רגע.
1: רגע.
0: הנה הוא בא, רבותיי. קיבלת זר. אני חייב לומר לך מה קרה עכשיו. אחרי דיגיטל פה נגע בדלת של כל ברמה, קפצה לו היד מהזרם שהוא קיבל. העברת פה חשמל בדלתות, יניב. טוב, בוא ספר לי, יניב, ההכנות לקיסריה בעיצומם, שלישי לשישי. אני מסתכל פה על המחשב, אני רואה שרוב הכרטיסים כבר נמכרו. תגיד לי, יניב, כולם מתרגשים, יש הרבה שאלות, מה הולך להיות במופע הגדול הזה, מלבד ההפרדה, מלבד השירים החדשים, אגב, אני יכול לשיר את השירים החדשים, שיחקת אותם, אמרת לי, תלמד אותם, ישבתי ללמוד אותם, כמו שילד שלומד את הבר מצווה, אתה מבין מה נהיה פה? כמו הילד שלומד את הבר מצווה, סיבוב בעולם, ותקופה חדש, תקופה חדשה, תתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת בוא נעקב שלך על הפנים, יאללה איזה... לא, אני אסביר לך בקור. עכשיו הוא נמצא בקיסריה, הוא עושה את החזרות מתחת לבמה. יניב!
1: כן, אתה...
0: הקליטה על הפנים, יו, יו, איזה צחוק.
1: רגע, שיש
0: לי, רמי! קשר אליי מטלפון אחר.

0: או, עכשיו הוא נראה אותו. שלום יניב.
1: כן, עכשיו אתה שומע אותי.
0: הרבה יותר טוב. רגע, החלפת טלפון, זה טלפון של אשתך?
1: עכשיו זה של אשתי, כן, היא לא עוזבת אותי, היא צמודה אליי.
0: כל הכבוד, אני חייב לספר לך את זה, היה איזה אחד רב דרשן בבית הכנסת, דורש, אמרת שמה, לא יכול לדבר עכשיו בין מלחה לערבית. למה, אין לי שיניים. אז תעשה טובה, אמר למשבק, סלה, זה לבית שלי דחוף, תביא לי את השיניים, אני בלי שיניים, לא נעים. ההוא נסע להביא לו שיניים, ההוא התחיל לדרוש, דורש שעה, שעתיים, שלוש, אמר, אדוני, כבוד הרב, קודם אתה דורש 20 דקות, איך נהיה 3 שעות? אני התבלבל, תביא את השיניים של אשתי. עכשיו אתה מדבר בטלפון של אשתך, זה עולם אחר. תגידי, כל עולם בהתרגשות לכבוד היום הגדול הזה, שלישי לשישי, מופע מטורף בקיסריה, יניב בן משיח בהפרדה מלאה, תקופה חדשה עם כל הדברים הטובים. תגיד לי, איך ההכנות? תגיד את האמת, אתה מתרגש? או שאתה כבר, אתה יודע, אחרי כל ההכנות כבר עבר לך...
1: לא. קודם כל, אני פה אצל אילן לב בבית שלו ושמרית. אני פה כל יום, אני כמעט כל יום פה בבוקר, אנחנו עובדים ומתרגשים ביחד. אני לא מאמין שזאת המוזיקה שהולכת להתנגד שם. אז אני כבר מתרגש, כבר פה, אני כבר ממבושעים. נראה לי, אני אבוא למודיעין, נתלבש, ויצא לקיסריה.
0: ענק, תגיד לי בבקשה, אילן נבי, יש שם עליו, הבנתי שאילן רוצה להבריס לך, אמר יש לזה
1: אופן. אילן לב?
0: אילן אמר שרוצה...
1: איפה אילן? אילן, בוא רגע, בוא, אני
0: אשאל לו. אילן יגיע על המאז, הוא אמר לי אילן שהוא...
1: אתה רוצה לדבר עם אילן? אילן? בוא רגע.
0: תגיד לי...
1: אתה בשידור לך אצל עמי, מה עם... עמי, תשאל קצת את אילן לב שאלות, למה אתה כל הזמן שואלים אותי?
0: האמת, אתה צודק.
2: הלו.
0: גדול המאבדים של דורנו, האיש והאגדה אילן לב, צהריים טובים נסיך.
2: שלום עליכם, צהריים טובים, מה שלומך, מי היקר?
0: תבח שמו בורא עולם. בוא נשמע, כולם מתרגשים מהקיסריה הזה. זה הנושא הכי מדובר בתעשייה. יניב בן משיח עושה קיסריה בהפרדה מלאה. הרבה מסביבו פחדו מזה. מה לך יש להגיד על ההכנות למופע?
2: אוהו, אני יכול להגיד לך שאני עומד יום ולילה למופע הזה, באמת, אני מרגיש כאילו שזה מופע אישי שלי, יניב זה מעבר לזמר שאני עובד איתו, זה אח שלי יקר, זה אח שלי מנשמה, חבר שלי הרבה שנים כבר, אז אני מרגיש כאילו משהו שהוא אישי מאוד במופע הזה, כאילו. אני נותן מעצמי המון המון המון, ואנחנו ביחד כבר חודשיים נפגשים כמעט כל יום, ומכינים את המופע המטורף הזה בעזרת השם.
0: תגיד לי עכשיו, הבנתי ככה, הציפור לחשה לי שיש איזה שקלה וטריה לגבי השיר הראשון שפותחים איתו את המופע. אתה יכול להגיד לנו?
2: איתך בורר עולם.
0: לא, זה השיר שבחרתם?
2: זה השיר זה השיר הראשון שלו, בעצם זה השיר שממנו הוא התחיל, נכון? אני זוכר שעשינו את התפקיד הראשונה שלי ושלך המשותפת ביחד, נכון? יפה עולם, נכון?
0: אבל יש כל כך הרבה שירים יפים שלו, אתה יודע, קראת הכל באהבה, טוב שיש מחר.
2: זהו, זה הבעיה שלנו, עמי, את האמת, זה בעיה טובה. יש לנו כל כך הרבה שירים מהרפרטואר שלו במשך השנים שהוא הוציא כל כך הרבה לעתים, שקשה לנו מאוד מאוד לבחור את השירים. אנחנו
0: מנסים
2: ללקט את השירים הכי חזקים והכי אהובים. עכשיו אתה
0: מקבל מני הקיצה. אתה מקבל מני הקיצה עכשיו, תדע. תהיה מוכן. רוב הזמרים שעושים קיסריה, חלק מהקולות והשירה והאייטות האחרונות, הם לא עושים את זה, זה מונח על הקלידים של המעבד. האם יש לך בארסנל? האם יש לך בארסנל של הקלידים? לדוגמה, אני הייתי במופע שהזמר עשה, פתאום הקול שלו המשיכה, הקלידים עשו את הכל. האם זה מונח אצלך בארסנל או של יניב הולך לשיר הכל מהקול שלו?
2: לא, הכל מהקול שלו. אני חוץ מאפקטים קטנים, אתה יודע, של כל מיני אפקטים שהם לא קשורים למה שאתה מדבר, זה הכל טבעי, ואני יבוא בעזרת השם באותו יום, אני מאמין שהוא פשוט יהפוך את המקום בעזרת השם, ישבור את המקום.
0: הצלחה גדולה חברים, כולנו בהתרגשות.
2: אמן, אוהבים אותך. תודה רבה.
0: תודה.
1: אליה, תגידו,
2: עכשיו עושינו את השיר, והבן שלו יקד ככה. עכשיו סיימנו מחור הזה דן, דרך אגב, והשיר האחרון שסוגר את המחור הזה, זה השיר שהבן שלך עשה.
0: וואי, ככה השם רצה. בואי נה, יניב, ריגשת פה בענק. תגיד לי, יניב, שאלה אחרונה, הבנתי שאתה עושה סיום מסכת בבמה, ודבר אחרון, האם אתה נכנס למופע עם כובב חליפה?
1: קודם כל, עם חליפה אני נכנס. הכובע, אני אגיד לך את האמת, אני מתבייש, אני מתבייש, כאילו אני מרגיש את זה גאווה שאני שם כובע, אבל אתה יודע מה? יכול להיות שזה יקרה, בקולים אחוז אני כבר משוכנע. מה אתה אומר אתה? מה אתה אומר אתה?
0: אני אומר בוודאי, כל התמונות עם כובע חליפה.
1: טוב, יאללה, אני שם כובע.
0: אבותיי, חזקו בשידור חי, כובע חליפה,
1: אני ונמשיח.
0: וואי, וואי, תגידי, איפה עוד שני שירים? אמרו לפתר לו שתי שירים האחרונים, איפה זה?
1: שני שירים, אחד ביוון, צריכים לשלוח לי אותו, היו צריכים לשלוח לי אותו כבר ביום חמישי. כן. השלחו לי אותו השבוע, ועוד שיר אחד אין לי ואין לי, צריכים לסיים את המיקס, ובעזרת השם, אנחנו... תוך
0: שאני
1: מאמין שבוע הבא זה כבר
0: ענק, גדול הזמר יניב בן משיח, כן.
1: אבי, שאלה.
0: כן.
1: איזה שיר הכי אהבת באלבום לבן עדיין?
0: סובב העולם.
1: איזה כיף, תודה.
0: תקשיב, אני אומר לך, השיר הזה, סובב העולם, זה שיר שאתה כתבת על עצמך, אני חושב. סיבוב בעולם. סיבוב בעולם, זה שיר עליך, כאילו, לא יודע, ככה אני קורא את השיר. עשית סיבוב בעולם, היית בכל מיני מקומות, נגעת בהרבה מקומות טובים, ו...
1: לפעמים בן אדם, לפעמים בורא עולם, מסובב את הבן אדם בכל העולם, בכל מה שהוא רוצה. מה שאתה רוצה תקבל, אבל בסוף תדע שהנקודה היחידה זה אני. אני בורא עולם, אני מנהל את העולם, לא אתה.
0: וואי, וואי, וואי, חבותיי.
1: ומהנקודה הזאת התחזקתי.
0: אוהב אותך, אני בן משיח, שלישי לשישי, קיסריה, כולנו נהיה שם.
1: תודה רבה, אתה מרגש אותי, באמת תודה רבה.
0: כרטיסים אחרונים, חברים, באתר טיק צ'ק לחרדים, חפשו את זה, ובאתר לאן? אז אלה שיש להם...
1: אני רוצה להודות לאשתי היקרה, שהיא מאחוריי, יום וליל מאחוריי.
0: ראיתי, רץ אחריך, רץ אחריך עם הגרבר.
1: וקצה רבה מאוד מאוד על האירוח של אחותי הצדיקה שמרית, שמארחת אותי כל יום, מקבל, איך שאני נכנס, קפה קר, קפה חם, צהריים כיד המלך, ולא שמים לי את זה בחשבונים.
0: אתה צריך חשבונית, זו הוצאה מוכרת, תגיד לה, מה הבעיה?
1: כן, נשמור אותה. אני אומר לך, הבית הזה של אברהם אבינו.
0: שיהיה לכם ברכה בבית תמיד, יניב אל משיח, גדול הזמר, כל הכבוד גם לרבנית שלך.
1: אני אוהב אותך.
0: עשו דברים טובים יחד. עד הכרטיס האחרון, ברגע שאתה תודיע לי, אני אמרתי, רבותיי, אני ערב למופע הזה. אמרתי במילים האלה, אני ערב למופע הזה, עד הכרטיס האחרון.
1: תודה נשמתי, לא מובן מאליו, תודה רבה.
0: תבואר מפי אילון פי מיליון. גדול הזמר בן משיח. סיבוב בעולם. זה שיר אמיתי, רבותיי, בן אדם מסתובב סביב עצמו. מרגיש, לא מרגיש, כן מרגיש. אמת ויציב הכל. שיר הזה מוקדש רבותיי לכל עם ישראל. שיר פגז.

אם יניב הודיע עכשיו שהוא בא עם מגבעת למופע, אני חושב שכולנו צריכים להגיע עם מגבעת לחליפה. מגבעת וחליפה למופע. חבר'ה, זה יהיה המופע של החיים. כל החבר'ה עם מגבעת.

וואי וואי וואי, זה גדול הזמר יניב אל משיח. מה אני אגיד לכם חברותיי, כל שיר פה בצבע, כל מופע גדול כזה שעושה לנו טוב על הלב, צריכים ללכת פרגן לו ולקנות כרטיסים ולהיות שמה כולם עם כובעים וחליפות כמו שיניב מגיע. פרסומות.

0: מספיק, מה קרה, מה קורה? לא קרה כלום, נעבור לפרשמות.
1: התוכנית והפרסים בחסות כפר השעשועים, מרכז רימון אלעד. כל המשחקים, כל הצעצועים וכל מה שישמח את הילדים שלכם.

0: שימו לב, מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות למימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם אתם בני 55-90 ויש לכם בית בבעלותכם, ייתכן שמגיע לכם לקבל מימון על בסיס הנכס בתנאים מיוחדים בריבית שיכולה להיות אפילו מתחת לריבית הפריים. היתרון הגדול, אתם בוחרים איך לשלם. אפשר לשלם החזר חודשי רגיל, סכום קטן יותר, ובמסלולים מסוימים אפילו לא לשלם כלל החזר חודשי בתקופה הראשונה. חברת מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930. כוכבית 2930.
1: ישי ולימור חלילי, שיתוכים בהתאמה אישית ומקצועית לכל המגזרים ולכל הגילים. 050-363-1140 050-363-1140 בהמלצת גדולי ישראל.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
3: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריע לי.
4: הלו, קצת תרבות חברים.
5: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
6: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
7: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
8: תואר שני בהילוך מהיר? אך קימה, הבית החרדי ללימודי הוראה מבית מכללת הרצוג, סולל לך את הדרך המהירה ביותר לתואר שני. לימודים היברידים בשנה אחת בלבד, והכל באווירה חרדית ושמורה. במסלולים, ניהול וארגון מערכות חינוך, חינוך מיוחד, ועכשיו, תואר שני לקידום נוער בסיכון. ההרשמה בעיצומה. חייגי עכשיו, 02-99-37-337. אך קימה.
9: עכשיו 03-677-7772
10: האושר?
11: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל אביטין, יהודית אריה, פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים.

0: ביישומון, באתר ובוואטסאפ. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. המפתח לפרנסה שלך. מכון כתר ההלכה, המכון המוביל ללימוד מקצועות ההלכה בישראל, מזמין אותך לקורסים המבוקשים. משגיחי כשרות, סופרי סתם, הדרכת חתנים, שחיטה, אורחי חופה וקידושין ועוד, בהכוונת גדולי ישראל. חוברות לימוד ייחודיות המסייעות להצלחה במבחני הרבנות הראשית לישראל. שיעורים בלי הגבלה עד קבלת התעודה. נפתחים עכשיו קורסים חדשים ברחבי הארץ. חייגו 1-599-541-541.
1: 1-2 ניסיון AA ניסיון B-B-B
2: BQ Laser Pro ל-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא. סובלים מכאבים? לנו יש פתרון עם הרבה ניסיון. לראשונה ב-BQ Laser 30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא וגם 50% הנחה לדגם הפרו. להזמנות חייגו
3: כוכבית 3414 כוכבית 3414.
1: אוקיי, יש לנו את זה.
4: ביום רביעי הקרוב סוגרים את סניף קנות של רשת קסיה ומחסלים את כל המלאי. סניף המפעל עם 3,000 מטרים רבועים של ריהוט מדהים ואיכותי במחירי חיסול מטורפים של סגירת סניף מ-100 שקלים. כיסאות, כיסאות בר, ספות, שולחנות, שלם וכך, מ-10 בבוקר ו-9 בלילה. כל הקודם זוכה. שידורים חיים לאורך היום. יום רביעי בסניף קנות רחוב אדום 6 מ-10 בבוקר ו-9 בלילה.
5: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכי הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתנים מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1,199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה. אבא כל יכול. להזמנות 050-432-7104. 050-432-7104.
6: שלום, כאן רונן בוסטן, ואני רוצה להזמין אתכם לחגוג יחד איתי את חג השבועות, חג מתן תורה, במלון המפואר גני תמר, אל מול חופי הים באשקלון. יומיים של קדושה והתעלות, עונג, שירה ופיוט, עם הזמר חיים חדד והרב הגאון בניהו אבא שאול, שיערוך את תיקון ליל שבועות במהלך הלילה. וגם תזכו לחגיגת סיום השעס, ארוחות חג ושבת מפוארות, פנסיון מלא, בקשרות המעודרת ביותר בדץ העדה החרדית. חוויה חד פעמית שלא תשכח. חייגו עכשיו 0533-580-540.
4: התוכנית והפרסים בחסות כפר השעשועים, מרכז רימון אלעד. כל המשחקים, כל הצעצועים וכל מה שישמח את הילדים שלכם.
7: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.

0: מה קורה, דורון?
1: מה שלומך?
0: קשרתי לאחל לך מזל טוב.
1: תודה, תודה. תבוא היום בערב.
0: בטח שאני אבוא. אני הראשון שמגיע, מה השאלה?
1: תודה כבוד, אלוף אתה.
0: עורך דין דורון חדד, אנחנו בשידור חי ברדיו, על פי חוק אני צריך להגיד לך שאתה בשידור.
1: מה, אתה רציני?
0: איך אני אבחר, איך אני אברך אותך, עורך דין חדד, דורון הנסיך. מה זה מה שעכשיו? אתה יודע, עורך דין לא יודע מה שעכשיו. על טלפון. המון המון מזל טוב, המון המון מזל טוב, שיהיה בניין הדעד. אתה מתרגש בתור האבא?
1: מאוד מאוד, בבחורה.
0: וואי וואי, נשמע את הקול שלך. עמדת מול גדולי העבריינים בארץ ובעולם, מול שופטים אכזריים ביותר, לא התרגשת ככה. היום הבת מתחתנת, אתה מתקפל על ארבע.
1: כן, אתה רואה מה שהטבע עושה.
0: וואי וואי. שיהיה בינה לדעת, נפגשים בערב, בעזרת השם. דורן, אוהב אותך, אהבה גדולה.
1: נכיר עם ביום בעיר, תודה, תודה רבה.
0: אהבה גדולה, כל הצוות של הרדיו אוהב אותך. אהבה אח שלי.
1: תודה, תודה.
0: בכיף. דורן חדד, רבותיי.

אדורון, מזל טוב אח שלי, יקר ואהוב. עכשיו סיפור רבותה של השגוחו פרוטיס. הוא איתנו? יש לי אבא מלך, הרב טלר, מה העניינים? הלו? הוא לא איתי, מה, אתה עובד עליי? ועוד מעט והבינה מלאכה מיכאל נטוס למאדים טוב ג'יפיטי הוא כבר לא אמיתי נבדוק שהוא נושם קטתי טי אחי זכרת ואם אתה לא מאמין אז תשאל את חנניה הוא יגיד לך שכל

0: יש לי אבא מלך.
1: בדידי הווה עובדה. סיפורי ניסים מימינו אנו.
0: חבר'ה, זה לא ניסים רגילים, זה ניסים, זה ניסי ניסים. שלום לרב מלמלך טלר, שלום הרב טלר.
2: שלום
0: רבי אמן,
2: יקר,
0: שיהיה מלך המשיח. חי, הרב טלר הוא אח של טלר המקורי שנמצא באוקראינה. מה קורה נסיך? האחים הקדושים לבית טלר. תשמע, קראתי הסיפור שלך בשחת הגאולה, ואמרתי, בואי נה, הסיפור הזה, איזה נס היה פה, לא הבנתי, מה קרה לילד? בוא תספר לנו מההתחלה.
2: אתה אומר כלה, בואו חפשם, בערב חנוכה השנה, בכ"ד כסלו,
0: כן.
2: זה בדיוק חודשיים אחרי הפטירה של חמי, הרב בן ציון גרוסמן, במגדל העמק.
0: כן.
2: והוא נפטר בכ"ד תשרי, בכ"ד כסלו, במוצאי שבת, אשתי על ה...
0: אשתך קורעת ללדת.
2: להזדרז לבית הרפואה.
0: כן.
2: הגענו לבית הרפואה, וממש בדקו אותה, וראו שהכל בסדר, כרגע יציב, המצב יציב. אמרו שזה היה תחילת חודש שמיני, ואמרו שאפשר להחזיק אולי לחודש שיעי, מצד אחד, מצד שני, יכול להיות שיצטרכו פה ניתוח חירום, יכול להיות מצב חירום. הכינו אותה למצב של ניתוח, וחיכינו כמה בבית רפואה, וניתרו אותה, וראו מוניטור, הכל בסדר. בשעה 5 בבוקר, הרופאה הגיעה מחדר לידה, ראה שהדופק ירד, והטיסו אותה לחדר ניתוח. אני מוצא את עצמי שם, בגלל שהם אמרו לי שלוקח זמן, לקחתי את איגרות קודש, אבל נשארתי את זה באוטו, לא ילדתי ביתי, חשבתי שאנחנו מסתכלים הביתה בבוקר. פה אני מוצא את עצמי מחוץ לחדר ניתוח, ואני צועק, רבא, עצילני, רבא, רטבת, מה אני עושה? בטלפון יש לי, אפשר לכתוב לרדת בגרות קודש.
0: אה, יש לך טלפון חכם. עושה
2: לרדת בגרות קודש, נובי אמי.
0: כן.
2: הרבא כותב ככה. כתבתי, לא היה לי זמן לנתח מכתב, אז רק כתבתי את השם של אשתי, רבקה על בת, בת שם של אמא שלה, וכתבתי, והרבא כותב, בברכת מזל טוב, והרי שמחת כל אחד בישראל היא שמחת הכלל, בפרט אשר נפש אחת בישראל כולם כולו. וזהו מהטעם שאדם נברא יחידי. אמרתי, טוב, יש ברכת מזל טוב, בברת השם הכל יהיה בסדר. הרופאה יוצאת אחרי זה זמן, מגיעה לרופאה, אומרת לי, אשתך תהיה בסדר, היא גם הייתה בסכנה גדולה. והיא אומרת, לגבי התינוק, כל הצוות של הטיפול נמרץ של הפגיע המטפלים בו, יעדכנו אותך. אני שומע כזה דבר, ואיך אומרים, פטיש 5 קילו בראש. אני אומר עוד פעם, אני דואג רבת, תצילו, ואני אומר תהילים, ופותח עוד פעם בעגרות קודש, מבקש עוד פעם ברכה, ואני שואל אותה את הרופאה, נולד בן או בת, מה אני טוב לרדי, נולד בן או בת? היא אפילו לא ידעה להגיד לי, מרוב לחץ שהיה שם, היא לא ידעה אפילו עם מה נולד.
0: לא.
2: בקיצר, אני מדבר איתך, בגלל
0: שזה
2: היה בטלפון, אז הכל מתועד לי על הדקה, מתי בטלפון זה כתוב.
0: כן.
2: אז בשעה 5 הכניס אותה, ב-5:13 קיבלתי את הברכה הראשונה מהרבי, ברכת מזל טוב. ב-5:29, אז כתבתי לרבי פעם שנייה, והתשובה הייתה ככה. הרבי אומר שגוף של יהודי צריך להיות בריא, ומילא יהיה יותר קל לעבוד את השם. כמו שהבעל שם טוב אומר, זה צריך להיות בשמחה. והרבי מסיים את המכתב הזה, והשם יתברך את תוכל לבשר טוב בכל הנעל, אחרי זה הרבה אומר, בברכת פורים שמח לו ולכל בני ביתו, שיחיו מתוך בריאות הנכונה. ברגע זה אמרתי, בריאות הנכונה לו ולכל בני ביתו, וגם התינוק שעכשיו מולד יהיה בריאות.
0: אחר מכן הבנתי שהילד הזה היה הרבה זמן בבית הרפואה. הרב טלר? הרב טלר, יש לך בעיה בקו. רבותיי, הילד הזה 14 דקות בלי דופק ונשימה. והרב טלר 14 דקות בלי חיבור למכשיר. סיפור נס לכשעצמו, וחבר'ה, זה ניסי ניסים מה שקורה, ניסי ניסים. לשנות ולשפר ולתקן הניסיון הזה, ניסיונות, ברוך השם, אבל הילד בריא ושלם, עשו סעודת הודיה, השתבח שמו בורא עולם בכל עולמות כולם.
1: פרסומי.
0: אם יש מישהו שכיף לדבר איתו בטלפון, זה חבר טוב, בר, מביקיור לייזר, שלום בר. מה קורה בר?
3: ברוך השם, השתבח שמו והתעלה בכל העולם.
0: טוב, כולם מכירים את המכשיר הזה, ביקיור לייזר, בוא תן לי את המבצע המטורף שיש לכם ליומיים הקרובים, לכבוד חג שבועות הבא לנו לטובה. ביקיור לייזר, מכשיר מהפכני שגורם לריפוי עצמי של הגוף באמצעות לייזר רכה שחודרת לתוך הגוף של הבן אדם. בוא ספר לי מה זה.
3: נכון, אז קודם כל, לטובת מי שלא יודע, ביקיור לייזר זה מכשיר רפואי בהגדרה שלו. מי שסובל בעצם מבעיות כרוניות, שחיקות חוץ מתקדמות בברכיים, פריצות דיסק, פלטים, מי שקרא גידים, מי שקרא רצועות, מי שיש לו דלקות כמו דורבן או מרפק טניס או דלקות מפרקים כאלו ואחרות, דלקות סחוסים, מצפיות, בעצם ביקיור לייזר נכנס פה לתמונה ויודע איך לטפל, ולא רק לשקש את הכאב הממש, לטפל בשורש הבעיה, ותוך כדי שגם כמובן הוא מפחית בצורה מאוד מאוד משמעותית את הצריכה בתרופות האנטי-דלקתיות. היתרון של הלייזר הרך, שזה טיפול שהוא טבעי ובריא, והוא מטפל מתוך הרקמות באזור הפגוע, ככה שאנחנו ממש מביאים את הטיפול לבית, מה שעד היום קיבלנו במכוני הפיזיותרפיה ובמרפאות הכאב, שהיום צריכים לחכות חודשים ארוכים בשביל לקבל טיפול אחד כזה, היום כבר בטיפול ביתי פשוט עם ביקיור לייזר, ואנחנו מציעים לכם היום את ביקיור לייזר פרו, הכי מתקדם, הכי עוצמתי, שלמעשה ליווה אותנו במחקרים הקליניים, בעצם בעלות מטורפת של 40% הנחה פחות, 1,890 שקלים במקום 3,480, קרית שעצו מפנקת לעשרה רוכשים הראשונים בשווי 300 שקלים, ובנוסף, 30 ימי ניסיון, החזר כספי מלא, כך שכל מי שרוכש את הביקור לייזר, כוכבית, 3414, ובא ומנסה את המכשיר, ורוצה להחזיר אותו אחרי חודש ימים, אם עזר או לא עזר, זה שלכם, יש לכם את האפשרות להחזיר אותו, לקבל החזר כספי מלא, בלי אותיות קטנות, כוכבית, 3414, אנחנו מחכים.
0: יעשה ויצליח, הטלפון כוכבית 3414, כל הזמן כיף לדבר עם בר, כי הוא אחלה גבר, הוא מסביר את הדברים בצורה הטובה ביותר, ואין ספק רבותיי, מכשיר מהפכני, ביקיור לייזר, 30 ימי ניסיון, לא מבסוטים, תחזירו, החזירו לכם את הכסף, מבסוטים, כולם נהנים מהמוצר המהפכני הזה, ביקיור לייזר. בר, נסיך, תודה רבה.
3: תודה, תודה, עמי.
0: תבורך, כוכבית 3414, כוכבית 3414, זה מספר הטלפון. חבר'ה, אני אומר לכם, חייגו ותגידו שבר שלח אתכם, זה המוטו שלנו, כוכבית 3414. עד כאן הנושא של ביקיור לייזר, ועכשיו רבותיי, יש לנו משהו מיוחד עבורכם, סעד אותי רגע, תפסיק להיות בלחץ, אתה כל היום בלחץ, כל הזמן אתה בלחץ, תהיה רגוע, בלי לחץ, בסדר? בלי לחץ. טוב? בסדר? יאללה. מתחילים, שימו אוזן.
1: פרסומי.
0: מאזינים יקרים, אם בכל חודש אתם מגיעים לעשירי לחודש וכבר מתחילים ללחץ, המסר הזה בשבילכם. משכנתה, הלוואות, מינוס, כרטיסי אשראי, מסכורת, פשוט לא מדבקים את הקצב. הרבה משפחות בציבור שלנו חיות ככה היום, בשקט, בלי לשתף, עם לחץ יום יומי, אבל תקשיבו טוב טוב חברים. יכול להיות שאתם משלמים הרבה יותר ממה שאתם צריכים לשלם באמת. בגלל ההקלות החדשות והאפשרויות שנפתחו לבעלי נכסים, אפשר היום לאחד הלוואות. להחזר אחד מסודר, נמוך יותר, שפוי יותר, זה משנה חיים. משפחה שילמה 8,000 שקלים בחודש, יכולה לרדת ל-4,000 שקלים. משפחה שנחנקה מההחזרים, פתאום חוזרת לנשום, זה לא קסם. זה לא סיפורים. זו בדיקה מקצועית שחייבים לעשות לפני שקורסים כלכלית. במאושרים משכנתאות עושים בדיוק את הסדר הזה. יושבים איתכם, בודקים את כל ההתחייבויות שלכם, נלחמים של להוריד לכם את ההחזר החודשי, ואני אגיד לכם יותר מזה, גם אם בבנק כבר אמר לכם לא, גם אם הסתבכתם בעבר, גם אם הייתם מוגבלים עם דירוג אשראי בעייתי, אל תפסילו את עצמכם לפני שבדקתם. אבל אל תחכו, כי התנאים הללו לא יישארו לנצח, כל חודש שעובר זה עוד אלפי שקלים שיוצאים לכם מהכיס, אם יש לכם נכס, תחיימים לבדוק את זה חד משמעית, תבדקו את הזכאות שלכם. חייגו כוכבית 2930, כוכבית 2930, כוכבית 2930, מאושרים משכנתאות, מחזירים לכם אוויר לנשימה. פרסומת, מיד אנחנו חוזרים רבותיי לעשות עוד דברים טובים ועוד דברים טובים.
1: והפרסים בחסות כפר השעשועים, מרכז רימון אלעד. כל המשחקים, כל הצעצועים וכל מה שישמח את הילדים שלכם. ניזולים בלי בלבולים, כפר השעשועים.
4: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
4: פורור, חד וחלק.
6: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
7: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
8: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
9: אם לא תכסו, שלא תתבאסו.
10: בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
11: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
4: פורור, חד וחלק.
6: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
12: שלום, כאן אבי בן ישראל. אני רוצה שתקשיבו לעדות אחת של בחור יקר שקיבל מאיתנו לפני שנתיים את ערכת השבת של ארגון ושמרו.
13: הייתי פה לפני שנתיים וחצי, קיבלתי ערכה של מקצוענים עם פלטה ומחה וכל מה שצריך בשביל להיות יהודי כשר, וזכיתי לחזור בתשובה שלמה, וברוך השם, לאט לאט מתחזקים עוד. היום ברוך השם, ההורים שלי כבר מיום רביעי מכינים את השבת, שומרים שבת, והכל בזכות ההתחלה שבאתי פה לארגון והם דאגו לי לכל מה שאני צריך. אז תודה רבה לכם.
12: זוהי רק עדות אחת. אחת מתוך אלפי עדויות. תדמיינו אתם איפה נמצאים אותם המשפחות, בדרך שלהם להתקרב, ומה הזכויות שלכם בזה. אני פה כדי לומר תודה בשמי ובשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת, ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם בעתיד. תודה.
4: שלום עליכם.
14: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
15: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
16: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
17: משכנתה זוץ, פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
18: חייגו למומחים של טפחות, כוכבית 8860. האמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
19: החסד סופר זול.
20: חגיגת מבצעים לשבועות ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד.
19: זה בר כל טוב וזה.
20: שמנת לבישול, 3 יחידות רק ב-20 שקלים. גבינה צהובה מגורדת, טרה רק ב-26 שקלים. אינסטנט פודינג וניל, קילוגרם אחד רק ב-21 שקלים ו-90. גלידת לקרמריה רק ב-16 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
19: סופר נתיב החסד.
21: הגברה עצמית ב-100 שקלים בלבד. כוכבית 3729.
22: התוכנית והפרסים בחסות
23: כפר השעשועים,
22: מרכז רימון אלעד. כל המשחקים, כל הצעצועים וכל מה שישמח את הילדים שלכם.

0: וזה השיר החדש רבותיי של אופיר סולומון. איזה שיר צממורת. אופיר שלום.
1: אני שמע מקרדור
0: שלנו, מה שלומך? שתבח שמו לעד. איזה שיר הבאת פה, וואי וואי וואי. אמרו לי ציפור לחשה לי שעשרות אלפי שקלים מושקע פה בשיר הזה.
1: כן, כן, אין מה לעשות. צריך בשביל, אתה יודע, להביא דברים טובים. צריך גם להשקיע. ברוך השם, עשינו פה עבודה מטורפת. מעבדים מטורפים לקחנו כאן. אופק יקותיאל, משה בן אברהם.
0: תגיד לי, מי עשה את העיבוד הזה פה?
1: שני עוצרים, משה בן אברהם ואופק יקותיאל.
0: כן.
1: אנשים מיוחדים. וכתב את השיר הזה עדן חלף, שזה בחור צדיק ירא שמיים שכתב את השיר הזה. פשוט השתבח שמו לעד, בעזרת השם. מקווים שהשיר הזה באמת יתפוס.
0: מלך אכף לו את העולמי, אופיר סולומון, בהשפעת בכורה העולמית, לשיר חדש.
1: כן.
0: שיר מדהים שנותן אנרגיות ונותן שמחה גדולה.
1: השיר,
0: כן, כן, זה תקווה. האמת, ביכולות הווקליות שלך, אף אחד לא יכול עליך. כל הזמרים, אני אומר לכולם, אתה עייתה שלך, יכולה להפיל את חומות יריחו. זכית, זכית. זכית בקטע הזה, זכית בענק. הבנתי ש...
1: זכיתי לך גם, אמי, זכיתי לך שאתה איש מיוחד, מפרגן תמיד. תמיד משמיע, תמיד מפרגן.
0: מגיע לך נשמה שלי, מגיע לך, בכלל מגיע לך בענק, בענק מגיע לך, באמת כל הכבוד. תבואה מפי עליון בי מיליון, הצלחה אופיר גדולה, דש לאסף משיח, הוא חוגג יום הולדת 30 השבוע.
1: אמת, מחר, כן, כן.
0: יום רביעי אמרו לי, לא?
1: יום רביעי, כן, יום רביעי.
0: יום רביעי, אסף משיח חוגג יום הולדת 30. נאחל לו את הברכה הרגילה שמברכים לכל הצרפתים, לסיפון פון פון, לפטיט יומר יונטר, לסיפון פון. טאפו, טאפו, לפטיט יומר יונטר. איי, איי, איי, תודה נסיך.
1: שנחילו, איי, גמין.
0: וכן.

0: הבנתי שיש קולות רקע שם, זה אייל טוויט עושה לך קולות רקע כזה, בזז בזז עושה לך, נכון, זה הוא?
1: כן, כן, קולות שלי.
0: לא, אני שמעתי את הבזז בזז עושה לך אייל טוויט, לא? אייל טוויט ואביחי חג'אג', קולות רקע לאופיר סולומון, בזז בזז, שניהם עושים שם. תודה, נסיך.
1: שם ישמעיך, תודה רבה על הכל.
0: חלמר, פינת התן המת שלנו היא מוקלטת, אנחנו ננסה לשדר אותה תוך כדי, ונראה אם נצליח, כי הוא נמצא בחול, ואומר שבבוקר יש לו קול של צפרדיה, והוא הקליט לי איזה משהו קטן, בוא נראה אם אני צריך לשדר את זה, איפה זה, שלחת לי את זה? הנה, שלח לי את זה, בוא נראה, בוא נראה, יאללה, בוא. פינת.
2: בהגשת הרב נדב הכהן.
0: הנה.
3: שלום, מאמי, לך ולכל המאזינים, לא הספקתי לספר לכם, אבל אנחנו כבר כמה ימים נמצאים אצל הרבי ב-770
0: לא
3: קראון הייטס, החצר של הרבי מלובביץ' פה עם הקבוצה השנתית שלנו, ברוך השם, זה לא יאומן מה שהולך פה, המקום שוקק חיים, תפילות, התוועדויות, שיעורים, אנשים מכל העולם מגיעים, כולם רוצים לבוא, להתפלל, להתקשר, להתחבר לרבי, ואני רוצה לתת לך איזשהו הרגש שיש לכל אחד ואחת שנמצא איתנו כאן בקבוצה, ובדיוק קראנו על זה פתגם יומי לפני כמה ימים, שימו לב, על כל אחד ואחד לדעת כי הוא יתברך בהשגחתו הפרטית, נותן לכל אדם האפשרות להביא רצון העליון יתברך, את הרצון של הקדוש ברוך הוא, מן הכוח אל הפועל, הקדוש ברוך הוא מלמעלה נותן את כל הכוחות, בקיום המצוות, בחיזוק היהדות ותורתנו הקדושה, בכל עת, בכל זמן, ובכל מקום שהוא. אז במה זה תלוי? ואין הדבר תלוי אלא בעבודתו, זהו, אין תירוצים יותר. מצד הקדוש ברוך הוא נותן את כל הכוחות, כל אחד יכול, זה רק עכשיו מצידנו לעשות העבודה שלנו, ולהביא את זה לפועל ממש. הצלחה לכולם.
0: טוב, תבוא מפעילון בי מיליון, הצלחה גדולה, סיימנו מאזינים יקרים, מיד אחרינו מבוקשים עם גדול שדרנינו בארץ ובעולם אמירם בלולו, שיהיה לכולנו בעזרת השם בשורות טובות, מבקשים ירצה השם מחר בידר סדר ויתרוז, בשורות טובות, הצלחה גדולה, בריאות איתנה, נחת מהילדים, כאן המקום לברך את כולם בבני חייר ומזון רוויחי, בנים חיים ופרנסה טובה.
2: נושאים בחסות כפר השעשועים, מרכז רימון אלעד, כל המשחקים, כל הצעצועים וכל מה שישמח את הילדים שלכם. התוכנית הבאה, המבוקשים, בהגשת אמירם בן לולו. בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
4: היום 30 יום, שאם ארבעה שבועות או שני יומים, לא יחזר הלוואה.
5: הלוואה לכל מטרה מישראכרט, באחוז אחד פחות מהבנק. תספרו 90 יום ותתחילו להחזיר ממחרת השבת. מבקשים היום, מקבלים מחר. כוכבי 9137. במאני טיים, רק ישראכרט. בכפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בעם ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% והצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: סיבה 20 ללדת בשיבה. בית חולים לנשים ויולדות עם הכי הרבה פרופסורים ברמה בינלאומית. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
7: מזל טוב!
6: מחתנים? פגי שותף איתכם בשמחה ומציע הלוואה מיוחדת להורים עד 150 אלף שקלים בתנאים מעולים. לפרטים פנו לסניף שלכם או חייגו כוכבית 3360. פגי, שותפים לדרך חיים. כפוף לתנאי הבנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
9: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
10: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011. כוכבית 8011.
7: פור. חד וחלק.
11: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023. יש אנשים שמסתפקים במטבח רגיל, ויש כאלה שבוחרים להפוך אותו לפרימיום. עכשיו באפי באלעד ולזמן מוגבל, מטבח משודרג מבית אניס מטבחים בשווי 70,000 שקלים. אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. שניפגש? חייגו עכשיו, כוכבית 3363, כוכבית 3363.
12: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
13: לפני הלידה חששתי מהכל. איך זה יהיה? מי יהיה איתי? אם מרגיש בטוחה? איפה בכלל הלדת? ואז הגעתי למרכז הרפואי הדסה. פתאום יכולתי להיות רגועה. ידעתי שיש צוות מקצועי ומנוסה שמלווה אותי ללידה בטוחה, שיש ביות מלא או חלקי, בדיוק כמו שמתאים לי, אוכל בחשרות מהדרין, קורס הכנה ללידה בהדסה בהחזר כספי מלא, יחס אישי ופינוק לאחר הלידה. וברגע הכי חשוב, לא הייתי צריכה לדאוג לכלום. הדסה, כשזה הרגע שלך, יש על מי לסמוך.
14: להרשמה ללידה בהדסה עין כרם או הר הצופים, התקשרי 026-77-88-44.
15: רבקה, רבקה, הוא בוכה. לא, זה שוב התינוק של השכנים.
16: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ. משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
17: חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. כאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
18: ביום רביעי הקרוב סוגרים את סניף קנות של רשת קסיאס ומחסלים את כל המלאי. סניף המפעל עם 3,000 מטרים רבועים של ריהוט מדהים ואיכותי במחירי חיסול מטורפים של סגירת סניף מ-100 שקלים. כיסאות, כיסאות בר, ספות, שולחנות, שלם וכך, מ-10 בבוקר ועד 9 בלילה. כל הקודם זוכה. שידורים חיים לאורך היום. יום רביעי בסניף קנות רחוב אדום 6 מ-10 בבוקר ועד 9 בלילה. קסיאס
19: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתנים מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה. אבא כל יכול. להזמנות 050-432-7104. 050-432-7104.
20: בשבילך ובשבילי כל ברמה
21: כל ברמה כל ברמה
22: כל ברמה החדשות.
23: שלום רב לכם, השעה 4, הנה החדשות. דובר צהל מסר בהמשך להתראות שהופעלו במרחב נווה ים. מדובר במיירת ששוגר לעבר טיל קרקע אוויר שנועה לעבר כלי טייס של חיל האוויר שפעל בדרום לבנון, באזור בו פועלים כוחותינו. עוד נמסר כי ברוך השם אין נפגעים או נזק לכוחותינו. ההתראות על ירי רקטות וטילים הופעלו בעקבות ניסיון העירות. דובר הוועדה לביטחון לאומי ומדיניות חוץ בפרלמנט באיראן, אברהים רזאי, טען כי גם אם כל הכוחות הצבאיים בעולם יתאחדו, הם לא יוכלו לשלול מאיראן את זכותה לשלוט במצר הורמוז. על מסע ומתן אמר, אין אופק ברור להסכם מדיני עם ארצות הברית, הוא הוסיף, אף ליטר דלק לא יעזוב את מצר הורמוז ללא רשות איראן. ראש הממשלה נתניהו מכנס הצהריים דיון ביטחוני בכירי מערכת הביטחון. במקביל, גורם ישראלי בכיר מסר לרשת CBS כי בממשלה הנחו את צהל לתגבר באופן משמעותי את מערכות ההגנה האוויריות ברחבי ישראל. לוחמי משמר הגבול חיסלו מחבל שפתח לעברם בירי במהלך פעילות מבצעית בכפר קלנדיה בבנימין. האירוע החל כאשר הכוחות נכנסו לכפר כחלק מהיערכות למשימה מבצעית באזור. עם כניסת הכוחות לכפר, הבחינו הלוחמים במחבל שיורד מרכב כשהוא חמוש בנשק ארוך והחל לבצע ירי ישיר לעבר כוחותינו ששהו במקום. הלוחמים הגיבו במהירות ופתחו בירי מדויק לעבר המחבל עד לחיסולו בחסדי שמיים בלי נפגעים בקרב כוחותינו. ברוך דיין האמת, הלך לעולמו בבני ברק הגאון הרב דוד מיכאל שמידה לזכר צדיק לברכה, יושב ראש אגודת אתרא קדישא. כשהוא בן 92 בפטירתו, הרב חש שלו בטוב בביתו לאחר מאמצי החייה של כוחות ההצלה השיב את נשמתו לבוראו. חבר הכנסת מאיר פרוש התבטא בכאב על הסתלקותו. בדבון לב קיבלתי את הבשורה המעציבה על הסתלקותו של שריד לדור הענקים. במשך עשרות שנים עמד בפרץ במסירות נפש עילאית ובנחישות שאין לה קץ כדי להגן על כבודם של שוכני אפר. בשליחות מרנן ורבנן ענקי התורה והחסידות הוא פעל במסירות נפש עצומה לדברים שבקדושה, ופטירתו היא אבדה קשה למגני קדושת הארץ. וכעת לתחזית מיד לאחר החסות.
0: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מיון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
23: מדעות החמיים גבוהות מן הרגיל לעונה. מחר תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות, יעשה שרבי ותורגש הכבדה בעומס החום ברוב אזורי הארץ.
0: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מיון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
23: אלה החדשות בצוות אלי בן חמו.

שלום שלום לכם מאזינים יקרים, מה שלומכם? היום יום שני בשבוע, כף דלת בייר, היום 9:30 יום לעומר, שם 5 שבועות ו-4 ימים. וואי וואי, מחר בעוד שבוע יהיה את המספר של הגיל שלי מלא מלא מלא. טוב, אנחנו איתכם כאן בעזרת השם כמדי יום עד לשעה 5, מוזיקה טובה, מלא מלא מלא שירים חדשים, באמת שלא נספיק אפילו את חלקם, לא נספיק, אבל מה שכן נספיק נעשה כאן באהבה ובשמחה. פינת נוסטלגיה, כבר הכנו לכם משהו מצוין יחד עם מורדכי לוי שלנו, ואתם יודעים מה, אני רוצה לפתוח היום את התוכנית עם מזמור לתודה, שאנחנו נעצור לרגע אחד, ככה באמצע היום, בואו נעצור לרגע אחד, ניקח נשימה עמוקה, ונגיד כולם לכבוד בורא העולם, נחשוב על הדברים הטובים שיש לנו, ונגיד מילה במילה, מזמור לתודה, הריעו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה, דעו כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו, עמו וצאן מרעיתו, בואו שעריו בתודה, חצרותיו בתהילה, הודו לו, ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו ועד דור ודור אמונתו. מה שיהיה, מה שלא יהיה, הכל הכל בהכוונת המלך. שום דבר בעולם הזה לא בידיים שלנו. בן אדם חושב, אני אעשה, אני אפעל. כן תהיה מלחמה, לא תהיה מלחמה. כן אזקות, לא אזקות. מה שיהיה, הכל הכל, כולל הכל, הכל זה בגזרת המלך. אז אנחנו נעצור ונגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא על הכל, ונגיד גם תודה לצוות המדהים שלנו, שזה יום יחיאל צולמן ואל בן חמו, ואני אמירם בן לולו, ויהיה מה שיהיה, אין לנו דרך אחרת, מוכרחים לרקוד.

0: ככה פותחים תוכנית. איזה יפה, שמחה פרידמן בחידוש לשיר היפה הזה. אין לנו דרך אחרת, מוכרחים לרקוד. במקור יהודה גלן. אוקיי, קבלו את זה, משהו חדש, כל כך יפה.
1: שין, בה מבוקשים.
0: אומן שאני כל כך אוהב, קוראים לו שמואל יונה, כולכם מכירים אותו. האיש היקר הזה, הוא בעצם כתב ולחינת התגדל והתקדש של חיים ישראל ועוד מלא מלא מלא להיטים סופר גדולים ומצליחים, והוא גם מדי פעם שר להנאתו. את השיר הזה הוא שר בעצמו, השיר הזה נקרא מכתוב. בוא נשמע אותו מההתחלה, שירים חדשים תלמדו כלל מההתחלה בלי הפרעות, תודה.

הכל מכתוב ובעזרת השם שיהיה לכם רק טוב, אמן. האמת שכבר הכל טוב, רק צריך לפתוח את העיניים ולראות, להבין, להאמין. ואם יש משהו קצת חשוך, אין דבר זה יעבור.

0: פעם בכמה זמן צריכים לשמוע אותו ולזכור שאם יש קצת חושך אין דבר זה יעבור, תמיד תמיד תמיד יש קרן אור, לא לאבד את התקווה כמו שמלמד אותנו הצדיק, אין ייאוש בעולם כלל. הפסקת פרסומות, מיד חוזרים.
1: המבוקשים עם אמירם בן לולו, תכף נשוב.
2: הלו, קצת תרבות חברים.
3: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין, בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
4: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה, נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
5: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק.
8: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
9: פורור, חד וחלק.
8: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם אירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023. יש אנשים שמסתפקים במטבח רגיל, ויש כאלה שבוחרים להפוך אותו לפרימיום. עכשיו באפי באלעד ולזמן מוגבל, מטבח משודרג מבית אניס מטבחים בשווי 70,000 שקלים. אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. שניפגש? חייגו עכשיו, כוכבית 3363, כוכבית 3363.
2: מה שמעתי אותך אומרת שם תפארת פסגת האושר?
3: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תטווב עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות סוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
4: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
5: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
6: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
7: ביום רביעי הקרוב סוגרים את סניף קנות של רשת קסיאס ומחסלים את כל המלאי. סניף המפעל עם 3,000 מטרים רבועים של ריהוט מדהים ואיכותי במחירי חיסול מטורפים של סגירת סניף מ100 שקלים. כיסאות, כיסאות בר, ספות, שולחנות, שלם וכך, מ-10 בבוקר ו-9 בלילה. כל הקודם זוכה. שידורים חיים לאורך היום. יום רביעי בסניף קנות רחוב אדום 6 מ-10 בבוקר ו-9 בלילה. קסיאס.

0: הברירה.
1: הדברה עצמית ב-100 שקלים בלבד. כוכבית 37-29.
2: שלום, כאן רונן בוסטן, ואני רוצה להזמין אתכם לחגוג יחד איתי את חג השבועות, חג מתן תורה, במלון המפואר גני תמר, אל מול חופי הים באשקלון. יומיים של קדושה והתעלות, עונג, שירה ופיוט, עם הזמר חיים חדד והרב הגאון בניהו אבא שאול, שיערוך את תיקון ליל שבועות במהלך הלילה, וגם תזכו לחגיגת סיום השעס, ארוחות חג ושבת מפוארות, פנסיון מלא, בקשרות המעודרת ביותר בדץ העדה החרדית. חוויה חד פעמית שלא תשכחו. חייגו עכשיו 0533 580 540.

לא חשבתם שאני אוותר על השיר הזה, נכון? יניב בן משיח, לקראת קיסריה, אלבום חדש, סיבוב בעולם, ככה זה נקרא, תקשיבו לו. לא חשבתם שאני אוותר על השיר הזה, נכון? יניב בן משיח, לקראת קיסריה, אלבום חדש, סיבוב בעולם.

0: בין אדם לחברו, פינת ההלכה היומית של המבוקשים בהגשת רונן בוסטן.
1: איי, איי, איי, איי, רונן בוסטן, שלום.
2: שלום, שלום לך, אמיר אוסף, היית אתמול חיפשתיך.
1: הייתי בירושלים שלי לעד, הייתה לי שם חתונה מהממת של זוג מקסים, ובאמת היה ממש כיף ושמח, ואווירה טובה, ואני כל כך מודה לקדוש ברוך הוא, אתה יודע, הרי העבודה הזה, בזה אתה פחת אוכל לכם, בסדר? ככה נגזר, ככה גזרה חוכמתו התברך, שאנחנו צריכים לעשות את ההשתדלות שלנו לעבוד כדי להתפרנס, ואני כל כך מודה לקדוש ברוך הוא, שהוא נתן לי את הזכות, אתה יודע, לא סתם אני אומר את זה. אני לקראת גיל 40 שנים, כן, שנה, שבוע הבא, לקשנה הבאה, שבוע הבא 40, עכשיו תשמע, כן. אני במשך שנים, היה לי אולי טיפה איזשהו מרמור כזה קטן, אני עובד בלילות, ואני חוזר בלילה, וזה קשה, והכל וזה, ואתה יודע, עכשיו אני ככה מתחיל להגיע להבנה, כמה אני צריך להודות לקדוש ברוך הוא, שהוא נתן לי את הזכות לשמח את הבנים שלו.
3: זכות עצומה, זה לא פשוט. ואם בחתונות הסקינן, אז גם אני אתמול זכיתי לעשות חופה לזוג המקסים, מקס, משה וג'וליה, זוג שהגיעו אלינו ישר מצרפת.
1: מה אתה אומר?
3: קודיו וניס. היה, ברוך השם, חופה יפהפייה, אני מאחל להם המון מזל, ברכה והצלחה, הסכו להקים בית נאמן בישראל. ושירבו שמחות בישראל, תודה
1: אמן,
3: לכם על הזכות.
1: אמן, אמן ואמן. אז אתה עורך חופות ועושה קופות, ואתמול זה היה קופת מקס. טוב, בוא נלמד, בבקשה. אנחנו כמדי יום לומדים כאן שתי הלכות, אנחנו מקדישים את זה בעזרת השם להצלחתם של כל עם ישראל, כל אחד, לישוע הפרטית שהוא זקוק לה, ולישוע הכללית של עם ישראל, ושבורו לה משמור ויגן על כל חיילי צבא ההגנה לישראל, שלעולם, לעולם, לעולם, לא יקרה שום דבר רע לאף אחד, יפול מצדך אלף ורבבה ממינך, אליך לא ייגש. בכבוד עליך, בבקשה.
3: טוב, אז שים לב, יש הרבה בתי כנסת שיש בהם לוח אלקטרוני כזה, שאומרת ספירת העומר, האם בשבת, שזה מול פניך, האם מותר לקרוא את ספירת העומר מתוך המסך הזה?
1: למה לא לכאורה?
3: שאלה. מותר לקרוא בשבת מתוך לוח אלקטרוני מתחלפת מספר ימי העומר, כיוון שכולם יודעים שהתוכנה הופעלה מראש ופועלת מאליה ללא חילול.
1: זה עובד אוטומטי כזה, נכון, יפה.
3: שבת. איך אתה עם הים, עמיחי?

0: תירוס.
1: אני מאוד אוהב ים, אבל לא יוצא לי הרבה ללכת.
2: יום שישי, אתה לא כמוני, פה תקוע בתוכנית שעתיים, לא יכול ללכת לים, אבל אני בא פה בשביל לשמח את המשרד.
1: אני רק בגללך לא הולך, שתדע, אני חייב להקשיב לך, בים אין קליטה. כן.
2: אין כמוך, אמיר, אבל אתה יכול להיות פוליטיקאי גדול. טוב, אז מותר ללכת לים מול הבריכה בימי הסבירה, וכן מותר ללכת לטייל ולנפוש. ומה שנהגו אנשים להחמיר בזה נראה שטעמם כיוון שיש סכנה בימים האלה. ומנהג טוב הוא אם יש סכנה. אמירם, ברשותך, אני רק רוצה לספר לך שאנחנו ביחד עם הרב בניהו בשאול נחגוג את חג השבועות במלון גני תמר באשקלון אל מול חופי הים. אם כבר דיברנו על ים, בדץ מאדרין והחדרים הולכים ונחטפים, אז חייגו 0533-580-540, 0533-580-540. כן, מי זה רוצה לראות אותי פה בשידור חי?
1: יש לך דרישת שלום חמה מיעקב צנעני, חבר שלנו היקר.
2: אח שלי נון צנעני.
1: אה, באמת? יאללה, בוא נפתח, בוא נפתח כל מה שאנחנו.
2: שלמדתי בישיבה, כל משפט צנעני מרחסים, אין עליכם, וגם הבולדוזר, שלום שבזי שעכשיו...
1: יש לך דש גם ממורדכי לוי. דרך אגב, תגיד לי, לא הבנתי, כל העולם למד איתך בישיבה?
2: כן.
1: הבנתי גם הראשון לציונוב.
2: בוודאי.
1: כולם למדו איתך בישיבה, זה מדהים.
2: ברוך השם, אני היה לי ישיבה גדולה, וכולם היו תלמידים שלי.
1: יפה, שמע את הפתיח והכנתי משהו יפה היום.
3: ועכשיו פינת הנוסטלגיה במבוקשים.
1: במסגרת פינת הנוסטלגיה היום אני רוצה לשמוע את אחד הלהיטים היפים והגדולים של כל הזמנים של אבי ומדינה. שמע אלוקיי כי דבר. אבל אני אשמע את הביצוע של יורם צוברי, נורא התלבטתי איזה ביצוע לשים. התייעצתי עם מרדכי לוי ואמרתי, שמע, שים את יורם צוברי. בוא נשים את זה, זה מתוך האלבום של ירושלים. את מי?
2: את יורם צוברי.
1: באמת? איך אני אוהב את האיש הזה.
2: פרדס קאץ.
1: איך אני אוהב את האיש הזה. וגם אותך רונן, תודה רבה, בוא נשמע, בוא נהנה מזה. להתראות.

0: בביצוע כל כך יפה לשיר המהמם הזה, שמע אלוקיי, מי אני, מה חיי, ילוד אישה. ועכשיו אני עושה פה מעבר חד, כי בתוכנית שלנו תמיד יש מעברים חדים.
1: חדשים והמבוקשים.
0: אסף הרוש, שיר חדש, להרים עיניים. בואו נרים את העיניים לשמיים ותקשיבו לשיר הזה.
2: הדרך מסתבכת, הרוח שוב הולכת גם. סגרו לי את השמיים, סגרו לי את העיניים, ולא מוצא את הדרך להסביר את הגעגועים.

0: שיר חדש, להרים עיניים. כמה הוא מוכשר, הוא שלח לי את השיר הזה במוצאי שבת, אומר לי נראה לי שתואר, הקשבתי לשיר הזה. וואו, רק להרים עיניים. והפסקת פרסומות.
1: מיד נשוב ל...

0: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
3: סיבה 20 ללדת בשיבה, בית חולים לנשים ויולדות עם הכי הרבה פרופסורים ברמה בינלאומית. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
4: מזל טוב!
5: מחתנים? פגי שותף איתכם בשמחה ומציע הלוואה מיוחדת להורים עד 150 אלף שקלים בתנאים מעולים. לפרטים פנו לסניף שלכם או חייגו כוכבית 3360. פגי, שותפים לדרך חיים. כפוף לתנאי הבנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
7: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה, בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
8: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
9: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
10: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
11: חד וחלק.
12: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
13: פורור, חד וחלק.
12: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
14: חשוב בגדול. נתיב החסד סופר זול.
15: חגיגת מבצעים לשבועות ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד.
14: בר כל טוב וזול.
15: שמנת לבישול, 3 יחידות רק ב-20 שקלים. גבינה צהובה מגורדת, טרה רק ב-26 שקלים. אינסטנט פודינג וניל, קילוגרם אחד רק ב-21 שקלים ו-90. גלידת לקרמריה רק ב-16 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
14: סופר נתיב החסד.
16: מלמדים, מורות ואנשי חינוך, הצלצול הזה בשבילכם, כי מגיע לכם יותר. הקמפוס החרדי החדש בבית שמש, קמפוס הרטוב, מזמין בעלי ובעלות תעודת מורה מוסמך בכיר לתוכנית השלמה לתואר אקדמי בחינוך בשיתוף מכללת אורות ישראל. לימודים היברידיים, הפרדה מלאה, מלגות גבוהות לזכאים וקורסים מבוקשים כחלק מתוכנית הלימוד. מחשב נייד במתנה לכל נרשם או נרשמת. לפרטים והרשמה 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
17: 1-2 ניסיון, AA ניסיון, BB
18: BQ Laser Pro ל-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא. סובלים מכאבים? לנו יש פתרון עם הרבה ניסיון. לראשונה ב-BQ Laser 30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא וגם 50% הנחה לדגם הפרו. להזמנות חייגו
19: כוכבית 3414, כוכבית 3414.
17: אוקיי, יש לנו את זה.
20: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכי הרבים, פנחס ראובן זכר צדיק לברכה, שס חתני מהודר מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים רק ב-1199 שקלים כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה.
21: אבא כל יכול.
20: להזמנות 050-432-7104 050-432-7104.

0: תוכן פרסומי.
1: טוב, אני רוצה לדבר איתכם על משהו מאוד מאוד חשוב. אתם יודעים, כאבים ודלקות הפכו לחלק מהשגרה של רבים מאיתנו, דרך אגב גם שלי. והשאלה היא לא רק איך מקלים, אלא באמת איך מטפלים בזה. בשנים האחרונות אנחנו רואים יותר ויותר פתרונות ביתיים שמנסים לעבוד עם הגוף ולא נגדו. אחד מהם הוא מכשיר האינוקר הביתי שמשלב חימום עמוק בגלי רדיו עם ניסוי טיפולי. הוא מביא גישה חדשה לטיפול בכאב גם בבית. הפתרון הזה כל כך מסקרן אותנו, ולכן איתנו על הקו גיא צרפתי. שלום גיא, סמנכ"ל השירות והמכירה בחברת סנסיקה
2: ואינוקר. שלום לך ולכל המאזינים.
1: מה שלומך? איך אתה מרגיש?
2: תודה רבה ידידי, כמו תמיד אני נהנה וכיף לנו, לכבוד לנו לעלות אצלכם בתוכנית.
1: גם לי, אז בוא ככה רגע לפני שתציג לנו את המכשיר הביתי לטיפול בכאבים של אינוקר, בוא תספר לנו קצת מהם האופציות שהיו לטיפול עד היום עבור מי שסבל מכאבים.
2: נכון מאוד, תראה, אנחנו מדברים כאן באמת על עולם הכאב, עולם מאוד מאוד רחב שנוגע ממש לכולנו מה שנקרא, ובסופו של דבר, כשאתה יודע, יש לנו הרבה דאגות ביום יום שלנו, אבל פתאום כשצץ לנו כאב, יש לנו רק דאגה אחת ואנחנו רוצים שהכאב ייעלם.
1: אמת.
2: אז האופציות שהיו לנגד עינינו מאוד מאוד מוגדרות וספציפיות. אחד מהן זה אותם משככי כאבים, שעוזרים לנו אמנם להתמודד עם הכאבים לכמה שעות טובות, אבל מן הצד השני מייצרים לנו תופעות לוואי כאלו ואחרות. אנשים מדווחים על עייפות, על סחרחורות, חוסר תיאבון וכדומה. ומצד שני אנחנו נאלצים עם הכאבים להמתין לרופא מומחה. עכשיו רופא מומחה, אתה יודע איך זה, צריך להמתין כמה חודשים טובים, כי מה לעשות, אין תורים לכולם, ובזמן של כאן ועכשיו אז אנשים פשוט ממתינים לתורים שלהם וסובלים מכאבים.
1: אמת, אמת.
2: טוב, השלישית...
1: את הצרות אנחנו, אתה יודע, פחות או יותר מכירים. אני רוצה שנדבר קצת על, על הפתרון. בוא תספר לי קצת מה זה הפתרון החדשני, שכל העולם מדבר עליו, איך אנחנו באמת יכולים לטפל בכאבים. אני רוצה לטפל בכאבים שלי בבית, איך אני עושה את זה?
2: נכון מאוד. אז אנחנו כאן באמת מציגים כבר כמה פעמים את הדור החדש לטיפול בכאבים אצלנו בבית. אני מדבר על אותו מכשיר שכולם כבר מדברים עליו, נקרא אינוקר, מכשיר ביתי, קומפקטי, חשמלי, יש לו גם מראה אלגנטי ויוקרתי, עובד בטכנולוגיית גלי רדיו. אנחנו מדברים על אותם גלי רדיו שפעם כשהיינו רוצים לטפל בכאב שלנו, עם גלי רדיו היינו צריכים לחפש מכון כאב, ולשלם לו באופן פרטי ולקבוע תור מראש. גלי רדיו אצלנו בבית, עם מכשיר שנמצא בחף היד, נשלחים אלינו ממש לשורש הרקמות, עמוק לתוך האזור שכואב, מייצרים לנו הליך ריפוי טבעי של הגוף, יחד עם פעולת הרטט, העיסוי העדין שיש במכשיר הזה. אנחנו בעצם מזרימים טוב יותר את מחזור הדם, ובכך מייצרים הקלה מיידית בכאב. מה שיפה במכשיר הזה, זה שאנחנו מאפשרים פשוט לכולם לנסות אותו למשך חודשיים ימים.
1: חודשיים?
2: ואם לא מרגישים הקלה, חודשיים ימים מנסים אותו, עוברים את ההדרכה של יועצי כאב, ואם חלילה לא מרוצים, מחזירים אותו, מקבלים החזר כספי בחפוף לתקנון והכל בסדר. לשמחתי הרבה, המכשיר הזה לא באמת חוזר, והמכשיר מתאים ומטפל ידידי מכף רגל ועד ראש.
1: למי זה מתאים? למי זה מתאים? בוא נדבר קצת על אנשים שבאמת השיחה הזאת היא רלוונטית בעבורם.
2: נכון, אז שומעים אותי עכשיו בוודאות אנשים שסובלים מאותם כאבים תורדניים שיש להם באזור הצוואר, שהם לא טיפלו בזמן הזה, גם מייצר להם כאבי ראש. אותם אנשים שיש להם כאבי גב, בין אם זה גב עליון או גב תחתון, חוליות אל 4, אל 5, הקרנה לרגליים, אנשים עם כאבי ברכיים, אתה יודע, לא מעט בעיות סחוס ושרירים מסביב לברך, דלקות באזור העקב, טניס אלבו, כל מיני, אתה יודע, מחלות אוטואימוניות שפשוט בסופו של דבר, פיברומיאלגיה לצורך העניין, אנשים מצליחים עם המכשיר הזה לחזור ולייצר לעצמם שגרת יום ללא כאבים, ומדווחים לנו שדברים שהם היו עושים לפני שהופיעו הכאבים, פתאום הם חוזרים לעשות אותם. בין אם זה באמת פעולה פשוטה בסיסית לכל אחד מאיתנו שזה לעלות במדרגות, פתאום הם עולים במדרגות והם לא צריכים לעשות הפסקה באמצע. אותם אנשים שיושבים ממושכות על הכיסא ויש להם כאבי גב, פתאום מצליחים לשבת ושום דבר לא מטריד אותם. הם מתעסקים במה שהם עושים. אנשים בסופו של דבר מצליחים להתמודד עם הכאב אצלהם בבית באמצעות הפלא הטכנולוגיה הזאת.
1: טוב, יפה מאוד, באמת אני שומע את הדברים האלו ואני חושב שכל אחד צריך שיהיה לו את זה בבית, בפרט מי שסובל מכאבים, בוא נגיד ככה כמוני אפילו, יש איזו הטבה מיוחדת למאזיני התוכנית שלי, מאזיני קול ברמה?
2: אי אפשר שלא, חד משמעית כן, אני רוצה לנצל את כל מאזיני קול ברמה, את ההזדמנות כמובן, לקרוא לכולם, מי שסובל מכאבים או מישהו מבני המשפחה שלכם, אם אתם יודעים שהוא מתמודד עם כאבים, מכל סוג שהוא, מכף רגל ועד ראש, ממליץ לכם בחום לחייג אלינו ממש עכשיו, מבצע בלעדי ומיוחד, רק למאזיני קול ברמה ורק להיום. הטלפון זה כוכבית 6233, זה המספר, פשוט לחייג, כוכבית 6233. אנחנו מדברים על חודשיים ניסיון עם החזר כספי, אם לא מרוצים בחפוף לתקנון. בנוסף לכך, מי שיחייג עכשיו מהתוכנית שלך לכוכבית 6233 ויזמין את המכשיר, ייהנה ממחיר ממש מיוחד, בלעדי, רק למאזיני התוכנית ורק וואו. להיום. אבל 10 הלקוחות הראשונים, שעכשיו מחייגים פשוט ראשונים, לכוכבית 6233, ייהנו גם ממתנה נוספת, בנוסף להכל, כאב זו לא גזירת גורל, אפשר וצריך להתמודד איתו, אצלנו בבית עם מכשיר מסוג אינוקר, כוכבית 6233, תתקשרו, תשאלו, תבררו, סוף סוף מכשיר שיעזור לכם להתמודד עם הכאב.
1: גיא, תמיד כיף לדבר איתך, כוכבית 6233, ובאמת תמשיכו לעשות דברים טובים, ושיקר. אלו את הכאבים של עם ישראל. תודה, תודה, תודה, תודה. תודה רבה. תודה גם לאחיאל צולמן, תודה לאלי בן חמו, תודה רבה לכם מאזינים יקרים, תודה מעל כולם, למי שאמר בעיה עולם מלך מלכי המלכים אבא שבשמיים. אני אמירם בן לולו, אם ירצה השם גם מחר בארבע, תחייכו, תגידו תודה להשם על הכל, יאללה להתראות.

0: התוכנית הבאה, פול גז, עם ישראל כהן ואורי ציילין.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: שימו לב, מאזיני כל ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות למימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם אתם בני 55 עד 90 ויש לכם בית בבעלותכם, ייתכן שמגיע לכם לקבל מימון על בסיס הנכס בתנאים מיוחדים, בריבית שיכולה להיות אפילו מתחת לריבית הפריים. היתרון הגדול, אתם בוחרים איך לשלם. אפשר לשלם החזר חודשי רגיל, סכום קטן יותר, ובמסלולים מסוימים אפילו לא לשלם כלל החזר חודשי בתקופה הראשונה. חברת מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930. כוכבית 2930.
3: אם לא תכסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי האגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484. כפוף לתקנון.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
5: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
6: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
7: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011, כוכבית 8011.
8: פור, חד וחלק.
9: חייגו עכשיו 03-677-7772.
10: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים, וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת, ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
11: שלום עליכם.
12: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
13: היום 30 יום, שאם ארבעה שבועות או 2 ימים, לא יחזר הלוואה.
14: הלוואה לכל מטרה מישראכרט, באחוז אחד פחות מהבנק. תספרו 90 יום ותתחילו להחזיר ממחרת השבת. מבקשים היום, מקבלים מחר. כוכבי 9137. במאני טיים, רק ישראכרט. בכפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בעם ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% והצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
15: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
16: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
17: המפתח לפרנסה שלך. מכון כתר ההלכה, המכון המוביל ללימוד מקצועות ההלכה בישראל, מזמין אותך לקורסים המבוקשים. משגיחי כשרות, סופרי סתם, הדרכת חתנים, שחיטה, עורכי חופה וקידושין ועוד, בהכוונת גדולי ישראל. חוברות לימוד ייחודיות המסייעות להצלחה במבחני הרבנות הראשית לישראל. שיעורים בלי הגבלה עד קבלת התעודה. נפתחים עכשיו קורסים חדשים ברחבי הארץ. חייגו 1599-541-541.
18: ביום רביעי הקרוב סוגרים את סניף קנות של רשת קסיאס ומחסלים את כל המלאי. סניף המפעל עם 3,000 מטרים רבועים של ריהוט מדהים ואיכותי במחירי חיסול מטורפים של סגירת סניף מ-100 שקלים. כיסאות, כיסאות בר, ספות, שולחנות, שלם וכך, מ-10 בבוקר ו-9 בלילה. כל הקודם זוכה. שידורים חיים לאורך היום. יום רביעי בסניף קנות רחוב אדום 6 מ-10 בבוקר ו-9 בלילה.
19: קסיאס שמעצבים בתים.
20: מבצע
19: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתני מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה. להזמנות 050-432-7104. 050-432-7104.
20: מי יכין את הקוגל הירושלמי הטוב ביותר? בואו להשתתף בתחרות מיוחדת וחגיגית לכבוד יום ירושלים. צוות השופטים יכריע מהו הקוגל הירושלמי האמיתי. פרס ראשון, תווי קנייה בשווי 2,000 שקלים. חושבים שיש לכם את הקוגל המנצח? זה הזמן להוכיח. להרשמה, שלחו את המילה קוגל לוואטסאפ שמספרו 0543-900-800. אשת חיל, בהגשת ניר ואורטל קפטן. יום שישי, כ"ח באייר בשעה 8 בבוקר. כאן, בכל ברמה.
21: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
22: שלום רב לכם, השעה 5, הנה החדשות. דובר צהל מסר כי בהמשך להתראות שהופעלו במרחב נווה ים, מדובר במיירת ששוגר לעבר טיל קרקע אוויר שנורה לעבר כלי טייס של חיל האוויר שפעל בדרום לבנון באזור בו פועלים כוחותינו. עוד מסר כי ברוך השם אין נפגעים או נזק. ההתראות שהופעלו הצהריים על ירי רקטות וטילים הופעלו בעקבות ניסיון היירוט. דובר הוועדה לביטחון לאומי ומדיניות חוץ בפרלמנט באיראן, אברהים רזאי, טען כי גם אם כל הכוחות הצבאיים בעולם יתאחדו, הם לא יוכלו לשלול מאיראן את זכותה לשלוט במצר הורמוז. על המסע ומתן אמר, אין אופק ברור להסכם מדיני עם ארצות הברית. עוד הוא הוסיף כי אף ליטר דלק לא יעזוב את מצר הורמוז ללא רשות איראן. ראש הממשלה נתניהו מכנס הצהריים דיון ביטחוני עם בכירי מערכת הביטחון. במקביל גורם ישראלי בכיר מסר לרשת CBS כי בממשלה הנחו את צהל לתגבר באופן משמעותי את מערכות ההגנה האוויריות ברחבי ישראל. ברוך דיין האמת, הלך לעולמו בבני ברק הגאון הרב דוד מיכאל שמידל זכר צדיק לברכה, יושב ראש אגודת אתרא קדישא, כשהוא בן 92 בפטירתו. רווחה שלא בטוב בביתו ולאחר מאמצי ההחייאה של כוחות ההצלה השיב את נשמתו לבוראו. חבר הכנסת מאיר פרוש התבטא בכאב על הסתלקותו. בדאבון לב קיבלתי את הבשורה מעציבה על הסתלקותו של שריד לדור הענקים. במשך עשרות שנים עמד בפרץ במסירות נפש עילאית ובנחישות שאין לקץ כדי להגן על כבודם של שוכני אפר בשליחות מרנן ורבנן ענקי התורה והחסידות. ולסיום, משטרת ירושלים השלימה את הערכותה לקראת אירועי יום ירושלים וצעדת ריקוד הדגלים. אלפי שוטרים, לוחמי משמר הגבול, התפרסו ברחבי העיר להבטחת רבבות המשתתפים, שמירה לסדר הציבורי והכוונת התנועה. במשטרה הודיעו כי ביום חמישי מהשעה 3 ייחסמו לתנועת צירים מרכזיים ברחבי הבירה. כמו כן, הרכבת הקלה תפעל במתכונת מצומצמת החל מהשעה 2. בנוסף, תאריך המשטרה להבטחת הילולת שמואל הנביא, כאשר כביש 436 ייחסם לסירוגין ומתחם האריה סגור לרכב פרטי. התחזית מיד.
23: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
24: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
22: מידות החמיים גבוהות מן הרגיל העונה, מחר תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות, יעשה שרבי ותורגש הכבדה בעומס החום ברוב אזורי הארץ.
23: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
24: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
22: עד כאן החדשות בצוות אלי בן חמה.

0: התוכנית פול גז הינה תוכנית סאטירית. אין לייחס לנאמר כל משמעות אחרת, או ניסיון לפגוע במישהו. האזנה ערבה.
1: לא מאמין שזה לא נכנס לחדשות.
2: איך זה לא נכנס לחדשות? דבר כזה, איך מדל... אתה יודע מה? אני אומר לך לא הכניסו את זה לחדשות, כי המגיש פוחד שיכנסו לילדים שלו רעיונות לראש. זה הפחד שלו.
1: תקשיב, אין לי מילים.
2: מטורף. עכשיו, אנחנו נהיה מבוגר החיים, אין פה מחלקת חדשות, אני אומר את זה בצער. תספר להם אתה.
1: ילדים למשפחה בבית שמש מצאו עז והביאו לאמא שלהם דפנה את העז במתנה לבית. האם פחות התרגשה והחלה לצעוק בבעלה.
2: גם לך היה רגע בהתחלה שחשבת שדפנה זה העז?
1: היה לי רגע כזה.
2: גם לי היה... אני אהבתי שהאמא דפנה החלה לצעוק בבעלה. דפנה, בואי, את גרה בבית שמש, אוקיי? כל יום שורפים פחים, שורפים אוטובוסים, כל היום... איזאת הבעיה שלך בחיים? זה מה שהתקצי מבית שמש, תברכי. אני יודע מה קורה שם. אני הייתי בורח אם רק הייתי יכול.
1: תשמע, אני חשבתי שאם מדובר בבית שמש, בטח מדובר בך. ואז הזכרתי שאמא שלך גרה בכלל באלעד.
2: נכון.
1: ואתה היית מביא לה איזו יען.
2: אבל גם אצלנו יש, כאילו, זה גם נכון, יען הייתי... אבל כאילו, יש משהו לדעתי שיותר מפחיד הורים משהביאו להם איז הביתה.
1: נו.
2: קינים.
1: זה נכון.
2: יותר מפחיד. הרבה יותר. אני יכול להתחבר לפחד של הגברת הזאת, כי... ממה שאני הבנתי, מדובר במשפחה שאינה דתיה, מהתושבים הוותיקים יותר של בית שמש.
1: כן.
2: ועכשיו שנים הזהירו אותה שבעלי זקנים משתלטים על העיר. פתאום זה מגיע אליה הביתה.
1: אוי ואבוי.
2: מה היא אמורה לחשוב?
1: וזה לא נכנס לחדשות.
2: מטורף.
0: ועכשיו, ישראל כהן ואורי צייטלין בפול גז.
1: שלום לכם, יום שני בשבוע, חמש, כמעט שש דקות לאחר השעה חמש, אתם על פול גז. שלום לך אורי צייטלין, מה שלומך?
2: מה העניינים?
1: מה קורה? הרבה זמן שלא דיברנו.
2: נכון, ממש שלוש דקות.
1: מה איתך?
2: ברוך השם מצוין, יום כיף, היה לי יום כיף.
1: יום חג הייתי אומר.
2: לא פחות מיום חג.
1: לא פחות, אתה הסתפרת. לא פחות.
2: לאן הראש שלך הולך? חתונה?
1: לא, לפני, עוד הרבה לפני, הסתפרת. תדעו לכם, שנייה. יש עניינים של ספירת העומר וזה, אבל אורי, בן אדם שמקפיד על ספירת העומר במהלך כל השנה.
2: נכון, תמיד שלושה חודשים. ריבון, תמיד.
1: ריבון, פעם בריבון הוא מסתפר.
2: זה גם באקסלים של הרואה חשבון שלי, אוקיי? יש תקציב לתספורת פעם בשלושה חודשים. זה התקציב שזה, אני לא נוגע מה שרשום רשום, אבל היה לי יום כזה שהמון אנשים שאלו אותי איפה נמצא מקומות. כל מיני...
1: איפה, איך מגיעים לי?
2: כן, אני הורג...
1: היית מרי מקיימס בסוף, היית.
2: הייתי בדיוק. והייתי ב... כאילו, ירדתי מהאוטובוס, ירדה אחריי.
1: כן.
2: מישהי.
1: נו.
2: עם התינוקת שלה. היא שואלת אותי, איזה, איך מגיע אחריך? אתה יודע, אני יוצא משכונה חרדית בבית שמש, אין לה פלאפון, ניווט אין כלום. איך אני מגיע לפה ולפה? לאיזה מרכז חולים, זה כאילו אני לא...
1: מרכז רפואה כלשהו.
2: כן, אני לא רוצה שישה עכשיו מישהו בבית, אמא שלי יצא עכשיו מה... יצא מבית שלי, לא רוצה לעשות את זה. ואז עזרתי לה, ואז מגיע אליי מישהו מבוגר ושואל אותי, פה זה ג'בוטינסקי 7 או 9, פה כל מיני... כן, זה איפשהו ברביעי, ואתה הרגשתי טוב כזה, היה לבוקר, אני יכול כזה לעזור... לזה,
1: יש לי מה לתת לאומה.
2: לעולם, כן,
1: אני,
2: יש
1: לי. אני במצב פגז.
2: נכון.
1: יש לי ערך.
2: ברביעי, אני פתאום אמרתי, כאילו אני אומר לישראל שאני חותך ואני הולך לעבוד במודיעין של רכבת ישראל או משהו. ממש היה לי טוב, כאילו נכנסתי לתוך האווירה, שאמרתי, בונה, מצאתי מה אני רוצה לעשות. ממש כיף לי.
1: וואי, איזה כיף. תהיה סדרן. יושב עליך.
2: מודיעין, לא, סדרן.
1: אנחנו לא יודעים אם האנשים שהדרכת הגיעו למקום שלהם בביטחה.
2: אני יודע ש... תשמע, במקרה אחד אמרתי, זה הכיוון, אוקיי? תלכו לשם, תשאלו שם. אז אני לא יודע מה קרה אחרי, וזה די במתח, אני די במתח. כאילו, אתה יודע, יכול להיות שהגיעו לשם.
1: עדיין תקועים.
2: ופתאום
1: צריך שם להכין שם עוד איזה
2: צייק. אבל כן, אני ממש, לא, סדרן, אני אגיד לך מה הבעיה שלי, אבל עם סדרן, אני רוצה מודיעין נטו, כי הסדרנים בדרך כלל מסתובבים. אני רוצה לשבת בתוך קופסה מזכוכית.
1: בודקה.
2: כן.
1: התאי של בודקה.
2: נכון, ממש.
1: תענוג.
2: מצאנו את זה, מצאנו את הקונספט. מודיעין בבודקה.
1: תודות לחבר'ה שלנו, אלי בן חמו, טכנאי השידור שלנו. יחיאל סולמן מפיק אותנו. קובי ישראל מעדכן, שכבר לא כל כך מעדכן, הבנתי.
2: למה?
1: הוא מעדכן?
2: נראה, לא, בעיות טכניות קלות בשרתי קובי דיגיטל.
1: כן.
2: קובי זה מעדכן, אבל בסך הכל, אני חושב שאין פשיטת רגל או משהו. אבל מי יודע, כאילו, עד עכשיו הוא עושה עבודה טובה.
1: תודה גם ליונתן פדידה. תודה לכם שאתם מאזינים לנו, ותודה לכל מי שרוצה לשחק איתנו קירטיפוס. אתמול חזרנו למשחק הזה בעונה שנייה. קירטיפוס זה משחק מאוד מאוד מגניב, שאהוב עליי ברמה האישית מאוד, מכיוון שהוא משחק חמוד. גם אתה מקבל בו ידע, וגם הוא מגניב, וגם יש בו קאץ', ולי ולאורי יש תכנון לעשות אותו גם ויזואלית.
2: יש מצב שאנחנו...
1: להפיל אותם כזה לתוך נכון, טרמפולינות.
2: שאנחנו ממש, ממש, לא לתוך טרמפולינות, איזה טרמפולינות. לבה רותחת מתחת.
1: אוי ואבוי.
2: איזה טרמפולינות.
1: אוי ואבוי.
2: ישראל, על מה דיברנו עד עכשיו?
1: לא יודע, אני חשבתי שאתה רוצה להיות רך עם החבר'ה שלנו.
2: אולי נעשה את זה בכל מיני מקומות שאנחנו כזה לא אוהבים. נלך לכל מיני... כפרים בצפון.
1: אוי, אוי, אוי.
2: לא, אבל לא, לא, אנחנו נעשה את זה. אולי, אנחנו אולי. הפקטית, אני לא יודע אם אנחנו יכולים לעמוד בזה.
1: אנחנו נראה אבל, אנחנו עובדים על זה. בכל אופן, קיר טיפוס, משחק שבעצם יש בו גם שאלת ריתמה שנותן לכם יכולת לטעות פעם אחת, גם אפשרות יציאה לאחר השאלה השלישית, עם פרס אחד בלבד, או להמשיך איתנו עד הקצה. ואז להרוויח מכל הבא ליד. איזה כיף ותענו גדול. אם אתם רוצים לעלות ולשחק איתנו, כל מה שאתם צריכים לעשות זה לחייג ל-072-33-55-921. 072-33-55-921. בקו שלנו השני אנחנו זמינים לכם, מה זה בקו השני? בקו שבו אתם משאירים לנו הודעות, אתם יכולים להשאיר לנו הודעות, אנחנו שומעים ורואים וקוראים הכל, ואפילו מגיבים, אפילו משמיעים חלק מהשירים כאן בשידור, 03-71-76-921, 03-71-76-921, שטוחה אחת ואז ארבע, יאללה תעלו, תשחקו איתנו, יהיה כיף, יהיה תענוג, ואנחנו מחכים לכם בקוצר רוח.

0: מה, אתה לא אוהב את האנדר?
1: אני מת על האנדר.
0: יופי, אז הנה, שמתי לך אותו קצת לנגן אותו. מה יכול להיות?
1: שמע. אתה שמעת, אגב, על אתה רוצה לדבר או שאנחנו
0: כן, אפשר, אפשר לדבר, על מה?
1: אתה שמעת שבנט יצא בקמפיין חדש?
0: זה הליכוד.
1: ליכודניק אמיתי.
0: מצביע בנט.
1: מצביע בנט. לא נראה לי, לא נראה לי, אני לא יודע, אני מכיר כמה ליכודניקים, אני מכיר כמה בנט.
0: אתה אומר זה לא...
1: מה הייתה ההנחה של הקמפיין שם, כאילו?
0: אני לא יודע. אני חושב שגם הוא לא יודע, וגם בנט בעצמו לא יודע מי מצביע לבנט.
1: אז רצות כל מיני בדיחות ברשת ש...
0: כן.
1: טבעוני אמיתי אוכל המבורגר, כל מיני כאלה. רץ ומעניין.
0: השבוע, בסוף, יש לך עוד משהו מעניין?
1: לא, לא, לא, לא.
0: השבוע יש... את שחרור, מציינים את יום שחרור ירושלים, או כמו שאני קורא לזה, יום נישואין.
1: זה היום נישואין שלך?
0: כן. אבל אתה יודע, יום ירושלים, ויש המון המון שירים על ירושלים, יש איזה שיר של ירושלים שאתה אוהב.
1: וואו,
0: יש המון. הבולטים זה, לדעתי, בשנים האחרונות, זה ירושלים של איתי דוד, וחושב על ירושלים של קמפה, וירושלים שבלב של פריד, וירושלים של יוסף חיים שווקי, ויש מלא ירושלים, אבל יש איזה שיר ירושלים שאתה הולך איתך?
1: וואו, יש לי המון, המון.
0: יש שיר שאתה אוהב של ירושלים, או שאתה רוצה ש...
1: לא, השירים שאני אוהב על ירושלים לא...
0: סביר להניח שאף אחד לא אוהב, אתה אומר.
1: לא, לא קשורים לאנרגיה של 5 אחרי צהריים.
0: אז יאללה.
1: ירושלים מרחד, כל ברחמים תשוב, כל מיני.
0: כאלה, של סעודה שלישית.
1: על נערות בבל, כל מיני.
0: הבנתי אותך.
1: זה הירושלים שלי.
0: יאללה. אז בוא נפתח עם ירושלים שבלב.

0: קיר טיפוס, אנחנו יוצאים לדרך.
1: זה קורה.
0: זה קורה לחלוטין. שלום למי, מי איתנו בקו? אפרת.
2: שלום.
0: מאיפה בארץ?
2: אשקלון.
0: אשקלון.
1: אוקיי, אשקלון. ניתן לך שאלת ריתמה, שאם תדעי אותה תקבלי גלגל הצלה, ובעצם תוכלי לטעות בפעם אחת, בסדר?
2: אוקיי.
1: מי היה הנביא שניבא על חורבן ירושלים ובית המקדש ואמר קול ברמה נשמע?
2: ירמיהו?
0: יפה מאוד. אנחנו יוצאים לדרך עם שאלה ראשונה. באיזה ים נמצאת ישראל ממערב?
2: ים התיכון.
0: יפה מאוד.
1: יפה מאוד.
0: אבל אנחנו צריכים לעשות את זה בצורה יותר מקצועית.
3: טיפוס מקצועי.
1: אנחנו לפני שאנחנו עובדים על הויזואלי.
0: הורסים את כל הפורמטים אנחנו. טוב, נכון או לא נכון?
1: נער הירדן זורם מדרום לצפון. נכון או לא נכון?
2: מדרום לצפון?
1: כן, האם הוא זורם מדרום לצפון?
2: לא נכון.
3: טיפוס מקצועי.
0: איזה הר מפורסם נמצא בירושלים? הר תבור, הר הכרמל או הר הזיתים?
3: טיפוס מקצועי.
1: יש לך נקודת יציאה, את יכולה לבחור אם להמשיך איתנו, עד עכשיו היית בסדר גמור.
0: ויש לך גם ריתמה.
1: כן, ויש לך
2: להמשיך.
1: אוקיי. אז השאלה הרביעית היא, איזה ספר בתנ"ך עוסק בעיקר בחוכמה ובמשלים? תהילים.
2: דברי הימים.
0: רגע, יש אופציות.
2: לא, לא, לא, תגיד את האופציות.
1: תהילים, משלי,
2: אוקיי.
1: איוב או קהלת.
2: משלי.
3: טיפוס מקצועי.
0: מה שמו של ההר עליו נחתה תיבת נוח לאחר המבול?
2: משהו גריזי, לא.
1: אני לא זוכרת. את רוצה לזרוק שם סתם של הר?
2: טוב, גם ככה יש
1: לי
2: ריתמה, זה לא משנה.
1: טוב,
2: נגיד
3: גריזים.
0: אוקיי.
3: בלי הריתמה זה היה כואב.
0: בלי הריתמה זה היה כואב, ולכן יש לכם עוד שאלה.
1: שאלה חמישית בעצם.
0: שאלה שישית.
1: נכון, כמה כוכבי לכת יש במערכת השמש?
2: לא הבנתי, מה
1: זאת
2: אומרת ששאלות?
1: לא, כי את עכשיו...
0: הגעת לפסגה.
1: ולא ידעת את התשובה.
0: ולא ידעת את התשובה, אז...
1: אבל יש לך חתמה, אז יש לך עוד הזדמנות. לא, אז אנחנו אתמול... אתמול אנחנו ליום הראשון, אנחנו ככה הענקנו את זה למישהו נחמד, אבל הכלל הוא שאם את... זה פשוט...
0: אם אתה נופל בפסגה...
2: אז יש שתי שאלות?
0: לא, אם אתה נופל...
2: לא,
0: לא, לא.
1: לא, בגלל...
0: יש חמש שאלות, אם אתה בשאלה האחרונה קורס... יש לך עוד שאלה.
2: מה? אז הייתי חושב פעם לא היה.
0: אין מה לעשות.
2: אוקיי.
0: טוב, כמה כוכבי לכת יש במערכת השמש?
2: תשעה
0: כוכבי לכת. למה פעם?
3: אך, זה כאב.
1: את הוספת כוכב למערכת השמש.
2: יש תשעה כוכבים, אני למדתי את זה.
1: אז לפתע את המורה.
2: אני יכולה להגיד אותם. לא, אני יכולה להגיד את עכשיו את תשעת הכוכבים.
0: תגידי.
1: אוקיי.
2: שנייה, אורן, שבתאי, נפטון, רגע. כוכב חמה, כדור הארץ, מאדים צדק. כמה אמרתי? לא זוכר, זה קיצור.
1: אנחנו בשש.
2: אמרתי שישה. נוגעת. נוגעת, מה נוגעת? קיצור. אורן, שבתאי, בקיצור, לא חשוב.
1: יש לנו את כוכב החמה, יש לנו את נוגה. אוקיי, יש לנו את כדור הארץ, את המאדים, צדק, שבתאי, ואורנוס ונפטון.
0: והטעות שלה היא לגבי פלוטו, שבעבר היה נחשב לכוכב לכת, אבל כבר 20... בסדר, הוא כבר 20 שנה לא נחשב כוכב לכת. הוא נחשב כוכב לכת ננסי.
2: אז בואי
0: נחשב
2: את זה גם, זה ננסי.
0: ניתן לך פרס ננסי. אוי אוי אוי.
1: ולפטר את המורה.
0: כן. אתן להם איזה פרס ננסי. אני יודע. לדעתי גם הם היו שם שניים בקו. זה גם נגד חוקי התנועה, אבל איכשהו נזרום עם זה. אנחנו חייבים לצאת לפיר...
1: אהבתי שקראת על זה חוקי התנועה. טוב, תישאר על זה.
0: כן, אהבת? קיר טיפוס, מה? יאללה, אנחנו מיד נשוב. מבטיחים. אם בא לכם לעלות לשידור, 072-33-55-921.
3: מיד נשוב לפול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין. סיבה 20 ללדת בשיבה. בית חולים לנשים ויולדות עם הכי הרבה פרופסורים ברמה בינלאומית. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה. זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301. כוכבית 3301.
4: הלו, קצת תרבות חברים.
5: האגודה לתרבות הדיור. איתכם, גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין, בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484. לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק.
8: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
9: פורור, חד וחלק.
8: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
10: מייבל, מייבל, גן אירועים.
11: חייגו עכשיו, 03-677-7772.
12: שלום, קנאבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
13: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
14: רבקה, רבקה, הוא בוכה. הלו.
13: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.

מנצלים את כל המלאי. סניף המפעל עם 3,000 מטרים רבועים של ריהוט מדהים ואיכותי, במחירי חיסול מטורפים של סגירת סניף מ-100 שקלים. כיסאות, כיסאות בר, ספות, שולחנות, שלם וכך, מ-10 בבוקר ועד 9 בלילה. כל הקודם זוכה. שידורים חיים לאורך היום. יום רביעי, בסניף קנות רחוב אדום 6, מ-10 בבוקר ועד 9 בלילה.

0: מהירה.
1: הדברה עצמית ב-100 שקלים בלבד. כוכבית 37-29. כוכבית 37-29.
2: שלום, כאן רונן בוסטן, ואני רוצה להזמין אתכם לחגוג יחד איתי את חג השבועות, חג מתן תורה, במלון המפואר גני תמר, אל מול חופי הים באשקלון. יומיים של קדושה והתעלות, עונג, שירה ופיוט, עם הזמר חיים חדד והרב הגאון בניהו אבא שאול, שיערוך את תיקון ליל שבועות במהלך הלילה, וגם תזכו לחגיגת סיום השעס. ארוחות חג ושבת מפוארות, פנסיון מלא, בקשרות המעודרת ביותר בדץ העדה החרדית. חוויה חד פעמית שלא תשכח. חייגו עכשיו 0533-580-540.
3: תואר שני בהילוך מהיר? אך קימה, הבית החרדי ללימודי הוראה מבית מכללת הרצוג, סולל לך את הדרך המהירה ביותר לתואר שני. לימודים היברידים בשנה אחת בלבד, והכל באווירה חרדית ושמורה. במסלולים, ניהול וארגון מערכות חינוך, חינוך מיוחד, ועכשיו, תואר שני לקידום נוער בסיכון. ההרשמה בעיצומה. חייגי עכשיו, 0299-37-337. אך קימה.
4: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
5: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
6: אינית, רואים בעין מקצועית.
7: פור, חד וחלק.
8: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
9: אתם מאזינים לפול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין.
10: אוקיי, טוב, יש לנו עוד מאזינים של קיר טיפוס, 072-33-55-921, 072-33-55-921. יאללה, בוא נצא לדרך עם עוד מאזין, מי איתנו בקו, שלום למי? אוריאל, מה קורה? שני, אוקיי, שני, שלום. אצל שני אין מענה, אז אצל אוריאל, אוריאל בשלוש? אוריאל, אתה איתנו? טוב.
11: גם אין מענה.
10: לא שני ולא אוריאל, לא מתקשרים. טוב. הורדתי. אם בא לכם לעלות 072-33-55-921, 072-33-55-921. שני, שלום.
12: היי, שלום.
10: מאיפה בארץ?
12: ירושלים.
10: ירושלים. שיחקת בעבר את קיר טיפוס?
12: כן, כמה פעמים.
10: וואלה.
13: כמה פעמים זה טוב. אז אנחנו נתחיל להתארח עם השאלה הריתמה, ועם מי היה המלך שבנה את בית המקדש הראשון?
12: מי המלך הראשון? לא.
10: אין הרבה זמן לענות על שאלה.
12: שלמה המלך, שלמה המלך.
10: אוקיי.
13: יפה, יש לך רתמה. רתמה. ואנחנו עם השאלה הראשונה.
10: איזה ים נמצא בעיר אילת?
12: ים סוף.
14: טיפוס מקצועי.
13: נכון או לא נכון? ירושלים היא העיר העתיקה ביותר בישראל. נכון או לא נכון?
12: לא נכון.
14: בלי הריב.

0: מה זה היה כואב?
1: באיזה ספר בתנ"ך מסופר על יציאת מצרים? בראשית שמות או במדבר?
2: שמות.
0: טיפוס מקצועי.
1: האם אנחנו ממשיכים או נשארים רק עם משהו אחד?
2: טוב, נמשיך.
3: טוב.
1: זה לא באמת אפשרי.
3: אנחנו נשאר אותך את השאלה. יש פה משהו שקצת לא ברור לי גם לגבי הריתמה שלה, כי אני זכרתי כמוה והלכתי לבדוק, ואנחנו צריכים לעשות בדיקה רגע. תשב על זה רגע, בסדר?
1: אין בעיה.
3: לפי באיזה מקום נקבר אברהם אבינו? הר המוריה, מערת המכפלה בית לחם או שכם?
2: מערת המכפלה.
1: כן?
3: בטוחה.
2: אברהם אבינו, כן.
3: בטוחה.
0: טיפוס מקצועי.
3: אוקיי.
1: הגענו לשאלה החמישית והאחרונה. מי היה השופט שנודע בכוחו הפיזי?
2: מהתנ"ך?
1: כן, ברור. תנסי, יש לך 5 שניות לענות על זה.
3: אני רוצה...
1: אין מה לעשות רמז.
3: לא, אפילו לא רמז.
1: נו?
3: הוא ממש ידוע.
2: איך קוראים לו? שמשון?
0: טיפוס מקצועי.
3: יפה
1: מאוד.
3: אז צלחת את זה, ואנחנו תוך כדי זה אנחנו בדקנו גם את העניין של של ירושלים העיר העתיקה בישראל, והתשובה שאת ענית היא אכן תשובה נוספת.
2: וסתם ככה אפשר להגיד עוד משהו?
1: כן.
2: ממש בהצלחה לכל הבנות שיש להם מחר בגרות במתמטיקה. אני
1: אתכם. ממש בהצלחה. יופי.
3: היית שמרה את זה לסוף אחרי שהיא מנצחת. עכשיו בנות ישראל אומרות זאת המנצחת של קיר טיפוס. אז כמו שזה באמת ירושלים נחשבת העיר העתיקה לצד יריחו, לכן נכון או לא נכון זה לא תשובה, כאילו יריחו נחשבת הרבה יותר מקובעת כעיר העתיקה ביותר.
1: בכל אופן שרת את זה, והנה חבילת פרסים בדרך אלייך. אם בא לכם שחק איתנו 072-33-55-921. טוב, בוא נראה רגע אם אנחנו... למה לא מצליח לעבוד לי כאן העניין הזה? תקרא לטכנאי בבקשה. המתק כאן לא עובד. מגניב מאוד שזה עובד, אבל המתק כאן לא עובד. אולי זה יעבוד מתישהו, מי יודע.
3: יחיל, תשבור את ה...
1: הנה, אנחנו מעבירים את זה לזה אחר.
3: לבינתיים אנחנו נספר לכם.
1: אין מה לספר.
3: זה כבר קורה?
1: כן. כבר עשיתי את הפדיחה שלי.
4: היי, סואלבי.
1: מה קורה?
4: מצב.
1: ביום החתונה. תגיד לי.
4: ביום החתונה.
1: אורי כאן, אני לא יודע, אנחנו דנים אם אנחנו צריכים להיות כאן מההתחלה, מהסוף, באמצע.
3: מה אתה אומר? מתי
4: שבא לכם? מתי
3: תבואו
4: מדידי גם אחרי? לא חייב לחופה, הם מספיק אנשים בחופה.
3: לא, השאלה שלי אם זה בסדר שאני אבוא לצילומים שהמשפחות בסוף. סתם כי כיף לי, נחמד לי לראות כאילו איך...
1: הוא רואה את עצמו כחלק מהמשפחה.
3: כן.
4: באהבה, חדתי שהוא רוצה בו יותר מאוחר.
3: כן, לא, בסוף, בצילומים האחרונים.
4: אני נדבר על סיום הראשונים.
1: איפה אנחנו תופסים אותך עכשיו, החתן אהרון אורני?
3: נספר למאזינים שלו, אהרון אורני.
1: איפה אתה? מה? אחרי שווארמה?
4: כן, מה הבעיה?
1: כל הכבוד לך, איזה חתן גזי, אהבתי.
4: אני בשידור לא?
1: אתה בשידור חי.
3: מגיש את בך, חושף לנו בשידור חי, שהוא דפק לאף השוארמה, ממש שעתיים וחצי לפני החופה, אולי אפילו...
1: אם תראו אותו שלב, תדעו למה.
3: ואם גם תראו אותו מאוד לא שלב, גם תבינו למה.
1: אהרון, אהרון היקר, אנחנו קודם כל רוצים לאחל לך כאן מעל במה זו שתזכה להקים בית נאמן בישראל, המון המון מזל טוב מצוות התוכנית, אוהבים אותך ואנחנו גם הולכים לפגוש אותך
3: ואני בטוח שגם המאזינים שאת החלק, אתה יודע, משגרת יומם כבר
4: כן, בוא נעלה מאזינים, מי שמנחש מתי החופה יקבל פרס מזנת
1: אהרון, אנחנו רוצים שתקדיש לעצמך שיר, שיר חתונות שאהוב עליך, שיר חתנים, שיר קלות, שיר, איזה שיר שבא לך, הבמה שלך,
4: משהו קצבי,
1: מה שבא לך, מה שזורם לך, אתה חתן, אתה בוחר הכל.
4: הייתי אומר בואי בשלום של שואקי, אבל זה לא קצבי.
1: אפשר, מה שאתה רוצה, חתן דומה למלך, מי אנחנו שנסרב לך? יאללה
4: יאללה,
1: בואי בשלום, שווקי, ואנחנו ניפגש, לא נפריע לך יותר מדי היום.
4: לא, לא מפריעים.
1: אתה בדרך לעוד צילומים וזה?
4: לא, סיימתי צילומים בדרך לאולם.
1: מקסים, הכל לפי הלוז.
4: רגוע, רגוע, תמיד אני בלעדה רגוע.
1: תענוג, תענוג. איפה הצטלמת?
4: בראש העין, אגב הסלילים.
1: יפה. תענוג. יאללה.
3: איזה כיף, אני כבר מחכה לראות אותך.
4: יאללה,
1: פקה לכם חברים. אהרון אורני היקר שלנו, תודה רבה לך. מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב גדול.
4: תודה, תודה רבה.
1: ביי.

0: לא הבנתי, השיר הזה מתחיל מתישהו?
1: ממש עכשיו.
0: אני מרגיש שזו אוניברסיטה של הילדה שלי.
1: אתה יודע, זה בשביל שהחתן יספיק להגיע לקלה, ואז...
0: כן, אבל הוא נתן שם זמן ספר, שגם אם בטעות החתן נופל, מתגלגל על הרצפה, אוקיי? צריכים לאסוף אותו ולהגיע, היה שם יותר מדי.
1: איי, איי, שווקי.

0: מיד נשוב לפול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין.
1: שימו לב, מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות למשכנתאות מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם הבנק סירב לתת לכם משכנתה, ייתכן שעדיין מגיע לכם פתרון מימון, גם במקרים מורכבים ואפילו עד כ-90% של מימון. חברת מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון, מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 29 30, כוכבית 29-30.
2: הלו, קצת תרבות חברים.
3: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
5: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חיו וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
6: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת. והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
7: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק.
10: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
11: פורור, חד וחלק.
10: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: אולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: יש אנשים שמסתפקים במטבח רגיל, ויש כאלה שבוחרים להפוך אותו לפרימיום. עכשיו באפי באלעד ולזמן מוגבל, מטבח משודרג מבית אניס מטבחים בשווי 70,000 שקלים. אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. שניפגש? חייגו עכשיו, כוכבית 33-63, כוכבית 33-63. מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
2: מה שמעתי אותך אומרת שם תפארת פסגת האושר?
3: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות, ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
4: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
5: 1-2 ניסיון, AA ניסיון, B-B-B.
6: ביקיו לייזר פרו, ל-30 ימי ניסיון, בהחזר כספי מלא. סובלים מכאבים? לנו יש פתרון עם הרבה ניסיון. לראשונה בביקיו לייזר, 30 ימי ניסיון, בהחזר כספי מלא, וגם 50% הנחה לדגם הפרו. להזמנות חייגו.
7: כוכבית 3414, כוכבית 3414.
8: אוקיי, יש לנו את זה.
9: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתנים מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה. אבא כל יכול. להזמנות 050-432-7104. 050-432-7104.
10: אתם מאזינים לפול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין.

0: אוריאל איתנו. מה קורה, אוריאל?
1: שלום וברכה, ישראל.
0: האם המשפחה שלך צייטלין?
1: לא.
0: מאיפה אתה?
1: קריית מלאכי.
0: קריית מלאכי? איך קריית מלאכי? טוב לך שם?
1: ברוך השם.
0: תענוק. נתחיל עם שאלת ריתמה, שאלה שתיתן לך ככה יכולת אפילו לטעות. השאלה היא כזו, מי היה השופט שניצח את סיסרה בעזרת יעל? אין הרבה זמן לענות על שאלת ריתמה, וגם באופן כללי אנחנו רוצים שזה יהיה כזה קצת יותר פינפונגי. אין לך, אז התחלנו, יצאנו לדרך, אין ריתמה, זה היה ברק בן אבינועם אגב, ואנחנו...
2: שואלים אותך שאלה ראשונה, מהו הנהר המרכזי שקשור לכניסת בני ישראל לארץ?
1: מה הנהר?
0: כן.
1: הנהר המרכזי?
0: כן.
2: כן.
1: הירדן?
3: טיפוס מקצועי.
0: נמשיך בירדן, נכון או לא נכון? נער הירדן זורם לים המלח.
2: נכון או לא נכון?
1: לא נכון.
3: אך, זה כאב.
0: אוריאל.
1: כן, הוא ממשיך לים המלח?
0: כן.
1: וואה, לדעתי,
0: אוי, שזה כאב. כאב גם לנו. תנסה אבל בהזדמנות אחרת, אני בטוח ש... אני בטוח שלא ראינו את היכולות שלך היום. אבל הכל טוב.
2: יש עוד, אתה יכול...
0: רק משחק, רק משחק, הכל בסדר.
1: אני מודה לכם, ישראל רובי, תודה רבה.
2: תודה לך.
0: איזה כיף שעלית. שומעים, איזה אנרגיות יש לבחורצ'יק הזה, אה?
2: יש, יש אנרגיות.
0: מעניין שיש אנשים שקוראים להם אוריאל ויש להם אחלה אנרגיות.
2: נכון, יש... לא...
0: זה לא נגע בך, אבל לא יש אנשים כאלה לא. שזה קורה להם.
2: אז בגדול זה מחולק תמיד אוריאל.
0: אולי
2: אחד
0: הם לקחו
2: כן,
0: לך...
2: אוריאל אחד לא.
0: אוקיי. יכול להיות שהם
2: לקחו... אני לא.
0: אתה לא צריך להגיד הרבה. שומעים אותך. חוץ מזה, יכול להיות של... כאילו, לקחת לכל האוריאלים את האנרגיה.
2: את האנרגיה, כן.
0: ואז נשארת כזה, אתה יודע, או שהם לקחו לך, אין לדעת.
2: לקחו לי.
0: טוב, אנחנו עושים שעה ראשונה. בשעה הבאה נהיה בשעה מיוחדת על משכנתאות ועניינים פיננסיים. משה טישלר הוציא אלבום חדש. זה הזמן גם אני רוצה להודות לצוות שלנו, כן? תודה לקובי.
2: נודה להם, מגיע.
0: נודה להם, כן, תמיד. יחיאל צולמן, אנחנו מודים לו?
2: מודים לו, מודים.
0: נודה לו, תודה, תודה. תודה גם לאלי בן חמו. תודה לקובי ישראל מעדכן.
2: נכון.
0: שלא מעדכן. תודה, כרגע.
2: בגלל נפילת שרתים בוואטסאפ.
0: תודה גם ליוני פדידה. ואנחנו נסגור את התוכנית עם בקשה של אחת המאזינות לשיר ילד טוב. אומנם יצא כבר לפני כמה חודשים מתוך האלבום שיצא אתמול למשה טישלר. משה טישלר מארח את קובי ברומר. לשיר הזה קוראים ילד טוב. כן, הוא לקח את הילד הכי טוב במוזיקה לשיר איתו את זה. ורציתי לומר לכם שביום שישי הקרוב, יום ירושלים, יש תחרות על קוגלים. מי יכין את הקוגל הירושלמי הטוב ביותר? אנחנו נזמן לכאן לאולפן 4-5 מאזינים שבתוכנית של ניר ואורטל קפטן, בהשתתפות מומחים ושופטים, יבחרו פה.
2: אני יכול להיות מומחה?
0: אתה למה? אתה רוצה להיות שופט?
2: אני רוצה לאכול.
0: יכול להיות. אם אתם רוצים, פשוט שלחו את המילה קוגל לקו וואטסאפ שלנו שמספרו 0543-900-800, אם בא לכם להשתתף בזה. 2,000 שקלים למי שיכין כאן את הקוגל הטוב ביותר. כולם יזכו כאן במשהו, אין כזה דבר... לא, הם לא יכינו פה, הם יבואו עם הקוגל לכאן, ואנחנו נעשה כאן מבחן טעימות בשידור חי, ומי שיהיה עם הקוגל הטעים ביותר, אם יקבל את מרב הקולות, יקבל 2,000 שקלים בתווים. הוואטסאפ שלנו בסטטוס, סטטוס ברמה, 054-3-900-800, 054-3-900-800. רשמו לנו את המילה קוגל, אנחנו ניצור איתכם קשר. יאללה.

0: פול גאס רדיו שואו. מי הכין את הקוגל הירושלמי הטוב ביותר? בואו להשתתף בתחרות מיוחדת וחגיגית לכבוד יום ירושלים. צוות השופטים יכריע מהו הקוגל הירושלמי האמיתי. פרס ראשון, תווי קנייה בשווי 2,000 שקלים. חושבים שיש לכם את הקוגל המנצח? זה הזמן להוכיח. להרשמה, שלחו את המילה קוגל לוואטסאפ שמספרו 0543-900-800. אשת חיל, בהגשת ניר ואורטל קפטן. יום שישי, כ"ח באייר בשעה 8 בבוקר. כאן, בכל ברמה.
1: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
3: מזל טוב!
4: מחתנים? פגי שותף איתכם בשמחה ומציע הלוואה מיוחדת להורים עד 150 אלף שקלים בתנאים מעולים. לפרטים פנו לסניף שלכם או חייגו כוכבית 3360. פגי, שותפים לדרך חיים. כפוף לתנאי הבנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריאלי.
6: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
7: לחוץ עם הכלים הרבים, קחו סנוס פארק. סנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סנוס פארק.
8: לפני הלידה, חששתי מהכל. איך זה יהיה? מי יהיה איתי? אם מרגיש בטוחה? איפה בכלל הלדת? ואז הגעתי למרכז הרפואי הדסה. פתאום יכולתי להיות רגועה. ידעתי שיש צוות מקצועי ומנוסה שמלווה אותי ללידה בטוחה, שיש ביות מלא או חלקי, בדיוק כמו שמתאים לי, אוכל בחשרות מהדרין, קורס הכנה ללידה בהדסה בהחזר כספי מלא, יחס אישי ופינוק לאחר הלידה. וברגע הכי חשוב, לא הייתי צריכה לדאוג לכלום. הדסה, כשזה הרגע שלך, יש על מי לסמוך.
9: להרשמה ללידה בהדסה עין כרם או הר הצופים, התקשרי 026-77-88-44.
10: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
11: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
12: משכנתה זוץ, פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
13: חייגו למומחים של טפחות, כוכבית 8860. האמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
14: החסד סופר זול.
15: חגיגת מבצעים לשבועות ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד.
14: בר כל טוב.
15: שמנת לבישול, 3 יחידות רק ב-20 שקלים. גבינה צהובה מגורדת, טרה רק ב-26 שקלים. אינסטנט פודינג וניל, קילוגרם אחד רק ב-21 שקלים ו-90. גלידת לקרמריה רק ב-16 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
14: סופר נתיב החסד.
16: ביום רביעי הקרוב סוגרים את סניף קנות של רשת קסיאס ומחסלים את כל המלאי. סניף המפעל עם 3,000 מטרים רבועים של ריהוט מדהים ואיכותי במחירי חיסול מטורפים של סגירת סניף מ-100 שקלים. כיסאות, כיסאות בר, ספות, שולחנות, שלם וכך, מ-10 בבוקר ו-9 בלילה. כל הקודם זוכה. שידורים חיים לאורך היום. יום רביעי בסניף קנות רחוב אדום 6 מ-10 בבוקר ו-9 בלילה.
14: קסיאס שמעצבים
17: בתים. חברי קלאב 365, השבוע שחיכיתם לו הגיע. במשביר קלאב דייס, אחד ועוד אחד על אלפי פריטי קוסמטיקה, ספורט ועוד. הזול שבהם, עד ה-17 במאי. רק לחברי קלאב 365 ולמצטרפים חדשים מחפוף לתקנון. מינימום 10,000 יחידות במלאי. אל תפספסו. משביר.
18: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכי הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתנים מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה. להזמנות 050-432-7104. 050-432-7104.
19: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
20: שלום רב לכם, השעה 6, הנה החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי הוא שוקל לחדש את פרויקט חופש לשחרור ספינות שנתקעו במצר הורמוז. עם זאת, טרם הכריע לכאן או לכאן. בנוסף, ציין טראמפ בהרעיון לרשת האמריקנית Fox News, וציין כי הפעם הפרויקט התרחב מעבר לליווי בלבד של כלי שיט. דובר הוועדה לביטחון לאומי ומדיניות חוץ בפרלמנט באיראן, אברהים רזאי, טען כי גם אם כל הכוחות הצבאיים בעולם יתאחדו, הם לא יוכלו לשלול מאיראן את זכותה לשלוט במצר הורמוז. על המשא ומתן אמר, אין אופק ברור להסכם מדיני עם ארצות הברית, הוא הוסיף כי אף ליטר דלק לא יעזוב את מצר הורמוז ללא רשות איראן. שני רחפני נפץ פגעו היום בכלים הנדסיים לא מאוישים של צה"ל בחסדי שמיים בלי נפגעים בקרב כוחותינו, נגרם נזק לכלים. בית המשפט הצבאי הרשיע את המחבל נדמי אבו בכר בעבירה של גרימת מוות בכוונה, המקבילה לעבירת רצח, בגין הריגתו של סמל ראשון עמית בניגה לשם יקום דמו לפני כשש שנים במהלך פעילות מבצעית בכפר יעבד שבשומרון. ברוך בניגל, אביו של עמית, ברך על ההרשעה וכתב, מי היה מאמין שיש בשורות טובות. העין בכתה שעמית הלך והלב שמח שנעשה צדק. השופטים עשו צדק ושלחו מסר לכל אותם מחבלים פוטנציאליים. חיילי צהל, דמם אינו הפקר. משטרת ירושלים השלימה את הערכותה לקראת אירועי יום ירושלים וצעדת ריקוד הדגלים. אלפי שוטרים לוחמי משמר הגבול התפרסו ברחבי הבירה להבטחת רבבות המשתתפים, שמירה לסדר הציבורי והכוונת התנועה. במשטרה הודיעו כי ביום חמישי מהשעה 3 יחסמו לתנועה צירים מרכזיים ברחבי הבירה. הרכבת הקלה תפעל במתכונת מצומצמת החל מהשעה 2. בנוסף, תאריך המשטרה להבטחת הילולת שמואל הנביא, כאשר כביש 436 יחסם לסירוגין ומתחם ההר יהיה סגור לכניסת רכבים פרטיים. התחזית מיד.
21: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
22: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
20: מידות החום היום גבוהות מן הרגיל לעונה, מחר תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות, יעשה שרבי ותורגש הכבדה בעומס החום ברוב אזורי הארץ.
21: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
22: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
20: אלה החדשות בצוות אלי בן חמו.

0: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
3: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
4: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
7: פורור, חד וחלק.
6: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
7: מייבל, מייבל, גן אירועים.
0: עכשיו 03-677-7772.
7: מייבל, גן אירועים.
4: יש אנשים שמסתפקים במטבח רגיל, ויש כאלה שבוחרים להפוך אותו לפרימיום. עכשיו באפי באלעד ולזמן מוגבל, מטבח משודרג מבית אניס מטבחים בשווי 70,000 שקלים. אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. שניפגש? חייגו עכשיו, כוכבית 3363, כוכבית 3363.
8: היום 30 יום, שאם 4 שבועות או 2 ימים, ולא יחזר הלוואה.
9: הלוואה לכל מטרה מישראכרט, ב1% פחות מהבנק. תספרו 90 יום ותתחילו להחזיר ממחרת השבת. מבקשים היום, מקבלים מחר. כוכבי 9137. במאני טיים, רק ישראכרט. בכפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
10: ביום רביעי הקרוב סוגרים את סניף קנות של רשת קסיה ומחסלים את כל המלאי. סניף המפעל עם 3,000 מטרים רבועים של ריהוט מדהים ואיכותי במחירי חיסול מטורפים של סגירת סניף מ-100 שקלים. כיסאות, כיסאות בר, ספות, שולחנות, שלם וכך. מ-10 בבוקר ועד 9 בלילה. כל הקודם זוכה. שידורים חיים לאורך היום. יום רביעי בסניף קנות רחוב אדום 6 מ-10 בבוקר ועד 9 בלילה.
11: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתנים מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה.
12: אבא כל יכול.
11: להזמנות 050-432-7104. 050-432-7104.
13: 1-2, ניסיון. AA ניסיון, BBBQ לייזר פרו, ל-30 ימי ניסיון, בהחזר כספי מלא. סובלים מכאבים? לנו יש פתרון עם הרבה ניסיון. לראשונה ב-BQ לייזר, 30 ימי ניסיון, בהחזר כספי מלא, וגם 50% הנחה לדגם הפרו. להזמנות חייגו.
14: כוכבית 3414, כוכבית 3414.
13: אוקיי, יש לנו את זה.
15: חברי קלאב 365, השבוע שחיכיתם לו הגיע. במשביר קלאב דייס, אחד ועוד אחד על אלפי פריטי קוסמטיקה, ספורט ועוד. הזול שבהם, עד ה-17 במאי. רק לחברי קלאב 365 ולמצטרפים חדשים מחפוף לתקנון. מינימום 10,000 יחידות במלאי. אל תפספסו. משביר.
16: מלמדים, מורות ואנשי חינוך. הצלצול הזה בשבילכם, כי מגיע לכם יותר. הקמפוס החרדי החדש בבית שמש, קמפוס הרטוב, מזמין בעלי ובעלות תעודת מורה מוסמך בכיר לתוכנית השלמה לתואר אקדמי בחינוך בשיתוף מכללת אורות ישראל. לימודים היברידיים, הפרדה מלאה, מלגות גבוהות לזכאים וקורסים מבוקשים כחלק מתוכנית הלימוד. מחשב נייד במתנה לכל נרשם או נרשמת. לפרטים והרשמה 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
17: בשבילך ובשבילי, כל
18: פעם. בתוכנית הבאה ייתכן שישולב תוכן פרסומי.
19: Full Gas Radio Show.
20: טוב, מאזינים יקרים, אנחנו בתוכנית מיוחדת ואנחנו בתקופה מורכבת. חוסר ודאות, עליות מחירים, משפחות שנחנקות מהחזרי הלוואות, משכנתאות, אבל לפעמים, דווקא בתוך הקושי, יש פתרונות שאנשים בכלל לא יודעים שמגיעים להם. נמצאת איתנו היום נטלי פוסלניץ, סמנכלית אשראי בחברת מאושרים משכנתאות. ערב טוב, שלום.
21: שלום ישראל, שלום למאזינים היקרים שלנו.
20: אז באמת המון אנשים מרגישים שהם טובים כלכלית, ולכם יש פתרונות עבורם.
21: נכון מאוד, ואחד הדברים הכי כואבים זה שאנשים בטוחים שאין להם מה לעשות, ואני באמת שומעת את זה מדי יום, למרות שיש כל כך הרבה פתרונות בשוק של היום, דווקא בתקופה הזאת, דווקא בזמן המלחמה, נפתחו לא מעט אפשרויות והקלות, שבעצם הרבה אנשים לא מכירים. אני בטוחה שגם אם אנחנו ננהל כרגע שיח, יש הרבה דברים שגם אתה ישראל, אם לא תשאל אותי, אתה לא תדע. אנחנו פוגשים באמת משפחות שמשלמות אלפי שקלים בחודש, לפעמים גם עשרות אלפי שקלים על הלוואות, מינוסים, משכנתאות, כאשר בדיקה נכונה מאפשרת להם להוריד משמעותית את ההחזר ולייצר את האוויר הזה שחסר להם לנשימה. עכשיו, לא מדובר באיזשהו קסם, אנחנו מדברים על בדיקה מקצועית של הזכויות שלכם והאפשרויות שהמערכת מאפשרת כרגע.
20: כן, אז זה בעצם אפשרות לצאת לרווח כלכלי, אם אני מבין ככה מבין השורות שלך. אנחנו בתוכנית הזו הולכים לתת לאנשים מגוון פתרונות למגוון בעיות שאנשים בעצם עומדים בהם, והם יכולים בשיחה אחת וזה להגיע לפתרון.
21: חד משמעית. עכשיו, אני אגיד לך מה, מי שפונה אלינו זה לא אנשים שהם יוצאי דופן. אנחנו מדברים על אנשים שנראים כלפי חוץ בסדר, בני זוג נורמטיביים, משפחות שעובדות, אנשים חרוצים, חלק עצמאים, חלק שכירים, זוגות צעירים, מבוגרים, שבפועל כל בוקר מתעוררים ללחץ כלכלי. כלומר, אין להם איזשהו מראה מסוים, וחלקם משלמים על הלוואות 4,000 שקלים, על כרטיסי אשראי 3,000 שקלים, חיים במינוס תמידי בבנק, משכנתה שחונקת, אבל רובם כבר איבדו תקווה, אנחנו שומעים את זה ממש כל יום.
20: ומה אתם מצליחים לעשות במקרים כאלה?
21: קודם כל עושים סדר, בודקים את כל ההתחייבויות, את הריביות, האפשרויות שבכלל קיימות או לא קיימות, כן? יכול להיות שיש לקוח גם מאזין שיתקשר אליי ולא יהיה לי פתרון. זה חריג, כן?
20: כן? כן.
21: אבל לפחות הוא יודע. על הרוב, ל-99% מהמקרים יש פתרון ויש אפשרויות במערכת הבנקאית שהם יכולים לקבל, לצורך העניין, לאחד הלוואות, להוריד החזר חודשי, לפרוס את ההתחייבויות בצורה הנכונה יותר, לעצור את הכדור שלג הזה, שאם אנחנו לא מסתכלים עליו נכון, הוא ממשיך לתפוח, ולהחזיר למשפחה אוויר לנשימה. יש משפחות שממש מגיעות אלינו בלי שינה בכלל, אבל אחרי שאנחנו עושים את הסדר הזה, אכן מצליחות לחזור לחיות, ואני רוצה באמת לתת את הכוכבית שלנו. אנחנו נמצאים פה גם בשעה הזאת, כדי לסייע לכל מי שרוצה לראות האם יש גם פתרון עבורו בכוכבית 2930 ישראל. השיחה היא ללא עלות, סך הכל אנחנו נצליח לסייע.
20: בעצם בדיקה ראשונית שאתם יכולים לבדוק ממש כרגע, המומחים של מאושרים מחכים לכם, מחכים לשיחות שלכם, כוכבית 2930, כוכבית 2930. אנחנו ניגע כאן ככה בנקודות ככה יותר שתבינו איך אפשר לעזור לכם, אבל אם אתם כבר רוצים לקדם את עצמכם, אז פשוט חייגו עכשיו כוכבית 2930. אנחנו מדברים בעצם אפילו ברגע זה, בזמן שאנחנו לא יודעים אם תתחיל עוד מלחמה, לא תתחיל עוד מלחמה, יהיה איזה סבסוד על עולם המשכנתאות או לא יהיה, הכל פשוט מחכה לכם בכוכבית אחת, כוכבית 2930. אז אם אתם מרגישים שאתם טובעים בתוך ההלוואות, המינוסים, ההחזרים, אל תחכו שהמצב יחמיר, פשוט חייגו. בוא נדבר על מה שהכי שורף היום למשפחות, ואולי דיברנו על זה כאן לא מעט, ההלוואות.
21: נכון. ככה ישראל, אנשים באמת חיים היום עם במינימום 5-8 הלוואות שונות, מבלי להבין כמה הם משלמים. זה יכול להיות הלוואה לרכב, כרטיסי אשראי, הלוואה למינוס, הוראות קבע, תשלומים, תשלומים, תשלומים. ובסוף, גם משפחה שמרוויחה יפה, תקרוס. כאילו בסופו של יום זה יגיע, כי לא ניתן לברוח מזה.
20: אז בעצם, קודם כל, אתם, מה אתם עושים במקרים כאלו?
21: קודם כל, אנחנו בודקים אפשרות לאחד את כל ההתחייבויות להחזר אחד. המטרה היא לא לקחת את החוב ולמרוח אותו עכשיו ל-30 שנה, אלא להחזיר שליטה למשפחה. עכשיו, יש משפחות שיוצאות ממצב של לחץ תמידי בזכות הסדר הזה. יש אנשים שמתקשרים אליי ומקבלים טלפונים מהבנק, מפחדים מהחיובים של העשירי לחודש, או כל סוף חודש מגיעים, נכנסים לחרדה, אבל פתאום יש להם החזר אחד, ברור, שהמשפחות האלה מסוגלות לעמוד בו.
20: יש מאזינים, אבל את יודעת שעכשיו שומעים אותנו, והם אומרים לעצמם, הבנק כבר לא מאשר לי, וכבר ניסינו, וכבר בדקנו, וכבר ראינו בתוך הסאגה הזו, וגם אם הוא יאשר, זה בטח יהיה בעלות ריבית גבוהה.
21: זאת בדיוק הטעות, כי הרבה פעמים מה שבנק אחד לא מאשר, בנק אחר כן יודע לבנות, לפעמים צריך להציג את זה נכון, וגם צריך לדעת דרך מי להגיש את הבקשה. ברור שאם מאזין ששומע אותי היום, הלך לבנק לבד, כן? מבלי הכוונה מקצועית, והגיש את התיק, הגיש בקשה שלא הוכוונה על ידי העיניים שהתבוננו וראו את כל התמונה, יכול מאוד להיות שהבנק החליט לא לאשר את הבקשה. אבל אנחנו יודעים לעבוד מול כל הבנקים בישראל, יודעים איך להציג את הלקוח, איזה נתונים להציג, להציג את ההכנסות של המאזינים שלנו בצורה שהיא טובה, את הנכסים, את ההתנהלות, להציג אפשרויות פריסה טובות יותר, והרבה פעמים זה מה שמאפשר לבנק לתת לאותו לקוח את הפתרון האולטימטיבי עבורו, גם אם אותו לקוח שפנה לבנק לבד, או קיבל ריבית גבוהה, או קיבל סירוב. אז כשבונים את התיק נכון, בסדר, ומציגים באמת עובדות ואת התיק בצורה שהיא מקצועית, ניתן אכן לקבל אישור מהבנק, והבדיקה הזאת היא גם בחינם, והיא גם תסדר לכם את החיים בכוכבית 2930, תחייגו אלינו.
20: את בעצם אומרת שאתם כגוף, שאתם פונים לבנק או לגופי המימון או whatever, ההתייחסות, ההסתכלות היא שונה בסוף של הבנק. נכון?
21: נכון, חד משמעית. תראי, אנחנו חברה שקיימת כבר 15, ברוך השם, 15 שנה, יש לנו סניפים בכל הארץ, אנחנו עובדים עם 100 תיקי לקוחות בחודש. כאשר 100 תיקי לקוחות מוגשים יחדיו לכל הבנקים בישראל, זה יוצר לכם המאזינים סוג של כוח שמה לעשות, לא ניתן לרכוש אותו לבד. כשאתם מוגשים עם קבוצה מאחוריכם, עם שם של חברה מוכרת, מקצועית, עניינית, שיודעת להציג אתכם בצורה חיובית, אתם חד משמעית, לא רק תקבלו אישור משכנתא, אלא אישור משכנתא עם הריביות הכי זולות בארץ, פחות מריבית הפריים, בתנאי פריסה נוחים, לכל מטרה שאתם רוצים, וכמובן אם תמיד מותם אישית, וגם אם סורפתם בעבר. כל הדברים האלה הם קריטיים, בטח בתקופה שבה הריבית היא לא זולה, המצב הביטחוני כאן הוא מאוד מאוד דינמי, פעם מלחמה, עכשיו עוד, אנחנו לא יודעים גם מבחינת מלחמה אם היא תחזור או לא תחזור, אנחנו כאן כדי ליצור לכם את הסדר והיציבות הזאת שלצערי חסרה כיום בשוק המשכנתאות בישראל.
20: תני לנו ככה דוגמה למשפחה שבאמת איחדתם להם הלוואות והם יצאו מה שנקרא מעבדות לחירות.
21: אז תראה, אני יכולה להביא המון המון דוגמאות, אנחנו ככה ננסה לקלוע באמת לדוגמה אחת. פנתה אליי משפחה לפני כחודשיים שמשלמת משכנתה מאוד מאוד גבוהה, הם לא בדקו מעולם, הם לא בדקו האם ניתן למחזר את המשכנתה שלהם, הם הגיעו כבר להחזרים של אזור ה-8,000 שקלים, בנוסף, ברוך השם, היו חתונות לילדים ושמחות, אז הם גם עזרו לילדים להתקדם ולבנות את המשפחה, ולקחו קצת גמחים גם כדי לעמוד על הרגליים, והגיעו למצב שהם נחנקים תזרימית, כי מסחר של כולל והכנסה נוספת ממשרד החינוך, לא ניתן לעמוד בהחזרים כל כך גבוהים. לקחנו את כל ההכנסות שלהם לעומת ההוצאות, הראינו להם איך ניתן באמת לבנות באקסל הוצאות שהן מתאימות למשק הבית שלהם, פנינו למספר בנקים, עשינו להם מכרז, הצלחנו למחזר את המשכנתא, להפחית אותה בחצי, לקחת את הגמחים ולהכניס אותם גם לתוך המשכנתא, כמובן, לא לפריסת שנים מקסימלית, הלכנו באמת לפי התזרים שלהם ומה שהם יכולים לעמוד, שתוך איקס שנים הם גם ייפטרו מהגמחים, ואיחדנו להם את כל הלוואות ואת המשכנתה, והורדנו להם את הלחץ הכלכלי, להחזר אחד, לחיוב אחד, שיהיה להם נוח וקל להתמודד איתו. אז כל מי שבאמת מכיר את הבעיה הזאת, היא פטירה בכוכבית 2930. אגב, אנחנו עושים את הבדיקה הזאת לכולם, ללא עלות, כולל הוצאות, לעומת הכנסות, תוכלו לדעת כמה אתם יכולים לחסוך בבדיקה פשוטה, וזה יכול לקרות החל מחודש הבא. אז כוכבית 2930, נבדוק גם עבורכם, כמובן ללא עלות, איך אנחנו יכולים לסייע.
20: אין, אני לא רואה כאילו סיבה לא לחייג, אם אתם מרגישים שאתם נחנקים בסוף החודש, פשוט תחייגו, תבדקו. אין כאן התחייבות, אין כאן עלות, רק בדיקה. ותראו את האופציות לנגד עיניכם, מה שנקרא. כוכבית 2930, כוכבית 2930. עכשיו נדבר על הקהל, אולי על הנושא הכי כאוב כאן בתוכנית. אנשים שכבר קיבלו את הלא, ואנשים שמה שנקרא בשפה המקצועית מסורבי בנקים,
21: חד משמעית. זה הדבר שהכי שובר גם אותי, שאני שומעת שמתקשר אליי לקוח ואומר לי, נטלי, סורבתי, אין לי פתרון, אני לא יודע מה לעשות. מפה אני יוצאת עוד יותר מחוזקת כדי לעזור לאותו לקוח. אז זה הדבר באמת שהכי שובר אותי וגם שובר אנשים. זוג שמגיע לבנק, מתרגש, רוצה לקנות בית או לסדר את החיים, ומקבל טריקת דלת. נוטו רגע הוא בטוח שהוא מסומן. אבל לי חשוב להדגיש לכם, מאזינים, אם נתקלתם בסיטואציה כזאת, סירוב מבנק אחד או משני בנקים, זה לא סוף הדרך.
20: מה באמת קורה לסירובים בדרך כלל? כשאת אומרת, הבנק מסרב, מה זה אומר בפועל?
21: זה יכול להיות משק בית שחזרו צ'קים, או שהיה לו איזשהו מינוס מאוד מאוד גבוה, עומס של הלוואות, הגבלה בחשבון, עבר של פשיטת רגל, או אפילו פשיטת רגל קיימת, או הגבלה קיימת בחשבון, ו... הצגת התיק בצורה לא נכונה, הרי לקוחות שניגשים לבד לבנק, כן, זוג צעיר שהולך לבד לבנק, לא יודע איך להגיש את הנתונים שלו בצורה שישמעו טוב לפקיד. אז במקרים כאלה אנחנו יודעים לבוא ולהציג את הנתונים בצורה אחרת. עכשיו, יש גם המון מקרים של אנשים נורמטיביים, לצורך העין עצמאים, כן. שלא יודעים אפילו לדברר את ההכנסות שלהם, וגם שם זה נופל.
20: ואפשר לשנות החלטה כזו? ראיתם פעם בנק למשל שעשה סירוב בראשונה, ואז כשזה בא דרככם או משהו, התנאים השתנו פתאום?
21: חד משמעית, אנחנו רואים את זה כל הזמן. כשבונים את התיק נכון, מציגים את הנתונים בצורה מקצועית, וכמובן יודעים גם לאיזה בנק לפנות, הרי לא כל בנק מקבל כל עסקה. אז הרבה פעמים ניתן באמת להתמודד עם הסירוב ולקבל אישור וגם אישור טוב. וחשוב לי להגיד משהו מאוד מאוד משמעותי למי ששומע אותי כרגע, לכל המאזינים העיקרים שלנו. אנחנו לא מטפלים רק במקרים נקיים שכבר הסתדרו, יש לנו גם ניסיון בהתמודדות עם הגבלות שקיימות לכם כרגע בחשבון, חובות שקיימים כרגע בהוצאה לפועל, הסדרי חוב, פשיטות רגל פעילות, אם בעבר, כן, עד לפני שנה או שנתיים, אלו היו מקרים שלא ניתן היה לאשר, היום בגלל המצב הכלכלי והביטחוני, יש המון פתרונות יצירתיים גם עבורכם. במידה ויש לכם נכס בישראל, אתם זכאים לאחד את כל החובות האלה תחת משכנתה ולסגור את החובות הקיימים בהוצאה לפועל, ולסגור פשיטת רגל ולחזור למסלול. כמובן שכל מקרה נבדק לגופו בצורה אחראית ומקצועית, ולכן אנחנו כאן. עכשיו, מה שאנשים צריכים להבין זה שהמערכת הפיננסית לא תמיד מסתכלת על האדם שמאחורי המספרים. התפקיד שלנו הוא באמת לחבר בין הסיפור האנושי לפתרון הכלכלי. הרי תמיד יש סיפור שבגינו קרתה הגבלה או חזרו צ'קים. לקוחות לא יודעים לדברר את זה. זוג צעיר לא יודע לדברר את זה. אנחנו יודעים. אז מאזינים יקרים, אם קיבלתם סירוב, זה קודם כל לא אומר שנגמרו האפשרויות. לפעמים זה רק אומר שלא הגעתם למקום הנכון. אם אמרו לכם שאי אפשר והמערכת לא אישרה אתכם, אמרו לכם תחזרו בעוד שנה, עדיין שווה לבדוק, כי באמת הרבה פעמים ההבדל בין סירוב או קבלת ריבית גבוהה לאישור וריבית נמוכה, הוא מי מנהל את התיק ואיך מציגים אתכם בתור לקוחות. אנחנו במאושרים, מלווים תיקים מורכבים מכל הארץ, צפון, דרום, מרכז, זה לא באמת משנה, ובודקים כל אפשרות בצורה יסודית ואחראית. אז בשיחת טלפון פשוטה, אם אתם מזדהים ממה שאני אמרתי, בכוכבית 2930, תקבלו בדיקה מקצועית, וגם פה, ללא התחייבות, שווה לנסות ולקבל את האישור המיוחל.
20: אז כן, אז כוכבית 2930, כוכבית 2930, דיברנו על איחוד הלוואות, דיברנו על מסורבים, וזה הזמן גם לומר שאלה מכם שעכשיו יוצאים לתהליך הזה של רכישת דירה, ולא צריך תמיד להגיע למקרים מסובכים, אתם מחפשים לעשות עכשיו את המשכנתא שלכם, או מחפשים לקנות דירה ולא יודעים כמה משכנתא אתם יכולים לקבל, אתם גם יכולים לחייג לכוכבית 2930, לדבר עם המומחים של מאושרים ולהתקדם, ולראות שאתם יוצאים לדרך המלך, לא צריך להגיע רק מתסבוך. אז הכל קורה בכוכבית אחת, כוכבית 2930, כוכבית 2930. נדבר גם על הגיל השלישי, קודם כל, מה זה הגיל השלישי, למי שאינו יודע אולי?
21: גיל שלישי זה כל אדם וכל מאזין ששומע אותי עכשיו, שחצה את גיל 55. אגב, עד לפני שנה, הגיל השלישי בבנקים נחשב רק החל מגיל 60. תחשוב כמה עשרות אלפים, אולי מאות אלפים, שנמצאים בחמש השנים האלה, כן, בין 55 ל-60, שנכנסו כרגע לקטגוריה
20: למעגל
21: של זכאויות מדהימות. אני בטוחה שהרבה לא מכירים את הזכאויות שלהם, ואנחנו ניגע בזה כרגע. עכשיו, כל אדם בישראל שהגיע לגיל 55 פלוס, זכאי לקבל היום משכנתה בתנאים מיטביים. יש המון המון המון מבוגרים שיושבים על נכס ששווה מיליונים, אבל חיים בחנק ישראל, שהם לא סוגרים את החודש.
20: זה ממש קורה.
21: כן, כן, זה קורה כל יום. אנשים שהגיעו לגיל 55 פלוס, כן? לך גם על גילאי 70 פלוס, שעוברים לילדים, מחתנים ילדים ברוך השם, יש להם הלוואות, והם חיים מהפנסיה או מקצבאות, כי בגיל הזה באמת רובנו, כן? שמי שמגיע לגיל פנסיה, עוזב את העבודה וחי בעיקר מהכנסה פסיבית. ומאוד מאוד קשה לעמוד במרוץ הזה. ואז אין אוויר. אז היום קיימים פתרונות מימון באמת ייעודיים לגיל השלישי, כל מי שהגיע לגיל 55 פלוס, כולל מסלולים עם החזרים נוחים ולפעמים גם ריביות שמתחת לריבית הפריים. היום אף לקוח, כן, בישראל, מתחת לגיל 55 לא יכול לקבל ריבית לכל מטרה שהיא מתחת לריבית הפריים, ואתם שהגעתם לגיל 55 פלוס, זכאים לקבל את זה, ואני בטוחה שהרבה מכם לא יודעים שההטבה הזאת בריבית שמורה לכם. פשוט לא יבואו ויגידו לכם את זה. או לקבל ריבית לכל מטרה שהיא מתחת לריבית הפריים, ואתם שהגעתם לגיל 55 פלוס, זכאים לקבל את זה, ואני בטוחה שהרבה מכם לא יודעים שההטבה הזאת בריבית

0: שהנכס קיים, אבל הכסף תקוע בקירות, שווה קודם כל לבדוק. הבדיקה לא על הכסף, אבל באמת יכולה להחזיר את השקט בבית ולסייע כלכלית. עכשיו, אנחנו רואים באמת יותר ויותר משפחות בגיל השלישי שלא רוצות לשרוד, רוצות לחיות בכבוד, בטח שהכסף קלו בקירות. אם זה לעזור לילדים, היום ילדים רבים, מה לעשות? ההורים הגיעו לגיל מבוגר, אבל הילדים תלויים בהם, והרבה ילדים לא מצליחים לקנות היום דירה, אין להם מון עצמי.
1: כן.
0: והורים שרוצים לעזור לילדים לקנות דירה ולקבל ריבית טובה, יש היום זכאות במסלולי הגיל השלישי, לקחת כסף מתוך הבית ולעזור לילדים לקבל משכנתה להון עצמי. אם זה לשפץ בית, הרבה מבוגרים שצריכים להנגיש את הנכס שלהם, כן? אם זה לכיסא גלגלים, אם זה למצב רפואי, ואין להם את האפשרות לקבל הלוואה בריבית טובה ובתנאים טובים, לא מצליחים לקבל את הסיוע הזה מהבנק. אתם היום, אם הגעתם לגיל 55, זכאים, גם אם אתם לא עובדים, לקבל משכנתה, לשיפוץ בית, וגם לסגור חובות. יש לכם חובות, עזרתם לילדים בהלוואות, סגרתם מינוסים, סגרתם, יש לכם משכנתה שמכבידה עליכם? אתם זכאים היום לקבל משכנתה זולה, בפריסה גם ל-50 שנה, אם זה משהו שיכול לסייע, ללא ערבים, ללא ביטוח חיים, עם החזרים מותאמים אישית. אז אפשר ליצור קשר כרגע בכוכבית 2930, וכמובן לקבל בדיקה מה הזכאות שלכם, כי אני הייתי בודקת בגיל השלישי, לא הייתי מוותרת, גיל 55 פלוס, גם אם יש לכם רק משכנתה ואין לכם הלוואות, אולי גם פה אתם זכאים לחסוך בין 1,000 ל-2,000 שקלים, זה המון המון כסף.
1: אז כן, שוב נחזור על הטלפון, ככה שתוכלו לחייג ממש עכשיו, אנחנו רוצים לעוד רגע להפסקת פרסומות, אתם בינתיים יכולים לחייג לכוכבית 2930, כוכבית 2930, וממש לצאת מעבדות לחירות כלכלית, והרבה מכם אני יודע מאזינים שמאזינים לנו, ויודעים גם שאנחנו הולכים עם מאושרים המון המון שנים, ו... אפילו עשינו כאן פעם מיזם משותף, ואנחנו רוצים שפשוט תבדקו, כי הבדיקה היא ללא עלות, ללא התחייבות, רק אפשר להרוויח. כוכבית 2930. כוכבית 2930, אתם אחרי שתקבלו את הנתונים, תחליטו מה אתם עושים. ועכשיו אנחנו נצא להפסקת פרסומות, מיד לאחריה נשוב ונדבר על דירות ראשונות, על השקעה, על עוד דברים ככה נוספים, ו... היו עמנו.
2: Full Gas Radio Show.
3: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
4: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
5: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
6: אם לא תכסו, שלא תתבאסו.
7: בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
8: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חיו וחדרי חרדים, בדקו מצאו! סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי, חג שבועות שמח! קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
9: תואר שני בהילוך מהיר? אך קימה, הבית החרדי ללימודי הוראה מבית מכללת הרצוג, סולל לך את הדרך המהירה ביותר לתואר שני. לימודים היברידים בשנה אחת בלבד. והכל באווירה חרדית ושמורה. במסלולים, ניהול וארגון מערכות חינוך, חינוך מיוחד, ועכשיו, תואר שני לקידום נוער בסיכון. ההרשמה בעיצומה. חייגי עכשיו, 02-99-37-337. אך קימה.
10: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
11: חד וחלק.
12: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
13: פורור, חד וחלק.
12: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
14: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן. רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
15: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5

0: נותנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלכתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלכתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה. שלום
1: עליכם. מוגש על ידי ושמר הוא ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
2: הילד שוב מתלונן שהוא לא רואה מהלוח ורק עכשיו החלפתם לו משקף? סטופ! הגיע הזמן לעצור את העלייה במידה. במילן האופטיק, עדשות לניהול מיופיה, באחריות מלאה על המידה ועל העדשה. ייכנסו היום לסניפי מילן האופטיק המתמחים בניהול מיופיה, וטענו גם מ-20% הנחה וגם מהשתתפות כל קופות החולים לזכאים.
3: ועכשיו בלעדי למאזיני כל ברמה, שובר מתנה על סך 500 שקלים נוספים במקום. מילן האופטיק, בירושלים, קניון רמות קומה 3, ובצפון, קניון כפיר קריית אתא. המבצע עד 31 במאי 2026. כפוף לתקנון.
4: תחשוב בגדול, נתיב החסד סופר זול.
5: חגיגת מבצעים לשבועות ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד.
4: זה בר כל טוב וזה...
5: שמנת לבישול, 3 יחידות רק ב-20 שקלים. גבינה צהובה מגורדת, טרה רק ב-26 שקלים. אינסטנט פודינג וניל, קילוגרם אחד רק ב-21 שקלים ו-90. גלידת לקרמריה רק ב-16 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
4: סופר נדים החסד.
6: פסגת האושר?
7: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים ט"ו עד י"ט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, שרה דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספא מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות סוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
8: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתנים מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה.
9: אבא כל יכול.
8: להזמנות 050-432-7104. 050-432-7104.
10: Full Gas Radio Show.
11: חזרנו, אנחנו בתוכנית מיוחדת עם מאושרים, משכנתאות, המרכז הארצי למשכנתאות, ואנחנו עם נטלי פוסלניץ, סמנכלית אשראי במאושרים. שוב שלום, ערב טוב.
12: ערב טוב ישראל.
11: אז דיברנו קודם על מסורבי בנקים, על איחוד הלוואות, על יותר על מקרים, מה שנקרא, של אנשים שנחנקים תחת הנטל הכלכלי. ועכשיו אנחנו רוצים ככה לגעת יותר במאזינים שאומרים שעם המצב שיש היום, מי בכלל יכול לקנות דירה, עם הריבית, זה חלום שאי אפשר להגשים, ויש תקווה, נכון?
12: חד משמעית. דווקא עכשיו יש לא מעט הזדמנויות. מי שבאמת עוקב ונכנס לאתרים כמו יד שתיים ומדלן, הוא בעצם רואה שהמון דירות לא נמכרות. כלומר, הרבה מוכרים לא מצליחים למכור בגלל שוק הריבית, בגלל שהריבית היא מאוד מאוד יקרה. עכשיו, מה בעצם זה פותח לנו? הזדמנויות. למי נפתח את ההזדמנות? לזוגות הצעירים, לחבר'ה שרוצים גם לשפר דיור או לקנות דירה להשקעה. הם כרגע, אם הם באים עם עון עצמי, אפילו מינימלי, של 10%, יכולים היום לקנות דירה בעלויות שהן בין 10-20% זולות יותר ממה שהיה פה לפני 4 שנים או 3 שנים, לפני תחילת העלאת הריבית. עכשיו, להגיד לך שבאמת התקופה הזאת יימשך לעד? לא. מי שאין לו דירה, בטח ובטח צריך כרגע לעשות את הצעד הזה, כי כרגע מחירי הדיור ירדו, ומי שרוצה לקנות דירה להשקעה ויש לו קצת כסף ביד, או יש לו נכס פנוי לשיעבוד, כלומר לשיעבוד כדי להוציא כסף להון עצמי, ולבצע רכישה נוספת, זאת ההזדמנות. כי ברגע שהריבית תתחיל לרדת במשק, בשנה הבאה, לצורך העניין, פה אנחנו כבר נתחיל להרגיש את השוק חוזר לעצמו, וההזדמנויות האלה יחמקו. אז דווקא עכשיו זה הזמן. עכשיו, מי שחושב שהוא צריך הון עצמי ענק או איזה מזכורת מטורפת, שיחשוב שוב. כי באמת עם תכנון נכון ועם עזרה מקצועית שאנחנו יכולים לתת, אין צורך בכך, ואני אסביר. היום אנחנו יכולים לתת משכנתה עד 90% אחוזי מימון לרכישה. כלומר, גם אם אתם מביאים רק 10% ואין לכם 25% מה שהבנקים דורשים,
11: כן.
12: אנחנו יודעים לתת לכם, מאזינים יקרים, משכנתה של 90% מימון. אז זאת הזדמנות שקיימת עכשיו. נפתחו המסלולים האלה בגלל המצב, בגלל המלחמה, בגלל שהבנקים מבינים שאין לזוגות הצעירים און מספיק. אז זה פתרון שלנו יש, בכוכבית 29-30 כמובן, בבדיקה אישית, אנחנו יודעים גם אתם זכאים לו, כמובן שלא כל אחד זכאי, זה מתווה כללי שקיים כרגע. עכשיו, יש גם המון משפחות שכמובן דיברנו על גיל שלישי, נכון?
11: נכון.
12: שההורים מחזיקים בנכס. והרבה הורים רוצים לעזור לילדים, ומה לעשות? לצערי, יש פה אינפלציה וערך הכסף נשחק, ואין להם כסף לתת להם כרגע, אבל יש בית. ברגע שיש בית, אפשר למשכן אותו היום, ולהוציא ממנו 200, 300, 400 אלף שקל, בשביל לתת לילדים. ועם הכסף הזה, הילדים יכולים ללכת ולהתחייב ברכישת דירה ראשונה. זה פותח דלתות, זה משהו שלא היה קיים, והכל בריביות זולות, של תקופת מלחמה, הכל זה, זה כל מיני הלוואות זכאות ומסלולים מיוחדים שאני בטוחה שהרבה לא הכירו, וגם עכשיו אני אומרת את זה והם מתפלים שהם שומעים. אז זה מאפשר באמת להרבה זוגות להפסיק לשלם שכירות, לבנות להם את העתיד ואת הביטחון הכלכלי, וגם מאפשר להרבה הורים סוף סוף לעזור לילדים. אגב, לא רק בקניית בית, גם בלצאת מחובות. אז הפתרון קיים מכוכבית 29-30, אנחנו נשמח לתת לכם אותו ולראות, כמובן מה ניתן לעשות גם במקרה שלכם.
11: אז כוכבית 29-30, אני חייב לומר שיש כאן בעצם הזדמנות יותר משאר התקופות בשנה, ודווקא המצב המורכב בעצם נותן כאן אופציה להרבה אנשים להיכנס לתוך הסיפור של רכישת דירה, לא?
12: חד משמעית, בגלל שיש כל כך הרבה הזדמנויות, גם מבחינת שוק המוכרים, שמוכנים להתפשר ולהוריד עד 20% משווי הנכס, וגם מבחינת שוק הקונים, שנפתחו להם זכאויות, כמו לקבל 90% משכנתה, משהו שלא היה קיים בעבר, זה מאפשר לשנות קצת את השוק, ולהפוך אותו ליותר דינמי, ולהכניס שחקנים שעד לפני שנה לא יכלו לקנות בית, בגלל שלא היה להם הון עצמי מספיק. אז לכן אני אומרת, הכל זה אינדיבידואלי, והכל הוא תלוי בדיקה, והזכאות הזאת פתוחה לכולם, גם אם התחלתם כרגע את חייכם, וגם אם אתם כבר אחרי גיל 55, האופציה הזאת קיימת ושווה לבדוק אותה.
11: מדהים. נטלי, יש לו מעט מאזינים שכבר יש להם משכנתה, חלקם אפילו עם תנאים יחסית טובים, והם אומרים לעצמם, עזבו, לא רוצה לגעת במשכנתה, זה סתם מסוכן, אני לא מבין במסלולים, בטח היועץ שעשה לי את המשכנתה לפני 7 או 8 שנים, עשה את זה מעולה, מה יש לך לומר להם?
12: קודם כל אני מסכימה איתם, בסדר? קודם כל אני מסכימה, כל מי שחושב ככה אני מסכימה. לא נוגעים במשכנתה לפני שבודקים אותה, חד משמעית. לכן אנחנו כאן. אנחנו לוקחים את המשכנתה שלכם. זה הרי מוצר שהוא ארוך טווח. הרבה אנשים מפחדים לגעת בו כדי לא חלילה לצבור עוד ועוד ריבית והצמדות. עכשיו חשוב להבין, לא כל שינוי שאנחנו עושים במשכנתה הוא סיכון. הרבה פעמים זה דווקא כלי לשיפור המצב הכלכלי, ולכן יש דבר שנקרא מחזור משכנתה. עכשיו, מה אנחנו עושים בבדיקת מחזור משכנתה? שדני מציע לכל אחד לבדוק, גם מי שבדק לפני שנה, הרי לפני שנה לא היה את כל הזכאיות שאנחנו מדברים עליהן כעת. אז גם מי שבדק לפני שנה, יכול להיות שעכשיו הוא זכאי לחסוך עוד 500 שקלים. מה שאנחנו בודקים, זה בעצם מסתכלים על כל התמונה בצורה רחבה. מה הריבית שיש היום בשוק לעומת מה שיש ללקוח? מה המסלולים שאפשר לשפר? לכמה שנים המשכנתה עוד נותרה? האם המשכנתה מתאימה, סליחה, למצב המשפחתי של המשפחה? הרבה משפחות שלקחו משכנתה לפני מספר שנים, החיים שלהם השתנו, המשפחה התרחבה, ההכנסות גדלו, או ההפך, כן? יכול להיות גם שיש יותר הוצאות כרגע. וגם הריביות השתנו. אנחנו חייבים להתאים את עצמנו לשוק. ולכן, בבדיקה אחת, קודם כל, אם המשכנתה טובה, תדעו שהיא טובה. עשיתם בדיקה, סימנתם וי, תתקשרו בעוד שנה. כל שנה צריך לבדוק. במידה והמשכנתה לא טובה, אנחנו יכולים להוריד את ההחזר החודשי, לשפר חברים חודשי, להתאים את המשכנתא למצב של המשפחה. אני אתן דוגמה. יש משפחות שפונות אליי ואומרות לי, נטלי, המצב ברוך השם משתפר. יש לנו קרנות השתלמות שבעוד 5 שנים נפתחות. אנחנו רוצים שבעוד 5 שנים תהיה לנו אופציה לסגור חלק מהמשכנתא, מבלי לשלם כנס. הרי מה קורה כשהולכים לפרוע משכנתא? הרבה מאיתנו מתמודדים פתאום עם כנס של 20,000, 30,000 שקל, זו מכה רצינית למשק בית. ואז אתה חושב פעמיים אם למחזר. אנחנו מלכתחילה מונעים את הכנסות, שתוכלו תמיד למחזר, שתוכלו תמיד לפרוע. הרי לפעמים אנחנו בעליות ולפעמים בירידות. תמיד צריך לוודא שאנחנו מוגנים. ולכן אנחנו בודקים את כל האופציות גם עבור המשכנתא שלכם והמשפחה שלכם.
11: מדהים, אז כל מה שצריך לעשות זה פשוט לחייג, ואת יודעת, יש אנשים שמפחדים להיכנס לבנק מחדש במרכאות, מה יש לך לומר להם?
12: נכון, עכשיו, אנחנו חד משמעית לא נוגעים בשום דבר, אנחנו קודם כל מעדכנים את הלקוח, אומרים לו כמה הוא יכול לחסוך, אם מדובר באלפי שקלים וזה דורש מחזור משכנתא, כמובן וכמובן, אין אף לקוח שיתנגד לזה. אם מדובר ב-100 שקלים וזה לא משהו מהותי למשק הבית, כמובן שאנחנו לא נעשה את זה, אנחנו לא ניגע במשכנתא אם אין שם שיפור אמיתי ומשמעותי, אגב, גם לטווח ארוך. הרבה פעמים השינוי הוא לאו דווקא יקרה חודש הבא, כלומר יכול מאוד להיות שהשינוי יהיה 500 שקלים ברמה החודשית, אבל 200,000 שקלים לאורך חיי המשכנתא. כלומר, החיסכון יהיה קיים. אנחנו כמובן נדע להסביר לכם, מאזינים יקרים, איפה החיסכון נמצא.
11: מדהים. בקיצור, חייגו, כוכבית 29-30. אם יש כבר משכנתא טובה, אבל עדיין יש הלוואות ולחץ כלכלי, מה אפשר לעשות?
12: אז פה נכנס פתרון מדהים וחדש, הוא נקרא הלוואה מדרגה שנייה. עד לפני כשנה בערך, אוקיי? לא היו המון אופציות, מי שרצה לקחת הלוואה נוספת על חשבון הבית, היה צריך במרבית המקרים גם למחזר את המשכנתה. עכשיו, למי שיש משכנתה טובה, והוא לא רוצה לגעת בה, זה היה מונע ממנו לקחת משכנתה לשיפוץ או משכנתה לסגירת חובות, כי בעצם הבנק היה מכריח אותו, הבנק החדש, להעביר את המשכנתה הטובה אליו בתנאים פחות טובים. כיום ניתן להשאיר את המשכנתה הטובה, וזה בדיוק הבדיקה שאנחנו עושים כאן. אנחנו משאירים את המשכנתה הטובה, ולוקחים אך ורק את התוספת שדורשה לכם, אם זה לשיפוץ, אם זה לקניית רכב, אם זה לסגירת הלוואות, אם זה לעזרה לילדים, זה לא באמת משנה. העניין הוא שתבינו שאנחנו משלימים את התמונה. במידה ובדקנו, וכן צריך למחזר, כי כן יש חיסכון אמיתי, אנחנו כבר פורים את כל המשכנתה. במידה ובדקנו, והמשכנתה שלכם טובה, היום לא חייב לגעת בה, זה שינוי וזה בשורה שלא הייתה קיימת עד לא מזמן. אנחנו משאירים את המשכנתה הטובה, ואך ורק מטפלים בבעיה. כלומר, אם אתם צריכים 200 או 300 אלף בשביל הלוואה לכל מטרה, כן, שלא באמת משנה כרגע מהפתרונות שציינתי,
11: כן.
12: אנחנו יודעים לקחת אותה ולהצמיד אותה מעבר למשכנתה הקיימת, ואז לא נהרסים התנאים. אז כן כדאי לבדוק את זה, ולכן לא הייתי חוששת ממחזור, בבדיקת מחזור משכנתה, כי במידה ואין מה לעשות, אנחנו לא הורסים תנאים, אנחנו כן משתמשים בנכס, כדי לתת לכם תוספת לאיחוד הלוואות, לטיפוץ, לקניית רכב, לכל מה שאתם רוצים.
11: טוב, אז מאזינים, כל מה שאתם צריכים לעשות זה פשוט לחייג לכוכבית 2930, כוכבית 2930, שם תקבלו את כל הנתונים, הבדיקות הן ללא עלות וללא התחייבות, כך שלכם יש רק מה להרוויח. פשוט תחייגו, אם יהיה מה לשפר לכם במשכנתא הקיימת, ישפרו, אם יהיה מה לעשות, יעשו, כמובן אם תרצו, והכל בכוכבית אחת, שם המומחים של מאושרים משכנתאות, חברה מאוד מאוד ותיקה ומאוד גדולה, שבאה עם כוח לבנק, ויכולה לייצג אתכם בצורה הטובה ביותר, ממש ממש שווה לכם, לנצל את האפשרות הזו דווקא בתקופה הזו, כן, כשכולם אומרים לכם שהריבית יקרה והכל זה, דווקא אולי עכשיו מתחבים התנאים הטובים ביותר ללקיחת משכנתא או לשדרוג המשכנתא. ועכשיו, אם כבר אנחנו מדברים, אז בימים האחרונים בכלל יש כל הזמן דיונים לגבי הסבסוד המדובר לפני כמה שנים עם עליית הריבית, הרבה מאוד משכנתאות התנפחו, ומה דעתך? יש שינוי בעניין? הסבסוד הזה יעבור למי שלקח משכנתא לפני שנת 2022?
12: אז זהו, אז לשים לב עד כמה הנושא הזה מעסיק אפילו את הממשלה שלנו, שבאמת המון משקי בית ספגו עלייה שיכלה להגיע גם ל-2,000-3,000 שקלים בתקופה של 4 שנים. כלומר, כל מי שלקח משכנתה ב-4 שנים האחרונות, החזיר סכום מסוים ברמה החודשית, אם זה 4,000 שקלים, בגלל שהפריים מתייקר בכ-4.5%, הפג עלייה שיכולה להגיע לאלפי שקלים בחודש. עכשיו, מה הממשלה באה ואומרת? מי שלקח משכנתה לפני שנת 2022 וספג באמת עלייה בגלל עלייה בהחזרים החודשיים, בגלל התייקרות ריבית הפריים ובגלל השינויים בריבית המשתנה בחלק מהמסלולים שאותו לקוח נטל, אנחנו פה כדי לבוא ולסבסד את זה עד 1,000 שקלים בחודש. כלומר, שים לב איך הממשלה גם מבינה את הצורך של הלקוחות באמת לבוא ולחסוך, כי המצב נהיה מאוד מאוד קשה. אז לנו יש פתרון באמת שהוא מיידי, לבדוק לכולכם את הזכאות ואת החיסכון החודשי, מה טוב ומה נעים אם באמת הממשלה תעביר את החוק הזה, ומעבר לחיסכון שאנחנו ניצור לכם, נחסוך פה עוד 500 או 600 שקלים לכל אחד שבאמת לקח משכנתה לפני שנת 2022. אם החוק יעבור או לא, ימים יגידו, הדיון היה צריך להתקיים אתמול, הבנתי שהוא בוטל. אני מאמינה שכן יעבירו את החוק הזה בסופו של יום, כי אנחנו בסוף לפני בחירות, ויש לזה באמת ערך להמון משפחות צעירות היום במדינה. ימים יגידו.
11: אנחנו נחכה. אישית אני מחכה גם.
12: לגמרי, כולנו.
11: זה באמת היה נורא. לראות את המשכנתה שלך ככה עולה ותופחת ומאבדת כיוון. ואם כבר אנחנו מדברים על זה, אז גם היום, כבר היום, יש לכם פתרונות מסוימים שאתם יכולים לנצל לפני לסמוך ככה על טובות של ממשלה. ואם אתם לא טיפלתם במשכנתה שלכם הרבה שנים ונתתם לה ככה להיות ולתפוח ולהסתכל על זה מהצד, אולי עכשיו זה הרגע לחייג לכוכבית 2930 ולבקש מהמומחים של מאושרים לתת לכם את הפתרונות האפשריים העומדים לרשותכם. אני רוצה לחזור איתך שוב ככה, כי אנחנו ממש בדקות האחרונות של התוכנית, על הנושאים בעצם שעברנו כאן. דיברנו בהתחלה על איחוד הלוואות, אז תתני לנו ככה את עיקרי הדברים, מה שנקרא, לגבי אלו שקורסים תחת עומס של הלוואות ומשכנתה.
12: אז כל מי שמאזין לנו כרגע ובאמת מרגיש שהוא תובע בהלוואות, תובע בהתחייבויות, תובע בטלפונים מספקים עצמאים שיש להם המון התחייבויות ולא עומדים בנטל, אל תישארו לבד. כשאנשים מחכים לרגע האחרון, הם פתאום מגלים שהצ'קים חוזרים, והוראות קבע חוזרות, ויש הוצאות לפועל, והבנק לוחץ, והמשפחה כולה בלחץ, ואנחנו לא רוצים להגיע לשם. הבדיקה המוקדמת מצילה את המצב, באמת הבדיקה היא פשוטה. דווקא בתקופה הזאת, דווקא בזמן מלחמה, דווקא כשהמציאות הכלכלית כל הזמן משתנה, חשוב לעשות בדיקה מקצועית, כי באמת יש היום אופציות לעזור לכל מי שיש לו הלוואות, לכל מי שיש לו חובות. גם לזוגות צעירים שהם תקינים לגמרי ורוצים לקנות דירה, אבל אין להם הון עצמי מספיק. להורים שלנו, שהגיעו לגיל 55 פלוס.
11: בני הגיל השלישי, כן.
12: חד משמעית, וצריכים טיפול רפואי, או שגם להם יש התחייבויות, או שהם צריכים רכב חדש. כל סכום של כסף שאתם צריכים או רוצים לקבל, ולא בדקתם את זה עד עכשיו, בסדר? או לצורך העניין, משכנתה יקרה, שלא בדקתם אותה בשנה האחרונה. תעשו את הבדיקה הזאת, זה בדק בית מאוד פשוט. יש לנו פה כלכלנים מהמעלה הראשונה, שיושבים פה כל הערב, יענו לכל השיחות שלכם, אני מבטיחה אין אחד, שלא יקבל מענה בזמן אמת. בכוכבית 2930, אנחנו נדע כמה כסף אתם יכולים לחסוך כל חודש. האם בכלל כדאי לכם למחזר את המשכנתה? האם אתם בכלל זכאים לקבל משכנתה לכל מטרה? האם אתם יכולים לקנות דירה גם אם יש לכם הון עצמי נמוך? כל השאלות האלה, לנו יש את התשובות בכוכבית 2930, וכמו שאמרתי, זה חינמי, וזה מצווה לחסוך בעלויות, ואנחנו כאן כדי לסייע לכם להשיג שקט כלכלי בעזרת השם לכל עם ישראל.
11: אמן. כל מה שאתם צריכים לעשות זה כמו שנטלי אומרת, פשוט לחייג לחברת מאושרים, משכנתאות, חברה ותיקה, 15 שנה, מבינים בכל השטיקים והטריקים של הבנקים, יודעים איך לעמוד מולם, וגם נמצאים בסוף ככוח קנייה גדול, עם המון לקוחות, עם 100 תיקי לקוחות בכל חודש, ולבוא ככה לבנק, או לבוא כאדם יחיד, זה שונה בתכלית. כל מה שאתם צריכים לעשות זה נמצאים ממש המון המון יועצים שמבינים אתכם, מבינים גם את הציבור החרדי, מבינים את היכולת ואת האפשרויות, ויכולים לתת לכם פתרונות מדהימים איך לטפל במעמסה הכלכלית כלשהי, ככל שהיא באמת מכבידה או אפשרית. כוכבית 2930, כוכבית 2930, זה הטלפון. פשוט רשמו לפניכם, חייגו אליהם, תתייעצו, הבדיקה היא ללא עלות וללא התחייבות. רק אפשרות להרוויח פה. ללא עלות וללא התחייבות, הבדיקה היא חינמית. פשוט תבדקו, כוכבית 2930. מקסימום תרוויחו. אני עכשיו רוצה להודות לך, נטלי פוסלניץ, סמנכלית אשראי בחברת מאושרים משכנתאות. תודה רבה. יש לך איזה מסר ככה לסיום, לציבור המאזינים שלנו.
12: כל מי ששמע אותי כרגע, ובאמת הזדהה עם הדברים, אני רוצה להגיד לכם, אתם לא לבד, אנחנו פה איתכם, ונשמח לסייע לכולכם, גם אני נמצאת כאן כרגע, למשוך את השיחות שלכם, ולתת לכם מענה בזמן אמת, ושיהיה לנו בשורות טובות, בעזרת השם, שיהיה לנו שנה טובה, שנת שפע לכל עם ישראל, ושנגיע לגאולה, בעזרת השם במהרה.
11: אמן. כוכבית 2930, כוכבית 2930. תודה רבה, נטלי פוסלניץ, סמנכ"לית אשראי בחברת מאושרים משכנתאות. תודה לאיציק לוי, תודה לכם שהזנתם. אנחנו בעזרת השם נשתמע מחר בשעה 5. ועד אז שתהיה לנו הזנה מצוינת ורק בשורות טובות. ביי ביי.

0: סיבה 20 ללדת בשיבא. בית חולים לנשים ויולדות עם הכי הרבה פרופסורים ברמה בינלאומית. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבא.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
2: מזל טוב!
3: מחתנים? פגי שותף איתכם בשמחה, הוא מציע הלוואה מיוחדת להורים, עד 150 אלף שקלים בתנאים מעולים. לפרטים, פנו לסניף שלכם או חייגו כוכבית 3360. פגי, שותפים לדרך חיים. כפוף לתנאי הבנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
5: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
6: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
7: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
8: כולנו רוצים חיוך של מיליון דולר. הרבה מאיתנו סובלים מבעיות בשיניים ומחוסר שיניים. הזנחת טיפולי השיניים ברוב המקרים תגרום להמשך החמרת המצב. במרפאת איילון תגשימו את חלומכם ותצאו כבר ביום הטיפול עם שתל דנטלי. המרפאה מצוידת בטכנולוגיה מתקדמת. מכשיר פיזיו דספנסר מתקדם להחדרת שתלים דנטליים. בנוסף, מכשיר לזר וסורק דיגיטלי אינטר-אורלי ליצירת כתרי זרקוניה מושלמים מעוצבים במכשור דיגיטלי מתקדם. אז כל מי שרוצה חיוך של מיליון דולר יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011. איילון, המרכז להשתלות שיניים, מתחשבים בבני תורה.
9: פור, חד וחלק.
10: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
11: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
12: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
13: ביום רביעי הקרוב סוגרים את סניף קנות של רשת קסיאס ומחסלים את כל המלאי. סניף המפעל עם 3,000 מטרים רבועים של ריהוט מדהים ואיכותי במחירי חיסול מטורפים של סגירת סניף מ-100 שקלים. כיסאות, כיסאות בר, ספות, שולחנות, שלם וכך, מ-10 בבוקר ו-9 בלילה. כל הקודם זוכה. שידורים חיים לאורך היום. יום רביעי בסניף קנות רחוב אדום 6 מ-10 בבוקר ו-9 בלילה. קסיאס
14: שמעצבים בתים. שלום, כאן רונן בוסטן, ואני רוצה להזמין אתכם לחגוג יחד איתי את חג השבועות, חג מתן תורה, במלון המפואר גני תמר, אל מול חופי הים באשקלון. יומיים של קדושה והתעלות, עונג, שירה ופיוט, עם הזמר חיים חדד והרב הגאון בניהו אבא שאול, שיערוך את תיקון ליל שבועות במהלך הלילה. וגם תזכו לחגיגת סיום השעס, ארוחות חג ושבת מפוארות, פנסיון מלא, בקשרות המעודרת ביותר בדץ העדה חרדית. חוויה חד פעמית שלא תשכחו. חייגו עכשיו 0533-580-540.
15: בשבילך ובשבילי כל
16: פעם. מי יכין את הקוגל הירושלמי הטוב ביותר? בואו להשתתף בתחרות מיוחדת וחגיגית לכבוד יום ירושלים. צוות השופטים יכריע מהו הקוגל הירושלמי האמיתי. פרס ראשון, תווי קנייה בשווי 2,000 שקלים. חושבים שיש לכם את הקוגל המנצח? זה הזמן להוכיח. להרשמה, שלחו את המילה קוגל לווטסאפ שמספרו 0543-900-800. אשת חיל, בהגשת ניר ואורטל קפטן. יום שישי, כ"ח באייר בשעה 8 בבוקר, כאן, בכל ברמה.

0: התחבורה המרכזית. המהדורה המרכזית. סיכום חדשות היום בקול ברמה.
1: סיכום חדשות היום בקול ברמה.
0: מגיש נתן משי.

0: טוב ושלום רב לכם. המהדורה המרכזית, כאן רדיו קול ברמה. המתיחות מול איראן נמשכת. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ תוקף הערב בחריפות את טהרן ואומר כי ההצעה שהגישה למסע ומתן אינה רצינית. לדבריו, יש לי תוכנית מדהימה להבסת איראן. טראמפ הבהיר כי לאיראן לא יהיה נשק גרעיני, וגם הוסיף כי המשטר האיראני מסוכן וכי הם הרגו אלפי אנשים רק לאחרונה. בהמשך אמר כי האיראנים מגיעים לשולחן המסע ומתן עם הצעה, לא רוצה לחזור על הלשון של טראמפ, אבל עם הצעה מזלזלת כלשונו. במקביל, אזעקות הופעלו באזור אטליט, לאחר שככל הנראה שוגר מיירט לעבר מטרה בדרום לבנון, בתוך כך תקרית חריגה גם בלבנון. מסוק שהגיע לפנות פצועים מהשטח לא הצליח להמריא בעקבות תקלה טכנית. מסוק נוסף הוזק למקום לפינוי, ובמקביל אנשי חיל האוויר פעלו לתיקון התקלה וחקירה פנימית נפתחה. ובתוך כך משרד החוץ האיראני מצעיר הערב כי המיקוד של טהרן הוא סיום המלחמה על כל היבטיה, כולל בזירה הלבנונית. מיד נרחיב בכל הכותרות. עורך אותנו ישי חסון, הטכנאי הוא אריה וישניאק ואלי בן חמו, בהפקה יחיאל צונמן, על הדיגיטל יוני פדידה וקובי ישראל, יועץ הלשון אבנר שרון, רפי יוחנן על הפיקוח הטכני. אני נתן משי, מתחילים.
1: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית. בהגשת נתן משי.
0: בשביל להבין לאן כל העסק הזה הולך, בעיקר מול איראן, מסע ומתן עם ארצות הברית, אנחנו מבקשים עכשיו לשוחח עם דני זקן, הוא הפרשן המדיני של ישראל היום. שלום דני.
2: אהלן, ערב טוב.
0: ערב טוב, בשורות טובות שיהיו תמיד. אתה יכול להסביר לרגע את טראמפ בעמדה שלו, איפה הוא נמצא בכל מה שקשור באיראן? פתאום זה נראה שהוא נוקט בגישה יותר אסרטיבית מולם, כאשר יום קודם או אפילו שעה קודם הוא יכול להיות בגישה מאוד מרוככת. אז איפה הדברים עומדים?
2: שאלת, ביקשת שאני אסביר את טראמפ.
0: משימה גדולה, אתה אומר.
2: לדעתי גם ב-AI יהיה קשה מאוד. בכל מקרה, הטראמפ כרגע נמצא בשלב שבו הוא קיבל לפני יומיים את התשובה האיראנית. למעשה המלאה הרשמית הוא עברה אתמול, אבל כבר קודם הם קיבלו אותה. והוא מוכזב ממנה מהסיבה הפשוטה. זו לא הייתה תשובה ריאלית ולא הגיונית. היא הייתה פשוט כזו דוחה את כל ההצעות האמריקאיות, ובעיקר, וזה הדבר החשוב, לא מוכנה לדבר על הגרעין וכל שאר הנושאים לפני שקובעים הפסקת אש, ולפני שהאמריקאים בעצמם מתחים את הורמוז, בלי שאיראן מתחייבת שהיא באופן מלא פותחת את המצר. אז זו הסיבה שטראמפ מביא היום בשעתיים האחרונות, ככה הוציא כבר, גם דיבר עם לא מעט עיתונאים, גם דיבר באחד מהאירועים. הוא אומר, ההצעה הייתה מטופשת, הצעה לא בסדר, איראן הובסה, לא יהיה לה נשק גרעיני, זה בטוח.
0: תכף לא יהיה על מה להתחרט, זאת אומרת, עוד פעם, ואז אנחנו נכנסים כל הזמן לטקטיקה על טקטיקה, מה האמת ומה היא בעצם עניינים של מסע ומתן, וזה הדרך שלו באמת לבלבל. תגיד, האיראני במצב כבר להילחץ מהרטוריקה של טראמפ, או שכבר, בוא נגיד, הוא הרגיל את כולם?
2: כן, יוצאים משם קולות שהם מתכוננים לחידוש הלחימה, אבל אני חושב שאנחנו רוצים להסתכל רגע כמה ימים קדימה. בעוד 4-5 ימים עומד טראמפ להיפגש עם נשיא ארצות הברית, סליחה, עם נשיא סין. כן, שי ג'ינג פינג, ושם זה פגישה מאוד מאוד חשובה. למה היא חשובה? כי סין, אני לא אגיד שהיא תלויה בנפט של איראן, אבל סדר גודל של קרוב ל-20% מהנפט שלה מגיע מאיראן, וכמעט כל הנפט האיראני נמכר רק לסין, יותר מ-90%. כלומר, יש לה מעורבות מאוד מאוד אדוקה, היא סבלה, היא נפגעה מהמצור האמריקאי ומהפסקת הגעת הנפט של איראן אליה, ויש לה אינטרס להרגיע, היא גם מושקעת בהרבה מאוד כסף בתוך איראן. יש לה אינטרס מצד אחד שהמלחמה תסתיים, מצד שני היא לא רוצה שהמשטר יתחלף, היא בהחלט יודעת לעבוד עם המשטר הזה. האמריקאים מחזיקים פה את סין, אני לא רוצה להגיד מחזיקים בגרון, אבל בהחלט יש להם קלפים מולה בהקשר הזה של עצירת הנפט האיראני, אגב גם גז מקטר ועוד קטר, כל מיני מקורות אחרים, גם מהסעודים ואחרים, ולכן הם יכולים ללחוץ על סין שתלחץ על המשטר, כי לה יש יכולת הרבה יותר משמעותית ללחוץ על המשטר, כדי שיתגמש. אני מניח שבפגישה הזו ייקבעו דברים שיסייעו להביא לסיום המלחמה, אני לא בטוח, אבל אני מניח ששם זה הכיוון המרכזי של טראמפ.
0: זאת אומרת, שם זה יהיה ברומטר או נקודה הזו שבה אנחנו צריך להבין איפה הדברים עומדים?
2: נכון, נכון, בהקשר, בוודאי בהקשר של ההסכם, סיום המלחמה, אני פרסמתי לפני סדר גודל של חודש כבר, שארצות הברית, סליחה, שסין לחצה, כאילו, הפעילה איזשהו לחץ על האיראנים, והלחץ הזה היה אחד מהגורמים לכך שהדרג המדיני באיראן, כלומר, אראקצ'י ופזחשיאן הנשיא, הסכים להתגמש בסוגיית הגרעין לא מעט.
0: שהם נטולי הסמכות באופן יחסי באיראן, בסולם ההיררכיה.
2: בדיוק הבעיה. אני לא רוצה להגיד לגמרי נטולי סמכות, אבל הם בוודאי לא יכולים לקבל החלטה מלאה בלי הסכמה של הדרג של המשמרות המהפכה, שהם הקיצוניים, וטראמפ אגב דיבר על זה. הוא מגדיר אותם מטורפים, מגדיר אותם מוכנים להילחם עד הסוף, עד שהם ייגמרו וכו'. והאמת היא שיש משהו במה שהוא אומר.
0: כן, תגיד, אני ככה זורק את הנושא חזרה לשולחן המסע ומתן ככל שהוא מתקיים, ואני מנסה להבין מה המיקוד כשמדברים על מסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. אם אנחנו מסתכלים רק על הכותרות ובתקשורת, המיקוד הוא בעיקר על מצר הורמוז, בעוד שמה שבאמת מעניין יותר זה הוצאת האורניום המאושר. אז מה למעלה, מה למטה, מה התיעדוף?
2: איראן, לפי טראמפ, וגם לפי מידע שאנחנו יודעים, הסכימה בעיקרון שהאורניום המאושר יוצא משם, שוב, הדרג המדיני, לא המשמרות המהפכה. הוא דיבר על זה היום כשהוא אמר, טראמפ, שהם אמרו שזה הפך להיות אבקה, כי הוא כנראה נקטש בהפצצות, והם לא יודעים להוציא את זה באופן בטוח, ורק ארצות הברית יכולה, וזה מה שהם הציעו. יש משהו בזה, זאת אומרת, טראמפ לא משקר כאן, אבל אני יכול להגיד באמירה כללית, אני לא חושב שטראמפ יוותר בלי שהסיפור הזה של הגרעין המואשר, של האורניום המואשר יוצא, ובלי שהוא מביא להסכם שמונע מאיראן להגיע לפצצה גרעינית בטווח מאוד ארוך.
0: זאת אומרת, אתה עדיין חותם על האימור הזה, או בעצם על הערכה הזאת, ליתר דיוק?
2: זה לא אימור, זה הערכה.
0: כי חושבים לב שטראמפ לא רוצה לחזור ללחימה, גם כאשר יש לו את ההזדמנות, כמו שאיראן תקפה את האמירויות, כי הוא יכול להפר את ההפסקת אש.
2: כי הוא לא צריך. הפעלת הלחץ שלו על איראן היא לא בהפצצות. האיום בהפצצות על איראן הוא אך ורק על או בחיסולים אישיים של אותם מפקדי משמרות שמסתתרים שם בבונקרים, או בפגיעה בגורמי תשתית כמו תחנות כוח ובערות הנפט. את זה הוא לא רוצה לעשות, כי אז הוא אומר הסלמה שעלולה לגרור פגיעה איראנית בשדות הנפט של בנות הברית שלו, של האמירותים, הסעודים וכו'. ולכן הוא פחות מעוניין בזה. יש לו מנוף לחץ מאוד חזק עליהם בסגירה של מצר הורמוז. זה גורם למעבר לנושא של ייצוא הנפט, גם לזה שיש מחסור חמור מאוד במוצרי יסוד, אין הכנסות, זה אומר שלא משלמים לעובדי הממשלה, גם בצבא מעט משכורות, לא מצליחים לקנות מוצרי יסוד בסיסיים כמו חיטה בשביל לאפות לחם. אז, והוא אומר, מה אני צריך לצאת למלחמה כשיש לי את זה? ואגב, הוא אמר היום, אני לא משעומם ולא לחוץ לכל מי שטוען כך.
0: צריך לומר שיש את פרסומים בעיתונות בארצות הברית, אני לא יודע אם להגדיר אותם אולי צהובונים, שטראמפ מתוסכל, על כך שהאיראנים חשב שזה בעצם יהיה הרבה יותר קל וכדומה. טוב, אני יכול לקחת אותך רגע לאיזה סיכום רעיון שנתניהו נתן אתמול לתוכנית 60 דקות, תוכנית מאוד פופולרית, מאוד יוקרתית בארצות הברית, ויש מי שאומר שנתניהו נראה שם, אני יודע מה, אולי לא מעונב, קצת עייף, כתפיים שמוטות, ונתניהו הוא חיה תקשורת, זה בינם שיודע, אתה יודע, להעביר את המסר וגם על הנראות החזותית. מה אתה חושב על זה?
2: אני חושב שהוא פשוט, זה הזמן כנראה שהיה לו, והוא לא מספיק, אולי קצת בהשפעת הצוות, אולי מסביב, לא מספיק התכונן לזה בהיבט החזותי, בוודאי. כלומר, הוא אכן נראה קצת יותר עייף, הוא נראה עייף, הוא נראה
0: פחות
2: גם האיפור, האיפור לא יצטרך לחסות על העניין הזה. עכשיו, אתה יכול להבין את העניין, תשמע, הבחור, הבן אדם לא צעיר, עובד בין 18 ל-20 שעות ביממה, אתה יכול להבין שזה המצב, אבל בדרך כלל הוא יודע להסתיר את זה היטב, בין אם בלבוש, בין אם באיפור טוב. ופה במקרה הזה אכן זה היה נראה פחות. אם, אבל כשאתה מסתכל על מסביב, גם על הופעות אחרות, גם על זה, אז אני לא הייתי שם על זה יותר מדי שימת לב, כלומר, יש
0: מי שכבר... כי בתוכן הוא הצליח להעביר את המסר כמו שצריך, לא היו לי בסוסים, לא היו...
2: הקהל שלו זה הקהל האמריקאי, לא הישראלי.
0: נכון, על זה אני מדבר.
2: ולכן, בהקשר הזה, הוא דיבר עליהם, הוא דיבר בהקשר של הסיוע הביטחוני, והבטיח שהשאיפה היא להוריד את זה לאפס, כלומר שישראל תרכוש את המוצרים הביטחוניים ולא תקבל, גם היום היא כבר רוכשת המון, אבל חלק מזה הוא סיוע ביטחון, סיוע מהאוצר האמריקאי. על זה הוא דיבר, הוא דיבר על כך, על טראמפ, בצורה מאוד מאוד ידידותית כמובן, אמר שהוא זה שקיבל את ההחלטה ולא שנתניהו גרר אותו, ועוד כהנה וכהנה, ממש לאוזניים האמריקאיות, כי גם הוא מבין שיש לנו בעיה לא פשוטה, בהיבט של דעת הקהל האמריקאית, כולל אצל הרפובליקנים.
0: אוקיי, דני זקן, הפרשן המדיני של ישראל היום. תודה, דני.
2: תודה לכן, אוהב טוב.
0: תודה. כאמור, היום פתיחת כנס מושב הקיץ של הכנסת. זה יהיה המושב האחרון לפני הבחירות. שלום לחבר הכנסת שמחה רוטמן, יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת, מהציונות הדתית.
3: שלום וברכה.
0: ערב טוב, מה זה, ההתרגשות לחזור לכנסת? זה ניכר בקולך מעט.
3: ההתרגשות היא, אני הייתי בכנסת הרבה גם בזמן הפגרה, ההתרגשות היא מעברת החוק הכל כך חשוב שבעזרת השם בשעה הקרובה יעבור ברוב של 110 חברי כנסת, החוק לעשיית דין במחבלי הנוקבה.
0: זה חוק שאתה הבאת יחד עם חברת הכנסת יוליה מלינובסקי מישראל ביתנו, שיתוף פעולה קואליציה אופוזיציה, חוק העמדת מחבלי הנוקבה לדין, שאתה אומר לי כבר מה, שהוא עובר, עבר, צפוי לעבור?
3: אז עכשיו הצגתי אותו במליאה, לכן אתה שומע את זה גם בקולי.
0: Okay.
3: עכשיו מתנהל הדיון של הסתייגויות ובנועל אמור לקחת כשעה, תלוי בלוחות הזמנים. אני מקווה שחברי האופוזיציה יקצרו את לוחות הזמנים, כי יש גם בקהל משפחות שקולות שמחכות שהחוק הזה יעבור כבר, כמו שאתם יודעים, פרק זמן ממושך מאוד.
0: טוב, תראה, באקלים הפוליטי הנוכחי צריך להביא לך הוגה עם איור מיוחד עליה. נו, הצוות
3: הדאג? אני פחות מתעסק בעוגות ובאיורים, יותר בחקיקה שמטרתה להביא את הצדק לעם ישראל ולקורבנות ולמשפחותיהם. זה החוק, למעשה זה החוק היחיד שעוסק במחבלי השיבה באוקטובר, במחבלי הנוחבה, ויביא אותם לדין, ובעזרת השם גם יגזור עליהם את עונש המוות, שהוא, הייתי אומר, זה העונש המינימלי שמגיע להם.
0: אז בוא נבין, רגע, יש את החוק של בן גביר שהוא כמובן חוגג, כמו שאמרנו רגע, בסאבטקס, בעוגות ועניינים ואיורים, ויש את החוק הזה בנוגע רק למחבלי הנוחבה. אז קודם כל, מה ההבדל בין החוקים? דבר שני, עד כמה אצלכם זה יהיה הרבה יותר אפקטיבי מהותי, ונראה באמת עונש מוות, ועל כמה מחבלי נוחבות אנחנו מדברים?
3: אנחנו מדברים על מאות. המספר המדויק הוא גם חסוי וגם משתנה, כי מידעים תמיד ממשיכים לגרום ונעצרים, תאמינו לא, לא יודע בימים אלו ממש, אבל לכל אורך חקיקת החוק הזה, אנחנו התחלנו לחוקק את החוק הזה בנובמבר 23, כבר התחלנו לעבוד עליו בכל מיני עבודות מטה וישיבות פיקוח, אז המספרים הלכו וגדלו, ככל שהתקדם התמרון, נעצרו עוד, הגיעו עוד מידעים, הגיעו עוד...
0: שהכוונה לנוחבות, רק נגיד למאזינים, זה רק אלו שפשטו בפועל חצו את הגבול בין עזה לישראל ועשו שמות באזרחינו, בתושבים.
3: החוק מגביל את עצמו לאנשים שנכנסו לישראל בין השבעה, בין מי שהשתתפו בפלישה שהייתה בין השבעה באוקטובר לעשרה לאוקטובר. זה החוק מגביל את עצמו, אבל הוא גם כמובן עוסק בכל מי שהתעסק סביב אירוע החטופים. זאת אומרת, גם במהלך התקופה שאחר כך, מי ש...
0: יחזיק חטופים,
3: התעלל או רצח את חטופינו, גם מי ששמר כביכול לחטופינו והשתתף בקליעה שלהם, כל האנשים האלו נכנסים תחת מסגרת החוק.
0: זאת אומרת, כולם יזכו לעונש שמה, בקצה איזה גזר דין מוות? או שזה...
3: בעצם כמובן, לחומרי הראיות שיש עליהם, אבל בהחלט הם קנדידטים לעונש מוות.
0: אבל זה אפשרות, רק שנייה להבין, זה אפשרות לתת להם עונש מוות, לגזור עליהם עונש מוות, או שחייבים לגזור עליהם עונש מוות?
3: אז קודם כל אין דבר כזה חייבים, אף אחד לא יכול להכריח שופט.
0: בחוק של בן גביר יש חייבים.
3: אז גם בחוק של בן גביר, אם תשים לב, יש שם הסעיף אומר שזה לא באמת חובה, אבל יותר מזה, מעבר לשאלה מה שופט יגזור, החובה או האי חובה היא תלוי בשאלה איזה חומר ראיות יש, איזה חומר ראיות מוצג. הרעיון הוא, וזה הדבר שהיה חשוב מאוד בחוק הזה, לרתום את כל גופי השלטון, וכמובן את כל חברי הכנסת, 110 חברי כנסת, זה לא הולך ברגל.
0: מי זה 10 חברי כנסת שלא תומכים? מעניין.
3: מעניין מי, בוא ננחש ביחד.
0: מי?
3: מי הם חברי הכנסת הללו? כמובן חדש תעל ורם, אני לא מצפה, אני גם לא מנהל את המשיח אם הם יתמכו או לא יתמכו, זה לא ממש מעניין אותי, אבל למיטב ידיעתי הם לא מתכננים לתמוך.
0: תגיד, בקצה, אני רוצה לשאול אותך, חבר כנסת רוטמן, יד על הלב, באמת. בקצה אנחנו נראה עונש מוות, עונשי מוות על אותם מחבלים ארורים.
3: בהחלט.
0: אבל אתה יודע, אתה אדם ריאלי גם, לא אדם רק של הצרות. בקצה, האם זה יקרה, ואם כן גם באיזה אמצעים? מה, בתלייה, בזריקה?
3: תקשיב, האמצעים בעיניי זה הסוגיה השולית ביותר באירוע.
0: לא, ראיתי, דווקא ראיתי מאוד דיונים סביב על האיך
3: ויש... אצלי לא, לא אצלי בוועדה.
0: אז מה אמרת להם? העיקר שימותו, לא אכפת לי איך?
3: אם גוזר בית המשפט המיוחד, שבית המשפט הצבאי המיוחד שיש פה באירוע הזה, גוזר עונש מוות, הכללים ואיך עושים מבצעים את זה, יש לזה כללים, יקבעו, יש גם כללים היום שקיימים, לפי תקנות ההגנה שעת חירום, יש אם צריך התאמות של הכללים האלו, שר הביטחון, התייעצות עם שר המשפטים, אישור ועדת חוקה, יקבעו את הכללים. הנושא של האופן, בעיניי, ודאי בחוק הזה, הוא לא נושא עיקרי, העיקר, אני חושב, לכולנו חשוב שהדבר הזה יקרה, והדבר הזה, אתה צדק יראה.
0: זה מתחיל מיד עם חקיקת החוק, חבר כנסת רוטמן, יתחילו מיד לעלות, צריך לומר, עד עכשיו לא...
3: מיד עם חקיקת החוק, אפשר יהיה להתחיל להגיש את כתבי האישום לבית הדין המיוחד הזה.
0: וכל הראיות נשמרו, היה איזה פרסום לפני תקופה שגנבו פלאפונים מאיזה חברה ששמרה. כן.
3: איסוף הראיות בנושא הזה נעשה במשרד, גם בפרקליטות, גם במשטרת ישראל, בלהב 433, כמובן גם באמצעות השבק והצבא, ויש כמות אדירה של חומרים, של תיעודים, של וידאוים, שמראים את הזוועות שבוצעו, שהם כמובן ראיות מדרגה ראשונה.
0: לא נגנבו חומרים פורנזיים שישמשו במשפט?
3: לא שאני יודע על כך.
0: אוקיי. טוב, נמתין כאמור בשעה הקרובה להצעת החוק הזו, במידה ותאושר באופן סופי. יש עוד חוק נוסף, נראה לי תחתום עליו יחד עם חבר הכנסת אבי מעוז מנועם, אבל יכול להיות שלא רק. חוק מיהו יהודי שנדחה שוב ושוב ושוב, גם אמור לעלות היום או בתקופה הקרובה?
3: לא, לא, אז חוק מיהו יהודי עלה לוועדת השרים ביום ראשון, ועדת השרים בשלב זה עשתה דחייה, אבל אני חושב שברור לכולם, גם לראש הממשלה וגם ליושב ראש ועדת השרים, הדברים האלו גם נאמרו וגם סוכמו, אנחנו הסכמנו לדחייה מסוימת כדי שלבוא בדברים עם ראש הממשלה ועם כל הגורמים הרלוונטיים, אבל החוק הזה הוא חוק חשוב מעין כמותו, לא צריך להסביר לקהל ולציבור
0: ולמה הוא נדחה כל הזמן במדיניות
3: ובמשלתים. לא, בינתיים לא כל הזמן, זו הפעם הראשונה שהעליתי אותו בתחילת הכנס.
0: לא, לא נתנו אולי להעלות אותו, אם אני לא טועה. אבי מעוז זה ממש רוצה להעלות אותו כל הזמן.
3: אז אני אומר שוב, אני העליתי אותו בתחילת הכנס הזה, לישיבת ועדת השרים הראשונה, ועדת השרים בקשה דחייה, ואני כמובן משתף פעולה, אבל אנחנו צריכים לוודא שהדחייה הזאת לא הופכת להיות לחס ושלום לדחייה אינסופית, ואנחנו נעמוד על כך.
0: טוב, תגיד, מה יש ליועצת המשפטית, אולי גם ראש המוסד נגד רומן גופמן, ששוב מינוי, שאתה חלק מהקואליציה? לא, רומן גופמן הוא ראש המוסד המיועד.
3: לא, אמרת לראש המוסד, התכוונת לראש המוסד לשעבר, דדי ברנע.
0: דדי ברנע הוא עדיין לא לשעבר, הוא עדיין בתפקיד, הוא אותו יהיה לשעבר, אתה יודע. למרות שבמקרה שלכם גם אנשים שהם לשעבר... לכן, אוקיי, היוצא, בסדר. תגיד, מה יש להם נגד כל מינוי שהממשלה הזו מביאה?
3: נורא פשוט.
0: נו?
3: נגד הממשלה, ולכן נגד כל מינוי של הממשלה.
0: וכמה חשוב יהיה לכם להיאבק בזה? מחר בג"ץ, אם אני לא טועה.
3: א', למיטב, להערכתי, הממשלה בנושא הזה נחושה, ראש הממשלה בנושא הזה נחוש. היו לי כמה גורמים שטענו לי שבעניין ראש השבק, אנחנו נפיד ובגץ, והנה תראו, וזה מתעכב, זה אכן התעכב, צריך לומר, הרבה יותר מהטעם הטוב, אבל בסופו של דבר, המינוי של ראש השבק הוא שר, ואני סמוך ובטוח שגם מינוי של ראש המוסד יצא לפועל, ורומן גופמן
0: יהיה ראש המוסד. באותה נחישות שהבאתם את זיני, גם...
3: אבל אני אגיד לך משהו הרבה יותר עמוק מהסיפור הזה. אני לא יודע אם אתה ער, אבל לשיח שמתנהל, השקיעו אפילו תחקיר של זמן אמת של התאגיד, כדי לבוא ולהגיד שבגץ לא מתערב בביטחון. עכשיו תגיד לי, האם השאלה מי יהיה ראש המוסד, היא לא שאלה ביטחונית מהמעלה הראשונה.
0: אבל אתה יודע איך הם עוטפים את זה, חבר הכנסת טרופן, אנחנו לא תמימים. זה כמובן לא למינוי, זה הקשיים והכשלים בדרך למינוי.
3: האם הדיון, האם העובדה שאתה, כאשר אתה רוצה למנות ראש מוסד או ראש הבק או כל תפקיד ביטחוני אחר, אתה לא רק שואל את עצמך מי המועמד המתאים ביותר בתפקיד לדעתך כראש ממשלה, או כגורם ממנה, אלא אתה צריך לשקול גם את השאלה כמה זמן בג"ץ והיועצת המשפטית לממשלה יציקו לך וישתו לך את הדם על המינוי הזה, וזה אחד נכנס למערך השיקולים שלך, ממילא יש פה פגיעה אדירה בביטחון המדינה, בעצם הדיון, עוד לפני שאני יודע מה בג"ץ יפסוק. כן. עצם העיסוק של בג"ץ בנושא הזה הוא שערוריה שאין כדוגמתה, ואני מאוד מאוד מקווה שהפגיעה הזאת בביטחון המדינה תיפסק בהקדם האפשרי.
0: טוב, מדברים על פתיחת מושב הקיץ של הכנסת, מושב אחרון, נכון? יש לחץ כל אחד להביא את החוקים, גם כשהוא עמל עליו, ואתה יודע, קידם אותו בוועדה זו או אחרת, בצורה שונה. עכשיו יהיה ניקוז חקיקה?
3: אז אני ממוקד מאוד בחוק פיצול תפקיד היועצת המשפטית לממשלה.
0: לא, כי החרדים ממוקדים בחוק הגיוס.
3: ובסדר גמור, שכל אחד יהיה ממוקד במה שחשוב מאוד מאוד עבורו. אני דווקא חושב שהרבה מאוד מהחוקים החשובים מאוד שכבר עברו בכנסת הזאת, אנחנו נעביר כמובן עוד, אבל אנחנו העברנו גם את שינוי שיטת בחירת השופטים, גם את שינוי האופן בו נבחר נציב תלונות הציבור על שופטים, גם טיפלנו טיפול יסודי בסוגיית הסתה לטרור, יש חוק מוכן לקריאה שנייה ושלישית בנושא שיעלה בעזרת השם. עוד ועוד חוקים, כמו שקורא לזה יצחק עמית, מבול חקיקה שנמצא בדרך אלינו, אז אני שמח מאוד להיות חלק מהמבול הזה,
0: תגיד,
3: כדי לוודא שהכנסת תעשה תפקידה ותחוקק.
0: לסיום אני רוצה לשאול אותך, האם אתם, אני אומר אתם, הכוונה לציונות הדתית, תעמידו מה שנקרא, שימו רגליים בנוגע לחוק הגיוס, העמדתם, עברתם הרבה מאוד חוקים, עשיתם, צריך לומר סמוטריץ' עשה עשייה גדולה מאוד בהתנחלות, דרך משרד הביטחון והכל, האם בחוק הגיוס, ההתיישבות כמובן, מאיר לי פה עורך ובצדק, אנחנו נאמץ את הטרמינולוגיה שלנו ולא שלהם, האם בנושא חוק הגיוס, אתם תעמדו מנגד או שמה ההפך?
3: בנושא הזה, אמרנו פעמים רבות את עמדתנו, היא לא השתנתה, היא לא משתנה.
0: מה העמדה?
3: חוק גיוס שהוא חוק טוב, אנחנו תומכים בו. חוק גיוס שהוא ישראבלוף, אנחנו לא תומכים בו.
0: נו, והחוק המוצע עכשיו.
3: כאשר יוצא בחוק, נדבר על זה, אבל כרגע למיטב הבנתי, החוק יושב וממתין בכלל אצלנו.
0: אז זאת אומרת, אתם עדיין לא גיבשתם עמדה, או אין לכם עמדה ברורה, כי לא ראיתם את הצעת החוק הסופי.
3: אני יכול להגיד לך שגם החוק שעשינו עכשיו של הנוכבות תוקן ברגע האחרון, כי הכנסנו כל אחד דברים שחשובים. אני אומר, צריך כרגע למיטב הבנתי, הסוגיה בכלל לא מונחת לפתחנו, כרגע מחכים לתשובה שהמפלגות החרדיות.
0: על פניו תהיה תשובה לדגל התורה וש"ס, על פניו תרצו להעביר.
3: אני מציע שנראה מה מתקדם, כי אני יודע, כבר הייתי בסרט הזה פעמים רבות. חיכינו, אמרו, דיברו, בסופו של דבר, אם אתה שואל אותי, אחד המחסומים העיקריים, זה שכל מיני גורמים בקואליציה, בעיקר מהמפלגות החרדיות, אמרו, אנחנו רוצים חוק שיעבור את בג"ץ, ולא חוק שיעבור את הכנסת. בעיניי טעות אסטרטגית אפילו.
0: אתה לא רוצה לעבוד 3 שנים, וגם לאכול את הדגים המסריחים, ועם הסתה תקשורתית, וגם דקה אחרי זה פוסלים לך את זה בצו ביניים.
3: איך הגישה הזאת עבדה בינתיים?
0: איך מה?
3: איך הגישה הזאת שאתה מציג עבדה בינתיים? הצלחה כבירה, נכון?
0: ומה עם הגישה השנייה שאתה הובלת ברפורמה המשפטית, שביטלו לך כמעט כל החוקים, ואתה ספקת, אני אומר במקרה הזה לשבחך דווקא, ספקת המון, ומה קרה? ומה קרה מכל הסאגה הזאת?
3: הכנת
0: דעת קהל אולי לפעם הבאה.
3: העברתי, לא, למה? העברתי, כמו שאמרתי לך, אמרתי בתחילת הדברים, העברתי את החוק לשינוי שיטת בחירת
0: השופטים. מה עם הסבירות שעל זה קידשת מלחמה?
3: העברתי את הסבירות, תודה שהזכרת.
0: נכון, ומה בית המשפט עשה עם הסבירות?
3: אבל לכן אמרתי לך, אני לא מחוקק לפי מה שבית המשפט יעשה. בשנייה שאני בוועדה, והכנסת ברוב של 64 חברי כנסת, אמרו שלבג"ץ אסור לדון בסבירות, מאותו רגע, כל פסק דין של בג"ץ שעוסק בסוגיית הסבירות, ולא משנה מה בג"ץ יגיד בנושא הזה, הוא חסר כל טוב.
0: אתה רוצה להיות צודק, אבל אתה לא רוצה להיות חכם, כי בסוף עובדה שהחוק הזה לא מוכן. לא, אבל אני גם איתך, אבל בסוף החוק הזה לא בא לתת ביטוי, אז מה עשית? מה לעשות? כולם בסוף מתיישרים לפי הצו האחרון של בג"ץ, לא לפי הכנסת. לצערי אני אומר את זה.
3: אבל תראה מה קרה מאז. מאז, בגלל שהפסיקה הזאת של בג"ץ בנושא הסבירות יצרה כזה גל של דלגיטימציה לבית המשפט, מאז בית המשפט לא נתן למיטב זיכרוני אפילו לא פסק דין אחד בסוגיית הסבירות על נבחרי ציבור. אתה רואה אותו פעם אחר פעם נסוג מהדבר הזה, כי השופטים יודעים שבשנייה שהם ייתנו פסק דין,
0: אז הוא מוצא עילה אחרת.
3: לא, זה בסדר, אז אתה יכול לטעון שהחוק הזה הוא לא טוב או כן טוב, בוא נתווכח על זה בפעם אחרת, אני חושב שזה דיון אחר. אבל כאשר אני מחוקק חוק, אני מחוקק חוק שאני מאמין בו, אני מחוקק חוק שהציבור מאמין בו, ואם בג"ץ יוצא פעם אחר פעם נגד הציבור, הציבור...
0: אז החרדים עושים טעות שהם מנסים כל הזמן להעמיד את החוק הזה במבחן בג"ץ, חוק הגיוס, זה מה שאתה אומר.
3: בעיניי,
0: אוקיי. חבר הכנסת שמחה רוטמן, יושב ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, מהציונות הדתית, תודה רבה, בשורות טובות.
3: תודה רבה.
1: מיד נשוב להמהדורה המרכזית בהגשת נתן משי.
4: סיבה 20 ללדת בשיבה. בית חולים לנשים ויולדות עם הכי הרבה פרופסורים ברמה בינלאומית. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
5: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
6: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
7: הלו, קצת תרבות חברים.
8: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
9: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
10: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
11: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011. כוכבית 8011.
12: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר
11: אחת, כוכבית 8011.
12: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס.

0: מותג החולצות העולמי.
1: פורור, חד וחלק.
0: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
2: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
1: שלום עליכם.
0: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
3: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
4: אשתי יש לה חרדות איזה 5 שנים, משהו נותן שם בתרופות, היא הפסיקה ללכת לבתי חולים ולא לטרם.
3: התקשרו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
5: חברי קלאב 365, השבוע שחיכיתם לו הגיע. במשביר קלאב דייס, אחד ועוד אחד על אלפי פריטי קוסמטיקה, ספורט ועוד. הזול שבהם, עד ה-17 במאי. רק לחברי קלאב 365 ולמצטרפים חדשים מחפוף לתקנון. מינימום 10,000 יחידות במלאי. אל תפספסו. משביר.
6: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. שס חתני מהודר מרהיב ביופיו 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה.
7: אבא כל יכול.
6: להזמנות 050-432-7104. 050-432-7104.
8: שלום, כאן רונן בוסטן, ואני רוצה להזמין אתכם לחגוג יחד איתי את חג השבועות, חג מתן תורה, במלון המפואר, גני תמר, אל מול חופי הים באשקלון. יומיים של קדושה והתעלות, עונג, שירה ופיוט, עם הזמר חיים חדד והרב הגאון בניהו אבא שאול, שיערוך את תיקון ליל שבועות במהלך הלילה. וגם תזכו לחגיגת סיום השעס, ארוחות חג ושבת מפוארות, פנסיון מלא, בקשרות המעודרת ביותר בדץ העדה החרדית. חוויה חד פעמית שלא תשכחו. חייגו עכשיו 0533-580-540.
9: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת נתן משי.
10: אבי מוסקוב, כתבנו הפוליטי, שלום אבי.
11: שלום וערב טוב נתן.
10: אנחנו שומעים שראש הממשלה נזף בראש המוסד, וזה על רקע חוות הדעת שהוא הגיש לבית המשפט נגד המינוי של נתניהו, הלו רומן גופמן.
11: כן, נכון, אז האירוע הזה הולך ומסתעף, ואתמול, כפי שציינת, ראש המוסד דדי ברנע שיגר מכתב חסוי ומהותי, כך טוענת היועצת המשפטית לממשלה, לפחות לבית המשפט, דרך היועצת המשפטית לממשלה, נגד מינויו של רומן גופמן לראשות המוסד. אלא שכאן מתחוללת הדרמה, כאשר ראש הממשלה נזף בראש המוסד, בעקבות כך שהוא בעצם סוג של הלך מאחורי הגב שלו. חודים שהיחסים בעיקרון בין ברנע לנתניהו הם יחסים טובים, אבל כנראה שכאן באמת מבחינת נתניהו חצה את הקו.
10: צריך לומר שראש המוסד הוא פקוד של ראש הממשלה נתניהו באופן ישיר. ראש הממשלה הוא המפקד שלו. נתניהו אומר ממש קודם, הוא אומר מי שממנה את ראש המוסד הוא אני, לא היועצת המשפטית, לא בגץ ולא התקשורת.
11: כן, נכון, אז נתניהו באמת אמר לראש המוסד, ככה אני אקח את הציטוטים המובחרים בעניין הזה, הוא אמר לדדיה ברנע, איך אתה פועל מאחורי הגב שלי ומשתף פעולה עם היועצת המשפטית, עם מכתב לבגץ, כשאתה יודע שהיא לא מייצגת את הממשלה בכלל בעתירה הזו. דדיה ברנע אמר להגנתו שלא היועצת המשפטית פנתה אליי, אלא אני פניתי אליה, כלומר זה נעשה ביוזמתו.
10: נתניהו הוא רק מעצים את הבעיה עכשיו, מעצים את הבעיה.
11: נכון, אבל ברנע מבחינתו לומר, ניסה להגיד שזה, הוא כאילו בוועדה, הרי הרוע פה הוא מוזר מאוד. היה את הדיון בוועדה, ועדת גרוניס, הוועדה למינוי בכירים, שם כל הטענות נשתחו על ידי כל הגורמים הרלוונטיים, וביניהם גם ראש המוסד דדי ברנע. אז ברנע טוען להגנתו שיש כמה דברים שהוא לא הספיק ולא אמר בפני ועדת הבכירים, שכבר קיבלה את החלטתה, ולכן הוא רוצה ללכת לבית המשפט ולהציג את הטיעונים שלו. הוא אומר שאמרו לו שהדרך היחידה

0: היחידה להציג את הטיעונים בבית המשפט באמצעות מכתב, זה על ידי, ששולחים את זה ליועצת המשפטית לממשלה. האם דדי ברנע משחק פה ראש קטן?
1: נו, זה ראש המודיעין שלנו. הוא לא חשוד בתמימות גדולה. בוא.
0: כן, ככל הנראה.
1: לא הייתי קונה את הטיעון הזה. גם צולמן פה מסתכל עליי. גם הוא לא קונה.
0: ידענו, כן, ידענו תחבולות גדולות מאלו ככל הנראה. אולי מתחרט על המהלך הזה, אני לא יודע. אבל בכל מקרה אין ספק שנתניהו נזף בו, הוא טוען שזה נעשה פשוט בחוסר סמכות. צריך לומר שמחר יהיה אירוע מעניין בבגץ, כאשר מנכ״ל משרד הביטחון, שהוא היה אלוף פיקוד הצפון, והוא היה מפקד של גופמן בפרשת אורי אלמקייס, הפרשה שבעצם בגינה כל הסיפור הזה נכנס לחיינו, ושם הוא יגן, אמור להגן על גופמן ולומר שהוא לא ידע מכל האירוע הזה של ההפעלה, לא ניכנס לכל הפרטים.
1: בוא נשמע ברשותך, יאבי, דברים ממש מהדקות האחרונות של ראש הממשלה נתניהו, בנושא ראש המוסד, הוא אומר, מי שממנה את ראש המוסד זה רק ראש הממשלה.
2: מי שממנה את ראש המוסד זה רק ראש הממשלה. המוסד והשבק כפופים ישירות לראש הממשלה, על פי חוק. ראש הממשלה הוא זה שממנה את העומדים בראשם. לא היועצת המשפטית, לא בגץ, לא התקשורת. האלוף רומן גופמן הוא לוחם גיבור. הוא עז נפש. הוא מהמפקדים המבצעיים המוערכים ביותר בצבא ההגנה לישראל. במהלך מלחמת התקומה, בעם כל אבי, בשאגת הארי, רומן הוכיח מנהיגות יוצאת דופן. הוא הפגין חשיבה מחוץ לקופסה. בשבעה באוקטובר רומן זינק מביתו באשדוד לכיוון עוטף עזה. בצומת שער הנגב הוא נתקל במחבלי החמאס. הוא חתר למגע, הוא חיסל מחבלים, והוא נפצע קשה. אבל הוא התאושש. יש לו אומץ לב, יש לו יוזמה, יש לו נחישות, ויש לו תחבולה. אבל מעל הכל, יש לו חשיבה עצמאית ואחריות אילאית לביטחון ישראל. אנשים כאלה צריכים לעמוד בראש המוסד, ולכן בחרתי בו. אז למה הם מנסים לפסול אותו? כי הוא לא מהקליקה? בגלל שרומן עלה מברית המועצות? בגלל שיקולים פוליטיים? בגלל שהוא המזכיר הצבאי שלי? רומן נבחר על ידי, ראש הממשלה, להיות ראש המוסד הבא של מדינת ישראל, והוא יוביל את המוסד מחיל אל חיל.
1: זה ראש הממשלה, אני חושב דברים מאוד מאוד ברורים, מוסקוב, לא ניתנים מה שנקרא לפירוט ביניהם, יכול להיות שזה מעיד גם על נחישות כמו במועמדות של זיני, ועובדה שהוא היום מכהן בתפקידו.
0: נכון, תראה, צריך לומר, ההודעה הזו מגיעה רגע לפני הדיון בבגץ, הוא מסמן את הכיוון, הוא אומר לבגץ, אין שום סמכות לפסול, זה דבר שתלוי אך ורק בסמכותי, וצריך לומר, גם ברור שקיבלו רוח במפרשים וקיבלו איזושהי, אתה יודע, מכל הסיפור של דוד זיני, שאז היועצת המשפטית התנגדה, ושלל עתירות וארגונים שהתנגדו, והיה חשש גדול על המינוי הזה, אבל בסוף בגץ דחה את העתירות מכל המדרגות, ומינה את, ואישר את מינוי זיני. אז יש גם הפעם יש אופטימיות בלשכת ראש הממשלה ובקואליציה, שהמינוי הזה אכן יאושר. גם גורמים משפטיים סבורים שהאירוע הזה של פרשת אורי אלמקייס לא יביא לכדי פסילה, אבל אנחנו נצטרך להנתין לראות בסוף מה תהיה העמדה הסופית של בגץ.
1: טוב, כאמור כנס הקיץ נפתח, תן רגע מילה על חוק הגיור, אין עדיין הכרעה, נכון?
0: כן, אין עדיין הכרעה, הייתה היום ישיבה של חברי הכנסת יחד עם גפני בלשכתו, במהלך אותה ישיבה גם נכנס ראש הסגל של נתניהו, עידו נורדמן, ראש הסגל החדש.
1: החדש, החדש. נו, איך הוא מתפקד? כן, נהדר? החדש. איך הוא?
0: לא יודע, נראה שכן.
1: מה, במקום ברוורמן?
0: לתוך הלשכה. במקום ברוורמן, כן, גם, בין היתר, החליף כמה אנשים בלשכה המתפרקת שם אצל נתניהו. כן. אבל כן, הוא נכנס באופן רשמי לתפקיד, שם הוא הבהיר, מה שכבר דיברנו בו, שיש חשש בכלל לעניין של השגת רוב לחוק הגיוס. הנציגים החרדים הבהירו לו, גפני הבהיר לו, שאנחנו עדיין ממתינים בכל אופן לתשובה של רב דוב לנדו, עדיין אין אור ירוק בעניין הזה. אני מעריך בזהירות שזה יקרה ממש בקרוב, אבל עדיין כל עוד אין תשובה, האירוע הזה תקוע. הקואליציה מבחינתה ממשיכה לדהור עם חוקים משלה, היא מנסה לפחות. אבל פה יש פה עקב אכילס בעניין הזה.
1: אוקיי.
0: כי אני רק אגיד במילה, החרם החרדי נגד ההצבעות עדיין קיים, לא באופן מוחלט, אבל כל הצבעה לגופה, כלומר החרדים עשויים לתקוע מקלות בגלגלי הקואליציה על כל חוק וחוק.
1: אוקיי, אבי מוסקוב, כתבנו הפוליטי, תודה.
0: תודה רבה.
1: תודה. אז אנחנו עד כאמור בדיון הזה על ראש המוסד. זה כבר דיון לא רק על מי יהיה בתפקיד, אלא פשוט כנראה אחרא מי מביא, מי שולט במינוי. שלום לרמי איגרה, מי שהיה בעבר ראש חטיבת השבועים והנהדרים במוסד בעבר כאמור. שלום רמי.
3: שלום, ערב טוב.
1: ערב טוב, אז אנחנו שומעים גם את הדברים של נתניהו, ממש בענקות האחרונות. אומר בצורה ברורה, מי שמחליט על זהות ראש המוסד זה אך ורק אני, כלומר ראש הממשלה. אתה מצליח להבין למה יש פה סגר? הוחלפו פה ראשי מוסד בעבר, בהווה. מה קרה פעם שזה יוצא מפרופורציה?
3: אני אתייחס בסוף למילותיו של ראש הממשלה, שהוא אמר שיש להם משמעות רבה לדעתי לפחות. תראה, ראש מוסד זה תפקיד שבו אדם אחד שלא נמצא תחת רגולציה אמיתית, למעשה מנהל מערכת מאוד גדולה במיקרו-מנג'מנט, במיקרו-ניהול. כל אחד מעשרות מאות המבצעים שהמוסד מבצע כמעט מדי שבוע, הוא נותן, מאשר, מתייחס, יש לו יד בכל אחד מהם. וכאשר מביאים לתפקיד הזה בן אדם, שאין לו מושג ירוק במה המוסד עושה, ואין לו גם שום ניסיון.
1: אז הוא עושה חפיפה כבר הרבה מאוד זמן, צריך לומר. והוא עדיין מתעסק ומתחכך בנושאים ביטחוניים, מזכיר צבאי שראש הממשלה כבר שנתיים במהלך מלחמה.
3: מזכיר צבאי שראש הממשלה זה פקיד בלשכת ראש הממשלה, רלש. התפקיד האחרון שעשה מיסטר גופמן לפני, ועוד פעם אני לא מכיר אותו, וייתכן שהוא איש אדיר. אני בכלל לא מתייחס לתכונותיו.
1: אלא רק לרזומה בעצם.
3: כן, הבן אדם מוטט אלוף שעלה לדרגת, אלוף כאשר התמנה לפקיד בלשכת ראש הממשלה, זכה לאמונו, ומשום מה ראש הממשלה חשב שהוא האיש המתאים, למרות של התפקיד הזה, והוא תפקיד מאוד רגיש ומאוד מרכזי במערכת הביטחון הישראלית. צריך למנות אדם עם ניסיון, אדם שיש לו לא רק חפיפה, אלא ניסיון, ויש לו גם אינטואיציה מבצעית, כי שיקול הדעת שלו מאוד מאוד חשוב. כל אחד מהמבצעים של המוסד יכולים להביא גם לאירוע מדיני וגם לאירועים מבצעיים, שלא לדבר על חיי אדם.
1: רמי, ברשותך, רק אני ככה, הטרמינולוגיה הזאת, הטיעונים האלה מזכירים לי מאוד גם את מה שהיה בעבר, את מינויו של מאיר דגן. מאיר דגן גם הגיע, היה ראש יחידה 101, אריאל שרון האמין בו, נהנה מאימון אישי, והוא הגיע למוסד אחרי, ברח לי את שמו, ראש המוסד הקודם לפני מאיר דגן, לא, זורקים לי פה באוזניות, הלוי, נכון? לרגע, ככה ברח לי, בכל, כבר נוודא. בכל אופן, וגם שם, צריך לומר, במוסד לא עברו את ההנחתה הזאת, הרבה מאוד בכירים, הרבה מאוד בכירים פוטרו או שנטשו, והוא, צריך לומר, החזיר למוסד את ההדר שבת, בעיקר את הרוח ואת הנחישות. למה זה לא יכול לעבוד גם עם גופן? זה כבר עבד פעם אחת.
3: אז אחד, עוד פעם, אני לא פה בשידור כדי לומר את דעתי על מאיר דגן, אבל אני כן אומר שבתקופתו של מאיר דגן היה אירוע מבחור.
1: לפניו היה אפרים הלוי כמובן, כן.
3: אני מדבר על מה היה בתקופתו של דגן.
1: כן.
3: בתקופתו של דגן היה אירוע מבחור, ואירוע מבחור שהיה כישלון קולוסלי עם מחירים מדיניים ומבצעים גדולים, נבע בין היתר בחוסר ניסיון. אבל לא נתייחס לאלה.
1: כן, צריך לומר, זה אירוע, אני קצת מגחך לעצמי שאתה מעלה את אירוע מפחוך כהדות לחוסר ניסיונו של דגן, זה היה בסוף הקדנציה של דגן, חיסול של אל מפחוך, אחרי שנים רבות בתפקיד, כן, אבל בסדר.
3: הנה, לא היה קורה בימיו של שבתאי שביט, בוא נגיד את זה כך, גם לא קרה בימיו של ברנע. אנשים שגודלים במוסד ועובדים שנים ומתנסים שנים, גם בהפעלת סוכנים, גם מבצעים מהסוג הזה שהיה מבחוך, וגם מבצעים רבים אחרים מסוגים שונים, יש להם אינטואיציה מבצעית, יש להם ידע, יש להם ניסיון, והם לא נופלים לבורות האלה. אתה רוצה לתת עוד דוגמה? אז דני אטום היה את אירוע משל. אירוע משל, הביא, אירוע משל, הביא בשרשור...
1: זה דוגמה לכישלון אמיתי, לא חיסול מפחוך, צריך לומר, כן.
3: אתה חושב שזה לא כישלון אמיתי, אתה לא מבין את המחירים של אירוע מפחוך. אבל עוד פעם, בוא נחזור לזה, אדם שהיה בקושי תת אלוף, התמנה לאלוף כפקיד בלשכת ראש הממשלה, שאין לו את הניסיון, ויקח לו הרבה מאוד זמן ללמוד את מה שצריך לעשות ולהחליט במוסד. מעבר לכך, האירוע שלו בהפעלת הנער אל מקייס מראה שהאיש הזה הוא נטול שיקול דעת, כי הוא חושב שהוא מבין בהפעלה, והוא נכנס לאירוע הפעלתי, בדרך אגב זה לא הראשון, זה השני, ואירוע הפעלתי שבסוף מסבך ילד קטן או ילד צעיר שכמעט יושב בבית סוהר שנים על ההחלטות ההזויות האלה. עכשיו, הדבר הכי מסוכן שיהיה במוסד זה האדם שחושב שהוא מבין, כן. ומקבל החלטות על בסיס זה שהוא חושב שהוא מבין. מעבר לזה, אני רוצה להתייחס מילה אחת למה ששמענו עכשיו, כן. בתקשורת, כן. על ראש הממשלה. תראה, מה שעושה נתניהו, הוא מדגים לכולנו את זה שהוא חושב שראש מוסד צריך להיות נאמן למלך ולא לממלכה. ראש מוסד צריך להיות נאמן לציבור הישראלי, למוסד עצמו שבו הוא גדל, ולא למלך כזה ולא למלך אחר. נתניהו חושב אחרת, ושמענו את הדבר הזה בעבר, ולא ממש האמנו לכך, שנתניהו שאל את המועמדים למי תהיה נאמן. האם זה גם המקרה? לא יודע, אבל
1: הוא דיבר על מי ממנה, אבל צריך לומר, אפשר להבין את הדברים דווקא של נתניהו, אתה לוקח את זה במסגרת אחרת.
3: הוא לא רק אמר מי ממנה, הוא גם אמר, איך אתה מעיז? תהיה נאמן לי, זה מה שהוא אמר. והאמונה הזאת של נתניהו, שפקידי הציבור צריכים להיות נאמנים למלך, כן. מולך אם אתה רוצה, ולא כן. לציבור הישראלי, דבר היום אוקיי. ונורא, שאף אחד מאיתנו לא רוצה שיקרה.
1: רמי, במילה על הבסיס הסודי בעיראק של המוסד, על פי פרסומים זרים, דנים בו בכל התקשורת בעולם, איך אתה מרגיש עם זה?
3: מה זה שאלה
1: שאני
3: מרגיש?
1: לא יודע, זה מתחבר לך, זה עוד אחד מהפעולות שאנחנו אולי בקצה לא מכירים בכלל מה המוסד מסוגל לעשות, אתה יודע, בסיס קדמי, בעיראק.
3: יחד עם זאת, התקשורת הבינלאומית מדברת על כך שהמוסד ניסה לשכנע ושכנע שהפעולה הזאת באיראן תביא בסופו של דבר לנפילת השלטון. דה פקטו, השכנוע הזה היה די הזייתי לכל מי שמבין קצת באיראן.
1: כן.
3: ובסופו של דבר זה גם לא קרה. מדינת ישראל נכנסה למלחמה, ואנחנו לא דיברנו היום על איראן, אבל נכנסה למלחמה ארוכה, שסופה גרוע מראשיתה. אנחנו נמצאים כרגע במצב שבו לאיראן עם אדם...
1: אולי זה כישלון של דדי ברנע, אתה יודע, אם אנחנו מדברים
3: אולי? על זה. אולי, אני לא, אני לא יודע למי זה הכישלון. הכישלון הוא של מדינת ישראל, לא של זה ולא של ההוא. ובסופו של דבר מדינת ישראל מוצאת את עצמה אחרי מלחמה ארוכה ויקרה, במצב שבו האיראנים נשארו מדינת כן. סף גרעין, mm-hmm. וזהו האיום הקיומי על מדינת ישראל. לא הטילים ולא הפרוקסי, אלא האיום הגרעיני. והאיום הגרעיני הזה נשאר בעינו עם הנהגה okay. יותר קיצונית ממה שהייתה הקודמת, ותשאל את עצמך למה יצאנו ומה קיבלנו.
1: רמי איגרא. ראש, מי שהיה בעבר, ראש חטיבת השבועים הנדרים במוסד. תודה רבה, רמי.
3: תודה רבה וערב טוב.
1: תודה, פרסומות.
4: מיד נשוב להמהדורה המרכזית בהגשת נתן משי.
5: הלו, קצת תרבות חברים.
6: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
7: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
8: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הכשר. מכבי, בריאות זה הכל.
9: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
10: חד וחלק.
11: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי. ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
12: מייבל, מייבל, גן אירועים.
13: חייגו
10: חייגו עכשיו 03-677-7772.
12: מייבל, מייבל, גן אירועים.
13: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
14: על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023. יש אנשים שמסתפקים במטבח רגיל, ויש כאלה שבוחרים להפוך אותו לפרימיום. עכשיו באפי באלעד ולזמן מוגבל, מטבח משודרג מבית אניס מטבחים בשווי 70,000 שקלים. אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. שניפגש? חייגו עכשיו, כוכבית 3363, כוכבית 3363.
15: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
16: סטופלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
17: גוון סיפורים של אנשים שאני פגשתי והמלצתי להם על סטופית, ואנשים אמרו לי, החזרת אותי לחיים. שלא תתקדו, אנשים שלא קמו למיטה, אנשים שהיו בתחושת עייפות כל הזמן.
16: התקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
18: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה, בתוך חצי שעה.
19: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
18: המפתח לפרנסה שלך. מכון כתר ההלכה, המכון המוביל ללימוד מקצועות ההלכה בישראל, מזמין אותך לקורסים המבוקשים. משגיחי כשרות, סופרי סתם, הדרכת חתנים, שחיטה, אורחי חופה וקידושין ועוד, בהכוונת גדולי ישראל. חוברות לימוד ייחודיות המסייעות להצלחה במבחני הרבנות הראשית לישראל. שיעורים בלי הגבלה עד קבלת התעודה. נפתחים עכשיו קורסים חדשים ברחבי הארץ. חייגו 1-599-541-541.
20: הילד שוב מתלונן שהוא לא רואה מהלוח ורק עכשיו החלפתם לו משקף? סטופ! הגיע הזמן לעצור את העלייה במידה. במילן האופטיק, עדשות לניהול מיופיה באחריות מלאה על המידה ועל העדשה. ייכנסו היום לסניפי מילן האופטיק המתמחים בניהול מיופיה וטענו גם מ-20% הנחה וגם מהשתתפות כל קופות החולים לזכאים.
21: ועכשיו בלעדי למאזיני כל ברמה, שובר מתנה על סך 500 שקלים נוספים במקום. מילן האופטיק, בירושלים קניון רמות קומה 3 ובצפון קניון כפיר קריית אתא. המבצע עד 31 במאי 2026, כפוף לתקנון.
22: בשבילך ובשבילי.
13: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת נתן משי.
1: היום צריך לומר הלך לעולמו אחד מהדמויות המשמעותיות, צריך לומר שהתכתב הרבה מאוד עם המציאות גם כאן במאבקים על בקדושת ארץ ישראל ובעיקר על חיתותי שכבה, כלומר על חילול קברים, מדבר בגאון הרב דוד שמיד, אלא גם תלמיד חכם גדול ונודע, הלך היום לעולמו בגיל 92, במשך כמעט 70 שנה. מעורב כאן במאבקים אדירים, בעיקר בקום המדינה וגם בשנים האחרונות. אנחנו עכשיו עם משה וייסברג, עורך אתר בחדרי חרדים. משה, שלום.
23: כן, שלום נתן, אולי באמת...
1: דמות, צריך לומר, דמות...
23: אתה אמרת גם תלמיד חכם, אני חושב שאתה תלמיד חכם וגם עמד על המשמר. זה אחד הדברים שלו, היה אחד המסמידים הגדולים ביותר, שהרביץ תורה, ישב ולמד כל העת, היה בהסתפון כל השבוע, ממש כל השבוע.
1: בקוממיות שם.
23: בטבריה, אחרי זה בקוממיות.
1: נכון.
23: אמנם מי שהיום בגיל 30, לא בטוח שהוא מכיר אותו, כמי שהיום בדור הצעיר, אבל הרב שמידל הוא אחד הדמויות, אני חושב, לא רק הוותיקות ביותר בציבור החרדי ובקנאים בפרט, אלא באמת היה בן אדם שעמד ושמר, והוא לא פחד מאף בן אדם, משום כוח משטרתי, משום רשויות החוק, זאת אומרת, הכל כמובן במסגרת של המאבקים, שכולם בסוף, בסופו של יום היו צריכים להתכתב איתו, מה שהוא דרש, באמת על חילולי קברים ועל מאבקים גדולים גדולים של היהדות החרדית שהצטרפו אליהם, כלל החוגים.
1: נכון. אגב, זכור לנו, אם אני רוצה להזכיר למאזינים את אולי אירוע גדול מאוד, שככה היה גם בפרונט הציבורי, הרבה מאוד מהם, אבל אחד מהבולטים שבהם זה היה, הוא השתתף, הצטרף יחד, או הביא יחד את מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, יחד עם יושב ראש ש"ס אריה דרעי, לנשיא מצרים בזמנו חוסני מובארק, על החשש היה...
23: בעצם הוא הציל את
1: ציונו
23: של רבי יעקב אבוחצירא בדמנו שבמצרים, הוא נפגש עם מובארק, אז נסע עם מרן הרב עובדיה ואריה דרעי, לציון במצרים, הציג ממש את כל מה שיכל להיות שם באמת לפנות את המקום הזה, אבל השאיר אותו באמת כמקום קדוש, היום אין כל כך גישה, אבל פעם בשנה בהילולה יש יהודים שזוכים להגיע לשם. אני רוצה להגיד לך, פעם הוא ישב בישיבה עם אחד מחברי הכנסת החרדים,
1: הוא היה קנוי, צריך לומר, אבל...
23: כן, הוא שאל אותו, אבל בשביל הדברים האלה ודאי שאני צריך מה שצריך לעשות, הוא שאל אותו, תגיד לי, איך אתם חוטפים כל כך הרבה מכות? הרב שמיד, מי שראה, זוכר, קרא את הספרים ההיסטוריים של המאבקים אז על בנק לאומי בטבריה ומחפתירו,
1: אנדרומדה ביפו, הרבה מאוד, כן.
23: והיה חוטפים מכות מהמשטרה, לא משהו, היום היה הכל מצולם ומתועד. אז הכל היה בתמונות רק, הוא אמר לו, איך אתם לא מחזירים? איך אתם לא מחזירים? הוא אמר לו, ברגע שאנחנו נחזיר, אנחנו נפסיד. כן. ככה הרב שמעון אמר לו, והוא היה באמת תלמיד של החזון איש ושל הבריסקרו.
1: זה גם למכתב מהחזון איש אמר לי היום מישהו, נכון? יש איזה מכתב על הבלן של אסי קדישה?
23: כן, הרב שח כותב עליו דברים גדולים מאוד, והוא היה באמת מהאורחים של הוצאת הרמב״ם, שבתאי פרנקל, הוא היה אחד מהמגיעים, ולא רק מהמגיעים, הוא עבר גם על הספר, יפיים כנפי, הוא כותב בספרים שלו, תודה רבה לרב דוד שמיגיל שעבר על הספר.
1: זאת אומרת הוא זכה לאמונם של גדולי ישראל.
23: לא, אני אומר, גם אלו שהכירו אותו, חשבו זה הסוג שלי, זה הסקן. הוא היה אחד, אני אומר לך, בבחינת בשורה של גדולי ישראל הראשונים, באמת, זה לא מיליציה ולא יחצנות. מיליצה ולא... זה באמת ככה, כן.
1: נכון. אין ספק, ארגונת הקדישה שהוקם.
23: הוא מובן למנוחות מכל חזון איש. ברחוב טינטת הארי בבני ברק,
1: ויתאמן
23: שלו יעבור דרך כיכר השבת בירושלים להר הזיתים.
1: אוקיי.
23: יצעדו רגלית, שם קבור אביו, הוא היה בן יחיד לאביו. אוקיי. והוא יקבר ליד אביו.
1: שיהיה מליץ טוב ויושר לכולם. משה וייסברג, עורך בחדר חרדים, תודה, תודה רבה. אנחנו כאן מסיימים את השעה הראשונה, פרסומות חדשות, ומיד נשוב לשעה השנייה.
0: מיד נשוב להמהדורה המרכזית בהגשת נתן משי.
2: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
10: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
24: מזל טוב!
25: מחתנים? פגי שותף איתכם בשמחה, הוא מציע הלוואה מיוחדת להורים, עד 150 אלף שקלים בתנאים מעולים. לפרטים, פנו לסניף שלכם או חייגו כוכבית 3360. פגי, שותפים לדרך חיים. כפוף לתנאי הבנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
26: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פור, חד וחלק.
27: לפני הלידה, חששתי מהכל. איך זה יהיה? מי יהיה איתי? אם מרגיש בטוחה? איפה בכלל הלדת? ואז הגעתי למרכז הרפואי הדסה. פתאום יכולתי להיות רגועה. ידעתי שיש צוות מקצועי ומנוסה שמלווה אותי ללידה בטוחה, שיש ביות מלא אוכל כי בדיוק כמו שמתאים לי, אוכל בחשרות מהדרין, קורס הכנה ללידה בהדסה בהחזר כספי מלא, יחס אישי ופינוק לאחר הלידה. וברגע הכי חשוב, לא הייתי צריכה לדאוג לכלום. הדסה, כשזה הרגע שלך, יש על מי לסמוך.
4: להרשמה ללידה בהדסה עין כרם או הר הצופים, התקשרי 026-77-8844.
5: ביום רביעי הקרוב סוגרים את סניף קנות של רשת קסיה ומחסלים את כל המלאי. סניף המפעל עם 3,000 מטרים רבועים של ריהוט מדהים ואיכותי במחירי חיסול מטורפים של סגירת סניף מ-100 שקלים. כיסאות, כיסאות בר, ספות, שולחנות, שלם וכך, מ-10 בבוקר ועד 9 בלילה. כל הקודם זוכה. שידורים חיים לאורך היום. יום רביעי בסניף קנות רחוב אדום 6 מ-10 בבוקר ועד 9 בלילה. קסיה
6: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתנים מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה. להזמנות, 050-432-7104. 050-432-7104.
7: מי יכין את הקוגל הירושלמי הטוב ביותר? בואו להשתתף בתחרות מיוחדת וחגיגית לכבוד יום ירושלים. צוות השופטים יכריע מהו הקוגל הירושלמי האמיתי. פרס ראשון, תווי קנייה בשווי 2,000 שקלים. חושבים שיש לכם את הקוגל המנצח? זה הזמן להוכיח. להרשמה, שלחו את המילה קוגל לוואטסאפ שמספרו 0543-900-800. אשת חיל, בהגשת ניר ואורטל קפטן. יום שישי, כ"ח באייר בשעה 8 בבוקר. כאן, בכל ברמה.
8: קול ברמה, החדשות.
9: שלום רב לכם, השעה 8, הנה החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס הערב בהרחבה לתשובה האיראנית שניתנה אתמול על ההצעה האמריקנית וכינה אותה טיפשית. לדבריו, היא לא התייחסה לסוגיית הנשק הגרעיני. איראן הגיעה להסכמות עם ארצות הברית וחזרה בה, טען טראמפ, וציין כי הפסקת האש גוססת ומבוססת על מערכת הנשמה. בנוסף, טראמפ הצהיר כי הוא שוקל לחדש את פרויקט חופש לשחרור ספינות שנתקעו במצר הורמוז, אך טרם הכריע לכאן ולכאן. הוא ציין כי הפעם הפרויקט התרחב מעבר לליווי בלבד של כלי שיט. עוד טען טראמפ כי נציגי איראן למסע ומתן אמרו לו שוושינגטון תצטרך לחלץ את האורניום המואשר שנקבר מתחת לאריסות של מתקנים שהושמדו. לפי טראמפ, הנציגים האיראנים הסבירו לו כי טהרן לא מחזיקה בטכנולוגיה המתאימה לבצע פעולה זו. ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס הערב למינויו של רומן גופמן לראש המוסד הבא, ומסר כי מי שממנה את ראש המוסד זה רק ראש הממשלה, לא היועצת המשפטית, לא בגץ ולא התקשורת. נתניהו תהה מדוע מנסים לפסול את המינוי. לדבריו, אלוף רומן גופמן הוא לוחם גיבור שראוי למלא את תפקיד ראש המוסד. השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, הגיב הערב על הודעת האיחוד האירופי על הטלת עיצומים נגד ארגונים ואישים מהימין בשל מה שהוגדר אלימות מתנחלים. בזמן שאויבינו מפגעים ורוצחים ביהודים, האיחוד האירופי מנסה לכבול את ידיהם של אלו שמגנים על עצמם, כתב השר בן גביר, וקרא לשר המשפטים לוין לקדם בוועדת השרים לחקיקה את הצעת החוק של חברת הכנסת לימור סון הר מלך, שתמנע מהבנקים ליישם את העיצומים. כמו כן, הוא קרא גם לשר החוץ להודיע באופן חד ונוקב שישראל לא תשלים עם רדיפה פוליטית של אזרחיה ולפעול לביטול הגזרות המבישות הללו, כך השר בן גביר. בית המשפט הצבאי הרשיע את המחבל נדמי אבו בחר בעבירה של גרימת מוות בכוונה, המקבילה לעבירת רצח, בגין הריגתו של סמל ראשון, עמית בניגה לשם יקום דמו לפני כשש שנים, במהלך פעילות מבצעית בכפר יעבד שבשומרון. ברוך בניגל, אביו של עמית, ברח על ההרשעה וכתב, עין בכתה שעמית הלך והלב שמח שנעשה צדק. השופטים עשו צדק ושלחו מסר לכל אותם מחבלים פוטנציאליים, חיילי צהל, דמם אינו הפקר. הלוויית הגאון רבי דוד מיכאל שמידל לזכר צדיק לברכה נערכת הערב בבני ברק. שליחנו לעולם התורה יהודה חזן מציין כי מסע הלוויה ימשיך לכיכר השבת בירושלים בשעה 9:30 ומשם אל הר הזיתים שם יתאמן. ולסיום, הרב אביגדור נבנצל, לשעבר רב העיר העתיקה בירושלים, פרסם מכתב שבו שב והדגיש את האיסור להיכנס לכל שטח הר הבית בזמן הזה. איסור הכניסה לכל שטח הר הבית כולו בזמן הזה כנהוג מקדמת דנה, וכפי שפסקו רוב ככל הפוסקים, גדולי התורה, מכל העדות ומכל החוגים. כתב הרב נבנצל ותקף את משלי דבריו, מפיצים הטעיות וסילופים בשם גדולי ישראל, כתב כי המטרה אצלה מקדשת את האמצעים. וחד לתחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
25: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: מידות החום הלילה גבוהות מן הרגיל לעונה. מחר תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות, יעשה שרבי, ותורגש הכבדה בעומס החום ברוב אזורי הארץ. ביום רביעי תחול ירידה קלה בטמפרטורות ותורגש הקלה בעומס החום.
25: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: עד כאן החדשות, בצוות אלי בן חמו.

המרכזית. המהדורה המרכזית. סיכום חדשות היום בקול ברמה. סיכום חדשות היום בקול ברמה. מגיש נתן משי.

0: ושלום, ערב טוב לכם. השעה השנייה מהדורה המרכזית, כאן ברדיו קול ברמה, תולדותינו נתונה, קודם כל, בראש ובראשונה, לקדוש ברוך הוא, וגם לישי חסון, שעורך אותנו. אריה וישניאק ואלי בן חמו, טכנאי השידור, בהפקה יחיאל צולמן, על הדיגיטל יוני פדידה וקובי ישראל, יועץ הלשון אבנר שרון, ורפי אוחנה, כרגיל, בפיקוח הטכני. אז אנחנו בשעה הקרובה נהיה גם בברזיל, שם גדולי ישראל יצאו בפעם המי יודע כמה במסגרת הקרן להצלת עולם התורה, יצאו לגייס את נדיבי העם, עם ישראל בתפוצות. אנחנו נהיה שם גם נוודא, נבין, נשמיע גם את ההקלטות של גדולי ישראל שמדברים שם בדינרים שמקיימים, לדבר גם על הכוונה, יש כאלה שלאור הפרסומים, לחקור את ערוץ 14, ערוץ ימני, בגלל התבטאויות נגד בחירי מערכת המשפט ופקידים כאלה או אחרים. נהיה גם עם אחד מהכוכבים הבולטים של הערוץ הזה. אנחנו גם נדבר ונעסוק בטרגדיה אתמול בחתונה בקטע רימון בבני ברק, חתונת ביתו של ראש עיריית אלעד הרב בוטבול. סבא חתן התמוטט ונפטר תוך כדי מסע הלוויה, הרב משה, סליחה, תוך כדי החתונה, הרב משה צרף, זכר צדיק לברכה. אנחנו נהיה עם בנו. אנחנו נדבר גם על הילולת, נציין יום ההזכרה של החברותה של הבבא סאלי, ועוד ועוד נושאים ככל שיותיר לנו הזמן. עכשיו אנחנו כאמור רוצים לעסוק בסנקציות של האיחוד האירופי, הסנקציות של האיחוד האירופי על בחירי ההתיישבות, צריך לומר, כנראה זה קורה לאור חילופי הממשל שם במשך 16 שנה. ויקטור אורבן, הוא היה האצבע בסכר באיחוד האירופי כדי לעצור כל מיני יוזמות מהסוג הזה. להזכירכם, הוא הפסיד בבחירות, עלה שם פטר מדיאר, וכנראה עכשיו באיחוד האירופי יכולים, מה שנקרא, אין וטו בהונגריה, אז הם יכולים לעשות יותר. שלום לדניאלה וייס, יושבת ראש תנועת נחלה, מה שלומך?
1: אני בסדר, ברוך השם.
0: טוב, אז צריך לומר שאנחנו מבינים. כן, איפה? גבעה
1: חדשה בגוש עציון, כוכב יהודה.
0: תמיד את בין הגבוהות. מה, יש מצב להישלב? על הספה בבית זה לא אפשרי למצוא אותך.
1: אני בדרך בין תקוע לאפרת. מקום באמת מדהים. ככה סיפרתי לחבר'ה הצעירים על ההתחלה של ההתיישבות.
0: כן, וצריך לומר שהאיחוד האירופי מזהים אותך, צריך לומר, למעלה מ-40 שנה כמדומני את ממש חלוצת ההתיישבות, מקימה עוד ועוד.
1: בשביל האירופאים, נדייק.
0: ש?
1: אני אומרת, למעלה מ-50.
0: 50, את רואה ככה מחקתי עשור, כאילו באלן אלן. אז למעלה מ-50 שנה, צריך לומר, את מקימה עוד גבעה ועוד מחד.
1: יש כאן איזה סר שקצת קשה לי לעבור, אז אני אקח מסלול קצת יותר קל. אבל אני שומעת אותך.
0: ממש תוך כדי הולכת, את רוצה אולי רגע לשבת, אולי לנוח, זה קיים באפשרות?
1: לשבת.
0: כן.
1: מי יכול לשבת פה? סלעים וקוצים.
0: הבנתי, אז אולי לעמוד. הנה, עצה, אז אולי לעמוד רגע, כדי שנוכל לנהל את השיח הזה בצורה טובה. ונכון, אני מניח שאף אחד לא יקדים אותך, תהיה בטוחה, אף אחד לא יכול להשיג את מה שנקרא את הנחישות שלך משך כל כך הרבה שנים. תגידי, למה מזהים אותך? מבחינתי זה, תודה, זה חותמת כשרות, שהאיחוד האירופי מזהים אותך ורוצים להטיל סנקציות אישיות. את חוששת מזה בכלל?
1: ממש לא. ואני חושבת שזה פשוט מגוחך, אבל באמת זאת הזדמנות להסביר שחשוב מאוד לשמור על עצמאות ישראל. אנחנו בין יום העצמאות ליום ירושלים, בין ה' באייר לכ"ח באייר. זה הימים שצריך להדגיש כל כך את העצמאות, את הקוממיות, את זקיפות הקומה, איך הרש"י אומר על קוממיות, הוליך אתכם קוממיות בקומה סקופה. וזה צריך להקפיד. ולכן אנחנו נמשיך להתיישב בכל יהודה ושומרון, ובלבנון עד לפחות על הליטני, ובכל
0: כן,
1: חבל
0: רוצ...
1: עזה.
0: גם בלבנון, הכל מה שנקרא להרחיב את הארץ לאורכה ולרוחבה. תגיד, אבל רגע, אבל למה, עוד שנייה נדבר על התוכניות שלך גם לעתיד, למה מזהים אותך באיחוד האירופי כגורם להטיל עליו סנקציות? בדרך כלל כביכול מדברים על המתנחלים האלימים, על אלו ש... את לא נמצאת בלופ הזה, צריך הכל מקימה עוד ועוד יישובים. למה את?
1: לא, אני לא רוצה להבדיל בין מתנחלים למתנחלים. אני חושבת שזאת, מי שחושב שיש כאלה טובים וכאלה לא טובים.
0: כן, אבל הכותרת שלהם הייתה בסנקציות האלה על מתנחלים אלימים. צריך לומר, לא על מי שמקים התיישבות. אז למה מזהים בך אישה אלימה?
1: בסדר, נו, האירופאים. מה אתה רוצה?
0: הבנתי, בסטנדרט שלהם אתה אומר, את אומרת, כמו כל ישראלי מצוי, אז
1: הם יחדפו אותם האסלאם.
0: אוקיי, את לא מתרגשת מזה, בקיצור.
1: לא, לא, ממש לא.
0: אגב, מה זה אומר סנקציות? את בדקת? מה זה לחסום את כרטיסי האשראי? אי אפשר לבקר באירופה? במה, מה זה צפוי לבוא לידי ביטוי?
1: שעל ידי איומים יצליחו לעצור את המהלך הגדול של הציונות, חסר כל היגיון. הבריטים העבירו את פליטי השואה לחלק חזרה לאירופה וחלק לקפריסין. אז מה, אז לא הקמנו מדינה?
0: כן, בסדר, צריך לומר, אולי, אני אגיד לך מה, מזהים בממשלה הזאת, צריך לומר, בציונות הדתית, מדברים הרבה, שסמוטריץ' דווקא בתפקידו במשרד הביטחון, הצליח להפוך את כל ההתיישבות, בהרבה מאוד גם הכרה, גם תקציבים, דברים אדירים שלא נעשו בעבר, יכול להיות שממש הפעם הגזמנו כביכול בעיניים האירופאיות?
1: חלילה, חס וחלילה, אנחנו בדרך הנכונה ממש לא הגזמנו, וכל הכבוד לבצלאל סמוטריץ' באמת הצליח לתת כזאת התפתחות למעלה מ-100 נקודות נוספות, אולי 150, וראוי לכל ההרצה שבעולם.
0: כן, לא, אוקיי, יכול להיות שזה היה ככה לצנינים. את יודעת, את מדברת, מדברים הרבה גם על ההתיישבות או בכלל... אני שם לב שלקראת מערכת הבחירות הקרבה יש בעיקר את יאיר גולן שהוא הסמן השמאלי לפחות מבחינה פוליטית בעת הזו, מדברים כמובן על הצירה של תקציבים, של דברים שנעשו גם ממשלת השינוי, צריך לומר, את חוששת ממהפך פוליטי כזה שיכול לעצור את התנופה שם בהתיישבות?
1: תראה, רוב הציבור בארץ הוא ימני,
0: ואני
1: חושבת דווקא יאיר גולן עם מפלגת הדמוקרטים ממחיש כמה השמאל הוא באמת מגוחך. אני חושבת שאין סיכוי לשמאל לעלות. הוא שייך לתקופה שעברה.
0: כן. אתה יכול להיות בתפקיד בולט גם בממשלה הבאה בסוף. יחד עם בנט. אני אומר, הוא יכול להיות בתפקיד בולט גם בממשלה הבאה, יחד עם כל האופוזיציה הנוכחית. בנט, לפיד, אייזנקוט, גולן.
1: לא נראה לי.
0: אוקיי.
1: מי שיהיה זה הליכוד בראשות נתניהו, יהיה בצלאל, יהיה איתמר, יריב לוין, ישראל כץ.
0: טוב, דניאלה וייס.
1: ליגות ליב.
0: צריך לומר, הנושא הזה עוד יעסיק אותנו רבות. יושבת ראש תנועת נחלה, תוך כדי שם טיפוס על בגבעות והיתור של עוד ועוד נקודות ציון חשובות. תודה רבה, תודה רבה. עכשיו אנחנו רוצים לדבר עם ישראל כהן. שלום ישראל.
2: שלום, שלום נתן לך ולמאזינים.
0: מה קרה שרבה של העיר העתיקה, הגאון הגדול, רב אביגדור נבנצל, צריך להוציא שוב מכתב חריף נגד העולים להר הבית? למה יש מי שמנסה לסלף מעט את העמדה שלו? כי כמה וכמה פעמים אנחנו שומעים מעט לעט את העמדה הזאת שהוא צריך לחדד.
2: נכון. א', צריך לזכור שהרב נבנצל הוא אחראי שם על כל האזור, שהר הבית גם בתוכו, הכותל המערבי, ואנחנו יודעים גם את המסירות נפש שלו לקדושת הכותל המערבי, ומתוקף תפקידו כרבה של העיר העתיקה. אבל בכלל צריך לומר, כמו שאתה אומר, גם מסלפים לפעמים את דעתו, כי יש הרי תושבים מהמקום שעולים שם להר הבית, וגם העובדה הזאת שאנחנו רואים לפחות בתיעודים, יותר ויותר אנשים שנראים לפחות כלפי חוץ, שוב, חרדים לדבר השם, בין אם חסידים, בין אם ליטאים, בין עדות המזרח, שמרשים לעצמם לעלות להר הבית, בין אם הם סוברים.
0: אגב, לאחרונה באמת רואים יותר ויותר תמויות חרדיות שם, שמפירים את הקונצנזוס ההלכתי הברור של גדולי ישראל נגד העלייה להר הבית.
2: מסכים איתך לגמרי, וזה מה שגורם לגאון הגדול הרב אביגדור נבנצל.
0: שהוא מקובל בהרבה מאוד חוגים גם בציונות הדתית, צריך לומר.
2: בדיוק, ובקרב כאלו שאתה יודע שנמצאים אפילו בספר בין הציבור החרדי לציונות הדתית, והוא חוזר על האיסור הזה, הוא כותב מכתב חריף מאוד, הנה ידוע מפורסם, איסור הכניסה לכל שטח הר הבית כולו, ופה הוא מדגיש את זה, כי אמרנו מקודם, יש כאלה שמורים לעצמם יותר, כי הם אומרים, אנחנו יודעים איפה הבדיוק.
0: כן, וגם הרמב״ם עלה לפני 500 שנה, אתה יודע, אז גם אנחנו וכדומה, כן.
2: הוא אומר כנהוג מקדמה דנה, הוא כאילו שפסקו כל הרוב, ככל הפוסקים, הוא מכניס את מרן רב שלוי מזן מנוירבך, מרן הרב אלישיב, מרן הרב עובדיה יוסף, והרב קוק ובנו, והוא מדגיש, מאז לא השתנה דבר, כידוע לכל מבקש דבר האמת, הדברים פשוטים וידועים, כבר גיליתי דעתי בזה כמה וכמה פעמים, ולא נצרכתי כעת, אלא להפוק הם המפרסמים בתוככי הקודש, עטיות וסילופים, שהמטרה שלהם מקדשת אצלם את האמצעים, ומפיצים ברבים שקרים בשם גדולי ישראל זצ"ל, עושים מוקימתות, חילוקים, פלפולים, ומבקשים לתאר את השרץ בקוף נון טעמים. כן, והוא ממשיך וגם מדבר על זה שכביכול יש גם טענה שמפקירים את המקום לערבים, לישמעאלים. הוא אומר, מובן שאין הרשם שייך לשואלים הולכי שתיים, ופה הוא מתכוון כמובן לאותם ישמעאלים. אבל הוא אומר, אין לנו יותר להיכנס אליו בזמן הזה, גם אם איננו יכולים כרגע למנוע מהם. והוא אומר, יהודי שעולה לרבי תכנס לחשש כרת רחמנה ליצלן, ומשיל את האחרים. Okay. אין גם... מדבר על הסיפור הזה שנכנסים לאחרונה גם עם גדיים ושתי הלחם וכל זה, הוא אומר, זה תעלולים ילדותיים, מריבות
0: כן, עם שוטרים. כן, אבל זה מתחיל גם עם הסיבוב שערים בהר הבית, אתה יודע, כן. יש המון שם מסביב סביב העיר הזה. אוקיי, ישראל כהן, פרשננו הפוליטי, למרות שעכשיו, אתה יודע, הבאנו מכתב של גדול בישראל.
2: מה, חייבים להיות רק פוליטי.
0: נכון, טוב. יפה, אתה רואה, מנצלים אותך לכל דבר ועניין, הנה מופרד שבקדושה. ישראל כהן, תודה.
2: להתראות.
3: מיד נשוב להמהדורה המרכזית בהגשת נתן משי. בשבילך
4: ובשבילי כל ברמה.
5: סיבה 20 ללדת בשיבה, בית חולים לנשים ויולדות עם הכי הרבה פרופסורים ברמה בינלאומית. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
6: הלו, קצת תרבות חברים.
7: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון ולא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
8: תואר שני בהילוך מהיר? אך קימה, הבית החרדי ללימודי הוראה מבית מכללת הרצוג, סולל לך את הדרך המהירה ביותר לתואר שני. לימודים היברידים בשנה אחת בלבד, והכל באווירה חרדית ושמורה. במסלולים, ניהול וארגון מערכות חינוך, חינוך מיוחד, ועכשיו, תואר שני לקידום נוער בסיכון. ההרשמה בעיצומה. חייגי עכשיו, 02-99-37-337. אך קימה.
9: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
10: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
11: חד וחלק.
12: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
13: פרור, חד וחלק.
12: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
14: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023. יש אנשים שמסתפקים במטבח רגיל, ויש כאלה שבוחרים להפוך אותו לפרימיום. עכשיו באפי באלעד ולזמן מוגבל, מטבח משודרג מבית אניס מטבחים בשווי 70,000 שקלים. אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. שניפגש? חייגו עכשיו, כוכבית 33-63, כוכבית 33-63.
15: מה זה? מה שמעתי אותך? אומרת שם תפארת פסגה?
4: פסגת האושר?
11: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל אמיתין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרה דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
15: היום 30 יום, שאם ארבעה שבועות או שני יומים, לא יחזר הלוואה.
16: הלוואה לכל מטרה מישראכרט, באחוז אחד פחות מהבנק. תספרו 90 יום ותתחילו להחזיר ממחרת השבת. מבקשים היום, מקבלים מחר. כוכבי 9137. במאני טיים, רק ישראכרט. בכפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בעם ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
17: המפתח לפרנסה שלך. מכון כתר ההלכה. המכון המוביל ללימוד מקצועות ההלכה בישראל מזמין אותך לקורסים המבוקשים. משגיחי כשרות, סופרי סתם, הדרכת חתנים, שחיטה, אורחי חופה וקידושין ועוד, בהכוונת גדולי ישראל. חוברות לימוד ייחודיות המסייעות להצלחה במבחני הרבנות הראשית לישראל. שיעורים בלי הגבלה עד קבלת התעודה. נפתחים עכשיו קורסים חדשים ברחבי הארץ. חייגו 1-599-541-541. אתה לא רואה ממטר? הגיע הזמן למשקפי מולטיפוקל. במילאנו אופטיק ילוו אתכם עד להסתגלות המושלמת. זו ההתחייבות שלנו. ייכנסו עוד היום לאחד מסניפי מילאנו אופטיק המתמחים במולטיפוקל ותיהנו גם מ-20% הנחה, גם בשיתוף כל קופות החולים לזכאים. ועכשיו בלעדי למאזיני קול ברמה, שובר מתנה על סך 500 שקלים נוספים במקום. מילאנו אופטיק, בירושלים, קניון רמות קומה 3, ובצפון, קניון כפיר קריית אתא. מבצעת 31 במאי 2026, כפוף לתקנון.
18: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
19: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית, בהגשת נתן משי.
0: גדולי ישראל המריאו אתמול במסגרת הקרן להצלת עולם התורה לברזיל, וזה בעקבות המשך הגזרות הכלכליות כאן על עולם הישיבות, עולם התורה. ועכשיו אנחנו מבקשים לשוחח עם מי שיצטרף למסע הזה, העיתונאי אריה ארליך, עורך מגזין משפחה. שלום אריה, ישר מברזיל.
20: שלום וברכה לך ולמאזינים.
0: קודם כל, מה קורה טוב. שם? קר, חם?
20: מזג האוויר חם, אבל בעיקר הלבבות חמים, חמים לתורה, להצלת התורה. אתה יודע, מחמם את הלב לראות שבחוץ, בחוץ לארץ, בעוד שאצלנו בארץ משתוללת איזושהי אשת שנאה ללומדי תורה, ניכור ללומדי תורה, רדיפה, פה הלב של עם ישראל ערב. וזה לא רק סוג אחד של אנשים, כל סוגי היהודים ניגשים פה לגדולי ישראל ברחובות, מנשקים את ידיהם, ילדי ישראל באים ושמחים, וכמובן יש פה תמיכה בהיקפים אדירים. צר לי על מדינת ישראל שוויתרה על הזכות, אבל יש
0: ברוכים לא על ישראל. בזכות זה גם זוכים לזכות, וצריך לומר, עם ישראל שבגלות זוכה לראות את גדולי ישראל, אם זה מרן הגאון הרב אברהם סלי והרב יעקב הלל ורב שמעון גלאי והגאון רב חיים פרץ ברמן, פשוט גדולי ישראל כולם שמגיעים. ואני מניח, אתה יודע מה, בוא אפשר להשמיע את הדברים שאומר רב הצדיק רב שמעון גלאי, שמדבר מנעמת ליבו, דברים שהוא אומר שם, רוצים לעקור את התורה שלי מישראל, הנה.
21: כי לא אני מדבר, מדבר בואי רואי לו, אומר רוצים לעקור את התורה הקדושה שלי. יושבים אברכים תמידי חכמים, הייתם צריכים לראות מלחמה, רצים למקלטים ויושבים אברכים, הייתם כמה מקומות רצו אברכים, ישבו ולמדו בכל מצב, ואין ספק שקרו ניסים גדולים שאי אפשר לתאר. בבית של הבת שלי, של נכדה שלי, התפוצץ ליד הבית, זכוכיות נפלו, לא קרה כלום לאף ילד. מי בזכות מי זה? רק בזכות התורה הקדושה.
0: כן, שומעים את זה, אגב צריך לומר, זה תיעוד שאתה מביא, אתה מתאר את זה, אריה. זה פותח את הלבבות, אני מניח.
20: כן, זה מאוד פותח את הלבבות, וזה גם נותן לציבור להבין מול איזה אתגר ניצב עולם התורה בארץ. האתגר הוא אמיתי. מעבר לזה שכל בחור ישיבה בארץ מסתובב ללא הסדרה חוקית, עם עוד קלון על המצח וחשש משוטרים, מעבר לזה גם גדולי ישראל, ראשי הישיבות, מתמודדים מול שוקת שבורה. אין לחם לעולם התורה, אין קמח, ואם אין קמח אין תורה. ולכן מרגש מאוד לראות שיש אלטרנטיבה בדמותם של נדיבי העם.
0: יש הרבה נדיבי עם שם בברזיל?
20: יש הרבה.
0: אתה אומר רגילים על לונדון, בעיקר על ארצות הברית, פתאום אנחנו שומעים.
20: מדובר כאן על המסע הסירי, מאז שהוקם הקרן, והיו מסעות כמובן בצפון אמריקה, ארצות הברית, וגם בלונדון, וגם בעוד מקומות. כרגע מסע ראשון מסוגו בדרום אמריקה, זה התחיל בסאו פאולו, ברזיל, זה ימשיך לבואנוס איירס שבארגנטינה, ולאחר חג השבועות, גדולי ישראל שוב יעלו על מטוסים וייסעו לארצות הברית. תשמע, זה מלאכה לא פשוטה, והמון המון כסף.
0: תגיד, ואיך זה עובד? אמנם אנחנו מדברים על... כן, יממה ראשונה רק, ואני מניח...
20: אני יכול לספר לך, אני אספר לך סיפור מאחורי הקלעים. אני לא אגיד שם, אבל אני כן אספר וייסעו לארצות הברית. תשמע, זה מלאכה לא פשוטה, והמון המון כסף.
0: תגיד, ואיך זה עובד? אמנם אנחנו מדברים על... כן, יממה ראשונה רק, ואני מניח...
20: אני יכול לספר לך, אני אספר לך סיפור מאחורי הקלעים.

0: בדינר, וראיתי אותו מתפקד רגיל. הוא לא לקח את התרופות שלו. אני מניח שגם הראש שלו מן הסתם תרוד, בכל זאת היו לו שם חפצים יקרים, חפצים אישיים, היו לו שם ספרים ותרופות, והוא עומד ומלהיב את היהודים שבגולה לתמוך בתורה. לא מעניין אותו הקושי האישי שלו, התמודדות, אפילו התמודדות בריאותית, ללא תרופות, אבל הוא בלבד להציל את עולם התורה. זה משהו שריגש אותי מאוד, זה אנקדוטה שהיא מאחורי הקלעים, היא לא אמורה בכלל להגיע לידיעתם.
1: בוא נדע לאמת, מי מאיתנו שטס לחול, אנחנו מכירים אותנו, אנשים שמסביבנו, שהמזוודה נעלמה ולא הגיעה ונשארה בארץ.
0: אתה לא מתפקד.
1: וכאן בדיוק, אנחנו פשוט לא מתפקדים, וכאן, ובפרט שמדובר פה בגיל, אתה אומר מבוגר, ועם כמובן עם חפצים אישיים מאוד נחוצים, וחרף זאת, אירוע מתנהל. עכשיו תגיד, אריה, איך זה עובד? תכניס אותנו קצת לפרקטיקה. אז יושבים הנגידים ויש את הדינר, ומה, בסוף דורשים מהם סכום מסוים, נוקבים בסכום, או שהם מבינים לבד מה מצפה?
0: לא, זה לא עובד בצורה כזו. לא, הסכומים והתרומות מתואמים מאחורי הקלעים. הרעיון של הדינר זה פשוט להלהיב את הציבור ולעורר את הלבבות, אבל זה לא מגבית שבה כל אחד מתחייב על סכום בסומבי. זה לא עובד בצורה כזו, בצורה הרבה יותר מכובדת.
1: זאת אומרת, גדולי ישראל הם לא שנוררים במובן הזה.
0: לא, לא, הם באים, נושאים את הנאומים שלהם, נותנים ברכות כמובן לנדיבים, לבני משפחותיהם, ולאחר מכן מאחורי הקלעים נסגרים הסכומים. אני יכול להגיד שאלה סכומים מכובדים מאוד, שבהחלט יספקו חמצן לעולם התורה בתקופה הקרובה.
1: מה שגם מצדיק גם את המסע הזה. אני רוצה רק לחבר את המאזינים שלנו באמת למסע הזה ולתיעודים שגם אתה ככה מפיץ. הנה דברים גם של ראש עיבת לייקווד, הגאון מלכיאל קוטלר. צריך לומר, הגדרת את זה בנאום נדיר בדינר בברזיל, הוא אומר לא שונאים רק את החרדים, זו שנאה נגד התורה. הנה.
2: זה לא עשה לחיידים, זה לתורה, זה תשבוך. אנחנו מחזקים את הבחירה שתשבוך בנו. תשבוך איתן, שידי בזכות הזה של זכת התורה הזו, נראה את כל הישועות מהצורות של...
1: כן, ואתה יודע אריה, אני שומע את מגאון רב מלכיאל קוטלר, צריך לומר, הוא גר בארצות הברית, בסיס התורה שלו שם, וכשאומרים אותו מדבר על עולם התורה כאן, מה שנקרא כולם ערבים למצב התורה בארץ ישראל.
0: כן, כן, היה גם נאום מרגש מאוד של ראש ישיבת חברון, הגאון רבי יוסף חברוני, שמייצג למעלה מ-2,000 תלמידים, שהגיע וגם תינה את המצוקה של עולם התורה, דיבר בנעמת לב, לצד יתר גדולי ישראל שמשתתפים כאן, באמת האחדות והמראות האלה. לא הזכרנו את מרן הרב סלים, חבר מועצת חכמי התורה, שגם הוא נטל מקלו ותרמילו והגיע, ומרן הרב יעקב הלל, באמת אחדות יחד שבטי ישראל למען עולם התורה בארץ ישראל.
1: עד מתי המסע המתוכנן הזה?
0: עד לסוף השבוע, החלקו השני של המסע יהיה בארגנטינה, בעזרת השם, גם שם מן הסתם התעוררו, אולי באמת הנאום, הביקור של נשיא ארגנטינה בישיבת חברון, ייתן את אותותיו.
1: מה של כביקור גומלין. אולי הוא יבוא, אולי הוא גם ישתתף, מתאים לו פתאום ברגע האחרון. יש מי שמנסה לתאר את זה?
0: בחברון, בהחלט.
1: כן.
0: אני מניח שלא, אבל אולי יהיו הפתעות, מי יודע.
1: אריה ארליך, הישר מברזיל, מי שהצטרף לגדולי ישראל במסע לקרן להצלת עולם התורה, כאמור עורך מגזין משפחה, תודה רבה, בשורות טובות שיהיו.
0: בשורות טובות, ערב טוב.
1: יש מי שמבקש לחקור את ערוץ 14, כן, במדינת ישראל. ישנה דרישה כזאת, ועל פי דיווחים, המשטרה גם החלה בבדיקה מהסוג הזה. עכשיו אנחנו מבקשים לשוחח עם יותם זימרי, הוא חבר פאנל הפטריוטים, איש ערוץ 14, שלום יותם.
3: שלום שלום, אני בדיוק בדרך לחקירה.
1: רגע, אמיתי? חקירה במשטרה?
3: לא.
1: הבנתי, מה שנקרא לפרנס אולי את החקירה בהמשך דיווח לעם ישראל דרך ערוץ 14. טוב, אין ספק שמדברים על ערוץ 14, זה כבר לא ערוץ תקשורת, זה ערוץ צריך מה שמשנה הרבה מאוד תודעה ממה שהיה כאן. אבל אני לרגע לא מאמין יותם לכותרת הזאת, המשטרה החלה בחקירה כנגד ערוץ 14, כבעקבות התבטאויות, כנגד, אני לא יודע מה, השופטים או מערכת כזו או אחרת. ראיתי שהמשטרה גם הכחישה, אבל מה האמת קודם כל העובדתית באשר לעניין הזה?
3: אני לא יודע, אני לא נמצא בנבחי חדרי החקירה, אני גם לא יודע מי חוקר את זה, זה לא עבר בשלום, לא יודע מי חוקר, אבל אני יודע...
1: אולי מדיניות ההסתה, אולי צוות ההסתה של בן גביר.
3: כן, לא, אבל אני יודע דבר אחד, אני יודע שהשמאל, אני תמיד חוזר על זה, תמיד, כל הזמן,

0: השמאל לא צועק את מה שהוא מפחד ממנו, הוא צועק את מה שהוא מתכנן לעשות כשהוא יהיה בשלטון. כשהם צועקים במשך שנים, יעצרו פה עיתונאים, יחקרו פה עיתונאים, יסגרו פה כלי תקשורת, אני יודע שזה בדיוק מה שהם מתכננים לעשות.
1: יותם, הם לא מתכננים, הם גם אומרים את זה. תשמע רק ליאיר גולן, שאולי מסמן את הקצה הזה, צריך לסגור את ערוץ 14 מבחינתו.
0: אל תיתן ליאיר גולן את זה שהוא קצה. הוא אולי קצה ברטוריקה, אבל אני מבטיח לך שמחת יאיר לפיד, ולדעתי גם נפתלי בנט, זה אותו אירוע, וכל אחד עושה את זה פשוט בסגנון אחר, וביום שתהיה להם הזדמנות, הם יסגרו את ערוץ 14, לפחות ינסו לעשות את זה.
1: הם ימצאו את העילה ואת הסיבה הכי מוצדקת והכי דמוקרטית, כמובן העטיפה הכי נוצצת שיש, המסגור של העניין הזה. תגיד, אתם חוששים בערוץ, אולי, קצת אולי למתן את ההתבטאויות, מה שנקרא, אתה יודע שזו שאלה בשביל להרים את התשובה, כן.
0: קודם כל שאלה טובה, ממש לא הרמת לי להנחתה. אני אישית חושב שאנחנו עדינים מדי. באמת אני אומר, אני חושב שיש בנו, בגלל, אני אומר, אני חושב שזה מחנה הימין, באופן כללי, יש רגעים שאני אוהב את זה, אני חושב שמחנה הימין הוא ממש ממש ממלכתי, ואני חושב שאופן ההתבטאות שלנו מול מה שהם עושים לדמוקרטיה בשנים האחרונות הוא מאוד עדין, ואני לא חושב שיש מישהו בערוץ שמתכוון למתן את זה, להפך, אני חושב ש... בוא נגיד את זה ככה, ערוץ 14 הוא ערוץ מאוד מאוד חשוב, אני קורא, אני לא עיתונאי, אני משחרר עבדים, אני חושב שאנחנו משחררים עבדים, זה מה שאנחנו עושים בערוץ הזה, ואני חושב שיכול להיות שעדיף, שאם כבר יהיה פיצוץ פה רציני מתישהו, הוא יהיה על הדבר הזה, על תקשורת, כי אין דבר יותר חשוב מתקשורת חופשית, ועם ישראל, היום ערוץ 14 קיים 5 שנים, כן? כמובן שיש גם רדיו גלי ישראל, מדהימי וזה, אבל ערוץ 14 הוא ערוץ שאם כבר צריך להיות פיצוץ דמוקרטי,
1: אתה אומר שזה כבר ילך על זה, מה שנקרא ויחדד את הבידול, תגיד.
0: בדיוק, ולא עלילת צבירות, אתה מבין מה אני אומר?
1: כן, כן, כן, אני מבין לחלוטין. תגיד, זה מרים לכם אבל בסופו של דבר, הנה, הצלחנו כנראה, אם אנחנו מפריעים כל כך לכל המערכת, סימן שהם גם מאזינים לנו וגם מפחדים מאיתנו?
0: זה לא העניין של מפחדים או מבינים, אני תמיד אומר, אני כשאני הולך ברחוב, אני תמיד אומר, יש לי 80-20, 80% תגובות מדהימות, 20% תגובות קשות, אוקיי? ואני אגיד לך משהו, אני יותר אוהב את התגובות הקשות. לא כי הכנסתי למישהו אצבע בעין, כי הזזתי גבינה, והערוץ הזה מזיז גבינה שהייתה שייכת בבלעדיות לאנשים מסוג מסוים וזן מסוים, ואני לא מדבר רק על ימין אפילו, אתה מבין? אני מדבר על חרדים, אני מדבר על המון המון זרם אוכלוסייה שאסור היה להם לגעת בצעצוע הזה. זה היה צעצוע רק של מחנה אחד, וכן, לי זה מרים, לא מהבחינה שהם, לא אכפתי שהם צופים בנו או לא, זה לא העניין, העניין הוא שאנחנו מזיזים גבינה שבמשך שנים הייתה שייכת רק למחנך.
1: כן, טוב, זה מעניין. אגב, מה יקרה אם אילו, בוא נצייר סנריו כזה שמזינים אותך, או מה שנקרא אחד מהפנליסטים האחרים, או מבחירי הערוץ לחקירה, איך זה ייראה?
0: קרנבל תקשורתי שלא היה כמותו, בעיניי לפחות. והם ייתנו לנו לימון, אנחנו נעשה ממנו לימונדה.
1: כן. אוקיי. יותם זימרי, חבר צוות הפטריוטים, ערוץ 14. תודה רבה ובהצלחה בחקירה.
0: שחרר אותי בערבות, כן?
1: קנטינה לפחות.
0: תודה רבה. ביי.
2: מיד נשוב להמהדורה המרכזית בהגשת נתן משי.
3: בשבילך ובשבילי
4: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
3: יש חסד, תמיד תצאו בזול.
5: מזל טוב!
6: מחתנים? פגי שותף איתכם בשמחה. הוא מציע הלוואה מיוחדת להורים. עד 150 אלף שקלים בתנאים מעולים. לפרטים, פנו לסניף שלכם או חייגו כוכבית 3360. פגי, שותפים לדרך חיים. כפוף לתנאי הבנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריע לי.
5: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
10: פורור, חד וחלק.
9: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
11: מה שמעתי אותך אומרת שם תפארת פסגת האושר?
12: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תטוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספאר מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות, ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
13: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
14: מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה. מקום מושלם, עד 700 איש, בחשרות מאדרים צמודה. לאירועים מרגשים, במחירים מיוחדים. חייגו עכשיו, 03-67-77-772.
15: מייפל, גן אירועים.
16: סליחה, יש לכם דקה? מעולה, זה כל מה שצריך. מרכך השיער של כיף. ריכוך מיידי תוך דקה אחת. משדרג את החפיפה במהירות ובקלילות. מורחים, מחכים דקה אחת, ושוטפים. כן, עד כדי כך פשוט. שיער רך ונעים בדקה אחת. מרכך שיער בדקה אחת של כיף. כל הכיף בדקה אחת.
17: שלום, כאן אבי בן ישראל. לקראת ציון 5 שנים לארגון ושמרו, אני מבקש לספר לכם על המהפכה שחוללנו יחד. למעלה מ-10,000 זוגות, משפחות, שקיבלו מאיתנו ערכות שבת והתחילו לטעום את טעם השבת. וכל זה בזכותכם ושלכם לנצח. אתם שרכשתם עבורם את הערכות, שסייעתם לנו בהפצה ובהגעה לעוד ועוד יהודים יקרים שהתחילו לשמור שבת, יכולים היום להביט על המהפכה הזאת ולדעת שיש לכם חלק בה. אני פה כדי לומר תודה בשמי ובשם עשרות אלפי המצטרפים למעגל שומרי השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם בעתיד. תודה.
18: שלום עליכם.
19: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
20: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
21: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
22: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
23: חברי קלאב 365, השבוע שחיכיתם לו הגיע. במשביר קלאב דייס, אחד ועוד אחד על אלפי פריטי קוסמטיקה, ספורט ועוד. הזול שבהם, עד ה-17 במאי. רק לחברי קלאב 365 ולמצטרפים חדשים מחפוף לתקנון. מינימום 10,000 יחידות במלאי. אל תפספסו. משביר.
24: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתנים מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1,199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה.
25: אבא כל יכול.
24: להזמנות 050-432-7104. 050-432-7104.
26: בשבילך ובשבילי.
0: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת נתן משי.
1: ואתמול רגעים אחרי שהוא בירך בחתונת נכתו בבני ברק יחד עם ביתו של ראש עיריית אלעד, הלך לעולמו הרב משה צרף זכר צדיק לברכה, כאמור נפטר תוך כדי חתונת נכדו באולמי קטע הרימון. עכשיו אנחנו מבקשים לשוחח עם בנו הרב בנימין צרף, רב קהילה באור יהודה. שלום, ערב טוב, שירק בשורות טובות.
2: שלום וברכה, בשורות טובות.
1: המקום ינחם אתכם, אתם תוך כדי ימי השיבה כאמור, והטרגדיה הזאת, האסון הזה שרגע לפני אבא זכר צדיק לברכה, שהיה תלמיד חכם גדול, זוכה עוד לברך בחופת נכדו, עושה ערבית, ספירת העומר, ואז חש בליבו תוך כדי שמחה. איך זה קורה?
2: אנחנו עדיין עמומים מאוד, כל המשפחה, כל הקהילה, כל בני השכונה, האברכים, כל אלף שהוא למד במשך עשרות בשנים בכפר סבא, עמומים. אבל צריך להבין שהכל פה זה יד השם, בראות שהכל ממש מדוד ושקול, ממש לראות שעד כדי כך שהשמחה שהייתה אתמול, בדרך כלל בשאר אירועים לא עושים את זה, אבל עשו את האירוע של החופה, עשו זה לפני השקיעה, ומיד אחר מכן את הערבית, ממש הכל מדוד ושקול, כן. לדעת שזה הגיע הזמן שלו ללכת מן העולם. אבא היה מיוחד, אבא היה ענק שבענקים במידת הענבה, במידת התפילה, בכל מה שאנחנו ניגע בו, בכל נקודה ונקודה שניגע אצל אבא, עליו השלום, קשה להגיד עליו השלום, אבל אבא זה אדם היה מיוחד, כולם אהבו אותו, גם בקהילה, גם בשכונה, גם בכולל, אברכים. תראות אדם מיוחד שהוא בעל סבר קלים יפות, אדם שקט, בעל ענבה, ממש לא מחזיק תיבותה לנפשי, ממש משום דבר. זה בא לנו
1: איך זה קורה תוך כדי האירוע, תוך כדי החתונה, אתם מצליחים להבין כשמפנים אותו לבית החולים שיבא?
2: בהתחלה הוא לא הרגיש, הוא היה רגיל לכל החלוטין, בערך את הברכה, במעמד רבנים, אישי ציבור, כל מי שנכח בזמן החופה. פעלנו ערבית, הוא עמד כל התפילת ערבית, מיד אחר בכן הוא היה את הספירת העומר, ושם על
1: כיסא. הכל היה רגיל, נכון? זה אבא שלי.
2: הכל היה רגיל לחלוטין, הרגיש קצת קשיים בקושי בנשימה, בחזה, ואז הזמנו מי שצריך להבין את הכוננים שהגיעו לטפל בו.
1: ומעדכנים אתכם מה קורה תוך כדי?
2: תוך כדי כל האחים, כל בני המשפחה סביבו, סביב האמבולנס, סביב כל העניין, גם שהלכנו אחר כך לבניסון, לבית חולים בניסון, היינו אותו סביבו, ומה שניסו לעשות ולהחיות וטיפלו בו ממש במסירות, אבל
1: כולל אבא של החתן שיצא, או הוא לפחות נשאר בחתונה?
2: גם אבא של החתן יצא קצת לראות מה קורה, בסופו של דבר הוא באמצע האירוע,
1: נכון.
2: יש פה קושי להביא שהוא יצא וילך להיכנס, אבל בעצם העניין הוא גם השותף לכל, האמא של החתן. ניסו, כמובן ניסו ודאי לתת את הרוגע, לדעת שהכל יהיה בסדר, כדי שהשמחה תמשיך להיות רגילה בשלמותה.
1: כן.
2: וברוך השם, כך נעשה.
1: מה, הסתירו מאחיך, הסתרתם מאחיך את הבשורה?
2: מאחותי,
1: כן.
2: הסתירו את הכל מאחותי עד סוף האירוע, כדי שהשמחה תמשיך לו בשלמותה, כי אנחנו יודעים שרצונו של אבא, זה היה רצונו. זה הרצונו, כי לא מפריע בכלל בעניין של השמחה. וברוך השם, רק לפני 10 ימים הוא יצא מטיפול נמרץ. הוא היה עובר צנתור לא קל, מורכב מאוד, צנתור שבדרך כלל לא עושים אותו בארץ אלא בחו"ל, אבל החלטנו שכן הוא צריך לעשות את הטיפול הזה. והוא עבר את הטיפול בצורה מופלאה, עם ניסים ונפלאות, והוא יצא מבית החולים, ישר בערב ל"ג בעומר, עוד הספיק להגיע לקהילה שלנו באור יהודה, הדליק את המדורה, בירך ברכת הגומל, ממש כגשם שמיים באוויר.
1: כן, זכה עוד לפעול ולעשות את התיקונים שלו בעולם הזה, מה שנקרא, ואתה יודע, הטיימינג הזה...
2: שש שנות חייו, כן, ממש ככה.
1: והטיימינג הזה, תוך כדי החתונה של הנכד, צריך לומר, חתונה גם שהיא מטבע הדברים, איתו מתוקשרת, ביתו של ראש העיר אלעד, מר יהודה בוטבול. מה נאמר? מה נאמר? כל אדם מגיע העת שלו, מגיע תיקול, זה אמור ללמד אותנו. זה אמור, זה יכול לפגוש כל אחד ואחד בכל עת, אין חסינות, כשמדברים על... על העולם הבא.
2: זה הנקודה, הנקודת האור שברוך השם אבא העביר לנו והוריש לנו, זה הנקודה של התפילה. כן. אבא היה עמוד התפילה, עמוד התפילה, בעניין של נצחו תפילה, זה היה דבר, דבר ראשון, מעל הכל. כן. ואותו מגיע בזמן, מתפלל, כל דבר שהיה קשור לעניין של תפילה, ועניין אותו רק הנושא של התפילה והכל בזמן ולימוד תורה והברכים והחסד, מעשה החסד שהיה מחלק להמון משפחות בחבי העיר בני ברק ומחוץ על כמה חסדים, כמה דברים הוא היה עושה, דברים שאנחנו אולי היינו יודעים עליהם. זה מראה כמה הוא הוריש לנו הרבה ערכים כדי להמשיך את המורשת שלו.
1: וזכה גם לשיר אחריו משפחה ענפה. נקווה רק לבשורות טובות בעזרת השם ותנוחמו מן השמיים. הרב בנימין יצחק צרף, רב קהילה באור יהודה, בנו של הרב משה צרף זצ"ל, שנפטר אתמול מלאך חתונת נכדו בבני ברק. תודה רבה.
2: בשורות טובות כל.
1: היום מציינים את יום פטירתו של הרב שלמה אמסלם, מגדולי חכמי מרוקו. צריך לומר שהוא זכה להיות החברותה של הבבא סאלי, זכותו תגן עלינו. קצת על דמותו אנחנו מבקשים לשוחח עכשיו איתנו כאן באולפן, הרב נתן ביבי, שלום, ערב טוב לך.
3: ערב טוב.
1: ערב טוב. צריך לומר, אני לא זכיתי להכיר את השם הזה, וחשוב אבל שהציבור יבין, כי צריך לומר גם מרוקו מלאה בגדולי עולם, אפילו על קברם רבים מהם כתוב זכו לגילוי אליהו, וזה לא הפרזה באלמה. מי הוא היה? חכם אמסלם?
3: רבי שלמה אמסלם, צריך להבין, היה אחד מגדולי צדיקי קדושי מרוקו בשנים האחרונות. חיים איתנו היום יהודים צדיקים שסיפרו לי באופן אישי איך הם היו איתו ביחד, איך שהם ראו את בבא סאלי מגיע אליו בשעות הלילה, היו שומעים שמות קולות של צדיקים נוספים, קדושי עליון שירדו מלמעלה. ואני אגיד לכם דבר אחד, מאזינים יקרים, היום אנחנו מציינים את ההילולה של הצדיק הקדוש הזה שנפטר בתשחף ג',
1: כלומר לפני כמה שנים?
3: זה, אנחנו מדברים על 63 שנים בערך, והייחודיות של מה שמספרים עליו זה ניסים, שגם הגויים היו מגיעים אליו לדלת ומבקשים נס. סיפר לי אליהו אמסלם ממודיעין, שהוא הנכד שלו, אגב גם אשתי נכדה שלו, דור חמש.
1: אכן זה ככה קשור באבותות.
3: כן, כן, בהחלט, יש שם את הצדיקים קדושי עולם, במידיאלט היו שם, היה שם בית דין. ובבא סאלי, מי שלימד את רבי שלמה אמסלם, צריך להבין, זה רבי יצחק אבו חצירה, שחיבר את העוף האשכונה. רבי יצחק, דמין תולל, שכולם עושים את הסגולה של הערק, הוא היה הרב שלו. ויום אחד, והוא גזר על עצמו, הוא לא אכל בשר כל החיים. יום אחד הגיע רבי דוד עטרת ראשנו.
1: הם לא אוכלים בשר כי הם לא ידעו, בבא סאלי לא ידע מי שחט, אבל שם הם היו שוחטים.
3: לא, גם אצלו, החליט שהוא לא רואה את השוחט, אז הוא לא אוכל. אז הוא לא היה אוכל בשר, הוא היה מסתגף. עד שהגיע רבי דוד עטרת ראשנו, ראה אותו שהוא חלש. אמר לו, אתה חייב, אני גוזר עליך לאכול בשר. אז הוא התחיל לאכול בשר, והביאו לו פעם אחת מאיזה שוחט, והוא אכל. ופתאום הוא מרגיש שהוא צריך להקיע, הוא הקיע את הכל. ואז הוא אמר להם, תבדקו, לא יכול להיות שסתם קרה לנו מה שקרה. הגיעו לשם, היה שאלה, היה מים במוח, וזה שאלה, יש מתירים, יש עושרים, אבל הוא הצדיק הזה קדוש.
1: בבהמה, כביכול הייתה שאלה, זה שהיה שאלה של שיחות, או של טרפות, של...
3: בדיוק, ועוד פעם אחת בשלו לו ונשרף הבשר, אמר להם, לא נשרף סתם, תבדקו, ובדקו, וכל פעם היה ככה, ולכן אני אומר, הצדיק הקדוש הזה מספרים עליו, שיום אחד היה בצורת כל כך קשה במרוקו, במידלט, הגיעו שם גויים, נכבדים, יהודים, צעקו צעקות צעקות נוראיות בדלת של הרב, אנשים התחילו למות שם, בהמות, ואמר רבי שלמה, אני אתפלל. התחיל להתפעל להשם, ושום דבר, לא נענה, היה גזרה קשה מאוד. אמר לקדוש ברוך הוא, הנה היד שלי בחלון, אני מחכה שתביא מים. מחכה ככה, ואחרי כמה דקות הגיעו עננים, ומתחיל לרדת גשם. רבי שלמה ראה את זה, חזר, המשיך ללמוד. דופקים לו בדלת, רבי, תשמע, מהרגע שהכנסת את היד, נגמר הגשם. מוציא עוד פעם, יורד גשם, מכניס, מפסיק הגשם, אומר ריבונו של עולם, אתה רוצה, אני כל הלילה אחזיק את היד בחוץ, תוריד גשם לבנים שלך, תראה לנו מה זה, תראה לכל הגויים מסביב, מה זה הקדוש ברוך הוא, מה זה עם ישראל, מה זה האהבה שלו לעם ישראל, והתחיל גשם, ולכן אנחנו עכשיו זוכים, וגם סיפר רבי יחיא שניאור את הסיפור הזה, וזה מדהים, רבי יחיא שניאור ממוסרה, אני הייתי איתו ביחד, שמענו את המופתים האלה, ואני אומר, יש פעמים שאתה שומע 200 שנה אחורה, 300 שנה אחורה, אבל הנה כאן, חיים איתנו אנשים היום, שזכו לשמוע את הצדיק הקדוש הזה, ולכן יהי רצון, בעזרת השם, הצדיקים האלה יעמדו עלינו ברחמים, שנזכה עם ישראל לישועה שלמה, ישועה מיידית, ובעזרת השם נעשה ונצליח, אמן כן יהי רצון.
4: תהיה זכותו מגן בעדנו, הרב נתן ביבי, תודה רבה.
3: יישר כוח.
4: אנחנו כאן מסיימים את השעתיים של המהדורה המרכזית, תודה רבה לכל העוסקים במלאכה. ניפגש רק בבשורות טובות, להתראות.
5: התוכנית הבאה, עלי בדי הלכתה, בהגשת הרב יעקב סיני.

0: מי יכין את הקוגל הירושלמי הטוב ביותר? בואו להשתתף בתחרות מיוחדת וחגיגית לכבוד יום ירושלים. צוות השופטים יכריע מהו הקוגל הירושלמי האמיתי. פרס ראשון, תווי קנייה בשווי 2,000 שקלים. חושבים שיש לכם את הקוגל המנצח? זה הזמן להוכיח. להרשמה, שלחו את המילה קוגל לוואטסאפ שמספרו 0543-900-800. אשת חיל, בהגשת ניר ואורטל קפטן. יום שישי, כ"ח באייר בשעה 8 בבוקר. כאן, בכל ברמה.
1: הלו, קצת תרבות חברים.
2: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
3: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
4: פור, חד וחלק.
5: לפני הלידה, חששתי מהכל. איך זה יהיה? מי יהיה איתי? אם מרגיש בטוחה? איפה בכלל הלדת? ואז הגעתי למרכז הרפואי הדסה. פתאום יכולתי להיות רגועה. ידעתי שיש צוות מקצועי ומנוסה שמלווה אותי ללידה בטוחה, שיש ביות מלא או חלקי, בדיוק כמו שמתאים לי, אוכל בחשרות מהדרין, קורס הכנה ללידה בהדסה בהחזר כספי מלא, יחס אישי ופינוק לאחר הלידה. וברגע הכי חשוב, לא הייתי צריכה לדאוג לכלום. הדסה, כשזה הרגע שלך, יש על מי לסמוך.
6: להרשמה ללידה בהדסה עין כרם או הר הצופים, התקשרי 026-77-88-44.
7: ביום רביעי הקרוב סוגרים את סניף קנות של רשת קסיאס ומחסלים את כל המלאי. סניף המפעל עם 3,000 מטרים רבועים של ריהוט מדהים ואיכותי במחירי חיסול מטורפים של סגירת סניף מ-100 שקלים. כיסאות, כיסאות בר, ספות, שולחנות, שלם וכך. מ-10 בבוקר ועד 9 בלילה. כל הקודם זוכה. שידורים חיים לאורך היום. יום רביעי בסניף קנות רחוב אדום 6 מ-10 בבוקר ועד 9 בלילה. קסיאס
8: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. שס חתנים מהודר מרהיב ביופיו 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה. אבא כל יכול. להזמנות 050-432-7104. 050-432-7104.
9: שלום, כאן רונן בוסטן, ואני רוצה להזמין אתכם לחגוג יחד איתי את חג השבועות, חג מתן תורה, במלון המפואר, גני תמר, אל מול חופי הים באשקלון. יומיים של קדושה והתעלות, עונג, שירה ופיוט, עם הזמר חיים חדד והרב הגאון בניהו אבא שאול, שיערוך את תיקון ליל שבועות במהלך הלילה. וגם תזכו לחגיגת סיום השעס, ארוחות חג ושבת מפוארות, פנסיון מלא, בקשרות המעודרת ביותר בדץ העדה החרדית. חוויה חד פעמית שלא תשכחו. חייגו עכשיו 0533-580-540.
0: מי יכין את הקוגל הירושלמי הטוב ביותר? בואו להשתתף בתחרות מיוחדת וחגיגית לכבוד יום ירושלים. צוות השופטים יכריע מהו הקוגל הירושלמי האמיתי. פרס ראשון, תווי קנייה בשווי 2,000 שקלים. חושבים שיש לכם את הקוגל המנצח? זה הזמן להוכיח. להרשמה, שלחו את המילה קוגל לוואטסאפ שמספרו 0543-900-800. אשת חיל, בהגשת ניר ואורטל קפטן. יום שישי, כ"ח באייר בשעה 8 בבוקר. כאן, בכל ברמה.

0: ברמה. קול ברמה. קול ברמה. החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 9, הנה החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נפגש היום עם צוות הביטחון הלאומי על מנת לדון באפשרות לחידוש הלחימה באיראן. כך דווח באתר אקסיוס האמריקני. מוקדם יותר הצהיר טראמפ כי הוא שוקל לחדש את פרויקט חופש לשחרור ספינות שנתקעו במצר הורמוז. בנוסף טען כי הפסקת האש גוססת ומבוססת על מערכת הנשמה כהגדרתו. ראש הממשלה נתניהו התייחס הערב למינויו של רומן גופמן לראש המוסד הבא. הוא מסר, מי שממנה את ראש המוסד זה רק ראש הממשלה, לא היועצת המשפטית, לא בגץ ולא התקשורת. נתניהו תהה מדוע מנסים לפסול את מינויו. לדבריו, אלוף רומן גופמן הוא לוחם גיבור שראוי למלא את תפקיד ראש המוסד. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר הגיב על הודעת האיחוד האירופי על הטלת עיצומים נגד ארגונים ואישים מהימין בשל מה שהוגדר אלימות מתנחלים. בזמן שאויבינו מפגעים ורוצחים ביהודים, האיחוד האירופי מנסה לכבול את ידיהם של אלו שמגנים על עצמם. אני קורא לשר המשפטים לוין לקדם בוועדת השרים לחקיקה את הצעת החוק של חברת הכנסת הרמלך שתמנע מהבנקים ליישם את העיצומים על הציבור. וכן קרא השר בן גביר לשר החוץ להודיע באופן חד ונוקב שישראל לא תשלים עם רדיפה פוליטית של אזרחיה. הלוויית הגאון רבי דוד מיכאל שמידל זכר צדיק לברכה נערכת הערב ויצא מבני ברק. שליחנו לעולם התורה יהודה חזן מציין כי מסע הלוויה המשיך לכיכר השבת בירושלים בשעה 9:30 ומשם אל הר הזיתים שם יתאמן. צעיר כבן 19 נפצע באורח בינוני ואדם נוסף נפגע קל בהידרדרות רכב לוודי בביתר עילית. צוותי מגן דוד אדום טיפלו בשניים ופינו אותם לבית החולים הדסה עין כרם בבירה. התחזית מיד.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות. ממחסני חשמל.
3: בחסות אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. חייגו עכשיו, כוכבית 3363.
1: מידות החום הלילה גבוהות מן הרגיל לעונה. מחר תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות, יעשה שרבי ותורגש הכבדה בעומס החום ברוב אזורי הארץ.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: בחסות
4: אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. חייגו עכשיו, כוכבית 3363.
1: אלה החדשות בצוות אריה וישניאק.

0: ערב טוב, שלום וברכה לכל המאזינים. ברוכים הבאים לאליבא דהלכתא בית המדרש המשודר. שוב אנחנו זוכים להיפגש יחד כמדי שבוע לעסוק בענייני ההלכה שעומדים על הפרק לאורו ותורתו של מרן זכר צדיק לברכה. איתנו בצוות ידידי אריה וישניאק, ובשם השם נעשה ונצליח. אנחנו נערכים ומתכוננים לחג השבועות, זמן מתן תורתנו, סופרים מדי יום את ספירת העומר, שמבטאת את הציפייה וההשתוקקות שלנו לקבלת התורה. הרי אותה הערה שהייתה במעמד הר סיני חוזרת ומתחדשת עלינו בכל שנה מחדש, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה השם נותן התורה, נותן בלשון הווה, לא רק בלשון עבר, וזה תלוי כמובן במידת ההכנה שלנו בימים הללו שנותרו עד לחג השבועות. לא די רק בספירת העומר, אלא צריכים להכין את הכלים כדי לזכות באור הגדול של התורה, שהיא תהיה מגן וצינה בעדנו, שנזכה לראות בהרמת קרן ישראל ובהרמת קרן לומדי תורתנו שמקיימים את העולם. בזכותם הקדוש ברוך הוא יפר עצת אויבינו ויקלקל מחשבותם וישיב להם גמולם בראשם, וכל חיילינו ישובו בריאים ושלמים, עטורים בכתר ישועה ובעטרת ניצחון. השנה, כפי שכולם יודעים, חג השבועות חל ביום חמישי בערב, יום שישי. יש בטור ובשולחן ערוך בסימן תו כף חצי וג' סימן שעושה סדר באיזה ימים יחולו המועדים בכל שנה לפי סדר האותיות את בש, את בש, גר, דק, האות הראשונה בסדר האלף בית עם האות האחרונה. וחלק מהסימן הזה, את בש, קודם כל, אלף תף, היום שחל בו א' של פסח הוא היום שיחול בו תשעה באב, וסימנך על מצות ומרורים יאכלו. השנה יום חמישי היה יום טוב ראשון של פסח, אז גם ביום חמישי יחול תשעה באב, אם חלילה לא נזכה שיבנה בית המקדש. זה הסימן את, א' תף, ואז בש, בית שין, היום בשבוע שהוא היום השני של פסח יחול בו חג השבועות. וזה השנה יום שישי, היום השני של פסח, הוא היום שחל בו חג השבועות. ויש כמה הלכות ופרטים חשובים מאוד שנוגעים לשנה הזו, שעוד נעסוק בהם בלי נדר בתוכניות ובפינות ההלכה, אבל בעיקר הנושא שאנחנו צריכים להערך אליו הוא מצוות עירוב תבשילין. ביום חמישי, ערב יום טוב, זו הזדמנות לעסוק ביסוד של עירוב תבשילין ובכמה פרטים מעשיים שנוגעים לכל אחד מאיתנו. התורה מצווה אותנו בנוגע ליום טוב, כל מלאכה לא יעשה בהם, אך אשר יאחל לכל נפש, הוא לבדו יעשה לכם. כל מלאכה שאסורה בשבת, אסורה גם ביום טוב. אבל בניגוד לשבת, שאסור לעשות מלאכה אפילו לצורך אוכל נפש, ביום טוב התורה התירה לעשות מלאכת אוכל נפש, לבשל, לאפות ולהכין, כל זה משום שמחת יום טוב. לכן אמרו אבותינו במגילה בדף זין, אין בין שבת ליום טוב אלא מלאכת אוכל נפש בלבד. מדין תורה, שימו לב, מותר לעשות ביום טוב את כל המלאכות, אפילו קצירה של השדה או בצירה של הענבים וצדה של בהמה כדי לשחוט ביום טוב. מדין תורה הכל מותר. חכמים באו ואסרו חלק מהמלאכות ביום טוב כדי שאדם לא יהיה תרוד במשך כל היום כולו במלאכות, ובסופו של דבר יימנע משמחת יום טוב. לכן רבנן אסרו מלאכות שהדרך לעשות אותם בכמות גדולה לימים מרובים, כמו קצירה ותחינה ובצירה, שחיטה וצדה, אפילו שהם לצורך אוכל נפש, הם אסורים ביום טוב מדרבנן, לא מן התורה. כך דעת מרן השולחן ערוך בסימן תו צדיק סעיף ב'. אבל כל שאר הדברים שאין דרך לעשות אותם בכמות גדולה לימים מרובים, מהלישה ואילך, לישה, אפייה, בישול, כל אלו מותרים לכתחילה ביום טוב לצורך אוכל נפש. רבותינו הראשונים נחלקו לגבי הכנה של תבשיל שהוא לא מפיג טעם. יש סוגי מאכלים שאין הבדל משמעותי בין ההכנה שלהם מערב יום טוב להכנה ביום טוב עצמו. הטעם שלהם לא יפוג. גם אם נכין אותן בערב יום טוב, זה יישאר אותו הטעם, כמו עוגה למשל. אין הבדל משמעותי בכלל בין עוגה שנאפתה בערב יום טוב לעוגה שנאפתה ביום טוב. ברוב סוגי התבשילים יש הבדל. עוף, בשר, שניצל, יש הפרש בין מה שהכנו אתמול לבין אוכל טרי שאנחנו מכינים היום. לא ראי זה כראי זה. אז את המאכלים הללו ודאי מותר להכין ביום טוב. אבל עוגה או קומפוט או ריבה או מטבוחה יהיו שיאמרו שהיא רק משתבחת אם נכין אותה מערב יום טוב. האם סוג מאכל כזה שלא קעתה עינו ולא נס לכו מותר להכין ביום טוב? זו מחלוקת. מדברי רשי בביצה בדף כף ג' נראה שזה אסור. אסור לעשות ביום טוב מלאכת אוכל נפש שאפשר לעשות מאתמול בלי שיפוג טעמה. אבל התוספות בביצה בדף ג' ובדף כף א' ודף כף ג' בכמה מקומות מפורש מלאכת אוכל נפש מותרת ביום טוב גם אם היה אפשר לעשות אותה מאתמול. ככה מוכרח גם בדעת השולחן ערוך בסימן תף צדיקי סעיף א', שאין הבדל, מלאכת אוכל נפש מותרת גם אם היה אפשר לעשות מערב יום טוב בלי שיפוג טעמה. הרמ"א כותב יש מחמירים לא להכין ביום טוב דבר שלא מפיג טעם שהיה אפשר לעשות אותו מערב יום טוב. רק בנידון הזה גם הרבה מפוסקי הספרדים הסכימו דווקא להחמיר. הפרי חדש והחידה והגאון רבי יוסף חיים בשו"ת רב פעלים סוברים להחמיר בזה. אמנם יש גם הרבה אחרונים שמקלים, אבל כותב מרן זכר צדיק לברכה, נכון להחמיר לכתחילה, לא להכין ביום טוב, דבר שהיה אפשר להכין מאתמול, והוא לא מפיג טעם. לכן, לאפות עוגה או להכין קומפוט, וכן על זה הדרך, ראוי לעשות מערב יום טוב. מי שלא עשה ורוצה לעשות ביום טוב, יעשה בהם איזה שינוי, לא יכין אותם בדרך הרגילה. ככה כותב הרמ"א. ועדיין, כל מה שהתורה התירה, לעשות מלאכת אוכל נפש ביום טוב, זה רק לצורך היום טוב עצמו. לא הותר לבשל ביום טוב בשביל יום חול, וגם לא הותר לבשל ביום טוב בשביל שבת. זה מבואר במשנה בביצה בדף תתוו, יום טוב שחל להיות בערב שבת, ביום שישי כמו השנה, לא יבשל מיום טוב לשבת, אבל מבשל הוא ליום טוב, ואם הותיר לשבת, הותיר. מסבירה הגמרא שם בדף י' ז', מותר לבשל רק ליום טוב. אם יישאר משהו לשבת, טוב, נאכל מזה גם בשבת. אבל דווקא בלי הערמה. אם אדם מערים ומבשל כאילו רק ליום טוב, אבל הוא באמת מתכוון שיהיה לו אוכל גם לשבת, זו הערמה, והתבשיל הזה אסור באכילה. כך פוסק השולחן ערוך, בסימן תף קוף קף זין סעיף קף דלת. חכמים החמירו מאוד במי שמערים ומכין כאילו ליום טוב, אבל כוונתו להכין לשבת. התבשיל הזה אסור באכילה. אז מה עושים כשיש שבת מיד אחרי יום טוב? בזמנם הרי לא היו מקררים כמו שיש לנו היום. לא הייתה אפשרות להכין את האוכל מיום חמישי גם בשביל שבת. אז איך בכל זאת מותר להכין אוכל לכבוד שבת? ממשיכה המשנה, עושה אדם תבשיל מערב יום טוב וסומך עליו לשבת. כלומר, אם התחלנו להכין מערב יום טוב, מיום חמישי, תבשיל מיוחד לשבת, אז אנחנו יכולים להמשיך ולבשל ביום טוב לצורך השבת. זו המהות של עירוב תבשילים. כאשר אנחנו מתחילים את ההכנה לשבת עוד מערב יום טוב ולא ביום טוב עצמו, אז אנחנו יכולים ביום שישי להשלים את ההכנות לשבת. מסביר הראב"ד, זה לשון עירוב תבשילין, שמערב את צורכי שבת וצורכי יום טוב לעשות אותם יחד. מביאה הגמרא, למרות שעירוב תבשילין זו מצווה דרבנן, יש לה סימוכין גם מן התורה, והיה ביום השישי והכינו את אשר יביאו, את אשר תופו אפו, ואת אשר תבשלו בשלו. אין אופין אלא על האפוי, ואין מבשלין אלא על המבושל. אופים ומבשלים מיום טוב לשבת על סמך מה שכבר אפינו ובישלנו מערב יום טוב לכבוד שבת. וזה מביא אותנו לברר מה הסיבה בעצם שעירוב תבשילין מועיל. איך הוא מתיר לנו לעשות מלאכות ביום טוב לצורך שבת? זה פתרון קסם? מספיק שאנחנו מכינים משהו ביום חמישי לכבוד שבת וזה כבר מתיר לנו לבשל ביום טוב אוכל לשבת? אז יש שתי סברות בעניין הזה, בפסחים בדף ממבב, זו בעצם מחלוקת רבא ורב חיסדה. הסברה הראשונה, שימו לב, מן התורה צורכי שבת נעשים ביום טוב. דווקא להכין מיום טוב ליום חול, זה אסור מן התורה. אבל להכין מיום טוב לצורך שבת, התורה התירה. רק באו חכמים וחששו. אם נתיר להכין מיום טוב לשבת, יבואו להכין גם מיום טוב ליום חול, שזה ודאי אסור. לכן חכמים גדרו גדר ואסרו לבשל ביום טוב בשביל שבת, אלא אם כן עושים עירוב תבשילים. כשאדם עושה עירוב תבשילים מערב יום טוב, זה בעצם סימן היכר שמותר להכין רק מיום טוב לשבת, לא מיום טוב ליום חול. לכן עשינו עירוב תבשילים. ואחרי שכבר התחלנו להכין מערב יום טוב את צורכי השבת, אז אפשר להמשיך את ההכנות לשבת גם במהלך היום טוב. זו סברה אחת. אבל יש סברה נוספת. באמת, מצד הדין, אין מקום להכין אוכל ביום טוב לכבוד שבת. מותר להכין אוכל ביום טוב רק לצורך היום טוב עצמו. רק בכל זאת, התורה התירה להכין ביום טוב אוכל לשבת, כי אולי הזדמנו לנו אורחים ביום טוב. באמצע יום טוב, ביום שישי, יבואו אלינו הביתה אורחים, ואז נוכל להגיש להם מהאוכל הזה שהכנו לכבוד שבת. הרי לא יעלה על הדעת שאנחנו נשיב את פניהם ריקם, לא תשלחנו ריקם. לכן התורה התירה להכין אוכל ביום טוב לשבת, כי יש צעד שהאוכל הזה יכול לשמש את האורחים כבר ביום טוב. נמצא שההכנה שלו לא הייתה דווקא לשבת, אלא יש לה תועלת גם ליום טוב עצמו. זה מדין תורה. אבל שוב, חכמים לא סמכו על זה לגמרי, והתירו רק על ידי עירוב תבשילין, שכבר התחלנו בבישול לפני יום טוב, ואז ביום טוב זה רק גמר מלאכת אוכל נפש. אלו שתי הסברות שמובאות בפסחים בדף ממוו, בנוגע למהות של עירוב תבשילין. או שהתורה התירה לגמרי להכין מיום טוב לשבת, רק חכמים הגבילו את זה והצריכו עירוב תבשילין, כדי שאדם לא יבוא לבשל גם מיום טוב לחול, או שהתורה התירה בגלל הטעם שאולי יבואו אורחים ביום טוב ונוכל לתת להם מהאוכל הזה. ובכל זאת חכמים מצריכו עירוב תבשילין. מה הנפקה מינה בין שתי הסברות הללו? כותבים התוספות בפסחים בדף ממוו, נפקה מינה עד מתי אפשר לבשל ביום טוב, ביום שישי, לצורך שבת. אם נאמר שמן התורה צורכי שבת נעשים ביום טוב, רק חכמים הצריכו עירוב תבשילין, אז אם עשינו עירוב תבשילין, אין שום הגבלה. אפשר לבשל ביום שישי כל היום, עד סמוך לשקיעת החמה, אפילו קרוב ממש לשבת. אבל אם הטעם שהתורה התירה הוא רק משום אורחים, שיהיה אפשר להגיש להם מהאוכל הזה, אם פתאום יבואו אלינו אורחים באמצע יום טוב, אז קרוב לכניסת שבת כבר לא שייך הטעם הזה. כבר לא יבואו אורחים. וגם אם יבואו, האוכל הזה לא יהיה מוכן. במקרה כזה, כבר יהיה אסור לבשל, וזה יהיה איסור תורה. ככה כתבו כמה ראשונים, הרשב"א והרמב"ן והר"ן, לפי הסברה הזו. אם כל סיבת ההיתר שמותר לבשל ביום טוב לצורך שבת, כי אולי יבואו אורחים, ואז ניתן להם האוכל הזה בעיצומו של יום טוב, אז אי אפשר להתיר, אלא רק בעוד היום גדול. אם כבר קרובים לשבת, כבר אי אפשר לבשל. למעשה, הרמב״ם, בפרק ו' מהלכות יום טוב הלכה א', כותב במפורש, מן התורה מותר לבשל מיום טוב לשבת. רק חכמים גזרו שמא יבשל מיום טוב לחול, לכן הצריכו עירוב תבשילין. הרמב״ם לא סובר בכלל את הטעם שמא יבואו אורחים. כך כותב הבית יוסף בהבנת הרמב״ם. לפי זה, כמו שאמרנו, מותר לבשל ביום טוב לכבוד שבת, כל היום כולו, אפילו עד קרוב לשקיעה, על סמך העירוב תבשילין. אמנם יש חולקים, המרשל והפרי חדש, וחלקו על ההבנה של הבית יוסף ברמב״ם. גם המגן אברהם בתחילת סימן תף קוף קף זין כותב שאסור לבשל ביום טוב סמוך לחשיכה, כי כבר לא שייך הטעם הזה שיבואו אורחים, ויש בזה איסור תורה. זו מחלוקת גדולה. לכן כותב מרן זכר צדיק לברכה, לכתחילה חוששים לדברי החולקים. גם כשעושים עירוב תבשילין צריכים להשתדל להכין את צורכי שבת בעוד היום גדול, ביום שישי, כבר בשעות הבוקר, בתחילת הצהריים, שכל האוכל לשבת יהיה מוכן וראוי לאכילה. רק אם התעכבו מאיזו סיבה, או שלא הייתה אפשרות לבשל קודם, אז אפשר להקל ולהכין עד סמוך לשקיעה, כי באמת גם השולחן ערוך לא הזכיר את הדין הזה בכלל. גם הוא למד שצורכי שבת נעשים ביום טוב. ההכנה לא הותרה דווקא בגלל שאולי יבואו אורחים. לכן מצד הדין זה מותר. רק לכתחילה צריכים להקדים שכל צורכי השבת יהיו מוכנים מבעוד יום. גם המשנה ברורה בסימן תפקוף כפזיין סיף קטן ג' מקל בזה בשעת הדחק. מהסיבה הזו צריכים לכתחילה להקפיד גם כן שאם מכינים תבשיל שהבישול שלו ממושך מאוד, צריכים להקפיד שעל כל פנים שליש בישולו יהיה מוכן כבר במהלך היום טוב. ככה כותב הפרי מגדים, מביא אותו המשנה ברורה בסימן תפקוף כפזיין סיף קטן ג' כדי שהאוכל הזה יהיה ראוי לאורחים, שבעוד היום גדול לפחות שליש בישולו יהיה מוכן. לכן כותב בספר אור לציון חלק ג', אלה שרגילים בכל ערב שבת להניח תבשיל לא מבושל בכלל שיתבשל במהלך השבת, לכתחילה צריך להימנע מזה ביום שישי שהוא יום טוב. או שרגילים להכניס ג'חנון לתוך החמין ולוקח לו הרבה זמן להיות ראוי לאכילה, זה לא יקרה לפני כניסת השבת, לכתחילה לא ראוי לעשות את זה. רק אם אדם לא הספיק להכין מבעוד יום, אז כמו שאמרנו, יהיה אפשר לבשל ביום טוב גם תבשיל כזה שגמר הבישול שלו יהיה רק בשבת. בספר אור לציון כותב שאם אדם לא הספיק להכין את האוכל בעוד היום גדול והוא כבר הגיע לשעה מאוחרת, קרוב יותר לשבת, אז לפני שהוא מניח את הסיר על האש, יכניס לתוכו איזה דבר אחד שמתבשל בקלות, כמו ביצה או עגבנייה, ואז על כל פנים זה יספיק להתבשל במהירות, ולגבי שאר האוכל זה ריבוי בשיעורים. הרי זה מבואר בסימן תפקוף ג' סעיף א', שמותר למלא סיר שלם של בשר ביום טוב, אפילו אם רוצים לאכול רק חתיכה אחת. זה הפתרון שכתב האור לציון, אבל מצד הדין, כמו שלמדנו, זה לא אסור. אם אדם לא הספיק לבשל מבעוד יום, הוא יכול להכין את האוכל אפילו קרוב יותר לשקיע. את העירוב תבשילין אנחנו עושים בפת ותבשיל, דבר אפוי ודבר מבושל. אמנם ברמב"ם מבואר שמספיק להניח רק תבשיל, לא צריכים גם לחם, ככה גם דעת הריף, אבל התוספות כתבו בביצה בדף ט"ז בשם רבנו תם, שצריכים פת ותבשיל, לאפות לשבת על סמך הדבר האפוי, ולבשל על סמך הדבר המבושל. ככה כתבו כמה ראשונים, והבית יוסף כותב שכך פשט המנהג, וככה הוא פוסק בשולחן ערוך, בסימן תפקוף כף זין סעיף ב' וסעיף ג', צריכים פת ותבשיל. תבשיל שיש בו שיעור כזית, 27 גרם, ופת גם כן בשיעור כזית. טוב להחמיר שהפת יהיה בשיעור כביצה, לפחות 54 גרם. אבל שימו לב, גם אם אדם עשה עירוב תבשילין רק עם תבשיל, בלי לחם, פוסק מרן השולחן ערוך שזה מועיל, כי מעיקר הדין מספיק רק תבשיל, וזה מועיל להכל, גם לבישול וגם לאפייה. לכן מי שעשה רק תבשיל, זה בהחלט מועיל. מי שעשה עירוב רק עם לחם, רק דבר אפוי בלי תבשיל, יש בזה מחלוקת ראשונים. המשנה ברורה בסימן תפקוף כף זין סעיף קטן זין, מחמיר שזה לא מועיל אפילו בשביל אפייה. עירוב עם פת לבד, אין בו שום תועלת. אבל מרן זכר צדיק לברכה כותב, ספק דרבנן לכולה. למעשה מי שעירב רק בדבר אפוי, יוכל על כל פנים לאפות על סמך העירוב הזה, אבל לא יוכל לבשל. צריכים לשים לב שהתבשיל הזה, שאנחנו עושים בו עירוב תבשילין, צריך להיות תבשיל שראוי ללפת בו את הפת. זה מבואר בביצה בדף ט"ז, וכך פוסק השולחן ערוך בסימן תפקוף כף זין סעיף ד'. לכן, לא מועיל לערב עם אורז או מיני קטניות, כי אי אפשר ללפת בהם את הפת. האחרונים כתבו גם שלא מערבים עם דג מלוח, או מה שנקרא הרינג, כי זה לא נקרא תבשיל. מי שעירב עם דברים כאלו, או עם תבשיל שלא ראוי ללפת בו את הפת, אפילו בדיעבד זה לא מועיל, כאילו הוא לא ערב בכלל. יותר מזה, אדם כזה לא יוכל לסמוך אפילו על העירוב של גדול העיר. כפי שנלמד בהמשך, אם אדם שכח או נאנס ולא עשה עירוב תבשילין, הוא יכול לסמוך על העירוב של רב העיר או רב השכונה. אבל במקרה שלנו שאדם עשה עירוב לעצמו, רק לא עשה אותו כדין, עירב עם תבשיל שלא ראוי ללפת בו את הפת, אז הוא בעצם גילה בדעתו, שהוא לא רוצה לצאת ידי חובה בעירוב של רב העיר, הוא עשה עירוב לעצמו. ממילא העירוב של הרב לא כולל אותו. כך כותב בשו"ת בית דוד, והביאו את זה כמה אחרונים להלכה. כך פוסק גם מרן, זכר צדיק לברכה. רק כותב מרן, כל ההקפדה תהיה רק על בעל הבית בעצמו, שהוא לא עירב כדין. אבל שאר בני הבית שלו, אשתו והמשפחה, הם יכולים לסמוך על העירוב של הרב, אז הם יבשלו לעצמם, ובתוך התבשילים הם יכולים להוסיף גם בשביל בעל הבית. הרי זה מה שרבותינו אמרו בביצה בדף י' ז', ממלאה אישה כדרה של בשר, אפילו שהיא לא צריכה יותר מחתיכה אחת. כי הריבוי של התבשיל מתקן אותו יותר. אז גם במקרה הזה שבעל הבית לא יירב כמו שצריך, שאר בני הבית ישמחו על העירוב של הרב, ואז יבשלו גם בשביל בעל הבית. על כל פנים למדנו שהעירוב צריך להיות בתבשיל שראוי ללפת בו את הפת, לאכול אותו עם לחם. זה יכול להיות מבושל או צלוי או כבוש או מאושן, כך פוסק השולחן ערוך בסימן תקכ"ז סעיף ה', אבל העיקר שיהיה ראוי ללפת בו את הפת. הבן איש חי כותב לעשות את העירוב עם ביצה מבושלת, כי במקומות החמים היא יכולה להחזיק מעמד והיא לא מתקלקלת. בימינו שיש ברוך השם מקררים, כותב מרן, טוב להדר, לקחת תבשיל חשוב, כמו מנה של בשר או מנה של דג, שהם יהיו מיוחדים לשבת, ובהם נקיים את המצווה של העירוב. גם אם מבשלים את הבשר לכבוד סעודת יום טוב, צריך לתת את הדעת שמנה אחת היא לכבוד שבת, ולקחת אותה לעירוב תבשילין. זה הידור מצווה. יותר מזה, מצד הדין אפשר להניח גם קופסת טונה לעירוב תבשילין. למרות שאנחנו לא בישלנו את זה בעצמנו לכבוד שבת, מבואר בסימן תקכ"ז סעיף ו' שאפשר לערב אפילו בעדשים שבשולי הקדרה, עדשים שנשארו שם בלי כוונה, לא בישלנו אותם במיוחד לשבת. רק לידור מצווה, זו מצווה מן המובחר, לבשל משהו מיוחד לעירוב תבשילין, לבשל משהו לכבוד שבת, כמו שכותב שם הביאור הלכה, אבל מצד הדין אפשר לערב גם עם קופסת טונה, וכמו שאמרנו, יותר בקלות לעשות עירוב עם ביצה שבישלנו לכבוד שבת, מצד הדין זה מספיק. רק צריכים להקפיד שהביצה הזו לא תהיה כלופה, הרי כמו שאתם יודעים, ביצה כלופה יש בסכנה של לינת לילה, כמו שמבואר בנידה בדף י' ז', שום כלוף, בצל כלוף או ביצה כלופה שעבר עליהם הלילה, שורה עליהם רוח רעה, ויש בזה סכנה, הרבה אחרונים כתבו את זה להלכה, לכן נזהרים בזה בוודאי לכתחילה, דיברנו על זה בכמה הזדמנויות, וגם בעירוב תבשילין, אם מערבים בביצה מבושלת, צריכים לשים לב שלא תהיה ביצה כלופה, הרי היא צריכה להישאר כל הלילה, בליל יום טוב, עד שנבשל את האוכל ביום שישי. רק בדיעבד, אם אדם עירב בביצה כלופה, העירוב הזה מועיל. אנחנו בשלב הזה יוצאים להפסקה, מיד לאחר מכן נמשיך לעסוק בעוד פרטים חשובים ונידונים מעשיים במצוות עירוב תבשילין, וגם נשמע הקלטה מיוחדת של מרן זכר צדיק לברכה, עורך בעצמו עירוב תבשילין בבית שלו. הפסקה ומיד שווים.
1: מיד לשוב לאליבא דהלכתא עם הרב יעקב סיני. בחסות הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
2: בשבילך ובשבילי כל
3: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו
5: בזול. כל פעם אותה...
6: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור, והסכסוך פתור.
7: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
8: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
9: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב. בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
10: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
11: חד וחלק.
12: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
13: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
14: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות.
13: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
14: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות.

0: לעד ולזמן מוגבל. מטבח משודרג מבית אניס מטבחים בשווי 70,000 שקלים. אפי באלעד. יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום. תכנון מושלם. שניפגש? חייגו עכשיו. כוכבית 33-63. כוכבית 33-63.
1: מה שמעתי אותך אומרת שם תפארת פסגת האושר?
2: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות סוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
3: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכי הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתנים מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה. אבא כל יכול. להזמנות 050-432-7104. 050-432-7104.
4: אתם מאזינים לאליבא דהלכתא עם הרב יעקב סיני.
5: שבנו עליכם, אליבא דהלכתא. אנחנו עוסקים הערב בכמה הלכות והדרכות מעשיות במצוות עירוב תבשילין לקראת חג השבועות שחל השנה בערב שבת. דיברנו על היסוד של מצוות עירוב תבשילין, פת ותבשיל שאנחנו מכינים מיום חמישי מערב יום טוב, ועל סמך הדבר האפוי והמבושל אנחנו יכולים לאפות ולבשל ביום שישי לכבוד שבת. לפני העירוב רבותינו תקנו ברכה: ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על מצוות עירוב. ואז אנחנו מפרטים את המלאכות שאנחנו רוצים לעשות ביום טוב. בהדן עירובה יהא שרי לנה לאפויה ולבשולה ולהתמונה ולהדלוקי שרגה ולמעבד כל צורכנה מיום טוב לשבת. בעירוב הזה יהיה מותר לנו לאפות ולבשל ולהתמין ולהדליק נרות שבת ולעשות כל צורכנו מיום טוב לשבת. זה הנוסח שמופיע במחזורים. צריך להבין את הנוסח הזה. מי שלא מבין אותו בארמית יאמר אותו בשפה שהוא מבין. זה מבואר בסימן תקכ"ז סעיף י"ב. אחרי כל זה מניחים את העירוב במקום מוצנע שמישהו לא יאכל אותו ביום טוב. כל זמן שהעירוב הזה קיים מותר להכין לצורך שבת. כל מה שנכין לשבת הוא המשך למאכלי השבת שהתחלנו להכין מערב יום טוב. עוד מעט נשמע את העירוב שערך מרן בבית שלו, אבל קודם לכן יש שאלה מרכזית שהרבה מאוד מבקשים לדעת. אדם שמתארח בחג שבועות אצל ההורים או אצל הקרובים, וגם הוא או אשתו משתתפים בהכנות לשבת, גם הם נכנסים למטבח ביום שישי ומסייעים בהכנות ובבישולים, האם הם צריכים לעשות עירוב תבשילין לעצמם? מבואר באחרונים, שניים או שלושה בעלי בתים שגרים בדירה אחת, אבל אוכלים כל אחד עם המשפחה שלו, אז כל אחד צריך לעשות עירוב בפני עצמו. אבל אם כולם אוכלים יחד, או שמדובר ברוחים, הבנים, החתנים, כל מי שסמוך על שולחנו של בעל הבית, כולם יוצאים ידי חובה בעירוב של בעל הבית. רק לכתחילה, ראוי שגם הם יהיו נוכחים בשעת העירוב. כל מי שרוצה לבשל או לעשות מלאכות לשבת, יעמוד ליד בעל הבית בשעת העירוב, ישמע את הברכה ויענה אמן. כך כותב בספר ערוך השולחן, ופוסק את זה מרן זכר צדיק לברכה. ככה מרן גם נהג בעצמו בעירוב תבשילין, כפי שעוד מעט נשמע, הוא היה קורא לקלה שלו שתיבדל לחיים, שהייתה מופקדת על הבישולים, שתשמע את הברכה ותענה אמן. ככה נוהגים לכתחילה. אבל בדיעבד זה לא מעכב. וזה מביא אותנו לשאלה נוספת, שחוזרת על עצמה במה שנוגע לעירוב, והיא לגבי מי שמכין הכל לפני יום טוב. כבר ביום חמישי הכל ערוך ומוכן גם ליום טוב וגם לשבת. לא רוצים לעמוד במטבח ביום שישי ולהעביר את חג השבועות בבישולים והכנות, רוצים לנצל

0: את היום הזה ללימוד תורה וקריאת תהילים, הרי זה יום פטירת דוד המלך, אז מכינים את הכל כבר מיום חמישי. לא רוצים לבשל שום דבר ביום טוב לכבוד שבת. באמת מצד הדין, אדם כזה לא צריך לעשות עירוב תבשילין. תאמרו, גם אדם שלא מתכונן לבשל ביום שישי, אבל הוא צריך להדליק נרות שבת. ביום שישי, עוד לפני שקיעת החמה כמובן, צריכים להדליק נרות מאש לאש לכבוד שבת. זו פעולה שאנחנו עושים ביום טוב לצורך שבת. איך אפשר לעשות את זה בלי עירוב תבשילין? האמת, יש בזה מחלוקת ראשונים. דעת התוספות בביצה בדף כף ב' שמי שלא עשה עירוב תבשילין לא יכול להדליק נרות שבת. ככה פסקו גם הרן והטור, אבל לעומת זאת, הריף והרמב״ם לא הזכירו בכלל בנוסח של העירוב את הדלקת הנרות. רק אפייה ובישול מצריכים עירוב תבשילין, אבל הדלקת נרות לכבוד שבת מותר לעשות גם בלי עירוב תבשילין. איך אנחנו נוקטים להלכה? פוסק מרן השולחן ערוך בסימן תקכ"ז סעיף י"ט, מי שלא עירב מותר להדליק נר של שבת. הדלקת הנר לא תלויה בעירוב, זה כדעת הריף והרמב״ם. אבל מוסיף השולחן ערוך, ויש אוסרים שאסור להדליק נרות אם לא עשינו עירוב תבשילין. באמת הרבה אחרונים החמירו בזה, ככה פוסק המשנה ברורה שם בסעיף קטן נון ד', אבל אנחנו יש לנו כלל שכולם מכירים, כאשר השולחן ערוך מביא דעה אחת בסתם ואחר כך מביא דעה נוספת שחולקת, יש אוסרים סתם ויש הלכה כמו שהשולחן ערוך כותב בסתם. לכן במקרה הזה פוסק השולחן ערוך שמותר להדליק נרות שבת גם בלי עירוב תבשילין, ככה הסכימו אחרונים וכך פוסק מרן זכר צדיק לברכה. אנחנו מזכירים בנוסח של העירוב גם להדלוקי שרגה, גם הדלקת נרות, אבל זה לרווחה דמילתא, לחשוש לשיטות החולקות. אבל מצד הדין, הדלקת נרות לא מצריכה עירוב תבשילין. בני אשכנז מחמירים בזה יותר, כמו שאמרנו. גם אנחנו הספרדים, מי שרוצה לחוש לדברי המחמירים, הוא לא מתכוון לבשל, אבל הוא רוצה להניח עירוב רק בשביל נרות שבת, הוא יכול לעשות את זה. וגם טוב לעשות את זה, לצאת ידי חובה לכל השיטות. אבל במקרה הזה, הוא לא מברך על העירוב. יעשה עירוב תבשילין בלי ברכה, רק יאמר, בהדן עירובה יש הרי לנה להדלוקי שרגה. זה עירוב לצורך הדלקת הנר. ובכל זאת, אם אדם רוצה גם לברך על העירוב, הוא לא רוצה להפסיד את הברכה. מצד שני, הוא לא מתכוון לבשל ביום טוב לכבוד שבת. אדם כזה ייתן בדעתו שביום טוב, ביום שישי, הוא יעשה איזו פעולה של בישול לצורך שבת, אפילו פעולה קלה. הוא יוסיף מים חדשים למחם לכבוד שבת, או ישים ביצה לא מבושלת בחמין לכבוד שבת, או תפוח אדמה אחד. זה כבר מצריך אותו בערב יום טוב לעשות עירוב תבשילין בברכה. ככה הוא יצא מכל הספקות. מעבר לזה, בהחלט כדאי לעשות עירוב תבשילין גם כשאדם לא מתכוון ממש לבשל ביום שישי. כי העירוב הזה פותר לנו הרבה בעיות. קודם כל, פתאום נרצה להכין ולבשל לשבת איזה דבר שלא חשבנו עליו מראש. אבל מעבר לזה, רוצים לשטוף כלים ביום שישי בצהריים, אחרי סעודת החג, לשטוף את הכלים בשביל סעודת הלילה, סעודת ליל שבת. או רוצים להכין סלטים לסעודה של ליל שבת. או אפילו רק להכין את השולחן של שבת. כבר ביום טוב, להכין את שולחן שבת, לפני כניסת שבת, את הצלחות והסכום. כל אלו פעולות של הכנה מיום טוב לשבת. אי אפשר לעשות את זה בלי עירוב תבשילין. אמנם, כמו שלמדנו, אנחנו לא יכולים לברך על עירוב תבשילין רק בשביל הפעולות הללו, כי אנחנו לא עושים בישול, אבל עדיין אי אפשר לעשות את הפעולות הללו בלי עירוב תבשילין. בכלל, יש מחלוקת בזה, האם עירוב תבשילין מועיל לדברים שהם לא צורכי סעודה. דעת הרן, שעירוב מתיר רק צורכי סעודה, לא את שאר ההכנות מיום טוב לשבת. לכן כותב המגן אברהם בשם המעריל שאסור לגלול את הספר תורה מיום טוב לשבת. זו הכנה שלא לצורכי סעודה, העירוב לא מתיר דבר כזה. אור זרוע חולק, גם הגאון רבי עקיבא איגר כותב בתשובה שעירוב מועיל לכל דיני ההכנה. למעשה, כך פוסק מרן זכר צדיק לברכה, שכל ההכנות מיום טוב לשבת מותרות על ידי עירוב תבשילין. לכן בהחלט טוב שכולם יעשו עירוב תבשילין. מי שמתכוון לבשל אפילו בישול קל, להכניס ביצה לחמין או להוסיף מים למחם בשביל שבת, אז הוא עושה עירוב תבשילין בברכה. מי שלא מתכוון לעשות שום פעולה של בישול, יניח על כל פנים עירוב תבשילין בלי ברכה. שאלו אותי בשיעור, תשמעו דבר מעניין, האם אפשר ביום שישי, ביום טוב, להניח סיר של מרק או סיר שיש בו כמות של רוטב על הפלטה כדי שיתחמם לכבוד שבת? האם זו נחשבת פעולה של בישול שמחייבת עירוב תבשילין בברכה? הרי אנחנו יודעים שמה שחזל אמרו במשנה בשבת בדף קוף ממהי, אין בישול אחר בישול, זה רק במאכל שהוא יבש, כמו אורז או תפוחי אדמה או שניצל, שהם מבושלים אבל קרים, מותר לחזור ולחמם אותם בשבת. על גבי פלטה כמובן, הם לא חוזרים ומתבשלים. אבל דבר לך, כמו מרק או תבשיל שיש בו רוטב, פוסק השולחן ערוך בסימן שיניות ח' סעיף ד' וסעיף ח' וסעיף ט'ו, שאסור לחזור לחמם אותו בשבת. תבשיל לך שיתקרר, פקע ממנו הבישול הראשון. כשנניח אותו חזרה על הפלטה והוא יגיע לחום שהיה צולדת בו, אנחנו מבשלים אותו. אז אולי מספיק להניח את הסיר הזה על הפלטה ביום טוב, וזה כבר יחייב בעירוב תבשילין, כי יש בישול אחר בישול בדבר לך. אבל זה לא נכון. הרי דעת הרמב״ם ועוד גדולי הראשונים, שאין בישול אחר בישול גם בדבר לך. גם מרק מותר להניח על הפלטה בשבת. רק כיוון שזו מחלוקת באיסור תורה של בישול, אנחנו אומרים ספק דאורייתא לחומרא, לכן פוסק השולחן ערוך שיש בישול אחר בישול בדבר לך. לחומרא מחשיבים את זה כבישול, אבל לא נחשיב את זה כבישול כדי לחייב בשביל זה עירוב תבשילין בברכה. אדרבה, בנוגע לברכה, נאמר ספק ברכות להקל. לכן הפתרון הטוב ביותר, כמו שאמרנו, גם אם אדם לא רוצה לבשל ביום שישי, ייתן דעתו להוסיף מים חמים או להכניס ביצה לחמין, וזה כבר ודאי מחייב עירוב תבשילין בברכה. אם אדם מתארח בבית מלון, אז מטבע הדברים לכאורה הוא לא צריך להכין כלום מיום טוב לשבת. הוא לא מבשל וגם לא משתתף בבישול. לכל היותר צריך להדליק נרות שבת. אז כבר אמרנו שלנו הספרדים, הדלקת נרות שבת לא קשורה לעירוב תבשילין. אז אדם שמתארח במלון לא צריך לעשות עירוב. אפילו אם הוא רוצה להחמיר על עצמו לערב בשביל ההדלקת נרות, הוא לכאורה יכול לסמוך על העירוב של בעל המלון. המשגיח עשה בשליחות בעל המלון. אם בכל זאת אדם רוצה לערב לעצמו, יעשה את זה בלי ברכה. עוד דבר חשוב שצריכים לתת עליו את הדעת, מתי אוכלים את העירוב הזה? מצד הדין אפשר לאכול את העירוב אחרי שסיימנו את כל המלאכות לצורך שבת. אפילו באמצע יום טוב. כך פוסק השולחן ערוך בסימן תקכ"ז סעיף ט"ז. רק שימו לב, הרי יש אומרים שאפילו הדלקת נרות שבת עושים רק על ידי עירוב תבשילין. וגם כל מיני פעולות של הכנה מיום טוב לשבת, כמו סידור השולחן או להניח אוכל קר על הפלטה כדי שיתחמם לסעודה של הלילה, כל ההכנות הללו אפשר לעשות רק על ידי עירוב תבשילין. לכן אוכלים את העירוב בסעודה בליל שבת או בסעודה שלישית, והלחם בוצאים עליו בסעודה כלחם משנה, היות ונעשתה בלחם הזה מצווה אחת, ראוי לעשות בו מצווה נוספת. באמת ככה נהג מרן, לאכול את הביצה והלחם בסעודה בליל שבת. כעת אנחנו נשמע את מרן בעירוב תבשילין שהוא ערך בבית שלו בשנת תשע"א. שימו לב שלפני העירוב מרן קורא לקלה שלו שתיבדל לחיים, הרבנית יהודית יוסף, שהייתה מופקדת על הבישולים. מרן קורא לה שתשמע את הברכה, כי הרי העירוב הוא בעיקר בשבילה. וגם מרן מברר שהביצה לא כלופה, כדי שלא יהיה בחשש של לינת לילה. בואו נשמע יחד את ההקלטה הנדירה הזו, העירוב תבשילין של מרן.
1: כן.
2: יהודית.
1: כן.
2: הרב קורא.
1: כן.
2: אני רוצה לשאול אותך,
1: מה שאני
2: אומר,
1: אם אני מבשל
2: את
1: העירוב,
2: נפתור אותך. יבשולים, ודקש הרגע, ברכות הולכן, אה? מיום טוב לשבת. מה זה, זה פתוח?
3: לא, זה ביצה קשה. עם הקליפה, ודאי.
2: הקליפה נמצאת?
3: כן.
1: כן.
2: כמה זה רך?
3: לא, רך, אבל הנה תראה. חזק.
2: טוב, ציב, חזק.
4: מתי אוכלים את העירוב?
2: נר שבת.
3: אני שם את זה במקרר. אבל אני לוקח את זה למקרר, שישמר.
2: שמר, כן, שמר. זה בלי פעליות.
0: אלו הדברים, העירוב תבשילין שערך מרן זכר צדיק לברכה בבית שלו עם כל ההקפדות כמו ששמענו. אנחנו בשלב הזה נצא להפסקה. לפני כן נזכיר למאזינים שמעוניינים לקבל את התוכנית הזו ישירות למכשיר הטלפון שלהם, יוכלו לשלוח הודעה כתובה באמצעות הוואטסאפ למספר 050-6304-305, 050-6304-305, יקבלו את התוכנית הזו ואת הפינות היומיות שלנו הרבה קטעים נדירים מאוצרותיו ומבית גנזיו של מרן. שוב, הודעה כתובה באמצעות הוואטסאפ למספר 050-6304-305. מיד אחרי ההפסקה נבדוק האם אנחנו יכולים לסמוך על העירוב של רב העיר או רב השכונה שלנו. הפסקה ומיד שווים.
1: מיד נשוב לאליבא דהלכתא עם הרב יעקב סיני.
4: הלו, קצת תרבות חברים.
5: האגודה לתרבות הדיור, איתכם גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
6: תואר שני בהילוך מהיר? אך קימה, הבית החרדי ללימודי הוראה מבית מכללת הרצוג, סולל לך את הדרך המהירה ביותר לתואר שני. לימודים היברידים בשנה אחת בלבד, והכל באווירה חרדית ושמורה. במסלולים, ניהול וארגון מערכות חינוך, חינוך מיוחד, ועכשיו, תואר שני לקידום נוער בסיכון. ההרשמה בעיצומה. חייגי עכשיו, 02-99-37-337. אך קימה.
1: פור, חד וחלק.
7: חייגו עכשיו 03-677-7772.
8: גם בבית שלכם שומעים
9: די!
10: די!
11: די!
8: אפשר גם אחרת. סדרת סנודאי, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנודאי, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
12: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
13: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
14: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. שס חתני מהודר מרהיב ביופיו 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה. אבא כל יכול. להזמנות 050-432-7104. 050-432-7104.
15: שלום, כאן רונן בוסטן, ואני רוצה להזמין אתכם לחגוג יחד איתי את חג השבועות, חג מתן תורה, במלון המפואר, גני תמר, אל מול חופי הים באשקלון. יומיים של קדושה והתעלות, עונג, שירה ופיוט, עם הזמר חיים חדד והרב הגאון בניהו אבא שאול, שיערוך את תיקון ליל שבועות במהלך הלילה. וגם תזכו לחגיגת סיום השעס, ארוחות חג ושבת מפוארות, פנסיון מלא, בקשרות המעודרת ביותר בדץ העדה החרדית. חוויה חד פעמית שלא תשכח. חייגו עכשיו 0533-580-540.
1: אתם מאזינים לאליבא דהלכתא עם הרב יעקב סיני.
0: שבנו עליכם, אליבא דהלכתא. אנחנו עוסקים הערב בהרבה פרטים חשובים ומעשיים מאוד במצוות עירוב תבשילין לקראת חג השבועות הבא עלינו לטובה, שחל השנה ביום שישי. מהחג אנחנו נכנסים לשבת. דיברנו על המהות של מצוות עירוב תבשילין, שבה אנחנו בעצם מתחילים להכין את צורכי השבת כבר מערב יום טוב, וזה בעצם מהווה סימן היכר לכך שכל היתר הוא לבשל רק מיום טוב לצורך שבת, ולא מיום טוב לצורך יום חול. ואז על סמך אותם הדברים, על סמך אותו הדבר שהתחלנו לבשל כבר מיום חמישי, מערב יום טוב, אנחנו יכולים להמשיך ולבשל ביום שישי לכבוד שבת. יש הרבה אנשים ששואלים את עצמם, למה הם צריכים לעשות בעצמם עירוב תבשילין? למה אי אפשר לסמוך על העירוב של הרב של העיר? ברוך השם, לאחרונה מונו הרבה רבני ערים, ויש גם רבני שכונות ורבני קהילות. הרבה אנשים חושבים שלא חייבים לעשות עירוב, כי גדול העיר, רב העיר או רב בית הכנסת, עושה עירוב תבשילין בשביל כולם. אבל זה ודאי לא נכון. התקנה של חכמים הייתה שכל ראש משפחה יעשה עירוב תבשילין בבית שלו. גדול העיר מזכה את העירוב רק למי ששכח או נאנס, ואז הוא על כל פנים יכול לבשל ביום שישי לכבוד שבת על סמך העירוב של הרב. אבל הרב לא מזכה את העירוב למי שפושע ולכתחילה לא מניח עירוב בכוונת תחילה. זה מבואר בצה בדף ט' זין. הגמרא מספרת על סומה אחד שהיה יושב ביום טוב ולומד עם מר שמואל. פתאום רואה מר שמואל שהוא עצוב. שאל אותו, למה אתה עצוב? למה חרה לך ולמה נפלו פניך? אמר לו, שכחתי לעשות עירוב תבשילין. אמר לו מר שמואל, תסמוך עליי, תסמוך על העירוב שלי. אני זיכיתי את העירוב שלי לכל בני העיר. לשנה אחרת, מספרת הגמרא, שוב היה יום טוב ביום שישי, וחזר המעשה. הסומה הזה יושב ביום טוב כשהוא עצוב. שואל אותו מר שמואל, למה אתה עצוב? למה חזרה חנה לשחרור איתה? אמר לו, שוב שכחתי לעשות עירוב תבשילין. אמר לו מר שמואל, אני לא כיוונתי אלא רק למי ששכח. אתה, שזו כבר פעם שנייה שלך, אתה קרוב לפשיעה. כך פוסק השולחן ערוך בסימן תפקוף כף זין סעיף זין, מי שיכול לערב ומתרשל, הוא נקרא פושע. הוא לא יוצא ידי חובה בעירוב של גדול העיר. רק יש מאחרונים שכתבו, שמשמע מדברי מר שמואל, שהכל תלוי בכוונה. מר שמואל אמר לאותו סומה, אני לא כיוונתי לפתור אנשים כמוך. אבל אם הרב באמת מכוון גם על אלו שקרובים לפשיעה, אז גם הם יכולים לסמוך על העירוב שלו. אנחנו מתירים להתפלל את העבריינים. כך פוסק מרן זכר צדיק לברכה, שבדיעבד גם אנשים כאלה יכולים לסמוך על העירוב של רב העיר. יש בזה נפקה מינה, למי שפתאום בליל שבת שולח לו השכן איזו מנה של אוכל שהוא בישל ביום טוב לכבוד שבת. אוכל שהוא הכין ביום טוב. והוא לא יודע אם השכן עשה עירוב, או שהוא אפילו יודע שהשכן לא עשה עירוב. בכל זאת, מותר לאכול מהאוכל הזה, כי סומכים על גדול העיר שעשה עירוב תבשילין, גם עבור מי שהוא קרוב לפשיעה. מעבר לזה, צריכים לדעת עניין חשוב מאוד. מי שעבר ובישל ביום טוב לשבת, בלי להניח עירוב תבשילין, האוכל הזה מותר באכילה. גם אם יש דברים אחרים לאכול בשבת, עדיין האוכל הזה מותר באכילה. כך פוסק השולחן ערוך בסימן תפקוף כף זין סעיף כף גימל. שימו לב, מי שהערים ובישל אוכל לשבת, כלומר, הוא הכין אוכל כאילו לצורך היום טוב. הוא אמר, אני מכין אוכל בשביל יום טוב עצמו. אבל הוא בתוך ליבו יודע שהוא לא יאכל את האוכל הזה ביום טוב, אלא האוכל הזה ישמש אותו גם לשבת. מהאוכל הזה אסור לאכול בשבת. חכמים החמירו ואסרו את האוכל לזה שהערים ובישל לשבת. כי אם נתיר את האוכל שהתבשל בהערמה, אז כולם יערימו, ואז ישתקע שם עירוב תבשילין. יותר לא תיזכר ההלכה הזו. לכן, לגבי הערמה, חכמים החמירו מאוד שהאוכל הזה אסור באכילה. אבל אדם, אפילו שהיה מזיד ולא עשה עירוב תבשילין, ובישל ביום טוב לכבוד שבת, בלי לעשות עירוב תבשילין, מזיד זה דבר שהוא לא מצוי, לא שוויק איני שטרה ואכילי סורה. לכן בזה לא גזרו חכמים. מי שבישל ביום טוב לכבוד שבת בלי עירוב תבשילין, בדיעבד האוכל הזה מותר באכילה. אלו כמה פרטים חשובים ויסודיים מאוד במצוות עירוב תבשילין לקראת חג השבועות הבא עלינו לטובה, ועד כאן תוכניתנו. אליבא דהלכתא, תודה לכם המאזינים שהייתם איתנו, תודה לידידי היקר אריה וישניאק. שוב נזכיר למאזינים שמעוניינים לקבל את התוכנית הזו ישירות למכשיר הטלפון שלהם, יוכלו לשלוח הודעה כתובה באמצעות הוואטסאפ למספר 050-6304-305, 050-6304-305. כמו כן, ניתן להזין לתוכנית הזו ולכל התוכניות והפינות שלנו באמצעות קו מיוחד של מערכת כל הלשון, 0733-718174, 0733-718174. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם גם בשבוע הבא, ועוד קודם לכן, ביום שישי, בשעה 11 בבוקר, בתוכנית מסיני בא, ועד אז, היו שלום, וסעו ברכה.
9: התוכנית הבאה, חנוך לנער, בהגשת הרב אשר ברדה.
10: בחסות הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders,
0: מושלם, עד 100%
10: הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
11: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריאלי.
16: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
17: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת. והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
18: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
19: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
20: חד וחלק.
21: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
22: פורור, חד וחלק.
21: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: משולם ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל 03-92-36-353.
1: שלום, כאן אבי בן ישראל. לקראת ציון 5 שנים לארגון ושמרו, אני מבקש לספר לכם על המהפכה שחוללנו יחד. למעלה מ10,000 זוגות, משפחות, שקיבלו מאיתנו ערכות שבת והתחילו לטעום את טעם השבת. וכל זה בזכותכם ושלכם לנצח. אתם שרכשתם עבורם את הערכות, שסייעתם לנו בהפצה ובהגעה לעוד ועוד יהודים יקרים שהתחילו לשמור שבת, יכולים היום להביט על המהפכה הזאת ולדעת שיש לכם חלק בה. אני פה כדי לומר תודה בשמי ובשם עשרות אלפי המצטרפים למעגל שומרי השבת, ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם בעתיד. תודה. שלום
2: עליכם. מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
3: היום 30 יום, שאם ארבעה שבועות, שני יומים, ללא יחזר הלוואה.
4: הלוואה לכל מטרה מישראכרט, באחוז אחד פחות מהבנק. תספרו 90 יום ותתחילו להחזיר ממחרת השבת. מבקשים היום, מקבלים מחר. כוכבי 9137. במאני טיים, רק ישראכרט. בכפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 במאי 2026.
5: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
6: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
7: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
8: ביום רביעי הקרוב סוגרים את סניף קנות של רשת קסיאס ומחסלים את כל המלאי. סניף המפעל עם 3,000 מטרים רבועים של ריהוט מדהים ואיכותי במחירי חיסול מטורפים של סגירת סניף מ-100 שקלים. כיסאות, כיסאות בר, ספות, שולחנות, שלם וכך. מ-10 בבוקר ועד 9 בלילה. כל הקודם זוכה. שידורים חיים לאורך היום. יום רביעי בסניף קנות רחוב אדום 6 מ-10 בבוקר ועד 9 בלילה. קסיאס.
9: אתה לא רואה ממטר? הגיע הזמן למשקפי מולטיפוקל. במילאנו אופטיק ילוו אתכם עד להסתגלות המושלמת. זו ההתחייבות שלנו. היכנסו עוד היום לאחד מסניפי מילאנו אופטיק המתמחים במולטיפוקל ותיהנו גם מ-20% הנחה, גם בשיתוף כל קופות החולים לזכאים. ועכשיו בלעדי למאזיני קול ברמה, שובר מתנה על סך 500 שקלים נוספים במקום. מילאנו אופטיק, בירושלים, קניון רמות, קומה 3, ובצפון, קניון כפיר קריית אתא. צעד 31 במאי 2026, כפוף לתקנון.
10: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
11: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
12: קול ברמה, החדשות.
13: שלום רב לכם, השעה 10, הנה החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נפגש היום עם צוות הביטחון הלאומי על מנת לדון באפשרות לחידוש הלחימה באיראן. כך דווח באתר אקסיוס האמריקני. מוקדם יותר הצהיר טראמפ כי הוא שוקל לחדש את פרויקט חופש לשחרור ספינות שנתקעו במצר הורמוז. בנוסף טען כי הפסקת האש גוססת ומבוססת על מערכת הנשמה כהגדרתו. יושב ראש הפרלמנט של איראן, מוהמד בקר קליבאף, התייחס במרומז להפסקת האש עם ארצות הברית וכתב, כוחותינו מוכנים להגיב לכל תוקפנות. אסטרטגיה שגויה והחלטות שגויות תמיד יובילו לתוצאות שגויות. כל העולם כבר הבין זאת, אנו מוכנים לכל האפשרויות, הם יופתעו. כך יושב ראש הפרלמנט. משרד האוצר של ארצות הברית פרסם התראה למוסדות פיננסיים בנוגע למאמצים מצד משמרות המהפכה של איראן לעקוף עיצומים אמריקניים. הודעה שהוציא נכתב כי המשרד יסייע בזיהוי גורמים המממנים ומסייעים רשתות רכש שתומכות במשמרות המהפכה. ראש הממשלה נתניהו התייחס ערב למינויו של רומן גופמן לראש המוסד הבא ומסר כי מי שממנה את ראש המוסד זה רק ראש הממשלה, לא היועצת המשפטית, לא בגץ ולא התקשורת. נתניהו תהה מדוע מנסים לפסול את המינוי. לדבריו, אלוף רומן גופמן הוא לוחם גיבור שראוי למלא את תפקיד ראש המוסד. תושבי נהריה קיבלו ערב הודעה לפי הייתכן וישמעו בעיר הדי פיצוץ בשעות הלילה ולפנות בוקר בעקבות פעילות יזומה של כוחותינו בשטח לבנון. אין חשש לאירוע ביטחוני. צעיר כבן 19 נפצע באורח בינוני ואדם נוסף נפגע קל בהידרדרות רכב לוואדי בביתר עילית. צוותי מגן דוד אדום טיפלו בשתיים ופינו אותם לבית החולים הדסה עין כרם בבירה. וכעת לתחזית מיד לאחרי חסות.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
14: בחסות.
15: אפי באלעד. יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. חייגו עכשיו, כוכבית 3363.
13: מידות החום הלילה, גבוהות מן הרגיל לעונה, מחר תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות, יעשה שרבי ותורגש הכבדה בעומס החום ברוב אזורי הארץ.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
14: בחסות.
15: אפי באלעד. יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. חייגו עכשיו, כוכבית 3363.
13: אלה החדשות בצוות אריה וישניאק.

ערב טוב לכם, רדיו קול ברמה 92, 1, 104, 3, 105, 7. יום שני בשבוע, 10 ו-5 דקות, חנוך לנער. כי מדי שבוע אנחנו בשעה של חינוך. לוקחים נושא ומדברים עליו מתחילת התוכנית ועד סופה, יוצאים עם תובנות ודברים לחיים. יחל צולמן מפיק אותנו, הרבי שינק הוא הטכנאי, ואני איתכם אשר ברדה.

0: והערב אנחנו עם מרואיין, איתנו נמצא הרב חיים דביר, ראש מכון תורת האדם, מרצה ומעביר סדנאות בחינוך, שלום וערב טוב. שוב, נשמע אותך, עכשיו. נשמע, נראה?
1: כן, שלום, ערב טוב.
0: או, מצוין.
1: אבי אשר היקר, מכל המאזינים.
0: שלום וברכה. קודם כל נפתח במזל טוב על ספר נפלא, הלב, היצר והאדם, היצר, המצפון, מה שביניהם, הרב חיים דביר. לפני שבועיים נולד הספר הזה. על מה מדבר הספר?
1: הספר הזה בעצם בא להקיף את נושא רגשות האשמה, עם כל מה שכרוך בזה. שלושה חלקים. דבר ראשון, יצר. מה זה יצר? שזה, להבין שזה דבר נורמלי, שכל אדם יש לו יצר, שכל אחד מתמודד. וכשיש כישלון, איך אנחנו מתמודדים איתו? בעצם הספר הזה נולד מתוך השטח, העבודה עם בחורים, עם אנשים יותר מבוגרים, ש... הרבה פעמים במהלך, נקרא לזה מהלך טיפולי, אני רואה שמה שחוסם בן אדם זה לפעמים משהו מלפני 20 שנה אפילו, שהוא תקוע עליו, והוא מסמן את עצמו בסטיגמה מסוימת, או שהוא לא מסוגל לעבור למצב אחר. למה? כי יש איזה אירוע מסוים שמלווה אותו. בספר הזה אנחנו מנסים להבין את התהליך, ולהבין גם איך מתמודדים עם כישלון. אוקיי, נכשלתי. אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, כן? כולנו מתמודדים עם כישלונות. מה זה תשובה? מההיבט הנפשי של תשובה, מה זה בעצם תשובה, מה זה עושה לי? איך בן אדם מגיע לתחושה הזאת שהעבר מאחוריי ואני ממשיך הלאה? ומה קורה כשזה לא? כשאדם הוא נשאר עדיין עם הרגשי השמעה, והם בעצם מה שמפיל אותו בחזרה לאותו מקום ולאותו כישלון שממנו הוא מנסה לברוח.
0: וואו, זה דבר נפלא שהדור צריך אותו. יש את הדברים האלה בשפות גבוהות יותר. הדברים האלה מובאים, כן, על ידי גדולי החסידות, על ידי הרב דסלר, הרב וולבה, אבל להפשיט את זה ככה, להוריד את זה, מה שנקרא לחדר הטיפולים, או לקורא, לקורא כדי שזה יעזור לו להתמודד עם באמת, עם הרגשי האשמה, עם היחס כלפי היצר או כלפי הקופת שרצים שהוא מרגיש שהוא הולך איתה, בהחלט. אז טוב, הרבה מזל טוב והרבה הצלחה.
1: זה לא חייב להיות קופת שרצים, זה יכול להיות גם דברים קטנים.
0: לא, לגביו. לגבי אותו אדם שהולך עם רגש האשמה, לגבי, הוא מרגיש שזה קופת שרצים, ויכול להיות שזה משהו שהוא מה בכך, וזה למעשה ההכוונה שלך בספר, או כשאתה יושב מול הנער או אותו אדם שהולך עם אותה תחושה,
1: ואפילו אימא שמגדלת ילדים ויש לה רגשי אשמה מסוימים שהיא לא משקיעה מספיק. כולנו כהורים מתמודדים עם זה. מה עושים עם זה? זה נכון לחיות ככה? אנחנו אמורים כל היום להיות מלווים ברגשי אשמה? על זה בעצם אנחנו מדברים.
0: יפה, אבל זה לא נושא השידור. מזה פתחנו, הרב חיים דביר. אני רוצה לקרוא או להקריא, יותר נכון, סיפור, מונולוג, דבר שקורה וקרה להרבה מאוד בבתי ישראל, בעולם הישיבות, לצערנו הרב, ולאחר מכן אנחנו ניתן כלים כיצד גם להתמודד עם זה. אז ככה, דודי התחיל את השנה ברגל שמאל, בין הזמן אם היה השנה יבש לחלוטין. הייתה זו תקופת הקורונה, כולם היו סגורים בבתים, בתחילה זה היה נחמד, לקבל חופש סתם בלי שום סיבה, אבל עם הזמן האווירה הלכה והפכה לחוצה יותר. יום אחרי יום סגורים כל בני המשפחה תחת אותה קורת גג, ההורים לחוצים מהמצב הכלכלי, והילדים משועממים. זהו מתכון בדוק לאנדרלמוסיה. והיא אכן הגיעה בצורה של מריבות אינסופיות בין הילדים לבין עצמם, וניסיונות מצד ההורים להרגיע את העסק. הבעיה הייתה שהם עצמם היו רחוקים מלהיות רגועים. בשלב מסוים, אב המשפחה נדבק והושפז, כולם נשארו בבית בחוסר ודאות, המצב רק הלך והחמיר, לבסוף לאחר תפילות, חזר האבא הביתה, חלש ועייף, אך בריא ושלם. העצבים של כולם היו מרוטים עד לקצה, אבל לאף אחד לא הייתה אפשרות לנסות להרגיע. כולם חיכו שהסיוט יסתיים וזהו. ואז תחילת הזמן הגיעה, ודודי שב לישיבה, אך בלי טיפת התרגשות. הזמן התחיל, סדרים, שיעורים, חברותות. אנשי הצוות הבינו את המצב והשתדלו לבוא לקראת הבחורים, ודודי באמת שמח לצאת החוצה סוף סוף. אבל הלימוד היה ממנו והלאה. הכל עבר לידו, הוא לא היה חלק מכל זה. באחת הלילות הוא שב הביתה, מרוקן מאנרגיה, ואז הוא פגש את שאול, חבר שלמד איתו בעבר. השניים שמחו להיפגש, הם נעמדו לשוחח, ובלי לשים לב, השיחה התארכה. היה להם מעניין ביחד. בשלב מסוים נשמע צלצול מכיסו של שאול, הוא שלף פלאפון חדיש, משהו שהוריו של דודי לא הכניסו לבית. שאול לא ענה לשיחה, הפגישה עם דודי עניינה אותו עוד יותר, ועוד יותר, אבל אז הוא פתאום נזכר במשהו. רוצה לראות קטע מצחיק, שאל? דודי לא גילה התנגדות, הם התיישבו על ספסל בפינת הרחוב, ופתאום דודי גילה עולם חדש. שעה ארוכה הוא התרגש וצחק עד כלות נשמתו. עד שלבסוף, כשהעיף מבט בשעון וגילה כי השעה מאוחרת, צריך לחזור הביתה. דודי לקח מספר הטלפון של שאול, והם קבעו להיפגש שוב מחר. למחרת ויתר דודי על סדר שלישי. הוא הסביר לחברותה שהראש שלו כואב והוא אינו מסוגל להתרכז, מה שהיה נכון. הוא מיהר אל שאול. הפעם היה להם הרבה זמן. ושוב הרגיש דודי שהוא חוזר לחיים, הצבעים והקולות חיתקו אותו. סוף סוף היה משהו שעניין אותו באמת. בשלב הבא הוציא דודי את כספי החסכונות שלו ורכש מכשיר משלו. היה זה מכשיר פשוט, מיד שנייה, אבל עבורו זה הספיק. תוך זמן קצר הוא למד לשלוט ברזי הפלאפון, והשעות בחברתו הפכו ארוכות ארוכות. במקום להיכנס לבית המדרש, הוא מצא לעצמו גן משחקים מבודד, ובילה שם שעות. הלילה הפך יום, והיום הפך לילה, וההורים לא הבינו מה קורה לדודי שלהם. עד שביום בהיר מצאה אמו את המכשיר בארון הבגדים. אבל זה היה מאוחר מדי, וכבר לא היה עם מי לדבר. שום דבר לא עניין אותו. הוא אפילו לא טרח לעזוב את הישיבה באופן רשמי, הוא פשוט ישב מבוקר עד לילה בחדרו, מנותק מכל הסובב אותו. דודי עבר לעולם אחר. בשעת צהריים מאוחרת, כשהוא קם סוף סוף משנתו, הוא ממלמל את מילות התפילה בחטף, שגם במהלכן הוא מציץ במסך מדי פעם. בשאר הזמן הוא מחובר למכשיר כמו לאינפוזיה. הם אוכלים יחד, שותים יחד, ישנים ביחד. בערב שבת, דודי צמוך למסך עד דקה לפני השקיעה. בשאר הזמן הוא פשוט רדום. משלים שעות שינה מכל השבוע. שבת היא קו אדום עבורו. הוא יודע שאם יהיה ער, הוא לא יצליח לעמוד בפיתוי, ולכן מעדיף לישון ברצף במהלך כל השבת. זהו סיפור של דודי, בחור ישיבה מתוק, שהכניס את עצמו במודע לבית כלא וירטואלי, ללא סורגים. אבל, מאזינים יקרים, זה סיפורם של מאות אלפי בני אדם, אנשים, אבות, אמהות, צעירים, מבוגרים מכל הסוגים ומכל המגזרים. אנשים שחיים בתוך שיבוד וירטואלי ברמה כזו או אחרת. וכאן אנחנו נעצור ונשאל למה. מה הכוח שתמון באותה טכנולוגיה? מה ממגנט מיליונים בכל העולם? אז טוב, קודם כל, המשך הסיפור, התהליך והטיפול שעבר דודי, מופיעים בספר החדש שעליו דיברנו בפתיח, הלב ביצר הלב היצר והאדם, שיצא לאור לפני כשלושה שבועות, ניתן להשיג את זה בחנויות של יפה נוף. אבל אנחנו רוצים לדבר על המדיה. אני מבין ויודע שהרבה הורים חיכו לזמן כזה, שנדבר ונקדיש את השעה הזו לנקודה הכל כך כל כך כואבת היום. אני יכול באופן אישי לספר שהיה לי תלמיד אחד המוצלחים ביותר, ממש כיתב אב, אחד המוצלחים, המוצלחים כישרוני ברמות, תלמיד לפני 18 שנה בערך, שלמד אצלי בכיתה ו', למד א' עד ו', בו' קנו לו מחשב חדש. אז לא היה את כל הסמארטפונים, קנו לו מחשב חדש. והוא פשוט התמכר, והאימא ביקשה שאני אדבר איתו, ואני ביקשתי ממנה לא לקנות לו. והיא לא עמדה בזה, כי הוא היה תלמיד טוב, הוא ריצה אותה, והיא קנתה לו את המחשב. התקשרה אליי בבין הזמנים. אצלנו זה, בבית ספר זה לא בין הזמנים, זה חופש, החופש הגדול, בית ספר של קירוב. והיא ביקשה שאני אדבר איתו, כי כמו שהגדרת כאן בסיפור, הרב חיים, הוא ישן עם האוכל, ואכל עם המחשב. אם האוכל לא היה מגיע למחשב, הוא לא היה אוכל. כמה שניסינו, היום הוא נמצא בבית חולים לחולי נפש. היום הוא מאושפז, אחד המוכשרים ביותר שהכרתי בתלמידים שלי. אז כן, הרב חיים, מה הכוח של המדיה שמצליח לסחוב אחריו כל כך הרבה אנשים בעולם? תן לנו קצת, אתה מתעסק בזה, כתבת על זה, שנים של עבודה כדי להוציא את הספר הזה, 7 שנים אמרת לי?
1: המצטבר, כן.
0: המצטבר.
1: לא
0: אז,
1: ברצף.
0: כן, כן. אז בואו נשמע את המהלכים שאתה מוביל בנושא הזה, כדי שנוכל להביא להורים מזור, להבין קודם כל מה הכוח ומזה את ההתמכרות, ומזה אולי גם כן את הפתרון.
1: אוקיי, קודם כל, יישר כוח על הסיפור. למרות שאני כתבתי אותו, כשהקראת אותו אני הייתי מרותק, אז שפו גדול. עכשיו, אנחנו באים לדבר על המדיה. קודם כל, חזל לימדו אותנו שלאו עכברא גנב אלא חורא גנב. כן, כשאנחנו רואים תופעה, אנחנו צריכים קודם כל לבדוק מה השורש שלה. יש חור שאליו היא בורחת. כן? וזה לאו דווקא בטכנולוגיה, זה בכל דבר. כן, אני היום אוחז שכמו שבכל מקום יש יועץ משפטי, צריך שיהיה בכל דבר יועץ רגשי. כל פעולה, כל מגע עם אנשים, אדם בינו לבין עצמו, יש פה איזה משהו שמזיז אותו לשם. זה גם מה שאנחנו עושים בסדנאות בעצם, להבין את התנועה הנפשית שמעוררת את זה. אדם רואה בפוליטיקה מישהו מסוים שהולך וחובר למישהו אחר ודנים, ובן אדם בכלל לא נמצא איתך, אתה מתווכח איתו אידיאולוגית על דברים שנכון ולא נכון, והוא, מה שמניע אותו זה משהו אחר לגמרי. כשאנחנו באים לדבר על טכנולוגיה, אנחנו צריכים להבין מה החור, מאיפה זה מתחיל. אז הבסיס שלנו זה קודם כל הנאה. אדם מחפש בכל פעולה שהיא שהוא עושה.
0: ליהנות.
1: ליהנות. זה אוכל, זה טיול, זה ספר. ובעולם שלנו, העולם הגשמי שלנו, כל הנאה שהיא תימאס, ניקח את השוקולד האיכותי ביותר, היקר ביותר, אי אפשר לאכול יותר מחפיסה שלמה. יש גבול מסוים. התמכרות לעומת זאת, זה תופעה שאדם נכנס לתוך הנאה, לפחות בהתחלה, זה משהו שנועד להנות אותו, ובשלב מסוים זה מפסיק להיות הנאה, וזה הולך להיות כפייה. הוא נכנס למקום שהוא רוצה להפסיק, הוא לא יודע איך להפסיק, הוא לא מצליח להפסיק. זה הרבה יותר חזק ממנו. החינוך במצווה
0: שימפנזה... כלומר, הוא מפסיק כבר את החלק של ההנאה, או שזה עדיין עם הנאה?
1: אין פה שום הנאה, ואנחנו נסביר למה. בהתחלה זאת הנאה.
0: כן.
1: בהמשך, החינוך כותב על התמכרות לאלכוהול, כי הסובעים לא תסבע נפשם לעולם ביין. לא תסבע נפשם. הם לא נהנים מזה כבר.
0: אוהב כסף, לא יסבע כסף.
1: אותו דבר בדיוק. כן. אבל יתאבו אליו תאווה גדולה. תאווה יש. אין פה ענה. זה בור בלי תחתית, זה... הוא רק מחפש עוד יותר. זאת אומרת, נתחיל בהנאה הראשונית, בן אדם מתרגל, אז הוא מגביר אותה, כמו כל דבר שכבר ה-5 מיליגרם לא מספיק, אז עולים עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר, מגיע שלב שיש כבר תקרה מסוימת, והוא נעצר שם, הנאה נגמרת שם, אבל הוא ממשיך.
0: כלומר, הוא ממשיך עד שהוא מגיע, אם ככה, לחוסר שליטה.
1: הגדרת באופן מדויק. אין הנאה, האדם רוצה לעצור, והוא עדיין ממשיך לחזור לאותו מקום, בלי שליטה. אז דבר ראשון, נעשה את ההבחנה בין התמכרות להנאה. התמכרות זה לא הנאה, זה משהו אחר לגמרי.
0: טוב, אז אם זה לא הנאה, אז למה הרוטינה הזאת של חזרה עוד פעם? למה אדם צריך את ההתמכרות? עוד פעם חוזר, ועוד פעם חוזר, ועוד פעם חוזר. אתה לא נהנה מזה, אז תפסיק. כאילו, איפה הטריגר, הממגנט, משהו שמשאיר אותו שם?
1: דבר ראשון, התמכרות מכל סוג שהיא, זה יכול להיות לאלכוהול, או לחומרים יותר מסוכנים, זה יכול להיות למשהו מתוק, זה יכול להיות גם תלות רגשית, שזה גם סוג של התמכרות. זה התמכרות לחוויה חברתית מסוימת. זה מתחיל שני רכיבים. א' כל, זה נפש מאוד מאוד רגישה. היא צריכה פורקן מסוים. צריכה לתת לו ביטוי. ואותה התמכרות כביכול מספקת אותה. החזוניש כותב, כי מציאות הנטיות של בן אנוש לכבוד ולעונג, היא מציאות חיובית בהרכב המכונה של זה החי הנקרא אדם. ובעיקרות החזוניש, הוא כותב שאדם שנלחם נגד זה, שלילת הנטיות האלה אינן בניין בנפש האדם, אלא סתירת הווייתו. זאת אומרת, אדם שמונע מעצמו הנאות, הוא הורס את האישיות שלו, כן? הקדוש ברוך הוא ברא את האדם באופן כזה שהוא צריך הנאה. זה שאדם מחפש הנאה, זה מעיד על זה שהוא בריא. וכשהוא מונע מעצמו...
0: ההנאה היא ההנאה של האדם.
1: לגמרי.
0: וזה מה שנקרא זה, זה הנורמל. אז כשמגיע מישהו ואומר, מה אני רוצה ליהנות ויש לי בעיה עם זה, אתה אומר, אין לך בעיה עם זה. קודם כל, אתה נמצא בגדר של הנורמל, אתה נורמלי.
1: אתה בריא.
0: כן, אתה בריא. יש עניין הרי לנרמל דברים מסוימים, כשבאים ולחוצים בחדר הטיפולים, גם בחרדות שניקח בהתאם למלחמות, וזה אנחנו מנרמלים קודם כל, שאתה מפחד, זה נורמלי. טוב, אנחנו נמשיך מיד אחר הפרסומות. את העניין הזה.
2: יד נשוב לחנוך לנער, בהגשת היועץ הרב אשר ברדה.
3: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
4: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
5: הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
6: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
7: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
10: פורור, חד וחלק.
9: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: משולם ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: המפתח לפרנסה שלך. מכון כתר ההלכה, המכון המוביל ללימוד מקצועות ההלכה בישראל, מזמין אותך לקורסים המבוקשים. משגיחי כשרות, סופרי סתם, הדרכת חתנים, שחיטה, עורכי חופה וקידושין ועוד, בהכוונת גדולי ישראל. חוברות לימוד ייחודיות המסייעות להצלחה במבחני הרבנות הראשית לישראל. שיעורים בלי הגבלה עד קבלת התעודה. נפתחים עכשיו קורסים חדשים ברחבי הארץ. חייגו 1599-541-541.
2: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. שס חתנים מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה. אבא כל יכול. להזמנות, 050-432-7104. 050-432-7104.
3: בשבילך ובשבילי, כל ברמה. אתם מאזינים לחנוך לנער, בהגשת היועץ הרב אשר ברדה.
4: שלום עליכם, אנחנו עם הרב חיים דביר, ראש מכון תורת האדם, מרצה ומעביר סדנאות בחינוך, והנושא שאנחנו מדברים עליו הוא אחד הנושאים הכואבים ביותר, אפשר לומר, הנושא של התמכרות או חוסר שליטה, איך שנקרא לזה, לכוח המדיה שמצליח לסחוף אחריו כל כך הרבה אנשים בעולם. אבל עם האנשים בעולם אין לנו בעיה, יש לנו בעיה עם הילדים שלנו, עם הנוער שלנו, עם בחורי ישיבות, ואתם יודעים מה, גם עם לפעמים עם האמא או עם האבא, שנמצאים שעות מרותקים למכשיר. אני חייב לספר לך סיפור, הרב חיים, לפני שנמשיך ונדבר על הנושא, הנקודה הזו, אם זה לא הנאה, למה אדם צריך את ההתמכרות וכל העניין שהזכרת לנו כאן, את החזון איש. טוב, בואו נמשיך עם הנקודה הזו, אחרי זה נספר את הסיפורים. אנשים הם רוצים לשמוע את הדברים הללו. לפי מה שאמרת, אני רוצה לשאול, יבוא אדם ויאמר, כל תכליתי בחיים זה ליהנות. טוב, אז מהיום ועלה אני מחפש רק הנאות. אם נרמלנו את ההנאות, אז אפילו החזון איש יסכים איתי, כמו שהזכרת כאן, שאדם שמונע מעצמו הנאות הוא בעצם הורס את האישיות שלו, כמאמר הרב זצל. אז מה הבעיה עם זה?
5: אמת, אדם זקוק להנאה, אבל צריך גם הנאות במינון נכון. זאת אומרת, אם אנחנו נסתכל, כל העבודת השם שלנו זה הנאות. אנחנו מתפללים בבוקר, והערב נא השם אלוקנו, ידיבי תורתך בפינו. אנחנו צריכים שהתורה תהיה מתוקה בפינו, אנחנו רוצים ליהנות מההנאה. יש את ההגלטה לידוע. תפילה. בעבודת התפילה אדם צריך להתחבר לקדוש ברוך הוא, להתענג על השם. שבת, כן? יש לנו מצווה להענג את השבת, שולחן ארוך, מפורש, אדם צריך בשר ויין.
4: שם יש הנאה, כן.
5: כן, וכל מקום שנחפש נמצא את הנושא של ההנאה. אז אדם יגיד, רגע, אנחנו מכירים גדולי ישראל שהיו מתנזרים מהנאות, הם היו בהנאות מסוג אחר לגמרי. כוזרי כותב שאדם שהוא ברמה רוחנית גבוהה, ככל שהוא יותר מחובר לקדוש ברוך הוא, ההנאה שלו הגשמית יותר חזקה. זאת אומרת, הוא כבר לא צריך את המינון שאנחנו צריכים, הוא צריך מינון הרבה יותר נמוך, כי הוא נמצא במקום יותר גבוה. עכשיו, כל המטרה שלנו בחיים זה להגיע לעולם הבא, ואנחנו מדברים על מעין העולם הבא, שזה תענוג ולהתענג על השם, ומי שמונע מה...

0: התמכרות, אז איך הנאה הופכת בעצם להתמכרות אם ככה?
1: כי אין פה את הגבולות הנכונים. הרי אנחנו מחנכים את עצמנו ואת הילדים שלנו כל הזמן לגבולות. ילד שגדל בבית דתי חרדי יודע שאני לא מכניס ממתק לפה לפני שאני מברך. שאחרי שאני אוכל אני צריך לברך ברכה אחרונה, כשאני קם בבוקר אני עדיין לא יכול לאכול, אני צריך להתפלל. שבת יש דברים שמותר, יש דברים שאסור. יש ימים בשנה שאנחנו לא אוכלים בכלל. יש לנו את פסח שאוכלים רק מצות ולא אוכלים חמץ. התורה תמיד מגדירה לנו מה מותר ומה אסור. יש גבולות להנאה. זה לא שאני יכול ליהנות כמה שאני רוצה. אם אני אלך בלי גבולות, זה יאבד את הטעם הטוב ופשוט יהרוס את עצמו.
0: אז אם אני מבין טוב, אז אותו אדם שנמכר למשהו מסוים, אז לא בהכרח הוא מחפש את ההנאה, זה משהו של סוג של בריחה או משהו?
1: כן, אז אמרנו, המרכיב הראשון של התמכרות זה נפש רגישה.
0: שזה אומר?
1: המרכיב השני, שאדם שזקוק לפורקן הזה, הוא נמצא במקום, נקרא לזה, אני אומר את זה בזהירות, חלש יותר, אבל זה לא באמת חלש, זה נפש שעדיין לא קיבלה את הביטוי הנכון שלה. עכשיו, יחד עם זה יש פה בור מסוים. דיברנו בהתחלה על העכבר ועל החור. הבור זה בעצם איזו חוויה מסוימת, איזו סטיגמה, זה יכול להיות כל מיני דברים שהאדם מרגיש עם זה לא טוב עם עצמו. אם נחזור לסיפור על דודי, מדובר פה על בחור ישיבה, שלמד בישיבה והגיע לשלב מסוים שהוא לא מסוגל להמשיך. בתקופת קורונה הוא עבר משבר, הוא רוצה, אבל הוא לא מוצא את עצמו. עכשיו הוא נמצא בישיבה, הוא רואה את כולם לומדים. התחושה הזאת שאני אפס, סליחה על הביטוי, אבל זה מה שהוא מרגיש, אני לא עושה כלום. הוא צריך איכשהו לרפא אותה, הוא צריך משהו שיחסה אותה. הוא נמצא במקום שרע לו.
0: ולכאורה, הלימוד היה, אם הוא היה לומד, אז היה ממלא אותו והיה נותן לו סיפוק, אבל היות והוא לא לומד, אז הוא נמצא בריקנות, ואז יש משהו אחר שממלא את זה על ידי זה.
1: נכון לגמרי, ופה נפתח אולי סוגריים. שלפעמים אומרים לבחור, אז בוא, תשב, תלמד, והכל יהיה בסדר.
0: אבל הוא לא
1: נכון,
0: מחבר.
1: אבל אוקיי, כן, אוקיי. אז זה מה שחסר לו. אז לפעמים צריך חונך, לפעמים צריך אפילו להוציא בן אדם לחופש. הוא בא טעון, פה אנחנו תיארנו בחור שבא טעון מבין הזמנים. הוא עבר קורונה, הוא עבר אבא באשפוז. המוח שלו לא פנוי ללימוד. הוא לא מסוגל, זה לא עניין של רוצה ולא רוצה.
0: אני אמר קצת משהו חמור, קצת ממש בזהירות. אז מה עושים אם ככה... כל מיני מישיבים או משגיחים או שלא מבינים את הנקודה הזו ומכריחים אותו או תשב תלמד ותתחבר, תשב תלמד ותתחבר, אבל הוא לא מצליח להתחבר ללימוד, ואז נוצר הפרדוקס הזה. כאילו, איך אנחנו יכולים לתת איזה טיפ קטן עכשיו לאותו משגיח או לאותו איש שמטפל בנוער ונמצא מול נוער בישיבה, בדרך כזו או אחרת, נמצא במגע איתם, שיגיד משהו אחר חוץ מללמוד. כלומר, לא שלא ילמד, אבל שימצא את הדרך שיבין שיש פה את הנקודה הזו, שכרגע הוא לא מתחבר ללימוד, וממנה נוצר חלל ריק, וזה שאתה אומר לו, תלמד, זה לא תרופה שאתה לוקח ואז יש את הפעולה שלה. כן, זה מציאות שכרגע הוא לא מחובר, אז כמה שהוא יישב ליד הספר והפוך, זה אולי, כמו שאמרת, יגלה עד כמה הוא אפס יותר, ויקשה עליו יותר אם ככה.
1: ויצור לו התנאיה שלילית, כן. שבעצם אני, זה רק עוד הוכחה ועוד הוכחה לזה שאני לא שווה שום דבר. אז בוא נחלק את זה לשניים. אם מי ששואל את השאלה זה ההורים, אז אין לי תשובה מה לעשות עם משגיח. אם המשגיח שואל את השאלה, ולגבי ההורים, אז צריך לראות באמת איך מתמודדים עם הצוות, ולפעמים צריך להכניס מישהו חיצוני. אני נמצא באיגוד מסוים של בחורי ישיבות, שמזה אנחנו מתעסקים. זאת אומרת, יש איזה מלווה חיצוני, שהוא גם צריך לבוא ולדבר עם המשגיח, ולראות אם אפשר למצוא פתרון. הרבה פעמים החונך, וההורים באים ואומרים לי, מה פתאום, הבן שלי הוא מצוין בלימוד, לא צריך שום חונך. ואני אומר לו, לא, החונך לא התפקיד שלו ללמד אותו. החונך התפקיד שלו זה לחבר אותו. זה לחמם את המנוע, זה לתת לו את התחושה הטובה, להביא לו את השוקולד, להגיד את המילה הטובה, ולפעמים גם להיות המתווך בינו לבין המשגיח לבין אנשי הצוות בישיבה. זה גם צריך לפעמים. עכשיו, אם אנחנו מדברים על אנשי צוות, בתור מי שנמצא בעולם הישיבות, תמיד תצא מנקודת הנחה שלא מה שאתה רואה זה מה שנמצא בפנים. זה א'. עכשיו, כשאני בא כאיש צוות, אני תמיד בבעיה.

0: אני מדבר מתוך ניסיון אישי של בן אדם שנמצא לפעמים מחוץ למערכת, ולפעמים נמצא בתוך המערכת. עצם זה שאני נחשב מישיב, משגיח, לא משנה מה, ויש לי טייטל, תפקיד בתוך הישיבה, זה כבר מחסום ראשון בשביל שבחור ייפתח אליי. זאת אומרת, מה שהוא אומר לי לא בהכרח...
1: צריך הרבה עבודה כדי לרכוש את האמון ולהגיע למצב כזה שהתלמיד יפתח את ליבו.
0: לגמרי. ואם זה לא קיים...
1: ולכן צריך את התומך, את ה...
0: את האדם החיצוני. ואם זה לא קיים, ולפעמים גם בחור נותן תחושה שכן, הכל בסדר, והוא כביכול פותח, ואת האמת, את הבפנים הוא מסתיר, אז מאוד כדאי להפנות אותו למישהו חיצוני. מישהו שהוא יודע, זאת אומרת, הפחד הזה שאולי המשגיח יעביר את זה לראשי ו... או אולי המשי וספר למשגיח, אם נביא מישהו חיצוני, הפחד הזה לא קיים, ואז הוא ייפתח. עכשיו, אם יש פה בעיה, ובחור לא מחובר ללימוד, צריך לראות מה עומד מאחורי הדברים. משהו מפריע בבית. לפעמים זה קושי שהוא של קשב וריכוז, או קושי של... הוא לא נמצא רגשי. ברמה. קושי רגשי, יכול להיות אלף ואחת סיבות. כל עוד לא מצאנו את הסיבות...
1: הזכרת נקודה טובה, גם חשובה מאוד, הוא לא נמצא ברמה, לפעמים מכניסים תלמידים למקומות, כי כל האחים למדו שם. ואם הוא לא יכניס אותו לאותה ישיבה, שהיא פירמה, נקרא לזה ככה, כן? לצערנו הרב, אין מושג של פירמה בתורה, אבל ככה זה מקוטלג היום. אז אבא אומר, זה יערוס לי בשידוחים, זה יערוס לי את השם של המשפחה, והוא מכריח את הילד להיכנס לתוך מסגרת שאינה מתאימה לו בכלל, אבל, ושם הוא לא מוצא ידיים ורגליים, ובסופו של תהליך, אז הוא מגיע להתמכרות, דיברנו על התמכרות, אז בוא נחזור על הנקודה הזאת באמת. איך הנאה הופכת בעצם להתמכרות?
0: אוקיי, אז אחרי שהבנו שההתמכרות בעצם זו בריחה, יש לי משהו שכואב לי, אם נדמה את זה לפצע, אז יש פה פצע והוא כואב, ואני צריך לרפא אותו. מה ההתמכרות עושה? לוקחים תחבושת ועוטפים את הפצע ומשאירים אותו כמו שהוא. בינתיים הוא רק הולך ומתפשט ומתרחב, והמצב מחמיר. אבל לפחות כלפי חוץ זה מחוסה. אז כשהאדם עסוק בהתמכרות, לא כואב לו. כי דעתו מוסחת. אתה שאלת בעצם, הוא לא נהנה, אז למה הוא ממשיך? זה הסיבה שהוא ממשיך. כי כל עוד אני שקוע במסך, אז אותו תסכול, אותו כאב, אותה תחושה שלא נעימה שממנה אני בורח, היא כבר לא קיימת. ברגע שאני רק שנייה אחת יוזיז את העיניים מהמסך, זה יחזור. אם נדמה את זה לסיפור על היתוש של טיטוס, היה לו יתוש שניכר במוחו, וזה כל הזמן כאב ראש בלתי נגמר, ואז יום אחד הוא עבר ליד נפח, ושמע את ה... הקעה שלו על הקורנס והיתוש מהרעש, מהעוצמה של המכה, הפסיק את הניקור, אז זה בדיוק אותו דבר. יש פה משהו שמנקר בראש, והרעש של ההתמכרות, אם זה מדיה, אם זה משהו אחר, בעצם מסיח את דעתי מאותו כאב, וזה הפתרון. בינתיים זה אותה בריחה.
1: כלומר, עובדת ההתמכרות זה כשאדם לוקח איזה סוג של הפסקה, מאותו כאב, מאותו דבר שכרגע מפריע לו, ובעצם לכן הוא מוצא את הפורקן בדבר ה... טוב, מה, אז אם ככה, זה משהו טוב, לא? אנחנו מחפשים הרי פתרונות לסוגי כאבים כאלה ואחרים, אם זה פיזי, אם זה נפשי, רגשי, אז כעת לא כואב לאדם, אז מה הבעיה עם זה?
0: אז קודם כל זה לא נכון להגיד שלא כואב, זה כואב, רק הכאב פשוט לא מורגש, כן? זה תחבושת שמכסה על פצע שכל המוגלה נמצא בפנים. מעבר לזה, הנה אנחנו פרשת השבוע, פרשת באר, כלי בני ישראל עבדים. הגמרא אומרת, עבדים, עבדי הם ולא עבדים לעבדים, וזה להלכה. שהגמרא בבא קמא, פועל יכול לחזור אפילו בחצי היום. למה? כלי בני ישראל עבדים. שולחן ערוך, סימן שין למד ג' והרמה בהגעה כותב, שפועל לא יכול להזכיר את עצמו, להיות קבוע בבית 3 שנים. דיינו, סוג של משרת שנמצא קבוע בתוך הבית, והוא זה שמביא ומוציא ומה שצריך עושה, הוא עבד, אבל שכיר. אומר הרמה, אסור. למה? אומר הסמה, כי יש עליו שם של עבד. יהודי אסור לו להיות משועבד לשום דבר. יהודי הוא בן חורין, הוא תמיד צריך להיות במצב של שליטה. תמיד צריך להיות במצב של בחירה. זה שהעובד הזה לא יכול להגיד, אני עוזב והולך הביתה, זה כבר נקרא שהוא איבד שליטה, זה נקרא שהוא לא בעל בחירה באותה נקודה.
1: אז יש לנו כאן איבוד שליטה, ואנחנו רוצים באמת אם ככה להבין, מה המיוחד בטכנולוגיה שמצליחה לסחוף כל כך הרבה אנשים שהם יודעים גם במודע, כשתשאלת את האדם וכשהוא קם אחרי כמה שעות עם המכשיר ומניח אותו, אומר איפה הייתי, בזבזתי כל כך הרבה שעות, ושוב למחרת זה חוזר עוד פעם ועוד פעם זה קורה שוב פעם, ושואלים את עצמם למה אני לא מצליח לצאת מזה.
0: מה שדיברנו עד עכשיו זה נכון לגבי כל סוג של התמכרות, אבל בוא נקרא לזה התמכרות רגילה, כן, אלכוהול, סיגריות
1: וכו'.
0: רמה כזו או אחרת וכו'. הטכנולוגיה המציאה דבר חדש. זה התמכרות שהזמינות שלה והיכולת שלה לשאוב בן אדם לתוכה היא הרבה הרבה הרבה יותר מכל שאר ההתמכרויות. א' כל, זה בקליק, בהינף יד. כן, אדם לוחץ על כפתור, והוא כבר עובר לעולם אחר. דבר שני, אנחנו נמצאים בדור השפע, שיחד עם כל השפע הכלכלי וההנאות שהן זמינות לנו כל רגע נתון, הוא עמוס עמוס בשפע של לחצים. לחצים אמיתיים, לחצים מדומים. זאת אומרת, יש את הלחץ הכלכלי, יש את הגידול ילדים, ויש את הלחצים שאדם מספיק לשמוע חדשות בשביל להיכנס ללחץ היום, כן? עצם זה שאדם מעורה ושומע וקורא ורואה, אז אנחנו היום יודעים הרבה יותר מידע והרבה יותר חומר מהדורות הקודמים. כל דבר שקורה בעולם עובר אצלנו מתחת ליד. באופן טבעי, אדם מעורר את עצמו ללחץ. עכשיו,
1: אתה אומר שפעם בשביל להעביר את ההכרזה של בית הדין של ראש חודש, היה צריך סודרים ומסרטבה להיות וטה וכו', היום זה בהינף יד בשנייה אחת.
0: לגמרי. ועכשיו, אנחנו מורגלים לרמת חיים גבוהה, אנחנו צריכים לספק אותה. אז אדם עסוק בעבודה ובמרוץ סביב עצמו בעצם, ומה שהוא צריך איפשהו להשתחרר. אנחנו מלאים גירויים, כולם רוצים למשוך את תשומת הלב שלנו. לא מכירים מציאות של שקט, אדם לא יודע מה זה להיות עם עצמו בכלל. ואני אגיד יותר מזה, אולי זה ישמע חריף, אבל זו האמת. אדם מפחד להיות עם עצמו. היה לפני כמה שנים, אחד האירועים בארצות הברית שאזרח, קוראים לזה היום אפרו-אמריקאי, שנורא על ידי שוטר, נהרג בשוגג, וכמובן שכל השמאל האמריקאי קפץ ונערכו הפגנות. אחד המצגים היותר מעניינים שהיו שם, שפשוט אנשים נשכבו ברחוב, קבוצות קבוצות של אנשים, עשרות אנשים, והם העמידו את עצמם כמתים. רצו לזעזע את הציבור האמריקאי. תראו כמה גופות יש ברחוב. ולמרבה הפלא, כל אחד מאותם אנשים ששכב על הרצפה, אחרי דקה או שתיים שהוא שוכב, הוא שולח את היד לתוך הכיס, מוציא את המכשיר, מסתכל שנייה, מחזיר לכיס, עובר דקה, דקה וחצי, ועוד פעם הוא מוציא, ועוד פעם הוא מחזיר. בן אדם לא מסוגל לחשוב, להפעיל את הראש ביני לבין עצמי, סתם מה עבר עליי היום. עכשיו, הטכנולוגיה הזאת,
1: במאמר מוסגר, זה מאוד מאוד כואב לראות בבית השם, בבית הכנסת. עם אנשים, והוא במהלך התפילה מוציא את המכשיר, כמו שאתה אומר, מה שייך? מוציא, מסתכל, מחזיר חזרה. מוציא, מחזיר חזרה. מוציא, מגלגל, מחזיר חזרה. מה התחדש לך לפני דקה, הוצאת? לפני שלוש דקות הוצאת? למה אתה לא, אני לא מדבר איתך על השחרית, אני מדבר איתך על מנחה, על מה יריב, על תפילה קצרה. רבע שעה אתה לא יכול להתנתק, בתוך הרבע שעה הזאת, 10 פעמים מוציאים, ההתמכרות פה היא כרונית, היא מזעזעת.
0: הוא לא יכול להיות עם עצמו, אפילו לשמוע חזרה, אני לצערי גם יצא לראות אפילו באמצע קדושה. הוא חייב משהו שיתפוס לו את המוח, שחלילה חלילה אני לא אחשוב על משהו אחר.
1: אבל אז מה קורה פה? למה, מה זה שונה משאר ההנאות? מה, אתה אומר שזה יותר מרגש, יותר, בסדר, אדם עכשיו מבוגר, כרגע אין איזה עניין של רגש. אין לו מה עכשיו, הוא נמצא בבית כנסת, הוא נמצא בתפילה, הוא נמצא במקום מסוים שהוא, נאמר ככה, הוא מתעדן עם הפתיחה לאיזה מקומות שמרגשים אותו יותר ופחות. הוא עכשיו כרגע בחדשה כזו או אחרת, אבל בכל זאת הוא עדיין, אתה רואה שהוא מכור, אתה רואה שהוא עדיין בתוך המכשיר בצורה קטסטרופלית, וזה מה שקורה גם לאותם נערים שנמשכים לזה, ובסופו של דבר אנחנו מאבדים אותם בעולם הישיבות.
0: אני אתן עוד דוגמה בשביל להמחיש את זה. לפני כמה זמן, בשכונה שאני גר בה, הלכתי לקניות יום שישי, ואני רואה זוג שיושבים בבית קפה, מוצאים שולחן עגול כזה, שולחנות עגולים לרחוב. בני זוג יושבים אחד מול השני, יום שישי, שיא הלחץ, מצאו את הזמן, והלכו לשתות קפה וליהנות, וכל אחד מהם שקוע במסך שמולו, אני אומר, ריבונו של עולם.
2: אמת.
0: יום שישי, הצלחתם לצאת מהבית בשיא הלחץ, ועכשיו אתם יושבים פה כבר, אז בשביל מה באתם? תהיו אחד עם השני, תדברו אחד עם השני. עכשיו, המדיה בעצם מוכרת לנו משהו שהוא מעבר להנאות הרגילות. חוץ מהזמינות וכו'. המדיה נותנת סוג של אשליה, שבעצם אדם נמצא בעולם אחר. כשאתה אומר, אדם נמצא בתפילה והוא לא מסוגל להתרכז שתי דקות בלי להסתכל במכשיר, זאת אומרת, אני רוצה להישאר בתוך העולם של המכשיר, לא רוצה לצאת ממנו. הדור שלנו מעריץ הצלחה. כן, הפרסומות מציגות את אותם אנשים שכלפי חוץ נראים מושלמים, האנשים הנוצצים.
1: אז אפרופו פרסומות, אנחנו חייבים כבר לצאת, אנחנו באיחור, נצא לפרסומות ומיד נחזור להבין את הדברים ולסכם.
3: מיד נשוב לחנוך לנער, בהגשת היועץ הרב אשר ברדה.
4: בשבילך ובשבילי, כל
5: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
6: תואר שני בהילוך מהיר? אך קימה, הבית החרדי ללימודי הוראה מבית מכללת הרצוג, סולל לך את הדרך המהירה ביותר לתואר שני. לימודים היברידים בשנה אחת בלבד. והכל באווירה חרדית ושמורה. במסלולים, ניהול וארגון מערכות חינוך, חינוך מיוחד, ועכשיו, תואר שני לקידום נוער בסיכון. ההרשמה בעיצומה. חייגי עכשיו, 0299-37-337. אך קימה.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק.
9: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
10: פורור, חד וחלק.
9: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
11: חייגו עכשיו 03-677-7772.
12: פסגת האושר?
13: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות סוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
14: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
15: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
14: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
15: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
16: ביום רביעי הקרוב סוגרים את סניף קנות של רשת קסיאס ומחסלים את כל המלאי. סניף המפעל עם 3,000 מטרים רבועים של ריהוט מדהים ואיכותי במחירי חיסול מטורפים של סגירת סניף מ-100 שקלים. כיסאות, כיסאות בר, ספות, שולחנות, שלם וכך. מ-10 בבוקר ועד 9 בלילה. כל הקודם זוכה. שידורים חיים לאורך היום. יום רביעי בסניף קנות רחוב אדום 6 מ-10 בבוקר ועד 9 בלילה.
17: קסיאס שמעצבים בתים.
2: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. שס חתני מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה. אבא כל יכול. להזמנות, 050-432-7104. 050-432-7104.
8: אתה לא רואה ממטר? הגיע הזמן למשקפי מולטיפוקל. במילאנו אופטיק ילוו אתכם עד להסתגלות המושלמת. זו ההתחייבות שלנו. היכנסו עוד היום לאחד מסניפי מילאנו אופטיק המתמחים במולטיפוקל ותיהנו גם מ-20% הנחה, גם בשיתוף כל קופות החולים לזכאים. ועכשיו בלעדי למאזיני קול ברמה, שובר מתנה על סך 500 שקלים נוספים במקום. מילאנו אופטיק, בירושלים, קניון רמות, קומה 3, ובצפון, קניון כפיר.
1: שבנו עליכם, אנחנו לקראת סיכום. הרב חיים דביר איתנו, מרצה ומעביר סדנאות, ראש מכון תורת האדם. דיברת על הנושא הזה שהדור שלנו מאוד מעריץ הצלחה, והמדיה מצליחה למכור לנו אשליה. אז בוא תתמצד בזה, כי אנחנו רוצים להגיע ממש לפתרונות, אם אפשר להעביר פתרונות בכמה דקות.
0: כן, אז הטכנולוגיה בעצם נותנת לאדם את התחושה שגם הוא חלק מאותה הצלחה. אדם כותב משהו, מקבל לייקים, מקבל תגובות. לפעמים אפילו דברים הכי הכי פשוטים, הוא מפרסם שיש סייל בחנות מסוימת, והנה, כולם שולחים לו ומה ומי ומו, ופתאום הוא מרגיש שהוא חי על במה. הוא חלק מאותה הצלחה, הוא חלק מאותם אנשים מבוקשים נוצצים, וקשה מאוד לוותר על האשליה הזאת. זה הדבר האחרון שאמרנו, שהמאפיין של המדיה. עכשיו, אם אנחנו נעבור לפתרון,
1: כן.
0: בכמה שנספיק בזמן שנותר לנו. אז כל אדם צריך לדון לגופו, כמובן אנחנו מדברים באופן כללי. דבר ראשון, להתבונן פנימה.
1: שזה אומר?
0: אם אמרנו שההתמכרות מכל סוג שהיא זה בריחה, אז בוא נבדוק ממה אני בורח. אני מרוצה מעצמי, טוב לי עם עצמי, אני מקבל את עצמי, אני שמח בחיים שלי, אני יודע לאבד רגשות, או שאני פשוט מדחיק אותם ובורח הלאה. יש משהו שאני באמת בורח ממנו. ואם יש משהו כואב, אז פשוט לגשת ולטפל בו. דבר שני, ללמוד להתמודד. כן? אנחנו צריכים ללמוד גם להיות עם עצמנו. לקבל את עצמי כפי שאני. אם קשה לי במשהו, אז אני לא בורח. בוא נראה מה קשה לי, ואיך אני מתמודד איתו. יש לחצים, יש לי כוח להתמודד איתם. לא צריך לפחד מהם. הדבר השלישי זה תוכן. המדיה נותנת לנו המון המון מידע, אבל הוא ברמה רדודה. הרמה שלנו יותר גבוהה ממה שיש למדיה להציע. עכשיו, אדם שמכניס תוכן לחייו, בזמן הפנוי שלך, למצוא את מה שמעניין אותך, את מה שטוב לך, ככל שהוא יהיה ברמה גבוהה יותר מבחינת התוכן שהוא מכניס, ממילא התוכן הזול יותר, פחות ידבר אליו. דבר רביעי, לא חייבים לדעת הכל. כן, זה נשמע מאוד מאוד קשה בפעם הראשונה שבן אדם מתנזר מחדשות, הוא מרגיש שעוד מעט העולם נחרב והוא חייב לדעת. אבל אם אדם מנסה לתרגל את זה קצת, הוא רואה עם הזמן שזו תחושה הרבה יותר משוחררת. לא צריך כל דבר לדעת ולהיות מעודכן. הדבר החמישי זו משמעות. אני צריך להבין מה אני עושה. אם אדם נופל לכל מיני מקומות שהוא לא רוצה להיות שם, להבין מה המשמעות של מה שאני עושה. דבר שהוא נעשה בעיניי מבוזה, אז אני לא אמשך אליו. והדבר האחרון, שהוא בעצם הדבר הראשון, זה הגבולות. אם אנחנו מנטרלים את הצורך לברוח, עדיין אנחנו צריכים לדעת לשים גבולות. כן, עיקר הנפילות של אדם הם בזמנים של קושי. אני בזמן לחוץ, אני מחפש איפה עכשיו להתפרק, משהו שיעיף לי את הראש, ולזה צריך סינון וכו'.
1: אז כלומר, אז יש לנו כאן למעשה שישה סוגים של דברים, של רעיונות, שבאמת רק על זה אנחנו צריכים לשבת תוכנית שלמה וכדי לנתח את הדברים. תארנו הרב הזמן לרעתנו, אז אנחנו נאמר מספר הטלפון למי שרוצה בעזרת השם להתייעץ. המזכיר של המכון 055-673-4408 055-673-4408. אני חוזר שוב, יש כמה סדנות חינוך עכשיו שהולכות גם כן להיות עם המכון, עם הרב חיים דביר. אז שוב, 055-673-4408 08, תודה רבה לארי בשינק, תודה רבה ליחיל צולמן, תודה רב חיים דביר.
0: תודה רבה. להתראות.

0: התוכנית הבאה, לקראת חצות, עם נועם זיגמן.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריאלי.
3: אם לא תכסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
4: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
5: פור, חד וחלק.

0: חייגו עכשיו 03-677-7772.
1: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
2: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל, פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה. שלום
3: עליכם. מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
4: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
5: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
6: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
5: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום.
7: רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה, בתוך חצי שעה.
6: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
8: ביום רביעי הקרוב סוגרים את סניף קנות של רשת קסיאס ומחסלים את כל המלאי. סניף המפעל עם 3,000 מטרים רבועים של ריהוט מדהים ואיכותי במחירי חיסול מטורפים של סגירת סניף מ-100 שקלים. כיסאות, כיסאות בר, ספות, שולחנות, שלם וכך. מ-10 בבוקר ועד 9 בלילה. כל הקודם זוכה. שידורים חיים לאורך היום. יום רביעי בסניף קנות רחוב אדום 6 מ-10 בבוקר ועד 9 בלילה. קסיאס.
9: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתנים מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה. אבא כל יכול. להזמנות 050-432-7104. 050-432-7104.
10: שלום, כאן רונן בוסטן, ואני רוצה להזמין אתכם לחגוג יחד איתי את חג השבועות, חג מתן תורה, במלון המפואר גני תמר, אל מול חופי הים באשקלון. יומיים של קדושה והתעלות, עונג, שירה ופיוט, עם הזמר חיים חדד והרב הגאון בניהו אבא שאול, שיערוך את תיקון ליל שבועות במהלך הלילה. וגם תזכו לחגיגת סיום השעס, ארוחות חג ושבת מפוארות, פנסיון מלא, בקשרות המעודרת ביותר בדץ העדה החרדית. חוויה חד פעמית שלא תשכח. חייגו עכשיו 0533-580-540.
11: בשבילך ובשבילי, כל ברמה,
12: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה, החדשות.
13: שלום רב לכם, השעה 11, הנה החדשות. החוק להקמת בית דין מיוחד לשפוט את מחבלי הנוח'בה שביצעו את הטבח בשבעה באוקטובר אושר לפני זמן קצר במליאת הכנסת ברוב של 93 חברי כנסת מהקואליציה וגם מהאופוזיציה. נשיא ארצות הברית נפגש היום עם צוות הביטחון הלאומי על מנת לדון באפשרות לחידוש הלחימה באיראן, כך דווח באתר אקסיוס האמריקני. מוקדם יותר הצהיר טראמפ כי הוא שוקל לחדש את פרויקט חופש לשחרור ספינות שנתקעו במצר הורמוז. בנוסף טען כי הפסקת האש גוססת ומבוססת על מערכת הנשמה כהגדרתו. יושב ראש הפרלמנט של איראן, מוהמד בקר קליבאף, התייחס במרומז להפסקת האש עם ארצות הברית וכתב, כוחותינו מוכנים להגיב לכל תוקפנות, אסטרטגיה שגויה והחלטות שגויות תמיד יובילו לתוצאות שגויות. כל העולם כבר הבין זאת, אנו מוכנים לכל האפשרויות, הם יופתעו, כך יושב ראש הפרלמנט של איראן. צוללת אמריקנית מסדרת אוהיו, הגדולה ביותר בצי האמריקני, בדרכה למזרח התיכון, כך אישר הפנטגון. בהודעה נכתב, הדבר מעיד על יכולתה גמישותה ומחויבותה המתמשכת של ארצות הברית לבעלות בריתה בנאטו, כך כאמור נמסר בהודעה מטעם צבא ארצות הברית. משרד האוצר של ארצות הברית פרסם התראה למוסדות פיננסיים בנוגע למאמצים מצד משמרות המהפכה של איראן לעקוף עיצומים אמריקניים. בהודעה שהוציא נכתב כי המשרד יסייע בזיהוי גורמים המממנים ומסיימים רשתות רכש שתומכות במשמרות המהפכה. לשכתו של ראש הממשלה נתניהו תקפה את החלטת האיחוד האירופי להטיל עיצומים נגד ארגונים ואישים מהימין בשל מה שהוגדר אלימות מתנחלים. האיחוד האירופי חשף את פשיטת הרגל המוסרית שלו בכך שצייר סימטריה שקרית בין אזרחים ישראלים לטרוריסטים של חמאס. הטלת עיצומים על יהודים על מגורים ביהודה ושומרון אינה מקובלת, לשון הודעת לשכת נתניהו. תושבי נהריה קיבלו ערב הודעה, לפי הייתכן וישמעו בעיר הדי פיצוץ בשעות הלילה ולפנות בוקר בעקבות פעילות יזומה של כוחותינו בשטח לבנון, אין חשש לאירוע ביטחוני. התחזית מיד.
0: במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
13: מידות החום הלילה גבעות מן הרגילה, עונה מחר תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות, יעשה שרבי ותורגש הכבדה בעומס החום ברוב אזורי הארץ.
0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
13: אלה החדשות בצוות אריה וישניאק.

0: לילה טוב לכם. לקראת חצות של יום שני, כ"ד באייר, 40 ימים לעומר, תשפ"ו. ראש המוסד עדי ברנע עשה רושם של אחד האנשים המופלאים והטובים שהיו במערכת הביטחון, אבל נדמה שהסיפה של תפקידו עומדת להעיב על כל כהונתו. ברנע שהופיע בפני ועדת הבכירים בנוגע למינויו של רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד, אמר לוועדה, על פי מה שדווח, כי הוא לא בקיא באותו אירוע מדובר שבגינו השמאל מנסה לטרפד את בחירתו של גופמן. כשמסתכלים על האירוע, די ברור שזה לא אירוע, אלא המטלה, המטלה שבאמצעותה בשמאל מנסים להשיג את המטרה. אבל מה שמקומם בכל הסיפור הזה, שגם דדי ברנע, ראש המוסד, זה שלפי הדיווח לא היה בקיא באירוע, החליט לפנות לבגץ אתמול, תוך שהוא עוקף סמכות, סמכות של ראש הממשלה שנמצא מעליו, ולהסביר עד כמה רופמן גופמן לא ראוי. וכשמסתכלים על האירוע הזה, על הסיפור הזה, פעם אחר פעם, עוד אחד ועוד אחד, עוד אירועים שכאלו מלמדים, עד כמה לא ענייניים הם אנשי השמאל, ופעם אחר פעם גם מתגלה עד כמה אנשים שהיו במערכת הביטחון, ושנתפסו כענייניים, רציניים, לפתע מתגלים במקרה הרק כפוליטיקאים, וראו ערך יורם כהן, אותו ראש שבק לשעבר, שהתנגד למינויו של דוד זיני כראש שבק, ועכשיו רק נותר לטעות, האם בעתיד גם נראה את ברנע נכנס לזירה הפוליטית. לקראת חצות עם יום שנפתח בהודעה על נפילתו של חייל מילואים שנפגע אתמול מרחפן נפץ ונהרג. מדובר ברב סמל בכיר במילואים אלכסנדר גלובינאיוב, השם יקום דמו, בן 47 מפתח תקווה. איום רחפני הנפץ נמשך גם היום, שלושה חיילים נפצעו הבוקר מרחפן נפץ שפגע בהם. מסוק של חיל האוויר שהגיע לחלצם לפנות את הפצועים נתקע בדרום לבנון וחולץ לאחר מספר שעות. מסוק אחר שהגיע הוא זה שחילץ את הפצועים. וגם חדשות ממש מהדקה האחרונה, התראות על חדירת כלי טיס סויין במרחב מג'דל שמס שבגולן. עוד מעט אנחנו נתעדכן על מה שקורה בכלל בצפון וגם שם במג'דל שמס בדקות האחרונות. לקראת חצות עם עוד יום של מתיחות סביב איראן, האם ארצות הברית על סף חזרה למלחמה? טראמפ מגיב היום לראשונה בקולו על ההצעה האיראנית ואומר, הגישו לנו הצעה טיפשית, ויש לו עוד כמה דברים שאומר על איראן, עוד מעט אנחנו נשמע אותם. במליאת הכנסת נפתח היום כנס הקיץ של המושב האחרון לכנסת ה-25. מי היה מאמין שזה יקרה? מי חשב בכלל שהקואליציה תמלא את ימיה? אבל הנה, זה קורה. יושב ראש הכנסת, אמיר אוחנה, פתח את הדיון. בהמשך נערכו הצבעות אי-אמון של האופוזיציה שנכשלה כמו לאורך כל הקדנציה הזו. עימות חריג גם היה שם אחר הצהריים במליאה בין חבר הכנסת טיבי להורים שכולים שישבו ביציע העיתונאים וצעקו לעברו, וכל זה קרה בדיון על חוק שמסדיר את העמדתם לדין של מחבלי הנוח'בה, לרבות חוק עונש מוות כנגדם, חוק שעבר ממש בדקות האחרונות במליאת הכנסת ברוב של 93 חברי כנסת, קונצנזוס אפשר לומר. לקראת חצות גם עם יום בו שרי החוץ של האיחוד האירופי מחליטים על הטלת סנקציות על ארגונים ותושבים ביהודה ושומרון, נשמע על כך, גם על התגובה הישראלית. ובבני ברק נפטר היום הגאון הרב דוד מיכאל שמידל זצ"ל, יושב ראש אתרא קדישא, כשהוא בן 92. לקראת חצות של יום שני פותחים את השעה שסוגרת את היום עם מוישה רלינגר העורך, בהפקה יחיאל צולמן, הריבי שנייה כטכנאי, בדיגיטל קו בישראל, אבנר שרון העורך הלשוני, כאן מאחורי המיקרופון נועם זיגמן. אנחנו פותחים עם נפילתו של חייל צה"ל, רב סמל בכי במילואים אלכסנדר גלובינאיוב, השם יקום דמו, שנהרג אתמול מרחפן נפץ. הבוקר הותר לפרסום דבר נפילתו. זה קרה אתמול אחר הצהריים בתקיפה של מספר רחפני נפץ של חיזבאללה בתוך שטח ישראל. אלכסנדר, השם יקום דמו, היה נהג רכב מוביל בגדוד מובילים 6924, מרכז ההובלה, ומפגיעת הרחפן הוא נהרג במקום כשהוא בן 47. היום אחר הצהריים נרחל ועייתו בבית העלמין הצבאי סגולה בפתח תקווה, מאות בני אדם, בהם נציג הממשלה שר הכלכלה ניר ברקת, וכך גם ראש עיריית פתח תקווה רמי גרינברג, הגיעו להלוויה והשתתפו שם. מרינה אשתו אמרה בלוויה, אני לא מאמינה שזו פרידה.
1: אלכס היה בן אדם יחיד ומיוחד, וכשהוא כשהכרתי אלכס, כולם אומרים ששם שלו ג'ינג'ר. אני קודם לא הבנתי למה. ואחר כך כשראיתי תמונות שלו בילדות, נו, כשהייתי טינג'ר, הבנתי למה. אני אוהבת אותך מאוד. יש אצל אלכס בת לינוי 8 חודשים. בשבילי זה... כולם אומרים שלינוי מאוד דומה לאלכס. תודה על 4 שנים שאנחנו חיינו ביחד, אלכס.
0: ההרוג הרביעי כתוצאה מאותם רחפני נפץ שעדיין לצהל אין פתרון נגדם, וגם במהלך היום הזה נמשכו שיגורי רחפני הנפץ על ידי מחבלי חיזבאללה. בבוקר 3 חיילים נפצעו קל לאחר שרחפן נפץ פגע בהם. מסוק של צהל שהגיע לפנות את הפצועים נתקע בעומק השטח, ומסוק אחר הוקפץ כדי לפנות את הפצועים רק בחלוף כשעתיים, ולאחר עבודה של הצוות הטכני של חיל האוויר אמרי אותו מסוק צבאי שנתקע. נשיא המדינה יצחק הרצוג מבקר היום במרכז הרפואי שיבא פצועי צהל שנפצעו בגבול הצפון מאותם רחפני נפץ. הנשיא שם מדבר על כך שצהל מתמודד בימים האלו מול איום רחפנים, שזהו אתגר עצום. זוהי מערכה כבדה וקשה, אומר הרצוג. אני בטוח שצהל ומערכת הביטחון עושים כל שניתן כדי להתמודד עם האיום הזה ועם כלל אתגרי המערכה.
2: צהל מתמודד בימים אלה מול איום הרחפנים בזירת לבנון, ולצערנו איבדנו מילואימניק בן 47, אלכסנדר גלובניוב, יהי זכרו ברוך. אני מנחם את משפחתו ואוהביו, אבל אנחנו מבינים שהאתגר הוא עצום. כאן בשיבא אתה רואה את התוצאות של הזירה הזו, אנחנו רואים פצועים, גל גדול של פצועים בכל רחבי הארץ, עושים כאן מלאכת קודש, הצוותים הרפואיים עם הלוחמים הגיבורים הללו, שאני מאחל לכולם רפואה שלמה. זוהי מערכה כבדה וקשה, אני בטוח שצהל ומערכת הביטחון עושים כל שניתן כדי להתמודד עם האיום הזה ועם כל שאר האתגרים של המערכה, אבל זה הרגע גם להבין את האתגר העצום שנמצא בפני משפחות ובפני הפצועים. כשאנחנו שומעים על פצועים, אנחנו לא מבינים עד כמה האתגר גדול לאדם עצמו, למשפחה שלו, לסובבים אותו. דובר בתהליכי שיקום ארוכים, וכאן בשיבא וכל מקום אחר בארץ אנחנו רואים תוצאות מדהימות. אני מאחל הצלחה רבה ללוחמים שלנו באשר הם, חיזוק ועידוד לחיילינו הגיבורים, וכמובן חיזוק ועידוד לכל מי שנפגע. חיבוק גדול למשפחות השכולות, מי ייתן ונדע בשורות טובות.
0: כן, אז זה הנשיא במרכז הרפואי שיבא, בתל השומר, מבקר שם פצועים שנפצעו, חיילים שנפצעו בצפון, בגבול הצפון. ולצד איום רחפני הנפץ על החיילים, גם תושבי הצפון ממשיכים להיות מאוימים, גם היום אזעקות וכניסות למרחבים המוגנים. במקרה אחד הבוקר, בקריית שמונה, פגרו שברי מיירט בבית של משפחת אליהו, בנס ממש לא היו שם נפגעים. הנה מה שמספרת אריאלה אליהו על אותם רגעים, רגעי הנס.
3: שמעתי בעצם את הקטן הזה ואמרתי אני רצה פנימה רגע, אני בדרך כלל מסתכלת, אז איך שהגעתי לכניסה אני מסתובבת, היה בום גדול, אני רואה שבעצם המחסן מתפוצץ. אני באמת מודה להשם, כי לא מובן, אם אחד הילדים היה נתקע כאן, זה החצר שלו, הגיוני, יכול לשחק פה בקורקינט, אני לא יודעת מה היה קורה אחרת. תודה להשם.
0: כן, אז זה מה שקורה שם בקריית שמונה. ואם אנחנו מצפינים עוד יותר למעלה, למג'דל שמס, כמו שאמרנו קודם לכן, לפני כרבע שעה, בערך 13 דקות, אזעקות שם בשל כלי טייס בלתי מאויש שחודר לאזור. לפי מה שאנחנו מדווחים, כנראה שחזרה לשגרה שם, אבל עדיין אין הודעה רשמית של צהל, אז אנחנו עדיין לא מגדירים זאת כך. ברגע שתהיה הודעה, אז אנחנו כמובן גם נעדכן כאן. ואם אנחנו הולכים דרומה יותר, דרומה אפילו לחיפה, באזור חוף הכרמל, נשמעו היום בצהריים אזעקות, שזה היה די מפתיע, אחרי הרבה מאוד זמן שלא שמעו שם אזעקות. בחלוף כשעה הוברר שמדובר באזעקות אמת, או אזעקות שהופעלו בשל טיל ששיגרו מחבלי חיזבאללה לעבר כלי טייס בלתי מאויש מסוג זיק של חיל האוויר, שהיה בשמיים גבוה גבוה, כדי לקבל כנראה מידע, או אולי לפעול אקטיבית שם בדרום לבנון. בכל אופן, מחבלי חיזבאללה שיגרו לעברו טיל קרקע אוויר, מה שהביא לשגר מיירט לעבר אותו טיל ולהפעלת האזעקות באזור נווה ים של יד עתלית. ברוך השם לא היו נפגעים וגם לא נגרם נזק, והכלי טייס גם ברוך השם לא נפגע. ומלבנון אל הזירה האיראנית. נשיא ארצות הברית טראמפ נשאל היום על ידי עיתונאים בחדר הסגלגל בבית הלבן, האם לאור ההצעה האיראנית הפסקת האש עדיין נשארת בתוקף. הוא ישיב על כך שהיא חלשה ביותר אותה הפסקת אש, ואיך הוא הגדיר זאת? היא נמצאת תחת מאמצי אחיה. הנה.
4: Unbelievably weak. I would call it the weakest right now. After reading a piece of garbage they sent us, I didn't even finish reading it. I said, I'm not going to waste my time reading it. I would say it's one of the weakest right now. It's on life support. They understand. These are all medical people. I would say the ceasefire is on massive life support, where the doctor walks in and says, sir, your loved one has approximately a 1% chance of living.
0: אתה יודע, היא חלשה בצורה בלתי נתפסת, הייתי אומר, הייתי קורא לה חלשה ביותר כרגע, אחרי שקראתי את פיסת הזבל ששלחו לנו. כך הוא מגדיר את אותה הצעה של האיראנים. אפילו לא סיימתי לקרוא אותה, הוא אומר טראמפ, אני לא הולך לבזבז את זמני בקריאתה. הייתי אומר שזה אחד החלשים ביותר כרגע, היא על תמיכה של מאמצי החייה, כך זאת ההגדרה, מנסים להחיות אותה. הייתי אומר שהפסקת האש היא בהחייה, החייה מסיבית, או אפילו הוא מגדיר זאת, והוא נותן לזה השוואה למה שקורה ברפואה. הוא אומר, זה כמו שהרופא נכנס ואומר, אדוני, לקרחה יש סיכוי של בערך 1% לחיות. וטראמפ המשיך בדבריו שם לזלזל בהנהגה האיראנית, שהוא אומר, אלו אנשים לא מכובדים בהנהגה, הם משנים כל הזמן את דעתם, והוא אומר שזה מזכיר לו את עולם העסקים שבו היה, שגם שם הוא חווה זאת.
4: I've had to deal with them 4 or 5 times. They change their mind. They're very dishonorable people. The leadership. Don't forget it's the third level. The first level is God. They were unreasonable. The second level was more reasonable. The third level, nobody wants to be president, you know? They say, who wants to be president? There's nobody raises their hand, you know? But we're... They change their mind. I've had that in business many times. The mind changes, you call them. These people, that you make a deal, and then the next day they send you a document that takes 5 days to get there when it should have been there in 20 minutes. You know, it's a pretty simple document. They will never have a nuclear weapon, yeah?
0: הייתי צריך להתמודד איתם 4 או 5 פעמים, אומר טראמפ, כי הם כל הזמן משנים את דעתם, הם אנשים מאוד לא מכובדים, ההנהגה הזו, ואל תשכח שזו הרמה השלישית. הרמה השלישית הוא מתכוון לכך שבעצם חיסלו את ההנהגה הראשונה, ואחר כך גם את השנייה, מה שהשמענו גם אתמול בדברים שאתמול הוא אמר. בכל אופן אומר, הרמה הראשונה נעלמה, הם היו אנשים לא סבירים, הרמה השנייה היא עוד יותר רגיונית, אבל הרמה השלישית אף אחד לא רוצה להיות נשיא. אז הם שואלים, מי רוצה להיות נשיא? אף אחד שם לא מרים את היד, ואנחנו, הם פשוט, אלה שהם מדברים איתנו, הם משנים את דעתם כל הזמן. אני מכיר את זה מעולם העסקים, היה לי את זה הרבה מאוד פעמים. אתה יודע, המחשבה משתנה, אתה הולך, הם האנשים האלה שאתה עושה איתם עסקה, ואז למחרת הם שולחים לך איזה מסמך שלוקח 5 ימים להגיע לשם. בפועל אפשר לעשות זה בתוך 20 דקות, זה מסמך די פשוט, אבל אז טראמפ בא ומציר הצהרה מאוד מאוד ברורה, לעולם לא יהיה להם נשק גרעיני. ולבסוף טראמפ גם שולח מסר לאיראנים, שאותם הוא מגדיר טיפשים. הם חושבים שהם יעיפו אותי, הם טועים, יהיה לנו ניצחון מוחלט, ולהם לא יהיה נשק גרעיני.
4: Iran cannot have a nuclear weapon, and they won't have a nuclear weapon. They didn't believe it. They didn't. How stupid. They didn't want to believe it. They think that, well, I'll get tired of this, or I'll get bored, or I'll have some pressure. But there's no pressure. There's no pressure at all. We're going to have a complete victory. We've already, in theory, had a complete victory from the military standpoint. The military, look, their navy is dead. They have
0: לאיראן לא יכול להיות נשק גרעיני ולא יהיה להם נשק גרעיני. האם אתם יכולים להאמין כמה טיפשים הם? כך הוא מגדיר אותם. הם לא רצו להאמין לזה, הם חושבים, טוב, אני הנשיא טראמפ, אני אתעייף מזה, או שאני אשתעמם, או שיהיה עליי אולי איזה לחץ, אבל אין לחץ, אין לחץ בכלל. לנו יהיה ניצחון מוחלט, אומר טראמפ. כבר תיאורטית יש לנו עכשיו ניצחון מוחלט, אם אנחנו מסתכלים על זה מנקודת מבט צבאית, כי תראו, כל חיל הים שלהם הושמד, הוא קורא לזה dead, מת. אז זהו, זה מה שקורה בזירה האיראנית, אבל אתם יודעים, בסוף מעבר לעוד דיבורים של טראמפ ועוד הצהרות כאלו ואחרות, לא רואים באמת פעולות ממשיות. יכול להיות שאנחנו נראה בימים הקרובים, בינתיים גם יש לו איזו פגישה עם נשיא סין, ואנחנו מן הסתם נדווח על זה גם במהלך השבוע הזה, אבל כרגע עדיין שום דבר חדש עם איראן, למעט אותם הצהרות מצידו, ומהצד השני גם שם יש הצהרות, וכך עוד יום עובר ועוד יום עובר. עכשיו חזרה אלינו, לקראת הדיון מחר בבגץ על מינויו של רומן גופמן לראש המסעד, מתברר שראש המסעד היוצא, דדי ברנע, שלח מכתב לשופטי בגץ נגד אותו מינוי, וזאת למרות שברנע עצמו הופיע בפני ועדת המינויים. ראש הממשלה נתניהו רתח מזעם לאחר שמש הוברר לו שברנע עקף אותו ואת הסמכות שיש לו וקיים איתו שיחת נזיפה על אותו מכתב שהוא שלח לשופטי בגץ. הערב גם ראש הממשלה יצא פומבית נגד אותם אלו שמנסים לעצור את מינויו של גופמן, ומתח ביקורת ואמר, מי שממנה ראש מוסד זה רק ראש ממשלה, לא יועצת משפטית, לא בגץ וגם לא התקשורת.
5: מי שממנה את ראש המוסד זה רק ראש הממשלה. המוסד והשבק כפופים ישירות לראש הממשלה, על פי חוק. ראש הממשלה הוא זה שממנה את העומדים בראשם. לא היועצת המשפטית, לא בגץ, לא התקשורת. האלוף רומן גופמן הוא לוחם גיבור. הוא עז נפש. הוא מהמפקדים המבצעיים המוערכים ביותר בצבא ההגנה לישראל. יש לו אומץ לב, יש לו יוזמה, יש לו נחישות ויש לו תחבולה. אבל מעל הכל, יש לו חשיבה עצמאית ואחריות אילאית לביטחון ישראל. אנשים כאלה צריכים לעמוד בראש המוסד, ולכן בחרתי בו. אז למה הם מנסים לפסול אותו? כי הוא לא מהקליקה? בגלל שרומן עלה מברית המועצות? בגלל שיקולים פוליטיים? בגלל שהוא המזכיר הצבאי שלי? רומן נבחר על ידי, ראש הממשלה, להיות ראש המוסד הבא של מדינת ישראל, והוא יוביל את המוסד מחיל אל חיל.
0: והיום גם יושב ראש ישראל ביתנו, איווט ליברמן, איש אופוזיציה מובהק, יוצא להגנת המהלך למינויו של גופמן. ליברמן אומר את הדברים בפתח ישיבת הסיעה.
6: אני הכרתי את רומן גופמן לפני הרבה שנים, כשעוד היה מח"ט עציון, ואחר כך כמח"ט שבע וכתת אלוף, ואני חייב לציין שמדובר על קצין יצירתי, אמיץ ויוזם. לכן אני חושב שהבחירה ברומן גופמן כראש מסד הייתה בחירה נכונה. אתה חייב דווקא בתקופה הזאת מישהו בראש מסד שהוא סוס דוער ויצירתי. ולכן אני מקווה שלמרות דיון בבגץ הוא יוכל להמשיך בתפקידו כראש מסד.
0: ליברמן בפתח ישיבת הסיעה. עכשיו אל סיפור אחר שהוא בלתי נתפס. שש שנים לקח למערכת המשפט הצבאית, המשפטית הצבאית, להרשיע מחבל שרצח חייל באמצעות זריקת לבנה מגג במהלך פעילות מבצעית בכפר יעבד. היום הורשע המחבל בעבירה של גרימת מוות בכוונה לאחר שרצח את סמל ראשון עמית בן יגאל השם ייקום דמו. אזרחי כתבנו, שלום, לילה טוב עזרא.
7: לילה טוב נועם. בושה למדינה שרק לאחר שש שנים קבע היום בית המשפט הצבאיים את מה שהיה צריך להיות ברור מהרגע הראשון. המחבל הנתעב נדבי אבו בחר רצח את לוחם סיירת גולני סמל ראשון עמית בן יגאל השם ייקום דמו במהלך פעילות מבצעית בכפר יעבד. על פי הכרעת הדין, המחבל ערב ללוחמי צהל על גג מבנה בכפר והשליך אל עברם אבן כבדה מטווח קצר ובכוונה קטלנית. האבן פגע ישירות בראשו של סמל ראשון עמית בן יגאל והביאה למותו. לאחר מכן נמלט המחבל, העמיד פני ישן ואף ניסה לשבש את החקירה. השופטים קבעו כי הוכחה מעל לכל ספק כוונת רצח ברורה. שש שנים של כאב וזעם הסתיימו היום בקביעה אחת. זה לא היה עידוי אבנים, אלא רצח של לוחם צהל.
0: פשוט בלתי נתפס. שש שנים לוקח למערכת המשפט הצבאית להרשיע את אותו מחבל נאלח. עכשיו על כנס הקיץ של הכנסת. המושב האחרון של הכנסת ה-25 נפתח אתמול רשמית, אבל היום החלה מליאת הכנסת את פעילותה. במהלך כנס הקיץ הזה צפויים לעלות הצעות חוק חשובות, אחת מהן עשויה להיות גם חוק הגיוס. בעוד קצת יותר מחודש חברי הכנסת יבחרו בהצבעה חשאית את מבקר המדינה לשבע השנים הבאות, וזה קורה אחרי שהיום קבע יושב ראש הכנסת את תאריך הבחירות ליותחת בסיוון. הנה חבר הכנסת, יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה, פותח היום רשמית את כנס הקיץ של הכנסת.
8: חברות וחברי הכנסת, שלום, שלום גם לשר. אני מתכבד לפתוח את ישיבת, את כנס הקיץ במושב הרביעי של הכנסת ה-25, היום יום שני, כ"ד באייר, התשפ"ו, 11 במאי 2026.
0: כן, קצר ולעניין, כך פותחים את הכנס. בהמשך סדר היום עלו הצעות אי אמון של האופוזיציה, שכצפוי ניתחו מבלי שהקואליציה אפילו תרחו בכלל להצביע נגד ההצעות, ובהיעדר רוב של 61 חברי כנסת נפלו הצעות אחת אחרי השנייה, הצעות של יש עתיד, של ישראל ביתנו ושל כחול לבן. בהמשך סדר היום שם במליאה התרחש אירוע חריג ולא שגרתי, שעה שעצרו את מליאת הכנסת, וזה קורה בשל אימות בין חבר הכנסת אחמד טיבי לבין הורים שקולים, ביניהם אבא שקול יציג בונצל. זה קרה במהלך דיון לקראת ההצבעה על חוק העמדה לדין של מחבלי הנוח'בה. בדיון התפרץ בונצל מיציע העיתונאים. טיבי לא התבלבל, השווה בין מותו של בנו של בונצל, החייל הקדוש עמית בונצל, השם ייקום דמו, לבין אי אלו פלסטינים, ובפטרונות אופיינית לטיבי. הוא גם קרא לעברו, אתה אורח כאן.
9: אני מבין שיש בחירות, אתה פוליטיקאי, מה עם אבא שכול שישמיץ חבר כנסת ערבי כי היא מגיש הסתייגות? לך מפה, לך.
10: תפסיקו, אני מבקש.
9: עשרה כמוך לא יורידו אותי. תשמור על התקנון והסדר, אתה אורח כאן. אז מה אם אתה אבא שכול? יש אנשים שכולים אחרים. גם לי נהרגו 13 מבני משפחתי, ואני לא מתנהג כמוך. שני ילדים נהרגו במשפחתי,
10: תן לנהל את זה, אני יודע לנהל את זה. תודה, תודה רבה.
9: יאללה, לך.
10: תודה רבה. אני להרגיע את הרוחות, אני מבקש, אני מכריז על 5 דקות הפסקה במליאה.
0: אני מכריז על 5 דקות הפסקה, זה מאיר כהן מיש עתיד, חבר כנסת מאיר כהן מיש עתיד, שהוא מכהן כסגן יושב ראש הכנסת, ומי שניהל בפועל את הישיבה באותם רגעים. לפני כמחצית השעה, ברוב של 93 חברי כנסת, אושרה סופית במליאת הכנסת, ההצעה הזאת, הצעת החוק, העמדה לדין, בשל אירועי טבח 7 באוקטובר, שר המשפטים לוין אומר, זהו אחד הרגעים החשובים של הכנסת הנוכחית, וברגעים האלה, אנחנו מוצאים את הדרך להתאחד. אבי מוסקו, כתבנו הפוליטי, שלום, לילה טוב אבי.
11: שלום ולילה טוב נועם.
0: טוב, בוא נדבר לא רק על מה שהיה שם במליאה, כי זה בסך הכל עוד אירוע ועוד אירוע שמתרחשים, וזה בוודאי די צופה פני עתיד לקראת הבחירות, ואני מניח שיהיו, אנחנו נראה את זה במהלך החודשים הקרובים הרבה יותר חזק, אבל בוא נדבר רגע על החוקים הגדולים, מה שנקרא הפיל הגדול שנמצא במליאה, למשל חוק הגיוס, מה קורה איתו?
11: כן, תראה, יש כמה וכמה, כמה וכמה חוקים רציניים שרוצים להעביר בכנס הקיץ, שמסך הכל נראה עוד חודשיים פלוס, מאוד קצר, אין הרבה זמן והמלאכה מרובה. יש בראש ובראשונה את חוק הגיוס, כפי שציינת, חוק הגיוס כרגע עדיין אין אור ירוק מרב דוב לנדו. מסתמן שהאור הירוק הזה יינתן, אבל עד שזה לא קורה, זה לא קורה. החרדים קיבלו מסרים שנתניהו כבר לא בטוח בלשון המתה אפילו בכך שיהיה רוב, ולכן הספק הגדול כרגע הוא האם להסתכן ולניח חוק שלא בטוח שיש לו רוב. יש לזה השלכה פוליטית, ציבורית, אפילו גם בממד ההשפלתי, זה בשפה שלנו זה פדיחה גם להניח חוק כל כך דרמטי.
0: השפלתי למי? למי?
11: למפלגות החרדיות, לקואליציה, אבל לא שזה השיקול. לא, השיקול הוא בסוף, בסוף השיקול הוא מבחינת הסיכויים שהחוק הזה יעבור. זה בגדול האירוע.
0: וכמובן מה יש להפסיד? מה יש להפסיד אם, בוא נאמר, אם אין הרי משהו טוב יותר שנמצא ברקע, בעתיד, מה יש למפלגות החרדיות להפסיד פה? אם גם אני חושב לצורך אין אני פול.
11: יצירת תקדים, ענפת יד על חוק שמעולם המפלגות החרדיות לא חלמו להצביע עליו. ברגע שהמפלגות החרדיות נותנות גושפנקה והמנהיגים החרדים, אני מדבר על הליטאים והספרדים כאחד, נותנים גושפנקה לחוק הזה, גם אם בסוף הוא לא עבר, אבל זה כבר מתן לגיטימציה וזה זה יוצר תקדים מסוכן לכל חוק עתידי, כי יגידו, הנה, אתם הסכמתם על החוק כזה, אז מה פתאום שנרד מהרף הזה? אם בממשלה, אם תקום ממשלת ימין לאחר הבחירות, ולא יביאו את החוק הזה להצבעה כרגע, אז יוכלו להביא, לפחות מבחינת התקווה החרדית, זה להביא חוק יותר מרוכח ממה
0: כן,
11: שיש
0: עכשיו. כן, אבל אבי, אני מניח שחברי הכנסת החרדים יודעים שיש כרגע ברקע עוד איזה כמה
11: יביאו את החוק הזה להצבעה כרגע, אז יוכלו להביא, לפחות מבחינת התקווה החרדית, זה להביא חוק יותר מרוכח ממה
0: כן,
11: שיש עכשיו.
0: כן, אבל אבי, אני מניח שחברי הכנסת החרדים יודעים

0: מסתיים הסיפור, אי אפשר ללכת לאחור, אז אולי בכל זאת כן צריך להקדים את החוק הזה?
1: אלף, תראה, גם אם יש פה את העניין של בגץ, גם אם החוק הזה יעבור, אז סיכוי לא מבוטל, בוא נניח שבגץ לא יפסול אותו, אבל הוא
0: יוציא צו ביניים, אבל עדיין, כן, אבל
1: יוציא צו ביניים, בדיוק.
0: נכון, אבל צו ביניים מול ההחלטה שניתנה בעבר, לא בטוח שזה עובר, ושוב, אי אפשר לדעת שום דבר לגבי בגץ. אבל לפחות את הניסיון הזה, כי אם בוודאי שזה לא עובר החוק, אז אנחנו יודעים מה המשמעות המיידית על כל לומדי התורה.
1: נכון, אבל על זה בדרך, תשמע, יש פה באמת צדדים, שבאמת אני לא מקנה במי שאמור לקבל את ההחלטות האלה, וכמובן אלו גדולי ישראל. יש פה באמת צדדים לכאן, ובאמת צדדים, כל מה שלא תעשה, אתה, כמו שאתה אומר, אם אתה לא מעביר את החוק הזה, אז אנחנו ניכנס פה בעוד שבועיים, שלושה, בוא נגיד מקסימום חודש, אולי הצליחו למרוח את זה עוד קצת, אבל בטווח זמן הקרוב ממש נכנסים פה לגזירות חסרות תקדים. כן, רק לטובת מאזינינו, אנחנו מדברים פה על ארנונה, על דירה בהנחה, על תחבורה ציבורית, הכל, כל ההטבות שהזכויות שהציבור החרדי מקבל עד היום, הוא יפסיק לקבל. זה אירוע סופר דרמטי שצריך באמת, אני סתם אומר במאמר מוסגר פה, אני פותח פה סוגריים, לא מדברים על זה, לא מדברים על זה. תכף, בעוד זמן לא רב, אני לא יודע למה לא מדברים על זה, אני מקווה שמסיבות נקיות כפיים לא מדברים על הדבר הזה, אבל אנחנו תפקידנו להזכיר שבעוד, כמו שאתה אומר, בעוד זמן לא רב,
0: שבועיים וחצי, זה סדר הגודל שאנחנו מדברים עליו, שהם צריכים לקבל את ההחלטות.
1: נכון, אז אני לוקח מנקודת, אני לוקח אולי שיצליחו, אולי במשרדי הממשלה, אולי יצליחו איכשהו למרוח את הזמן, אני לא יודע, צריך לראות מבחינת הפרוצדורה אם זה אפשרי, אבל נניח שיצליחו, לא משנה, שבוע, שבועיים, חודש גג נגיד, ייכנסו לתוקף גזירות חסרות תקדים, צהרונים, מעונות יום כבר נכנס לתוקף, אבל יש קטגוריות מסוימות שהתנסו גם לתוקף.
0: ארנונה, הנחה בדירות, לא חסרים, אנחנו כולנו זוכרים, כן.
1: בדירה בהנחה, זה מאות
0: אלפי שקלים. אני רוצה, אבל אז אם ככה בוא ניקח את זה לכיוון השני. נניח שמחר המפלגות החרדיות מקבלות את האור הירוק מרב דב לנדו, והן מחליטות להתקדם, כלומר דגל התורה וש"ס, מבחינת הקואליציה, נתניהו יכול לספק את המטריה ההגנתית שהחוק הזה עובר?
1: לא, התשובה היא לא.
0: אז אם ככה השאלה הבאה שצריכה להישאל, האם אנחנו הולכים לראות את המפלגות החרדיות מצביעות על פיזור הכנסת בעקבות אי העברת החוק הזה?
1: מן הסתם סיכוי גבוה שכן. עכשיו, לא בהכרח שזה יעשה
0: כלומר,
1: כאילו...
0: כלומר, רגע, שנייה. כלומר, הדברים שאומר היום יאיר לפיד, אנחנו כבר בשבוע הבא נוכל לפזר את הכנסת, יכול להיות שיש לזה באמת יסוד.
1: נכון, יאיר לפיד לא מדבר בכלל על אוויר ספציפית במקרה הזה, אני לא יודע אם מאותם סיבות שאנחנו מדברים, אבל בהחלט סיכוי מאוד גבוה, צריך לומר, לא בטוח שזה יהיה איזשהו אירוע דרמטי של פיזור כנסת על ראשו של נתניהו, יכול להיות שיגיעו לאיזושהי הסכמה, כלומר, החרדים יעבירו לנתניהו שרוצים לפזר את הכנסת.
0: בדרך כלל זה פיזור כנסת בכל אופן, בכל השנים האחרונות, בקדנציות האחרונות זה תמיד הגיע בהסכמה, כשזה בהתחלה לא היה בהסכמה, אבל על התאריך בסוף הסכימו. אז בוא נאמר,
1: לא, אבל אנחנו זוכרים, אנחנו זוכרים את ערב התקיפה באיראן הראשון, את האז שזה היה נראה כמו שולחים לפיזור כנסת, באופן דרמטי ומפתיע ביותר, אם אתה זוכר באותו לילה.
0: נכון.
1: זה היה נראה כאילו משהו.
0: אבל זה לא הגיע לרגע הזה של פיזור כנסת, בוודאי לא שלוש הצעות חוק לפיזור הכנסת. אבל בוא ניקח את זה רגע.
1: גם הפעם יכולה לרגע, זה לא יקרה.
0: אבל בוא ניקח את זה רגע, שנייה אבי, בוא ניקח רגע את זה עוד צעד אחד קדימה, כן, אתה יודע, אנחנו הולכים פה צעד אחד ועוד צעד ועוד צעד, זה מתחיל מחוק הגיוס, ואנחנו מגיעים כרגע לפיזור הכנסת. כלומר, אם וכאשר יש פיזור כנסת, בוודאות שאנחנו לא רואים את הבחירות במועדן, אלא זה מקדים סדר גודל של חודשיים, כלומר, אזור חודש אלול מקסימום, זה צריך להיות.
1: נכון, זה האזורים, אפילו אולי טיפה לפני. אז אנחנו מדברים פה ממש עוד חודשים ספורים ממש. התאריך המקורי זה ה-27 באוקטובר, כלומר עוד 5 חודשים. אנחנו מדברים על הקדמה של, כמו שאמרת, חודשיים. זה אוטוטו, זה נעבור לפינה. וזה גם הסיבה שעכשיו נתניהו, גם דרך אגב, נתניהו לחץ גם היום, הוא הביא לקואליציה שאת החוקים שיש בקנאים, זה פיצול תפקיד היועמ"שית, חוק מח"ש, בעוד כמה חוקים, רפורמת התקשורת, באות...

0: לדהור איתם כמה שיותר מהר, כמו מחירת חיסול. אני הגדרתי את זה שיש הבדל גדול בין הכנסת לעולם הישיבות. בעולם הישיבות, כשיש אווירת סוף זמן, יש ריפיין, לצערנו, לא עלינו. בכנסת זה הפוך, כשיש אווירת סוף זמן, אז יש מחירת חיסול ועובדים פימה יותר קשה. זה התחושה כרגע.
1: תלוי איפה, בקואליציה, לא באופוזיציה. באופוזיציה יש רפאון.
0: לא, ברור, באופוזיציה כן, מבחינת הקואליציה. ניסיון כמה שיותר להעביר כמה שיותר חוקים. דרך אגב, צריך לומר שיש כרגע בעיקרון עדיין חרם חרדי חלקי לפחות על ההצבעות של הקואליציה. כל חוק ייבחן לגופו.
1: אני מקווה שלפחות בכל מה שקשור ליועצת המשפטית לממשלה ולמערכת המשפט, המפלגות החרדיות ידעו היטב איך להצביע ולא יימנו ולא יעצרו חקיקה שנוגעת לזה, כי בסוף בסוף הראשונים להיפגע זה אנחנו, כמו שראינו לאורך כל החודשים וגם השנים האחרונות.
0: נכון, נכון, זו החלטה שהתקבלה דרך אגב כבר לפני מספר חודשים באופן כמעט גורף במהלך ישיבת סיעה, שחוקים שקשורים למערכת המשפט אז להצביע בעד, או בוודאי לא להתנגד אליהם. ומן הסתם, למשל עכשיו החוק לפיצול תפקיד היועצת המשפטית לממשלה, שהיא בראייה החרדית, היא האויב מספר אחד, כן, אויב, חלילה לא מלשון אויב כמו איראנים, אבל האויב הפוליטי הוא מחולל כל הצרות נגד הציבור החרדי.
1: היא יושבת ראש האופוזיציה בפועל, מה שנקרא.
0: זה הרבה יותר מזה. אין ליושב ראש האופוזיציה רבע מהסמכות שיש ליועצת המשפטית. כל הגזרות נגד עולם התורה, אותן גזרות שעכשיו מנינו פה על ארנונה, תחבורה ציבורית, הכל מגיע מאותה אישה שבאופן רשמי הובחה בכלל מתפקידה, קוראים לה גלי בערב מיארה. כל המעצרים שמתבצעים עכשיו נגד בחורי הישיבות, כל הצווים, ה-80 ומשהו אלף צווים שהוצאו נגד בחורי ישיבות, זה בגלל גלי בערב מיארה. אנחנו זוכרים בהתחלה, בתקופה הראשונה של החור השחור שנכנס אליו, לא יודע להגדיר את זה ככה, אבל התקופה האפלה שאנחנו נמצאים בה, הציבור החרדי נמצא, הכל התחיל עם צווים שיצאו בטפטופים, נועם, אתה בטח זוכר, יצאו פתאום 1,000 צווים, פתאום 3,000 צווים, ניסו ככה להוציא את זה במורדם, ואז פתאום יצאו 54,000 צווים בבת אחת. אתה יודע למה? בגלל הוראה של היועצת המשפטית לממשלה.
1: טוב, תיזהר לא לדבר יותר מדי נגדה, שלא יפתחו נגדך ונגד הרדיו בחקירה. אתה יודע, כבר ראינו מה קורה לערוץ 14 אתמול בלילה, אז בוא אבי.
0: כן, כן. לא, אבל בסדר. הכל רק, הכל לכאורה, כמובן, הכל לכאורה. אבל
1: טוב, אבי, עם הרצינות הזאת אנחנו נסיים לערב. בסדר? תודה רבה, אבי מוסקו, כתבנו הפוליטי.
0: תודה, תודה רבה.
1: לילה טוב. וטוב, אם דיברנו על היועצת המשפטית, אז גם היום אי אפשר בלי היועצת המשפטית לממשלה ובגץ, הפעם מול שר המשפטים. אנחנו נקרא לה היועצת המודחת בערב מיארה, היא הגישה היום לבגץ את חוות דעתה במסגרת עתירות נגד שר המשפטים לוין. לדבריה, התנהלות שר המשפטים ואי שיתוף הפעולה עם נשיא בית המשפט העליון והנהלת בתי המשפט גורמת למחסור חמור בשופטים ופוגעת גם בציבור הישראלי. נוראי בן שימול, כתבנו עני משפט, שלום, לילה טוב נוראי.
2: שלום, לילה טוב, נועם.
1: טוב, אחרי שאמרתי לאבי שהוא צריך להיזהר מול היועצת המשפטית, אז אני גם מזהיר עזרה לפני שאתה מתחיל לדבר בכלל, גם לך, כן? שלא חלילה יבואו ועכשיו יפתחו גם בחקירה נגדך.
2: היועצת המשפטית כנראה עסוקה מדי מכדי להקשיב לנו, אבל כן, מסתבר שהיא גם יודעת להשתמש בכלים כאשר מדברים נגדה, אבל החוות דעת שלה נשלחות ויוצאות בפעם אחרי פעם, וכל פעם שמוגשת עמדתה לבגץ אנחנו מופתעים, אבל לא מופתעים מחדש מהעמדה. כאמור, הקו שמנחה אותה הוא נגד עבודת הממשלה, נגד פעילות הממשלה, נגד שרים בממשלה, וזה קורה פעם אחרי פעם. היום זה קורה בתגובה שהיא מגישה לבגץ, שהיא כותבת שההתנהלות של שר המשפטים ובעצם אי שיתוף הפעולה שלו עם נשיא בית המשפט העליון וכל הנהלת בתי המשפט היא בעצם גורמת מחסור חמור. אנחנו נזכיר שבעצם יש דיון שהתרחש בשבוע שעבר בבגץ, עתירה של תנועה לאיכות שלטון, שבעצם מצווה על שר המשפטים לכנס את הוועדה לבחירת שופטים. אנחנו זוכרים בדיון הזה את עורך הדין ציון אמיר, שייצג את שר המשפטים, והוא אמר שבעצם למעשה שר המשפטים עובד כדי לכנס את הוועדה. מי שמונע את הוועדה זה בעצם חברים באופוזיציה. אנחנו יודעים שיש חילוקי דעות, אנחנו יודעים שהדברים האלה לא מקודמים, לא בגלל שר המשפטים, אבל היועצת המשפטית לממשלה אומרת שההתנהלות של שר המשפטים היא זו שגורמת למעשה למחסור חמור ולאי כינוסה של הוועדה. הדבר הזה כאמור ישפיע על בגץ, וכנראה בגץ שכבר הוציא צו כנגד שר המשפטים יאלץ להוציא צו נוסף. צריך לזכור שנשארו ימים בודדים עד שאז יוכלו לכנס את הוועדה, כי אז אנחנו נכנסים ל-45 יום שהשמות של אותם שופטים ייכנסו לרשומות, אז יהיה השגות, ואי אפשר למנות כאשר אנחנו נכנסים לתקופת בחירות, וזה קורה ממש ממש אותו, לכן יש איזשהו נמרצות. אנחנו יודעים שהיועץ המשפטי לממשלה יודעת להתעכב ולהגיש דחיות, בעניין הזה היא כנראה יודעת לעמוד בלוח הזמנים, אולי בגלל שיש לה איזשהו אינטרס.
1: כן, מעניין למה.
2: מעניין, כן, מעניין למה, זו שאלה שאפשר להשאיר אותה פתוחה, אבל אנחנו רואים בעניינים אחרים, סתם לדוגמה הפצארית, שהייתה צריכה להגיש את תשובתה לבגץ, והדבר הזה לא קרה, והיא מאחרת באופן סדרתי, אבל בעניינים אחרים, אנחנו רואים שהעבודה היא יעילה ומעולה, מעניין למה.
1: טוב, גם אחר אנחנו נדבר, נכון? מחר יש לנו את בגץ רומן גופמן, אז לא משעמם לך בקיצור. נורא בן שימון, כתבי לא עניין משפט, תודה רבה, לילה טוב.
2: תודה
1: עכשיו לשרי החוץ של 27 מדינות האיחוד האירופי שהגיעו היום להסכמה משותפת על הטלת סנקציות נגד מתיישבים ביהודה ושומרון, אותם הם הגדירו אלימים, ברשימה נכללו גם ארגוני ימין. שר החוץ גדעון סער הגיב להחלטה, ישראל דוחה בתוקף את ההחלטה להטיל סנקציות כנגד אזרחים וארגונים ישראלים. בבני ברק הלך לעולמו הגאון הרב דוד מיכאל שמידל זצ"ל, יושב ראש התרא קדישא, ראש כולל ישיבת טבריה קוממיות. הוא נפטר בביתו בבני ברק, הוא בן 92. יהודה חזן שלחנו לעולם התורה, שלום, לילה טוב יהודה. יהודה חזן,
3: לילה טוב נועם. ברוך דיין האמת, מבני ברק מגיע היום הידיעה מעציבה להסתלקותו של הגאון הגדול רבי דוד מיכאל שמידל, זכר צדיק לברכה, ראש אגודת התרא קדישא וראש כולל ישיבת טבריה קוממיות. הרב בתקופה האחרונה, בחודשים האחרונים, לא חש בטוב. היום הוא מתמוטט בביתו לאחר החייאה שלצערנו לא צלחה. הוא השיב את נשמתו לבורו כשהוא בן 92 בהסתלקותו. הרב מסע הלוויה החל בבני ברק בשעה 6:30 מכולל חזון איש, שם ספדו לו גדולי ישראל. לאחר מכן המשיך מסע הלוויה אל כיכר השבת בירושלים, בדרכה להר הזיתים, ושם הוא נטמן ממש לפני כשעה. הרב למד בישיבת סלבודקה בבני ברק, זכה להתקרב למרן בעל החזוני שזכר צדיק לברכה והיה דבוק בגדולי ישראל. הרב במשך חייו נאבק נגד כל החפירות ונגד ניתוחי מתים, הוא היה ממש ככה דמות פועלת בעניין הזה. זכה והותיר אחריו דור ישרים מבורך, 8 ילדים, 7 בנות שממשיכים בדרך התורה, תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים.
1: אמן. תודה רבה יהודה. לילה טוב. עידן ורדיגר שר אבל אנחנו.
4: בני אברהם אוי הפכו אבל אנחנו, זרע יצחק יחידוי

0: לקראת חצות עם נועם זיגמן מיד שווים. נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
1: ביום רביעי הקרוב סוגרים את סניף קנות של רשת קסיאס ומחסלים את כל המלאי. סניף המפעל עם 3,000 מטרים רבועים של ריהוט מדהים ואיכותי במחירי חיסול מטורפים של סגירת סניף מ-100 שקלים. כיסאות, כיסאות בר, ספות, שולחנות, שלם וכך, מ-10 בבוקר ועד 9 בלילה. כל הקודם זוכה. שידורים חיים לאורך היום. יום רביעי בסניף קנות רחוב אדום 6 מ-10 בבוקר ועד 9 בלילה. קסיאס
2: שמעצבים בתים. לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
3: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריאלי.
4: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
5: מייבל, מייבל, גן אירועים. תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
8: פורור, חד וחלק.
7: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
9: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. שס חתני מהודר מרהיב ביופיו 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה.
10: אבא כל יכול.
9: להזמנות 050-432-7104. 050-432-7104.
0: לקראת חצות עם נועם זיגמן.
11: 13 דקות לקראת חצות. מליאת הכנסת אישרה לפני פחות משעה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק העמדה לדין בשל אירועי טבח 7 באוקטובר של אותם מחבלי נוח'בה, ו-93 חברי כנסת תמכו בהצעה ללא כל מתנגדים. הצעה של חבר הכנסת שמחה רוטמן ויוליה מלינובסקי. שמחה, שלום, יושב ראש ועדת חוקה, שלום, לילה טוב.
12: שלום וברכה.
11: טוב, דבר ראשון, ברכות.
12: תודה, תודה רבה, וזה באמת בעיניי יום היסטורי גם לכנסת, גם למדינת ישראל. אחרי הרבה מאוד זמן, זמן שהאירוע הזה היה גם תעייתי לקדם אותו, בין היתר בגלל אירועי השבויים והנעדרים, גם הרבה מאוד עבודת מטה. אנחנו התחלנו לעבוד למעשה על החוק הזה בנובמבר 23, כחודש לאחר אירועי השבעה באוקטובר, בהרבה מאוד עבודה, רובה המוחלט שקטה, ולהגיע ליום הזה זה באמת, באמת מרגש.
11: והעובדה
12: שהחוק הזה עבר בעירוב כזה...
11: רגע, אז בעצם אתה אומר מה שמנע מאיתנו לעשות זאת בהליך מהיר ולהגיע כבר לפני, לצורך העניין, שנה וחצי למהלך הזה שהיום קורה, זה בגלל החשש שיפגעו בחטופים?
12: זה היה אחד מהחששות שמנעו מכל מיני גורמי ממשלה לעבוד על זה, וזו אגב הסיבה שבגללה החוק הזה קודם כהצעת חוק פרטית, בגלל שהממשלה, מכל מיני סיבות, שוב, אני לא נכנס כרגע אפילו לשאלה אם הן מוצדקות או לא מוצדקות, נכונות או לא נכונות, אבל הממשלה כממשלה הייתה קצת משותקת מלפעול בנושא הזה, ולכן חברת הכנסת מלינובסקי ואני בחרנו לקדם את זה בחוק פרטי, להתקדם על זה, וכמובן שהקצב של העבודה השתפר פלאים ברגע ששוחררו כל החטופים.
11: תשמע, אני חייב להגיד לך שיש משהו שמפריע לי, לא בהצעת החוק, אלא בגורם של הצעת החוק. כלומר, כשאני קורא שם שבעצם המחבלים יעמדו בפני מערכת המשפט הישראלית, או ליתר דיוק, וזה הדיוק החשוב פה, מערכת המשפט הצבאית הישראלית, אני טועה, היום הזה דווקא, כשאנחנו רואים ששש שנים לוקח למערכת המשפט הצבאית להרשיע מחבל שרצח חייל באמצעות זריקת לבנה בכפר יעבד, אני מתבר כמובן על עמית בן יגאל השם יקום דמו, תגיד, על משפט, על מערכת המשפט הצבאית אפשר לסמוך שזה יהיה קצת יותר מהר לאותם מחבלים שכבר שנתיים וחצי נמצאים כאן והוא שצריכים לקבל דין מוות?
12: אז קודם כל אנחנו בהחלט בנינו את החוק הזה מתוך מחשבה שבשנייה שאתה מייצר מערכת שהשופטים שלה הם יהודיים, הם עוסקים רק בזה, הם לא עוסקים במקביל בתיקים אחרים, אז ממילא משפטים ישמעו מיום ליום כפי שקובע החוק, אבל בדרך כלל זה לא קורה במערכות הרגילות, משפטים ישמעו מיום ליום, לא יהיה סיבות לעיכובים, יצרנו כל מיני מנגנונים שימנעו את האפשרות לעשות עיכובים מכוונים על ידי סנגורים כאלה ואחרים שינסו לזכוע את ההליך לא בשביל לברר את האמת, לא בשביל לברר מה בדיוק האשמה, אלא בשביל סתם להקל, ויצרנו לזה את המנגנונים המתאימים. כמובן הכל בכפוף לכך שהדין הזה ייראה, חשוב לנו מאוד גם, וזה חלק מהותי מהחוק, שהמשפטים האלו גם יוקלטו, גם לטובת הדורות הבאים, לארכיון המדינה.
11: יהיו פומבי, מה שנקרא כמו משפט
12: אייכמן. וגם ישודרו, וגם ישודרו, נכון, משפטי אייכמן המודרניים, הרבה מאוד אנשים בארץ ובעולם, בארץ, אתה יודע, הרבה מאוד אנשים נחשפו, בין במעגלים ראשונים, בין במעגלים שניים, לאירועי השבעה באוקטובר, אבל בעולם עבור הרבה מאוד אנשים, יש כבר תופעות של הכחשה, ולכן כאשר אתה תייצר משפט עם הצגת העדויות, עם הצגת החומרים, יש הרבה מאוד חומר מצולם, יש הרבה מאוד עדויות, אז הדבר הזה אמור כמובן, לא שזה יגרום למישהו שהוא אנטישמי פתאום לאהוב אותנו, זה אנחנו יודעים, אין לנו ציפיות, אבל בהחלט יעזור לעולם, לאנשים הטובים בעולם, ולתומכי ישראל בעולם, להיאבק בפייק ניוז ובהפצות השקרים שיש על מדינת ישראל.
11: כן, ולהראות גם שיש דין, ואני מבין שהבית משפט הולך להיות הצבאי, הולך להיות מקום השבוע, הולך להיות בירושלים, כבר יש מקום, איפה?
12: בירושלים, כרגע הדיבור הוא שזה יהיה באזור אתרות, אבל כמובן ההחלטות הסופיות בנושא הזה נמצאות בידיים של הצבא, שהוא הגוף המתכלל את האירוע, אבל...
11: אז הנה, התחלנו עכשיו עם פרוצדורה ודברים שהולכים לקחת זמן?
12: לא, לכן כדי, בדיוק כדי שלא יהיו פרוצדורה, ושלא התחלנו עכשיו עם שום דבר מהסוג הזה, אז בדיוק בגלל זה קבענו ירושלים, היו כל מיני הצעות, אנשים שאמרו, אנחנו בוא נדבר, בוא נאפשר יותר גמישות, בוא נאפשר שזה יהיה בכמה מחוזות, בוא נאפשר...
11: מצוין, אבל השאלה היא האם גם עכשיו בהצעת החוק שלכם קבעתם מתי זה אמור להתחיל, זאת אומרת, האם גם יש זמן עכשיו לצבא, מתי צריכים להתחיל עם זה?
12: בהחלט, אחד מהמרכיבים, זה אמור להתחיל מיד, תלוי בדיוק איזה אפיק. זאת אומרת, יש החוק הזה כמובן להתחיל בבינוי וכל הדברים האלו לפני שהחוק עובר, זה קצת בעיה כאשר החוק עוד לא קיים, אבל החל מהיום כל 3 חודשים עד להתחלת המשפט מתייצבים, אמור להתייצב שר הביטחון להגיש דיווח לוועדת החוקה איפה זה עומד, מה קורה. יצרנו שם מנגנונים של פיקוח פרלמנטרי, כי אנחנו יודעים שאם לא עושים את זה אז מנגנונים יכולים להתבחבש בכל מיני מריבות, ריכוחים, בעיות תקציביות. הקמנו לאותו בית משפט מיוחד.
11: בקיצור, אתם במעקב על זה,
12: הקמנו גם ועדת עיקוי מיוחדת שיושבים שם מנכלים של 5 משרדים, בדיוק כדי שהצוות, יצרנו שם את המנגנון הטוב ביותר שאפשר לייצר בחקיקה, בסופו של דבר ביצור תמיד בידיים של הממשלה.
11: אנחנו חייבים לסיים, אבל אני חייב עוד שאלה אחת קטנה וממש קצרה לשאול אותך, נכנעת ליועמ"שית בסעיף עונש המוות?
12: אני אומר, אני מכריז על תחרות נושאת פרחים למי שנמצא את היועצת המשפטית לממשלה בחוק הזה.
11: היועצת המשפטית המודחת או היועצת המשפטית?
12: לא המודחת ולא הלא מודחת, אין שום תפקיד ליועצת המשפטית לממשלה בחוק הזה. החוק הזה הוא חוק...
11: לא, אבל למה סעיף עונש המוות ירד? זאת השאלה.
12: לא, חס ושלום, לא ירד, אני לא יודע על מה מדובר. להפך, הכנסנו בצורה מאוד מאוד מפורשת את הנושא של עונש המוות, יצרנו לו גם את מנגנון הערעור האוטומטי שקיים, יצרנו לו את המנגנון של הביצוע. אני יכול להגיד לך, תראה, אני שמעתי שיש כל מיני גורמים שמתדרכים, אני חושב שאם יש גורמים שמתדרכים וחושבים שהחוק הזה לא טוב, אלה שהחוק הזה עבר ב-93-94 חברי כנסת, בלי אף אחד שהתנגד.
11: טוב, אז ברוך השם, טוב שאתה נמצא שם בכנסת כמו שאמרת היום, ואני מקווה שגם שמעת אותנו, אתמול לפחות שמעת אותי אומר שתמשיך להיות בכנסת, גם בשביל עוד דברים שאנחנו צריכים אותך, כמו היועצת המשפטית לממשלה, אבל על זה אנחנו נדבר בעזרת השם ברעיון הבא.
12: בעזרת השם, תודה
11: ולילה טוב. חבר הכנסת שמחה רוטמן, תודה רבה, לילה טוב. עכשיו לחדשות הטובות עם מוישה ארלינגר.
0: סוף טוב, הכל טוב. סוגרים את היום עם חדשות טובות. מגיש משה ארלנגר.
11: לילה טוב, מוישה.
6: לילה טוב.
11: אופ, מישהו קיבל לך את המיקרופון?
6: לילה טוב, נועם, כן.
11: טוב, עכשיו שומעים אותך מצוין.
6: טוב, אנחנו נעשה את הקצר.
11: בדיוק, אני לא לוקח הזמן, כך קדימה, כי לקחתי לך מספיק מהפינה שלך כבר עכשיו עם הרעיון.
6: זעירה, כולנו מכירים.
11: בוודאי.
6: אמרנו עליו שליח חב"ד למכללות בירושלים, שאיבד את שני רגליו בפיצוץ מוקש, מהלך שירות מילואים בדרום סוריה, וממש לפני זמן קצר מגיעה בשורה מהרב זעירה. בוא נשמע את הבשורה.
13: ברוך אתה, השם אלוקינו, מלך העולם הטוב והמיטיב. שעה טובה, איזה כיף, אשתי מדהימה, נתן לנו בן, וזה פשוט מרפא, פשוט הרגשה מדהימה, ומשמחת כל כך, רוצה לשתף את כולכם במתנה המופלאה הזאת שיש לנו, שקיבלנו מהשם, רוצה לברך את כל המשרד שעזרת השם כולכם, תזכו להתרפא, הבן שמגיע זה מרפא את כל המשפחה, אז שתזכו כולכם להתרפא מכל הדברים, ונזכה לשמוח אחד עם השני וכל השמחות, תודה רבה לשערי צדק, תודה רבה לכל מי שתמך בנו כל הזמן ועוזר לנו בכל הדרכים האפשריות. תודה רבה לכל עם ישראל. רק בשמחות אצל כולם.
11: איזה איש מתוק האיש הזה, אלירה זעירה.
6: איש מדהים, ובאמת מאחלים מזל טוב.
11: מכיר אותו עוד לפני, וממש באמת מתוק. מתוק שיהיה להם הרבה מזל טוב לו ולכל המשפחה.
6: אז אתה מעט שנספיק לשמוע את השיר לנער הזה, התפללתי, תספיק להתפלל מהמאזינים. מוקדש לזעירה.
11: מוישה, תודה רבה, לילה טוב. לקראת חצות, הגענו לסיומה של השעה, גם לסיומה של יום שני בשבוע, מוישה ארלינגר, חיל צול מניפיק, הרבי שני הקטכנאי בדיגיטל, קובי ישראל, אבנר שרון, עורך הלשוני, ממני נועם זיגמן, מכל צוות התוכנית, שיהיה לילה טוב ושקט.
0: התוכנית הבאה, בגובה העיניים, עם הרב משה קינן.
14: בשבילך ובשבילי, כל פעם.
15: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
16: יש חסד, תמיד תצאו בזול.
17: הילד שוב מתלונן שהוא לא רואה מהלוח, ורק עכשיו החלפתם לו משקף? סטופ! הגיע הזמן לעצור את העלייה במידה. במילן האופטיק, עדשות לניהול מיופיה, באחריות מלאה על המידה ועל העדשה. ייכנסו היום לסניפי מילן האופטיק המתמחים בניהול מיופיה, וטענו גם מ-20% הנחה וגם מהשתתפות כל קופות החולים לזכאים.
18: ועכשיו בלעדי למאזיני קול ברמה, שובר מתנה על סך 500 שקלים נוספים במקום. מילן האופטיק, בירושלים, קניון רמות, קומה 3, ובצפון, קניון כפיר קריית אתא. המבצע 31 במאי 2026. כפוף לתקנון.
19: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריאלי.
0: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
20: פור, חד וחלק.
21: חייגו עכשיו 03-677-7772.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
22: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
14: פורור, חד וחלק.
7: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
0: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. חשמל הקרן.
1: לכם, אחי.
0: על פי סקר אומניבוס, הסקרי 2023.
2: ביום רביעי הקרוב סוגרים את סניף קנות של רשת קסיאס ומחסלים את כל המלאי. סניף המפעל עם 3,000 מטרים רבועים של ריהוט מדהים ואיכותי במחירי חיסול מטורפים של סגירת סניף מ-100 שקלים. כיסאות, כיסאות בר, ספות, שולחנות, שלם וכך, מ-10 בבוקר ועד 9 בלילה. כל הקודם זוכה. שידורים חיים לאורך היום. יום רביעי בסניף קנות רחוב אדום 6 מ-10 בבוקר ועד 9 בלילה.
22: קסיאס
23: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכי הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתנים מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה. להזמנות 050-432-7104. 050-432-7104.
24: כל ברמה, החדשות.
25: שלום רב לכם, השעה 12, הנה החדשות. מליאת הכנסת אישרה ערב בקריאה שנייה ושלישית את החוק להעמדה לדין של מחבלי הנוח'בה ברוב של 93 תומכים בלי מתנגדים ונמנעים. החוק מניח את התשתית המשפטית למשפטים חסרי תקדים הגדולים והמשמעותיים ביותר שנערכו בישראל מאז משפט אייכמן. יושב ראש ועדת החוקה, חבר הכנסת שמחה רוטמן, מיוזמי החוק, הגיב על אישור החוק ואמר, הערב מדינת ישראל עשתה צעד היסטורי של צדק וזיכרון לאומי. החוק להעמדתם לדין של מחבלי הנוח'בה עבר ומעביר מסר חד וברור לאויבינו. מי שטבח, רצח וחטף אזרחים ישראלים יועמד לדין וישלם את המחיר הכבד ביותר. מדינת ישראל לא תשכח ולא תסלח. זהו חוב מוסרי לקורבנות, למשפחות השכולות, לחטופים ולכל עם ישראל. העולם כולו יראה, ישמע וידע בדיוק מול איזה רוע אכזרי עמדה מדינת ישראל בשבעה באוקטובר וכיצד היא באה עמו חשבון. כך רוטמן. בראיון לנועם זיגמן, כאן בכל ברמה, חשף חבר הכנסת רוטמן. התחלנו לעבוד על החוק הזה עוד בחודש נובמבר 2023 למניינם. היה חשש של גורמי ממשלה לקדם את החוק מחשש לפגיעה בחטופים, ולכן החוק הוגש בהצעת חוק פרטית. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נפגש היום עם צוות הביטחון הלאומי על מנת לדון באפשרות לחידוש הלחימה באיראן, כך דווח באתר אקסיוס האמריקני. מוקדם יותר הצהיר טראמפ כי הוא שוקל לחדש את פרויקט חופש לשחרור ספינות שנתקעו במצר הורמוז, ובנוסף טען כי הפסקת האש גוססת ומבוססת על מערכת הנשמה כהגדרתו. יושב ראש הפרלמנט של איראן, מוהמד בקר קליבאף, התייחס במרומז להפסקת האש עם ארצות הברית וכתב, כוחותינו מוכנים להגיב לכל תוקפנות. אסטרטגיה שגויה והחלטות שגויות תמיד יובילו לתוצאות שגויות. כל העולם כבר הבין זאת, אנו מוכנים לכל האפשרויות, הם יופתעו, כך יושב ראש הפרלמנט של איראן. צוללת אמריקנית מסדרת אוהיו, הגדולה ביותר בצי האמריקני, בדרכה למזרח התיכון, כך ישר הפנטגון. בהודעת צבא ארצות הברית צוין כי הדבר מעיד על יכולתה, גמישותה ומחויבותה המתמשכת של ארצות הברית לבעלות בריתה בנאטו. איחוד האמירויות הוציאה לפועל תקיפות צבאיות באיראן בתחילת חודש אפריל, לפני שנשיא ארצות הברית טראמפ הכריז על הפסקת אש. כך דיווחו גורמים המעורים בפרטים לוול סטריט ג'ורנל. לפי הדיווח, התקיפות שאבו דאבי לא הודיע עליהן בפומבי, כוונו בין היתר לעבר בית זיקוק במפרץ הפרסי. עוד פורסם כי ארצות הברית לא כעסה על התקיפה, משום שקרתה לפני כניסת הפסקת האש לתוקף, ואף ברחל השתתפות האמירויות בהלחימה. לשכתו של ראש הממשלה נתניהו תקפה את החלטת האיחוד האירופי להטיל עיצומים נגד ארגונים ואישים מהימין בשל מה שהוגדר אלימות מתנחלים. האיחוד האירופי חשף את פשיטת הרגל המוסרית שלו בכך שצייר סימטריה שקרית בין אזרחים ישראלים לטרוריסטים של חמאס. הטלת עיצומים על יהודים, על מגורים ביהודה ושומרון, אינה מקובלת, לשון הודעת לשכת נתניהו. זמני היום בהלכה. למחר בבוקר, על פי אופק תל אביב, הנצח החמה 5:50, סוף זמן קריאת שמע למגן אברהם 8:35, ולשיטת הגרא 9:11 דקות. סוף זמן תפילה למגן אברהם 9:56, ולשיטת הגרא 10:20. שקיעת החמה על פי אופק תל אביב ב-7:29. וכעת לתחזית, מיד לאחר יחסות.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
25: מידות החום הלילה, גבוהות מן הרגיל לעונה. מחר תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות, יעשה שרבי ותורגש הכבדה בעומס החום ברוב אזורי הארץ.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
25: עד כאן החדשות לערב זה, בצוות אריה וישניאק, לילה טוב ושקט.

0: בגובה העיניים עם הרב משה קינן.
1: לילה טוב, לילה טוב, מאזינים יקרים, בסייעתא דשמיא, שם שפתי תפתח ורפי יגידי לתך, כאן משה קינן, יחד איתי באולבן בבני ברק, אריה וישיניאק, ברכה והצלחה לכולם, התוכנית הזו מוקדשת להצלחה של כל עם ישראל, לבריאות התנה, לעילו נשמתו של מזכה הרבים, הרב פנחס ראובן, זכר צדיק וקדוש לברכה, ביום רביעי בעזרת השם בערב, בבית הידברות, פתח תקווה, יש שם יום, חצי יום, והזכרה לעילו נשמתו, אני מאמין שבעוד מקומות נוספים. גדול יהיה המעמד הזה, מצווה גדולה באמת להגיע ולעשות גם הזכרות לכבודו. אנחנו עדיין באווירה של ל"ג בעומר משבוע שעבר, אז אנחנו גם את התוכנית הזו מקדישים לכבודם של הצדיקים, לכבודו של רבי שמעון בר יוחאי, זכותו יגן עלינו. אני אתחיל בכמה מילים על רשב"י. היום בעידן המודרני, ודאי שאחד שיושב כמוני כאן באולפן ומשדר ברדיו קול ברמה, אז בעידן המודרני מקליטים הכל, מצוטטים הכל, יש יחצנים, איך אומרים לפעמים, אם לא צילמת לא עשית, כן? יש כאלה שחייבים כל דקה להתקן, אני כאן, לא משנה איפה הוא עובד, במשרד החינוך, בעירייה, או עובד גנן, חייב לשלוח תמונות, הנה עשיתי, אם לא צילמתי, לא עשיתי. וגם בדור שאנשים, ברוך השם, יש גם חצרות ורבנים ויזמים ועסקנים ופעילים, ולא חלילה שאני מזלזל בזה, אי אפשר להניע מערכת גדולה בלי הרבה מסייעים, ודאי. אז אני אומר את זה מצד חיובי, חלילה וחס, לא מביקורת. אבל רבי שמעון בר יוחאי, לא היה לו תוכנית בקול ברמה, ולא היה לו דף פרשת שבוע אפילו, ולא שיעור ביוטיוב ובערוץ הידברות. הוא היה לבד, הוא היה לבד. לפעמים בן אדם עושה דברים לבד, ואומר לעצמו, מי ראה את זה בכלל? הוא והבן שלו עשו אבות ובנים, 13 שנה, אבות ובנים, אב ובן, לבד. אפילו לא היה פה בנים ואימהות, או בנים ואחים ואחיות, שום דבר. אב ובן יושבים במערה, אבות ובנים, ויושבים ולומדים, ואין שום פרסום, ואין שום תמונה, ואין שום עדכונים, היום למדנו כך ולא למדנו כך. ולפעמים דווקא לא ברעש, ולא בצלצולים, ולא בפרסומים. אדם נמצא לבד בסוף העולם, ויושב ולומד, והופך להיות הכי מפורסם שיש בעולם. גם לא מדליקים נר קטן לעילו נשמה, מדליקים מדורה ענקית לכבוד הנשמה הצילה הזו. ואולי אריה היקר, תשים לנו נעימה, את הנעימות הרגילות ששלחתי לך. בלי יותר מדי פרסום, בלי פרסום בכלל. וכל העולם יודע מי זה רשב"י. ויהודים מגיעים עלייה לרגל, אני חייב להודות, אני הגעתי למירון, לכתחילה, הוזמנתי לשם, והגעתי, והייתי בתפילה, וישבתי שם בלילה אצל רב בניהו שמואלי, כמובן באישור, זכיתי להיות שם, זכיתי להיות בל"ג בעומר, הייתי ישועות גדולות מאוד. ואתה רואה יהודים שמגיעים מכל מקום ומנסים להתקבץ ולהגיע, וכולם מכירים את רבי שמעון בר יוחאי, כולם. איך יכול להיות? בלי פרסום, בלי שום דבר. גם רבי עקיבא, והכל מתחיל ברבי עקיבא, אחרי שיש לך 24 אלף תלמידים, אתם יודעים מה זה, מוסדות ועוצמה ואימפריה, לפעמים בן אדם נשבר, היה מלמד של איזה כיתה, והפסיק להיות מלמד. ועכשיו הוא יושב בכל אל לבד, אחר כך גם מוצאים לו חברותה, אז הוא אומר, מי ישים לב בכלל מה למתאים החברותה? חלילה בן אדם נמצא בבית חולים, שוכב לבד במיטה, אז קראתי ספר תהילים, מי ראה את זה? מי שמע את זה בכלל? ישבתי עם איזה חברותה לחולה, כמו שעושה הרב אהרון כהן בארגון תכלית, עוברים שם במיטות ויושבים עם חברותה ולומדים עם איזה יהודי מבוגר או יהודי צעיר שהוא חולה מנותק משועמה מהעולם, מי שם לב בכלל שיעור הקטן הזה? אני רגיל לדבר להמונים, אני רגיל לפתוח מיקרופון, להרים סלייד, ויש לך טכנאים בבני ברק, וכל העולם שומע אותך. לא, בימים האלה למדים אותך, לא צריך שכל העולם ישמע אותך. את התפילה שלך, את הכאב שלך, את הדמעה שלך, את ההתאמצות שלך, יושב בחור בישיבה ומנסה ללמוד תורה, ורושמים עליו סטיקרים, והוא נחשב עריק, ומחפשים אותו, ואני חושב שצריך לעמוד בפניהם. איזה צדיקים, איזה דור מטורף, איך הקדוש ברוך הוא רק מעלה לכם את הזכויות, משדרג אותנו לגמרי למקום אחר. מי ראה את התורה הזאת? הנה רבי עקיבא, 24,000 תלמידים. מה זה 24,000 תלמידים? זה ראש מוסדות, ראש מוסדות רבי עקיבא. כמה תלמידים, וכמה כבוד, וכמה רבנים, וכמה אדמו"רים, ואיזה קהילה יפה. ובתקופה קצרה מאוד, הקהילה נמחקת, לא נשאר שום דבר מהאדמו"ר רבי עקיבא. והרבי עקיבא אומר את הגמרא ביבמות, יורד לדרום. ופוגש שם בחמישה בחורים צעירים. ואסור ללמוד תורה, מי שילמד תורה, ילמד תורה יהרגו אותו. ויחפשו אותו, ויפגעו בו. ויש גזרות מפה עד הודעה חדשה. ורבי עקיבא קורא לתלמיד הראשון, איך קוראים לך? קוראים לי שמעון, ואתה מאיר, ואתה יהודה, ואתה יוסי, ואתה אלעזר, כן. רוצים ללמוד תורה? תקבלו במבה, תקבלו שלוקים, לא יודע מה. נתן לכם הגרלה, נתן לכם פתק כתום שאתה מצטיין, בסדר? כל מיני דברים שמלמדים נותנים. נתן לך דג זהב, בסדר? בוא תשב תלמד. והוא משקיע בחמישה התלמידים האלה. והם מעמידים את כל התורה של עם ישראל. רבי שמעון בר יוחאי נמצא עם הבן שלו, אבות ובנים. אבא ובן, לא אפילו לא אבות ובנים, אב ובן. מי רואה את זה בכלל? הימים האלה מדהים אותנו שאדם אחד שעשה כל כך הרבה, פתאום הכל משתנה מקצה אל הקצה. לא בחיה, לא ברוח, לא בדיבורים, לא בשום דבר. זה דרך השם, זה האמת. יש דברים שאנחנו לא מבינים, אנחנו בשר ודם, אנחנו בני אדם. אבל חשבונות שמיים אנחנו לא יודעים. בימים האלה אני מקבל עוד ועוד ועוד פניות, גם לפני הימים האלה, כל מיני משפחות של חללים שנרגו במלחמה. היום קיבלתי איזה בקשה מאחת המשפחות שהבן שלהם נפל, לבוא לאיזה אירוע, אין אירוע קטן, איזה משפחה כזאת, לאירוע של חדר הנצחה שעושים לזכרו, ופה הכנסת ספר תורה בדרום, ואני אשתדל להגיע. ואחד הדברים שהם אומרים לי בכאב, מי רואה את הכאב שלנו? מי סופר אותנו בכלל? הכאב היה לריק, הוא נפל לשב. ואני ביקשתי מחבר שיודע לכתוב יפה, אמרתי לו, היום אחי היקר, תכתוב לי מאמר, מקווה שייצא מתישהו בקרוב, תכתוב לי מאמר, והשם של הכותרת של המאמר זה איך היה נראה העולם בלי השבעה באוקטובר. שמע, מאמר מוזר, נכון? מה, היה מאוד טוב. אלפים של יהודים לא היו נרצחים ולא היו נפצעים. ועשרות אלפים, סליחה, לא היו נפצעים. אלפים לא היו נרצחים. 2,000 יהודים לא היו נהרגים, לא נרצחים. לא חטופים ולא כלום. נכון, היה עולם מושלם. אבל זה מה שאנחנו רואים בצד אחד של הסיפור. ובאתי להורים שכולים ואמרתי להם, אבא ואמא, כמו שהיו הוריי, שום דבר אנחנו לא יכולים להבין. את החשבונות של הקדוש ברוך הוא, אנחנו נבין אותם בדיעבד. בדיעבד, אומר רבי שמעון בר יוחאי, לא הייתי מוותר על הכאב הנורא שהיה לי. אם לא הייתי, לא היה לי את הכאב הזה, לא הייתי במקום הזה, לא הייתי רבי שמעון בר יוחאי. הייתי במקום אחר, המציאות הייתה במקום אחר. להבין הכל, אנחנו לא מבינים, בסדר, אנחנו בשר ודם, אפשר לקבל את זה. אבל כך העולם עובד. אז ברוך השם, היה נמנע מוות של אלפי יהודים, של עשרות אלפי שלא היו נפצעים. והיו בריאים, והיו זוכים לבנים, ונכדים, ונינים, וצאצאים, אמת לאמיתה. והאמרות הקשים, עד היום, זה חילול השם נורא. פגש אותי רב פיקוד צפון במקרה. הוא אמר לי, ראיתי תמונה שלך מהשבעה באוקטובר. אמרת, אתה יכול להראות לי את התמונה? הוא אומר לי, בוא תסתכל, אצלי בטלפון. פתח לי את הטלפון וראה לי תמונה. האמת, אני הייתי עצוב לראות את התמונה שלי בשבעה באוקטובר. היה שם הרבה מאוד הרוגים, ואתה עומד לאדם ורואים את הפנים שלך חיוורות, כאילו, באמת בהלם. כאילו, אתה רואה את עצמך, מה זה אני בתמונה? מאיפה יש לך את התמונה? אומר לי, איזה מישהו צילם אותך ושלח לי. תן לי לראות את התמונה עוד פעם. מסתכלתי, אמרתי, יאו. אמרתי, אתה יודע, הרב, באותם רגעים שאתה רואה את, את הנורא מכל, עשרות, עשרות של, של נופלים צמוד למוצא ובקיבוץ נחל עוז ובכפר עזה, אתה אומר לעצמך, מה טוב יכול לצאת מזה? דבר הכי רע שיש עלי אדמות, איזה חילול השם, איזה חילול השם. נכון, איזה חילול השם. אז במאמר שאני מנסה ככה לדמיין איך הוא ייראה, איך העולם היה נראה בלי שבעה באוקטובר, אז קודם כל אני לא יודע מה היה כאן בארץ ישראל הרוגים, מהחמאס או של יהודים כנגד יהודים, כי המלחמת האחים עלתה כאן לטורים הכי גבוהים שיכולים להיות. שאת הרב די שאיבד את אשתו ואת שתי בנותיו, הוא מגיע לתל אביב עם ספר תורה, דוחפים ומפילים אותו, בום, עם הספר תורה, וצורכים שם כמו מטורפים. וכנראה הפכה לנו, המירו לנו את מלחמת האחים, במלחמה של אויב שיבוא מאיתנו. מי שזוכר, כמה חודשים לפני זה, לבנון גם מתעצמת, היא גם מקבלת אסדות גז, אסדות גז חינם, בלי שום דבר. והיא מתעצמת ומתעצמת ומתעצמת במציאות שרגע אחד הם רק נותנים גז וכוחות הרדואן פושטים לישראל. רעדנו מהצל של עצמנו לפרק למעה לחיזבאללה, כאילו מי דיבר לטוס מעל הדחיה? מי דיבר לזרבב בית אחד בעזה או בלבנון? מי דיבר על זה בכלל? ככה היינו לפני השבעה באוקטובר, כן? שאנשי שטולה, אבן מנחם, זרית, קיבוץ ראש הנקרא, כפר ראש הנקרא, סיפרו לאלוף הפיקוד ולמפקדי הגנה המרחבית שם, שהם שומעים טה-טה-טה-טה-טה, נקישות מתחת לבתים, צחקו עליהם, על מה אתם מדברים? אז מיד אחרי חתימת מסירת אסדות גז, ומה זה אסדות גז? סיפר לאלוף משנה בצהל ש... אם אסדות הגז הזה היו נשארים אצלנו, לא היינו צריכים לשלם חשמל, גז, שום דבר. ישראל רק הייתה מתעצמת באנרגיה, גם הרשות הפלסטינית, גם החמאס, גם תושבי עזה היו, ביקשו שגם הם יקבלו אסדות גז. אז גם עזה הייתה עצומה מאוד, נכון, בלי השבעה באוקטובר. הם יצאו קודם כל שיצאנו מעזה, גם התרחקנו עוד 100 מטר מהקו, קבענו קו הגנה, נסוגנו מעזה מעצמנו ביום תשעה באב, 2005, תשס"ה. קבענו, אם הם יתקרבו קילומטר, אז חייבים לראות באש כלפי המפגינים. ולאט לאט צמצמנו טווח, 700 מטר זה קו ירי, והם התקדמו את ה-700 מטר. מי שזוכר את הבלונים ששרפו את כל השדות, ושהמחבלים הגיעו כל יום לגדר עד שהם שולפים אקדח ובום, מורגים את הדריה, את ברל, השם יקום דמו. אף אחד לא יכל לזוז איתם. ואיראן, מסתם איראן, אחרי שנתיים וחצי, כבר עם נשק גרעיני, ומוכנה ללחוץ על כפתור להשמדת ישראל, ולא להרוג ביום אחד 2,000 או 1,164 יהודים. אלא ללחוץ על כפתור אחד ולאבד עם שלם ברגע אחד. ולבנון עצומה ומתעצמת ומתחזקת, ותימן עצומה, ויהודה ושומרון. אין יותר מחנה פליטים ג'נין, שאתה לא יכול להיכנס לג'נין. אין מחנה פליטים דרך אגב, זה פלטה אחת, אין דבר כזה. אין מציאות שירו עליך ממסגד ותחשוב 1,000 פעם. דרך אגב, פעם לא יכולת אפילו לאטום בית של מחבל. מה זה לאטום בית של מחבל? זה לשים כמה בלוקים עם בטון. וכל החמולה מחכה אחרי שתבוא עם חטיבה שלמה ותנסה לאטום את הבית, אז הם מגיעים 10 דקות אחר כך, שוברים את הכל, וזהו, פותחים דלת והכל, ומקבלים גם איזה מענק מהרשות הפלסטינית ומכל תומכי הטרור. לא יכולת לאטום בית. היום כבר לא עוטמים בתים, וגם לא עוטמים מסגדים, הם מורידים אותם לגמרי. וגם לא היו נבנים עשרות יישובים, ולא היו נבנים עשרות מאחזים. והיינו ממשיכים עם את מדינות האיפוק, ואסד גם לא היה נופל. גם סביר להניח שבארצות הברית לא היה עולה דונלד טראמפ, אלא הייתה עולה קמלה האריס, היותר מתונה ובעד הערבים. וגם היינו מבטרים על כל החיזוק באמונה של עם ישראל, ועל החזרת החטופים, ועל הצלה של מיליונים של מיליונים של מיליונים של יהודים. ועוד כל כך הרבה דברים שאנחנו לא מבינים איך העולם היה נראה, אבל אני זוכר שבאותם רגעים שאתה רואה חלק מהתמונה, אתה אומר, ריבונו של עולם, אני לא מבין כלום. וזה לא בושה לא להבין כלום, אנחנו סך הכל בשר ודם. בוא נצא לשיר ראשון, תודה רבה לאריה וישניאק. וזהו, שיהיה לכם האזנה עריבה, ומקווה שיהיה בזה תועלת, בבקשה.

אז הנחמה שאני מנסה לומר למשפחות, אני אומר להם, קשה לומר דבר כזה דרך אגב. נהרגו אלפים. אבל ניצלו מיליונים. ועם ישראל חי וקיים, אנחנו לא מבינים שום דבר. רק אנחנו יודעים שהסיפור הולך להיגמר. אם ויה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. עם הגאולה שלמה, משיח צדקנו. אנחנו נמצאים דרך אגב בסוג של הפוגת אש, הפסקונת אש, אם מותר לקרוא לזה הפסקה, מנסים, שמעתי מקודם חדשות, דרך אגב, אני שומע את התוכנית של קודמי, אתה אומר לעצמך, הלוואי עליי שאני קצת יעניין, כמו שהוא מדבר, כל כך יפה. ואז מדברים שם, שמנסים להחיות את הפסקת האש הזאת, עם כמה שאפשר להחיות אותה, אבל זה זמן שצריך להתחזק ולפעול ולהתפלל ולהתקרב להשם יתברך. והמסר הגדול שניסיתי לומר מרבי עקיבא ומלאג בעומר, זה באמת בלי פרסום, בלי רעש, בלי שום דבר. את הכאב שלך שאת צועקת, ואני פגשתי משפחות שממש לא נשאר להם כלום. הכאב הזה לא הולך לריק. התפילה הזו לא הולכת לריק. אתה נמצא בעל כורך, אתה נמצא לא עוול בחבך, במקום הכי נורא שיכול להיות. שום דבר לא הולך לריק. שום כאב לא הולך לריק. שום בכי לא הולך לריק. שום דבר. הצעקה הזו עושה רעש גדול מאוד בשמיים. אדם נמצא לבד, אומר, ריבונו של עולם, מי שומע אותי? גם רבי שמעון בר יוחאי. הוא לא אמר, מי שומע אותי? היה לו כל כך ברור שכן שומעים אותו. אבל כן, הנה, מי שומע אותי? 2000 שנה אחרי. רבי שמעון בר יוחאי. אז דרך אגב גם לא הבינו אותו. מי יכול להבין? רבי שמעון בר יוחאי כותב, עתידין בני ישמעאל לעורר את העולם לבוא למלחמה על ירושלים. הוא כותב על השבעה באוקטובר, יקראו לזה תופן אל-אקסא, מבול על ירושלים. שכתב את זה רבי שמעון בר יוחאי, האסלאם לא נולד בכלל, האסלאם מבלד 500 שנה אחרי. 500 שנה אחרי. אז מה תגיד? אז מה תגיד? תאמר, עתידים הביזנטיים, עתידים האשורים, עתידים הכנענים, עתידים הרומאים, לעורר את העולם לבוא למלחמה לירושלים. לא, אומר רשב"י. עתידים בני ישמעאל, כן. הם יעשו את זה באחרית הימים. בזו בפרשת וירא כותב, עתידים בני ישמעאל לעכב את ישראל מלחזור לארצם. הם אלה שלא ייתנו לנו לחזור לארץ, ועם ישראל יחיה. שבוע גם נציין את יום ירושלים, ונציין כמובן את יום פטירתו של שמואל הנביא, זכותו יגן עלינו. ודברים שאתה לא יכול להאמין, איך עם ישראל מחזיק מעמד, איך הוא יחזיק מעמד, כנגד כל הסיכויים. אבל זה העם הזה. ועוד נקודה שאני רוצה לגעת בה, זה פרשות בהר בחוקותיי, אני לא רוצה להיפרד מהם כל כך. גם בהר, גם בחוקותיי, הם מתחילים כמעט באותה מטבע לשון. נקרא בפרשת בחוקותיי, אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, ונתתי גשמכם בעיתם, ונתנה הארץ יבולה ועץ השדה ישיג ייתן פריו, והשיג לכם דיש את בציר ובציר יציג את זרה, ואכלתם לחמכם לסובה וישבתם לבטח בארצכם, ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד. עוד לפי ייתן פריו, והשיג לכם דיש את בציר ובציר יציג את זרה, ואכלתם לחמכם לסובה וישבתם לבטח בארצכם, ונתתי שלום בארץ ושכבתם

בך צריך לנסות, אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותה ונתתי שלום בארץ. ואנחנו על הדבר הפשוט ביותר לא מנסים בכלל. יודעים כל הגויים, יודעים כל אומות העולם, שעם ישראל זה לא עם רגיל, ואם העם הזה הולך בדרך השם, אי אפשר לנצח את העם הזה. הם יעשו את הכל בשביל לקלקל את העם, בשביל לטמא אותו, בשביל לבלבל אותו, לקחת אותו למקום אחר. אבל אם העם הזה הולך בדרך השם, יהיה לו הכי טוב שיש עלי אדמות. תבדקו את זה. ספר שופטים מלא באירועים שעם ישראל הלך בדרך השם ותשקוט הארץ, 40 שנה, 80 שנה. אם חליל וחס לא הלכנו בדרך השם, הגר אשר בקרבך יעלה עליך מעלה מעלה ואתה תרד מטה מטה, הוא יהיה לראש, לראיס, לושב ראש, אתה תהיה לזנב, לא יהיה חליל וחס פרנסה לעם ישראל, יהיה צער לעם ישראל. אתם תיסו ותראו איך אדמתכם לנגדכם וזרים אוכלים אותה, כולה כמהפכת סדום ועמורה. אין דרך אחרת, כך עמדו גם הנביאים והוכיחו איתם ישראל בפרץ. ותראו מה קרה לכם את ששת הימים. אנחנו נזכיר את מה שהיה במלחמה ב-1967. והיום, כשאתה מסתכל על, על, על הארץ שלך, תבין, היה כאן תחושה שהאחרון הולך לחבוט את האורות, זהו, הסיפור הזה הולך להיגמר. כולם באו להשמיד את ישראל, סוריה ומצרים וירדן ומשלחות צבאיות מעיראק ולבנון וערב הסעודית וכוח, כאילו בחסות ברית המועצות, והם מוכנים להשמיד את ישראל וישראל נמצאת לבד. לבד זה לבד באמת. טוב, נשענו על, על ארצות הברית, ולא, ארצות הברית אמרה בשום פנים ואופן, אם אתם תתקפו רק שיתקפו אתכם. וגם מנו, אין לנו על מי להישען, אלא על, על צרפת, על מיסיו דה גול. והצרפתי אמר לנו בצורה מאוד פשוטה, אני מצטער, אני מטיל אמברגו, אני לא רוצה להתערב, לא לצד של היהודים ולא לצד של המצרים, לא לצד של הערבים. עכשיו אתם מבינים למה יש אינטיפאדה בצרפת? אתם מבינים שמי שמתעסק עם עם ישראל הוא פוגע בעצמו, יורה לעצמו ברגל? הצרפתי הזה אני, אמר, אני מצטער, אני מאוד אוהב אתכם ישראל, באמת, שאתם, אנחנו אוהבים אתכם, אתם אומה נעדרת, אבל אני מצטער, אני מאוד רוצה, אבל אני מטיל אמברגו, ואפילו נשק שכבר קנינו ושילמנו עליו, הצרפתים סוגרים את שערי צרפת ולא נותנים לנו לקחת, תנו לנו מנועים למטוסים, אתם הבטחתם לנו, עשינו אתכם עסקת נשק ענקית. והצרפתים משאירים אותנו לבד, והאום שישב בסיני, והתחייב שנסוגנו מסיני ומעזה, הרי כבשנו את סיני ב-31 באוקטובר 56, ושנה אחר כך נסוגנו מסיני עם הבטחות אמריקאיות והבטחות של האום, אין לכם מה לדאוג, אנחנו ננדאג לכם. ובזמן תקופת ההמתנה, בזמן תקופת ההמתנה ששאלנו את עצמנו מה עומד לקרות, אז פתאום ראינו איך שהאום עוזב אותנו, ואיך שארצות הברית מפנה עורף, רק מאיימת כנגדנו, ואיך צרפת כנגדנו, וברית המועצות מתדלקת את ארצות ערב, ועם ישראל היה באמת לבד. עכשיו, אם מישהו היה מספר את הסיפור של עם ישראל, היית אומר, בוא נה, הסופר המוצלח ביותר למדע בדיוני לא יעלה את זה על הדעת. נכון, לא יעלה את זה על הדעת. ומה שעברנו כאן בשנתיים וחצי האחרונות, כמה ניסים וכמה תודות וכמה ישועות, צריך להגיד לקדוש ברוך הוא יום ולילה, אילופין ומלא שירה קיים, ולשוננו רינה כהמון גלב. כמה ניסים, כמה הצלות, אי אפשר להסביר אותם בכלל. הנה, ביקשו ממני להסביר את זה, לספר את זה, מה שסיפרתי לפני שבועיים, שלושה, על אסון ערד. באחת הארצות שהיה לי ביום העצמאות, תפס אותי קצין בצהל. מוציא לי את הפלאפון שלו ואומר לי, תשמע, אני מפקד בפיקוד העורף, וששמענו שמוצאי שבת קראו את האירוע בערד, שבדרך כלל יהודים דתיים, איפה נמצאים בבית שלהם, בצאת שבת, סליחה, איפה נמצאים בצאת שבת? בבית שלהם. והבתים האלה התפרקו כמו קרטונים. הוא אומר, ואנחנו מעלים למסעית,

0: אולי 40 אלונקות, המפקד אומר לו, נכניס 80, כנראה הוא אולי 80 הרוגים חלילה. ואנחנו נוסעים כמו מטורפים לערד, ואחרי נסיעה לא ארוכה, אנחנו רואים רחוב חרב, ומתחילים לפנות, רואים אתר ערס, ומרימים בלוקים, ומרימים ארון, ובתוך הארון אישה ושתי בנותיה. מה, את חיה? כן. ותינוק בן 3 שנים, שאף מהעדף, מהקומה הרביעית, ונופל ונקבר בתוך ההריסות, ואבא שלו מפונה, כי גם אבא שלו נפצע קל, והתינוק הולך לבית חולים, והאבא והאימא מחפשים את הילד שלהם, ואחרי יום הוא כבר, הוא מתחיל לרוץ ולהשתולל כמו שלא קרה כלום. ועוד משפחה, ועוד משפחה, ועוד משפחה. ומראה לי אותו קצין מפיקוד העורף, אומר, בוא תראה, תראה את ההודעות שלי. 27 פצועים קל, 7 פצועים בינוני, וכולם שוחררו, ואחד פצוע קשה, ואפס הרוגים. חזרנו עם אלונקות ריקות, אפס הרוגים. השתבח והתעלה שמו. אומר, זה היה אמור להיות אסון הרד, אסון הרד, אסון של עם ישראל. ואיך הקדוש ברוך הוא מחייך אלינו, ואיך הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו, ואיך הקדוש ברוך הוא מלטף אותנו. לומד עודי לצבי או לאופר הילים, פעמים מגולה ופעמים מחוסה, אין אחד שלא רואה את החיוך האלוקי בחיים שלו. תחיה את החיוך האלוקי, תזכור את הפעמים שאלוקים חייך אליך. תכתוב את הישועות, את ההצלות, את הטובות שהשם נתן לך, עוד לפני שאתה מספיק להתלונן. אנשים מתלוננים, איזה פקק, תגיד תודה שיש לאנשים מכוניות, איזה כיף, עם ישראל יש לו מכוניות. כן, אבל אני תקוע בפקק, תגיד תודה שאתה יכול לנהוג, תגיד תודה שיש לך רכב, תגיד תודה שאתה בריא, תגיד תודה שאתה חי, שאתה רואה, ואם אין לך את זה, יש לך 1,001 מתנות אחרות. אמר לי דוד שהיה חולה, הוא אומר לי, שבאתי לבקר אותו בפתח תקווה, הוא אומר לי, אתה יודע מה החלום שלי, מה? שאני מספיק חזק בשביל לשבת בשמש בבית חולים, רק לשבת בשמש. כשפתחתי לו את האור של השמש, ככה נכנסו אליו קרניים של שמש, הוא אומר, יא, איזה תענוג להרגיש קצת שמש, קצת שמש. ספר לי אסיר באחד מבתי הכלא, הוא אומר, יש לנו בחצר עץ וחתול שמגיע מדי פעם. הוא אומר, אתה יודע איזה הנאה הזאת לשבת ולראות עץ וחתול. יש לי חתול שאני יכול ללטף אותו ולצחוק ועץ, עץ. יש לי עץ לידי, עץ אחד וחתול. אמר לי, זה נחמץ ליבי. אבל אתה יודע איזה הנאה יש לי מלראות את העץ הזה? אני יושב ומסתכל על העלים שלו ועל הענפים שלו ונשען עליו ומלטף אותו, והוא מזכיר לי את האזרחות, את החיים הרגילים. וחתול, חתול שמרצונו בא להיות איתנו. והאדם לא מבין את זה. טוב, אז במלחמה שהייתה אמורה להיות גם היא, מלחמה של השמדה לעם ישראל, והיה לנו האבידות במלחמה הזאת, איבדנו כמעט 780 חיילים, השם יקום דמם, אבל עם ישראל הייתה אמורה להיות מושמדת. היה כאן פחד מוות, ג'מאל אבדול נאצר מצליח לאחד את כל ארצות ערב, יחד איתו יאסר ערפאת, מי שיודע מי זה יאסר ערפאת, היה לו גם יועצים ועוזרים למיניהם. ויאסר ערפאת, אחמד שוקאי, יושב ראש אש"ף, הסגן שלו ערפאת, מצליחים, לימים חתן פרס נובל לשלום, תבינו איזה עולם של אמת. הוא חתן פרס הנובל לשלום, כמה הקדוש ברוך הוא צוחק עלינו, איך אנחנו בני אדם מנהלים את העולם. ממש, זה בדיחות שנראה לי בעולם העליון, מתגלגלים, מצחוק מאיתנו. אנחנו, דרך אגב, חיים במציאות של מנגנון להשמדה עצמית. אנחנו כל היום עוסקים בלהשמיד עצמנו. מנגנון להשמדה עצמית, להשמדה עצמית, להשמדה עצמית. אנחנו מנסים להשמיד עצמנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מעצמנו. לא מצילנו מידם, מצילנו מידינו, מצילנו מידינו. אנחנו נתנו להם רובים, אנחנו יצאנו מאז, אנחנו נתנו להם נשק, חימשנו אותם, אימנו אותם, כאילו, ואנחנו יורים לעצמנו, והקדוש ברוך הוא, חוץ מי שמציל לנו מידם, הקדוש ברוך הוא מצילנו מידינו, מצילנו מידינו. אז היה כאן תחושה שזהו, הסיפור של היהודים נגמר. הם היו מוכנים להשמיד אותנו, ותוך כדי יום העצמאות, תשכ"ז, 19 שנים למדינת ישראל המתחדשת, שחוזרת לארצה אחרי 2000 שנות גלות, ראש הממשלה דאז לוי אשכול מקבל שני פתקים מהמזכיר הצבאי שלו, פתק ראשון שהאום עזב את סיני, והפתק השני שהמצרים התחילו תנועה לכיוון ישראל. והמצרים חוסמים את מצרי טיראן, נשאית ישראלי, וברית המועצות מפעילים, דואגים לחמש את כל ארצות ערב, ובגבול המזרחי של הירדן מתים את מקורות נהר הירדן, ומקימים את אשרף ב-1965 בתמיכה סורית, וזהו, הפחד היה כאן פחד מטורף, אנשים שהסתכלו על הגבול, מי בכלל האמין שאיזה יהודי אחד יישאר חי, ושיוצאים להתקפה הראשונה תוך 3 שעות אין חיל האוויר למצרים. ושאבו סוטי מחמוד, מפקד חיל האוויר, מקבל פקודה לצאת להתקפת נגד ישראל, הוא אומר, מפיש את הירת, לא נשאר לי אפילו פייפר אחד. והפחד היה נורא מאוד, אנשים לא ידעו מה יקרה איתם בכלל. ותוך יומיים כולם שומעים, הר הבית בידינו, ירושלים של זהב, הם משחררים את גבעת התחמושת וקבר שמואל הנביא ואת מערת המכפלה, והקדוש ברוך הוא נתן פחד מוות לאויבים שבאו להשמיד אותנו, פחד מוות, פחד מוות. ומה שקרו בבית הכנסת, פרשת בחוקותיי באותם רגעים, בשבת לפני, הורדפתם את אויביכם ונפלו לפניכם לחרב, ורדפו מכם 500 ומאה מכם רבבה ירדופו, ונפלו אויביכם לפניכם לחרב. רגע, אני לא מבין. אם אתה אומר, נתתי שלום בארץ, הכל טוב ויפה, אז מה קשורה המלחמה עכשיו? ירדפו, יפלו. רשי כותב שהוא נופלים לפניכם שלא כדרך הארץ. הם ירימו ידיים ויברחו, יברחו דרך אגב מחוץ לגבולות המדינה, ויעלמו, ייפול להם פחד שלא תוכל להסביר את זה בכלל. עם 3 ג'יפים, ירדפו אחרי ארמיה המצרית, וארמיה המצרית תברח. ארמיה המצרית זה 13,000 חייל. זה 4 חטיבות. הם יברחו ממה? מ3 ג'יפים ישראלים? למה הג'יפים מפחידים אותם? הקדוש ברוך הוא ייתן כוח לעם ישראל שאי אפשר להסביר אותו בכלל. והיינו יכולים לזכות לגאולה שלמה, והיינו יכולים גם לזכות לבנות את בית המקדש, אבל אנחנו עם מנגנון ההשמדה העצמית של עצמנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידינו, אמרו אלוקים, תגמרו את העבודה, הנה נתתי לכם הכל. לא, רצים לווק של ירושלים, בוא נה, סטנש וויה, בוא, חביב תלבי, אהוב ליבי, בוא, קח את המפתחות של הר הבית, קח, תנהל אתה את הר הבית, לא, בואו לכאן, בואו, תעלו, בואו לכאן, הכל בסדר, לא, ניצחנו אתכם, אבל לא, אנחנו ברוכים, לא, אל תברחו, בואו תשארו איתנו, אזרחים שווי זכויות, בואו נחיה ביחד, תנו לשמש לעלות, לבוקר להעיר, הקדוש ברוך הוא מסתכל על עם ישראל, ואנחנו חיים את הפלאות האלה, את הניסים האלה. טוב, בואו נקרא קטע של ההפטרה המקורית של פרשת בהר. אני כל כך אוהב לקרוא אותה. אני אוהב לקרוא אותה, כי אני מאוד מתחבר לדברי הנביאים. אני מתחבר לדברי הנביאים, אני מנסה לחוש את ירמיה הנביא. ירמיה הנביא בפרק למד ב' בירמיהו. זורקים אותו לכלא. כן, לא רוצים לשמוע את הנבואות שלו. והוא נמצא בחצר המטרה, והקדוש ברוך הוא מתגלה אליו ואומר לו, תדע לך ירמיהו, הדבר אשר היה אל ירמיהו מעת השם בשנה העשירית לצדקיהו מלך יהודה, היא השנה 18 לנבוכדנצר. באותם רגעים ואז חיל מלך בבל צרים על ירושלים. שומעים כבר את אלי הניגוח, בום, שמנסים לפוצץ את החומות של ירושלים. ירושלים רועדת. אנשים מתים מרעב בירושלים. ריח של שריפה, של מוות, פחד נורא מאוד בירושלים. ועל מה יושב ירמיהו בכלא? מה האבון שלו? האבון שלו שהוא אמר שהולך להיות מלחמה. ולא רוצו לשמוע את זה. כמו שלושת הקופים, לא ראינו, לא שמענו, לא אמרנו כלום. ואומר לו הקדוש ברוך הוא, הנה חנמאל בן שלום, דודך בא אליך למור, קנה לך את צדי אשר בענתות, כי לך משפט הגאולה לקנות. רגע לפני שנופל את ירושלים, הוא אומר לו, יבוא אליך חנמאל בן שלום, מהבית שלך, מהאזור שלך, מענתות, מי שמכיר את היישוב ענתות, מה שגנבו הערבים, וקוראים לזה היום ענתה, אבל זה ענתות, המקראית, היהודית. ו... ירמיהו, דרך אגב, נמצא מאות שנים, כמעט 1,000 שנה, עוד לפני שנולד האסלאם בכלל, 1,000 שנה לפני שנולד האסלאם. אומר לו, הקדוש ברוך הוא, יבוא חנמאל, בן שלום דודך, והוא יבוא לך ויאמר לך, תקנה את השדה שלי. ולמחרת מגיע אליו חנמאל, ויבוא אליי חנמאל בן דודי, כדבר אדוני אל חצר המטרה, ויאמר אליי, קננה את שדי אשר בענתות, אשר בארץ בנימין, כי לך משפט הירושה, ולך הגאולה, קנה לך. וידע כי דבר אדוני הוא. ירמיהו מבין, הנבואה הייתה נבואה אמיתית, והנה זה מתגשם. וכאן לומדים דרך אגב את כל דיני הטאבו, איך קונים שדה. והקנה את השדה מאת חנמאל בן דודי, אשר בענתות, והשקלה לו את הכסף, 7 שקלים ו10 הכסף. הוא קנה כנראה את רחוב רחמילביץ' או את משה דיין, או את רחוב הארבעה, רחוב הפסגה, משהו שם בענתות, פסגת זאב. ויכתוב בספר, ויכתום, ועד עדים, וישקול הכסף במוזניים. הם כותבים חוזה, אבל לא רק חוזה. יש גם את ספר המקנה. ספר המקנה זה ספר הטאבו של אנשי הענתות. ויתן את ספר המקנה אל ברוך בן נריה, בן מחסיה, לעיני חנמאל דודי ולעיני העדים הכותבים בספר המקנה, לעיני כל היהודים יושבים בחצר המטרה. יש את הספר שיושבים בטאבו. הגוש הזה, החלקה הזאת, ששייכת לחנמאל בן שלום, עברה לירמיהו, ובן חלקיהו, ועדים, רושמים את העדים, ולעיני העדים הכותבים, ולעיני כל היהודים יושבים בחצר המטרה. הם יושבים שם, מסכנים, זרוקים שם בחצר המטרה, ואז הוא מלא נבואה. וכאן אני כל כך, מי אני הקטן שיגיד שאני מתחבר לירמיהו, אני מתחבר לירמיהו באמת, אני מתחבר למציאות שאתה אומר, איך יכול להיות שבמציאות הכי נוראה שיכולה להיות, המצב ישתנה. איך יכול להיות? זו התמונה שהראה לי רב פיקוד צפון, תמונה של עצמי. באמת תמונה קשה. קשה מאוד מאוד מאוד, אתה רואה מימינך ומשמאלך, לוחמים מגולני שנפלו, ואתה אומר עצמך, איזה טוב יכול לצאת מזה, איך המצב יכול להתהפך, אין לנו כלום, אין לנו לא התראה, לא הכרעה, לא, עומדים להשמיד אותנו, והקדוש ברוך הוא יפיל פחד לחיזבאללה, ופחד לאיראן, ופחד לאויבים שיושבים פה בארץ. אם אולי הם מפיל להם פחד, והם היו מחליטים גם הם להצטרף, שיר המעלות לדוד, לולי השם שהיה לנו בקום עלינו אדם, אזי חיים בלעונו, סביר להניח שהיו בולעים אותנו ברגע אחד, אילולי הקדוש ברוך הוא שעמד לנו, אילולי השם שעמד לנו. אחרי שמסיימים את הרכישה, אומר לו ירמיה הנביא לברוך בן נריה נבואה. ויצוות ברוך לעיניהם לאמור, כה אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל, לקוח את הספרים האלה, ואת ספר המקנה, ואת החתום, ואת ספר הגלוי הזה, ונתתם בכלי חרס למען יעמדו ימים רבים. הנה עכשיו אני מאמין, אומר לו ירמיהו, אף אחד לא ייקח את הספר של הטאבו. עוד מעט כל המדינה הזו נשרפת חליל וחס. אנחנו יוצאים לגלות, כך אמר ירמיהו, בשם אלוקים. אבל דה לך ירמיהו, סליחה, דה לך ברוך, וזה נבואה שהקדוש ברוך הוא אומר לו, כי כה אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל, עוד יקנו בתים ושדות וחרמים בארץ הזאת. יגיע היום שיהודים יחזרו לארצם, ויקנו פה בתים ושדות וכרמים, ויפריחו את השממה, ותהיה תקומה לעם ישראל. וואי, בא לי לבכות. כי רגע אחרי שירמיהו נשאר לבד, וסוגרים אותו חזרה בתה שלו, מסכן, ושומעים את אלי הניגוח של הבבלים, ואבני בליסטראות עפות לירושלים, ועוד רגע, זה לא 7 באוקטובר, זה קטן על מה שעומד לקרות. ואז כך התחלנו את השיעור שלנו, שפעמים קוראים דברים שאתה נמצא לבד, אתה אומר, מי רואה את זה? מי שומע את זה? מי שומע את התפילה שלי? שואלת בת סמינר, אני מתמודדת עם ניסיונות, עם קשיים, עם פיתויים, עם העולם הזה. לא היה אף פעם ניסיונות כאלה. אתם המבוגרים לא הייתם מחזיקים מעמד. היא יושבת באוטובוס ומנגבת דמעה ואומרת, מה, אני לא בשר ודם כמו כולם? ואני שומרת על צניות, 40 מעלות הולכות עם סוודר, עם סוודר, עם סוודר. מה, אני מקבלת מחיאות כפיים בפמלה של מעלה. בחור צעיר עם תאוות ויצרים, עם בלבולים, אז מה אם הוא חליפה וכובע? מגיל 13 שמים חליפה וכובע. הוא לא רב. הוא בחור צעיר. כל הגוף שלו בוער. הוא שומר על קדושה ושומר על צניעות בעולם, כמו שאומר הרמח"ל, רבים המרחיקים אותו מהשם יתברך, רבים המרחיקים אותו. מי רואה את זה בכלל? והנה התפילת יחיד. הזכרנו את רבי עקיבא, הזכרנו את רבי שמעון בר יוחאי, אבות ובנים, כאילו אב ובן יושבים לבד במערה, מי רואה אותי בכלל? תלמד מרבי שמעון ורבי אלעזר בנו, כמה כדאי לדבר עם הבן שלך. כמה שווה לדבר עם הבת שלך. אתה תגלה עולם שלם שלא הכרת בכלל. תגלי עולם שלם עם העיקרה שלא הכרת אותו בכלל. תעצרו את השטף המטורף של החיים. כל הדור האחרון שלנו, מי זה הילדים שלנו שיהיו בריאים? ילדי קורונה, נלדו לקורונה, נלדו למלחמות, נלדו לחוות ברזל, נלדו לאיראן, לעם כלבי, לבי יקום, יתנסה, מה לא? זה הדור הזה. שום דבר לא שגרה כאן, אין שגרה. הקדוש ברוך הוא לא נותן לנו לחזור לשגרה. אין שגרה. יש שגרה אחת שעם ישראל יזכה לגאולה השלמה. ואם הקדוש ברוך הוא לא חזר לשגרה ועדיין נמצא בגלות, אז אנחנו גם בגלות. הוא לא חזר לבית, גם אנחנו לא מצליחים לחזור לבית. מה זה בית? בן אדם אומר, זהו, תן לי לחיות את החיים הרגועים ש... אתה לא מצליח. בוא נחזור לירמיהו לפני שנצא להתנחתא נוספת. כאן התפילה של ירמיהו, הנה זה התפילה, איכשהו נפרד מברוך בן נריה, מהעדים, והוא נכנס חזרה לתא שלו נעול, יהודים הכניסו אותו. הוא מתחיל לפקוט לקדוש ברוך הוא, אדוני אלוהים, הנה אתה עשית את השמיים ואת הארץ, בכוחך הגדול ובזרועך הנטויה לא ייפלא ממך כל דבר. עושה חסד לאלפים ומשלם אבון אבות על הלחק בניהם אחריהם, האל הגדול הגיבור אדוני צבאות שמו. אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אתה בכוח שלך בזרועך נטויה, אתה יכול לעשות הכל. אתה עושה חסד לאלפים, משלם אבון אבות, אתה עושה הכל, גדול העצה ורב העליליה, אשר עיניך פקוחות על כל דרכי בני האדם, לתת לאיש כדרכיו וכפרי מעל עליו. אשר שמת אותות ומופתים בארץ מצרים עד היום הזה, ובישראל ובאדם, ותעשה לך שם כיום הזה, ותוצא את עמך את ישראל מארץ מצרים, באותות ובמופתים וביד חזקה ובזרוע נטויה ובמורה גדול. ריבונו של עולם, אני מאמין, כמו שאומר השיר, אנחנו מאמינים בני מאמין. אתה גדול העליליה. אין סופר מוצלח ביותר, אל נורא עלילה. יש פה אירועים אלוקיים, היסטוריים, מטורפים, שלא היו אף פעם, קוראים לנו מול העיניים. למה? למה פתאום הגיע חולי? למה פתאום הגיע זה? למה? אני לא מבין, אומר ירמיהו. אבל אני יודע שאתה, אתה הכל. והיינו במצרים, ותוצא את עמך את ישראל מארץ מצרים, באותות ומופתים, ביד חזקה ובעזרו הנטויה, ובמורה גדול, ותיתן להם את הארץ הזאת שנשבעת לאבותם לתת להם ארץ זבת חלב ודבש. עכשיו, אז על מה חרבה ירושלים? אולי נגייס את כל בחורי הישיבות, אז לא תחרב ירושלים. אומר ירמיהו, זה לא קשור בכלל. כל מה שקורה לנו זה בגלל העבירות שלנו, לא משהו אחר. למה יש לנו מלחמה? אומר ירמיהו, ויבואו וירשו אותה, קיבלו את הארץ. האויבים זרקו את הנעליים וברחו. כבשו את סיני בחצי, בכמה שעות, את ירושלים. את חברון בחצי שעה. אף אחד לא הספיק, העיז להרים אף מול היהודים. ויבואו וירשו אותה, הם כבשו את הארץ, ואז, ולא שמעו בקולך, או בתורתך לא הלכו, אני קודם להגיד לך תודה, הקדוש ברוך הוא שהצלת אותנו, יאללה בוא נתחיל לחזור בתשובה. לא הלכו את אשר ציווית להם לעשות, לא עשו, ותקרא אותם את כל הרעה הזאת. יש סיבה ומסובב, כל המכה שקיבלנו, כי עם כמה שהצלת אותנו, לא ידענו להעריך אותך, השם יתברך. ותראו את תפילתו של ירמיהו, שווה ללמוד אותה שעות, אבל אני אעשה את זה בדקות. ואז הוא מתחיל לדבר ריאלי. עד עכשיו הוא בכה, גם בהמשך הוא יפקה. אבל הוא אמר, ריבונו של עולם, אתה גדול העצה, רב העליליה, אתה יכול להביא לי ישועות, הצלות, וכן הלאה. נכון, יש לומר ולהגיד על מה שהיה, אבל יש לראות אלוקים חיים, אלוקים חיים. אנחנו רואים אלוקים חיים כל שנייה, איך הקדוש ברוך הוא אלוקים חיים איתנו, מציל אותנו. מכירים את הסיפור שהרב קוק הגיע לארץ ישראל, הוא נסע עם איזה כומר ברכבת. אז הוא שאל אותו, לאן אתה הולך? הוא אומר, אני הולך לפלסטינה, לארץ ישראל. למה? יש לנו שם קבר. כנסיית הקבר, שם קבור האלוקים שלנו. אותו האיש, אומר, אותו כומר. והוא שואל את הרב קוק, ולאן אתה הולך? הוא אומר, אני הולך לאלוקים חיים. אני הולך לאלוקים חיים, אני רואה את הקדוש ברוך הוא חי וקיים עם עם ישראל. הקיום של עם ישראל מעיד עדות שיש אלוקים לישראל, איך הוא מציל אותם. כל העולם רואה את זה. מה, סתם אמר דונלד טראמפ שבת האחרונה, הוא ביקש מאזרחי ארצות הברית לשמור שבת, מהיהודים ודאי לשמור שבת, מהגויים לעשות משהו בשביל לחוש את השבת היהודית, לחוש, לשבת עם המשפחה, לחוש, להבין, יש פה משהו אלוקי, שמימי, שבת, זה אחד מעשרת הדיברות, עומד גוי ומתחיל להטיף לעם שלו מוסר. ואז פה ירמיהו מתחיל לדבר כמו בן אדם, בן דורו. לכן אני מתחבר לזה, כי אני בן דורי, מה? ואז הוא אומר לאלוקים, הנה הסוללות באו העיר ללוחדה, והעיר נתנה ביד הכסדים הנלחמים עליה מפני החרב והרעה והדבר, ואשר דיברת היה והנך רואה. ריבונו של עולם, הנה זה קרה. הנה זה התחילה המלחמה. ואני חשתי ממש לפני המלחמה כמה זה עומד לקרות כל רגע. ואומר ירמיה הנביא, הנה, הנה, זה קורה, זה קורה עכשיו, ואתה שומע את אלי הניגוח, כל מה שאמרת קרה. ואתה אמרת אליי, אדוני אלוהים, כנה לך השדה בכסף, והעד עדים והעיר ניתנה ביד הכסדים. ריבונו של עולם, הכל נחרב עכשיו, אתה אומר לי, לקנות בית, לקנות שדה, כאילו, אבל הכל נגמר. וכאן ירמיהו נשבר. כאן ירמיהו נשבר. אומר, ריבונו שלנו, אני 100%, אתה גדול העצה ורב העליליה, אבל זה עכשיו קורה בדור שלי, תוך כדי חורבן, כאילו, תוך כדי יציאה מג'בליה, תקנה לך דונם בג'בליה, כי נגור בג'בליה. איך זה יכול לקרות? דמיינו לכם שאומרים ליהודי בפולין, תוך כדי שהוא עולה לאום שלג פלאץ, כיכר השילוחים, והוא עולה משם על רכבת, ונוסעים לטרבלינקה חלילה, מוורשה לטרבלינקה, לך תקנה לך בית בוורשה. עכשיו זה הזמן? וכאן ירמיה נשבר. והקדוש ברוך הוא מתגלה לה ואומר לו כך, והיה דבר אדוני לירמיהו למור, הנה אני אדוני אלוהי כל בשר, ממני יפלא כל דבר. נכון, אני מדלג דרך אגב, הבבלים הגיעו והיכו בגלל שעם ישראל חטא. אבל אתה ירמיהו, אני מבטיח לך, שהולכת להיות גאולה. לא יעזור לכם, תרצו פט של משיח, לא תרצו פט של משיח, זה לא יעזור לכם. אומר הקדוש ברוך הוא לירמיהו, הנני מקבצה מכל הארצות אשר ידחתים שם, באפי ובחמתי ובקצב גדול, והשיבותים אל המקום הזה, והושבתים לבטח. והיו לי לעם ואני יהיה להם לאלוהים. ונתתי להם לב אחד ודרך אחד לראה אותי כל הימים, לטוב להם ולבניהם אחריהם. וססתי עליהם להטיב אותם, ונטעתים בארץ הזאת, באמת, בכל ליבי ובכל נפשי, הם יהיו כאן בארץ, הם יגורו בכל הארץ, יהודים יגורו בכל ארץ ישראל. אומר לה הקדוש ברוך הוא, ונקנה שדה בארץ הזאת, שנאמר שדות בכסף יקנו, וחטוב בספר וחתום ועד עדים בארץ בנימין, ובסביבי ירושלים, ובערי יהודה, ובערי ההר, ובערי השפלה, ובערי הנגב, כי ישיב את שבותם נאום השם. נשבע הקדוש ברוך הוא, ושכתוב נאום השם, זו הבטחה. אולי אנחנו רואים רק חלק מהסיפור, אבל לא את התמונה כולה. רגע לפני שאנחנו נוצאים להתנחתה ראשונה, המשול משל שאמרתי כמה פעמים, משל למה הדבר דומה? משל למשל איזה יזם אחד שהולך בבית ישראל ומחפש איזה השקעה, ורואה איזה בית חצי ערוס, יושב על מגרש של איזה 400 מטר, בית שנשאר בירושה מאיזה מישהו, וכתוב שם למחירה, והוא שואל שם אנשים, מי גר שם, מי לא גר שם, והשכן אומר, שמע, זה בית ערוס. הילדים שלי מדי פעם נכנסים לבית הזה, לא, אל תיכנס עליי, נכנסים כי החצר פתוחה, והכל ערוס, בוא תיכנס. הוא נכנס לבית, והמטבח ערוס, ופותח איזה דלת של ארון במטבח, הארון נופל. הוא פותח את הברז, הברז לא עובד, אבל מרוב שהוא ישן, בום, הברז נשבר. והוא אומר לו, בטח לא מוצא חן בעיניך הבית הזה. אבל היזם והקבלן, בכלל הראש לא הולך למקום אחר. כמה זה עולה? הוא אומר לו, תשמע, מה אני? אני השכן, אבל יש פה איזה ארבעה בנים. אני אתן לך את הטלפון של הבכור. והוא מתקשר לבכור ואומר לו, הבכור, כן, אנחנו בדיוק יושבים אצל עורך דין, יש לו איפוי כוח, תשמע, אנחנו רוצים הרבה על הבית הזה, כמה אתם רוצים? רוצים 10 מיליון. טוב, שמעתי. אתם גמישים? לא גמישים בכלל. טוב. ואז הוא עוד פעם מגיע לדירה ושואל אותו השכן, מה אמרו, כמה זה עולה? 400 אלף שקל, אתה יודע, אמא שלי קנתה את הדירה הזו פה בבית ישראל, ב-20 אלף לירות, כמה הם רוצים? הם רוצים 10 מיליון. 10 מיליון? על מה ולמה? זה דירה של 70-80 מטר פה, הכל הרוס, תראה, הכל הרוס, מי יגור פה? 10 מיליון. תגיד להם 700 אלף שקל, אולי. והיזם הזה בכלל, הראש לו לא שם, הראש לו בשחקים. טוב, אני סוגר איתם עסקה. מה סוגר עסקה? אז שיתקנו את הארונות חשמל לפחות, שיתקנו פה את הארון של המטבח, תראה, זה לא עובד בכלל. אני יכול להביא לך אינסטלטור טוב, יעשה לך, יש לי פה שכנה, תעשה לך פוליש, ניקיון. והוא לא מבין בכלל, הוא מדבר איתו בשפה אחרת, הוא מדבר איתו על פוליש. והוא נוסע ומביא עדים וקונה, ויום אחר כך, הוא גם את האישורים כבר קיבל, הוא מגיע עם פלחים כאלה וסוגר את כל האזור של הבניין, ושם שם שלט, סכנה, כאן בונים, ואיזה בונים. הוא מגיע עם בגרים, טה-טה-טה-טה, ומתחיל להרוס את הבניין. והשכן ליד מתחיל לבכות, הוא אומר, תגיד, מה עשית? קנית הבית ששווה אולי 600 אלף שקל, 400 אלף שקל, קנית אותו גם בעשרה, גם הרסת אותו, גם החרבת, גם עשית 7 באוקטובר, מה עשית? מה עשית? והוא כבר לא מתייחס אליו, הוא אפילו צוחק עליו, מסתלבט עליו, אומר, אולי נבוא לך לאיזה כוס קפה, למה פה אין, בטח שאין לך כוס קפה. הרסת את הכל, הרסת את הכיורים, חבל, היית אומר לי, הייתי קונה לך פה כיור, יש פה, פה בשוק, אפשר לקנות כיורים, למה אתה הורס הכל? אז הוא צוחק. מגיעים אחרי שנה, שנתיים, פתאום רואים בניין, של 10 קומות. פתאום רואים בניין של 6-7 קומות. עם הרבה מאוד דירות, שכל דירה מוכרים ב-10 מיליון שקלים. אותו יזם יושב איתו בקומה האחרונה, בפנטאוס שהוא קנה לעצמו. מסתכל עם נוף להר הבית, בעזרת השם, לבית המקדש. ועם השכן הזה שאומר לו, תשמע, היה פה זה, והיה פה ג'וקים, והיה פה לכלוך, ואתה יודע, בטח אחר קשה לך לפנות את הזבל מכל האזור, אומר, אתה כנראה לא מבין, הצורה שאני מסתכל על החיים, זה לא הצורה שאתה מסתכל. זה משהו אחר לחלוטין, זה שפה שאתה מבין אותה, זה לא שפה שאני מבין אותה. אז הנה, הבטחתי שנצא להתנחתה, אז לפני ההתנחתה, בואו תשמעו את השפה האלוקית. אני, שבאתי לדבר אצל משפחה, ואבא אמר לי, אתה יודע שניחמת אותי? לא ניחמתי יותר מדי, אמרתי לו, בוא תבין, תבין מי זה, מי זה עוצמה האלוקית. בתפילת 18 אומרים ככה, אתה גיבור לעולם השם. זה הגבורה שלך, ריבונו של עולם. לעולם. לא פוליטיקאי שיש לו קצת כוח, אחר כך הוא נפל לגמרי. אתה, הגבורה שלך היא לעולם, והגבורה שלך מחיה מתים, אתה הרב להושיע, מוריד הטל. וקראתי את זה לאט. מחלקל חיים בחסד. מחיה מתים ברחמים רבים. זה הגבורה שלך, ריבונו של עולם. סומך נופלים ורופא חולים. לקחת אדם שנפל ולהרים אותו. להציל אותו, להושיע אותו. כל המדינה הזאת, עם המנגנון ההשמדה העצמית, שאנחנו מנסים, קדוש ברוך הוא מצילנו מידינו, או קדוש ברוך הוא סומך אותנו ומציל אותנו ורופא חולים. אמר לי בחור מ-669, שנמצא בבית חולים שיבה, יהודי ללא כיפה. אומר, אתה רוצה את תחיית המתים? רוצה את תחיית המתים? תבוא לבית חולים שיבה, אני אראה לך את תחיית המתים. בוא נראה לך חיילים שלא יכולו לזוז, אנשים שחטפו למרכז, היו בטוחים שהם מתים. סיפר לי מגד, שאשתו ישבה על עד מיטתו, וידע שעוד כמה דקות הוא לא יחיה. הוא לא יחיה. התחילה לחשוב מה זה אומר להיות אלמנה, ומה יקרה, ואיפה תהיה הלוויה של בעלי, כאילו... במקום הזה. הוא אומר לי, אחי, לא רק שחזרתי לתחייה, חזרתי חזרה לתפקיד, עכשיו, הוא עכשיו עלה לתפקיד נושא, כאילו, איך יצאת מזה? סומך נופלים ורופא חולים ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני אפר, מחמוך בעל גבורות ומי דומה לך, את הגבורות שלך ריבונו של עולם, גדול העצה ורב העליליה, כמו שאמר האל הגדול הגיבור והנורא, אמר את זה ירמיה הנביא, האל הגדול הגיבור, השם צבקות שמו, גדול העצה ורב העליליה, ריבונו של עולם, לא מבין כלום, אבל אתה מנהל את הכל, ומקיים אמונתו לשני אפר, מחמוך בעל גבורות ומי דומה לך, מלך ממית ומחיה, ומצמיח ישועה, איך העולם היה נראה בלי השבעה באוקטובר? שבעה באוקטובר זה חלק מהצמחת הישועה שהקדוש ברוך הוא עושה לנו, ויהיה תחיית המתים. הם ידפקו בדלתות ויגידו, אבא חזרתי, ונאמן אתה להחיות מתים, להחיות מתים, ברוך אתה השם, מחיה המתים, ואתה חייב לומר את זה בכוונה, ואם לא כיוונת, לא יצאת ידי חובה. וכמה אלוקים מקפיד על ברכה לבטלה. כמה יהודים אמרו ונאמן אתה להחיות מתים בתפילת ערבית האחרונה, מי שעוד לא הספיק את פעל ערבית שיגיד ערבית, פעלל ערבית. בספירת העומר ותיקון חצות, לא לשכוח. כמה אמרו ונאמן אתה להחיות מתים בערבית הזאת? מיליונים של יהודים בכל העולם. וכמה אמרו בתפילת מנחה ונאמן אתה להחיות מתים? עוד מיליונים. וכמה אמרו את זה בתפילת שחרית? כמה אמרו? משהו כמו 20 מיליון ברכות. נכון? אולי 30 מיליון ברכות. יפה, 20 מיליון נגיד. וכמה אמרו את זה אתמול? 40 מיליון ברכות. ושלשום, 60 מיליון ברכות. ויום שישי, תוסיפו. ואין לנו גם תפילת מוסף בשבת. אז 100 מיליון ברכות. ויום לפני, 120 מיליון ברכות. וזה רק שבוע. וכמה אמרו את זה בחודש האחרון ובשנה האחרונה ובעשר ובעשרים ובשלושים ובמאה ובאלף ובאלפיים שנים ונאמן אתה לחיות מתים? אין סוף ברכות. אנחנו נזכה לראות בעין איך הקדוש ברוך הוא זה אתה גיבור לעולם השם. עמדתי באחד המושבים בארץ בהשכרה ורק הקראתי את התפילה לאט לאט. אמרתם, אוטוטו תתפללים ערבית, בוא נקרא את התפילה. אל עליון, גומל חסדים טובים, קונה הכל, מביא גואל לפני בניהם, למען שמו באהבה, יהיה גאולה שלמה. לא אמרנו את זה סתם. אמר לי, אבא, זה ממש מנחם אותי. ממש מנחם אותי. אוקיי, בוא נצא לשיר. תודה רבה לך, אריה היקר. בבקשה.
1: עוד לעוד ספר את הסיפור שלך, יש לך אחד יפה. גם כל הכאבים והחולשות שלך הפכו אותך אחד כזה.

שלך, יש לך אחד יפה. תרקוד כאילו העולם שר בשבילך, תראה הלב כבר מתרפא, ורק אל תפחד ליפול.

0: אני רוצה ברשותכם, קשה לי להגיד, זכרונו לברכה, אבל מדבר על ידיד נפשי, אהוב, אהוב, אהוב, פנחס ראובן, בן ראובן, פנחס בן מיליה, שנפשי נקשרה בנפשו, אני חושב שני עשורים. זה התחיל עם רצון אז שהיה לי, גם שהייתי צעיר הרבה יותר, להפיץ, להפיץ, להפיץ, להפיץ, להפיץ תורה. וראיתי חוברות של, הרב זמיר כהן על השבת, וחוברות על תורה ומדע. היה מרכז במאה שערים, קוראו לו מרכז מידע יהדות של הרבנית גרוסמן. ואמרו לי שם אפשר להביא את החוברות האלה. והתחיל עם זה חבר שלי, קוראים לו הרב אבי משיח, הוא גם הוא הביא את החוברות האלה, ובאנו ולקחנו את זה ושאלנו אותם איפה החוברות האלה, זה חוברות מאוד מעניינות, זה חוברות יפות, ואמרו לי זה אצל פנחס ראובן בבני ברק. מי זה פנחס ראובן בבני ברק? ואם הקלטה מוכנה אז אולי נשמע אותה. אריה מוכן? כן, אז הנה, עוד רגע נשמע איזה קטע של דקה שעשו ערוץ 2000 על פנחס ראובן, ואז אני אתחיל לדבר. מי זה פנחס ראובן מבני ברק? נסעתי אליו, ראיתי שיהודי שנמצא בתוך ערימה של ספרים וחוברות והכל, והוא אומר לי, מה אתה רוצה? אמרתי לו, אני רוצה חוברות, הוא אומר לי, אין בעיה, תיקח. ופתאום אתה רואה שאתה בכלל לא מתעסק עם סוחר. הוא אומר לך, אתה עם רכב? כן, תתחיל להעמיס. והוא מעמיס אותי חבילה ראשונה וחבילה שנייה, וחוברות של הרב לוגסי, וחוברות של, של, של, של הרב זמיר כהן, וקלטות, אז היה קלטות. וכמה אני צריך לשלם לך? תשלם 100-200 שקל. אתה מזכה את הרבים, מפיץ את זה בכל הארץ, כן. והיה לו עובד שעובד איתו ביחד, קוראים לו דווי טופיק, שהיה ככה, אתה רואה אותו בחור צעיר, מה, הוא ואבא שלו מעמיסים חוברות ופורקים מסעיות, והוא רק רוצה להפיץ את דבר השם, ובפעם הבאה שאתה מגיע אליו, זה עוד פעם, אתה יודע שכל פעם שתעצור בבני ברק, יש סיכוי שהרכב בקושי יסחוב את העלייה של ירושלים, ובפעם שהייתי מרוסה כלכלית, זה גם לא היה לי רכב, הוא אמר לי, מה הבעיה, אני אביא לך רכב. הוא קנה לי רכב ב-35-40 אלף שקלים, כך סייאט וטיסה איתה, רק שתפיץ תורה בכל מקום שאפשר, ומאז התחלנו באמת לאהוב אחד השני, ולהפיץ תורה, ואני זוכר שהוא אמר לי כמה פסוקים שמאוד מאוד, מאוד היו זה, הוא אמר לי, דוד המלך אומר ככה, הנה מוכן, בוא נשמע איזה קטע שעשו על פנחס ראובן, דקה אחת, בבקשה.
1: בשם, אבל אין כמעט מי שלא נגע באור שלו. בגיל 66 מסר פנחס ראובן את נשמתו לבורא, אדם פשוט במראה, ענק במעשים. זה קרה בשיא מהפכת התשובה בתחילת שנות ה-70, מדינה שלמה חיה אז על הקצה, שמחפשת כיוון. והוא היה שם מהראשונים שבנו את הדרך בעשר אצבעות. זו הייתה מהפכה אמיתית, מהפכה ששינתה חיים. אין בית כנסת, אין בית מדרש, שאין בו את הספר שהוא הדפיס, ספרים שנכנסו לכל מקום והפכו לחלק מהחיים של כולנו. מבית דפוס קטן בבני ברק יצא מהפכה של ממש, שהגיעה לכל פינה בארץ. גם היום רואים את הפירות, יותר ויותר אנשים שומרים שבת, מתקרבים ומחפשים את האמת. והאיש הזה, שהלך נגד הזרם שנלחם בלי רעש, השאיר אחריו דור שלם שמתחזק. כל אחד מאיתנו יכול לעצור לרגע ולשאול את עצמו, איפה אני בתוך הסיפור הזה? כי האור שהוא השאיר שייך לכולנו. יהי זכרו ברוך. הלך לעולמו אדם.
0: כן, אז עוד יומיים ביום רביעי, זה יום ה-30 שלו, ואז אני יכול להגיד עליו כמה דברים שהוא לימד אותי, כל כך הרבה דברים, אבל הוא היה מחובר מאוד לדוד המלך. ונלחמו איתו גם בעלי דפוס, בוא נה, אתה שובר את השוק, איך אתה היית יודע שאתה רוצה לקנות סידור מנחה וערבית, ומקום אחד מוצא אותו ב-20 או 25 שקלים, ואצל פנחס ב-5 שקלים. סט של 5 חומשי תורה ב-20 שקלים. ואתה שואל אותו, מה אתה מרוויח? באמת לא הרוויח כלום. הייתה לו ברכה גדולה מאוד מהשם יתברך, רצון גדול מאוד, מי שהצליח לעשות את הכנסים הענקיים ביד אליהו, בתפילות המוניות, סמינרים, רישום של ילדים, והוא כל יום הוא אמר לי, אני משתדל לסיים את כל ספר התהילים, והוא אמר לי, תראה מה אמר דוד המלך, בפרק קופלמת ב' בתהילים, שיר המעלות, זכור אדוני, זכור אדוני לדוד את כל אונותו, אשר נשבע לאדוני נדר לאביר יעקב, אם אבוא באוהל ביתי, אם אעלה אל ערש יצועי, עד אתן שנת לעיני לאפאפי תנומה, אם אתן שנת לעיני לאפאפי תנומה, עד אמצא מקום לאדוני משכנות לאביר יעקב. וזה חידוש ששמעתי פנחס ראובן, הוא אמר לי, דוד המלך לא אכל להירדם. כל פעם שהוא שם את הראש על על הקרית, על עלה, על ערס יצואב, אמר לו, הוא קם ואמר, אני צריך לדבר עם החייל הזה, לנסות לקרב אותו. אני צריך לדבר עם הנביא הזה, אני צריך לדבר עם האברך הזה, לחזק אותו, אני צריך לדבר עם היהודי הזה, אני צריך ללמוד עוד תורה, לכתוב עוד פרק בתהילים. כל פעם שהוא בא לישון, הוא אמר, אני לא יכול לישון, אז מתי אני אישן? מתי? עד אמצא מקום להשם משכנות לאביר יעקב. כך אמר לי פנחס ראובן, הוא שומע אותי עכשיו במקום הכי גבוה שיש בגן עדן. בטח קיבלו את פניו, מי לא קיבל את פניו? מרן הבית יוסף קארו, מי לא קיבל את פניו? הבן ישראל שהוא הפיץ את כל התפיס את הספרים שלו, ואין אחד מכל גדולי העולם. תנחים שהוא הוציא, אין לנו על מי להישען, התפילה שלו. אני הכנתי סטיקר, ישראל אומרת תודה לגיבורים לומדי התורה. מאחוריו, במקום שהוא ישב, היו את הסטיקרים שהכנו, ישראל אומרת תודה לגיבורים לומדי התורה, לאברכים הגיבורים לומדי התורה, לבחורי הישיבה, ישראל אומרת להם תודה, מצדיעה להם. אמר לי פנחס ראובן, איך אפשר לישון? הוא בנה את, במפעל שלו, הוא הראה לי, תורה, כתבתי כאן זה אקטש, זה ימשיך להיות מקום של תורה גם אחרי 120 שלי. אומר, למען לא ישלחו הצדיקים בהבלטה ידיהם, אומר, כמה צריך להיזהר, דווקא צדיקים, שהמשיכו להיות צדיקים, שהמשיכו להפיץ תורה, שהמשיכו לעבוד לשם שמיים, בלי שום עניין. אני זכיתי גם להוציא איתו, הוצאתי קלטות, והקלטות הפכו לדיסקים, והדיסקים הפכו לסרטים. ובפעם הראשונה שאתה בא אליו, הוא אומר לך, יאללה, מיליון סרטים, מיליון דיסקים. מה מיליון? חשבתי להגיד לך אלף, וגם האלף לך שלמה יותר. הוא אומר, לא, אני אומר לך מיליון. ועם האמונה הגדולה שלו, אצלו הכל היה בענק. מיליון, אז... אומר, מה אכפת לך? אני אפיץ מיליון, אני אדפיס מיליון. אני אדפיס מיליון. וכמה תורה יצא מהמקום שלו. וכמה לשם שמיים, בלי שום משחק. אם זה אמת, זה אמת עד הסוף. ושהיה לו אירוע מוחי לפני כמה שנים, והוא היה מאוד מאוד חולה, אז המשפחה שלו נתנה לו קלטת לשמוע, זה היה שירים של אודי דודי. תחשוב טוב, יהיה טוב, וכל מיני שירים כאלה, ו... המילים האלה עשו לו טוב בלב, הוא הרגיש יותר טוב, והוצאתי קלטת עם שיר של אודי דודי, ואני מסביר את השיר, והכי היקר עשה את המנגינות שם, ושאודי דודי שמע את השיר, אז את הקלטת, כאילו קלטת של שירים שלו עם הכנה, אמר לי, הזמר אודי דודי, אתה יודע, אני נהניתי הרבה יותר מהמלל מאשר מהשיר, כאילו, אמר לי, אתה לא יודע כמה... כמה המילים האלה, עשו טוב. ועוד הפצה של תורה, ועוד לא לוותר לעצמך, ועוד להתאמץ, ובאמת לחיות לשם שמיים. ואיך זה מתחיל? חלק מעולם התשובה. אצל כולם. זה התחיל בזמנו שהוא לקח את הספרים שלמים, והביא את זה לכל מזכי הרבים בארץ, קחו לשיחות שלכם, להרצאות שלכם. אותו עובד מסור שהיה איתו ביחד, דוד טופיק, אנשים שואלים את עצמם, איך נהיה המרצה הזה, ואיך נהיה הרב הזה, ואיך הוא התפרסם. וסיפרתי פעם כאן ברדיו שהזמין אותי פעם לאיזה קורס של, לא שאני יודע לדבר יותר מדי, אבל קורס של, קורס מרצים. לא יודע, פעם אחת, פעמיים הזמין אותי, לא זוכר כמה, אבל הגעתי לשם, נתת שיחה. ואז נתתי שיחה ואמרתי למרצים שהיו כאילו מתעתדים להיות מרצים, כן, יש שאלות? אז זה שאל שאלה בעניין הרצאות, וזה שאל שאלה בעניין התוכן של ההרצאות. אחד הרים את האצבע ואמר, אני אשאל שאלה אולי לא פופולרית, אבל אני אשאל כי זה חשוב לי לדעת, כי אני עובד במקום אחר. אמרתי לו, כן, תשאל, אפשר לשאול הכל. אמר לי אותו אחד, תגיד לי, כמה ממוצע אני אקבל משכורת בחודש שאני אהיה מרצה? אמרתי לו, למה אתה שואל? הוא אומר, לא, כי אני עוזב מקום אחר של עבודה, ואני רוצה להיות מרצה, לדעת כמה ממוצע יהיה לי משכורת בחודש. אז אמרתי לו, אל תהיה מרצה. מה זאת אומרת, תהיה מרצה? אבל כבוד הרב המרצה, אתה גם מרצה, גם אתה מקבל בהידברות אותו אפס שקלים, ובכל ברמה אפס שקלים, ובאפס, אז למה אתה מרצה? אמרתי לו, אם אתה שואל לעזוב מקום עבודה אחר וכמה אני אקבל, אז איך יש מרצים? אמרתי להם, זה מה שאמר לי פנחס ראובן, למען לא ישלחו הצדיקים בהבלטה ידיהם, או אם אתן שנת לעיניי להפפה היא תנומה עד אמצע מקום להשם. זה אנשים שחיו במסירות נפש, אתה לא יכול להסביר אותה בכלל. החיבור של פנחס ראובן והרב זמיר כהן, גדול מזכי הרבים בדורנו. הרב זמיר כהן בא להיות מרצה ברדיו כל הנשמה. הוא לא נכנס להיות מרצה שם. דרך אגב, כמה המשכורת שם, אם הוא היה מתקבל? אפס. כלום. אבל היה לו מה להגיד לעם. והוא הרגיש בלב שהוא רוצה, אני לא אלך לישון עד אמצע מקום לשם. אז הוא לקח דפים וכתב כל מיני דברים של אמונה, ואמר, אם אני לא יודע לדבר, אני יודע לכתוב. והוא חילק את הדפים האלה. והדפים האלה התגלגלו לסטודנטים, התגלגלו לבתי ספר תיכון, ועם הזמן הוא הוציא חוברת. עכשיו הוא הלך לבית הדפוס בירושלים, ושילם 2 שקלים, 3 שקלים על חוברת, ואברך שבקושי גומר לא את החודש, בקושי גומר את היום. בכל זאת, הוא גר בביתר, מה הוא גר? בחוסן? לקחו שם את כל הערים לכיוון הים, עוד הר ועוד הר ועוד הר, ואין פוצה פה ומצפצף. הוא גר בחוסן? הוא גר בביתר. אז הוא הלך להדפיס בדפוס. ואז גם הוא שמע על המשביר הגדול, מזכי הרבים, שמסתפק בקו חרובים. הייתי בא אליו, הוא אומר לי, כך תאכל תמר. ומה אתה אוכל? אני אוכל קצת קרקרים, פרחיות אורז ותמרים. מזה אתה חי פנחס ראובן. וכל העולם הזה לא עניין אותו. רק לתת תורה לעם ישראל. פנחס, תתפלל עליי, אתה נמצא שם למעלה. ואז פנחס ראובן אמר לו, אני אדפיס לך, אברך צעיר. איך קוראים לך? זמיר כהן, זמיר כהן, הרב זמיר כהן, אתה כותב יפה מאוד. ודוד טופיק היה סוחב את החבילות של החוברות של זמיר כהן, של ארכיאולוגיה תנכית, של האמת היחידה, של... ואז הוא אמר לפנחס, אולי נקרא את כל החוברות האלה, איזה 9 חוברות, ונהפוך אותם לספר אחד, מסע אל האמת. עם כל החוברות של הרב זמיר. וכמה הוא קיבל מזה הרב זמיר? 0 שקלים. הוא רק הוציא והוציא והוציא והוציא. היה אחד, קראו לו הרב מיכאל אסרי. היה מרכז אנשים שיגיעו לשיעורי תורה, שיבואו לסמינר של ערכים. נסדר שם את הכיסאות, המיקרופונים, את החיבוד, את הזה. היה מרכז אנשים שיגיעו לשיעורי תורה, שיבואו לסמינר של ערכים. נסדר שם את הכיסאות, המיקרופונים,

0: לימים יהיה הרב מיכאל אסרי. היה עוד אחד, קראו לו יגאל הכהן, הרב יגאל כהן, ישב בבית המדרש ולמד יום ולילה. לא הפסיק ללמוד. הוא אמר, ואני רוצה לתת משהו לעם. אז הוא הכין קלטת. קלטת לעם. הוא קרא לקלטת הזאת דיני בשר וחלב. יגאל כהן. הוא היית לוקח את הקלטת, ולקח את הקלטת, והלך לפנחס ראובן, ואמר לו, אני יכול להדפיס את הקלטת, ללא כוונות רווח, יש פה הלכות בשר וחלב. וזו שאני למדתי ברבנות, השתמשתי בקלטות שלו. אולי הוא שמע אותי הרב יגאל כהן, היה לו שמה, איך מסדרים במקרר את מוצרי החלב, הוא אמר, שאתם שמים את, את החלב בדלת של המקרר, תיזהרו מאוד, לסגור את החלב, שאתה סוגר את הדלת, לא ישפריץ על איזה משהו בשרי וזה, וזה השיעורים של הרב יגאל כהן. ושיעורים שבת הרב יגאל כהן, והחוברת הזו, והקדוש ברוך הוא ראה את המסירות נפש, שהצדיקים האלה אומרים, אם אתן שנת לעיניי להפאפה יתנומה, עד אמצע מקום להשם משכנות לאביר יעקב, אני רוצה באמת שיהיה לי בית מדרש. אני רוצה זכות הרבים. וגם אם לא, מה זכוי הרבים? אמרנו בתחילת השיעור. רבי שמעון בר יוחאי, לא היה לו מיליון תלמידים. הוא היה אבות ובנים. אב ובן שלו לבד, יעשה אביצו 13 שנה, אבות ובנים. אדם יושב עם הבן שלו חצי שעה, אבות ובנים משתגע. ישב אב ובן לבד. לבד, במערה לבד, בלי פרסום, בלי פייסבוק, בלי... מה יש כל מיני שמות, מרעין בשין... בלי שום דבר. וכל העולם יודע מי זה רבי שמעון בר יוחאי. והוא הפך להיות הרב זמיר כהן, ומשם מקימים את הידברות, ומגיעים לשם בחורים מערוץ 2000, ומגיעים לשם מהרדיו הזה ומהמקום הזה, ועוד ועוד ועוד הפצת תורה, חובקת עולם. זה מסירות נפש אין דומה לה. שבועיים לפני שהוא נפטר, פנחס ראובן, זכיתי עוד לראות אותו. זכיתי לנסוע אליו לבית הרפואה ולהתקשר לעמי מימון הצדיק, שגם הוא מזכה רבים עצום. וכמובן פרץ לשידור וביקש שכולם יתפללו לרפואתו של הרב, אבל כנראה, אנחנו לא מבינים שום דבר, ניצחו הרעלים את המצוקים. אמר לי הבן שלו, כמה אבא שלי סובל, כמה הוא סובל, כמה הוא סובל. אני בטוח שהוא יעמוד שם מליץ טוב על עם ישראל, ויזרז את ביאת משיח צדקנו. בוא נצא לעוד איזה התנחתה של איזה שיר, ונמשיך הלאה, בבקשה.
1: יש שם ממש ממש מרוממת, ככה לראות את כל הילדים בלבן.
2: מסעד את העוז, זכות התפילות שלהם, שזה הוביל לניצחון.

תודה רבה. יש לי חבר, היום קיבלתי רשות ממנו גם להגיד את זה ברדיו, קוראים לו אלוף משנה טל בראון, היה, הוא ביחידות מודיעין שונות, היה מפקד בית הספר לאיסוף קרבי, המפקד גדוד, כאילו מקביל למפקד חטיבה לאחר מכן, הקים את כל נושא איסוף הקרבי, את כל המערך, במילואים משמחת תורה 7 באוקטובר, אוטוטו מעל שנתיים וחצי. הוא כתב מאמר, קיבלתי את המאמר ממנו, והיום דיברתי איתו ושאלתי אותו מה אני יכול לדבר על זה ברדיו, הוא אמר כל מה שכתבתי אתה יכול להראות ברדיו. אז מי שמכיר את הלשון שלו מדבר ב... תהיו איתי עד הסוף, כאילו, אל תפסיקו באמצע, לפחות תנו לי את הפסקה הראשונה. אוקיי, הוא מדבר על בגץ והטנק, שוויון או סכנה. האם נזכה לשמוע בקרוב את הקריאות, יאללה, בתרית, היידה הפועלת, שושי, תמסרי את הכדור לשימון, או רוחמה, תבעתי כבר. האם קראתם את פסק הדין של בגץ שבו נקבע שהתאחדות הספורט הישראלית חייבת לקיים שוויון הזדמנויות בין המינים בשיבוץ ספורטאים וספורטאיות בנבחרת ישראל, בכדורגל, כדורסל וכדומה, לטובת מי שלא קרא את פסיקת הבגץ בשיבוץ שווה בין המינים בספורט, בנבחרות ישראל, בכדורגל, כדורסל, בית המשפט העליון, בשבטו כבגץ, קבע פה אחד כי מוטלת על ההתאחדות הספורט הישראלית חובה חוקית לקיים ככל הניתן שוויון הזדמנויות בין כל המינים בספורטאים. אני מדלג. בית המשפט קבע משנת תשי"א 1951, שמוצא שוויון בגברים לנשים בכל נושא של נבחרות, כך שנשים תוכלנה לשחק בכל תפקיד, כולל בתפקידי קלה, חלוץ, לצד חריג ועוד ועוד ועוד ועוד ועוד סיפור. ומי שלא יעשה את זה יקבל כנס של 40,000 שקל לטובות האותרות. קראתם וטעיתם, עכשיו דילגתי אבל לא נורא, קראתם ותהיתם עד כמה זה מוזר והזוי ומופרך, נכון? אבל אומר טל בראון, לא. מדובר פה בפיברוק של פסק דין של בגץ, שלא היה ולא נברא. לפחות לעת עתה. אני מדלג, אין פסק דין של בגץ שעותר ואומר שצריך שוויון בין המינים במשחקי הכדורגל והכדורסל, בכל זאת ש... שים כמה שחקנים של מכבי תל אביב עם כמה שחקניות שילחמו שישחקו ביחד. אין דבר כזה. ומי יודע למה אין דבר כזה? טוב, אולי למה אני מפריע לך טל? בוא נמשיך לקרוא. לעומת זאת, פסק הדין בתיק בגץ 3227 קו נטוי 20, קליגר נון נגד שר ביטחון, שניתן על ידי הרכב של שלושה שופטים בבית המשפט העליון, פסק הדין קובע כי מוטלת על צהל חובה חוקית לקיים שוויון הזדמנויות בשיבוץ בתפקידי לחימה. יש להורות בצו מוחלט על פתיחת התנסות בשריון המתמרן בחודש נובמבר 2026. עוד חצי שנה, פחות מחצי שנה, צריך שיהיה שווה בין שווים, 50% בנים, 50% בנות שיהיו ביחד, וילחמו בדגש מיוחד על יחידות מיוחדות, חיר ושריון מתמרן. גם ביחידות הלחימה, הזדמנות שווה בין שווים. בגץ קובע, בקרוב יהיו שריוניות על מלא בחטיבות. בשלב הבא יהיה גם גולנצ'יקיות וצנחניות, לא רק לוחמות בגדודים החיר והגבולות, לשם אנו צועדים בהובלת המפקדים. כך כותבים שופטי בגץ. ואז טל בראון, אלוף משנה, לא חשוד חלילה על החזרה בתשובה. הוא אומר, אני לא מבין אתכם. אתם מדברים על... אין סיכוי בחיים שמכבי תל אביב, תאמר, אנחנו רוצים ש-50% יהיו בנות, ו... ישחקו איתנו ביחד כדורסל.
או ביתר ירושלים, סליחה אם אני לא בקיא בקבוצות, בסדר? אם זה החטא שלי, אני מבסוט. שחקני הכדורגל, שיהיו איתנו 50% בנות. יש כאלה חזקות, 50%. כותב טל בראון, אם רוצים להכיל שוויון בין גברים לנשים, מוטב להתחיל אותם במגרשי הספורט, ולא במגרש של שדה הקרב. זול יותר והרבה פחות כואב לשלם בזיעה והפסד מאשר בדם חיילים. קל יותר להכיל הפסד ברוח ספורטיבית מאשר תבוסה צבאית ברוח נחיים. הוא אומר, אם אתם אנשי אמת ובאמת רוצים שוויון, אז אין בעיה. נו, 5 שחקנים, סליחה, מחמישה בקבוצה, נכון? בכדורסל. שתי שחקניות בנות ושלושה שחקנים בנים, והם יהיו כנגד. מה פתאום? הם לא יסכימו בשום פנים ואופן. למה? למה במלחמה או משחק שרוצים לנצח באמת, לא עושים ניסויים חברתיים, שאינם הכרחיים. בוודאי לא החלטות רגישות שעלולות לפלג את העם, לשסע, להדיר שחקנים או לוחמים חזקים שתורמים בגופם לניצחון באופן מוחלט, רק כדי להכניס אליהם את מי שלא הוכחה תרומתה מוחלטת על המגרש לניצחון, ולהפחתת הסיכון להיפצע אחרי אימון, סבב או מערכה. במערכה אין ואסור שיש שוויון בכלום. כך כותב אלוף משנה טל בראון. במלחמה אין ואסור שיש שוויון בכלום. להפך. במלחמה צריך להביא את המסה הקריטית, החזקה, האגרסיבית ביותר שיש בנמצא, למגע פיזי עם האויב. זה לא הזמן והמקום לפשרות שאין חובה או הכרח לנסות, כל עוד ישנם חלופות מתאימות וראויות יותר. לסיום, במגדלי השן אפשר לדבר גבוהה גבוהה על רעיונות פרוגרסיביים ועל שוויון, אך בשדה הקרב שהתותחים רועמים, מוטב שהמוזות ישתקו. לכל הפחות עדיף שידברו בגובה פני הקרקע, לדברים על דברים שיתרמו להכרעה ולניצחון על האויב, ולא יעצימו שסע מחלוקת וכאב. אומר טל, אני לא מבין אתכם, עזבו את העניינים הרוחניים, אני אומר, זה עזבו עכשיו, למרות שזה החשוב ביותר, הם בחוקותיי תלך, הולכם סייעת הדשמיה. אבל אומר לי טל, אומר לי, תשמע, אתם הרבנים, הוא פונה אליי כרב. אתם באים, מכסחים על התורה, על התורה, על התורה, זה אמת. אבל אומר, אני מדבר בשפה הרגילה, הישראלית, הפשוטה, סלח לי, כבוד הרב, לא התורנית בכלל. בחיים לא תהיו מוכנים שבמשחק כדורסל או כדורגל, בתא ירושלים, תגיד, טוב, אני בשביל להיות שוויון, אנחנו עושים 5 בנות ו5 בנים שישחקו ביחד נגד 10 גברים מסכנין. לא. למה לא? ככה כך רוצים להכריע, לנצח. אין לנו זמן לכלום. אומר, אז למה במלחמה עושים ניסויים על חשבון? החשבון חיי אדם? והוא כותב בצורה הכי פשוטה שיש. במלחמה אין ואסור שיש שוויון בכלום, להפך. במלחמה צריך להביא את המסה הקריטית, החזקה, האגרסיבית ביותר שיש בנמצא, הכי, הכי מטורפים שיש עלי אדמות. או שבאמת, אין עניין של גיוס בני ישיבות, לא רוצים אתכם בכלל. לא אליכם, לא תוכלו להתקרב לשום מקום בכלל, אנחנו רוצים רק לפרק את הממשלה, כמו ששמענו את ההקלטה בבית המשפט, אנחנו נפרק את עולם התורה, תורה, כך אמר העורך דין של העותרים, מזל שהקדוש ברוך הוא ישמע לנו את ההקלטה הזאת. חגי, שמעת? אנחנו נפרק את עולם התורה. ואתה נולדת בתקופה הזו, בימים האלה? היום, השבוע, יש לנו ממש עוד יומיים את ההילולה של שמואל הנביא, זכותו יגן עלינו, אמן. שמואל הנביא קבור בקבר שמואל, נכון. מעל ירושלים, ברמה, שקול כנגד משה ואהרון. זכות גדולה מאוד להתקרב לשמואל הנביא. יש שם גם בית מדרש, כולל שלומדים שם מבריחים, מי עוד לפני עלות השחר, עם הרב יהודה צדק, מצווה ענקית לבוא לשם, לתמוך בהם, לתרום בהם, לעזור ללומדי התורה בדור הזה, אשריו אשר חלקו, מי שמאמץ אברך, מי שמאמץ תלמיד חכם. למה חסר להם משהו?
יכלו להשתלב בכל המקומות האחרים, אבל לשבת יום שלם וללמוד כמה זה קשה. כמה זה קשה לעמול בתורה, יותר מזה, בדור שצוחקים עליך ומבזים אותך. שמואל הנביא, דיברנו על, על לעבוד לשם שמיים, ואומר שמואל אל כל ישראל, הנה שמעתי בקולכם, אני קורא פרק י"ב בשמואל א', לכל אשר אמרתם לי ואמליך עליכם מלך, ואתה הנה המלך מתהלך לפניכם, ואני זקנתי וסבתי, ובניי הנם איתכם, ואני התהלכתי לפניכם מנעוריי עד היום הזה. הנני אנובי נגד אדוני ונגד משיחו, את מי שור, את שור מי לקחתי, וחמור מי לקחתי, ואת מי עשקתי, את מי רצותי, ומיד מי לקחתי חופר ועלים עיניי בו ואשיב לכם. אומר שמואל הנביא, קיבלתי מישהו מזכורת, קיבלתי אולי איזה חמור, את החמור שלי הפרטי לקחתי בשביל ללכת. תראו מה זה מנהיג, לא ביקשת לכם כלום, כלום, כלום. וכל עם ישראל צועק ואומר, ויומרו לא השקטנו ולא רצתנו, ולא לקחת מיד איש מאומה. אפילו את המקל שלך, לא נתת למישהו לקחת, להגיד לך, תביא לי את המקל מימין לשמאל. ואומר עליהם, עד אדוני בכם ועד משיחו. היום הזה כי לא מצאתם בידי מאומה ויומר עד. וכאן אומר להם, שמואל הנביא, את הסוד של עם ישראל, אתם רוצים את הסוד? איך עם ישראל יחיה? זה לא מסובך, הכי פשוט בעולם. ויאמר שמואל אל העם, אדוני אשר עשה את משה ואת אהרון, ואשר העלה את אבותיכם מארץ מצרים, ואתה התייצבו וישבתה אתכם לפני אדוני, את כל צדקות אדוני אשר עשה אתכם ואת אבותיכם. כאשר בא יעקב מצרים, ויזכו אבותיכם אל אדוני, וישלח אדוני את משה ואת אהרון, ויוצאו את אבותיכם ממצרים, ויושיבום במקום הזה. הבני ישראל היו במצרים, הם צעקו לקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא העלה אותנו לארץ ישראל. ומה קרה לנו שניצחנו? וישכחו את אדוני אלוהיהם, וימכור אותם ביד סיסרא, שר צבא חצור, וביד פלישתים, וביד מלך מואב, וילחמו בם. ויזכו אל אדוני ויאמרו חטאנו כי עזבנו את אדוני ונעבוד את הבעלים ואת האשתרות ואתה הצילנו מיד אויבינו ונאבדקה. וממשיך אומר להם וישלח השם את ירובל ואת בדן ואת יפתח ואת שמואל ויצל אתכם מיד אויביכם מסביב ותשבו בטח. ובדיוק מקביל לפרשת בחוקותיי אומר להם הנה שאול המלך. ואתה הנה המלך אשר בחרתם, אשר שאלתם, והנה נתן אדוני עליכם מלך. ביקשתם מלך, ביקשתם מדינה, ביקשתם צבא, הנה קיבלתם. ביקשתם עצמאות, קיבלתם. אבל בתנאי אחד, אם תראו את אדוני ועבדתם אותו ושמעתם בקולו, ולא תמרו את פי אדוני, והייתם גם אתם וגם המלך אשר מלך עליכם, אחר אדוני אלוהיכם. אם אתם תלכו אחרי השם, אתם והמלך שלכם תחיו לנצח נצחים, תזכו אתם ביניכם, בני ביניכם. ואם לא, ואם לא תשמעו בכל אדוני ומריתם את פי אדוני, והייתה יד אדוני בכם ובאבותיכם. וכאן שמואל אומר להם, גם אתה התייצבו, וראו את הדבר הגדול אשר אדוני עושה לעיניכם. הוא אומר להם את זה בקיץ. הלא קציר חיתים היום, יקרא אל אדוני ויתן קולות ומטר, ודעו וראו כי רעתכם רבה אשר עשיתם בעיני אדוני לשאול לכם מלך. ויקרא שמו אל אדוני ויתן אדוני קולות ומטר ביום ההוא, וירא קולה מאוד את אדוני ואת שמואל. ובהמשך אומר שמואל הנביא, אם עם ישראל ילך בדרך השם, יזכה להצלחה הכי גדולה שיכולה להיות. אנחנו ממש 5 דקות לסיום. אני רוצה לקרוא קטע קטן מהזוהר, ולסיים בקטע הזה ברשותכם. תודה רבה לך, אריה וישניאק. מלא הקדוש ברוך הוא משעות איבכם לטובה, ויש סייעתא דשמיא ובריאות והצלחה, ואיך אומר הפסוק, יהיה לכם טוב ועוד יותר טוב ועוד יותר טוב, סתם אין פסוק כזה, אבל יהיה לכם טוב ועוד יותר טוב ועוד יותר טוב ועוד יותר טוב, בכל מה שתעשו ותשכילו, ברכת השם תהיה איתכם. נקרא קטע מהזוהר, פרשת בחוקותיי. אומר הזוהר כך,
ונתתי משכני בתוככם, ונתתי משכני זו השכינה. משכני משכון שלי, שהיא התמשכנה באבונות ישראל, שהלכה עם ישראל לגלות. ונתתי משכני משכוני ממש, משל האדם שהיה אוהב אדם אחר. אמר לו, מחמת האהבה העליונה שיש לי אליך רצוני לדור עמך. אמר, איך ידע שתדור עמי? לקח כל חמדת ביתו והביאה אליו, אמר, הרי המשכון אצלך שלא יפרד ממך לעולם. כך הקדוש ברוך הוא ביקש לדור בתוך ישראל. מה עשה? נתן חמדה שלו והורידה לישראל. נתן לעם ישראל את התורה, שהקדוש ברוך הוא רוצה להיות קרוב לתורה, רוצה לשמוע את האברכים, רוצה לשמוע את בחורי הישיבות, רוצה לראות את הצניעות של הבנים, של הבנות, של עם ישראל. אומר, אף על פי שהקדוש ברוך הוא התרחק מאיתנו, הניח בידינו את המשכון שלו, ואנו נותרים את החמדה שלו, ונתתי משכני בתוככם, משכון אתן בידכם, כדי שהדור עמכם. משכונו של הקדוש ברוך הוא אצלם, ולא יעזבו לעולם. בהמשך, אומר הזוהר, פתח רבי יצחק ואמר, דומה דודי לצבי או לאופר הילים, הנה זה אומר אחר כותלנו, אשריהם ישראל שזכו שהמשכון זה יהיה אצלה מהמלך העליון, שאף על פי שהם בגלות, בא הקדוש ברוך הוא בכל ראש חודש ושבת ומועד להשגיח עליהם, ולהביט במשכון שיש לו אצלם שהוא חמדתו. משל למלך שחטאה כנגדו המלכה, הוציאה מהיכלו, מה עשתה המלכה? לקחה אימה את בן המלך מחמדו, אהובו של המלך, ולפי שעדיין הייתה דעת המלך קשורה במלכה, הניחו בידה. ובשעה שעלה רצון המלך על המלכה ובנה, בשעה שהמלך היה מתגעגע על המלכה ולבן שלה, היה עולה על הגגות ויורד במדרגות, ועולה על הקטלים להסתכל ולהשגיח על הבן והמלכה. וכיוון שהיה רואה אותם, אומר הזוהר, התחיל המלך לפקוט מאחורי חרכי הכותל. כך ישראל, אפילו שיצאו מהיכלו של מלך, ולפי שרצון המלך קשור בהם בישראל, הניח משכונו עמהם. ובשעה שעולה רצון המלך הקדוש על שכינתו ועל ישראל, הוא עולה על הגגות ויורד במדרגות ועולה על הכתלים, ולהביט ולהשגיח על ישראל בין חרכי הכותל. כיוון שהוא רואה את ישראל הוא מתחיל לפקוט. זהו שנאמר, דומה דודי לצבי או לאופר הילים, לדלג מהכותל לגג, מהגג לכותל. הנה זה עומד אחר כותלנו בבתי כנסיות ובבתי מדרשות, משגיח מן החלונות, כי חובה שיהיו חלונות בבית הכנסת. מציץ מן החרקים, להביט ולהשגיח עליהם. לפיכך צריכים ישראל לשמוח בשבתות ובמועדים, שיודעים שהקדוש ברוך הוא בא לראותם, ואומרים, זה היום עשה אדוני נגילה ונשמחה בו. תודה רבה לך, תודה רבה שמתברך שזכית אותי לדבר ברדיו הקדוש הזה. רפואה שלמה לכל עם ישראל, שושנה בת מרים, שמעון בן חנה, עם מגבת חנה נץ, שמחה בת חנה, מרם בן אסתר, טל בן רות. ישועות גדולות לכולם, הרב דוד שלום בן ויקטוריה, הרב ישעיה יוסף פינטו בן זרי. כל רפואה שלמה לכל עם ישראל, בעזרת השם גאולה שלמה. תודה רבה לך אריה וישניה, כי מלא הקדוש ברוך הוא משהו דיבך לטובה, לילה טוב, בשורות טובות, שיהיה זכות הזה לכבודו של שמואל הנביא, לא לשכוח להגיע להילולה, לחזק את בית המדרש שם של הרב יהודה צדק, זכות גדולה מאוד להתחבר לקדושה. תודה רבה, בשורות טובות, ישועות ונחמות, אמן ואמן.

0: טוב חברים, צהריים טובים, מאזינים יקרים, כל ברמתי שמושלם, 1-104-3-105-7. מה שלומכם, מאזינים יקרים, איך אתם מרגישים, משתבר שמו לעד, בורי עולם בכל העולמות כולם? הרבה דברים טובים חכים לנו כאן במהלך השעתיים, תודה רבה לשנור גרינפלד שעורך אותנו, צולמן גם הגיע רבותה, הוא הגיע לארץ בדרכים הכלכלות. הוא היה סוכן חשאי, לא רצה להתגלות, צולמן מה קורה מותק, הכל בסדר? לא יודע מה איתכם, איך אתם מרגישים, מה קורה איתכם, לא יודע, כל הדברים האלה מסביב. לפני שאני פותח את הזה, אפס רגע, נתגשר לרונן בוסטן, שאל אותו מה העניינים, מה עם 923, רגע, נראה אם הוא זמין. רגע, שענה לי. מה העניינים, רונן, מה נשמע מותק?
1: שתבח הבורא.
0: תגיד לי, אתה פה ברדיו?
1: אני ברדיו, כן.
0: אתה יכול כרגע להיכנס, אני פה באמצע שידור, אני פשוט צריך להחליף אותך כמה מילים.
1: אני בא.
0: תודה, הנה. רונן בוזן בא לפה, רבותיי. איתו אני פותח, יש איזה משהו משוגע שקרה אתמול, אני רוצה לדבר איתו על הדבר הזה. משהו לא רגיל, אתם יודעים, רונן בוזן הוא מהפכן רציני. דבר ראשון, חייב לספר לכם, הגיעו לפה הרבה ילדים במהלך ל"ג בעומר, וחלק מהילדים הגיעו, אתם יודעים, יותר לא נרשמו, והגיעו על דעת עצמם. ולכן רונן בוזן שיחק אותה בענק, והלך ודאג לילדים האלה לאופניים, אז על זה הוא ברח בפי עליון, פי מיליון. רונן, מה קורה אחרי, הכל בסדר?
2: שלום שלום לך, עמי לשר השמחה הגדול בעולם, זוכה מקום ראשון ב-DJ number one of the world.
0: All the world, טוב, אלוף אתה, גם מדבר אנגלית, רוסית, צ'רקסית, הכל. רונן, לפני שאני מתחיל את התוכנית ומעלית המאזינים, דבר שאני רוצה להגיד לך תודה. למה? שיחקת אותה, הגיעו לפה ילדים נוספים שלא הזמנו אותם ל... למסיבת ל"ג בעומר, כי היה רשימה מדויקת ואופניים, והלכת ודאגת להם.
3: אני בן אדם פשוט לא דאגתי כלום, כל הכבוד והקרדיט מגיע לידידנו היקר מוטי נסרי מרשת כפר השעשועים, סניף אלעד, שהוא מפנק.
0: בוא נה מוטי, שיחקת אותה אחי.
3: נתן מכל הלב, ואמרתי לו שהיה פה עוד כמה ילדים שהיה מגיע להם אופניים, אמר לי אין בעיה, תבוא לחנות, בוא תיקח למען ילדי ישראל, למען התוכנית הכי חזקה ברדיו קול ברמה.
0: אז בוא נפנק אותו, בוא נפנק אותו, בוא נפנק אותו, אז מגיע לו, רבותיי, מגיע לו, אנחנו שיחקנו אותה פה בענק, למרות שהגיעו ילדים נוספים, ולא זכאים כאילו לקבל את האופניים, רונן דאג וכפר השעשועים דאגו.
3: מוטי נסרי, כפר השעשועים, מרכז רימון באלת, יש לו מבצעים מטורפים.
0: מבצעים מטורפים, עכשיו קיץ רבותיי, קיץ, אפשר לקנות בריכות לשבת כאלה, אתה יודע.
3: בריכה החל מ-89 שקלים. שים את הילדים ביום שישי.
0: אחי, זה במחיר של הבוב. מה אתה צוחק? במחיר של הבוב.
3: נכון. אז המחירים הכי זולים באמת, כפר השעשועים, איך הם אומרים בתשדיר? הכי זולים, בלי בלבולים.
0: טוב, על זה דיברתי איתך, חכה שנייה שיש עוד איזה משהו. מגיע מזל טוב ליהודה ראש העיר.
3: ראש העיר שלנו, למרות שהיה שם דרמה מאוד מאוד גדולה.
0: הייתה דרמה מאוד גדולה, אתמול באלעד, ספר לי רונן בוסטן, באמצע החופה, סבא של הכלה צנח.
3: סבא של החתן.
0: סבא של החתן, מה קרה שם?
3: סבא של החתן התמוטט, האמת אני לא הייתי באותו רגע.
0: לא היית בקטע של
3: היה... הייתי בחופה בקיסריה, זכיתי לחתן זוג נחמד, והגעת לי להגיד מזל טוב.
0: הסבא באיזה גיל? זכה לאריכות ימים שנים טובות, מעל גיל 70.
3: כנראה מההתרגשות.
0: מעל גיל 70, לא מההתרגשות חביבי, זה חלום של כל סבא. מה אתה צוחק, זה חלום של כל סבא.
3: למות מתוך שמחה זה גם דבר
0: טוב. מתוך שמחה הוא מברך את הנכדה, את הנכד, לא יודע מה, ועזקות דבר כזה גדול. מי שמעל גיל 75, אחי, זה בונוס, הכל בסדר. אז שיהיה בשורות טובות למשפחה.
3: מזל טוב ליהודה בוטבול.
0: מזל טוב ליהודה בוטבול. כן, וקיצו וראנו שוכני עפר והוא בתוכם. חבר'ה, אתם יודעים, שישה אנשים מתו מיתת נשיקה. אברהם, יצחק ויעקב,
3: משה
0: ואהרון ומרים. כשאהרון, אליעזר, הבן שלו, בא, אתה יודע, הוריד את הבגדים, העביר לאליעזר, ואז נהיה ענן שמכסה אותו. אמרו לו, תגיד, איך אתה מרגיש פה בעולם הבא? איך אתה מרגיש? אמר לי, למה אמרתי מדי רק עכשיו ללכת? לפני זה הייתי צריך ללכת. הכל שם כיף לא נורמלי. אז חבר'ה, לא להיות בצער, שם זה כיף, אבל פה הרבה יותר כיף, כי יש לנו את רונן בוסטן בכפר השעשועים. בשורות טובות.
3: יום שישי, בשוק הבוכרים, יום ירושלים, תבואו, יהיה שמח, שידור חי.
0: לא מאמין לך.
3: אצל אליהו דגן, מלך החמוצים.
0: וואי, וואי, וואי. עוד פעם ברתי על החמוצים, מיכת רונן. כמה זיתים אתה יכול לקחת לו? יאללה, פותחים את הקווים, עוד שחקה כזה מזומן, הזנה, רבע חברים.

זה מוקדש לכל הקורדים רבותיי, כל החבר'ה שנמצאים במבשרת שם בקסטל. מוקדש לאלי בן חמו האהוב ליבי, אחלה אלי. חייב לומר לכם חברים, הגיע לפה יהודי היום, אמר הוא אוהב את עמי מימון, שומע? הוא אמר אני אוהב את עמי מימון. בקיצור הגיע עם בלונים, התחיל לנפח את הבלונים בפה שלו, עשה לי לבבות עם דברים במזכירות פה, זה משהו מטורף. אז אומן הבלונים שחפץ בעילום שמו, שם יאריך רמך בטוב ושוטך בנעימים, ריגשת אותי מאוד, השם מפנק אותך, תראה איכות ימים שונים טובות, בבריאות איתנה, בעזרת השם, כל הדברים הטובים.

0: בעתיד ובהווה התגשמו לכולכם התקוות בעזרת השם.
1: כסף מזומן נגשים לכם את המשאלות. הבאים למנגנים על הדרבוקה חג'אג'
2: על כסף מזומן.
1: תודה רבה לאביחי חג'אג' שעשה קולות רקע פה בשיר הזה, עשה בומצה בומצה. מאיר, מה קורה אחי?
3: אני שמע מי היקר.
1: יופי מותק, איך אתה? התגעגענו אליך. כמה זמן לא עלית לשידור? איזה 300, 400, 500 שנה. סתם אני צורה. כסף גדול או קטן?
3: קטן.
1: שאלה ראשונה, ישנם...
3: הלכות שבועות.
1: איזה הלכות יש בשבועות? תסביר לי, בוא, תתן לי איזה שאלה, כאילו.
3: יום טוב.
1: איזה שאלות יש בשבועות? שאלות של יום טוב. נו, אין לנו שום שאלה על זה. איי, איי, איי. טוב, האם מותר למכור ספר תורה ישן לצורך קניית ספר תורה חדש ומהודר?
3: למכור בשביל לקנות שיהיה יותר
1: מודר? כן.
3: מותר?
1: טעות, עשו. שכן ארוך, עשו. תודה רבה. שכוח גדול, גבי מדענו פרס. עלה מאזין ראשון, בוא נעניק לו פרס. מה נעניק לו? מירי אומרת שיש קליפות תפוחי אדמה. אם יש תפוחי אדמה בלי קליפות. אה? בוא נעניק לו משקפיים. קבל מאיתנו משקפיים, בכיף ובאהבה. יש לנו משקפיים מדהימות של חבר שלנו שנמצא במקום מדהים שנקרא מילאנו אופטיק. מילאנו אופטיק נמצאים בקניון רמות, דוכן אופטיקה מבית מילאנו אופטיק. שתי זוגות משקפי ראייה, כולל עדשות ב-400 שקלים, יש להם משקפי שמש, ויש להם מבצע משקפי מולטיפוקל. מולטיפוקל, 690 שקלים, 10 דקות והמשקף מוכן. בסדר? קניון רמות, מילאנו אופטיק, חבר שלי, תהנו לכם. שלום וצהריים טוב למאזין הבא שלנו. איתן, שלום. איתן.
4: כן.
1: איתן, אותיות טניה. מה שלומך?
4: מצוין, חסדים.
1: חסדים. כסף גדול או קטן?
4: קטן.
1: שאלה ראשונה. מדוע אין איסור של פת גויים בפת של מחלל שבת?
4: כי אחרי הכל
1: היהודי,
4: כאילו ישראל אחרי הכל.
1: אז מה?
4: כי כל
1: האיסור
4: זה משום חתנות.
1: יפה, תשובה נכונה. כל האיסור זה משום חתנות, ואין בעיה להתחתן וליהנות מהחיים עם חתונות. שאלה השנייה, איזה תקופה באה לפני תקופת הראשונים? לפני הראשונים.
4: נראה לי היה שם סבוראים או משהו
1: כזה,
4: גאונים, סליחה.
1: עוד פעם, איזה תקופה באה לפני תקופת הראשונים?
4: גאונים.
1: תשובה נכונה. למה קבעו את ההבדלה בכונן הדעת?
4: כי הבדלה מניין, כי צריך את הדעת בשביל להבדיל.
1: צריך מה?
4: אם אין דעת, אין הבדלה. כאילו, אם לבן אדם דעת, לא יכול להבדיל, למה הוא יבדיל?
1: תשובה נכונה, יפה מאוד. כמה פרקים היו מסכת עבודה זרה של אברהם אבינו?
4: היה לו 600 פרקים.
1: טעות, 400.
4: אוי וי.
1: לא, למה לא? לא קרה כלום, אחי. לא קרה כלום, פנק אותו. בוא נעניק לו ארוחה. ארוחה רצית, לא?
4: אם אפשר. כן, אפשר במרכז רק.
1: יאללה, בכיף. קיבלת ארוחה בגריל האוס. חוב אחוז ה-124 ברעננה. אחלה מסעדה שבעולם. בדץ הרב מחפוד. טעים, כשר למהדרין. בשרים ברמה מאוד מאוד גבוהה. תהנה ותתפנק לך. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. ניסים, שלום.
5: שלום רבי עמי.
1: שלום לבן דודי, הצח והדמון. כסף גדול או קטן?
5: כסף קטן.
1: יאללה, שאלה ראשונה. כמה שנים בנה שלמה את בית השם, וכמה את הבית שלו?
5: שבע את בית השם, שבע את הבית שלו.
1: טעות. שבע בית השם, נכון. 13 שנה את בנה את הבית שלו. שאלו אותו, מה? אתה משקיע בבית שלך, אתה משקיע בית השם? שמה זה פלפול רציני. תודה לך, נסיך. קבל מאיתנו פרס תנחומים. קבל מאיתנו קרח. שמשנה ברורה תפארת, משנה ברורה תפארת, צד ימין זה משנה ברורה, צד שמאל, זה כל הפסקים של מרן הרב עובדיה יוסף, האור לציון, הבן איש חי, כל הגדולי הספרדים, ממליץ בחום רבותיי, בכיף, באהבה ואוף חיבה. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. משה.
6: שלום.
1: מאיפה אתה, משה?
6: תפרח.
1: בישיבה בתפרח או לא גר בתפרח?
6: אני גר בתפרח, אני
1: לומד
6: במקום אחר.
1: טוב. ליצר הרע, הגמרא בסוכה אומרת שליצר הרע יש לו כמה שמות, יש שבע שמות. כסף, כסף קטן, מה זה?
6: כן. מה את חלמה שלה?
1: הגמרא אומרת
2: של יצר הרע, רגע,
1: הגמרא אומרת של יצר הרע יש שבע, יש לו שבע שמות, תן לי איזה שלוש מתוכם.
6: שטן, יצר הרע, מלאך המוות.
1: כל מה שאמרת לא נכון.
6: מה?
1: כל מה שאמרת לא נכון. אחד שניאור גרינפלד, אחד יחיאל צולמן. לא, סתם, סתם.
6: מה הקשר?
1: יצר הרע, נו. שבעה, שבעה שמות. כן, רונן אבי קסר אומר שבעה שמות, הוא מכיר אותו אישית. מה אתה אומר?
6: אני לא יודע, תביא שאלה אחרת.
1: התשובה היא רע, הראל, תמה, שונא, מכשול, אבן וצפוני. איי איי, רונן אבי קסר, הוא יודע שזה שבעה שמות ולא שבע שמות. למה? הוא מכיר את השמות אישית, הוא מכיר את היצר הרע. הוא היה איתו שם באופניים. איי איי איי, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. משה, שלום.
7: שלום טובים, אמי.
1: מה עבוד אתה, מושון?
7: ירושלים.
1: מושון, כמה שנים, כן, תביא את זה עוד 200. כמה שנים חי אברהם בארץ פלישתים?
7: 70?
1: 26 שנה. תודה, נסיך. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. כן. הלו? כן, צולמן, אתה לא מתפקד היום, אתה מבין? יצר הרע, אמרת לי, טעו ונפלת בקטע הזה. יעקב, שלום.
8: כן, שלום.
1: מאיפה אתה, יעקב?
8: עוד.
1: מי הבטיח 30 חליפות, 30 סדינים?
8: מה?
1: מי הבטיח 30 חליפות, 30 סדינים? תגיד, זו שאלה של כיתה א', מה יש לך אתה? שמשון הגיבור, תודה. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. משה, שלום.
9: שלום, כן, שלום.
1: אל תיקח ללב אם אתה לא יודע, ואני מעיף אותך מהקו, בסדר?
9: כן.
1: יאללה, כסף גדול או קטן?
9: קטן.
1: לא מעיף אותך מהקו, מפרגן לך. תגיד לי, על מי ממלכי ישראל נאמר שחטא והחטיא את הרבים?
9: שאול אולי?
1: מה פתאום, שאול היה אחלה מלך.
9: לא, לא, שנייה. על מי נאמר שהוא חטא והחטיא את הרבים? על איזה מלך?
1: נו, איזה מלך, נו.
9: שנייה. רחבעם אולי?
1: לא, זה היה רובם בנבט. תודה, נסיך, קבל מאיתנו פרס. בוא נעניק לו, לא כי לחקנו הרבה זמן פרסים. כל הפרסים נשארים פה. קבל מאיתנו משחק לילדים וגם רב מגב. יאללה, בכיף. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. כן, יוסף, באיזה קו? יוסף, שלום.
10: אני כאן. שלום וברכה.
1: מאיפה אתה, יוסף?
10: שלום.
1: נתיבות. נתיבות, נפלאות, נהייר. אל הנער הזה התפוללתי, למי הכוונה?
10: אל שמואל.
1: תשובה נכונה. למה לא הלך משה להילחם במדיין?
10: בגלל הכרת הטוב שהוא גדל במדיין.
1: תשובה נכונה. איזה ספר מפורסם עוסק בטעמי המצוות?
10: יש
1: החינוך. החינוך, תשובה נכונה, יפה מאוד. מי זה היה נער שלא מש מתוך האוהל?
10: יהושע.
1: כל הכבוד, תשובה נכונה. שאלה הבאה, על איזה דבר נאמר מעשה צעצועים הם? פרשת השבוע, לפני שבועיים.
10: מעשה
1: צעצועים? צעצועים, צעצועים, בצעצוע.
10: צעצועים או צעצועים?
1: צעצועים, כמו צעצועי, כבר צעצועים, אותו דבר, צעצועים. מעשה צעצועים הם. מה, צולמן, אתה מחפש את זה? על מה נאמר מעשה צעצועים הם בגמרא? בוא נראה.
10: בגמרא?
1: בוא נראה.
10: אני חושב מעשה צעצועים נאמר על ה... במצרים, אבל זה לא
1: קשור
10: לפרשה עכשיו.
1: לא, לא. הקרובים, נכון מאוד. הנה, צולמן מצא את זה, עשה. צולמן עשה AI.
10: זה, עובדים ביחד.
1: צולמן עשה AI, מצא את זה. אתה עובד איתו ביחד. טוב, אז קיבלת שבת אצל צולמן. קבל מאיתנו חולצה יוקרתית של פורור. 200 שקל.
10: וואו.
1: בכיף צדיק. בכיף צדיק.
10: תודה רבה.
1: איזה כיף פנק את החבר'ה. תן לי עוד אחד שנפנק אותו ככה. גם כמה מצב של הפרסים. אהרון, שלום.
11: לא
1: מאמין, מה קורה, נסיך? תגיד לי, למה אין מצורעים בבבל?
11: בגלל שאין כהנים שיכולים לבדוק אותם.
1: למה פתאום? כותבת הגמרא, מכיוון שהם אוכלים תרדין, שותים שחר ורוחצים ימי פרט. זאת אומרת, זה חשוב איפה אתה מתקלח. עם איזה מים, כן? תזונה ואור חיים ספציפי, המצורעים לא נדבקו. לא עונה עליהם הדבקה. טוב, חברים יקרים, אם מתקלקל לכם המיני בר בבית, רוצים להחליף מיני בר, לקנות מיני בר חדש. שימו לב, חברים, לכבוד חג המים, חג השבועות, חג מתן תורה, מבצעים, אימא לה ואבא לה. שימו לב, המחיר הכי זול שקיים, לא יכול לפרסם אותו מעל גלי היתר. דבר נוסף, מקבלים שנתיים סננים חינם. אתם מחייגים לטלפון הבא, אומרים שלום, שמענו את עמי מימון בחידודון, אנחנו רוצים לקנות מכשיר מיני בר נועם 2 במחיר פגז. אגב, זה כל סוגי המיני ברים. 0523-844-844. אפשר להחליף סננים, אפשר לתקן את המכשיר, אפשר להחליף מצוף, אפשר... מה שאתם רוצים שהסדר, במחירים הכי זולים, אני ערב לטלפון הזה. 10 ראשונים שמחגים עכשיו אומרים מאמי מימון, מקבלים שנתיים סננים חינם. 0523-844-844. 0523-844-844. Remember this name, remember this number. 0523-844-844, אני ארים לטלפון הזה, חייגו ותחגגו, איך החבר'ה אומרים. 0523-844-844. טוב, אני חייב להשמיע לכם את רונן שהוא צוחק, הוא מתפחלס לי פה מצחוק.
12: תקשיב, לא יכול לנסוע,
1: אחי,
12: לא רואה את הדרך,
1: הרגת. שתמיד תצחק, רונן, אוהב אותך, אהוב ליבי, פרסומות מיד שווים. חייב לשמוע אותו צוחק עוד הפעם, שרק שני החבר'ה.
12: תקשיב. לא יכול לנסוע, אחי, לא רואה את הדרך, הרגת.
1: זה המאזינים, אתם מבינים? אני זה שלי ציור את השבת 2-4, והם נהנים עם הקטע הזה. אין עליך, רונן. אתה תשמע, חייב לשמוע אותך צוחק עוד הפעם, חבל על הזמן.
12: תקשיב. לא יכול לנסוע, אני לא רואה את הדרך,
1: הרגת. טוב, יאללה, תהנו מהחיים. חייגו למיני בה, חבר'ה, תגידו עמי מימון. 0523-844-844. יאללה, תתחדשו בעזרת השם.

0: ירושלים של זהב, הרב לסרי ברח לחול. יאללה, בוא נדבר עם הרב לסרי, הישר פרום, איפה אתה? הרב לסרי, שלום. הרב לסרי. יופי, הנה, איפה אתה? מאיפה אתה בארץ?
1: הלו.
0: כן, איפה אתה, הרב לסרי?
1: הלו.
0: שלום עליכם, טובה וברכה, הרב מיכאל לסרי.
1: למה לא שומעים?
0: מה לא שומעים? אתה לא שומע אותי?
1: הלו.
0: הוא לא שומע אותי, רבותיי. זה המצב, רבותיי, זה המצב. תכף אני אתקשר אליך מטלפון אחר, הרב לסרי. אתה יודע, המצב פה גם ככה קשה. לא שילמנו כבר הרבה זמן טלפונים פה. אני מחייג אליך, הנה. טוב, תענה לי, תענה לי. תנתק שמה. כן, תענה לי. לא צריך, לא עובד, אני אתקשר אליו ממני. הרב לסרי, מה העניינים?
1: הלו.
0: מה העניינים, הרב לסרי? התגעגעתי אליך.
1: לא שמשמור אותך לעד על העולמים.
0: איפה אתה?
1: איזה געגועים, השם ישמור.
0: איפה אתה, בארץ?
1: אל תגיד להם שאני בחוץ לארץ, אני פה ליד הרבי.
0: לא מאמין לך, נסעת ל-770, אני לא מאמין לך.
1: אל תגיד לאף אחד, הרב עמי.
0: רגע, אתה בניו יורק, הרב לסרי, אתה בניו יורק עכשיו?
1: כן, כן.
0: וואי, איזה יופי, שתבח שמו לעד. דבר ראשון, אני חייב להגיד לבן שלי שאתה שמה, תלך לבקר את יוסי, אתה זוכר שיוסי היה איתך בקשר שם?
1: בטח, בטח.
0: בטח, אני אגיד לו עכשיו, אני אתגשר אליו עכשיו, אגיד לו, יוסי, שעוד שכח את העניינים. טוב, לענייננו, מה העניינים, הרב לסרי? מה, איך, מה קרה בכת לניו יורק? יש לך הרצאות שם? מה יש לך שם?
1: נכון, יש פה סדרת הרצאות.
0: בניו יורק, במיאמי, איפה אתה הולך להיות? ספר לי.
1: גם... מה, עכשיו תעשה את זה לכל העולם? לא.
0: מה זה כל העולם? אנחנו בשידור חי, הרב.
1: אנחנו עכשיו בסדרת הרצאות גדולה,
0: כן.
1: כדי לחזק את עם ישראל, למה עכשיו לפני שבועות אנשים חייבים חיזוק כדי להתרומם, מה לעשות?
0: תספר לי מה זה חיזוק אצלך, כרגע דבר שאני חושב שזה שעת בוקר, לא?
1: כן, עכשיו אנחנו מסיימים את התפילה, מתחילים פה תפילה בתורה אור, ומשם ממשיכים הלאה, כיוון שאנשים זקוקים כמו אוויר לנשימה לפני שבועות לקבל חיזוק.
0: מה אתה אומר?
1: אמרתי להם, שלא תהיו בגיגית.
0: מה זה?
1: שלא יהיו בגיגית, הרב
0: אמן. האמת, שמעתי סיפור, דווקא יש במדרש חזקיה, היה איזה אחד

0: שימות, אחר כך הבן שלו אותו דבר, אחר כך הנכד שלו אותו דבר. חבר'ה, אם אנחנו לא נקבל את התורה, נהיה בתוך גיגית. אין לנו שם, כתוב שם תהיה קבורתכם. אין לנו יעד, אין כלום. אתה בתוך הגיגית מסתובב. למה אתה עובד? אני עובד שלי כסף לאכול. ולמה אתה אוכל? אני אוכל שלי כוח לעבוד. ולמה אתה עובד? כסף לאכול. למה לאכול? כוח לעבוד. למה לעבוד? עד שהוא מביא גיטרה. עד שהוא מביא גיטרה. למה לאכול? עד שהוא מת ואז ראש המועצה מספיד אותו. קודם כל הוא בא לבית זקנים. הוא שואל, איך פה? אומרים לו, סוף הדרך. ואז כשהוא מת, אומרים לו, היה בן אדם טוב, עבד כמו חמור, אכל כמו סוס, חי כמו כלב, אבל הוא מת. שיהיה בריא. שיהיה בריא, אומר לו. העולם הולך הלאה.
1: תגיד לי, הרב לסרי, באמריקה, אז החיים משתנים שם, זאת אומרת, אתה צריך לדבר איתם באנגלית. איך אתה יודע אנגלית?
0: אני אומר להם, מה זה אנגלית? אני צריך להגיד להם אנגלית? אני מסביר להם בעברית, הם מסתכלים על השפתיים, אומרים לי, הבנו אותך, זהו, קלנו. אבל יש דברים שאני אומר להם באנגלית, מבין?
1: כן, היה איזה אחד...
0: יש דברים, אני אומר להם...
1: היה איזה אחד יודע באנגלית, רק came here, בוא לפה. אז הוא רכז למבחן שם, לקבל את הזה, אמרו לו, איך אתה אומר בוא לפה? אומר, came here. אומר, איך שאתה הולך, לך לשמה? אומר, אני הולך לשם, אומר לו, came here.
0: אומר לו, אדוני, תקשיב טוב, הרב עמי.
1: כן.
0: אתה לא מבין מה שקורה פה. זה לא יאומן. אנשים מתחזקים מה שלא היה הרבה הרבה שנים. אתה מדבר עם אנשים, אומרים לך, כן, כבר בחיזוק. יש פה הרבה שיעורי תורה, יש פה דף היומי. בכל מקום שאתה הולך, אתה רואה אנשים יושבים לומדים. זה לא יאומן. היה אחד הגיע למיגרשן, אמרו לו, אם אתה תגיד, איך אומרים, כמה אות אל יש במילה Happy Birthday, כמה אות אל באנגלית יש שמה, אתה נכנס בלי דרכון. אמר להם, יש 56, 56. אמרו לו, איך 56? אמר להם, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. 56 פעמים.
1: היי, הרב לסר, אתה צריך קצת... אתה צריך לנוח, אתה עכשיו על הבוקר שם עושה לי ללללה, צריך לעשות פיתוח קול לפני זה. הרב מיכאל לסר, אשר פרום ניו יורק, יעשה ויצליח. לך תפגוש את הג'ינג'י, יש שם הקוקיות, דולנד טראמפ, תגיד עוד שמה דולנד, עוד שאתה מוריד את האיראנים או שאתה מוריד את האיראנים. ממה שאנו ממחר נתקוף, אחר נתקוף, מצר הורמוז או מצר הורמוז, שגיע אותנו.
0: תקשיב, אני פגשתי אותו, אמרתי לו, אם אתה פותח מכון כושר, בכל העולם אתה מצליח. אומר לי, למה? אמרתי לו, אתה כבר כמה חודשים רק עושה שרירים, עושה שרירים, עושה שרירים. תפתח מכון כושר כבר.
1: הרב מיכאל אסר, אהוב ליבי. תודה רבה על הכל, תבורך מפי עליון בי מיליון.
0: כל הישועות.
1: אמן.
0: בחד הצלחה, כל טוב.
1: אמן, חלמר, איזה כיף. הרב לסרי מניו יורק, רבותיי, רק פה בשידור חי פרסומות.

שלום לכם מאזינים יקרים, שעה שנייה כל ברמה 92.1, 104.3, 105.7 FM. עלרנו על חידודון את חנרה ממאימון, הולך להיות טוב על הלב רבותיי. אם יש לך לב טוב, הכל טוב. אם יש לך לב זהב, הכל טוב רבותיי, פותחים עם זה.

0: מה קורה, יניב? אנחנו בשידור, מה העניינים מותק? אתה בר שם עולד, סלחה שאני משגע אותך, אתה באמצע חזרות? מה אתה עושה עכשיו? לא, לא, אתה לא, אתה לא רציני, אתה לא באזור קליטה, מה נכנסת למעלית? רגע, הוא שפר את זה, הוא שפר את הקליטה. גדול הזמר איתנו על הקו, יניב אל משיח. יניב!
1: רגע.
0: הנה רבותיי, הוא משפר קליטה תוך כדי.
1: עכשיו אתה שומע אותי?
0: בואנה, חבל על הזמן. טוב, גדול הזמר. יניב אל משיח איתנו, מה העניינים יניב? הכל בסדר? תקשיב, אם יהיה לך קליטה ככה בקיסריה, אתה גמור. הנה הוא בא, רגע.
1: רגע.
0: הנה הוא בא, רבותיי. קיבלת זר. אני חייב לומר לך מה קרה עכשיו. אחרי דיגיטל פה נגע בדלת של כל ברמה, קפצה לו היד מהזרם שהוא קיבל. העברת פה חשמל בדלתות, יניב. טוב, בוא ספר לי, יניב, ההכנות לקיסריה בעיצומם, שלישי לשישי. אני מסתכל פה על המחשב, אני רואה שרוב הכרטיסים כבר נמכרו.
1: כל יום אני
0: מחלט.
1: אני מסתבר, כל יום
0: תגיד לי, יניב, כולם מתרגשים, יש הרבה שאלות, מה הולך להיות במופע הגדול הזה, מלבד ההפרדה, מלבד השירים החדשים, אגב, אני יכול לשיר את השירים החדשים, שיחקת אותם, אמרת לי, תלמד אותם, ישבתי ללמוד אותם, כמו שילד שלומד את הבר מצווה, אתה מבין מה נהיה פה? כמו הילד שלומד לבר מצווה, סיבוב בעולם, ותקופה חדשה, תקופה חדשה, תיטה, תיטה, תיטה, תיטה. בוא נה, הקו שלך על הפנים, יאללה, איזה... לא, אני אסביר לך בקור, עכשיו הוא נמצא בקיסריה, הוא עושה את החזרות מתחת לבמה. יניב! הקליטה על הפנים, יוי, יוי, איזה צחוק.
1: רמי!
0: קשר אליי מטלפון אחר.

0: או, עכשיו הוא נראה אותו. שלום יניב.
1: כן, עכשיו אתה שומע אותי?
0: הרבה יותר טוב. רגע, החלפת טלפון, זה טלפון של אשתך?
1: עכשיו זה של אשתי, כן, היא לא עוזבת אותי, היא צמודה אליי.
0: כל הכבוד, אני חייב לספר לך, זה היה איזה אחד רב דרשן בבית הכנסת, דורש, אמרת שמה, לא יכול לדבר עכשיו בין מלחה לערבית. למה, אין לי שיניים. אז תעשה טובה, אמר למשבק, סלע לבית שלי דחוף, תביא לי את השיניים, אני בלי שיניים, לא נעים. ההוא נסע להביא לו שיניים, ההוא התחיל לדרוש, דורש שעה, שעתיים, שלוש, אמר, אדוני, כבוד הרב, כל פעם אתה דורש 20 דקות, איך נהיה 3 שעות? אמר, התבלבלת, הבאתי את השיניים של אשתי.
1: אז בגלל שאני מדבר על זה עכשיו?
0: עכשיו אתה מדבר בטלפון של אשתך, זה עולם אחר. תגידי, כל העולם בהתרגשות לכבוד היום הגדול הזה, שלישי לשישי, מופע מטורף בקיסריה, יניב בן משיח בהפרדה מלאה, תקופה חדשה עם כל הדברים הטובים. תגיד לי, איך ההכנות? תגיד את האמת, אתה מתרגש? או שאתה כבר, אתה יודע, אחרי כל ההכנות כבר עבר לך?
1: לא, קודם כל אני פה אצל אילן לב בבית שלו ושמרית, אני פה כל יום, אני כמעט כל יום פה בבוקר, אנחנו עובדים ומתרגשים ביחד, ואני לא מאמין שזאת המוזיקה שהולכת להתנגד שם, אז אני כבר מתרגש כבר פה, אני כבר מבודעין, נראה לי אני אבוא למודיעין, נתלבש ויצא לקיסריה.
0: ענק, תגיד לי בבקשה, אילן נבי, יש שם עליו? הבנתי שאילן רוצה להבריס לך, אמר יש לזה
1: אופן. אילן לב?
0: אילן אמר שרוצה...
1: איפה אילן? אילן, בוא, רגע, בוא,
0: אילן אני אשלח לו. אילן יגיע למה, הוא אמר לי אילן שהוא...
1: אתה רוצה לדבר עם אילן? אילן? בוא, רגע.
0: תגיד לי...
1: אתה בשידור חי אצל עמי, מה עם... עמי, תשאל קצת את אילן לב שאלות, למה אתה כל הזמן שואלים אותי?
0: האמת, אתה צודק, אתה צודק. תן לי את אילן המאבד, תן לי את אילן לב, תן לי את אילן.
1: הנה, קח אותו.
2: הלו.
0: גדול המאבדים של דורנו, האיש והאגדה אילן לב, צהריים טובים נסיך.
2: שלום עליכם, צהריים טובים, מה שלומך, מי היקר?
0: תבח שמו בורא עולם. בוא נשמע, כולם מתרגשים מהקיסריה הזה, זה הנושא הכי מדובר בתעשייה, יניב בן משיח נכון. עושה קיסריה בהפרדה מלאה, הרבה מסביבו פחדו מזה, מה לך יש להגיד על ההכנות למופע?
2: אוהו, אני יכול להגיד לך שאני עומד יום ולילה למופע הזה, באמת, אני מרגיש כאילו שזה מופע אישי שלי, יניב זה מעבר לזמר שאני עובד איתו, זה אח שלי יקר, זה אח שלי מנשמה, חבר שלי הרבה שנים כבר, אז אני מרגיש כאילו משהו שהוא אישי מאוד במופע הזה, כאילו. אני נותן מעצמי המון המון המון, ואנחנו ביחד כבר חודשיים נפגשים כמעט כל יום, ומכינים את
0: המופע
2: המטורף הזה בעזרת השם.
0: תגיד לי עכשיו, הבנתי ככה, הציפור לחשה לי שיש איזה שקלה וטריה לגבי השיר הראשון שפותחים איתו את המופע. אתה יכול להגיד לנו?
2: איתך בורר עולם.
0: לא, זה השיר שבחרתם.
2: זה השיר
0: שבחרתם.
2: זה השיר שתארת ינדה נעולה לשיר. זה השיר הראשון שלו, בעצם זה השיר שממנו הוא התחיל, נכון? אני זוכר שעשינו את התפקיד הראשונה שלי ושאתה המשותפת ביחד, נכון? יפה מורה עולם, נכון?
0: אבל יש כל כך הרבה שירים יפים שלו, אתה יודע, קחת הכל באהבה, טוב שיש מחר.
2: זהו, זה הבעיה שלנו, עמי, את האמת, זה בעיה טובה, יש לנו כל כך הרבה שירים מהרפרטואר שלו במשך השנים שהוא הוציא כל כך הרבה לעתים, שקשה לנו מאוד מאוד לבחור את השירים. יהיה, אנחנו מנסים ללקט את השירים הכי חזקים והכי אהובים.
0: עכשיו אתה הולך לקבל מני הקיצה, אתה הולך לקבל מני הקיצה עכשיו, שתדע. תהיה מוכן. רוב הזמרים שעושים קיסריה, חלק מהקולות והשירה והאייטות האחרונות, הם לא עושים את זה, זה מונח על הקלידים של המעבד. האם יש לך בארסנל, האם יש לך בארסנל של הקלידים, לדוגמה, אני הייתי במופע, שהזמר עשה, פתאום הקול שלו המשיכה, הקלידים עשו את הכל. האם זה מונח אצלך בארסנל או של יניב, הולך לשיר הכל מהקול שלו?
2: לא, הכל מהקול שלו. אני חוץ מאפקטים קטנים, אתה יודע, של כל מיני אפקטים שהם לא קשורים למה שאתה מדבר, זה הכל טבעי, ואני יבוא בעזרת השם באותו יום, אני מאמין שהוא פשוט יהפוך את המקום בעזרת השם. ישבור את המקום.
0: הצלחה גדולה, חברים. כולנו בהתרגשות.
2: אמן, אוהבים אותך.
0: תודה רבה. תודה.
1: רגע, תגידו, עכשיו
2: עשינו את השיר, והבן שלו יקד ככה. עכשיו סיימנו מחור הזה, דרך אגב, והשיר האחרון שסוגר את המחור הזה, זה השיר שהבן שלך עשה.
0: וואי, ככה השם רצה. בואי נה, יניב, ריגשת פה בענק. תגיד לי, יניב, שאלה אחרונה. הבנתי שאתה עושה סיום מסכת בבמה.
1: כן.
0: ודבר אחרון, האם אתה נכנס למופע עם כובב חליפה?
1: קודם כל, עם חליפה אני נכנס. הכובע, אני אגיד לך את האמת, אני מתבייש, כאילו אני מרגיש את זה גאווה שאני שם כובע, אבל אתה יודע מה? יכול להיות שזה יקרה, 80% אני כבר משוכנע. מה אתה אומר אתה?
0: כל התמונות...
1: מה אתה אומר אתה?
0: אני אומר בוודאי, כל התמונות עם כובע חליפה.
1: טוב, יאללה, אני שם כובע.
0: אבותייך, סקופ בשידור חי, כובע חליפה,
1: אני שם את הכובע, מבטיח לך.
0: וואי, וואי, תגיד לי, איפה עוד שני שירים? אמרו לפתר לו שתי שירים האחרונים, איפה זה?
1: שני שירים, אחד ביוון, צריכים לשלוח לי אותו, היו צריכים לשלוח לי אותו כבר ביום חמישי.
0: כן.
1: גבור... השלחו לי אותו השבוע, ועוד שיר אחד אין לי ואין ללב, צריכים לסיים את המיק, ובעזרת השם, ואנחנו... תוך שעה, אני מאמין שבוע הבא זה כבר יצא.
0: ענק, גדול הזמר, יניב בן משיח, כן.
1: אבי, שאלה.
0: כן.
1: איזה שיר הכי אהבת באלבום לבן עדיין?
0: סובב העולם.
1: איי, איי, איי, איי, איזה כיף, תודה.
0: תקשיב, אני אומר לך, השיר הזה, סובב העולם, זה שיר שאתה כתבת על עצמך, אני חושב. סיבוב בעולם.
1: זה אמונה, בדיוק, אתה עליי, בדיוק.
0: סיבוב בעולם, זה שיר עליך, כאילו, לא יודע, אני... ככה אני קורא את השיר. עשית סיבוב בעולם, היית בכל מיני מקומות, נגעת בהרבה מקומות טובים, ו...
1: לפעמים בן אדם, לפעמים בורא עולם, מסובב את הבן אדם בכל העולם, בכל מה שהוא רוצה. מה שאתה רוצה תקבל, אבל בסוף תדע שהנקודה היחידה זה אני. אני בורא עולם, אני מנהל את העולם, לא אתה.
0: וואי וואי וואי, חבותיי.
1: ומהנקודה הזאת התחזקתי.
0: אוהב אותך, אני בן משיח, שלישי לשישי, קיסריה, כולנו נהיה שם.
1: תודה רבה, אתה מרגש אותי, באמת תודה רבה.
0: כרטיסים אחרונים, חברים, באתר טיק צ'ק לחרדים, חפשו את זה, ובאתר לאן? אז אלה שיש להם...
1: אני רוצה תעודות לשתי היקרה, שהיא מאחוריי, יום וליל מאחוריי.
0: ראיתי, רץ אחריך, רץ אחריך עם הגרבר.
1: ותודה רבה מאוד מאוד על האירוח של אחותי הצדיקה שמרית, שמארחת אותי כל יום, מקבל, איך שאני נכנס, קפה קר, קפה חם, צהריים כיד המלך, ולא שמים לי את זה בחשבונית.
0: כשאתה צריך חשבונית, הוצאה מוכרת, תגיד לה, מה הבעיה?
1: כן, לשמור אותם. אני אומר לך, הבית הזה של אברהם אבינו.
0: שיהיה לכם ברכה בבית תמיד, יניב אל משיח, גדול הזמר, כל הכבוד גם לרבנית שלך.
1: אני אוהב אותך.
0: תעשו דברים טובים יחד. עד הכרטיס האחרון, ברגע שאתה תודיע לי, אני אמרתי, רבותיי, אני ערב למופע הזה. אמרתי במילים האלה, אני ערב למופע הזה, עד הכרטיס האחרון.
1: תודה נשמתי, לא מובן מאליו, תודה רבה.
0: דבר מפי אילון פי מיליון. גדול הזמר בן משיח. סיבוב בעולם. זה שיר אמיתי, רבותיי, בן אדם מסתובב סביב עצמו. מרגיש, לא מרגיש, כן מרגיש. אמת ויציב הכל. השיר הזה מוקדש רבותיי לכל עם ישראל. שיר פגז.

אם יניב הודיע עכשיו שהוא בא עם מגבעת למופע, אני חושב שכולנו צריכים להגיע עם מגבעת לחליפה. מגבעת וחליפה למופע. חבר'ה, זה יהיה המופע של החיים. כל החבר'ה עם מגבעת. וואי.

וואי וואי וואי, זה גדול הזמר יניב אל משיח. מה אני אגיד לכם חברותיי, כל שיר פה בצבע, כל מופע גדול כזה שעושה לנו טוב על הלב, צריכים ללכת פרגן לו ולקנות כרטיסים ולהיות שמה כולם עם כובעים וחליפות כמו שיניב מגיע. פרסומות.

0: מה קורה, דורון?
1: מה שלומך?
0: קשבתי לאחל לך מזל טוב.
1: תודה, תודה. תבוא היום בערב.
0: בטח שאני אבוא. אני הראשון שמגיע, מה השאלה?
1: תודה כבוד, אלוף אתה.
0: עורך דין דורון חדד, אנחנו בשידור חי ברדיו, על פי חוק אני צריך להגיד לך שאתה בשידור.
1: אתה
0: עתידי? איך אני אברך, איך אני אברך אותך, עורך דין חדד, דורון הנסיך. מה זה מה שעכשיו? אתה יודע, עורך דין לא יודע מה שעה, על טלפון. המון המון מזל טוב, המון המון מזל טוב, שיהיה בניין הדעד. אתה מתרגש בתוך האבא?
1: מאוד מאוד,
0: בבחורה. וואי וואי, נשמע את הקול שלך, עבדת, עמדת מול גדולי העבריינים בארץ ובעולם, מול שופטים אכזריים ביותר, לא התרגשת ככה. היום הבת מתחתנת, אתה מתקפל על ארבע.
1: כן, אתה רואה מה שהטבע עושה.
0: וואי וואי. שיהיה בינה לדעת, נפגשים בערב, בעזרת השם, דורון, אוהב אותך, אהבה גדולה.
1: נכירם ביום בעיר, תודה, תודה רבה, באמת.
0: אהבה גדולה, כל הצוות של הרדיו אוהב אותך. אהבה אח שלי.
1: תודה, תודה.
0: לכיף, דורון חדד רבותיי. אתן את הבא, דורון, מזל טוב אח שלי, יקר ואהוב. עכשיו סיפור רבותיי של אשגוחו פרוטיס. הוא איתנו? יש לי אבא מלך, הרב טלר, מה העניינים? הלו? הוא לא איתי, מה, אתה עובד עליי? מיכאל! טוב. נבדוק שהוא נושם.
2: ואם אתה לא מאמין, אז תשאל את חנניה. הוא יגיד לך ש...

0: יש לי אבא מלך.
1: בדידי הווה עובדה. סיפורי ניסים מימינו אנו.
0: חבר'ה, זה לא ניסים רגילים, זה ניסים, זה ניסי ניסים. שלום לרב מלך טלר, שלום הרב טלר.
2: שלום
0: רבי אמן, אמן
2: היקר,
0: שיהיה
2: מלך
0: המשיח. חי, חי. הרב טלר הוא אח של טלר המקורי שנמצא באוקראינה. מה קורה נסיך? האחים הקדושים לבית טלר. תשמע, קראתי הסיפור שלך בשחת הגאולה, ואמרתי, בואי נה, הסיפור הזה... מה, איזה נס היה פה? לא הבנתי, מה קרה לילד? בוא תספר לנו מההתחלה.
2: תספר מההתחלה, בואו חפשם, בערב חנוכה השנה, בחבדה לתסלב,
0: כן.
2: זה בדיוק חודשיים אחרי הפטירה של חמי, הרב בן ציון גרוסמן, במגדל העמק.
0: כן.
2: והוא נפטר בחבדה לתשרי, בחבדה לתסלב, במוצאי שבת, אשתי על ה...
0: אשתך קורעת ללדת.
2: במצב שקוראים להזדרז לבית הרפואה.
0: כן.
2: הגענו לבית הרפואה וממש בדקו אותה וראו שהכל בסדר, כרגע יציב, המצב יציב. אמרו שזה היה תחילת חודש שמיני, ואמרו שאפשר להחזיק אולי לחודש שני, מצד אחד, מצד שני, יכול להיות שיצטרכו פה ניתוח חירום, יכול להיות מצב חירום. הכינו אותה למצב של ניתוח, וחיכינו שמה בבית רפואה, וניתרו אותה וראו מוניטור, הכל בסדר. בשעה 5 בבוקר, הרופאה הגיעה מחדר לידה, ראה שהדופק ירד, והטיסו אותה לחדר ניתוח. אני מוצא את עצמי שם, בגלל שהם אמרו לי שלוקח זמן, לקחתי תיגרות קודש, אבל נשארתי את זה באוטו, לא ילדתי ביתי, חשבתי שאנחנו מצטחים הביתה בבוקר. פה אני מוצא את עצמי מחוץ לחדר ניתוח, ואני צועק, רבא, עציניני, רבא, רטבת, מה אני עושה? בטלפון יש לי, אפשר לקטוב לרבא בגרות קודש.
0: אה, יש לך טלפון חכם.
2: נכתב בגרות קודש, לא מיימי.
0: כן.
2: הרבא כותב ככה. כתבתי, לא היה לי זמן לנסח מכתב, אז רק כתבתי את השם של אשתי, רבקה בת שם של אמא שלה, וכתבתי, והרבא כותב, בברכת מזל טוב, והרי שמחת כל אחד בישראל היא שמחת הכלל, בפרט אשר נפש אחת בישראל כולם כולו. וזהו מהטעם שאדם נברא יחידי. אמרתי, טוב, יש ברכת מזל טוב, בברת השם הכל יהיה בסדר. הרופאה יוצאת אחרי זה זמן, מגיעה לרופאה, אומרת לי, אשתך תהיה בסדר, היא גם הייתה בסכנה גדולה. והיא אומרת, לגבי התינוק, כל הצוות של הטיפול נמרץ של הפגיע המטפלים בו, יעדכנו אותך. אני שומע כזה דבר, ואיך אומרים, פטיש 5 קילו בראש. אני אומר עוד פעם, אני לא אגרבת, תצילו, ואני אומר תהילים, ופותח עוד פעם בעגרות קודש, מבקש עוד פעם ברכה, ואני שואל אותה את הרופאה, נולד בן או בת, מה אני טוב לרדי, נולד בן או בת? היא אפילו לא ידעה להגיד לי, מרוב לחץ שהיה שם, היא לא ידעה אפילו מה נולד.
0: לא.
2: בקיצר, אני מדבר איתך, בגלל ש...
0: מה זה?
2: בגלל שזה היה בטלפון, אז הכל מתועד לי על הדקה, מתי בטלפון זה כתוב.
0: כן.
2: אז בשעה 5 הכניסו אותה, ב-5:13 קיבלתי את הברכה הראשונה מהרבי, ברכת מזל טוב. ב-5:29, אז כתבתי לרבי פעם שנייה, והתשובה הייתה ככה. הרבי אומר שגוף של יהודי צריך להיות בריא, ומילא יהיה יותר קל לעבוד את השם. כמו שהבעל שם טוב אומר, זה צריך להיות בשמחה. והרבי מסיים את המכתב הזה, והשם יתברך את תוכל מסר טוב בכל הנעל, אחרי זה הרב אומר, בברכת פורים שמח לו ולכל בני ביתו, שיחיו מתוך בריאות הנכונה. ברגע זה אמרתי, בריאות הנכונה לו ולכל בני ביתו, וגם התינוק שעכשיו נולד יהיה בריאות.
0: אחר מכן הבנתי שהילד הזה היה הרבה זמן בבית הרפואה. הרב טלר? הרב טלר, יש לך בעיה בקו. רבותיי, הילד הזה היה 14 דקות בלי דופק ונשימה. והרב טלר 14 דקות בלי חיבור למכשיר. סיפור נס לכשעצמו, וחבר'ה, זה ניסי ניסים מה שקורה, ניסי ניסים. לשנות ולשפר ולתקן הניסיון הזה, ניסיונות, ברוך השם, אבל הילד בריא ושלם, עשו סעודת הודיה, השתבח שמו בורא עולם בכל העולמות כולם.